ניר כנען, שיר אהבה כל כך מתוק הזה, משאיר אותנו בלי מילים, ופותח לנו כאן שעה שנייה. אז נגיד, לילה טוב לכם ולכן, מאזינים ומאזינות, אתם על לילה ישראלי בגלי צהל. את המוזיקה שתעשה לנו את הלילה הזה כאן, בחר לנו יורם רותם, עידן אלה הטכנאי כאן באולפן, ואני מעיין מנחם. אנחנו ממשיכים עם, עוד קצת עם ניר כנען ששמענו עכשיו, הפעם עם שיר חדש שלו בשם רוצח, שיר שהוא כתב והלחין.

0: רבקה מיכאלי ורן אלירן לוקחים אותנו בחזרה לשנות ה-60 עם לא, לא, לא. הם אומרים לנו שלום בהרבה שפות, מעבירים שהכל מותר, רק לא להגיד לא. ודווקא רון שוסיים בא בגישה קצת אחרת, יש לו ציפור קטנה בלב והיא עושה לו בעיות. הוא מתלונן שהיא שותה לו את הצ'אי, ותכלס אי אפשר להאשים אותה. יש מישהו שלא אוהב צ'אי?
1: יש לי ציפור קטנה בלב והיא עושה לי בעיות, אני אוהב אותה מלא אבל איתה קשה לחיות, כי לפעמים היא מרגיזה,

ברצינות אני אומר, אני נשבע זה רציני, תתחפפי מפה מהר. אז היא יצא לי מהלב, וכמה טוב לי בחיי, אני יושב לי לבדי,

חשינה. קוראים בעיתונים, כותבים מכתבים. הם לא מבינים, הם בטוחים שאהובתם עוד תחכה להם באיום גשום וסגרירי. מבחינתם כל עוד אפשרי. אפשר להגיד שהם רק מחכים שהיא תלך all in על הלב. ירון בקסי, חדש.

שמעון בוסקילה, בגרסה אקוסטית להייתי בגן עדן, שהלחין לשרית חדד. מה שהיה לאחרונה, אסי עזר ומשרד הבריאות פצחו בפרויקט מוזיקלי חדש, כל מה שעוזר, במטרה לעורר מודעות מתוך הבנה שהמציאות המורכבת שאנחנו מתמודדים איתה משפיעה על כולנו, גם אם אנחנו לא רואים את ההשפעה באופן פיזי. השיר הראשון שיצא מהפרויקט הזה הוא השיר שנשמע עכשיו, זה קוראים לו... מה שקשה להגיד בביצוע של איתי לוי.

משאלה, אתיאן קרי. 46 דקות אחרי השעה 3, אתם הלילה ישראלי בגלי צהל, ועכשיו אנחנו לוקחים כיוון קצת שונה, אפשר להגיד. אנחנו נשמע שיר שונה, שיר חדש, שיר מיוחד, אפשר להגיד אפילו. הוא נקרא הרגעים של אושר, והמילים הן של ציפי מור, אבל הלחן והביצוע שייכים לבינה מלאכותית. בואו נשמע.

בן ארצי, בשיר חדש שהוא כתב והלחין בשם אינטימיות בזמן קאוטי. וכך אנחנו חותמים עוד שעה כאן יחד. אבל על דאגה, מיד אחרי החדשות נהיה כאן עם עוד מוזיקה ישראלית מעולה שתלווה אותנו עד אור הבוקר. שערו איתנו.

0: גלי צהל השעה 4. שלום רב, באולפן מעיין מנחם עם מה שקורה עכשיו. הותרו לפרסום שמותיהם של שני חללי צהל. סרן שחר גמלה בן 23, במושב נטור שברמת הגולן, סגן מפקד פלגה ביחידת אגוז עוצבת הקומנדו, נפטר היום מפצעיו בבית החולים לאחר שנפצע קשה ביום חמישי, בפגיעת כתבם של חיזבאללה בדרום לבנון. וסמל אוהד יערי בן 21 מרחובות, לוחם בגדוד שקד חטיבת גבעתי, נהרג אתמול מפליטת כדור של חברו בכפר זוטר השרקיה בדרום לבנון. המשטרה הצבאית החוקרת פתחה בחקירת האירוע ועם סיומה יעוברו הממצאים לבחינת הפרקליטות הצבאית. ארצות הברית מתכננת לאפשר שימוש בנכסים איראניים שברשותה כדי לתמוך בבנייה עתידית מחודשת של מדינות המפרץ במקרה שתיפגענה ממתקפות איראניות, כך מסר מקור במשרד האוצר האמריקני לרשת CNN. עוד מסר המקור כי משרד האוצר האמריקני ישקול בהמשך שימוש באותם נכסים איראניים קפואים כדי לתקן נזקי עבר במדינות המפרץ כתוצאה מתקיפות של טהרן בשטחן, זאת לאחר שמדינות המפרץ תספקנה הערכות של עלות תיקון הנזקים. גבר בן 39 נפצע קשה באירוע אלימות בשכונת צור בהר שבירושלים. באותו אירוע נפצעו עוד שני גברים, שניהם באורח קל. צוות מגן דוד אדום שהגיע לזירה פינה את שלושתם לבית החולים שערי צדק בעיר. כתבנו בבירה נועם נקש מעדכן כי ככל הנראה פונה מהמקום אדם נוסף שנפצע באורח קשה. המנהיג העליון של קוריאה הצפונית, קים ג'ונג און, מורה על הרחבת כושר ייצור הטילים שלה בחמש השנים הקרובות. בתוך כך, קים יו ג'ונג, אחותו של המנהיג העליון קים, אמרה כי צפון קוריאה לעולם לא תוותר על מעמדה כמדינה גרעינית, וכי שום איום מאף מדינה לא ישנה את העובדה הזו. באוהיו, מספר אנשים נורו בעיר טולידו ליד מוקד הפסטיבל Old West End, כך מסרה משטרת אוהיו לפני זמן קצר. הפצועים פונו לבתי החולים השונים באזור כשרמות פציעותיהם עדיין לא ברורות. בשעה זו מתקיים מצוד פעיל אחר היורים, הרקע לאירוע לא ידוע. משחקי הכנה לגביע העולם בכדורגל. בשעה זו מתקיים משחק הידידות בין נבחרת ארגנטינה לנבחרת הונדורס. התוצאה במחצית היא 1-0 לטובת ארגנטינה. כתב הספורט יובל ישראלוב מוסיף כי מוקדם יותר, נבחרת אנגליה ניצחה 1-0 את ניו זילנד משער של החלוץ הארי קיין, וגרמניה גברה 2-1 על ארצות הברית. והתחזית למחר תחול ירידה בטמפרטורות והן תהיינה רגילות לעונה. אלה החדשות שעורכת כליל מור.
1: עכשיו בגלי צהל, לילה ישראלי.

השעות הקטנות של הלילה הן אולי הגדולות באמת. בשעות הקטנות של הלילה, העולם את ההגה שומט. יש משהו מיוחד בזמן הזה של היממה. הכל נהיה שקט יותר, למחשבות יש פתאום מקום לנוע. יש מעין רוגע, שלווה כזו באוויר. אז בואו נחגוג יחד את השעות הקטנות האלה כאן, בלילה ישראלי וגלי צהל עם המוזיקה שערך לנו יורם רותם. מיכאל הראל הטכנאי כאן באולפן, ואיתי, מעיין מנחם. אז אמנם אנחנו כבר לא בין חצות לשלוש, אבל זה שלמה ארצי. בדואט עם יעל דקלבאום. לא יודע מה עובר לך בראש.

ילדי כלבאום. התוצר של פרויקט משותף עם תנועת נשים עושות שלום, שהוקמה בעקבות מבצע צוק איתן בשנת 2014. שיר שהוא תקווה לשלום, יש בו מעין עממיות, פולק שמטרתו הוא תפילה, תפילת האימהות. תפילת האימהות ממשיכה איתנו גם לשיר הבא, עוד קצת פולק, הפעם כיוון קצת יווני, בתרגום של צרויה להב, זכרונה לברכה.

יש משהו בירח, מעין קסם כזה, שמתבטא במרחק שלו ובאור הכל כך קשה להשגה שלו, אבל הוא עדיין תמיד, תמיד הוא נמצא שם. וכמו שהוא מתמלא ומתרוקן, עובר מחזורים שונים, גם אנחנו משתנים, מתמלאים, חוזרים ונוצרים מחדש. מוטיב הירח נשאר איתנו עוד קצת עכשיו. בתפילה שישאר אלינו טוב עד

יש לנו פה איזה רצף ירח מהמם, כל כך עדין ומיוחד, בדיוק כמו הירח עצמו. זאת הייתה ריטה, בעיבוד לקומו ללונה, הספרדי של שלמה ידוב, שיר שכתב כשהיה בן 13, הוא מבטא געגועים לנערה שאהב ולארץ מולדתו ארגנטינה. ערב כחול עמוק. נמשיך את הרצף הזה עוד קצת.

יש לנו פה איזה רצף ירח מהמם, כל כך עדין ומיוחד, בדיוק כמו הירח עצמו. זאת הייתה ריטה, בעיבוד לקומו ללונה, הספרדי של שלמה ידוב, שיר שכתב כשהיה בן 13, ומבטא געגועים לנערה שאהב, ולארץ מולדתו ארגנטינה. ערב כחול עמוק. נמשיך את הרצף הזה עוד קצת. שיר חדש,

כל כך עדין ומיוחד, בדיוק כמו הירח עצמו. זאת הייתה ריטה, בעיבוד לקומו ללונה, הספרדי של שלמה ידוב. שיר שכתב כשהיה בן 13, הוא מבטא געגועים לנערה שאהב, ולארץ מולדתו ארגנטינה. ערב כחול עמוק. נמשיך את הרצף הזה עוד קצת. שיר חדש. איתן נירו.

ריקי גל, לוקחת אותנו עד טוקיו, עיר עבודה. נשמע החדשות ונחזור לשעה האחרונה של לילה ישראלי, יחד נהנה מהמוזיקה הטובה עד השעות המוקדמות של הבוקר. לפני שנחתום את השעה הזו, נשמע את הנעימה הזו.

0: אנחנו איתם כל השנה, אבל יש יום אחד שהוא רק בשבילם. תוכניות גלי צהל יוצאות לשטח לרגל יום ההוקרה למשרתי המילואים. מחר ב-8 בבוקר, ספי עובדיה ויניר קוזין פוגשים במחסום מקבים את לוחמי גדוד ארבל ומארחים את מרים עמדי. ב-10, שידור משותף של גלץ וגלגלץ עם השריונרים במערב הנגב, אורח בנייה ברבי. וב-12 בצהריים ו-8 בערב, שיחות עם מילואים ניקים בגזרת הצפון עם אמיר איבגי ביומן הצהריים ובמגזין החיילים הקשב. גלי צהל, הבית של משרתי המילואים.
1: וסמל במילואים מם, לוחמת בפלחץ, היא מלווה את רב תוראי ד'.
2: עליתי מאוסטרליה לפני 5 שנים. אני לא ידעתי מה זה מפקד בכלל. הגעתי 3 שבועות והתגייסתי.
3: הייתי מעניין שני שכולם עשו משהו בשביל המדינה שלנו, ואני גם רציתי להיות חלק מזה. וכן, הגעתי פה בצנחנים, הייתי שם לבד, לא ידעתי שום דבר בעברית, מה אני עושה הכל. אבל אתה לומד ככה.
2: הרחתי את השירות כי רציתי לתת יותר מעצמי מעבר. אמרתי, אם כבר אז כבר, ושוב, אם כבר אז כבר, אז נעשה את זה.
4: גלי צהל, הבית של החיילים. מיד אחרי החדשות,

0: גלי צהל השעה 5, היום כ"ב בסיוון תשפ"ו, 7 ביוני 2026. שלום רב, באולפן מעיין מנחם עם מה שקורה עכשיו. הותרו לפרסום שמותיהם של שני חללי צהל. סרן שחר גמלה, בן 23, ממושב נטור ברמת הגולן, סגן מפקד פלגה ביחידת אגוז עוצבת הקומנדו, נפטר היום, נפטר אמש מפצעיו בבית החולים לאחר שנפצע קשה ביום חמישי בפגיעת כתבם של חיזבאללה בדרום לבנון. וסמל אוהד יערי, בן 21 מרחובות, לוחם בגדוד שקט, חטיבת גבעתי, נהרג שלשום מפליטת כדור של חברו בכפר זוטר השרקיה בדרום לבנון. המשטרה הצבאית החוקרת פתחה בחקירת האירוע, ועם סיומה יעוברו הממצאים לבחינת הפרקליטות הצבאית. נעצר חשוד בדריסה באירוע בצומת אפרת בגוש עציון, זאת לאחר מרדף של כוחות הביטחון. במסגרת האירוע, עשרות פורעים יהודים חסמו את הציר לתנועת כלי רכב בעלי לוחית רישוי של הרשות הפלסטינית, התעמתו עם פלסטינים ואף ידעו לעברם אבנים. במסגרת תקרית הדריסה נפצע נער יהודי באורח קל. גבר בן 39 נפצע קשה באירוע אלימות בשכונת צור בהר שבירושלים. באותו אירוע נפצעו עוד שני גברים, שניהם באורח קל. צוות מגן דוד אדום שהגיע לזירה פינה את שלושתם לבית החולים שערי צדק בעיר. כתבנו בבירה נועם נקש מעדכן כי ככל הנראה פונה מהמקום אדם נוסף שנפצע באורח קשה. ארצות הברית שוקלת להעביר נכסים איראניים מוקפאים לרשות מדינות המפרץ שיפגעו ממתקפות עתידיות מצד טהרן כדי שיחסו את עלויות התיקון. כך פסר גורם המעורה בפרטים לרויטרס. עוד ציין הגורם כי ארצות הברית שוקלת להשתמש בנכסים כדי לחסות גם את עלויות נזקי העבר. לדבריו, שר האוצר של ארצות הברית, סקוט בסנט, כבר הקים צוות להערכת הנזק שגרמה איראן עד כה לאזור. בתוך כך, צבא ארצות הברית הודיע כי ירד אמש שני רחפנים איראניים שאימו על התנועה החופשית במצר הורמוז. ידיע שמסר כתב חדשות החוץ, איתי אוהל גלילי. אחד למיליון, אדם אחד זכה ב-40 מיליון שקלים בהגרלת הלוטו שנערכה אמש, לאחר חודשים בהם איש לא זכה בפרס. במקום השני, אדם נוסף זכה בפרס של 375,000 שקלים. כתבנו טוביה יגלניק מציין כי על הזכייה צפוי להיות מוטל מס של 40%, כך שסכום הזכייה הנקי עומד על 24 מיליון שקלים. משחקי הכנה לגביע העולם בכדורגל. בשעה זו מתקיים משחק הידידות בין נבחרת ארגנטינה לנבחרת הונדורס. התוצאה במחצית היא 2-0 לטובת ארגנטינה. כתב הספורט יובל ישראלוב מוסיף כי מוקדם יותר נבחרת אנגליה ניצחה 1-0 את ניו זילנד בשער של החלוץ הארי קיין, וגרמניה גברה 2-1 על ארצות הברית. ומזג האוויר תחול ירידה בטמפרטורות והן תהיינה רגילות לעונה. אלה החדשות שערכה כליל מור.
1: עכשיו בגלי צהל, לילה ישראלי.

שבע דקות אחרי השעה 5, אתם הלילה ישראלי בגלי צהל. לילה שכבר לאט לאט נעלם והופך לו לבוקר מוקדם. את המוזיקה שתלווה אותנו עד קיצו של הלילה הזה בחר לנו יורם רותם. מיכאל הרי לטכנאי כאן באולפן, אני מעיין מנחם, וזה היה אדם עם זריחה על המדבר. לא רק במדבר זורחת השמש עכשיו, אלא גם כאן ממש אצלנו. ולמרות שהקיץ עדיין לא הגיע לכאן רשמית, יש את אלה שכבר מיצו את החום. אחד מהם הוא אמיר לב.

שלום. כמה אנחנו מחכים שהוא רק יבוא. ויש עוד איזושהי תקווה, אולי, מתישהו באמת יבוא שלום. ולא נדע יותר מלחמות, ולא נדע יותר כעס. מיקי גבריאלוב, עם הלחן שלו למילים של נתן אלתרמן. גם את השיר הבא הוא כתב, דואט חדש של רוני ידידיה ולרון עמרם. ערב חצוי.

ערב חצוי. המילים של תרצה אתר, ביתו של נתן אלתרמן. נמשיך עכשיו עם הסטאר שמיר, היא שרה לנו על גחליליות.

לנו פה איזה רצף ילדים חמוד כזה. התחלנו אותו עם הגן הנעול של פאר טאסי. שיר חדש מתוך אלבום חדש, הוא בכלל אלבום שכולו נושא של ילדים, אלבום שיצא בשבוע שעבר. קוראים לו ילדי השטח, הוא חלק מהטרילוגיה האחרונה של שלושת האלבומים האחרונים שהוציא פאר טאסי. הוא בעצם סוגר את השלישייה הזו. המשכנו עם ילדי הירח של ציל מכוון, ונשמע עכשיו את תנו לבלון לעוף של ארקדי דוכין. הוא כתב והלחין אותו. שיר על תקווה.

לנו פה איזה רצף ילדים חמוד כזה. התחלנו אותו עם הגן הנעול של פאר טאסי. שיר חדש מתוך אלבום חדש, הוא בכלל אלבום שכולו נושא של ילדים, אלבום שיצא בשבוע שעבר. קוראים לו ילדי השטח, הוא חלק מהטרילוגיה האחרונה של שלושת האלבומים האחרונים שהוציא פאר טאסי, הוא בעצם סוגר את השלישייה הזו. המשכנו עם ילדי הירח של ציל מכוון, ונשמע עכשיו את תנו לבלון לעוף של ארקדי דוכין. הוא כתב והלחין אותו. שיר על תקווה.

הלב בצפון, מתי כספי וחברי להקת פיקוד צפון שרים לנו את השיר היפהפה הזה, וכך גם סוגרים לנו כאן את הלילה הישראלי הזה וגלי צה, הלילה שכבר הפך לבוקר מוקדם. אז אנחנו נגיד לכם, מאזינים, תודה רבה שהייתם איתנו. תודה רבה גם לעידן אלה, מיכאל הראל ועידן עיני, הטכנאים כאן באולפן. אני מעין מנחם, תודה רבה גם ליורם רותם שבחר לנו את המוזיקה. שיהיה לכם ולכן שבוע טוב.

0: באופן מילולי. פינתו של הדוקטור אבשלום קור.
1: שלום לכם, והיום האלוף עומר טישלר, מפקד חיל האוויר. תחילה מיטב איחולנו לאלוף עומר טישלר, שהצלחותיו הן בנפשנו ממש. ושפע תודותינו לאלוף טישלר על מה שכבר חולל למעננו בעשורים של שירותו בשמי ארצנו ובשמי המזרח התיכון. אבל אנחנו בפינת לשון. מה עושים בפינת לשון? בוחנים שם למרכיביו. טישלר מתחיל בטיש. אוהדי הפועל תל אביב זוכרים את הבלם האגדי גדעון טיש. לא, כולנו מוכירים אותו. גדעון טיש, הוא היה הבלם החסון של נבחרת ישראל. טיש פירושו שולחן. ושם משפחה שפירושו שולחן יכול לקחת אותנו לשני כיוונים. או לנגרות, לריהוט, או להווי החסידים המצטופפים סביב השולחן של הרבי. את אחת מיצירות המופת על העולם החסידי ושולחן הרבי כתבו שני קיבוצניקים. יורם טהרלב מקיבוץ יגור ומתי כספי מקיבוץ חניתה. הבלדה על הסוס עם כתם על המצח. חווה אלברשטיין תפרה היטב את רקמת היריעה. שימו לב שהרב היכה על שולחנו.
2: צחקו סביב.

0: דוד.
1: נפלאות דרכי העמים בלשונותיהם. עם, עם ודימויו. אצל הגרמנים ואצל היהודים דוברי היידיש, טיש הוא שולחן וטישלר הוא נגר. אבל אצלנו, במקורות ישראל, המונח שולחני איננו קשור לייצור רהיטים. לפני 2500 שנה, לפני 2000 שנה, ימי בית המקדש השני, היו שולחנים יושבים ליד שולחנות בתפקידי בנקאות. עולי הרגל באו לירושלים מקצווי ארצנו והיה צורך לפרוט את הכסף. וההפך מלפרוט, כתוב במשנה, ההפך מלפרוט הוא לצרף. התייצבו עולי הרגל ליד השולחנות אל מול השולחני האדיב, והשולחני המיר להם פרט או צרף.

0: כן, מפקד חיל האוויר, האלוף עומר טישלר, הוא מוקד פינתנו. הוא מפקד זרוע האוויר והחלל. ויש לו משותף עם טייס החלל האמריקני הראשון שהקיף את כדור הארץ בחללית, סקוט קרפנטר.
1: ושנתיים שהוא כבר אינו מנגר.
0: קרפנטר פירושו נגר, וטישלר פירושו נגר. קרפנטר שלהם וטישלר שלנו, כובשי השחקים, כנראה הם צאצאי נגרים. הכן אפשר לדרוש עליהם את דרשת חזל. היזהרו בבני עניים, שמהם תצא תורה.
2: עכשיו בגלי צהל, אפי טריגר,

0: צהל, 6 בבוקר.
1: בוקר טוב ישראל עם אפי טריגר, עורך ראשי שרון קינן.

0: שלום לכם. שני חללי צהל שנפלו בלבנון ושמותיהם הותרו אמש לפרסום יובאו היום למנוחת עולמים. סרן שחר גמלה, בן 23, ממושב נטור שברמת הגולן, סגן מפקד פלגה ביחידת אגוז, יובא למנוחות בבית העלמין במושב קשת הסמוך למקום מגוריו. סרן גמלה מת אתמול מפצעיו בבית החולים לאחר שנפצע קשה ב-50 מפגיעת כתבם חיזבאללה. סמל אוהדיה ארי, בן 21 מרחובות, לוחם בגדוד שקד, חטיבת גבעתי, יובא ב-12 בצהריים למנוחות בבית העלמין הצבאי ברחובות. הוא נהרג אתמול מפליטת כדור של חברו בכפר זוטה השרקיה שבדרום לבנון. המשטרה הצבאית החוקרת פתחה בחקירה, ועם סיומה יעוברו הממצאים לבחינת הפרקליטות הצבאית. עוזי, דודו של אוהד, ספד לו בשיחה עם בוקר טוב ישראל.
1: אוהד בחור מתוק, מתיקות מיוחדת ממש, בנועם הליכות שלו, בישנות שלו, בפנימיות שלו. אהב מאוד את ארץ ישראל, את המדינה שהוא חי בה, אהב את ההורים ואת המשפחה.
0: מתחילת הפסקת האש בלבנון נפלו 18 חיילים ואנשי כוחות הביטחון בתקריות השונות בדרום לבנון ובגבול הצפון. יהי זכר כל הנופלים ברוך. נעצר חשוד פלסטיני באירוע הדריסה הלילה בצומת אפרת, שבו נפצע קל נער יהודי. בתיעוד שפרסם כתבנו הצבאי דורון קדוש מהאירוע, נראה הנהג מתקדם בכביש עם מכוניתו, כשעשרות פורעים יהודים חוסמים את הכביש לתנועת כלי רכב בעלי לוחית רישוי פלסטינית, מתעמתים עם פלסטינים ומיידים לעברם אבנים. בינתיים נמשכת חקירת האירוע בחווארה מסוף השבוע, שבו תועדו יהודי, רעול פנים וחייל צהל מעורבים באלימות כלפי פלסטיני. צהל גם ממשיך לחקור את האירוע שבו ירה למוות לוחם בתינוק סם אבו הייקל בחברון. החייל טען כי הוא חש שהרכב שבו היה התינוק עם הוריו האיץ לכיוונו. אב המשפחה פהד אבו הייקל שנפצע בעצמו תיאר.
2: מג'מוע תג'נוד, ואחד ביד עני חדוד 10 מטר, דעסת בריק, פית סיירה, וחלינה. الطلقه الناريه دخلت من الزجاج الامامي اشترخت ايدي واجت بعديها في راس ابني الله يرحمه.
0: ראיתי חבורה של חיילים, אחד מהם נעמד מולי במרחק 10 מטרים וירה עלינו, הקליע פגע בראשו של בני, ככה אב פהד. ראש המוסד רומן גופמן הודיע בסוף השבוע לסגנו א' על החלטתו לסיים את כהונתו בתפקיד. בהודעת המוסד נכתב שא' שירת 22 שנה בארגון, במהלכן פיקד על שני אגפים מבצעיים, הוביל שורה של מבצעים ביטחוניים מרכזיים וקיבל 5 פרסי ביטחון ישראל. סגן ראש המוסד היוצא, שידוע במוסד בכינוי הביביסט, היה מועמד לראשות הארגון, ומי שראש המוסד הקודם דדי ברנע דחף למנות במקומו. עוד נמסר בהודעה כי בכוונת ראש המוסד גופמן למנות סגן חדש מתוך הארגון. צבא ארצות הברית יראה אמש שני רחפנים איראנים שאיימו על התנועה החופשית במצר הורמוז. בתוך כך בארצות הברית שוקלים להעביר נכסים איראנים מוקפאים לרשות מדינות המפרץ כדי לממן את תיקון נזקי המתקפות מצד טהרן על המדינות הללו, כך מסר גורם אמריקני לרויטרס. ארצות הברית, על פי הגורם, שוקלת להשתמש בנכסים המוקפאים כדי לחסות גם את עלויות נזקי העבר והעתיד. לדבריו, שר האוצר של ארצות הברית סקוט בסנט כבר הקים צוות להערכת הנזק שגרמה איראן עד כה לאזור. ישראל מרגלת אחר בכירים אמריקנים השותפים למגעים עם איראן. הניו יורק טיימס דיווח חמש כי בין הבכירים, סטיב ויטקוף, שליח נשיא ארצות הברית טראמפ למזרח התיכון, אלברידג' קולבי, היועץ הבכיר ביותר בפנטגון לענייני מדיניות, וסגן שר המלחמה פיט הקסף, לפי הסגנו של שר המלחמה פיט הקסף. לפי הדיווח, בשנים האחרונות נתפסו קציני מודיעין ישראלים בעודם משתילים מכשירי האזנה בקרבת עובדי סוכנויות ביון אמריקניות. לדיווח הזה בניו יורק טיימס אין אישור מכל מקור אחר. באוהיו לפחות 12 פצועים, בהם 2 קשה, באירוע ירי ליד פסטיבל אולד ווסט אנד בעיר טולדו. הפצועים בזירה פונו לבתי החולים השונים ברמות פציעה שונות. בשעה זו נמשך עדיין המצוד אחר היורים. המשטרה המקומית מעריכה שמדובר ב2 לפחות, והמניע עדיין אינו ברור. אלפים הפגינו אמש בכיכר הבימה בתל אביב ובהפגנה השבועית נגד הממשלה. מרב סבירסקי, ששני הוריה נרצחו בשבעה באוקטובר, ואחיה איתי נחטף ונרצח בשבי חמאס, קראה להקמת ועדת חקירה ממלכתית.
3: הממשלה עושה הכל כדי למחוק את הטבח ואת אחריותה. לא משנה מה תעשו, הכתם על מצחכם לא יימחה.
0: מוסיף להיות קשה מצבו של הזמר ישי לוי, שהושפז אמש בבית החולים. עם משפחתו נמסר, אנחנו רוצים להודות לכולם על הדאגה הגדולה ולבקש להנמיך את חרושת השמועות. בקיץ שעבר נאלץ לוי לבטל הופעה בשל מצבו הבריאותי. כדורסל מהפלייאוף התחתון בליגת העל, עירוני נס ציונה גברה על הפועל גליל עליון 92-83 ותוכל להבטיח את הישארותה בליגה אם תנצח במשחק הקרוב שלה נגד אליצור נתניה שהפסידה אמש למכבי רעננה 79-95. זוכה יחיד בלוטו גרף אמש פרס בסך 40 מיליון שקל, זאת לאחר שניחש במדויק 6 מספרים ואת המספר החזק. לאחר ניקוי של כ-40% מס, הוא יישאר עם סכום זכייה של כ-24 מיליון שקלים. מזג האוויר תחול ירידה בטמפרטורות והן תהיינה רגילות לעונה. שימו לב, בשל תקלה נקודתית בחשמול הרכבתי, הופסקה זמנית תנועת הרכבות בין מודיעין וירושלים עד לסיום הטיפול בתקלה. קו ירושלים הרצליה פעיל כסדרו, ייתכנו עיכובים בזמני הרכבות, מומלץ לנוסעים בין מודיעין לירושלים לבחור באמצעי תחבורה חלופיים.
4: בחסות ביטוח ישיר, המציעה עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
5: בחסות פריסבי, המציעה עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד שנייה של פריסבי. לפרטים התקשרו כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
6: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 9 בערב בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי כדי להחליף מצבר, לא צריך להחליף לשעות עבודה יותר נוחות. אוטודיפו.
7: בוקר טוב ישראל, עם אפי טריגר.
0: 6.07, גלי צהל יום ראשון, כף ב' בסיוון תשפ"ו, 7 ביוני 2026. גם את השבוע הזה אנחנו פותחים עם בשרות קשות מהלחימה בדרום לבנון. סרן שחר גמלה, בן 23 מנטור, מת מפצעיו לאחר שנפגע ב-50 מפגיעת רחפן בדרום לבנון. סמל אוהד יערי, בן 21 מרחובות, נהרג אתמול מפליטת כדור בדרום לבנון. השניים יבואו היום למנוחת עולמים. שתי תקריות שונות, כתבנו הצבאי דורון קדוש, שלום.
8: שלום אפי, היום יובאו למנוחות שני חללי צהל שנפלו במהלך סוף השבוע בלבנון. סרן שחר גמלה, בן 23, ממושב נטור בדרום רמת הגולן, סגן מפקד פלגה ביחידת אגוז של חטיבת הקומנדו. שחר נפצע אנושות ביום חמישי האחרון מפגיעת כלי טייס של חיזבאללה. עדיין בודקים אם זה היה כתבם או רחפה נפץ, אבל זו הייתה פגיעה קטלנית. במשך יומיים ניסו הרופאים להילחם על חייו, עד שאתמול נאלצו לקבוע את מותו. החלל השני ששמו הותר לפרסום, סמל אוהד יערי, בן 21 מרחובות, לוחם בגדוד שקד של חטיבת גבעתי. אוהד נהרג כתוצאה מפליטת כדור של חברו, לוחם אחר, בתוך מבנה בכפר זוטר השרקיה בדרום לבנון, על רכס הבופור. הלוחם פלט את הכדור מנשקו, ואוהד נהרג במקום. המשטרה הצבאית החוקרת פתחה בחקירה כדי לברר האם האירוע הזה היה בו גם איזשהו מימד פלילי. ומתחילת התקופה שמכונה הפסקת האש בלבנון אפי, נפלו 18 חללים, 5 מהם רק בשבוע האחרון.
0: תודה דורון. נעצר חשוד פלסטיני באירוע דריסה הלילה בצומת אפרת. הוא התקדם ברכבו בכביש שנחסם על ידי נערים יהודיים שהתנכלו, על פי התיעוד שפרסם כתבנו הצבאי דורון קדוש, למכוניות פלסטיניות. הוא פגע באחד הנערים שנפצע קל, וכאמור הנהג נעצר. במקביל למשכת חקירת צהל על מותו של התינוק הפלסטיני בליל שישי מירי חייל צהל. כתבתנו ביהודה ושומרון עיינה בנדרת, שלום.
9: שלום אפי, שלושה אירועים חריגים התרחשו במהלך השבת בגזרת יהודה ושומרון ועדיין מתוחקרים על ידי צהל והמשטרה. אתמול בלילה בצומת אפרת בגוש עציון, נהג פלסטיני דרס נער יהודי ופצע אותו באורח קל. זאת לאחר שעשרות נערים יהודים חסמו את הציר לתנועת כלי רכב פלסטינים, התעמתו איתם ואפידו אבנים. כוחות הביטחון הצליחו לעצור את החשוד בדריסה לאחר מרדף יחד עם חשודים נוספים, והם הועברו לחקירה. באירוע נוסף שקרה ביום שישי בשעות הערב בעיר הפלסטינית חברון, לוחם צהל ירה לעבר מכונית פלסטינית שבה נסעה משפחה. בעקבות הירי נהרג התינוק הפלסטיני סם אבו הייקל, והוא בן 7 חודשים. שני הוריו נפצעו באורח בינוני. בתגובת צהל המקרה עלה כי לוחם צהל חש שרכב האיץ לכיוונו וסיכן אותו, לכן פתח בירי לעבר הרכב. ובאירוע שלישי מאתמול בשעות אחר הצהריים, מספר פורעים יהודים לבושי שחורים ורעולי פנים תועדו כשהם נכנסים לכפר הפלסטיני חווארה בשומרון, רכובים על טנדרים. מהפרטים שידועים, אנשי החווה הסמוכה טענו שתושבי הכפר גנבו להם את עדר הצאן וירדו לחפש אותו בחווארה יחד עם כוח צהל מחטיבת שומרון. החל אימות בכפר בין היהודים לפלסטינים, בהם לפי הדיווחים נגרם הרס ונזק לרכוש, ונפצעו 6 פלסטינים באורח קל. בתיעוד נוסף שמוכר לצהל מאותו אירוע, נראה חייל שנוהג באלימות כלפי פלסטיני. מצהל נמסר שהמקרה מתוחקר, וכשהלוחם יימצא הוא יטופל משמעתית. חקירה נפתחה במשטרת מחוז שי, לא נעצר איש. פרטים נוספים על 3 האירועים נביא בהמשך המשדר.
0: תודה ינה, והנה אנחנו חוזרים אל דורון קדוש, אתה נשארת איתנו לעניין הבא. ראש המוסד החדש רומן גופמן הודיע אמש על החלטתו להדיח את א', סגן ראש המוסד, מי שדדי ברנע, ראש המוסד היוצר, רצה שיהיה מחליפו, ודורון, ההודעה הזו מגיעה ימים בודדים לאחר כניסת גופמן לתפקיד.
8: כן, אפי, זה מהלך חריג למדי של ראש המוסד הנכנס רומן גופמן. בסך הכל כמה ימים הוא בתפקיד, וכבר הוא מחליט להדיח את סגנו א', והוא פרסם על כך הודעה רשמית שבה נכתב שגופמן החליט על כך כחלק ממהלך שמבקש לעצב את הצוות המוביל הבכיר שילווה אותו בשנים הקרובות. א' המודח הוא איש מוסד ותיק, 22 שנה בארגון, היה בעצמו מועמד לראשות המוסד, נחשב מקורב מאוד לראש המוסד הקודם דדי ברנע, שקידם מאוד את מועמדותו לראשות הארגון, ולמעשה אפי, סביר להניח שאם בגץ היה פוסל את המינוי של גופמן, ראש המוסד היום היה אותו א', ולכן אפשר להניח שזה היה הרקע להדחה המהירה הזו, חוסר אמון כנראה בין ראש המוסד הנכנס לסגנו. כעת גופמן יידרש למנות לו סגן ראש מוסד חדש, שהוא גם נותן בו אמון, וגם כזה שיסייע לו להיכנס לתפקיד וללמוד אותו כראוי.
0: תודה שוב דורון. כעת לדיווחים הלא שגרתיים בסוף השבוע שמגיעים מארצות הברית של אמריקה, על כך שישראל לכאורה מרגלת אחר בכירים בממשל טראמפ. דרור אפרל, כתבתנו בוושינגטון, שלום.
10: שלום אפי, בוקר טוב. משרד ההגנה של ארצות הברית העלה את האיום מפני ריגול ישראלי לרמה הגבוהה ביותר קריטית, לפי דיווחים של NBC וניו יורק טיימס. בפנטגון מאמינים כי ישראל מאזינה לנציגים אמריקנים בכירים במסע ומתן עם איראן. ביניהם השליח המיוחד ויטקוף, היועץ הבכיר ביותר בפנטגון לענייני מדיניות קולבי וסגנו דמינו, נאמר בטיימס. מקורות אמריקנים אמרו כי העלאת רמת האיום מפני ריגול ישראלי עלולה להביא לכך שהפנטגון יטיל הגבלות חדשות על שיתוף מידע עם קצינים ישראלים. דובר בשגרירות כאן מסר בתגובה כי הדיווח הוא שקר מוחלט וכי ישראל לא מרגלת אחרי פקידים או ישויות אמריקנים. בפנטגון ובמשרד מנהל המודיעין הלאומי לא הגיבו. פקיד בבית הלבן אמר שהדיווח שקרי.
0: תודה דרורה. אחד הזמרים האהובים בישראל, ישי לוי, הושפז אמש בבית חולים במצב קשה. כתב התרבות שוהם הר צבי, אתה עם הפרטים הידועים. שלום שוהם.
11: בוקר טוב אפי. ישי לוי נחשב לאחד האומנים הבולטים במוזיקה הים תיכונית בישראל, שאחרי ללעיתים רבים כמו ריקוד רומנטי, האחת שלי ואישה נאמנה. לצד ההצלחה המוזיקלית, חייו של לוי כללו מספר סערות, בין התמכרויות לסמים, הסתבכויות עם החוק ואף תקופות מאסר שהובילו להפסקות בפעילותו. גם מצבו הבריאותי לא היה יציב לאורך השנים. בשנת 2005 סיפר שהובחנה אצלו מחלת ריאות חסימתית כרונית. כמה שנים אחר כך הוא שפז בשל סיבוך בדלקת ריאות שסיכנה את חייו, ובאוגוסט האחרון נאלץ לבטל הופעה שכן מצבו לא אפשר לו לעלות על הבמה. משפחתו אישרה אמש, הוא מאושפז כעת במצב קשה ומסרה, אנחנו רוצים להודות לכולם על הדאגה הגדולה ולבקש להנמיך את ראש השמועות.
0: תודה שוהם. 6:14 דקות, אנחנו עם כותרות העיתונים, פניהם המחייכות של אוהד יערי ושחר גם לשיובו היום למנוחת עולמים, מביטות אלינו מכל העיתונים. גזרה בוערת, זו הכותרת הראשית בידיעות אחרונות. המשך האובדן הכבד בחיי חיילים, האזעקות בצפון ותקיפות צהל בלבנון מעידים יותר מכל כי שום הכרזה על הפסקת אש לא מתקיימת בשטח. בסוף השבוע נהרג לוחם גבעתי אוהד יערי מפליטת כדור בפעילות מבצעית, ומת מפצעיו קצין אגוז שחר גמלה שנפצע אנוש בשבוע שעבר. בממשלה לוחצים על נתניהו להרחיב את הפעילות הצבאית בניגוד לתביעת טראמפ, כך ליתמר אייכנר. רון בן ישי מפרשן על ביקור מדאיג ברצועת עזה, הוא כותב את הפרשנות שלו בעמוד 10, בואו נראה אם אנחנו מצליחים להגיע. הפצצה המתקתקת ברצועת עזה, כך רון בן ישי, שביקר עם כוחות צהל במוצבים שם. לחמאס נותרו רק 8,000 מחבלים מנוסים, רק 8,000 מחבלים מנוסים. אין לו רחפנים עם סיב אופטי, הוא מתקשה להנחיל משילות, וגם השיקום הצבאי שלו לא מתקדם במהירות. לצהל יש אפשרויות רבות לטפל בו, אבל מתחת לפני השטח ברצועה יש איום לא פחות גדול, הכאוס השלטוני. אם ישראל תשכיל לטפל בו, גם יומו של ארגון הטרור יגיע. כך רון בן ישי. עוד בשער של ידיעות אחרונות, תמונתה של ליה מלכה שנרצחה בפיצוץ הרכב באיילון ביום חמישי, זינוק ברצח נשים בנשק חם, מדווחת שירה קדרי עובדיה. מאז 7 באוקטובר והקלות בתנאים להחזקת נשק אישי, חלה עלייה של 100% במספר הנרצחות בירי על ידי קרוב משפחה. הפרוד של ליה מלכה בינתיים נעצר. ותמונתו של הפעוט סם, בן 7 חודשים בלבד, מחברון, שנהרג אתמול מירי כוח צהל. אמו של התינוק מאושפזת ולא יודעת כי בנה מת. בחווארה תועדה קבוצת מתנחלים רעולי פנים לצד חייל כשהיא מכה פלסטינים, מידה אבנים ומשחיתה רכוש. דובר צהל אומר, המקרים יתוחקרו. זה בשער של ידיעות אחרונות. בארץ, כותרת הגג שייכת לפרשנות של עמוס הראל שמופיעה במלואה בעמוד 3, כיפאון מדמם. 5 חיילים נהרגו בשבוע במערכה שהמטרות שלה עדיין מאורפלות, כך כותב עמוס הראל. התמונה הגדולה בשער היא של פואד, האבא מציג בנייד את תמונת בנו סם. מבחינתי היה ברור שהם מדובר במשפחה, הוא אמר לכתבים שראינו אותו בבית החולים. זו גם הכותרת הראשית, תינוק נהרג מירי חייל במכונית בחברון. אביו מספר, בלמתי כפי שאמרו לי. מאמר המערכת של הארץ מקבל קידום בשער. הרג סם אבו הייקל אינו עוד אירוע מצער, כותבים שם, מדובר בחשל מוסרי ומבצעי חמור המבטא מגמה ברורה ומדאיגה באמתלה של תחושת סכנה. כוח קטלני מופעל מהר מדי ובלא בקרה. לכך מתוסף שיתוף הפעולה בין מתנחלים אלימים לצהל שבא לידי ביטוי בחווארה, זה במשמרת של אייל זמיר. הוא אינו יכול להתנער מאחריות לנעשה בגדה, כך מאמר המערכת של עיתון הארץ. מתחת לכיפול, ליזה רוזובסקי מספרת שישראל מאבדת את הציבור גם במדינות ידידותיות ותתקשה לסכל צעדים נגדה. לפי סקר של מכון פיו, ל-60% מהאמריקנים דעה שלילית על ישראל, ל-59% מהאמריקנים אין אמון בנתניהו. הידיעה המלאה בעמוד 6 בהארץ. במעריב, כותרת הגג היא מההספד של סרן איתן שמואל למברג, זיכרונו לברכה, שנפל בלבנון והובא למנוחת עולמים ביום שישי. רצית להיות רמטכ"ל, ספדו לו. תמונתו מופיעה לצד תמונותיהם של סרן שחר גמלה וסמל אוהד יערי שהתאמנו היום. נלחמים בין הטיפות, זו הכותרת הראשית. צהל ממשיך לתקוף בדרום לבנון בתגובה להפרת הפסקת האש על ידי חיזבאללה. בישראל מקפידים שלא להרגיז את טראמפ. תקרית מדינית, 3 חיילים לבנונים נהרגו בתקיפת רכב בשל טעות בזיהוי. הוי, סוף שבוע של הזקות בגבול הצפון, התושבים מיואשים. ציטוט, בכל פעם שמדברים על רגיעה, אנחנו שוב רצים למרחבים המוגנים. שבת של אלימות, זו הכותרת לתמונה ממצלמות ההבטחה של המתנחלים, רעולי הפנים, ואדם לבוש מדי צהל, שעל פי דובר צהל הוא אכן חייל, שתקפו פלסטינים. לטענתם, אגב, הפלסטינים גנבו מהם צון, חייל צהל כאמור תועד כשהוא משתתף באימותים, וטלטלה בצמרת המוסד, זה מופיע בעמודים הראשונים של מרבית העיתונים. ראש המוסד החדש רומן גופמן הודיע לסגנו א' על סיום כהונתו, יוחלף בבחיר אחר מתוך שורות הארגון. בישראל היום הכותרת הראשית קצת שונה. ציטוט של גורמים דיפלומטיים, הסכם בין לבנון לישראל קרוב יותר ממה שנדמה. ההנהגה בבירות כבר חצתה את נקודת האל חזור ונחושה להגיע להסכם. וגם גוברת הערכה שהמשטר בטהרן מעורער משנראה. באיראן מדווחים על חידוש מחאות סטודנטים. על כל הכותרות הללו חתום הפרשן המדיני של ישראל היום, דני זקן. סגר מעגל, סגן אלוף במילואים ישי זילברברג נפצע קשה ב-7 באוקטובר, ומאז עבר תהליך ארוך וקשה של שיקום. הוא העריך את שערו והבטיח, אסתפר רק אחרי שאחרון החטופים ישוחרר. כעת הוא מילא את הבטחתו וביקש מיטליק גבילי, אמו של לוחם היסם רסר רני גבילי, זיכרונו לברכה, אחרון החטופים שהוחזר, לגזור את עצמה שגידל. הודיה בושרי מביאה את הסיפור המרגש עם התמונות בעמוד 3 בישראל היום. יותם דשא מדווח שצהל במבצע לחיסוף צמחייה סבוכה ליד צירי התנועה ביהודה ושומרון. המטרה לא לתת לאף מחבל מקום להסתתר בו. והכותרת בישראל היום למה שקרה בחווארה היא מהודעת דובר צהל, הפעולות בחווארה לא עולות בקנה אחד עם ערכי הצבא, ובמשנה חייל צולם מכה פלסטיני עם פורעים יהודים. אנחנו עם הג'רוזלם פוסט, two IDF soldiers killed in Lebanon, Israeli strike killing three Lebanese soldiers condemned by AUN. שני חיילי צהל נפלו בלבנון, תקיפה ישראלית שבה נהרגו שלושה חיילי צבא לבנון, זכתה לגינוי מצד הנשיא AUN. מצד שמאל עוד כותרת, US strikes Iranian sites after Tehran launches drones. ארצות הברית בתקפה אתרים איראנים אחרי שטהרן שיגרה כתבמים. מתחת לקיפול בג'רוזלם פוסט, settlers clash with Palestinians in Hawara, Palestinian baby killed in separate incident in Hebron. מתנחלים באימות עם פלסטינים בחווארה, זו הכותרת, ותינוק פלסטיני נהרג בתקרית נפרדת בחברון. Jewish Republicans debate whether Tucker Carlson's star has faded. כתבה של ג'וזף שטראוס מה-JTA, וזה במדור, זה בעצם לא כתבה, זה בעצם מאמר דעה שלו. בוועידת הקואליציית היהודים הרפובליקנים שנערכה בשבוע שעבר, הוא מתחיל את התואר שלו, המצב הרוח היה טוב יותר מכפי שהיה בנובמבר בוועידה הקודמת, כאשר אז רוב הדיון נע לגבי אנטישמיות מהצד הימני של המפה הפוליטית. עכשיו היהודים הרפובליקנים מרגישים שאולי הכוכב של טאקר קרלסון, שנחשב מנהיג התנועה האנטישמית במפלגה הרפובליקנית, נקרא לזה ככה, הכוכב שלו קצת התעמם. ביתד נאמן, ראש המוסד הנכנס רומן גופמן הודיע לסגנו על סיום תפקידו. חשש בארצות הברית מריגול ישראלי, חוסל ראש חוליית חמאס שפעל נגד הכוחות בדרום הרצועה. נחפש ידיעות שקשורות יותר לחברה. הנה, מושלת ניו יורק חתמה על חוק אזורי החיץ סביב בתי הכנסת, חוק חדש במדינת ניו יורק. כ-600 מנהיגים יהודים ואישי ציבור התכנסו במנהטן בארוחת הבוקר החקיקתית השנתית, ובהם מושלת ניו יורק, קטי הוקול, היועצת המשפטית לטישיה ג'יימס ויושבת ראש מועצת העירייה. החוק ראשון מסוגו במדינה אוסר על הפגנות במרחק 50 רגל, 50 פיט, מבתי כנסת ומוסדות חינוך, ומגדיר את ההפרעה לכניסה כעבירה פלילית. יפה, הפרעה לכניסה לבית הכנסת, אני מניח זו הכוונה. אנחנו בהמשך נחזור גם עם כותרות עיתוני הכלכלה וסיפורים מהרשת, בינתיים המשך הדיווחים והסיפורים שלנו. הסיפור הלא שגרתי הזה מסעיר את אלבניה כבר כמה ימים. אלפים מפגינים שם מדי יום נגד הקמת אתר נופש באי הגדול של אלבניה, מיזם בשווי $1.5 מיליארד שמובילים, שימו לב, איוונקה וג'רד קושנר, ביתו של נשיא ארצות הברית והחתן שלו. המוחים באלבניה מתנגדים להשתלטות האמריקנית על השטח ולהרס הצפוי של הצמחייה ובתי הגידול בו. הכתבה של כתב חדשות החוץ, איתי אוהל גלילי.
12: כך נשמע בשבוע האחרון היה שקט סזן בים התיכון. עד לא מכבר הוא הוכרז כשטח מוגן על ידי רשויות אלבניה, בו חיים צבי ים ופלמינגויים בנחת. הכל השתנה כשהזוג ג'רד קושנר ואיוונקה טראמפ החליטו שהוא מושלם לשמש קרקע למיזם נדלן מפואר.
13: We swam to the islands and we were just captivated. Over the course of many years we developed the opportunity to help realize its potential and transform it.
12: ראינו את האי ושחינו אליו ויופיו שווה אותנו, נזכרה איוונקה בהסקט אליו התראינה בשבוע שעבר. המוח העסקי שלה, כך נראה, נכנס מיד לפעולה. במהלך השנים פיתחנו את ההזדמנות לעזור לאלבניה להבין את הפוטנציאל שלו ולשנות אותו. השינוי הזה הכולל הרס נרחב ובנייה מזהמת באי הלא מיושב, שעד היום לא הותקנו בו אפילו תשתיות חשמל בסיסיות, לא התקבל בשמחה בקרב האלבנים. מיד עם פרסום התיעודים הראשונים של דחפורים הפועלים באי ברביעי שעבר, פרצו ברחבי אלבניה מחאות ענק.
14: ים קונדה רזורטית, אוני אתוי נבלור, בלורם פועל שסין, אני מתנגדת לבנייה ולאתר הנופש. הם משקרים לנו שזו התפתחות, אבל יוצרים רק הרס. זו מכירה של אלבניה לזרים. תקפה תאוטה, המתגוררת בקרבת האי, וקלאג'די, שנפצע כשניסה לעקוף את השוטרים במקום, מתחייב. האדמה הזו שייכת לאלבנים. אנחנו נגן עליה בדמנו. בין ההפגנות נגד המיזם החדש השתרבבה גם מחאה נגד ישראל. המוחים טענו ביצירתיות שממשלת ישראל עומדת מאחורי המהלך המפוקפק. הוא לא ראש ממשלת אלבניה, הוא בובה של ישראל, קראו המוחים נגד ראש ממשלת אלבניה אדי רמה, המקדם בלהט את המיזם. רמה, שהתגאה שאזרחי אלבניה ירוויחו מהתיירות ומהתעסוקה שיביא אתר הנופש, נאלץ להתגונן.
15: There is a narrative that this is about a hidden deal between me and Bibi Netanyahu through Jared Kushner to bring the Palestinians in that part of Albania, which is a total fantasy.
14: מעלילים שנכתב הסכם בין קושנר, נתניהו וביני לשכן פלסטינים באי. זו פנטזיה מוחלטת. ההסברים הללו לא שכנעו את הציבור וגם לא את הרשויות. גוף רשמי למלחמה בשחיתות בטירנה, בירת אלבניה, כבר הודיע כי פתח בחקירה בנוגע למיזם, אך הבנייה נמשכת בינתיים בכל הכוח. נדמה שהחלום האמריקני כבר החל להתפשט לאלבניה, והפך לסיוט של המדינה האירופית ושל חיות הבר שתיאלץ לנו אולי למצוא להן בית אחר.
0: 25 דקות וחצי אחרי השעה 6, אנחנו עם כותרות עיתוני הכלכלה. הכותרת הראשית בכלכליסט בלעדי, מאת סופי שולמן, בדרך לגבש מתווה לחילוץ ההייטק מהשקל החדש, מס בדולרים, הנחות בארנונה וקרנות חירום למענקים. לקראת הדיונים המכריעים באוצר, נחשפות ההצעות והפתרונות שנמצאים על השולחן במטרה לסייע לתעשיית ההייטק להתמודד עם השקל החזק, ממענקי חירום מוגדלים לסטארט-אפים צעירים, דרך הקלות בעליות נקודות הזיכוי של העובדים ועד למעבר תשלום מס של חברות, מס חברות בדולרים. עוד ידיעה בלעדית, הפניקס מציעה רכבי יוקרה לסוכני הביטוח, מספר אלמוג עזר בעמוד 12. בואו נראה. הפניקס מעלה הילוך, מציעה רכב יוקרה לשנה לסוכנים מצטיינים. המאבק על שיווק פוליסות חיסכון הופך אגרסיבי מאי פעם, אחרי תמריצים בדמות טיסות וטיולי קונספט לסוכנים. הפניקס מבטיחה לממן ליסינג לרכב יוקרה למשך שנה לסוכנים שיגייסו לקוחות בהיקף נכסים מצטבר של 35 מיליון שקל. זה בכלכלה. בדמרקר, החשש מעליית ריבית גבר על קדחת ה-AI והפיל את הבורסות. מספרים דפנה מאור ויוסף חרש בעמודים 2-3, ומקבלים גם את הכותרת הראשית בשער. השווקים עברו לירידות אחרי תקופה ארוכה של שבירת שיאים. בוול סטריט הושפעה הנפילה מהתחזקות הסיכוי להעלאת ריבית בארצות הברית. בתל אביב, מנהלי השקעות מעריכים כי הירידות נובעות ממימוש רווחים. בשבוע האחרון ירד מדד נסדק ב-4.6%, S&P 500 ירד ב-2.6%, ותל אביב 125 צנח ב-4.5%. ההנפקות הקרובות יבהירו אם זה תיקון זמני או שינוי מגמה. עוד בדמרקר, הורדת ידיים. בכיר לשעבר ביד 2 הקים חברה מתחרה. כעת יד 2 מאיימת לגרור אותה לבית המשפט, את החברה המתחרה, בטענה לשימוש במודעות מהאתר. עומר תמרי לאון עם הדיווח. קיז, זירת המסחר שהקים מיכאל אורון לשעבר המשנה למנכ״ל יד 2, הצית עימות משפטי. יד 2 דורשת מהרשות השנייה לעצור את מסע הפרסום של קיז, וטוענת כי קיז אוספת ומציגה מודעות שמתפרסמות ביד 2. בקיז טוענים לניצול כוח שוק ופנייה לרגולטור כדי למנוע תחרות. בממון של ידיעות אחרונות, מחשבות מסלול מחדש, הטלטלה בענף ההייטק מגיעה לשוק המשרדים, מספרת הילה ציון. המשבר בהייטק וגלי הפיתורים מאלצים את חברות הטכנולוגיה לחשב מסלול מחדש, מצמצמות עלויות, סוגרות קומות ומציעות שטחים להשכרת משנה, מה שמביא ללחץ על המחירים שכבר בירידה. החשש, המשבר יפגע בכוח הקנייה גם בשוק הפרטי. בכלכלה היום, ניצן כהן מראיין את יזם ההייטק אבישי עובדיה, שטוען כי שוק הדיור הישראלי מנותק מהמציאות הכלכלית. ציטוט, יש קונספציה ואיום קיומי על הכלכלה הישראלית גם בשוק הנדלן. ספרו החדש נקרא כאן קורסים בכיף. כשאתה בוחן את זרימת הכסף לשוק הנדלן, הוא אומר, אתה מגלה שמוסדים מזרימים לא מעט כסף לשוק הזה ויש להם אינטרסים. זו בעיה, הרעיון איתו בעמוד 19 בישראל היום במדור הכלכלה. לפני שנצא להודעות, נספר לכם על המשך הטלטלה במגזין החדשות היוקרתי 60 דקות אחרי הפיתורים של סקוט פלי. אז מאוחר יותר היום יעלה באתר של ניו יורק טיימס ראיון שקיימה איתו מגישת הפודקאסט דה אינטרוויו. יצולם בווידאו, אני מניח שחלק גם מהטקסטים יופיעו בגיליון המודפס. בקדימון שראיתי, סקוט פלי אומר, אפשר עדיין לתקן את המצב. מה שאני מקווה בעקבות הפיתורים שלי, זה שהבעלים של פארמאונט, התאגיד שמחזיק ברשת CBS ב-60 דקות, יבינו שקרה פה משהו שלא צריך לקרות. אפשר עדיין להנחית את המטוס הזה בביטחה, אבל כרגע חדשות CBS עולות באש. CBS News is on fire, ככה הוא אומר. בינתיים צפירת הרגעה למי שחשש לגבי עתיד מגזין החדשות, לפחות כרגע שלושת הכתבים הבכירים שנותרו, לזלי סטול שנכנסה ל-60 דקות ב-1991, כן, היא ותיקת השבט, ביל ורטהיים דן ורטהיים וביל ויטקר, הודיעו שהם נשארים, פרסמו הודעה משותפת שאם הם יראו ירידה ברמה העיתונאית של 60 דקות הם יפרשו, אבל בינתיים הם הודיעו שהם נשארים כדי לשמור על הספינה. נזכיר, העונה החדשה של 60 דקות תעלה אי שם בספטמבר. ובשבוע שעבר פורסמה ידיעה שאין לה אישור מכל מקור אחר. לא ראיתי החשש של CBS, אבל גם לא אישור. היא קצת מופרכת נשמעת, אבל בעידן הנוכחי שום דבר כבר לא מופרך, שבודקים אפשרות שג'ו רוגן יצטרף ל-60 דקות בתור כתב שיעשה מדי פעם כתבות. אם זה יקרה, אז כנראה שבאמת הספינה שינתה כיוון. יוצאים להפסקה, מיד חוזרים.
16: אתם מאזינים לגלי צהל.
17: שלום, כאן אור. מה אני לא עושה בשבילכם? מגן עליכם, עוטף אתכם, אבל בזמן האחרון שמתי לב לנקודה חשודה עליי. לכן, יש לי בקשה. בצעו בדיקה במסגרת שבוע המודעות לסרטן האור של האגודה למלחמה בסרטן בשיתוף כל קופות החולים. שמרו עליי, ובעיקר על עצמכם. אבחון מוקדם יכול להציל חיים. לקביעת תור, פנו לקופת החולים שלכם. הבדיקה בשבוע זה היא בלא תשלום נוסף, ומספר התורים מוגבל. אפשר לבצע את בדיקת האור כל השנה בקופת החולים בעלות של ביקור רופא מומחה. האגודה למלחמה בסרטן.
18: הגרלת דירה בהנחה חוזרת ובגדול. משרד הבינוי והשיכון מעדכן שהגרלה נוספת של דירה בהנחה יוצאת לדרך. וגם הפעם עם הקצאה של עד 50% למשרתי המילואים והמערך הלוחם. איך נכנסים להגרלה? היכנסו לאתר, בדקו זכאותכם, הרשמו ואולי תצטרפו ליותר מ-100,000 שכבר זכו. חפשו דירה בהנחה ברשת. ההגרלה כפופה לתקנון. יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים בעומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות. ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
19: תכירו את הגיבור שלנו,
20: שבכל פעם שצריך
19: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
20: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
19: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
20: אוהבים אתכם וגאים בכם.
21: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
22: יוצאים מהבית להגן על הבית.
23: רס"ר במילואים דני זולין, הוא נפצע בלבנון רק לפני כחודשיים.
24: הייתי על האמר ופשוט נוחת לי על הפנים רחפה נפץ. חייל שחילץ אותי אמר לי, דני, אל תוותר, תהיה חזק בשביל הילדים שלך. ושם אמרתי, אני עושה את זה בשביל אשתי והילדים. יש לי את מיכאל בן 4.5 ויש לי את רוני בת 5 חודשים. אני לא יכול לעזוב אותם ולתת להם את ההרגשה שיצאתי להגן על הבית ואני לא חוזר. נפצעתי בשני הידיים קשה ואיבדתי עין, ואני צריך להילחם כדי לחזור לבית וגם להמשיך לעזור לחיילים במערכה.
22: גלי צהל, הבית של משרתי המילואים.
25: גלי צהל שמים את הצפון במרכז.
26: אורן דדוש, תושב גורן.
27: אני דור שלישי במושב, אנחנו רגילים למלחמות או למבצעים למיניהם, אבל הייתי בטוח שבחיים הבוגרים שלי, הילדים שלי לא יצטרכו לסבול מה שאנחנו סבלנו. הילדים שלי והילדים של הרבה הורים פה בקו העימות היו ניצורים במשך 40 דקות בתוך הבתי ספר, כי הם לא יכלו להוציא אותם, כי היה מתקפת רחפני נפץ של חיזבאללה. הילדה הקטנה זה מאוד מאוד קשה לה. כל הצעקות, כל המולה, להיכנס לשם למרחב מוגן. פשוט אני מרגיש שהילדים שלי לא שווים כמו שאר הילדים. אני רוצה להגיד לך באמת תודה שאתה משמיע את הקול של תושבי קו העימות, אתה וכל הצוות, הכתבים, גם דורון קדוש, גם יאיר חדד, תודה רינו.
25: גלי צהל פה איתכם, כל מקום, כל הזמן.
16: עכשיו בגלי צהל, אפי טריגר, עם בוקר טוב ישראל.
0: 6:34 כותרות. שני לוחמי צהל שנפלו בסוף השבוע בלבנון יובאו היום למנוחת עולמים. סרן שחר גמלה, בן 23, מנטור שברמת הגולן, סגן מפקד פלגה ביחידת אגוז, יובא למנוחות בבית העלמין במושב קשת שברמת הגולן. סרן גמלה מת אתמול מפצעיו בבית החולים לאחר שנפצע קשה בחמישי מפגיעת כתבם חיזבאללה בדרום לבנון. סמל אוהד יערי, בן 21 מרחובות, לוחם בגדוד שקד, חטיבת גבעתי, יובא ב-12 בצהריים למנוחת עולמים בבית העלמין הצבאי ברחובות. הוא נהרג אתמול מפליטת כדור של חברו בכפר זוטר השרקיה שבדרום לבנון. המשטרה הצבאית פתחה בחקירה, עם סיומה יועברו הממצאים לבחינת הפרקליטות הצבאית. עוזי יערי, דודו של אוהד, ספד לו בשיחה עם בוקר טוב ישראל.
1: אוהד בחור מתוק, מתיקות מיוחדת ממש, בנועם הליכות שלו, בישנות שלו, בפנימיות שלו. אהב מאוד את ארץ ישראל, את המדינה שהוא חי בה, אהב את ההורים ואת המשפחה.
0: מתחילת הפסקת האש בלבנון נפלו 18 חיילים ואנשי כוחות הביטחון בתקריות שונות בדרום לבנון ובגבול הצפון. יהי זכר כל הנופלים ברוך. נעצר חשוד פלסטיני באירוע דריסה בצומת אפרת הלילה בגוש עציון שבו נפצע קל נער יהודי. בתיעוד שפרסם כתבנו הצבאי דורון קדוש נראים נערים, עשרות נערים יהודים חוסמים את התנועה לתנועה בכביש לרכבים בעלי לוחית רישוי של הרשות הפלסטינית, מתעמתים עם פלסטינים ומיידים לעברם אבנים. הנהג שפגע בנער ככל הנראה ניסה להימלט מהמקום, הוא נעצר. נמשכת גם חקירת האירוע בחווארה מסוף השבוע, שבו תעודו יהודים רעולי פנים וחייל צהל מקים באלימות שני פלסטינים. צהל ממשיך לחקור את האירוע שבו לוחם ירה למוות בתינוק סם אבו הייקל בחברון. החייל טען כי הוא חש שהרכב שבו נסעו התינוק ומשפחתו היץ לכיוונו. צבא ארצות הברית ירה את אמש שני רחפנים איראנים שאימו על התנועה החופשית כהגדרתו במצר הורמוז. בתוך כך, ארצות הברית שוקלת להשתמש בנכסים האיראנים המוקפאים כדי לשלם למדינות המפרץ את עלויות תיקון הנזקים שנגרמו להן מהתקיפות האיראניות. על פי הדיווח, שר האוצר של ארצות הברית סקוט בסנט כבר הקים צוות לבחינת הרעיון. עדכוני תנועה לנהגים מאולפן גלגלץ, כביש 6 דרומה עמוס ממחלף עירון עד מחלף חורשים, בכביש החוף דרומה יש עומס תנועה לסירוגין ממחלף אולגה עד יקום, מזג האוויר ירידה בטמפרטורות והן תהיינה רגילות לעונה. בוקר טוב ישראל. מי מאיתנו לא נתקל בעמדות תרומות הדם של מגן דוד אדום באירועים משמעותיים? מי מאיתנו לא תרם לפחות פעם אחת דם, בין אם בעיתות מלחמה או גם בשעות שגרה? הסיפור הבא הוא לא של אדם פשוט שתרם את דמו למען אחרים, אלא של מי שתרם יותר מ-100 פעמים דם במגן דוד אדום. כלומר, בחישוב קל, הוא תרם בערך 45 ליטר של דם לאורך חייו. היום הוא יקבל פרס מיוחד בציון יום ההולדת ה-96 של מגן דוד אדום. ג'פרי גרין, תורם דם, תרם דם 100 פעמים. שלום, בוקר טוב.
2: בוקר אור, מה שלומך?
0: אני בסדר, תודה, מה שלומך?
2: נהדר, תודה.
0: ספר לנו על עצמך.
2: מה אגיד לך, גדלתי בארצות הברית באזור וושינגטון, ועליתי ארצה עם אשתי ב-1991. אני עובד באוניברסיטה בן גוריון בתור ממונה המידע וכספי תשובות, ב-35 שנה, ואוהב להיות בארץ.
0: ואוהב לתרום דם כנראה גם.
2: כנראה שכן, כן.
0: ספר לנו איך מגיעים לתרום 100 פעמים דם.
2: האמת היא שזה היא די פשוט, כי בסוף של דבר אפשר לתרום דם כל 3 חודשים. ולפני 20-25 שנה, הבנתי שלתרום דם פעם בשנה, זה דבר שגרתי, והבנתי שכשמגיע הזדמנות לתרום דם, לא רק פעם בשנה, אלא כמה פעמים, הרבה פעמים בשנה, התחלתי להיות תורם שגרתי.
0: אנחנו מבינים שהפעם המאה הייתה באפריל, לפני כחודשיים, כן, משהו כזה.
2: כן.
0: כלומר,
2: כן.
0: יכול להיות שבקרוב כבר תהיה התרומה 101.
2: כן. כן, ולציון המאה עשינו חגיגה במשפחה, ואשתי ובניי, אחיינית אפילו תרמה יחד איתי באותו מעמד, וגם בנוכחות הנכדים, כך שהם ייכנסו לראש, שזה הדבר שכדאי לכל אחד לעשות.
0: כשאתה מגיע לתחנות תרומת אדם של מגן דוד אדום בפעמים הללו, אתה שם לב שככל שהזמן הולך וחולף, מסביבך יש יותר אנשים שתורמים פחות? מה אתה חושב על המודעות שלנו לתרומת דם?
2: אז אני לא, לזה דווקא רציתי יותר לפרסם את העניין, לא לעצמי, כי אני לא מרגיש שיש יותר או פחות כשאני תורם, אבל חשוב מאוד שאנשים יבינו שזה הזדמנות שקיבלנו במתנה, גוף שמייצר דם כל הזמן. אז זה בחושתת יד אפשר להציל חיים. מקווה שאנשים ככל שרואים את תחנות מד"א, שיבינו שזה ברבע שעה אפשר להציל חיים של מישהו. אז...
0: כן, בהחלט, וזו מטרה מאוד מאוד חשובה. כדי לתרום דם 100 פעמים אתה צריך להיות גם בבריאות טובה ומוצלחת, כמובן, ואנחנו מאחלים לך שהיא תימשך, ללא מחלות רקע שמונעות מאנשים לפעמים לתרום דם.
2: נכון, לא כל אחד יכול לתרום, לכן כל מי שיכול, עוד יותר חשוב שיבינו שבהזדמנויות שבאות, מאוד, מאוד רצוי שיבינו. Mm-hmm.
0: לפני 10 ימים בערך קיבלת טלפון ממד"א, ספר לנו.
2: כן, אמרו לי שהם עושים את הכנס השנתי שלהם וביקשו להוסיף על ההוקרה שכבר קיבלתי עוד הוקרה הערב, אז שמחתי מאוד. זה נותן עוד הזדמנות לפרסם לאנשים כמה חשוב לקחת את ההזדמנות לעזור, בפרט בעת המלחמה שלנו, בעת שיש הרבה חיילים שלנו היקרים צריכים את הדם שלנו. זה הזמן עוד יותר חשוב לתרום את הדם שלנו.
0: יפה, ג'פרי גרין, נאחל לך כמובן בריאות, שתוכל לתרום דם כמה שתרצה, ושכל מי ששומע אותנו.
2: קבינו.
0: לפני 10 ימים בערך קיבלת טלפון ממד"א, ספר לנו.
2: כן, אמרו לי שהם עושים את הכנס השנתי שלהם, וביקשו להוסיף על ההוקרה שכבר קיבלתי עוד הוקרה הערב, אז שמחתי מאוד, ו... נותן עוד הזדמנות לפרסם לאנשים כמה חשוב לקחת את ההזדמנות לעזור, בפרט בעת המלחמה שלנו, בעת שיש הרבה חיילים שלנו היקרים צריכים את הדם שלנו. זה הזמן עוד יותר חשוב לתרום את הדם שלנו.
0: יפה, ג'פרי גרין, נאחל לך כמובן בריאות, שתוכל לתרום.

0: כלומר בעת המלחמה שלנו, בעת שיש הרבה חיילים שלנו היקרים דורשים, צריכים את הדם שלנו, זה הזמן עוד יותר חשוב לתת לתרום את הדם שלנו.
1: יפה, ג'פרי גרין, נאחל לך כמובן בריאות, שתוכל לתרום דם כמה שתרצה, ושכל מי ששומע אותנו כעת עכשיו כמובן יקבל את ההשראה ממך, ומעוד הרבה מאוד אנשים שמקפידים לתרום דם לאורך השנים, הערב תקבל את הפרס ממגן דוד אדום. ג'פרי גרין, תודה רבה שדיברת איתנו.
0: תודה לכם, ותודה לכל החיילים שלנו. יום נעים.
1: יום טוב. 6:42, מיד פינת הפרשנים שלנו, אנחנו נסתכל כבר קדימה אל נקרא לזה סוף שנת הלימודים. היום התאריך הוא 7 ביוני, כלומר ממש עוד פחות משבועיים תלמידי חטיבות הביניים והתיכונים יוצאים לחופשת הקיץ, בסוף החודש גם היסודיים והגנים, ונתהה לגבי אתגרי מערכת החינוך, אפרופו אותה הכרזה של שר החינוך וראש הממשלה מלפני כמה שבועות על הרחבת בית הספר של הקיץ הגדול. לפני כן אני רוצה לקרוא לכם מעט מתוך המאמר של בן דרור ימיני הבוקר, כותב על הפרעות בחווארה, לאן נעלם צהל. שלום לך אדוני הרמטכ"ל, הדברים הללו נכתבים עם הרבה מאוד צער, משום שהלוואי שלא היה צורך לכתוב אותם. נדמה שאתה יודע שמשהו לא טוב קרה לצהל בשנים האחרונות. זה לא התחיל אתמול עם האירועים בחווארה, וגם לא שלשום וגם לא בשבעה באוקטובר. המלחמה שוחקת, המשמעת יורדת, הברדק חוגג. זה קורה בין השאר משום שהאויב בדרום ובצפון הוא הגרוע שבאויבים. אנחנו מתמודדים עם חלאות אדם, רוצחים, אנסים, אנשים שנשפעו להרוג ולאבד ולהשמיד לא רק כל ישראלי אלא כל יהודי. העניין הוא שאנחנו צריכים לשאול לא רק מה קרה להם, אלא בעיקר מה קורה לנו, מה קורה למוסר היהודי, מה קורה לגאוותנו הגדולה על טוהר הנשק. הרי אף פעם לא הסתפקנו בזכות הכוח, תמיד נזקקנו גם לכוח הזכות. בקצב הנוכחי אנחנו מאבדים גם את זה וגם את זה. זה לא התחיל תחת פיקודך, אדוני הרמטכ"ל, אבל תחת פיקודך זה הולך ומחמיר. אתה נגד, אנחנו יודעים, השמעת דברים בוטים, אבל תם עידן ההצהרות והדיבורים, הגיע הזמן למעשים והם לא מגיעים. ממשיך בן דרור ימיני, מה שקרה אתמול בחווארה הוא לא סיאסים, היו אירועים הרבה יותר חמורים, אבל זה עוד חוליה בשרשרת ארוכה של אירועים, כל שבוע, לפעמים כל יום. יכול להיות שיש להם סיבה, איזה פלסטיני הרגיז אותם. אולי כפי שטוענים באירוע אתמול, פלסטינים גנבו צום מישראלי. נכון, לא נכון, גם אם זו הייתה התחלה, אין שום הצדקה למה שקרה בהמשך. הרי כנופיות של חוליגנים מבצעות שם פרעות בלי שום צורך בתירוץ ראשוני. יורשה לי לספר לך, אדוני הרמטכ"ל, שאני שייך לקבוצה של יהודים ולא יהודים שעסוקים בהגנה על ישראל לנוכח קמפיין השקרים האדיר שקם עלינו לחלוטנו. פשעי מלחמה, אדוני הרמטכ"ל, תמיד היו, וככל הנראה תמיד יהיו. ככל שהדברים הללו ניתנים לבדיקה, וזה קשה, משום שיש ים של נתונים, צהל לא פוגע בחפים מפשע יותר מאשר באימותים אחרים. אבל שום דבר לא מצדיק את מה שקורה לחיילי צבא ההגנה לישראל. לא כולם, ממש לא, אבל כדי להחתים את צהל וכדי להציג את ישראל כמפלצת, יש צורך בבודדים. ויש יותר מבודדים. ואין לנו לאן להוליך את הבושה, והם הופכים את מלאכתנו להרבה יותר קשה. יש לנו חוליגנים ופשיסטים, אני טוען בפני קהלים ממדינות העולם, כפי שיש בכל מדינה דמוקרטית. אבל נדמה שההסבר שהיה רלוונטי בעבר הפסיק להיות רלוונטי. ומה שלא משכנע אותי, איך הם קורא לאחרים? הרי אצלנו, איננו הרועות, חיילים במדים, יותר מדי פעמים, שותפים להתנהגות ברוטלית. הם לא עוצרים את המתפרעים, הם מצטרפים עליהם. כמו החייל באירוע אתמול, מתוך המאמר של בן דרור ימיני, המאמר הנוקב הבוקר בעמוד 3 בידיעות אחרונות. פינת הפרשנים שלנו, 6:45 בדיוק, שבועות בודדים לפני סיום שנת הלימודים, תמונת מצב והבעיות לפני תחילת הפעלת בית הספר של הקיץ במודל המורחב, נקרא לזה, לאחר מבצע שאגת הארי. לפני כן, אוקיי, אני רואה עכשיו בקבוצת החדשות את הידיעה על מותו של הזמר ישי לוי הלילה. הודעה שמסרה משפחתו, נעדכן באופן מסודר בשעת ומיקום הלוויה, אין מילים כרגע, המשפחה מבקשת לעזוב אותה, כמובן להניח לה כרגע בשעות האלה, הם יוציאו הודעה על המועד והמיקום. הזמר ישי לוי הלך לעולמו. אנחנו נביא עוד פרטים כשנדע, וכאמור גם נניח בשעה זו למשפחה המתאבלת, ונמשיך במשדר שלנו, כי אנחנו רוצים לדבר באמת על האתגרים של מערכת החינוך. אורן אוזן, יושב ראש הנהגת ההורים הארצית, מצטרף אלינו. שלום אורן.
2: שלום ובוקר טוב.

0: בוקר טוב, ואורית גור כהן, יושבת ראש משותפת של ארגון מנהיגים, ארגון מנהלי ומנהלות בתי הספר, היא גם ראש מנהל החינוך בעיריית גבעתיים. שלום לך, בוקר טוב.
1: בוקר אור.
0: גילוי נאות מלא, אני גר בעיריית גבעתיים, אבל אין לי ילדים, אז אין לי שום שיג ושיח איתך בעבודתך. וגם לא ידעתי שמתאמים אותך לשידור. אוקיי, טוב, אורן אוזן, יושב ראש הנהגת ההורים הארצית, לכאורה אנחנו לפני תקופה מאוד מאוד מצוינת, מאוד טובה להורים, כי יש מודל מורחב של בית הספר של הקיץ הגדול, ילמדו תלמידים על AI, ייתנו להם להתנסות, זה יוארך לתוך, עמוק לתוך חודש יולי, הכל ורוד על פי, או הרוב ורוד על פי שר החינוך.
2: לכאורה, באמת לכאורה. הרוב ורוד וממש לא ורוד. לצערי, הרשויות לא ממש לוקחות את ההרחבה הזאת. הרבה רשויות, ממה שאנחנו יודעים, לא מתכוונות להפעיל את זה. הרבה מורים, צוותים, לא מתכוונים לעבוד בדבר הזה, בבית ספר של החופש. ולצערי, גם ילדים לא יגיעו. הכל זה מתחבר לדבר אחד, שזה לא חובה. לא חובה לרשויות להפעיל, לא חובה למורים לעבוד, לא חובה לתלמידים להגיע.
0: ואז בעצם היתרון של זה הוא מה בדיוק, כפי שאתה מבין?
2: אין יתרון. כל היתרון שהיה צריך להיות, תראה, התוכנית שעצמה היא תוכנית מצוינת. אני מאוד בעדה, תמכתי, פרגנתי. זה באמת נותן כלים לתלמידים, זה יכול לצמצם פערים. אבל מנגד, כשזה לא חובה, אז זה ככה ייראה גם, ולא יהיה. אנחנו יודעים על מעטי רשויות שאתם מתכוונות להפעיל בכלל את התוכנית המורחבת, אני מדבר, של דלת וו, של זין תת. תכף תגיד לנו, אורית, אם אצלהם בגבעתיים גם עובד, אני לא יודע, אבל תגיד לנו. זה ככה נראה, שוב פעם, תוכנית שאמורה להיות מצוינת, סוגרת פערים, נותנת משהו חדש עם ה-AI, הופכת להיות כמעט לכלום ושום דבר.
0: אורית גור כהן, ראש מנהל החינוך בעיריית גבעתיים. מה המצב באמת בעיריית גבעתיים מבחינת התוכנית הזו?
1: אז קודם כל אנחנו עדיין עובדים עליה. אני רוצה להזכיר שקיבלנו את החוזר ככה באיזה יום חמישי אחד, לא מזמן, בשעה 5:15, ומאז רק אז הבנו בעצם מה אנחנו צריכים לעשות. אז כולם עובדים עליה. חשוב להגיד שבאמת, כמו שאמר אורן, הסיפור של לתת מענה לילדים וגם להורים שלהם בחופש הגדול הוא סיפור מאוד משמעותי, אבל התוכנית הזאת מתעלמת מהרבה אילוצים בשטח. אני ככה אתן רגע אולי סקירה שזה יעשה איזה סדר. שכבות א' ג' כולנו מנוסים, יודעים לעשות את העבודה, וגם בתי הספר נערכו לתת מענה לשכבות א' ג'. התוספת של השבוע הנוסף היא תוספת מאוד, מאוד מכבידה ומאוד קשה. אחד, כי יש צוותים רבים שלא רוצים להישאר.
0: כן.
1: לא מוכנים להישאר בשבוע הנוסף הזה. ואז אנחנו נאלצים בעצם למצוא פתרונות אחרים, בעיקר להישען על גופים וספקים חיצוניים. אבל זה עוד אפשרי. גם על זין תת, שאפשר להשתמש בכל מיני גופים אחרים, אפשר לתת מענה. בזיין תת הסיפור הוא קצת אחר, כי בסוף, כמו שאמר אורן, זה וולנטרי לגמרי. אני מתקשה לראות את בני הנוער, אני רואה את הוריהם מבקשים כל מיני דברים, אבל מתקשה לראות אותם קמים בבוקר לפעילות כזאת או אחרת. הסיפור המורכב באמת הוא סיפור של דלת וו, כי פה הוא נמצא המלכוד האמיתי.
0: למה זה המלכוד האמיתי?
1: כי אנחנו צריכים בעצם להביא מורים מקצועיים, מורים של בתי הספר, והמציאות היא כזאת, או מי שהסכים כבר לעבוד בקיץ, בדרך כלל כבר משובץ לאלף עד גימל. וכל השאר לא מוכנים ולא רוצים לעבוד. אז יש שתי אפשרויות, או שאתה לוקח ומזיז, אתה יודע, סוחב את השמיכה, לוקח מאלף גימל ושם בדלת ו, ואז מה אתה עושה עם אלף גימל, מתחיל לחפש כל מיני פתרונות, או שאתה לא מצליח לפתוח. דבר נוסף זה שאתה גם לא יודע באמת לכמה תלמידים באופן אמיתי אתה נערך, כי זה הכל אופציונלי, אז אתה מנסה להערך למקסימום, אבל לא, בסוף עוד תביא אנשים ולא יהיו תלמידים. קיצור, זה איזה משחק מאוד מאוד מורכב. אני אומר שעל כל אין נוסיף את העובדה שמנהלי בתי הספר, זה עוד עומס נוסף, שנוסף על מנהלי בתי הספר, שגם ככה נמצאים ועובדים את הקיצים האחרונים בצורה בלתי סבירה, ויש לומר שבחוזר גם נאמר שהם לא יוכלו לקבל שכר. בינתיים הבטיחו לי שזה טופל, אני מחכה לזה בכתובים.
0: כן.
1: אז כל המורכבויות האלה...
0: כלומר, מישהו ציפה שהם יעבדו יותר בלי שכר?
1: כמובן, זה ציפייה רגילה, דרך אגב.
0: כן. אורן נוזן, אתה שומע את כל הדברים הללו, ואני רוצה לקחת אותך גם מעבר לתוכנית הזו, שאתה אומר שהיא טובה מאוד, אבל לא ברור בדיוק איפה היא תיושם ומה יהיה, ואיך הילדים היותר גדולים יגיעו אליה. אנחנו נמצאים, אנחנו לא מדברים כמובן כרגע גם על ילדי הצפון, שעדיין אולי היום יחזרו ללימודים בקריית שמונה למשל, אנחנו נעסוק בכך בשעה הבאה, אבל אם אנחנו מסתכלים על מערכת החינוך, לא כולל הצפון, שעדיין נמצא בעצם בסוג של מלחמה, או חצי מלחמה, לא יודע איך להגדיר את זה. האתגרים של מערכת החינוך, כשאתה מסייע, כשהילדים שלך מסיימים עוד שנת לימודים, אלה אתגרים משמעותיים מאוד. איך זה נתפס בעיני ההורים?
2: זה נתפס, זה כמובן נתפס טוב. אני חייב לחזור רגע שנייה, אתה מכילה, לתום כל ילדי הצפון, זה אירוע אחר, זה אירוע מורכב. גם שם אנחנו בטיפול, אני עוד כשעה וחצי נפגש עם שר החינוך, אנחנו הולכים לדבר וגם לראות מה אפשר לעשות שם. אבל לגבי הבית ספר של החופש, אני חייב להוציא שקריה גם לרשויות, גם למנהלים, גם למורים, לכולם, וגם לתלמידים כמובן ולהורים. תפעילו את התוכנית, תגיעו, תנו לנו את כמה ימים האלה לצמצום פערים. אנחנו כל כך זקוקים לזה, אתם המנהלים והצוותים יודעים כמה ילדים זקוקים לזה. לכן אני מאוד מבקש, עולה לכולם, לעשות הכל כדי שזה יצא לפועל. זה מאוד חשוב, זה נראה כאילו עוד שבוע, אבל לא, זה שבוע שמיועד לתגבורים בלבד, וזה חשוב מאוד.
0: ולגבי, באמת כשאתה מסתכל על השנה הזו שהסתיימה, שנה עם כל כך הרבה חיסורים בשל המלחמות והמלחמה
2: באיראן. זה לא רק שנה. כן. אפי, זה לא שנה אחת, זה שש שנים. זה מאז הקורונה, זה כבר כשש שנים. עשינו חשבון, איבדנו, התלמידים איבדו קרוב ל-150-170 ימים במהלך ששת השנים האלו. אנחנו מדינה מורכבת, המציאות שלנו מורכבת פה בישראל, אבל צריך עדיין לבוא ולתת מתחת לאלונקה, כמו שאוהבים להגיד, אז מתחת לאלונקה, שצריך כן לתת את הפוש הזה, אז זה הזמן. לצערי אנחנו נמשיך ככה, כל עוד ישראל תהיה במלחמות, וככל הנראה תהיה בעוד כמה פעמים.
0: אורית גור כהן, האם למערכת החינוך יש את המשאבים, נקרא לזה מהשלטון המרכזי, ממשרד החינוך בממשלה, לטפל באמת בכל החוסרים הללו? כמו שאמר אורן, זה לא רק השנה, זה בכלל בשנים האחרונות, אולי אפילו באופן רצוף מאז הקורונה. האם צריך לפנות לשלטון המקומי כדי שיסייע למערכת החינוך? מה העמדה שלך?
1: העמדה שלי שקודם כל השלטון המקומי עושה הכל. הרי הרשויות רוצות לתת את המענים לציבור שלהם בצורה הטובה ביותר, אבל אי אפשר להתעלם מהמצב האובייקטיבי ומלוצי השטח הלא סבירים. אין מורים. למי שעוד לא גילה את זה, יש מחסור גדול מאוד של מורים, מחסור גדול של יועצים חינוכיים, פסיכולוגים, אנשי טיפול, ומחסור ענק של מנהלי בתי ספר. כך שבתוך הדבר הזה לתת מענים נוספים זה כמעט בלתי אפשרי, וגם ככה המערכת נמצאת בתהליכי קריסה חמורים מאוד. אני אומר שלפחות בנושא של דלת וב שאמרתי מקודם, שיש קושי הכי גדול, אחד הביטרונות זה לאפשר לגופים ומפעילים מבחוץ לתת את המענה הזה בקיץ. אני אשמח שמשרד החינוך ישקול את זה ויעשה את החשיבה הנוספת כדי באמת לתת את המענה למצוקה האמיתית. דרך אגב, אני שומעת את הקריאה של אורן ואני מסכימה איתה. צריך לתת מענים, המצב באמת לא טוב.
0: אני מאוד מודה לשניכם, אורן אוזן, יושב ראש הנהגת ההורים הארצית, ואורית גור כהן, יושבת ראש משותפת של ארגון מנהיגים, ארגון מנהלי ומנהלות בתי הספר, ראש מנהל החינוך בעיריית גבעתיים. טוב, אנחנו כאמור גם עם ההודעה שפורסמה הבוקר על מותו של הזמר ישי לוי, בגיל 63, מת בבית החולים. אנחנו נדבר על כך כמובן בשעה הבאה. נעדכן אתכם להבדיל שדובר צהל מעדכן כי אתמול מלבד העבדות בנפש גם ארבעה לוחמי צהל במילואים נפצעו בינוני מפגיעת רחפן נפץ בדרום לבנון. כמובן נעסוק בכך בהרחבה וגם ניפרד מהרוגי סוף השבוע, מהנופלים, סרן שחר גמלה וסמל אוהד יערי. יהיה איתנו תום ניידס, לשעבר שגריר ישראל בארצות הברית, שגריר ארצות הברית בישראל שנמצא כאן בארץ, נדבר איתו על האירועים האחרונים וגם על המצב מול איראן, וגם נהיה בצפון, כמובן, שעה עמוסה, מיד חוזרים.
3: בחסות ביטוח ישיר, המציעה עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון, IDI חברה לביטוח.
4: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 9 בערב בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי אין סיבה לשרוף את שישי במוסך. אוטודיפו.
5: בחסות פריסבי, המציעה עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד שנייה של פריסבי. לפרטים, התקשרו כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
6: עמיתי מועדון חבר, ימים אחרונים למבצע על רכבי קיה. ספורטאז' הייבריד החדש, נירו הייבריד, סטוניק החדש, EV3 החשמלית, פיקנטו ויתר דגמי קיה, עכשיו בהטבות ייחודיות ובתנאים בלעדיים במיוחד בשבילכם. עד 12 ביוני, לפרטים כוכבי 9920 או באתר מועדון חבר.
7: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
8: דולר אחד שווה 4 דולרים. נשמע כמו סיסמה? אבל זו כלכלה. על פי נתונים מהשנים האחרונות, כל דולר המושקע בתגלית מחזיר פי 4 למשק הישראלי. למלונות, למסעדות, למדריכים, לאוטובוסים, לעסקים הקטנים, לצפון, לדרום, לפריפריה. כי תגלית היא לא רק סיור המחבר צעירים לישראל. היא מנוע המכניס לישראל כסף, תנועה וגם כוח. תגלית מחזקת את ישראל כבר 25 שנים. הצטרפו אלינו. לפרטים, חפשו תגלית בגוגל.
9: פתוח!
10: תואר שני ברופין לא רק פותח בשבילכם דלתות. בעולם שלא מפסיק לזוז, תואר מוסמך יכול להעניק לכם את היציבות להוביל ואת הכלים לפרוץ קדימה. מחכים לכם בזום הפתוח ב-12 ביוני לארבעת התארים השניים שלנו. MBA, מנהל עסקים, לוגיסטיקה ושרשרת הספקה גלובלית, ניהול משאבי ים ופסיכולוגיה ארגונית.
11: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, היכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
12: שלום, כאן הדוקטור אייל חשביה, מומחה בכירורגיה טראומה ומנהל תחום הכירורגיה הדחופה במרכז הרפואי חילוב תל אביב. כשאתם שומעים בחדשות על ילד שנפגע בתאונת אופניים חשמליים או גלגינוע, קורקינט חשמלי, אני שומע את ספירות האמבולנס, את צפצוף מכונות ההנשמה, את צעקות הכאב של הילד ואת הבכי הקורע לב של הורים שבורים. אם ילדכם לא הגיע לגיל 16, אל תאפשרו לו לרכוב על כלים חשמליים. אל תיתנו לילד שלכם להגיע למחלקה שלי ולעבור חודשים של שיקום.
13: עוד מידע על רכיבה בטוחה, חפשו באסק רלבד.
14: אנחנו איתם כל השנה, אבל יש יום אחד שהוא רק בשבילם. גלי צהל וגלגלץ מאחדות כוחות לרגל יום ההוקרה למשרתי המילואים. עומר ירדני ונוגה שחר בשידור משותף של שגרת חירום וקולות החיילים עם המילואימניקים של חטיבת המחץ במוצב פגה ואירוח מיוחד של בנייה ברבי. מחר, 10 בבוקר, בגלי צהל ובגלגלץ.
15: עכשיו בגלי צהל, אפי טריגר.
16: היא

0: 7 בגלי צהל. יום נוסף בהפסקת האש. סרן שחר גמלה מת מפצעיו לאחר שנפגע קשה מפגיעת כתבם בשבוע שעבר. סמל אוהד יערי נהרג מפליטת כדור בלבנון. נדווח ונביא את סיפוריהם.
1: מה שמעניין אותו זה פשוט לעשות טוב, להתנדב איפה שצריך. סר גלגל, אני גלגל, וככה שחר היה.
0: נהיה גם עם רפאל סלאב, סגן ראש עיריית קריית שמונה, על עוד שבוע מתוח שמתחיל בקו העימות. ימים בודדים לאחר שנכנס רשמית לתפקידו, ראש המוסד רומן גופמן הדיח את סגנו. נדווח. משחקי ריגול, על פי דיווחים בארצות הברית, בפנטגון מעריכים שישראל הזינה לבחירים בממשל טראמפ, כולל סטיב ויטקוף. נדווח ונהיה עם תום ניידס, לשעבר שגריר ארצות הברית בישראל. וגם פרידה מהזמר ישי לוי, שמת הלילה בגיל 63.
2: האחת שלי, שתי עיניים מבקשות שתהיתי.
0: נביא את סיפורו בפינת תרבות מורחבת. בוקר טוב ישראל.
3: בוקר טוב ישראל עם אפי טריגר, עורך ראשי שרון קינן.
0: בוקר טוב ישראל, הכותרות. ארבעה לוחמי צהל נפצעו אתמול בינוני מפגיעת רחפן נפץ בדרום לבנון, כך עדכן הבוקר דובר צהל, הם פונו לבתי חולים, משפחותיהם הותקנו. שני לוחמי צהל שנפלו בסוף השבוע בלבנון יובאו היום למנוחת עולמים. הלוויתו של סרן שחר גמלה, בן 23, סגן מפקד פלגה ביחידת אגוז, תתקיים בבית העלמין במושב קשת שברמת הגולן. סרן גמלה מת אתמול מפצעיו בבית החולים אחרי שנפצע קשה ביום חמישי מפגיעת כתבם חיז בלה בדרום לבנון. סמל אוהד יערי, בן 21 מרחובות, לוחם בגדוד שקד, יובא ב-12 בצהריים למנוחת עולמים בבית העלמין הצבאי ברחובות. הוא נהרג מאתמול מפליטת כדור של חברו בכפר בדרום לבנון. המשטרה הצבאית החוקרת פתחה בחקירה, ועם סיומה יועברו הממצאים לבחינת הפרקליטות הצבאית. מתחילת הפסקת האש בלבנון, נפלו 18 חיילים ואנשי כוחות הביטחון בתקריות שונות בדרום לבנון ובגבול הצפון. יהי זכר כל הנופלים ברוך. נעצר חשוד פלסטיני באירוע הדריסה אמש בצומת אפרת שבגוש עציון, שבו נפצע קל נער יהודי. בתיעוד שפרסם כתבנו הצבאי דורון קדוש, נראה עם עשרות פורעים יהודים חוסמים תנועה של כלי רכב פלסטינים. הנהג מתקדם ופוגע בנער יהודי, כאמור הוא נעצר. בינתיים גם נמשכת חקירת האירוע בחווארה בסוף השבוע, שבו תועדו יהודים רעולי פנים וחייל צהל מעורבים בהפעלת אלימות כלפי שני פלסטינים. צהל גם ממשיך לחקור את האירוע שבו ירה למוות לוחם בתינוק סם אבו הייקל בחברון. החייל טען כי הוא חש שהרכב שבו נסעו התינוק ובני משפחתו האיץ לכיוונו. הזמר ישי לוי מת הלילה והוא בן 62. מועד הלווייתו יפורסם בהמשך. לוי הוא מהזמרים הבולטים המזוהים עם המוזיקה המזרחית בישראל. בין שיריו הבולטים, האחת שלי, ריקוד רומנטי, ריקדי. בשנת 2005 סיפר שהובחנה אצלו מחלה קרונית והושפז כבר אז במצב קשה. בקיץ שעבר נאלץ לבטל הופעה בשל מצבו הבריאותי. צבא ארצות הברית הודיע כי הראתם שני רחפנים איראנים שאימו על התנועה החופשית במצר הורמוז. בתוך כך בארצות הברית שוקלים להשתמש בנכסים איראנים מוקפאים לתשלום למדינות המפרץ עבור תיקון הנזקים שנגרמו להן מהמתקפות האיראניות עליהן. על פי הפרסום, שר האוצר של ארצות הברית כבר הקים צוות להערכת הנזק שגרמה איראן עד כה לאזור המפרץ. זוכה יחיד בלוטו גרף אמש פרס של 40 מיליון שקל, הוא ניחש במדויק 6 מספרים ואת המספר החזק, לאחר ניקוי של כ-40% מס הוא יישאר עם סכום זכייה של כ-24 מיליון שקלים. עכשיו גלגלצ והתחזית.
4: בחסות ביטוח ישיר, המציעה עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר, כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
0: כביש 70 עמוס מתמרה עד צומת אבליים, בכביש 6 דרומה יש עומס תנועה מאירון עד חורשים. בכביש החוף דרומה עמוס לסירוגין ממחלף אולגה עד יקום, כביש 4 צפון עמוס מגן רווה עד גבעת שמואל, איילון צפון עמוס ממשה דיין עד ארלוזורוב, בכביש אשקלון אשדוד יש עומס תנועה מניצנים עד גן יבנה. בשל תקלה נקודתית בחשמול הרכבתי הופסקה זמנית תנועת הרכבות בין מודיעין לירושלים עד לסיום הטיפול בתקלה. קו ירושלים הרצליה פעיל כסדרו, יתכנו עיכובים בזמני הרכבות. מומלץ לנוסעים בין מודיעין לירושלים לבחור בין צעי תחבורה חלופיים, מה שכנראה גם גורם לעומסים הכבדים כבר בשעה הזו בכבישים. מזג האוויר ירידה בטמפרטורות והן תהיינה רגילות לעונה.
3: בוקר טוב ישראל עם אפי טריגר.
0: 705 גלי צהל, יום ראשון, 7 ביוני 2026, כף ב' בסיוון תשפ"ו. בצפון עדיין קוראים לזה רשמית הפסקת אש, למרות שללא הפסקה אלא הרבה אש. אנחנו מיד נשמע את סיפוריהם של שחר ואוהד שנפלו אתמול בלבנון, ונתעדכן במצב הלחימה שם. גם יהיה איתנו תום ניידס, לשעבר שגריר ארצות הברית בישראל, הנמצא כאן בביקור. נדבר איתו על האירועים האחרונים מול איראן בצפון, וגם האירועים בחווארה ובחברון בסוף השבוע. וכמובן ניפרד מישי לוי, מגדולי הזמרים שלנו, שהלך הלילה לעולמו בבית החולים. ההודעה על פטירתו הגיעה סמוך לרבע לשבע. ישי לוי בן 63, נדבר עליו ועל פועלו בפינת תרבות מורחבת. אנחנו פותחים עם שני חללי צהל ששמה מותר אמש לפרסום, והיום יבואו למנוחת עולמים. עוד שתי משפחות שקיבלו אתמול את הדפיקה הנוראה בדלת. סרן שחר גמלה בן 23 מנטור, מת מפצעיו אחרי שנפגע ב-50 מרחפן נפץ. סמל אוהד יערי בן 21 מרחובות, נהרג אתמול מפליטת כדור בדרום לבנון. דורון קדוש כתבנו לענייני צבא וביטחון, שלום.
5: שלום אפי, היום יובאו למנוחות שני חללי צהל שנפלו במהלך סוף השבוע בלבנון. סרן שחר גמלה, בן 23, ממושב נטור בדרום רמת הגולן, סגן מפקד פלגה ביחידת אגוז של חטיבת הקומנדו. שחר נפצע אנושות מפגיעת כלי טייס של חיזבאללה ביום חמישי. בצהל עדיין בודקים אם זה היה כתבם או רחפה נפץ, אבל הפגיעה הייתה קטלנית, כי לאחר יומיים נאלצו הרופאים בבית החולים לקבוע את מותו של שחר, זיכרונו לברכה. החלל השני ששמו הותר לפרסום, סמל אוהד יערי, בן 21 מרחובות, לוחם בגדוד שקד של חטיבת גבעתי. אוהד לא נפגע מאש אויב, אלא נהרג מפליטת כדור של חברו, לוחם אחר. התקרית הטרגית הזו קרתה ביום שישי בצהריים בתוך לבנון, בכפר זוטר השרקיה, על רכס הבופור מצפון לליטני. לוחם פלט כדור מנשקו בתוך מבנה ששימש כמפקדה הקדמית של מפקד חטיבת גבעתי, ואוהד נהרג במקום. המשטרה הצבאית החוקרת פתחה בחקירה כדי לברר האם באירוע היה גם מימד פלילי. ומתחילת התקופה הזו שמכונה הפסקת האש בלבנון, נפלו 18 חללים, 5 מהם רק בשבוע האחרון. הבוקר צהל פרסם גם על תקרית נוספת, שבה 4 לוחמי צהל נפצעו באורח קל ובינוני כתוצאה מפגיעת רחפן נפץ אתמול. ואמש, כתבם נוסף של חיזבאללה פגע בדרום לבנון ללא נפגעים והפעיל אזעקות במרגליות, וזה למעשה מסביר איפה מה תמונת המצב נכון לעכשיו. בדרום לבנון הלחימה מתנהלת כרגיל, תקיפות של צהל, מתקפות של חיזבאללה, יישובי הצפון חשים היטב את רעשי המלחמה, שומעים אזעקות, את עדי הפיצוצים והירוטים, אבל הירי הישיר של חיזבאללה על יישובי הצפון פסק בינתיים, לפחות בימים האחרונים. מצב ביניים של חצי מלחמה שלא רצוי לצהל כרגע. בצבא אומרים לדרג המדיני, או שמרחיבים את המלחמה, או שהולכים להסכם שיעצור אותה. המצב הנוכחי לא יכול להימשך.
0: תודה בינתיים דורון. ובזירה המדינית אין כל התקדמות של ממש, למרות מאמצי השמירה על הפסקת האש שנמשכים בפקודתו של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ. אתמול 3 חיילי צבא לבנון נהרגו בשוגג מאש צהל שסבר שמדובר בפעילי חיזבאללה. כתבנו המדיני יניר קוזין, שלום.
6: שלום, שלום אפי. כן, וגם בישראל למעשה זה סוג של המתנה שכזו, לראות בעצם לאן מתקדמים מכאן הלאה. כי אחרי ההסכמות האחרונות בשבוע שעבר, על עוד איזושהי הסכמה בין ממשלת לבנון לממשלת ישראל, על הפסקת אש, הפסקת אש קבועה, רחבה, ברור שהגורם הבעייתי מאוד בכל הסיפור הזה, שהוא לא חלק מהמסע ומתן, הוא חיזבאללה. מה שאומרים לנו גורמים בישראל וחברי קבינט שאנחנו משוחחים איתה, אומרים לנו, ישראל ממתינה. ממתינה לראות איזו התפתחות תהיה, מאחר ובלבנון הבטיחו שהם יכולים להשתלט אל אזורים שחיזבאללה נמצא בו, וגם למעשה פותחים כאן איזשהו ניסוי חדש שאמורים ליישם אותו בקרוב, לתפוס אזור, אולי אפילו רק כפר, שבו אחרי שצהל בעצם חיסל שם את כל הנוכחות החיזבאללהית, יגיע צבא לבנון ויתיישב שם. ניסיון נוסף, צריך לומר, רפי, של צבא לבנון להוכיח שהוא יכול לשלוט בשטח, להמשיך ולפרק תשתיות טרור אם הן קיימות, ובעיקר לא לאפשר לחיזבאללה לחזור עלה. זה המצב שאנחנו נמצאים בו כרגע. בפועל מה שקורה, המלחמה כמו שאנחנו שומעים מדורון וכמו שאנחנו מקבלים כאן בכל שבוע לצערנו, נמשכת בדרום לבנון. ישראל גם מביטה כל הזמן מזרחה, מה קורה שם במסע ומתן, גם שם אין עדיין תשובה, ומן הסתם הדברים יכולים להקרין. אבל בשורה התחתונה, בישראל ממתינים, סבב המסע ומתן מול ממשלת לבנון צפוי להתקיים רק לקראת סוף החודש, ב-22 ביוני. הגורמים כאן בישראל אומרים לנו, זה המצב שבו אנחנו נמצאים כרגע, מין סוג של מצב המתנה, לראות מה לבנון עצמה כממשלה יכולה לעשות, וישראל בזמן הזה לא פורצת קדימה. אני מזכיר לך איפה את הביקורת הגדולה בתוך הקבינט, גם הפרסום שלנו על כך שהצבא הגיש לדרג המדיני תוכנית נרחבת להרחבת הפעילות בלבנון. ראש הממשלה אומר לשרים, אנחנו ממתינים בשלב הזה, יש לנו התחייבות מול הנשיא טראמפ.
0: תודה רבה, יניר קוזין, כתבנו המדיני. אנחנו חוזרים אליך, דורון קדוש. ימים ספורים מאז כניסתו של ראש המוסד החדש רומן גופמן לתפקיד, ובין החלטותיו הפומביות הראשונות, הוא מודיע לסגנו א' על סיום תפקידו במוסד. א' היה המועמד של דדי ברנע, הראש הקודם, למלא את תפקיד הראש. דורון קדוש, שוב שלום.
5: כן, אפי, זה מהלך חריג למדי של ראש המוסד הנכנס רומן גופמן. ימים ספורים לאחר כניסתו לתפקיד, הוא מדיח את סגנו א' ומפרסם על כך הודעה רשמית, שבה נכתב שגופמן החליט על כך כחלק ממהלך שמבקש לעצב את הצוות המוביל הבכיר שילווה את ראש המוסד בשנים הקרובות. א', הוא איש מוסד ותיק, 22 שנה בארגון, והיה בעצמו מועמד לרשות המוסד. הוא נחשב לאחד מאנשי המוסד הקרובים לראש הממשלה, גם לראש הארגון הקודם דדי ברנע, שקידם מאוד את מועמדותו לרשות הארגון אחריו. ולמעשה, אם בגץ היה פוסל את מינוי גופמן, סביר להניח שא' היה היום ראש המוסד, ולכן אפי אפשר להניח שזה הרקע להדחה המהירה הזו, חוסר אמון כנראה בין ראש המוסד הנכנס לסגנו. עוד פרט חשוב על א' המודח, הוא שעד לא מזמן הוא עמד בראש אגף ההשפעה במוסד. התפקיד שלו היה לבנות את היסודות לערעור המשטר האיראני, מהלך שנכשל לפי שעה. וההדחה הזו אפי מצטרפת, נזכיר, גם לפרישה של ראש אגף תבל במוסד דלת, רק לשם ההשוואה. בשבק למשל, ראש השירות דוד זיני ביקש מסגנו להישאר 3 חודשים בתפקיד עד שמינה לו סגן חדש. ולמעשה אפי, מבין 3 הדמויות הבחירות במוסד נותרו 2, ושניהם מגיעים מחוץ למוסד, גם הראש גופמן וגם ראש המטה, שהוא לא איש מוסד במקור. כעת גופמן יידרש למנות לו סגן שהוא גם נותן בו אמון, אבל גם כזה שיסייע לו להיכנס לתפקיד וללמוד אותו כראוי.
0: תודה שוב, דורון. לעתים נדמה כאילו ביהודה ושומרון צהל והמשטרה פשוט איבדו שליטה. רצף של אירועי פשיעה לאומנית בסוף השבוע. הלילה עשרות פורעים יהודים חסמו את הכביש למכוניות פלסטיניות. נהג פלסטיני דרס ופצע קל נער יהודי. הנהג הפלסטיני נעצר. עדיין נמשכות החקירות בנוגע לירי לעבר מכונית המשפחה בחברון. הירי שממנו נהרג סם אבו הייקל, בן 7 חודשים בלבד. והתמונות מחווארה כמובן שמופצות ברחבי העולם, כאשר חייל במדים לצד רעולי פנים יהודים מכים פלסטינים. עיינה בנדרת, כתבתנו ביהודה ושומרון, עם הפרטים על כל האירועים הללו. שלום עיינה.
7: שלום אפי. צהל והמשטרה ממשיכים לתחקר את 3 האירועים האלה. אמש בצומת אפרת בגוש עציון, נהג פלסטיני דרס נער יהודי ופצע אותו באורח קל, לאחר שעשרות נערים יהודים חסמו את הציר לתנועת פלסטינים, התעמתו ואף עידו לעבר המבנים. כוחות הביטחון עצרו את החשוד בדריסה לאחר מרדף. גם אחרי הדריסה הנערים הסתובבו בחופשיות ומנעו מעבר פלסטינים. כוחות המשטרה ניסו לעצור את הנערים ללא הצלחה. ביום שישי בשעות הערב בחברון, שם פעלו כוחות צהל, לוחם ירה על מכונית פלסטינית והרג את התינוק סם אבו הייקל, והוא בן 7 חודשים. הוריו נפצעו באורח בינוני. הלוחם חש שרכב האיץ לכיוונו וסיכן אותו, לכן פתח בירי. האב פייד אבו הייקל סיפר שנסעו לבית הסב בכפר תל רומדה, הגיעו למחסום ונעצרו.
8: מג'מוע תג'נוד, ואחד ביד עני חדוד 10 מטר, דעסת ברק, פייט סיירה, תחלינה. התלחה, נריה דחלת מן זג'ר אלאמאמי, שטרחת אידי, ואיג'ת בעדיה פרס אבני.
7: ראיתי חבורה של חיילים, אחד מהם נעמד מולי במרחק 10 מטרים, הוא ירה עלינו, הקליע פגע בכף היד שלי, חדר דרכה, המשיך ופגע בראשו של בני, כך פייד. בנוסף, אתמול אחר הצהריים פורעים יהודים לבושי שחורים ורעולי פנים נכנסו לכפר חווארה בשומרון, בתיעוד שהופץ הם נראים יחד עם חייל צה"ל מקים פלסטיני. מהפרטים שידועים, אנשי חוות סופנת הסמוכה טענו שנגנב להם עדר צאן בידי פלסטינים, ולכן ירדו לחפש את העדר בחווארה יחד עם כוח צה"ל, אז החל עימות. לפי הדיווחים, שישה פלסטינים נפצעו באורח קל מאלימות, אלות ואבנים. העימותים התרחבו לכפרים נוספים באזור, היהודים תועדו עוברים ממוקד למוקד עם טנדרים לבנים. לגבי החייל שתועד מכה פלסטיני, מצה"ל נמסר שהמקרה מתוחקר וכשהלוחם יימצא ויטופל משמעתית. חקירה נפתחה במשטרת מחוז שי, במהלך האירוע ועד רגע זה לא נעצר איש.
0: תודה, עיינה בן אדרת, ובואו נעבור לארצות הברית. זה לא סוד שישראל ממודרת כנראה מהמסע ומתן בין ארצות הברית לאיראן. על מערכת היחסים בין הנשיא טראמפ לראש הממשלה נתניהו למדנו משיחת הצעקות בשבוע שעבר, שניהם אישרו, טראמפ אפילו אישר חלק מהציטוטים שהגיעו אלינו באדיבות ברק רביד, אבל לזה עוד לא התרגלנו. דיווחים בארצות הברית, שעות אחדות בין דיווח אחד לשני, על כך שישראל מרגלת אחרי ידידתה והפקידים הבכירים בממשל טראמפ. כתבתנו בוושינגטון דורה פרל, שלום.
9: שלום אפי. האיום מפני ריגול של המודיעין הישראלי הועלה לרמה הגבוהה ביותר קריטית בעקבות דוח של סוכנות ביון ההגנה האמריקנית שהוכן בשבועות האחרונים, אחרי מספר מקרים בהם זיהו אנשי צוות אמריקנים בישראל תוכנת האזנה בטלפונים שלהם. כך מדווחים NBC וניו יורק טיימס. בפנטגון מאמינים שישראל מאזינה לנציגים אמריקנים בכירים במסע ומתן עם איראן. ביניהם השליח המיוחד סטיב ויטקוף, היועץ הבכיר ביותר בפנטגון לענייני מדיניות אלבריץ' קולבי, וסגנו מייקל דמינו, כך נמסר בטיימס. ב-2021 נתפסו אנשי מערכת הביטחון הישראלית כשהתמינו מערכת האזנה במטה סוכנות ביון ההגנה של ארצות הברית. ובשנה שעברה התגלה כי אנשי שבק ניסו להתמין מכשיר האזנה בכלי רכב של השירות החשאי. פקיד בכיר קינה את תוקפנות איסוף המודיעין הישראלי בלתי שפויה. מקורות אמריקנים אמרו כי העלאת רמת האיום מפני ריגול ישראלי עלולה לגרום לכך שהפנטגון יטיל הגבלות חדשות על שיתוף מידע עם קצינים ישראלים. דובר בשגרירות ישראל כאן מסר בתגובה כי הדיווח הוא שקר מוחלט וכי ישראל לא מרגלת אחרי פקידים או ישויות אמריקנים. בפנטגון ובמשרד מנהל המודיעין הלאומי לא הגיבו. גם פקיד בבית הלבן אמר כי הדיווח שקרי.
0: תודה דרורה. ועכשיו מצטרף אלינו תום ניידס, מי שהיה שגריר ארצות הברית בישראל בממשל ביידן. We are joined now by Tom Nides, a former American ambassador to Israel. Hello and good morning, Ambassador Nides.
10: Good morning. Thank you for having me.
11: Thank you very much for taking the time to speak with us. We just heard a report about Trump's Defense Department, which sees growing espionage threat from Israel. The report from the New York Times a few hours later that Israel allegedly targeted Steve Witkoff and senior Pentagon officials. It feels like an orchestrated campaign from within the Pentagon against Israel.
10: Well, first of all, I'm in Tel Aviv right now. It's a beautiful day, so I'm looking out my window. So it's a gorgeous day in Tel Aviv.
11: And welcome.
10: Certainly the beaches were very crowded yesterday. Listen, this is the diplomacy is continuing. Obviously, as you know, there's ups and downs. This is obviously a very critical time for the U.S.-Israel relationship. The president wants to get a deal done. Obviously, there's fighting still going on in Lebanon. Fighting still going on with the Iran and Iran proxies. So we're going to have a complicated few days here, but my hope is that we can get this deal done.
11: But you think that maybe all these talks about threat of espionage from Israel against the Pentagon is related to the relationship maybe between President Trump and Prime Minister Netanyahu and the two establishments, the US intelligence establishment and Israel's?
10: No, I think that's silly. I think, listen, there's always one thing about your friends, even with your friends, some conflicts that was kind of reported pretty widely about the very colorful conversation that President Trump had recently with the prime minister. I recall many a colorful conversation with President Biden, with Prime Minister Netanyahu. he tends to bring the best of out of you when we're negotiating, so this is not abnormal.
0: I'll just translate. קודם כל, טום ניידס מעדכן אותנו שהוא כאן בתל אביב, ובאמת יום יפה מחוץ לחלון, כאשר שאלתי אותו לגבי הדיווחים על ריגול אפשרי של ישראל אחרי בכירים בפנטגון, אחרי סטיב ויטקוף, הוא אומר, תראו, הדיפלומטיה היא עניין עם עליות וירידות, אין ספק שאנחנו בזמן קריטי ליחסי ישראל ארצות הברית, הנשיא טראמפ רוצה דיל עם איראן, הלחימה בלבנון נמשכת, נראה איך זה יסתיים, כאשר שאלתי אותו אם הוא חושב שיש קשר בין הדיווח הזה על הריגול הישראלי לכאורה כלפי ארצות הברית לבין המצב של היחסים כרגע בין טראמפ לנתניהו ובין הממסד הביטחוני האמריקני לממסד הישראלי, הוא אומר אין שום קשר, אנחנו ידידים כבר הרבה מאוד שנים ארצות הברית וישראל, דווח על השיחה הצבעונית, כך הוא מגדיר אותה, בין טראמפ לנתניהו, אני יכול לספר לכם שהיו שיחות צבעוניות כאלה גם בין ביידן לנתניהו, והן לא דווחו בפירוט הזה, כלומר יש לנתניהו נטייה להוציא מבני שיחו את הדברים האלה. So I'd like to talk to you about this, about the fact that you said there were colorful conversations between President Biden and Prime Minister Netanyahu. Can you elaborate a little bit?
10: Listen, those conversations were also widely reported at the time. Listen, there's no question that the Prime Minister Netanyahu has very strong feelings about the security of the state of Israel, which obviously he has the right to, and I certainly support. But, you know, the United States feels and continues to feel that they are the strongest, most important ally to the state of Israel. And sometimes those two interests collide. One party believing they're doing everything they can, the other party believing we're not doing enough. And emotions get quite high during this. So at the end of the day, the United States and Israel are unbelievably close. And when you're this close, you tend to get quite emotional. We'll get through it. Hopefully they'll get an agreement. But this is what friends tend to do with each other when there's tough discussions.
0: שאלתי את השגריר ניידס לגבי השיחות הצבעוניות של ביידן עם ראש הממשלה, והוא אומר, תראה, זה גם דווח בזמנו, אין ספק שלראש הממשלה נתניהו עמדה ברורה לגבי ביטחון ישראל, זו כמובן זכותו וזה הגיוני, ואני גם תומך ברצון שישראל תהיה בטוחה. לפעמים האינטרסים של ארצות הברית וישראל מתנגשים, ככה זה בין בני ברית, לפעמים בין ידידים ארוחות סוערות, בסופו של דבר לשתי מדינות שקרובות בצורה בלתי רגילה, ואנחנו נעבור גם את זה. You hope that there will be an agreement between the U.S. and Iran. Do you believe that this is the best outcome to the current situation in the Gulf?
10: I don't think we have a choice. The reality of this is that you're not going to have regime change in Iran. So what you're going to have is an agreement that looks very similar to what we negotiated in 2015. It's going to be an agreement that's going to look very, very similar. Now, of course, President Trump and Prime Minister Netanyahu will call it something different, but the elements are there. Now we just got to get it done. And I think one could argue maybe we could have stuck with the agreement we had 2015 and built upon that, but that's for that's for another radio interview. But currently that's how I think this will happen, and it should happen. My hope would be relatively soon.
0: Because in Israel, some believe that no agreement is better, and keeping the financial embargo on Iran, the financial blockade on Hormuz, and letting the regime maybe fall and crumble within itself.
10: Well, as you know, we also have our own domestic politics that we're managing. We have an economy that needs to have the straits open. You have an enormous amount of U.S. military operations here in the Gulf and the Mediterranean. I don't think this is a long-term sustainable position. I think ultimately President Trump has articulated a desire to end this war. So my view, this is the war will get ended.
0: אוקיי, okay, I'll just translate again. שאלתי את השגריר ניידס מדוע הוא חושב שהסכם עם איראן זו התוצאה הטובה ביותר, והוא אומר פשוט אין ברירה, המציאות היא שלא יהיה שינוי משטר באיראן, והוא מעריך שהסכם לכשיושג יהיה דומה ל-JCPOA, הסכם הגרעין שהשיג ממשל אובמה ב-2015. הוא אומר, טראמפ ונתניהו בוודאי יקראו לזה בשם אחר, אבל היסודות הם אותם יסודות. האם זו הייתה שגיאה לצאת מההסכם ב-2018, זה כבר נושא לדיון לרעיון אחר, הוא אומר. כששאלתי אותו לגבי העמדה הישראלית, שאולי עדיף בלי הסכם בכלל ועם המשך מצור כלכלי על איראן שיוביל להתמוטטות המשטר מבפנים. הוא אומר, כמובן גם לנו יש אינטרסים, יש לנו כלכלה, הכלכלה האמריקנית צריכה שהמצר יהיה פתוח, יש כמות עצומה של כוחות באזור, אי אפשר להמשיך להחזיק אותם כאן לאורך זמן, זה לא משהו שניתן לקיים פה לאורך זמן, ולכן אני מעריך שטראמפ ילך להסכם. Let's talk about what's happening in Judea and Samaria, in the West Bank. Many incidents involving Jews attacking violently Palestinians. We saw the pictures in the video in Hawara yesterday. Many incidents where the Jews settlers go inside Palestinian villages and destroy everything in their path. Do you believe that the Israeli government can and the IDF can do more to stop these incidents?
10: 100%. I think this is disgusting. I think the Israeli government needs to make this a priority. When I was ambassador here, I sanctioned the settlers, allowing them, basically banning them from coming to the United States. There's two systems of justice for this, and it needs to be those settlers need to be prosecuted. They need to be arrested, prosecuted, and jailed if in fact found guilty. It makes Israel look terrible on the world stage, and it ruins the lives of many innocent Palestinians. There's no reason to be doing this, and the Israeli government needs to put their foot down and make sure it doesn't happen.
0: Would you call it Jewish terrorism?
10: I'm not going to give anything label. I'm not going to label it. I'm just going to tell you it needs to end. And the prime minister and Smotrich and the group of people that are in charge need to figure it out, and figure it out tomorrow, and need to get it done. Mm-hmm. Any day this continues, not only is it terrifying for the families that live in the West Bank, the Palestinian families, it makes Israel look terrible on the world stage, and it needs to stop.
0: I'll translate. שאלתי את השגריר לשעבר ניידס לגבי האלימות ביהודה ושומרון, אלימות יהודית, והוא אומר, אלה אירועים דוחים, הממשלה חייבת להפוך זאת לעדיפות. כששאלתי אותו אם הממשלה וצהל יכלו לעשות יותר, הוא אומר, בוודאי, 100%. כשאני הייתי שגריר כאן, הטלתי עיצומים על המתנחלים, צריך לפעול בשתי המערכות, גם עיצומים וגם לעצור אותם, להעמיד אותם לדין ולכלוא אותם אם הם נמצאים אשמים. זה גורם לישראל נזק אדיר, היא נראית נורא בעולם, זה הורס את חיי הפלסטינים. כשאני שואל אותו אם הוא קורא לזה טרור יהודי, השגריר אומר, אני לא רוצה להיכנס להגדרות, אבל זה חייב להסתיים. ראש הממשלה, סמוטריץ', כל מי שאחראים צריכים להבין איך לעצור את זה, להבין כבר איך עוצרים את זה מחר. כל יום שזה נמשך גורם נזק אדיר לעולם. Can we ask finally, Ambassador Knight, what are your plans for this visit in Israel?
10: I'm seeing a lot of my friends. I'm seeing some of the political leaders in Israel. I took just a beautiful run this morning on the ocean. I love coming here. I am a true American Zionist. And so I love spending time here. I've had great dinners and lunches. I have a bunch of meetings. I'm off to Jerusalem this morning. So every day that I come here and spend here is a gift. And I love the people, and I love the country.
0: Ambassador Knights, Tam Knights, thank you very much for joining us, and keep having fun in Israel, in Tel Aviv, Jerusalem, everywhere you go. Thank you very much.
10: You're welcome. Bye-bye.
0: שאלתי את השגריר נייטס לסיום מה תוכניותיו בביקור הזה בישראל, והוא אומר, אני שמח, כל יום שאני פה הוא מתנה מבחינתי, אני יהודי, אמריקני, ציוני, ציוני אמריקני, גם אסע לירושלים היום, נפגשתי עם חברים, ואני שמח על כל יום שאני כאן. כך השגריר תום נייטס, שמעיד על עצמו ציוני אמריקני גאה. טוב, אנחנו חוזרים לידיעה הקשה שאיתה פתחנו, שני לוחמי צהל ששמותיהם הותרו אמש לפרסום. סמל אוהד יערי היה המצחיק של המחלקה, העלה חיוך גם במסעות בדרום לבנון. סרן שחר גמלה היה שקט וצנוע, אדם שאפשר לסמוך עליו שיהיה נכון לכל משימה. שניהם שילמו בחייהם בסוף השבוע. כתבתנו מיין עדן מביאה את קולות החברים והמשפחה הכואבים.
12: אהב מאוד את ארץ ישראל, את המדינה שהוא חי בה, אהב את ההורים ואת המשפחה.
13: סמל אוהד יערי היה אדם מצחיק עם אור בעיניים, כזה שאהב את כולם וכולם אהבו אותו. הוא גדל ברחובות והיה ידוע כאיש צנוע ושלב. אתמול הוא נפל בדרום לבנון מפליטת כדור של חברו. דודו, עוזי, נפרד.
12: אוהד בחור מתוק, מתיקות מיוחדת ממש, בנועם הליכות שלו, בישנות שלו, בפנימיות שלו, בדיבור המאוסס שלו. לא בישנות חבוטה כזאת, אלא בישנות של בן אדם שיודע שלא הוא הסיפור, אלא הסיפור גדול ממנו, ושהוא משרת של הסיפור הזה.
13: גם בשירות הצבאי, אוהד חלם לשרת את המדינה כמה שאפשר. הוא התגייס לגבעתי, שם שרת בגדוד שקד. חברו הטוב, דביר, שלמד איתו בישיבה ואחר כך שירת איתו בגדוד, סיפר על הלוחם שהיה.
14: עשה את הכל בשביל כאילו להיות הכי מקצוען, להיות הלוחם הכי טוב שאפשר, להגן בסוף על המחלקה, על עצמו, על המשפחה בבית. תמיד למד איפה להשתפר, איפה להתקדם לפעם הבאה. אני יכול להגיד שבתור מי שלחם איתו שלצאת איתו להתקפה זה הדבר הכי בטוח שאני יכול לעשות, שאני יודע שיש מי ששומר עליי, שאני יכול לסמוך עליו.
13: מעל 100 קילומטרים רחוק מרחובות, במושב נטור שברמת הגולן, גר סרן שחר גמלה. שחר היה קצין מצטיין וערכי, ששירת כסגן מפקד פלוגה ביחידת הקומנדו אגוז. ביום חמישי האחרון הוא נפצע בלבנון, ואתמול הוא נפטר מפצעיו. לפני הצבא הוא בחר ללמוד שנתיים במכינה קדם צבאית, כדי להתפתח ובעיקר לתרום כמה שאפשר. ספי, ראש המכינה, ספד לחניך האהוב.
15: הוא לא מהרעשנים שישר רואים אותם, לא מעניין אותו בכלל הדבר הזה. מה שמעניין אותו זה פשוט לעשות טוב, להתנדב איפה שצריך, להשכין שלום. צר גלגל, אני גלגל, וככה שחר היה. לזכות, לשרת את העם ואת הארץ, ולהגיד כן לכל דבר, בלי חשבונות, לא משנה אם אני ארוויח מזה או שאני אפסיד מזה.
0: יהי זכרם ברוך. קשה לומר שהייתה למידה של ממש מאז תחילת המלחמה האחרונה נגד איראן בקו העימות, גם כשהפסקת האש נכנסה לתוקף בכל המדינה, מהר מאוד הבינו תושבי הצפון שאצלם האש נמשכת. בתקופה האחרונה בצל הירי הגובר, הלימודים שהתקיימו במשך תקופה במתכונת חלקית הופסקו לחלוטין. הבוקר התלמידים והמורים אמורים לשוב לכיתות, למחברות, לספרים, בתקווה לסיים את השנה בשקט. איתנו רפאל סלאפ, סגן ראש עיריית קריית שמונה, מחזיק תיק החינוך בעיר. שלום לך, בוקר טוב.
16: שלום, בוקר טוב לך ולמאזינים.
0: בלב שלם אתם פותחים הבוקר מחדש את מערכת החינוך בקריית שמונה?
16: קודם כל אני רוצה לפתוח בתנחומים למשפחות של החיילים שבזכותם אנחנו כאן, אוהד ושחר. אי אפשר להגיד שהופקרנו כשאנחנו שומעים שהחיילים ממשיכים להילחם עלינו ועל מדינת ישראל. אני לא אומר תושבי הצפון כי זה כל תושבי מדינת ישראל. לשאלתך, בלב שלם, כן, א', בלב שלם בוודאי, לא פשוט, לא קל, לא נכון גם לעשות את זה יום כן, יום לא, יום קפסולות, יום בלי קפסולות, יום אסור לצאת להפסקה, יום מותר חלקית, כל ערב זה מגיע למצב ששואלים אותי אם יש מחר לימודים או אין מחר לימודים, כמובן גם משפיע על ההגעה לבתי הספר וחינוך, כידוע צריך יציבות, אבל זה מה שיש ועם זה אנחנו מנצחים.
0: כן, וכאמור אצלכם כבר ביום רביעי נפתחו הלימודים וראינו גם שוב את, ושמענו, אתם שמעתם את האזעקות, אנחנו ראינו רק את התיעודים. מדי פעם עדיין יש ירי חיזבאללה לעבר היישובים, גם לעבר קריית שמונה, ועדיין אתה אומר צריך לחזור ללמוד לסיים את השנה?
16: כן, זה באמת לא שפוי. אני ביום רביעי עשיתי סיור במוסדות החינוך, הייתי בגן ילדים כשזה קרה. ואני דבר אחד הסתכלתי כשכולם רצו לממד, הסתכלתי, וזה במקרה עם ממד, הסתכלתי על הגננות ועל הסייעות. איזה דאגה הם מכניסים את הילדים לתוך המרחב המוגן. לפני שבועיים אני הייתי בבית ספר אחר, בבתי הספר המצב הרבה יותר גרוע מבחינת מיגון. אין מיגון, יש שניים, שלושה מקלטים בכל בית ספר, אז אי אפשר להגיד אפילו שיש מיגון. וראיתי את הדאגה גם של הצוותים החינוכיים, שמגוננים בגופם על הילדים. א', אסור שמדינת ישראל תאפשר לדבר כזה להמשיך לקרות, זה אחד, ושתיים, כאן המקום להגיד תודה ומילה טובה לציבור שהוא קצת מושמע, ציבור המורים, הגננות, הצוותים החינוכיים. באמת, המסירות נפש שלהם היא מעוררת השתאות פעם אחר פעם.
0: כן, ועדיין עם מסירות הנפש הזו והכל, באמת המצב הזה כל כך לא פשוט. אני מניח שאתם מתייחסים בסלחנות בימים אלה להורים שמחליטים שלא לשלוח את הילדים.
16: נכון, הנה, רק בליל שבת הייתה לנו הזקה, בזמן שכולם יושבים על ארוחת שבת, הזקה שמביאה את כולם לממדים ולמקלטים, וזה דבר שברור שמפחיד את ההורים מלהגיע או לשלוח את הילדים, ומי שלא שולח, אנחנו כמובן לא שולחים שום קציני ביקור סדיר וכולי, אבל באמת, באמת, באמת, אסור לנו, כמדינת ישראל, לייצר מציאות ולנרמל מצב שילדים מפחדים להגיע לבית ספר. אסור שקריית שמונה או בכלל יישובי הצפון יהיו אקס טריטוריה בהיבט הזה, חייבים לשנות את המציאות לתמיד.
0: ואתה מאמין שיהיה פה שינוי של המציאות לתמיד, או שזה תלוי בדונלד טראמפ?
16: א', לצערי זה תלוי בדונלד טראמפ, אבל אני חושב שמדינת ישראל רוצה, זה ייקח זמן, אנחנו רואים את החיילים שלנו באמת מתקדמים לעבר יעדים משמעותיים מאוד, וכמובן יש דברים גם שאי אפשר לספר בתקשורת, אבל חשוב לי להגיד שכשמדברים על שיקום הצפון וכולם חושבים על מבנים ותשתיות וכבישים, אני חושב שהדבר המרכזי בשיקום זה השיקום של הילדים. אם ילדי קריית שמונה, ילדי קו האימות, יחזרו לפרוח, ללכת לבית ספר בלי פחד, אז קריית שמונה תחזור לפרוח, הגליל יחזור לפרוח. אנחנו באמת נביא ניצחון אמיתי אם יהיה פה מוסדות חינוך ברמה הכי גבוהה שיש, ופערי המיגון. ואיפה זה הדבר הכי גרוע, שפערי המיגון פשוט לא נורמלית. גם כשהפעלנו בקפסולות, לא יכלנו להפעיל אפילו חצי בית ספר, זה הזוי.
0: אתה יודע, קצת מוזר לדבר על זה עכשיו, אבל עסקנו בפינת הפרשנים בשעה הקודמת בבית הספר של החופש הגדול. יש בכלל טעם לדבר על זה בקריית שמונה? אתם נערכים להפעיל את התוכנית הזו ששר החינוך דיבר עליה?
16: אנחנו נערכים להפעיל אותה, ואנחנו חייבים להפעיל אותה, והנה סתם, תוך כדי שאנחנו מדברים, שואלים אותי מנהלי בתי הספר, איזה צבע אנחנו היום בפיקוד העורף? שתבין עד כמה הדבר הזה הוא הזוי, וכמה חוסר יציבות, שיציבות זה הדבר, הגורם הכי מכריע לחינוך, כמה חוסר יציבות מלווה אותנו. אנחנו עושים הכל כדי להפעיל, אבל איך תדע, מחר בבוקר פתאום יכול לסגור אותנו, אפילו היום בצהריים. חוסר הוודאות פה הוא מרכיב קריטי, ואני מקווה. אחד הדברים שהביאו אותי לרחובות זה הפסקות אש. אני מקווה שילכו עד הסוף כדי להביא שקט לעשרות שנים. אסור להחזור למציאות הזו תוך שנה, שנתיים, חמש שנים. אסור בתכלית האיסור.
0: רפאל סלאב, סגן ראש עיריית קריית שמונה, מחזיק תיק החינוך בעיר. נקווה ליום שקט, בהצלחה להורים, למורים, לתלמידים, לכם, כל התושבים, חיבוק מאיתנו.
16: אמן, תודה רבה.
0: תודה רפאל. 7:37, הכותרות. ארבעה לוחמי צהל נפצעו אתמול בינוני מפגיעת רחפן נפץ בדרום לבנון, הם פונו לבתי חולים ומשפחותיהם עודכנו. שני לוחמי צהל שנפלו בסוף השבוע בלבנון יובאו היום למנוחת עולמים. הלווייתו של סרן שחר גמלה, בן 23 מנטור, סגן מפקד פלגה ביחידת אגוז, תתקיים בבית העלמין במושב קשת שברמת הגולן. סרן גמלה מת אתמול מפצעיו בבית החולים לאחר שנפצע קשה ביום חמישי מפגיעת כטב"ם חיזבאללה בדרום לבנון. סמל אוהד יערי, בן 21 מרחובות, לוחם גדוד שקט של חטיבת גבעתי, יובא ב-12 בצהריים למנוחת עולמים בבית העלמין הצבאי ברחובות. הוא נהרג אתמול מפליטת כדור של חברו בכפר זוטר השרקיה שבדרום לבנון. המשטרה הצבאית החוקרת פתחה בחקירה. מתחילת הפסקת האש בלבנון נפלו 18 חיילים ואנשי כוחות הביטחון בתקריות שונות בדרום לבנון ובגבול הצפון. יהי זכר כל הנופלים ברוך. נעצר חשוד פלסטיני באירוע הדריסה הלילה בצומת אפרת שבו נפצע קל נער יהודי. בתיעוד שפרסם כתבנו הצבאי דורון קדוש נראה הנהג מתקדם בכביש עם מכוניתו כאשר עשרות פורעים יהודים חוסמים את התנועה, את הדרך לתנועת כלי רכב פלסטינים, מתעמתים עם הנהגים ומיידים לעבר הרכבים אבנים. הזמר ישי לוי מת הלילה בגיל 63.
2: האחת שלי שתי עיניים מבקשות שתהי.
0: מועד הלווייתו של ישי לוי יפורסם בהמשך. הוא אחד הבולטים, הזמרים הבולטים והמזוהים עם המוזיקה המזרחית בישראל. בין שיריו הבולטים ליסה, ריקוד רומנטי, ריקדי, טלטלים שחורים. ב-2005 סיפר שהובחן עם מחלה קרונית והושפז במצב קשה. בקיץ שעבר נאלץ לבטל הופעה בשל מצבו הבריאותי, ואמש דווח שהוא מאושפז במצב קשה בבית חולים. ניפרד מישי לוי בפינת התרבות. הדיווחים על מתיחות ביחסים בין נשיא ארצות הברית טראמפ לראש הממשלה נתניהו. טום ניידס, לשעבר שגריר ארצות הברית בישראל, אומר בריאיון לבוקר טוב ישראל כי היחסים בין ארצות הברית לישראל בנקודת זמן קריטית.
10: This is obviously a very critical time for the US-Israel relationship. It was kind of reported pretty widely about the very colorful conversation that President Trump had recently with the Prime Minister. I recall many a colorful conversation with President Biden with Prime Minister Netanyahu. He tends to bring the best of out of you.
0: זו ללא ספק תקופה קריטית מאוד ביחסים בין ישראל לארצות הברית. לגבי השיחה הצבעונית של טראמפ עם נתניהו, אני יכול לזכור גם מתקופת כהונתי כשגריר שיחות צבעוניות בין ביידן לראש הממשלה נתניהו. נדמה שראש הממשלה נתניהו מוציא את המיטב ממך, כך נייץ. שלל עדכוני תנועה לנהגים מגלגלת, שימו לב, בכביש נהריה חיפה יש עומס תנועה מעקום מזרח עד כפר מסרי, כביש 70 עמוס מתמרה עד צומת אבליים, כביש 6 דרומה עמוס מבקה עד חורשים, בכביש החוף דרומה יש עומס תנועה לסירוגין מלפני ינאי עד חוף השרון, בכביש אשקלון אשדוד עמוס מניצנים עד גן יבנה, בגין דרומה עמוס מבן ציון עד מנהרת ליפתה, ומה הסיבה לעומסים הכבדים מהרגיל? בשל תקלה נקודתית בחשמול הרכבתי, הופסקה זמנית תנועת הרכבות בין מודיעין וירושלים עד לסיום הטיפול בתקלה, קו ירושלים הרצליה פעיל כסדרו אך ייתכנו עיכובים בזמנים, מומלץ לנוסעים בין מודיעין לירושלים לבחור באמצעי תחבורה חלופיים. מזג האוויר, ירידה בטמפרטורות והן תהיינה רגילות לעונה, מעט לפני 10:50 יהיה כאן ליאור פרידמן עם פינת התרבות, אחריו יונתן גריל עם פינת הספורט. אנחנו ניפרד מישי לוי, בין היתר עם קובי עוז שיהיה איתנו בראיון מיוחד. בוקר טוב ישראל, מיד חוזרים.
17: בחסות איון, המציעה 100% מימון ב-0% ריבית. מתקדמים לחשמלית חדשה של איון. כוכבית 3922 עד 14 ביוני, כפוף לתקנון.
18: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 9 בערב בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי כדי להחליף מצבר, לא צריך להחליף לשעות עבודה יותר נוחות. אוטודיפו.
19: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
20: אתם מאזינים לגלי צה"ל.
21: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים בעומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות, ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
22: ואם אני חיילת משוחררת שגרה בנהריה ורוצה ללמוד מדעי המוח באזור תל אביב והמרכז?
23: יש מלגה גם בשבילך.
24: עם מלגת פריפריה תקבלו 100% מלגה למימון שנה א' בכל הארץ. באגף לחיילים משוחררים ומילואים יש מלגת לימודים גם בשבילכם. עוד פרטים באתר האגף. כפוף לתנאי המלגה.
25: הגרלת דירה בהנחה חוזרת ובגדול.
26: עם לגלי צהל.
21: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים בעומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות, ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
22: ואם אני חיילת משוחררת שגרה בנהריה ורוצה ללמוד מדעי המוח באזור תל אביב והמרכז?
23: יש מלגה גם בשבילך.
24: עם מלגת פריפריה תקבלו 100% מלגה למימון שנה א' בכל הארץ. באגף לחיילים משוחררים ומילואים יש מלגת לימודים גם בשבילכם. עוד פרטים באתר האגף.
23: המנפקה שלך
24: אזרחות. כפוף לתנאי המלגה.
21: הגרלת דירה בהנחה.

0: מדעי המוח באזור תל אביב והמרכז.
1: עם מלגת פריפריה תקבלו 100% מלגה למימון שנה א' בכל הארץ. באגף לחיילים משוחררים ומילואים יש מלגת לימודים גם בשבילכם. עוד פרטים באתר האגף. כפוף לתנאי המלגה.
2: הגרלת דירה בהנחה חוזרת ובגדול. משרד הבינוי והשיכון מעדכן שהגרלה נוספת של דירה בהנחה יוצאת לדרך. וגם הפעם עם הקצאה של עד 50% למשרתי המילואים והמערך הלוחם. איך נכנסים להגרלה? היכנסו לאתר, בדקו זכאותכם, הרשמו ואולי תצטרפו ליותר מ-100,000 שכבר זכו. חפשו דירה בהנחה ברשת. ההגרלה כפופה לתקנון.
3: ביטלת תוכניות. נכנסת לרכב. הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את ההורים שלך שחזרו מטיול באירופה. ופתאום, דוח! רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
4: מה קורה ב-12 ביוני?
5: יום פתוח בקמפוס בר אילן. אוניברסיטה צומחת במספר הסטודנטים ב8 השנים האחרונות.
4: מתי?
5: יום שישי, 12 ביוני. לפרטים, חפשו יום פתוח בר אילן.
6: שלום, כאן אור. מה אני לא עושה בשבילכם? מגן עליכם, עוטף אתכם, אבל בזמן האחרון שמתי לב לנקודה חשודה עליי. לכן, יש לי בקשה. בצעו בדיקה במסגרת שבוע המודעות לסרטן האור של האגודה למלחמה בסרטן בשיתוף כל קופות החולים. שמרו עליי, ובעיקר על עצמכם. אבחון מוקדם יכול להציל חיים. לקביעת תור, פנו לקופת החולים שלכם. הבדיקה בשבוע זה היא בלא תשלום נוסף, ומספר התורים מוגבל. אפשר לבצע את בדיקת האור כל השנה בקופת החולים, בעלות של ביקור רופא מומחה. האגודה למלחמה בסרטן.
7: עכשיו בגלי צהל, אפי טריגר, עם בוקר טוב ישראל.
8: 7.44. קשה לומר שהייתה למידה של ממש מתחילת המלחמה האחרונה נגד איראן בקו האימות, גם כשהפסקת האש עבור כל המדינה נכנסה לתוקף, מהר מאוד הבינו תושבי הצפון שהאש אצלם נמשכת, וזה אומר גם שהמסע ומתן בין ישראל ללבנון מתקדם, כשברקע כמובן גם מה שקורה בגזרת עזה. הפלגים הפלסטינים התכנסו אתמול למפגש חירום על סוגיית שיקום רצועת עזה, שיקום שתקוע במקום. במקביל, פרשת שנינו לענייני ערבים ג'קי חוגי, אתה מפרסם הבוקר שחמאס לא רוצה את ניקולאי מלדנוב, הממונה על השיקום מטעם מועצת השלום. בוקר טוב ג'קי.
9: הם ממש מחרימים אותו, כבר תקופה ארוכה הם לא רוצים לדבר איתו, שולחים אליו דרג נמוך אם ממש חייבים, ומנהלים נגדו מסע השמצות פומבי, ממש ככה. אתמול, כמו שאמרת, מצרים כינצה את הפלגים הפלסטינים למפגש חירום, מחשש שפרויקט השיקום יקרוס, כבר עכשיו הוא תקוע. הדבר היחידי שמתבצע זה הכנסת מסעיות סיוע, מזון, מצרכים, תרופות. מלדנוב לא הוזמן לשיחות האלה בקהיר. תשמע למשל את אוסמה חמדן, חבר הלשכה המדינית של חמאס, שהופיע לפני כמה ימים באלג'זירה ודיבר על מלדנוב. הנה.
10: هو اولا يتبنى روايه الاحتلال في كل المحطات لم يقل كلمه واحده ابدا بل هو يركز دائما في كل اجراءاته على المطالب الاسرائيليه انه ملادينوف في كل الاجتماعات التي جاء اليها لم يأتي جاهزا كما يقول باللغة الأجنبية he did not accomplish his homework
9: בכל תחנה ותחנה. אז אומר חמדן, בכל תחנה ותחנה מלדנוב מאמץ את עמדת הכיבוש, לעולם הוא לא אמר מילה, אלא רק התמקד בדרישות ישראל, ובכל הפגישות שבהן הוא השתתף, הוא הגיע לא מוכן, ואז הוא אומר באנגלית, כמו שאומרים, he did not accomplish his homework. בעצם אפי, חמאס רוצים שמלדנוב יתפטר. חמדן אומר כאן, אם הוא נכשל, שיעמוד מול העולם ויודע בכך. הנה, תשמע את הקטע השני.
10: هو بين خيارين اما ان ينفذ مهمته على الوجه الصحيح وهذا بالتاكيد ليس وفق ما يريده نتنياهو نحن اليوم نكاد نرى وجه نتنياهو في صوره ميلادينوف او ان يرحل
9: אז אומר חמדן, יש לו שתי אפשרויות. או שימלא את תפקידו כמו שצריך, וזה בוודאי מה שנתניהו לא רוצה, הרי היום אנחנו רואים את נתניהו בתוך דמותו של מלדנוב, או שילך הביתה. אלה הדברים, נוסיף ונזכיר שהחרמת המתווך היא רק אחת הבעיות. הבעיה הגדולה של מועצת השלום בעזה היא שהמדינות התורמות לא מזרימות את הכסף, הן חוששות שמצב הלחימה שם עדיין לא תם. אפי.
8: תודה ג'קי. פינת התרבות עם הבסיס.

0: צורה קשה על מותו של ישי לוי, ליאור פרידמן, שלום.
1: שלום אפי, בוקר עצוב, בוא נשמע. הזמר והמלחין ישי לוי הלך הבוקר לעולמו בגיל 63 לאחר שהושפז אמש בבית החולים במצב קשה. שר התרבות והספורט מיקי זוהר כתב הבוקר: הצטערתי מאוד לשמוע על פטירתו של הזמר האהוב ישי לוי, אומן שהצליח לגעת בלבבות של דורות שלמים ולהפוך לחלק בלתי נפרד מפס הקול של מדינת ישראל. אני שולח תנחומים מעומק הלב למשפחתו, לחבריו ולמעריציו הרבים. יהי זכרו ברוך. האחת שלי לוי נחשב לאחד מעמודי התווך של המוזיקה הים תיכונית בישראל. החל משנות ה-80 הוא אחראי ללהיטים רבים רבים כמו ריקוד רומנטי, האחת שלי, ריקדי, טלטלים שחורים ועוד רבים רבים אחרים. בשנים האחרונות הוא הקליט דואטים עם מיטב הזמרים בארץ כמו אילי בוטנר, רמי קליינשטיין ורבקה זוהר. שום דבר לא ידוע, לצד ההצלחה המוזיקלית עלה לוי לכותרות לאורך השנים בהקשר פלילי מספר פעמים, בין השאר והתמכרויות לסמים ואירועים אלימים, הוא נאשם בפלילים ואף ריצה תקופת מאסר. כתבנו שוהם הר צבי מציין שמצבו הבריאותי הרעוע נקשר למחלת ריאות חסימתית כרונית של הקאבה. בחודש אוגוסט בשנה שעברה נאלץ לבטל הופעה שכן מצבו לא אפשר לו לעלות על במה, ומאז לא הופיע. את משגעת במבטך, אני כל כך רוצה לדעת מה בליבך, תפקדי. נשמע את ישי לוי מתוך ראיון שהעניק לקובי עוז לפני שלוש שנים במסגרת הסדרה צליל מכוון בכאן 11. לוי מספר שם על ההצלחה בתחילת הדרך כאשר הוציא את אלבומו הראשון חפלה עם בן מוש בשנת 1984.
2: אני בא מראש העין, משער אפרים, אין לי כסף לסיגריות.
3: אנחנו מוצאים את הקלטת.
2: זה נהיה כמו אש מסדה קוצים, וואו, 300,000 עותקים.
3: זאת הייתה הסחרחורת הכי נוראה בחיים שלי, התקליט הראשון. הייתי אומר לעצמי, כמו משוגע, כאילו, מי אני עכשיו, כאילו, מה אתם רוצים? אני כולה אישי, מה?
2: וזה לא, אתה לא כולה אישי.
3: ושם הבאים הסמים.
2: לצערי הרב. אין צייר שמסוגל
1: לצייר. שלום למוזיקאי קובי עוז.
4: היי, שלום.
1: שלום קובי, בוקר עצוב.
4: בוקר של חיסרון ממש גדול. ממש, אני ממש מרגיש את החיסרון שלו. זה זמר ברמת אריק לוי. אנחנו דיברנו בתוכנית הזאת בצליל מכוון על ה... על השירה של אריק לוי, והוא סיפר כמה שהוא מעריץ את השירה שלו. וזה דור כזה של זמרים שאין רמה כזאת מבחינת פרשנות, מבחינת שירה, דרך הכאב, דרך הצרידות. הדרך שבה הוא שר, זה כבר לא שרים ככה. זה רמות אחרות לגמרי של זמרה. והוא היה באמת... ובזמר הגדול האחרון, זה פשוט מדהים כמה הוא ידע לעבוד עם הקול שלו, כמה הוא ידע לתת פרשנות. וכששאלתי אותו לגבי זה, הוא אמר שזה הקדוש ברוך הוא. אבל אני ממש רואה את ההתפתחות האישית שלו בתוך הדבר הזה, מילד זמיר לבן אדם שנותן פרשנות עמוקה ומרגשת לכל כך הרבה שירים. איש הלוי הוא באמת כל שחב, והוא היה בהכרת הטוב, והוא היה בענבה. אנחנו זכינו להופיע איתו עם טיפקס, זכיתי להופיע איתו באשדוד, והוא תמיד היה אומר, היא הצילה אותי, היא הצילה אותי. כל הזמן הייתה לו תחושה שהוא על עברי פי פחת, והוא צריך להחזיק את עצמו ולשמור על עצמו, והוא עשה את זה באומץ ממש גדול.
1: כשאתה אומר הצילה אותי, הוא מתכוון לאשתו איריס, שהיו ביניהם ככה עליות ומורדות ביחסים, אבל היא נשארה כמובן קרובה אליו לאורך השנים.
4: והשנים האחרונות שלו היו שנים ממש הירואיות, שהבן אדם הצליח להופיע ולהתגבר, ואנחנו ראינו אותו, כשראינו אותו על הבמה, ראינו אדם בהתמודדות מאוד מאוד קשה ומאוד אמית מול זה.
0: קובי,
4: באמת הדבר הזה מורגש, הכאב הזה זה מורגש בשירים, מורגש בהקלטות, שירים שפשוט קוראים לך את הלב. אין מרקיד ממנו, אבל גם אין זמר שנוגע כמוהו, אין דבר כזה.
0: קובי, כמוזיקאי ויוצר, מי שעוסק במוזיקה, רק אני אתכן, אני לרגע עוצר, יש חדירה, אז התראה על חדירת כלי טייס עוין במטולה, התראה על חדירת כלי טייס עוין עכשיו במטולה, אנחנו כמובן נאסוף את הפרטים. רציתי לשאול קובי, כמוזיקאי ויוצר, איך אפשר לאפיין את הקול, הסאונד של ישי לוי?
4: וואו. זה קשה, אבל אני ישי לוי יש לו את כל הטכנולוגיה הים תיכונית שבאה מהחדר התימני מצד אחד, מצד שני הוא שנסונייר, הוא זמר באיכות של הזמרים הצרפתיים הישנים של פעם. זאת אומרת, הוא מצליח לשלב את שני הדברים האלה. אז הוא בוודאי, זאת אומרת, אני לא הייתי מגדיר אותו כזמר מזרחי, אלא זמר כלל ישראלי, בגלל שהוא שילב בתוך הטכנולוגיה שלו, של השירה שלו, את כל החוכמה הזאת שבאה ממגישים גדולים, מזמרים גדולים בעולם, וגם זמרים גדולים בארץ. הוא יכול ללחוש, הוא יכול לפתוח את הכל, הוא יכול לקרוע לך את הלב, הוא הכי מגוון שיש. זה זמר שעושה טק שירה שהוא אמנות. ולא נוגעים לו באוטוטיונים ודברים כאלה, זה בן אדם כזה.
0: כי לא צריך.
4: כאילו הוא דופק לך טק לפנים, כאילו אין דברים, הלב שלו פשוט רוקד.
0: קובי, תודה רבה שהצטרפת אלינו, קובי עוז. ישי לוי הלך לעולמו, תודה רבה גם לך, ליאור פרידמן.
1: תודה, אפי.
0: נעדכן שהאזעקה התרחבה גם למטולה וגם למשגב עם, התראה על חדירת כלי טייס עוין במטולה ובמשגב עם. עכשיו אנחנו עם פינת הספורט.
5: בחסות קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
0: יונתן גריל, בוקר טוב.
6: בוקר טוב לך אפי. אמנם אתה עכבר טניס, אבל האם יצא לך לנסוע לראות לפני 4 שנים את טורניר הפיוטשר הקטן ממש פה אצלנו במיתר?
0: לא, אבל יש לי סיפור טוב על הרולן גרוס, תן לי זמן אחרי זה לספר.
6: אין בעיה, אז ניתן לך את הזמן, אבל אני אספר לך שמי שהיה במיתר כמוני ב-2022 זכה לראות נערה אלמונית יחסית בת 15 מרוסיה שניצחה אז בתחרות, ולנערה הזו קוראים מירה אנדריאבה. אתמול בגיל 19 בלבד היא כבר זכתה בתואר גרנדסלאם ראשון בקריירה והניפה את הגביע היוקרתי על החמר ברולן גרוס, אחרי ניצחון חלק בשתי מערכות על מאיה חבלינסקה הפולניה. ואת השם שלה הכרת לפני הטורניר הזה?
0: גם לא.
6: אז, טוב, אבל צריך לומר שאתה לא היחיד, כי זה באמת כמעט הסתיים בסיפור סינדרלה מהאגדות, שחקנית מהמקום ה-114 בעולם, שעד הרולן גארוס ניצחה רק משחק אחד בטורניר גרנד סלאם, וגם הוא בווימבלדון לפני 4 שנים. הפעם בפריז היא עשתה את כל הדרך מהמוקדמות עד לגמר, אבל זה לא הספיק לה אתמול, ואנדריאבה הפכה לזוכה הכי צעירה ברולן גארוס מאז מוניקה סלש בשנת 92, והבטחתי לך הזמן לסיפור, אפי.
0: ממש קצר. חבר טוב, בן זוגה של נטלי מלמוד, לקח את אבא שלו לחצי גמר רולן גארוס, דאגו לבייביסיטר לילד, הלכו כמלונות והכל. איזה משחק? ארנלדי שפרש.
6: ארנלדי קובולי, כן. אז קיבלנו רק חצי גמר אחד, בעצם הניצחון של זוורב על מנשיק, והערב, לא לפני 4 שעוננו, גמר הגברים בין אלכסנדר זוורב המדורג שני לבין פלאביו קובולי האיטלקי המדורג עשירי. אני מקווה שהם לפחות יקבלו החזר כספי על עוגמת הנפש שנגרמה להם, אבל מה לעשות. ופה אצלנו בארץ, ב-8:50 מצפה לנו הערב המשחק הראשון בסדרת חצי גמר הפלייאוף בליגת העל בכדורסל, סדרה של הטוב מ5 משחקים, כשהפועל תל אביב תארח את הפועל ירושלים. שתי הקבוצות האלו נפגשו בשלב הזה גם בעונה שעברה, אז ירושלים ניצחה במשחק השלישי והמכריע, אבל כאמור לא הייתה לנו אלופה בגלל המלחמה עם איראן. מאמן הירושלמים יונתן אלון יודע שמצפה לו משוכה לא קלה.
7: חבר'ה מאוד מפוקסים, מאוד רוחים, עברנו סביבה למרות שעשינו את 2-0 רק שופה לא קלה נגד העמק, ואנחנו עכשיו רוצים לבוא וללמוד מזה ולקחת את הדברים שנתנו לנו את הניצחון להמשך הדרך. מאמין שתהיה סדרה קשוחה, שתי קבוצות טובות שרוצים לנצח, אנחנו מבינים מה צריך לעשות.
6: והפועל תל אביב שמגיעה אחרי עם הפח בסדרה מול מכבי ראשון לציון, מקווה שהפעם הדברים יראו אחרת. תומר גינת, שחזר מפציעה רגע לפני הפלייאוף, כבר מוכן האתגר.
8: מתחילים לסדרה מחר נגיד ירושלים, חצי גמר, כולנו מאוד ערוכים, יודעים מה אנחנו צריכים לעשות בשביל לנצח את המשחק הראשון קודם כל. מרוכזים מאוד, עבדנו קשה, עשינו התאמות, התכוננו כמו שצריך, באים מחר בשביל לנצח את המשחק.
9: נבחרת בדקה. בוקר טוב ישראל, מתכוננת לגביע העולם. ארצות הברית, קנדה ומקסיקו, 26.
6: טוב, זהו, השבוע זה קורה, ביום חמישי גביע העולם בכדורגל יצא לדרך. איפה הכנת כבר את שעות השינה שלך?
0: האמת היא שחלק יצא טוב עם הקימה לבוקר טוב ישראל.
6: נכון, ותהיה לנו פה פינה מיוחדת ב-6:40, בוקר טוב אמריקה. אז הבוקר אנחנו עם אחת משלוש המדינות המארחות, כתבנו יובל ישראלוב על נבחרת ארצות הברית.
10: ארצות הברית תמיד הייתה המדינה הזאת שקוראת לכדורגל סוקר ומסתכלת על הענף בעין עקומה. אבל הקיץ הסיפור הזה עומד להשתנות. האמריקנים באים להראות לכולם שהפעם הם לא פה רק בשביל לעשות עוד אירוע נוצץ, הם רוצים ללכת הכי רחוק דווקא במגרש הביתי שלהם.
11: This is shocking.
12: United States of America.
10: כדי לעשות את זה הם יצטרכו לעבור דרך כל הבלגן והפוליטיקה שמסביב. המונדיאל נוחת בול במשמרת של טראמפ, שדאג להפוך את האירוע למפגן כוח פטריוטי ענק של הממשל בוושינגטון. תוסיפו לזה את מחירי הכרטיסים המטורפים, חברות הענק שגוזרות קופון על האוהדים, ומערכת תחבורה ציבורית שלא באמת מבינה איך לשנע מיליוני תיירים ממקום למקום. בסופו של דבר ארצות הברית יצטרך להוכיח שמאחורי כל הפוליטיקה והמיליארדים, המשחק עצמו נשאר נקי, ושעל הדשא, הלב עדיין מנצח את הארנק.
6: ואגב, אפי הלילה, ארצות הברית הפסידה 1-2 לנבחרת גרמניה במשחק ידידות, גרמניה כרגע עם 9 ניצחונות רצופים, שער ובישול לקאי הוורץ, אבל אל תחמיץ את שער השוויון של אנטוני רובינסון, ביתת יאף אדירה מחוץ הרחבה. נסיים עם סנסציית הענק בליגה הספרדית בכדורסל, טנריפה הדיחה כבר ברבע הגמר את האלופה היוצאת ריאל מדריד, ניצחון 107-95 במשחק המכריע, וזו הפעם הראשונה שריאל לא מעפילה לחצי הגמר אחרי כמעט 20 שנה. זהו, עד כאן הספורט, אפי, שיהיה בוקר טוב.
0: תודה רבה יונתן, לפני שנודה לעוסקים במלאכה נעדכן שאין דיווחים חריגים לאחר הישמע הזקה התראה על חדירת כלי טייס עוין במטולה ובמשגב עם, חלפו כבר כ-5 דקות מאז ההתראה, אין דיווחים חריגים. סיימנו, העורך הראשי של בוקר טוב ישראל הוא שרון קינן, עורך המשנה הוא אודי הצורף, הפיק עומרי לזרוב, לצידו איילה אייט, על הביצוע הטכני עידן עיני, בירושלים צביקה אליהו ומוטי זדה, בפיקוח הטכני עודד דיסטלמן, עורך הדיגיטל אור ארד, תודה גם למשה טורקיה, מיד אחרינו ספי עובדיה ויניר קוזין. אנחנו ניפגש פה שוב מחר, שני, 6 בבוקר. בוקר טוב ישראל.

0: הקליטה לשעה 8. איתכם אפי טריגר באולפן בוקר טוב ישראל עם מה שקורה עכשיו. התראה מפני חדירת קליטה עשויין נשמעה לפני דקות אחדות במטולה ובמשגב עם. עד כה לא דווח על נפגעים בגוף ולא על נזק, וכעת פיקוד העורף מעדכן שהאירוע הסתיים. הבוקר הודיע דובר צהל כי 4 לוחמי צהל נפצעו אתמול בינוני מפגיעת רחפן נפץ בדרום לבנון. הם פונו לבתי חולים ומשפחותיהם עודכנו. 2 לוחמי צהל שנפלו בסוף השבוע בלבנון יובאו היום למנוחת עולמים. סרן שחר גמלה, בן 23 ממושב נטור ברמת הגולן, סגן מפקד פלגה ביחידת אגוז, יובא למנוחות בבית העלמין במושב קשת שברמת הגולן. סרן גמלה נפטר אתמול מפצעיו בבית החולים לאחר שנפצע קשה ביום חמישי מפגיעת כתבם של חיזבאללה בדרום לבנון. סמל אוהד יערי, בן 21 מרחובות, לוחם בגדוד שקד, חטיבת גבעתי, יובא ב-12 בצהריים למנוחת עולמים בבית העלמין הצבאי ברחובות. הוא נהרג אתמול מפליטת כדור של חברו בכפר זוטר השרקיה שבדרום לבנון. המשטרה הצבאית פתחה בחקירה, ועם סיומה יועברו הממצאים לבחינת הפרקליטות הצבאית. עוזי יערי, דודו של אוהד, ספד לו בשיחה עם בוקר טוב ישראל.
1: אוהד בחור מתוק, מתיקות מיוחדת ממש, בנועם הליכות שלו, בישנות שלו, בפנימיות שלו. אהב מאוד את ארץ ישראל, את המדינה שהוא חי בה, אהב את ההורים ואת המשפחה.
0: מתחילת הפסקת האש בלבנון נפלו 18 חיילים באנשי כוחות הביטחון בתקריות השונות בדרום לבנון ובגבול הצפון. יהי זכר כל הנופלים ברוך. היום חוזרים ללמידה מלאה בקו העימות לראשונה מאז שהכריז דונלד טראמפ על הפסקת אש נוספת. סגן ראש עיריית קריית שמונה רפאל סלאב, שהוא גם מחזיק תיק החינוך בעיר, קרא בבוקר טוב ישראל לשנות את המציאות בצפון עבור התלמידים.
2: אסור לנו כמדינת ישראל לייצר מציאות ולנרמל מצב שילדים מפחדים להגיע לבית ספר. אסור שקריית שמונה או בכלל יישובי הצפון יהיו אקס טריטוריה, חייבים לשנות את המציאות לתמיד. לצערי זה תלוי בדונלד טראמפ.
0: נעצר חשוד פלסטיני באירוע הדריסה הלילה בצומת אפרת שבגוש עציון, שבו נפצע קל נער יהודי. בתיעוד שפרסם כתבנו הצבאי דורון קדוש מהאירוע, נראים עשרות פורעים יהודים חוסמים את הכביש לתנועת כלי רכב פלסטינים. הנהג מתקדם בכביש, אולי מנסה להימלט, ופוגע בנער היהודי שכאמור נפצע קל. הנהג כאמור נעצר. הזמר ישי לוי נפטר הלילה והוא בן 63.
3: האחת שלי שתי עיניים מבקשות שתהיתי הידיים רוצה.
0: מועד הלווייתו יפורסם בהמשך. ישי לוי הוא אחד הבולטים והמזוהים עם המוזיקה המזרחית בישראל. משיריו הבולטים ליסה ליסה, ריקוד רומנטי, ריקדי, טלטלים שחורים ועוד ועוד. ילדונת למשל. בשנת 2005 סיפר שהובחנה אצלו מחלה קרונית והושפז במצב קשה. בקיץ שעבר נאלץ לבטל הופעה בשל מצבו הבריאותי, וחמור אמש נודע שהוא מושפז במצב קשה. הלילה נפטר. הזמר והיוצר קובי עוז, חברו של ישי, ספד לו בפינת התרבות.
4: אין רמה כזאת מבחינת פרשנות, מבחינת שירה, דרך הכאב, דרך הצרידות, הדרך שבה הוא שר, כבר לא שרים ככה. ובזמר הגדול האחרון, זמר כלל ישראלי, הוא יכול ללחוש, הוא יכול לפתוח את הכל, הוא יכול לקרוע לך את הלב.
0: הדיווחים על מתיחות ביחסים בין נשיא ארצות הברית טראמפ לראש הממשלה נתניהו ברקע המסע ומתן המתקדם בין ארצות הברית לאיראן. תום ניידס, לשעבר שגריר ארצות הברית בישראל, אמר בריאיון מיוחד בבוקר טוב ישראל, היחסים בין שתי המדינות בנקודת זמן גורלית.
5: This is obviously a very critical time for the US-Israel relationship. It was kind of reported pretty widely about the very colorful conversation that President Trump had recently with the Prime Minister. I recall many a colorful conversation with President Biden with Prime Minister Netanyahu. He tends to bring the best out of you.
0: זהו כמובן זמן קריטי מאוד למערכת היחסים בין ישראל לארצות הברית. דווח בהרחבה על השיחה הצבעונית שערך טראמפ עם נתניהו. אני זוכר כמה שיחות צבעוניות שכאלה גם עם ביידן. נתניהו נוטה להוציא את המיטב מהאנשים. כך תום ניידס. הנהגת חמאס מאשימה את הממונה מטעם מועצת השלום ניקולאי מלדנוב בהטיה ברורה לצד ישראל. צמרת חמאס מסרבת להיפגש עם מלדנוב ודורשת שיתפטר, ויודע כי נכשל בתפקידו. כך פרסם פרשננו לענייני ערבים ג'קי חוגי בבוקר טוב ישראל. אתמול כינסו הנציגים המצריים את ראשי הפלגים הפלסטינים בראשות חמאס לפגישת חירום בעקבות המבוי הסתום שאליו נקלע מפעל השיקום של הרצועה. מלדנוב לא הוזמן לשיחות. עדכוני תנועה מגלגלץ, בכביש החוף דרומה יש עומס תנועה מחבצלת עד יקום. כביש 443 עמוס מאוד משילת עד צומת נאות קדומים בגלל תאונה. בכביש אשקלון אשדוד יש עומס תנועה מניצנים עד גן יבנה. כביש 22 עמוס ממחלף קישון עד העיר התחתית בחיפה. בגין לדרום עמוס מבן ציון עד מנהרת ליפתה. בשל תקלה נקודתית בחשמול הרכבתי הופסקה זמנית תנועת הרכבות בין מודיעין וירושלים עד לסיום הטיפול בתקלה. קו ירושלים הרצליה פעיל כסדרו, יתכנו עיכובים בזמני הרכבות. מומלץ לנוסעים בין מודיעין לירושלים לבחור באמצעי תחבורה חלופיים. עכשיו התחזית.
6: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
0: היום תחול ירידה בטמפרטורות והן תהיינה רגילות לעונה. לידיעת חיילי צה"ל ברצועת עזה, בגבול הצפון בסוריה ובדרום לבנון, מחברת מטאוטק נמסר שבגזרותיכם יהיה דומה.
7: בחסות קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
0: אלה החדשות שעורכים שרון קינן ואודי הצורף.
8: בחסות החברות קבוצת בראל וסלית, המציעות הנחות לחברי מועדון ביחד בשבילך, ברכישת דירה במיזם עומרים אופקים, לפרטים חייגו כוכבית 2093.
9: בחסות איון, המציע קנייה באמרה טריידין במחיר בחירון. מתקדמים לחשמלית חדשה של איון, כוכבית 3922, עד 14 ביוני, כפוף לתקנון.
10: בחסות ביטוח ישיר, המציעה עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב, שירות ישיר במחיר ישיר, כפוף לתקנון, IDI חברה לביטוח.
11: עכשיו בגלי צהל, ספי עובדיה ויניר קוזין.

0: שלום.
1: שלום לכם. תחילת השבוע עכשיו, בוקר טוב, 8:07, והבוקר הזה מתחיל, לצערנו הרב, כמו בקרים רבים שאנחנו מכירים בתקופה האחרונה, אחרי שאתמול בערב, הותר לפרסום שמותיהם של שני לוחמים, סרן שחר גמלה, בן 23, מנטור, סגן מפקד פלגה ביחידת אגוז, וסמל אוהד יערי, בן 21 מרחובות, לוחם בגדוד שקד, שניהם נהרגו בפעילות בדרום לבנון. שלום ספי.
2: שלום יניר, כן, זה כבר מתחיל להרגיש לי כמו רוב הבקרים, ככה.
1: עם לא
2: משהו מלבנון, ועם משהו שנוגע לרחפני הנפץ, או לפעילות המבצעית שלנו שם, ומישהו, מתישהו יצטרך לתת תשובה, ואולי ננסה לקבל אותה גם הבוקר. א', איך זה שהגענו כל כך לא מוכנים בעניין הרחפנים? אם ראש הממשלה עצמו אומר, אני כבר 6 שנים מטריע וכו', בסדר? מה נעשה עם זה? כמה פגישות סטטוס התקיימו כדי להבין כמה המערכת, מפת, רפאל, לא יודע, כל מי שצריך שם, התקדמו במציאת פתרון, כי עכשיו מהר מהר מנסים להגיד לנו תוך כמה חודשים ימצאו פתרון. אז אם 6 שנים חשבת על זה, הלו, מה קרה?
1: גם זה לא מהר מהר כמה חודשים.
2: יש כל מיני, כן. שמעתי כל מיני הערכות, כן, שאולי נכון, יהיה משהו, זה. כן, גם לא מלא.
1: אגב, אני רק רוצה להגיד לך, כן. לגבי העניין הזה.
2: ולא, ודבר שני, רק כן, שאני אשלים.
1: בבקשה, בבקשה.
2: איך בדיוק משלימים את המלאכה שם? מבחינת היעד האסטרטגי של הממשלה, שהוגדר כפירוק חיזבאללה מנשקו. אם אנחנו עדיין מנועים מלתקוף בבהירות למשל. כן.
1: תראה, אני רק רוצה לומר שלגבי הסיפור הזה שהרחפנים הרי זה אמצעי, כן? זה עוד אמצעי של חיזבאללה, של ארגוני הטרור לפגוע בנו. ואני תוהה האם באמת יש מחשבה כזאת, ואולי גם נשאל את חבר הקבינט שיהיה איתנו כאן בהמשך. האם יש מחשבה להגיד, רגע, אולי אם אנחנו לא ערוכים מספיק כרגע לאיום הזה, האיום המרכזי הוא האויב, וזה חיזבאללה וזה ברור. יכול להיות שצריך לעשות כאן איזושהי חשיבה מחודשת, ללכת רגע אחורה, ואז לחזור חזרה קדימה. כי גם המצב הזה, כמו שהוא נראה כרגע, מתחיל להיות בלתי נסבל. עכשיו, אתה יודע, זה המחיר של המלחמה, אבל בצד אחד אנחנו יודעים שגם צהל לא יכול להילחם כפי שהוא חושב, או כפי שהוא מניח.
2: כשהוא רוצה, לא, לא, לא, לא נותנים לו את צהל להילחם כמו שהוא
1: בדיוק.
2: היה רוצה.
1: אז אתה אומר לצד הרגע, גם
2: זה
1: אם
2: נתון,
1: זה לא...
2: אתה יודע את זה הרי ככתב מדיני. טראמפ הציב לנו גבולות גזרה מאוד ברורים, ודורש, ונתניהו מקיים. הוא לא יחרוג מהם, הוא גם אמר לנתניהו, אני עזרתי לך בנושאים שלך, שחשובים לך באופן אישי, לכן אתה תקשיב לי.
1: יתרה מכך, צהל גם מציג תוכניות להרחבת הפעילות פעם אחר פעם, והן נתקלות שוב פעם בהתנגדות של ראש הממשלה, על אף שיש תמיכה בתוך הקבינט, נתניהו אומר באלה המילים, יש לנו התחייבות מול טראמפ. אז אם זה המצב, אולי צריך לשקול, באמת, לחשוב רגע אחורה, לא להמשיך באותו המצב כמו עכשיו, לגלגל רגע אחורה, לקבל את היכולת הזאת של סיכול הרחפנים הללו, ואז לחזור בחזרה, כשאתה יודע שאתה פועל עם כל הכלים שיש בידיך, ולא במצב שבו אתה כל כך פגיע.
2: כן.
1: טוב, בוא נאמר עכשיו שלום לדורון קדוש, כתבנו לענייני צבא וביטחון. שלום דורון.
3: שלום ספי ויניר, בוקר טוב.
1: בוקר טוב. אז ברשותך, תן לנו...
2: עוד לא, לא, בדיגע ביניר, כן. ברשותך, כאילו בתקריות עצמן, שאני רוצה לשמוע מדורון מה קרה. אבל עוד קודם לכן, הצבא מצליח להבין מה הדרג המדיני, מה הדרג המדיני רוצה?
3: לא, הצבא יודע להגיד כרגע שהמצב שבו אנחנו נמצאים עכשיו, שזה מצב הביניים הזה שאותו תיארתם, שמצד אחד כן בדרום לבנון מתנהלת לחימה, ולחימה שבה מחבלי חיזבאללה תוקפים את כוחות צהל כל הזמן, ולצערנו מסבים נפגעים לכוחות שלנו, אבל מצד שני הצבא גם לא יכול להשיב מלחמה באופן שבו הוא היה רוצה. ורק לשם הדוגמה, קחו את הסבב הקודם נגד חיזבאללה, בסוף 2024. תראו שם איך תקיפות בבירות לא היו עניין של שהיה שולי בתוך המערכה. התקיפות בבירות והמבצעים שצהל עשה על ראשי חיזבאללה שם, התקיפה נגד חסן נסראללה, נגד כל הצמרת של רדואן, נגד כל יתר המפקדים של חיזבאללה, אלה היו התקיפות הקריטיות באמת, החשובות ביותר שהצבא עשה, ובאמצעותם הצליח להביא את חיזבאללה לרדת על הברכיים ולהגיע להסכם הפסקת אש בתנאים מאוד משופרים, כמו שאנחנו יודעים. זאת אומרת, בשורה התחתונה, כשמסתכלים כאן על החצי מלחמה שמתנהלת כרגע בגזרה הצפונית, זה מצב שמבחינת צהל הוא לא רצוי. והרמטכ"ל אמר את זה גם בדיון הקבינט האחרון. הוא אמר לשרים שם, או שהולכים למלחמה על מלא, זאת אומרת עם תקיפות בבירות, עם תקיפות בבקה, ללא מגבלות מדיניות, שאתם מאפשרים לצהל אור ירוק לעשות את כל מה שהוא רוצה וצריך לעשות כדי להוריד את חיזבאללה לברכיים, או שמפסיקים, או שהולכים להסכם, אבל החצי-חצי הזה, ה-50% מלחמה, זה מצב מאוד לא רצוי ומאוד לא טוב מבחינת הצבא, ואתם רואים בעצמכם, כל יום שעובר, אנחנו משלמים על זה מחירים מאוד כבדים.
2: והאם אתה יודע לומר לנו, האם הרמטכ"ל, זה תפקידו של הרמטכ"ל בעיקר, נכנס לראש הממשלה, לשר הביטחון, ודפק על השולחן, ואמר, תנו לי לעבוד? אי אפשר ככה?
3: תראו, אני לא יודע להגיד אם הייתה שם דפיקה על השולחן, אני כן יודע להגיד שהצבא מאוד מתוסכל מהמצב שכרגע מתנהל בשטח בלבנון כבר שבועות ארוכים. המצב הזה שבו אומרים לצהל, תילחמו בארגון טרור, אבל אתם לא יכולים לפגוע בראשים שלו, אתם לא יכולים לתקוף בעומק האסטרטגית, מפעלי הייצור שלו, אתם לא יכולים לפגוע במפקדות שלו בבירות. ותראו, הכי קל לראות את הדברים שאמר בעצמו ראש הממשלה נתניהו שבוע שעבר. כשנתניהו אמר למה הוא הולך לתקוף בדחה בבירות, אז כשהוא עוד חשב שטראמפ יאשר לו לעשות את זה, נתניהו אמר לא יכול להיות מצב שחיזבאללה יורה עלינו ואנחנו לא נפגע במפקדות הטרור שלו בבירות. האמירה הזו של נתניהו רק מוכיחה את מה שכל הצמרת הישראלית חושבת, ואולי לא אומרת את זה באופן גלוי, בלי פגיעה במפקדות הטרור בבירות בעומק של לבנון אי אפשר לנהל חצי מלחמה בארגון טרור, אחרת היתרון בצד השני, והיתרון של חיזבאללה כרגע...
2: כן, בגן עדן של חסינות, מקו בירות וצפונה.
1: והם יודעים את זה גם. כן. ועכשיו ברשותך, דורון, ספר לנו על שתי התקריות שבהם נפלו סרן שחר גמלה וסמל אוהד יערי.
3: כן, אז סרן שחר גמלה נפצע אנושות לצערנו ביום חמישי האחרון. זה היה תוצאה של כלי טייס של חיזבאללה. עדיין בודקים בצבא אם זה היה כתבם או רחפה נפץ, אבל איזשהו כלי טייס כזה שפגע בכוח שלו. הפגיעה הייתה קטלנית ולכן הוא פונה במצב אנוש לבית חולים, ניסו במשך יומיים להילחם על חייו, אבל בסופו של דבר אתמול בשעות אחר הצהריים נקבע מוות מוחי, ובסופו של דבר גם נאלצו לנתק אותו מהמכשירים ולקבוע את מותו. זה במקרה של הקצין, סגן מפקד הפלגה מיחידת אגוז. במקרה של סמל אוהד יערי, זיכרונו לברכה, לוחם גדוד שקד של חטיבת גבעתי, אוהד היה בתוך בית המחת, בית המחת של גבעתי, זאת אומרת המפקדה הקדמית של מפקד חטיבת גבעתי, שנמצאת בעומק לבנון, בכפר זוטר השרקיה, כפר שנמצא בערך 10 קילומטר בתוך העומק, מצפון לליטני, מעבר לקו הצהוב, זאת אומרת ממש חלק מקדמת התמרון, ושם בתוך המבנה, בתוך אותה מפקדה קדמית, אחד הלוחמים פלט בשוגג כדור מהנשק שלו, ופליטת הכדור הזו הייתה קטלנית, כי היא פגעה באוהד והרגה אותו במקום. לצערנו, אלה הנסיבות של התקרית הקשה הזו, זו תאונה מבצעית, זה לא היה אש אויב. עכשיו בצבא יצטרכו כמובן לחקור את האירוע, גם מצח פתחה כאן בחקירה כדי לברר אם יש איזה שהם היבטים פליליים של האירוע, אבל כאמור, תאונה מבצעית מצערת וטרגית ביותר שהראה ביום שישי בצהריים בלבנון.
1: דורון קדוש, כתבנו לענייני צבא וביטחון. תודה רבה, דורון.
3: תודה רבה.
1: מצטרף אלינו הבוקר הזה, דוד יערי, אביו של סמל אוהד יערי. שלום דוד.
0: בוקר טוב.
1: תודה שאתה מדבר איתנו ואנחנו שולחים חיבוק ותנחומינו אליכם.
0: תודה.
1: אם תוכל בבקשה, דוד, נספר לנו על אוהד שאנחנו לא זכינו להכיר.
0: אוהד הוא הילד הקטן שלנו מתוך 4 בנים. סיים ברחובות את הלימודים בישיבת הדרום, ישיבה תיכונית של בני עקיבא. לאחר מכן הוא למד במסלול בני ישיבות במעלות, והתגייס לגבעתי. ילד נעים, חכם מאוד, מקבל משימות ומבצע, מקבל על עצמו דברים ומבצע. הוא היה נער חסון מאוד, חזק, שחברים היו בטוחים שהוא יהיה המגיסט של המחלקה. מעבר לזה, הוא, חברים מעידים שהוא היה מקצוען צבאי, וזהו.
2: מה היו התוכניות שלו ככל ש... ככל שאתה יודע לומר, בשלב המאוד מאוד צעיר שבו הוא, נפל לעתיד, באזרחות?
0: מה החלומות שלו? אני, באמת שאני עדיין לא מעכל ולא יודע מה הוא רצה לעשות בחיים, אבל חברים, המורים שלו, תמיד ניבאו לו שהוא יגיע לרחוק.
2: מתי דיברתם איתו? פעם אחרונה? מתי אתה דיברת איתו, דוד?
0: קודם כל, עד יום שני הוא היה בבית, הוא עבר איזה עקירה כירורגית, אז הוא היה שבוע בבית. ביום שני הוא חזר לצבא, הוא בדרך עבר דרך הישיבה, כמו איזה מסלול פרידה, וביום שלישי בערב הוא יצר איתי קשר, הם עשו איזה פיילוט של מיגון של הכלי, ובגלל התחום עיסוק שלי, אז
2: מה, הוא ביקש ממני... מה התחום העיסוק שלך, דוד?
0: אני עובד באלביט. הוא ביקש עצה, להתייעץ, קישרתי אותו עם אותם, את החפק שם, עם איזה גורם בצבא, וביום רביעי בערב הם נכנסו עוד פעם לתוך לבנון. יום חמישי בערב הוא צלצל, אחרי צהריים הוא צלצל, וזהו.
1: הוא מתקשר אליך כי הוא רואה שמתחילים למגן, והוא אומר אני צריך פה עצה של אחד שיודע.
0: כן.
1: תאר לנו, דוד, את השיחות שלכם, נגיד, בשבוע הזה שבו הוא נמצא בבית, בערב שבת. מה הוא מספר?
0: קודם כל, הוא מאוד, כנראה הוא מאוד אהב את מה שהוא עושה בצבא. הוא הרגיש שליחות. אבל מצד שני, הוא היה בן אדם מאוד צנוע, הוא לא עשה מזה איזה רעש גדול. אני לוחם על וזהו. הוא היה מאוד צנוע.
1: לא צנום אך צנוע, מה שנקרא.
0: כן.
1: ודוד, אני תוהה עם השיח שנמצא אצלנו כאן בארץ, שמדבר על האיום הזה של הרחפנים, אם זה משהו שבתור, גם בתור אחד שיודע ומומחה ומבין פחות או יותר גם בהתמודדות עם איומים כאלה ואחרים, האם הוא גם שיתף אותך?
0: לא, אני לא חושב שהיה בו איזה פחד. לא, ממש לא. ממש לא היה לו פחד. זה חלק מהחיים שלנו פה במדינה. ואני חושב ש... המדינה צריכה להתעשת ולקחת את הצבא לאקט של ניצחון. גם נגד רחפנים, אני בטוח שיש דרכים להתמודד. אנחנו מדינה שמתמגנת לדעת, במקום להיות צבא של צבא התקפי.
2: המדינה צריכה לקבל החלטה. גם איפה שלא נותנים לעשות את זה היום.
0: ההגנה הכי טובה זה ההתקפה. אנחנו אומרים את זה לפעמים אולי כקלישה, אבל... ככה זה צריך להיות, ככה אני אומר.
2: לסיכום, כן. דוד, יש איזשהו זיכרון אחד של אירוע שהוא יותר מהכל בעיניך מספר את הסיפור של לאוד?
0: אוהד.
2: סליחה.
0: הוא היה עם לב גדול. הוא היה נותן את הכל למשפחה, לאחיינים שלו, הוא היה מפנק, קונה דברים. האחיינים מאוד מאוד אהבו אותו. האחיינים הם קטנים עדיין, אולי הם לא מבינים את זה, אבל זאת אומרת, סיפרנו להם שאוהד נהרג, למי שמבין, למי שאפשר לדבר איתו, שאוהד נהרג, אבל אני בטוח שהוא יחסר, יחסר לנו. אנחנו נמצאים באיזה מערה חשוכה שהתחלנו מסע של שאנחנו הולכים בו. ואני בטוח שהקדוש ברוך הוא ייתן לנו את התעצומות, את הכוחות ללכת. אני רק רוצה אולי להשלים עוד איזה משהו.
1: בבקשה.
0: שלפני חודשיים וחצי בן דוד שלו נרצח בשומרון, יהודה שמואל שרמן. הוא היה בן דוד שלו. ואנחנו שוב רואים שאנחנו משלמים בדם, בדם יקר בשביל להיות פה במדינה. ואני חושב שהמדינה צריכה לדאוג לזה שהדם הזה לא יהיה דם שווא. שפכנו כבר דם, שלפחות נחיה פה בביטחה.
2: זו קריאה מהדהדת, בטח שובה. מפיך, דוד, ומפי המשפחה שלך, ששילמה את המחיר הכי כבד שיש, דוד יערי, אביו של אוהד יערי, שנפל בסוף השבוע בלבנון. תודה רבה.
1: תודה רבה, דוד, שמצאת המקום לשוחח איתנו.
0: תודה רבה לכם.
1: תודה.
2: וזו, אתה יודע, זו בסוף השאלה. אני כל כך מבין אותו.
1: בשורה הזאת.
2: ומתוך הכאב הזה הוא אומר, אוקיי, עכשיו תגידו לנו מה אנחנו משיגים. לאן זה הולך? ונצטרך לאסוף את עצמנו עכשיו, וזו שאלה חשובה.
1: אני חושב שזאת השורה, אני חושב, הראשונה, ואני מצטט דוד יערי, אבא של אוהד, אומר שאנחנו מקווים, ואנחנו דורשים שדם בנינו לא יהיה לשווא.
2: ושיתנו לצה"ל לתקוף.
1: שר זאב אלקין הוא שר במשרד האוצר, ממונה על שיקום הצפון והדרום, והוא חבר בקבינט המדיני-ביטחוני הליכוד, היה גם בישיבת הקבינט האחרונה ביום חמישי. שלום לך, שר אלקין.
4: שלום לכם, בוקר טוב.
2: לאן זה הולך, השר אלקין? מה אמור לקרות בסוף המהלך הצבאי הזה, שכרגע לצערנו מוגבל, כי אי אפשר לעשות כל מיני דברים שהצבא היה רוצה?
4: אולי אפשר לעשות כל מה שהצבא היה רוצה, אבל עושים הרבה מאוד. מי שנכח בישיבת קבינט בשבוע שעבר, וגם בכלל, בדיונים שיש, אני חושב שאצלנו לא מבינים מספיק מה עומק הפעילות של צהל כרגע בלבנון. אומנם נקרא הפסקת אש האירוע הזה, אבל הוא רחוק מאוד מהפסקת אש בכמה פרמטרים. קודם כל, צהל ביצע תמרון קרקעי בשבועיים האחרונים, דרמטי. למעשה חצינו את הליטני ותפסנו את רכס הבופור, שהוא הרכס השולט שם באזור. זה כמובן אירוע מאוד קשה מבחינת חיזבאללה, הם ניסו בכל דרך לעצור אותנו בירי לכיוון היישובים שלנו, בירי לחיילים, אבל לא הצליחו, וצהל התייצב והתבסס על רכס הבופור. זה משמעותי מאוד מבחינת הרחקת החיזבאללה, זה משמעותי מאוד מבחינת היכולת שלנו להרוס תשתיות חיזבאללה שנמצאים באזור הזה, זה למעשה...
2: אבל זה לא משמעותי מבחינת היכולת של חיזבאללה להמשיך ולהשתמש בכלי שהוא נקודת התורפה שלנו, ואלו הרחפנים האלה שקשורים לאותו סיב אופטי. בעניין הזה, העומק שבו צהל נמצא כרגע, לא נותן מענה לעניין הזה.
4: זה נכון, אבל העומק שצהל נמצא בו כרגע למעשה מבטיח הגנה גם משימוש בנונטט, מבטיח הגנה מפלישה קרקעית, ועושה עוד משהו, ואני חושב שלטווח ארוך זה הכי הכי משמעותי. אנחנו למעשה יום יום, כן? אז תחילת הפסקת האש הזאת, ואפילו עוד לפני שהתחילה, אנחנו הורסים תשתיות חיזבאללה באזור הזה. זה אגב פעולה שחיזבאללה בלחץ ממנה הכי הרבה יותר אפילו מתקיפות בבירות או משהו אחר, כי הוא מבין שמה זה הרס תשתיות חיזבאללה. כמעט כל בית, בטח בכפרים הסמוכים לגבול, זה תשתיות חיזבאללה. ולכן
2: אני לא יודע, שר אלקין, אני שמעתי לפני אתמול או שלשום שההסכם הזה עליו הכריז טראמפ, כן, טראמפ מכריז עליו, כן, לא משנה, ניגע בהתנהלות המדינית בהמשך, אבל חיזבאללה אמר לו, לא, זה לא נשמע שחיזבאללה כל כך בלחץ מהאירוע הזה, חיזבאללה כנראה עדיין מרגיש חזק. כי הוא יודע שהוא חסין בבירות, שלא נתקוף אותו.
4: לא, חיזבאללה אמר לו לא מסיבה מאוד פשוטה, כי ההסכם הזה באמת היה טוב לנו. ההסכם הזה אמר שאנחנו נשארים באזור של רצועת הביטחון. ההסכם הזה אמר שלא הגביל אותנו מלהמשיך בפעולה של הרס תשתיות חיזבאללה, וההסכם הזה דרש מחיזבאללה להשיג את כל הכוחות שלו מעבר לליטני, כולל מאזורים.
2: 100%, אני הולך איתך, נניח שההסכם הזה הוא באמת טוב לנו, אבל אנחנו לא מצליחים להשיג הסכם שהוא טוב לנו. אנחנו לא מצליחים שוב גם באירוע הזה להביא את התוצאה האסטרטגית המדינית. השאלה היא למה?
4: אני חושב שההרס תשתיות חיזבאללה באזור הזה זה תוצאה אסטרטגית, ולכן...
2: זה לא תוצאה אסטרטגית, כי once אתה תצא משם הם ישקמו, נו מה האסטרטגי בזה?
4: לא, לשקם תשתיות כאלה, אני חושב שמי שלא ראה את מה שיש שם ומה היקף, זה דברים שנבנים שנים על גבי שנים, זה לא משהו שאתה יכול לשקם.
2: אז אוקיי, אז הם יבנו את זה ויקח להם עוד כמה שנים. האסטרטגית זה לשנות באופן גורף את המצב בצפון, ואת זה אנחנו עדיין לא משיגים.
4: באופן גורף אפשר לשנות את המצב בצפון רק אם חיזבאללה יפורק מנשקות.
2: אבל זה אמרתם שתעשו, שר הביטחון אמר שהוא יעשה, איפה זה עומד באמת?
4: זה אירוע שיש לו שלבים בביצוע. אנחנו כרגע תפסנו שטח גדול מאוד בדרום לבנון, ושם מפרקים את החיזבאללה, הורגים את אחרוני המחבלים. אגב, אפרופו הפסקת אש, כמות המחבלים שנהרגו בהפסקת האש הזאת כבר הרבה יותר גדולה ממה שבכל מלחמת לבנון השנייה שנחשבה מלחמה עצמה.
2: זה נפלא, אבל זה לא רלוונטי.
4: זה בוודאי שרלוונטי. הרג מחבלי
2: זה לא רלוונטי, כי הם מגייסים כל הזמן מחדש. הכסף האיראני ממשיך לזרום, ובמצב הכלכלי שבו לבנון נמצאת, תמיד יהיה תחליף לכל מי שתהרוג, אלא אם כן אתה תייבש את הציר הפיננסי, ואת זה לא עשית.
4: קודם כל אין תחליף למי שתהרוג, כי בסופו של דבר כרגע הצדק של חיזבאללה הוא בערך חצי ממה שהוא היה לפני תחילת המלחמה. האם זה עדיין אומר שהוא על אפס או לא על אפס, ולכן חיזבאללה יכול להילחם, ולכן חיזבאללה יכול לראות, אבל היכולות שלו, גם בצדק של כוח אדם, וגם בטילים, וגם במשאבים שיש לו, הם כבר בלי שום השוואה למה שהיה לו לפני 3 שנים. אני ישבתי בדיונים שנים על גבי שנים, בקבינטים ובוועדת חוץ וביטחון, שתיארו מלחמה בין ישראל לחיזבאללה, כי אחרית הימים, שיפלו פה בניינים רבי קומות בתל אביב.
1: טוב, אבל בשביל זה היינו בכל השנה הראשונה של המלחמה, ואז יצאנו להפסקת אש.
4: לכן חיזבאללה היום כבר לא באותו מקום. הוא סופג אבדות מאוד מאוד כבדות במה שקורה שם. התשתיות שלו מפורקות, וצריך להמשיך בפעילות הזאת. יש מלחמה בדרום לבנון, היא נקראת הפסקת אש, אבל בפועל מתבצעת שם מלחמה, וצהל פועל בו עצמה רבה.
1: צהל פועל ומפרק את התשתיות, ועכשיו אנחנו הרי אמורים להיות לקראת איזשהו שלב חדש. לפני שנגיע בכלל למטריה המדינית הגדולה, אבל בוא נתייחס למה שהוא סוכם בסוף השבוע או לקראת סוף השבוע בוושינגטון. מדברים שם על איזשהו ניסוי שוב, שבו צבא לבנון אמור לתפוס כפר או שטח שישראל מחזיקה בו. זה אמור לקרות בקרוב?
4: לא, קודם כל לא נאמר שזה כפר שישראל מחזיקה בו. הוא אמור לתפוס שטח שהוא בסופו של דבר יהיה פיילוט של שטח נחי מחיזבאללה. עכשיו, האם זה יקרה בקרוב? בינתיים זה לא יכול לקרות, כי חיזבאללה לא מקבל את העיקרון הבסיסי, שהוא משיג את כוחותיו.
1: למה שהוא יקבל את העיקרון הבסיסי? הוא לא מקבל, הוא נמצא במלחמה. אנחנו מחכים שהוא יגיד לנו, כן, אתם יודעים מה, אני נסוג עכשיו מאזור דרום למלון ולא אחזור לשם לעולם.
4: כל עוד שהוא לא מקבל את זה, צהל ימשיך לפעול, מאוד פשוט.
2: מה עם הפירוק אבל? מה עם פירוק חיזבאללה מנשקו? זה כאילו מה, זה חזון לעתיד? בעוד 40, 50, 60 שנה? זו הייתה מטרת המלחמה שהגדיר השר ישראל כץ, אז אני לא מצליח להבין.
4: אני לא מכיר שקבינט הגדיר את זה.
2: נכון, אתה צודק, אבל השר כץ הגדיר את זה.
4: יש יעד ראשי.
2: אז למה השר כץ אמר את זה?
4: כי זה באמת הכיוון שלשאף אנחנו צריכים לשאול.
2: אז למה אנחנו לא... למה אחרי כל כך הרבה זמן אנחנו אפילו לא קרובים לזה? לא קרובים לזה וגם לא נותנים לצהל לעבוד.
4: אנחנו עשרות שנים מול חיזבאללה
2: בממשלות
4: שונות ולא הגענו.
2: עשרות שנים אבל מעולם, תראה, אבל זה בדיוק העניין. אתם רוצים מצד אחד קרדיט לראש הממשלה על זה שהוא אפשר לחסל את נסראללה ובכירים אחרים מציר הרשע, אבל גם את זה צריך להזכיר. מעולם לא קיבלנו אשראי גם מדיני וגם פנימי, כן, אנחנו משלמים פה, אתה יודע, בקורבנות בדם על על על על על 1200 נרצחים של השבעה באוקטובר. אז על על על הסיפור הזה יש אשראי, ואתה מצפה שמתישהו גם נראה איזושהי תוצאה אסטרטגית, ובינתיים כלום.
4: בחייך, אין תוצאה.
2: כן, כלום, שום דבר.
4: זה מה שנקרא...
2: המון המון הישגים של הצבא, המון המון הישגים של הצבא, אבל בסוף, חיזבאללה על הרגליים, הבטחתם לפרק אותו, הוא לא מתפרק. איראן על הרגליים, הבטחתם לשנות שם את המשטר, ופרוקסי, וטילים, וזה שום דבר, כלום ושום דבר. בעזה, חמאס עדיין על הרגליים. מתי נראה תוצאה אסטרטגית?
4: יש רק שתי מדינות, בהם טוענים שישראל לא השיגה שום דבר. זה איראן ובחלק מפלגת.
3: וגם בארצות הברית.
2: הנה, בודנו מדברים, אז הכות עכשיו בצפון, ירי רקטות לאזור אצבע גליל, כן.
1: אפרופו הפסקת אש, כן.
4: עכשיו, אמרתי לכם, אין הפסקת אש, יש מלחמה.
1: יש ירי לצפון פשוט.
2: אז למה ידיו של צהל גבולות מלפעול בבירות?
1: זאת השאלה.
4: צהל... שצריך יפעל גם בבירות ופועל גם בבירות.
1: צריך, אבל כבר עכשיו.
2: אבל תשמע, לפי הציטוטים אגב, טראמפ עצמו אישר אותם, ונתניהו לא הכחיש אותם עד לרגע זה, גם הוא אישר את חלקם. ישראל לא פועלת בבירות כי טראמפ אמר לנתניהו, אתה לא תפעל, ותזכור שאני עזרתי לך בעניינים האישיים שלך.
4: אוף, טוב, אני לא אתעסק במה נאמר ומה לא נאמר בשיחה הזאת.
2: אזרחי ישראל לא זכאים לתשובות, האם חלילה וחס יש משהו בדיווחים האלה?
4: טוב, קודם כל, השיחות בין המנהיגים זה שיחות שבדרך כלל לא מסרים את התוכן שלהם, אז בהקשר הזה ישראל, אזרחי ישראל לא זכאים לתשובות מה היה ספציפית בשיחה בין טראמפ לנתניהו, אבל צריך לראות את התמונה הכוללת. התמונה הכוללת מאוד מאוד פשוטה, ואגב, אתם הזכרתם אותה בהתחלה, אתה אמרת אותה. מדינת ישראל פועלת בכל החזיתות שלה, בשיתוף פעולה עם האמריקאים, נהנית ממטריה אמריקאית תקופה ארוכה מאוד, מה שלא היה מעולם. אתה אמרת בעצמך, ואתה צודק, זה נכון. לא היו תקופות כאלה שקיבלנו אשראי מדיני, בהרבה מאוד מלחמות שלנו, עם הישגים צבאיים מאוד מאוד גדולים.
2: כן, אבל את האשראי הזה קיבלנו בדם 1,200 נרצחים.
4: ואנחנו, בעקבות האשראי הזה, שינינו את המשוואה במזרח תיכון. רק לפני רגע הסכמתם אותי שחיזבאללה היום זה כבר לא אותו חיזבאללה שהיה לפני 3 שנים. האיום האסטרטגי שהוא איים על מדינת ישראל לא קיים.
1: אבל אמרת השר אלקין שצהל יפעל בבירות שהוא צריך לפעול בבירות. אתה יודע שהוא כבר צריך לפעול, אתה חבר קבינט. הצבא הציג שם בין היתר גם את זה וגם את הרחבת הפעילות. הוא צריך כבר עכשיו לפעול בבירות אם רוצים להקות מכה אמיתית ומשמעותית בחיזבאללה מלבד מה שעושים בדרום לבנון. והוא לא עושה את זה. השאלה היא עד מתי, האם בעקבות האשראי הזה והתמיכה והמטריה האמריקנית שתיארת כאן, עד מתי נוכל להיות במצב הזה שבו צריך לפעול איפשהו, והאמריקאים אומרים לנו לא, כי אני זוכר אותך גם בתור שר דעתי בקבינט, כבר בתקופה ההיא, גם היה דיבורים על רפיח, וראש הממשלה אמר, ביידן אומר לי לא רפיח, אני הולך לרפיח, כי זה האינטרס הביטחוני, מתי זה יקרה בלבנון?
4: כי היה ממשל אמריקאי אחר, שבאמת לא הלך איתנו בהרבה מאוד נושאים, והיה הרבה יותר קל למעשה ללכת מולו. כרגע יש ממשל אמריקאי שב-80-90% מהנושאים משתף איתך פעולה. השיתוף פעולה הזה חשוב מאוד, ואתה גם מתחשב בו.
1: אולי היה יותר קל בגלל שזה היה ממשל דמוקרטי, והיה יותר קל להציג את זה לציבור כאן בארץ ולציבור התומכים, ולהגיד, הנה, אני הולך מול הנשיא ביידן, ולהגיד מול הנשיא טראמפ, זה קשה.
4: אתה באמת רוצה להגיד שאין הבדל ביחס בין ממשל טראמפ לממשל ביידן? בכל מה שקרה פה, ממשל טראמפ הוביל את ארצות הברית פעמיים לתקוף טראן, יחד עם מדינת ישראל. ממשל ביידן לא חלם על זה אפילו, הוא התנגד לתקיפה ישראלית, שלא לדבר על זה, להשתתף בזה בכוחות עצמו. ממשל טראמפ הגיע להסדר בעזה, שממשל ביידן בחיים לא היה שם על זה את ידיו, שהחטופים חזרו הביתה, וישראל היום...
2: הבעיה היא לא הממשל האמריקני, הבעיה היא לא מה יאמרו הגויים, איך אמר מי שאמר, הבעיה מה יעשו היהודים.
4: זה נורא נחמד לשמוע קריאות, לצפצף על האמריקאים מאותם אנשים שאמרו אל תעיזו להיכנס לרפיח, כי זה מסוכן ולא פועלים.
1: זה לא לצפצף, השר אלקין, באיזה שלב אתה אומר, כמו שלימד אותנו ראש הממשלה נתניהו, לאורך כל השנים, מתי אתה עומד מול נשיא ארצות הברית ואומר, לא, אני איתך, הכל בסדר, אבל יש נקודה שבה אני צריך לפעול. שאלה אם זה יקרה.
4: קודם כל מדינת ישראל עושה את זה, ואז אתם מתלוננים, למה נשיא ארצות הברית כועס על ראש הממשלה?
1: לא, הוא כועס עליו כשהוא מכריז שהוא הולך לתקוף.
2: הוא כועס עליו.
1: לא כשהוא תוקף.
2: ואז ראש הממשלה לא תוקף, זאת הבעיה.
1: זה לא ההפך.
4: מדינת ישראל פועלת בעוצמה גדולה בלבנון, וכשצריך היא תפעל גם בבירות. הרי
1: הפעולות
4: שאנחנו עושים כרגע בדרום לבנון בעיניי חשובים יותר אפילו מעוד הפצצה בבירות, כי הפצצה בבירות יפלו עוד שני בניינים, זה לא ישנה אסטרטגית. פירוק תשתיות חיזבאללה בדרום לבנון, זה ישנה אסטרטגית לשנים, זה קודם כל. ולכן אם אני צריך לתעדף ולבחור מה אני עושה קודם,
2: רגע, אז פירוק חיזבאללה, כשהאירוע הזה יסתיים, השר אלקין, כשהאירוע הזה יסתיים, חיזבאללה איפה רק מנשקו? כשהאירוע הזה יסתיים, אתה מבטיח לנו כחבר קבינט שהמטרה שהציף שר הביטחון תמומש, קרי חיזבאללה יפורק מנשקו?
4: אני לא בטוח שזה יסתיים באירוע הזה. ספי, אני לא מבטיח דברים שאי אפשר לקיים אותם. לפרק חיזבאללה בנשקו בכוחות עצמנו, זה אומר לכבוש את כל לבנון, עד צפון לבנון, מישהו למישהו.
2: לא, יכול להיות שציפה שצבא לבנון יעשה את זה, אני לא יודע, אבל תראה, לי זה גם פחות חשוב, אני הייתי רוצה לראות את התוצאה הזו מתקיימת, לא אכפת לי איך. רצוי אגב שבכמה שפחות דם אנשינו, כן? אם אפשר לעשות את זה בדרך אחרת.
4: אבל בוא נדבר מעשית. מעשית יש שתי דרכים לעשות את זה. או שישראל תכבוש את לבנון כולה ותנקה אותה, כולנו מבינים שזה כרגע לא על הפרק, או לחילופין שצבא לבנון יעשה את זה, כי בסופו של דבר מדינת לבנון תגיע למסקנה שכל שאר התסריטים הם לא טובים לה, והיא צריכה להתאמת עם חיזבאללה. כמה שיותר נפגע בחיזבאללה, כמה שיותר נחליש אותו, כך יש יותר סיכוי שמדינת לבנון תצא נגדו. הרי הקולות שאתה שומע היום, כי רק בימים האחרונים נשיא לבנון נתן רעיון שתקף את איראן בצורה חזיתית, אמר איראנים משתמשים בלבנון כבן ערובה שלה וכו'.
2: אלה קולות מצוינים, כבר שומעים אותם חודשים, איך מממשים אותם? איך מאבנים את הקולות האלה להישג?
4: קולות האלה לא יכולת לחלום עליהם לפני שנתיים.
2: נכון, אתה צודק, אתה צודק, אתה בהחלט צודק. אלה קולות מצוינים, אבל איך מממשים אותם?
4: למה יש את הקולות האלה? כי חיזבאללה נחלש מאוד כתוצאה מפעילות צהל, ולכן מה שצהל צריך לעשות, הוא צריך להמשיך להקוד בחיזבאללה, כדי שבסופו של דבר הקולות האלה מדיון תיאורטי ומשפה תיאורטית יהפכו למעשי, כי בסוף מדינת לבנון תבין שאנחנו נשאר ברצועת הביטחון ונמשיך לפעול בכוחות עצמנו, קולות שהם לא לוקחים על עצמם אחריות.
1: זאב אלקין, שר במשרד האוצר וחבר הקבינט המדיני ביטחוני הליכוד.
2: תודה רבה לך. תודה רבה.
4: תודה רבה לכם.
1: נצא לחצי מיד נשוב.
5: אתם מאזינים לגלי צהל.
6: שלום, כאן אור. מה אני לא עושה בשבילכם? מגן עליכם, עוטף אתכם, אבל בזמן האחרון שמתי לב לנקודה חשודה עליי. לכן, יש לי בקשה. בצעו בדיקה במסגרת שבוע המודעות לסרטן האור של האגודה למלחמה בסרטן בשיתוף כל קופות החולים. שמרו עליי, ובעיקר על עצמכם. אבחון מוקדם יכול להציל חיים. לקביעת תור, פנו לקופת החולים שלכם. הבדיקה בשבוע זה היא בלא תשלום נוסף, ומספר התורים מוגבל. אפשר לבצע את בדיקת האור כל השנה בקופת החולים, בעלות של ביקור רופא מומחה. האגודה למלחמה בסרטן.
7: כשישראל צריכה אותם, הם מגיעים. צעירים יהודים מכל העולם. לא רק לראות, אלא להתנדב, לשקם ולחזק קהילות. בכל שנה עשרות אלפי מתנדבים מגיעים לישראל ומחיים אותה בחקלאות, בבתי החולים, בעבודה עם הנוער, בשיקום הצפון והדרום. וכשהם חוזרים הביתה, הם לוקחים איתם את הסיפורים, את הקהילתיות, את העשייה. תגלית מחזקת את ישראל כבר 25 שנים. הצטרפו אלינו. לפרטים חפשו תגלית בגוגל.
8: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, ייכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
9: בבדיקה פשוטה ושגרתית אצל רופא העיניים, אפשר להבחן ולמנוע עיוורון כתוצאה ממחלת הגלאוקומה. הגנה והשקט של הראייה. מומלץ להזמין תור עוד היום לרופא העיניים באזור מגורכם. מוגש כשירות לציבור מטעם החוג הישראלי לגלאוקומה.
10: סגן במילואים ד' שהיא קצינה בחיל הטנא, עלית בגיל 15 לארץ ממקסיקו בשביל להתגייס.
11: האמת שכל החיים שלי בערך מכיתה ד' ידעתי שאני רוצה לעשות עלייה, וממש נפתח לי הדודה להיות חיילת. היה לי אלם תלבות מטורף. תחשבו מה זה מישהי ממקסיקו סיטי שהכל רואה כזה עיר גדול, ופתאום כזה הכל בדשא והכל עם ריח של רפת גם קצת. החלום שלי זה היה ממש להיות לוחמת, ומפה לשם אז רצתי וקצת פצעתי את הברך שלי, אבל משם המשכתי, ולאט לאט ממש התחלתי לאהוב את המקום הזה. אתה אומר, וואלה, אני יודעת שהחיילים נוסעים על האמר, והוא תקין לחלוטין בזכותנו.
5: גלי צהל, הבית של החיילים.
12: עכשיו בגלי צהל, ספי עובדיה ויניר קוזין.
2: 8:41, עכשיו, יניר, קודם כל נתקין, אנחנו תכף כמובן נתייחס גם לחדשות העצובות שמגיעות מעולם התרבות על פטירתו של ישי לוי. ועכשיו, זה אייטם שאגב יזמנו בשבוע שעבר, כי רצינו לדבר, לסכם את כהונתו של דדי ברנע. עכשיו, מצד אחד, אני אגיד לך, אני רואה את זה. מצד אחד, כמובן, שאנחנו, יש את זה זכאי לתודה, 30 שנות שירות, יש לו הרבה מאוד הישגים, חלקם ככה פרוסים בפנינו, רק ממה שידוע במלחמה האחרונה, לאורך כל התקופה, אתה יודע, מחיסול הנייה ועד פעולות באמת מריבות בשני הסבבים באיראן. מצד שני, יש מצד שני, כי אנחנו לא עוסקים פה רק ביחץ, צריך לומר, יש פה לפחות שתי נקודות בעייתיות שמישהו צריך לתת עליהם את הדעת, גם הוא, כלומר בסיכום אם הוא יתראיין וכו'. האחת היא החוות דעת המקצועית שהוא העביר לגבי הפלת המשטר באיראן. יש פה ועכשיו זה אייטם שאגב יזמנו בשבוע שעבר, כי רצינו לדבר, לסכם את כהונתו של דדי ברנע. עכשיו, מצד אחד, אני אגיד לך, אני רואה את זה. מצד אחד, כמובן, שאנחנו, יש את זה זכאי לתודה, 30 שנות שירות, יש לו הרבה מאוד הישגים, חלקם ככה פרוסים בפנינו, רק ממה שידוע

0: הסבבים באיראן. מצד שני, יש מצד שני, כי אנחנו לא עוסקים פה רק ביחץ, צריך לומר, יש פה לפחות שתי נקודות בעייתיות שהוא, שמישהו צריך לתת הלב את הדעת, גם הוא, כלומר, בסיכום, אם הוא יתראיין וכו'. האחת, היא החוות דעת המקצועית שהוא העביר לגבי הפלת המשטר באיראן. יש פה כמובן סוג של, אני יודע מה, יש ויכוח שהוא לא ברמת הניואנס, הוא משמעותי לגבי מתי הוא אמר שזה יקרה, אבל הוא נתן להבין שזה, שמלחמה תקדם את האירוע הזה. זו סוגיה אחת, והיא מאוד חשובה, היא גם משפיעה, נדמה לי עד היום על מערכת היחסים בין וושינגטון לירושלים. וסוגיה שנייה, שזה המוסד הצליח ככה לחמוק מהאירוע הזה
1: לגמרי, זה עניין של התחקירים.
0: לא, לא, אני דבר משהו, גם כמובן.
1: בעיניי הסיפור הזה שהמוסד נהדר לגמרי מכל האירוע של תחקירי שבעה באוקטובר.
0: כן, אבל למה בעיקר? אתה צודק, אבל למה בעיקר? אני שכחנו, יש חמאס עזה. יש דבר כזה שנקרא, סליחה, חמאס חוץ.
1: חוץ, בדיוק.
0: חמאס חוץ. חמאס חוץ היה בוודאי מעודכן בתוכניות האלה. מישהו היה צריך רצוי, שהיה מביא גם את המודיעין הזה, נכון, המחדל של שבק ואמן בעזה הוא היום ונורא.
1: מובהק.
0: לא צריך אפילו להרחיב עליו את הדיבור. כן. אבל היית מצפה שמוסד, שזה הדי ג'וב שלו בין היתר גם, כן, לעקוב אחרי הנבלות האלה שמסתובבים שם בקטר, בטורקיה ובזה, להביא את המודיעין הזה משם. הוא לא הביא את המודיעין הזה משם, אבל זה לא מדברים בכלל. אז נאמר שלום לרונן ברגמן, ידיעות אחרונות והניו יורק טיימס, בוקר טוב.
2: שלום, בוקר טוב.
0: ומאז, כל מה שאמרנו עכשיו, רומן גופמן הדיח את א', אז תכף ניגע בדדי ברניה, תהיה לנו שיחה קצת ארוכה. ספר לנו קודם כל על א', המודח.
2: הוא איש שעסק בתחומים שונים של העולם המבצעי של המוסד. במקור במדינת עולם הקצאות, כלומר הגיוס וההפעלה, הוא היה לאורך תקופה סוג של בן סיפוחיו, או תחת פיקודו הישיר של יוסי כהן בכמה תפקידים. כשיוסי כהן היה ראש מוסד, הוא מינה אותו לפרויקטור למבצע מיוחד ורגיש מאוד שקשור לחום הגוף, זה שם הקוד לרון ארד, מבצע שיצא אל הפועל. ועוד ידובר בו, והוא אדם שאני חושב שמי שפוגש בו יכול לחוש את העוצמה והמוטיבציה המבצעית, יש כאלה שיגידו לחוש יותר מדי, זאת אומרת הוא ככה מאוד engaged, והוא היה מי ש... נתן בוס מאוד גדול למה שהיה חטיבה, ואחר כך הפך לאגף שעסק במה שקוראים בלשון העדינה השפעה, שזה הפך בגיד ארבע שם, בחצי שנים האחרונות,
0: הפלת המשטר.
2: לא, קודם כל זה להקים מערך של השפעה. זה להקים מערך שיודע לעשות השפעה. הוא מכוון לכמה יעדים ספציפיים, איראן כמובן היא הראשונה שבהם, הוא רצה לגדל בשפטו.
0: זה דעת קהל, זה מערכות פוליטיות, זו הכוונה.
2: אגב, זה פרופגנדה שחורה, אגב, זה מילה, אמרתי בכוונה, זה מילה יפה, וחלק מהדברים הם דברים שיכולים גם להיות בעלי משמעות גדולה מאוד וקטלנית, לא במובן הזה שפורגים ישירות מישהו, אבל זה בהחלט יכול לבוא להביא למותם של הרבה מאוד אנשים.
1: תגיד רגע, רונן ברגמן, כמה חוות הדעת הזאת שספי הזכיר בהתחלה, של ראש המוסד לגבי הפלת המשטר, כמה היא מוטלת על כתפיו של אותו א' גם?
2: אני חושב שהמילה, נדמה שהמילה חוות דעת היא קצת
0: עושה... אלה עמדה מקצועית, אל תקרא לזה חוות, עמדה מקצועית.
2: לא, אני רוצה להגיד משהו אחר. כל מה שאנחנו רואים, כל הסיפור הזה, איראן, ישראל, ארצות הברית, עכשיו מנסים להתרחק מזה, אבל בעומק שלו, זאת מלחמה שהוזנקה כדי להפיל את המשטר. לא להפיל אותו מתישהו באיזשהו תאריך לא ידוע בזמן הרחוק. אלא זאת מלחמה שיש בה, יש לה תוכנית, והיא הוזנקה כדי להפיל את המשטר, ויש לה שלבים, מבצעים שונים,

0: 100 שעות ראשונות לשתי הצבאות, ואחר כך נכנסים הקורדים, אבל זאת תוכנית מסודרת שהייתה אמורה להביא להפעלת המשטר. עכשיו, למה זה לא קרה? המשטר לא נפל, זאת הייתה המטרה, המשטר לא נפל, המלחמה נכשלה בדבר הזה כישלון חרוץ, ועכשיו השאלה, למה זה לא קרה בטוח? אני לא חושב שמישהו חושב שהיום זה יכול לקרות, האמירות שזה אולי יקרה בעתיד, wishful thinking, אבל זה לא חלק מהמבצע הזה, המבצע לא קרה, טראמפ עצר אותו לפי גרסה אחת, ויש כל מיני גרסאות לגבי הדבר הזה. יש משהו מאוד מאוד קוסם בלהפיל משטר באיראן, כי זה פותר בעצם את כל הבעיות מהשורש. כל דבר אחר, לא משנה מה היו עושים, לא הולכים לכבוש את איראן, כל דבר אחר, לא משנה מה היו עושים, זה היה תמיד נגמר בעוד סבב ועוד סבב. אני מזכיר, זה הדבר שישראל נשבעה לא לחזור אליו, תרבות הסבבים אחרי השביעי באוקטובר. בעצם אנחנו מוצאים את עצמנו שוב פעם בתוך סבבים, ורק הסבבים הרבה יותר רובוסטיים. ולכן, יש פה, בקיצור, א', יש לו חלק גדול מאוד בהפיכת עניין ההשפעה לחשוב מאוד בתוך התול המוסדי, ויש לו חלק מרכזי ביותר בתכנון ובהקמה של מערכים שונים, ובסופו של דבר התכנון של המבצע להפלת השלטון באיראן, ויש הרבה שיגידו לך מראש זאת יומרה ש... היא מאוד מאוד מאוד פרפש להפיל שלטון במדינה של 90 מיליון איש,
1: כן,
0: שגודלה כיבשת אירופה, ויש כאלה שגידו, זה היה עובד, זה לא עבד, כי זה פשוט לא הופעל, כן. וטראמפ השני.
2: תגיד רגע, רונן ברגמן, אם אני הגענו גם בעניין השני, העניין הזה של התחקירים, שבצורה די מתוחכמת, מוסד פשוט הצליח איכשהו להיעלם מהדרישה לתחקירים ותשובות בהיבט הזה, לכל הפחות חמאס חוץ שהזכיר ספי, אבל גם עוד כל המנגנון של העברת הכספים לחמאס דרך איראן וכן הלאה. עכשיו כשיש ראש מוסד חדש, שלכאורה גם רוצה לעשות כאן סדר, אתה צופה שהדברים האלה ייפתחו מחדש, או שהציבור יקבל תשובה קצת יותר ברורה על מעורבותו במחדל של המוסד של 7 באוקטובר?
0: יש סיבה למה גורמים מסוימים נחקרו ולמה אחרים לא נחקרו, ובוודאי למה לא נחקרה חקירה הוליסטית, כי בעצם אי אפשר לעשות חקירה שתגיע למסקנות רציניות אם לא מחברים את כל החקירות ביחד. השבק עד היום לא נתן את התחקיר שלו לצהל, צהל לא שיתפו, זאת אומרת הם לא שיתפו אחד את השני בתחקיר, והסיבה לכל הדבר הזה זה שיש ראש ממשלה שלא מעוניין בחקירות האלה, וגם, ומאותה סיבה, גם ראש הממשלה לא הורה על חקירה כללית, או חקירה שתיקח את קהילת המודיעין, וגם תיישב, הרי יש פה נקודות, אתם דיברתם קודם על כל הנושא הזה של הקורספודנציה, התקשורת בין חמאס חול, חמאס חוץ, לבין חמאס, אז היום אנחנו יודעים למשל, שבחמאס דוחה, היה אדם אחד שהיה שותף סוד, אחד, קראו לו אסמאעיל הנייה, והם הודיעו לו, הוא ידע.
3: ידע.
0: ואז השאלה היא באיזה אמצעי קשר, ידע, ידע.
3: ודאי.
0: אבל, רגע, הוא ידע.
3: רגע, וגם הייתה הוא שהיה שליח לחיזבאללה, שכחתי את השם שלו.
0: רגע, שנייה.
3: אתה פרסמת את זה בחלק מהפרסמה הזה שלך.
0: כן, זה אבו אוסמה, זה חליל חיה. סגנו של סינואר, שהיה נוסע כדי לנסות ולשכנע את חיזבאללה, ואת איזדי, המתאם של...
3: נכון, נכון, נכון. אז איך אפשר לפתור את המוסד? איך אפשר לפתור את המוסד מהחובה להביא מודיעין על העניין הזה?
0: לא, אז אני בוודאי לא פותר את המוסד, אבל יש כאן המון שאלות של חפיפה, מי אחראי, זה פשוט עולמות מאוד מאוד מסובכים, של מי אחראי על כיסוי של סוכנים באזור מסוים, מי אחראי על כיסוי של תנועה של תשדורות, של שיחות, של שיחות מוצפנות. בסופו של דבר, התברר שקרה לא מעט במשולש, אולי מרובע, עזה, דוחה, ביירות, טהרן. נסו, אני מדבר סוף שומר חומות וצפונה. נסו אנשים, עברו אגרות, עברו כספים,
3: ושום דבר לא מיורט בזמן אמת. ואם מיורט, אני לא יודע, אם מיורט, אף אחד לא נתן לזה את הפרשנות הכבדה הנדרשת.
0: כשיבדו כל הפרטים, אז גם יראו מה יורד ומה לא, ולמה חלק מהדברים לא פורשו בזמן אמת. אבל עובדתית, זה לא כמו שניתן בהתחלה, שזה שישה אנשים שיושבים בחדר בעזה, מתחכים את התחכים בינם לבין עצמם, מתכננים בינם לבין עצמם.
3: אבל אני שואל אותך, רונן, מה אומרים בחירי המוסד כשמתיחים בהם את העניין הזה? איך חמקתם לכם מתחת לרדאר? תנו תשובות על החלק שלכם, מה הם אומרים?
0: אז הם אומרים, אז בעיקרון המוסד אומר, אנחנו העברנו את החומרים שלנו, עשינו חקירה פנימית, עשינו גם חקירה בשיתוף עם בקר המדינה, נמצא שבאופן מפתיע, נמצא שהמוסד תפקד בצורה מצוינת.
2: למה זרקת באופן מפתיע, רונן?
3: כל אחד אומר ידיי נקיות, כן.
0: זה היה כשאני ציני. אבל איזדי, למרות ששמע מיכאל חיה באוגוסט, שהם הולכים לצאת לדרך, הוא לא נתן לו תאריך, אבל הוא אמר, זה ממש קרוב, הוא אפילו רוצה לתאם עם חיזבאללה, שחיזבאללה יקחו על עצמם בסוג מסוים של הפצצות. איזדי, בטוחים במוסד, לא דיווח למנהיג הרוחני, אני לא יודע על מה הם מתבססים בזה, ולמה שהוא לא ידווח. יש פה אבל עוד נושא אחד שהוא מאוד מאוד מאוד חשוב. ועדת הגרנט קבע שצריך, כדי שלא יהיה דומיננטיות לחטיבת המחקר של אמ"ן, צריך להקים גופי הערכה שונים בגורמים שונים נוספים, בשבק, משרד החוץ ובמוסד. כי הכוונה הייתה שלא יהיה איזה דעה דומיננטית אחת, או אנשים דורסניים מאמ"ן וכאלה. והנה, חלפו להם 50 שנה בדיוק, יש פתיחות מחשבתית, יש וריאטי של מוחות, יש גם יריבות לפעמים בין הארגונים, ומי שעובד במחקר במוסד לא כפוף לראש אמן ולא שום דבר, והם כולם מתכנסים בראשון באוקטובר 2023, הם עושים את הדעות שלהם על החמאס, ובאמת זה לא בגלל פחד ולא בגלל תיאום מוקדם, וכולם אומרים את אותו דבר. חמאס מורתע, חמאס לא מעוניין ב... או מורתע זה, בקיצור, חמאס לא יוצא למלחמה בזה, כי בסוף הם ניזונים מאותה, בעצם כל הרעיון הזה של ריבוי דעות, הוא רעיון יפה, אבל הוא לא הגיע בסוף, הם לא הצליחו לעשות את זה באמת, זה ניזון מאותו בנק מידע, ובסוף כל אחד מתעסק עם רק מה שחשוב ודחוף לו, וקצת מעתיק מהשאר, וזה יוצר בעצם אחדות דעים לאורך ולאורך בקהילה, ולא היה איש אחד, אדם אחד, בכל קהילת המודיעין הישראלית, שהתריע, שעומדת להיות התקפה של חמאס.
2: היו כמה, כן, הם לא בכירים, אתה מתכוון, גם התנגדת ו' ואחרים.
0: לא, לא, לא, לא היו, לא היו, לא היו, זה לא נכון.
2: מה זה לא נכון? ו'
0: עשתה דבר מדהים. ו' עשתה דבר מדהים, היא הבינה שחמאס מנחס לעצמו את היכולת לבצע את חומת יריחו. היא הייתה היחידה שראתה את זה. וזה היה עם כל הוויכוחים וכל הדברים ששמענו עליהם. אבל גם וב לא אמרה, היא אמרה זה לא תזמי, זאת אומרת זה לא לעכשיו, אני לא יודעת, יש מה שקשור ליכולות ומה שקשור לכוונות, אף אחד לא ידע על הכוונה ואף אחד לא ידע להוציא התראה, ובסופו של דבר גם ב-73 וגם ב-23, אף אחד לא ידע להתריע שזה עומד לקרות.
2: רונן ברגמן, ידיעות אחרונות, ניו יורק טיימס, תודה רבה לך.
3: תודה רונן. טוב, טוב, אנחנו נצא עכשיו כן, להפסקה נצא. ולחדשות, ונחזור גם עם ישי לוי.
2: כן. נקדיש זמן ונשמע לפחות אחד מהשירים שלו.
3: נכון.
2: וגם ננסה לדבר עם אנשים שהיו קרובים אליו גם בשנים האחרונות ובכלל. אחרי השעה 9, ספי ואני אראה אתכם.

0: בחסות אביסרור, משה ובניו, בונים באהבה בכל הארץ כבר יותר מ-45 שנה, ומזמינים אתכם לרכוש דירה מיזם שהוא גם המבצע, כוכבית 5508.
1: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 9 בערב בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי אין סיבה לשרוף את שישי במוסך. אוטודיפו.
2: תכירו את הגיבור שלנו,
3: שבכל פעם שצריך
2: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
3: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
2: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
3: אוהבים אתכם וגאים בכם.
4: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
5: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים בעומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות. ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי. הגרלת דירה בהנחה חוזרת ובגדול. משרד הבינוי והשיכון מעדכן שהגרלה נוספת של דירה בהנחה יוצאת לדרך. וגם הפעם, עם הקצאה של עד 50% למשרתי המילואים והמערך הלוחם. איך נכנסים להגרלה? היכנסו לאתר, בדקו זכאותכם, הרשמו, ואולי תצטרפו ליותר מ-100,000 שכבר זכו. חפשו דירה בהנחה ברשת. ההגרלה כפופה לתקנון.
6: עמיתי מועדון חבר, ימים אחרונים למבצע על רכבי קיה. ספורטאז' הייבריד החדש, נירו הייבריד, סטוניק החדש, איבי 3 החשמלית, פיקנטו ויתר דגמי קיה, עכשיו בהטבות ייחודיות ובתנאים בלעדיים במיוחד בשבילכם. עד 12 ביוני, לפרטים כוכבי 9920 או באתר מועדון חבר.
7: שלום, כאן שובל כהן מהרלב"ד. גם לי יש ילדים קטנים, ואם יש משהו שמחבט את הלב בכל פעם מחדש, הוא לשמוע על מקרים של שכחת ילדים ברכב. יכול להיות שאתם בטוחים שלכם זה לא יקרה, אבל האמת היא שזה יכול לקרות לכל אחד. אז מה אפשר לעשות? אל תשתמשו בנייד בזמן הנהיגה, הוא מסיח את הדעת. הניחו ליד הילד חפץ, כמו ארנק, טלפון או תיק. ובסוף כל נסיעה בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
8: בכל יום בחמש, יומן הערב בגלי צהל, משמיע את קולם של פצועי המלחמה.
9: אלו שרצו ראשונים, ללא היסוס ומרצון, מתוך אהבת העם והארץ אל תוך האש, תזכירו אותם.
10: רב סרן אלון פרייבך, איפה נפצעת?
11: בעזה, אני קיבלתי כדור ביד, בחצי שנה חזרה תנועה תוך כדי השיקום, והיום אני כבר הרבה יותר טוב. המשפחה שלי מצד אבא היא כולה במקור מן החלון, אני שמח שלפחות כל המשפחה שלי יצא בסדר.
10: אבל מאז עשית עוד דבר אחד מדהים בנחלוז, התחתנת שם.
11: כן, כשאני נפצע בעזה זה חודש אחרי שהתארסנו דני ואני. אני לא יכול להגיד לך אפילו כמה אנשים שאני מכיר אישית שנפצעו או נהרגו על הגנת המקום הזה, ובזכותם ולזכותם זה היה גם מסר מדהים בשבילנו וגם זכות גדולה בשבילנו.
8: גלי צהל, פה איתכם, כל מקום, כל הזמן. מיד אחרי החדשות, ספי עובדיה ויניר קוזין.
12: מהדורת החדשות של גלי צהל מירושלים.
13: גלי צהל מירושלים השעה 9, שלום רב, באולפן רני אבנאי עם מה שקורה עכשיו. אזעקות הופעלו הבוקר ברמות נפתלי ויפתח, מספר מיירטים יצאו לעבר מטרות חשודות, לא דווח על נפגעים או נזק. כתבתנו בצפון יעל חדד מוסיפה שמוקדם יותר זוהתה מטרה אווירית חשודה במרחב בו פועלים כוחות צהל בדרום לבנון. האירוע הסתיים ללא נפגעים. שני לוחמי צהל שנפלו בסוף השבוע בלבנון יובאו היום למנוחות. סרן שחר גמלה, בן 23, ממושב נטור ברמת הגולן, סגן מפקד פלגה ביחידת אגוז, יובא למנוחות בשעה 5 בבית העלמין במושב קשת ברמת הגולן. סרן גמלה מת אתמול מפצעיו בבית החולים, לאחר שנפצע קשה ביום חמישי מפגיעת כתבם. סמל אוהד יערי, בן 21, מרחובות, לוחם בגדוד שקד בגבעתי, יובא למנוחות בשעה 12 בבית העלמין הצבאי ברחובות. הוא נהרג אתמול מפליטת כדור של חברו בכפר זוטר השרקיה בדרום לבנון. דוד יערי, אביו של אהוד, שוחח עם יניר קוזין וספי עובדיה בגלי צהל.
14: הוא היה עם לב גדול. וואל, נותן את הכל למשפחה, לאחיינים שלו. אני בטוח שהוא יחסר, יחסר לנו. ואנחנו שוב רואים שאנחנו משלמים בדם בשביל להיות פה במדינה. ואני חושב שהמדינה צריכה לדאוג לזה שהדם הזה לא יהיה דם שווא. שלפחות נחיה פה בבטחה.
13: יהי זכרם ברוך. הבוקר עדכן דובר צה"ל כי ארבעה לוחמי צה"ל נפצעו בינוני מפגיעת רחפן נפץ אתמול בדרום לבנון. משפחותיהם עודכנו. היום יחזרו ללמידה מלאה בקו העימות לראשונה מאז הכריז טראמפ על הפסקת אש נוספת. הזמר ישי לוי נפטר הלילה בגיל 63. לוי היה אחד מהזמרים הבולטים והמזוהים עם המוזיקה המזרחית בישראל. משיריו הבולטים ביותר ליסה ליסה, ריקוד רומנטי ורקדי. בשנת 2005 הוא סיפר שאובחנה אצלו מחלה כרונית והושפז במצב קשה. בקיץ שעבר נאלץ לוי לבטל את אחת מהופעותיו בשל מצבו הבריאותי. מועד הלווייתו טרם פורסם. אז אמר קובי עוז, חברו של ישי, ספד לו בגלי צהל.
15: אין רמה כזאת מבחינת פרשנות, מבחינת שירה, דרך הכאב, דרך הצרידות. הדרך שבה הוא שר, כבר לא שרים ככה. ובזמר הגדול האחרון, זמר כלל ישראלי, הוא יכול ללחוש, הוא יכול לפתוח את הכל, הוא יכול לקרוע לך את הלב.
13: הדיווחים על מתיחות ביחסים בין נשיא ארצות הברית טראמפ לבין ראש הממשלה נתניהו ברקע המסע ומתן המתקדם בין ארצות הברית לאיראן. תום נייץ, לשעבר שגריר ארצות הברית בישראל, אמר לאפי טריגר כי היחסים בין המדינות נמצאים בנקודה קריטית.
16: This is obviously a very critical time for the US-Israel relationship. It was kind of reported pretty widely about the very colorful conversation that President Trump had recently with the Prime Minister. I recall many a colorful conversation with President Biden with Prime Minister Netanyahu. He tends to bring the best out of you.
13: זהו כמובן זמן קריטי מאוד למערכת יחסים בין ישראל לארצות הברית. דווח בהרחבה על השיחה הצבעונית שערך טראמפ עם נתניהו לאחרונה. אני זוכר מספר שיחות צבעוניות כאלה שהוא ערך עם ביידן. הוא נוטה להוציא את המיטב מהאנשים, כך תום נייץ. הנהגת חמאס מאשימה את הממונה מטעם מועצת השלום ניקולאי מלדנוב בהטייה ברורה לצד ישראל. צמרת חמאס מסרבת לבוא במגע עם מלדנוב ודורשת שהוא יתפטר ויודה כי נכשל בתפקידו. כך פרסם כתבנו לעניינים ערביים ג'קי חוגי בבוקר טוב ישראל. אתמול כינסו המצרים את ראשי הפלגים הפלסטינים בראשות חמאס לפגישת חירום בעקבות המבוי הסתום שאליו נקלע מפעל השיקום. מזג האוויר ירידה קלה בטמפרטורות, אלה החדשות שעורך רוי ולד, בצוות רון קוטלר, צביקה אליהו ועידו בינון.
17: בחסות קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
18: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432. או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס חברה לביטוח בע"מ.
19: בחסות איון, המציעה 100% מימון ב-0% ריבית. מתקדמים לחשמלית חדשה של איון. כוכבית 3922 עד 14 ביוני, כפוף לתקנון.
20: עכשיו בגלי צהל, ספי עובדיה ויניר קוזין.

0: 9:05, שעה שנייה של ספי ויניר. שלום לכם, שלום ספי.
1: שלום, שלום יניר, בוקר טוב.
0: לפני כמה דקות שגרו רקטות לכיוון הצפון, הייתה שם אזעקה, זאת לראשונה מאז ההכרזה המחודשת על איזשהו הפסקת אש אחרת, כזו שישראל וממשלת לבנון מסכימות עליה כל הזמן, אפס יש גורם אחד שלא מסכים וזה גם לא מעניין אותו, וזה חיזבאללה, ועכשיו נשאלת השאלה מה קורה עם המשוואה החדשה שנוצרה. אני מזכיר לך את ההודעה של ראש הממשלה, אחרי ההודעה של טראמפ על הפסקת אש לפני 4 ימים, ככל שיפגעו בערינו ואזרחינו, אנחנו נפגע בלבנון, ולכן נשאלת השאלה מה יקרה עכשיו. זאת שאלה שתצוף גם עכשיו. אגב,
1: אנחנו נפגע, לדעתי האמירה שלו הייתה שנפגע בבירות.
0: תן לי רגע, אני אביא לך את זה,
1: אני די משוכנע, אבל אתה יודע, מה זה משנה, גם הוא הבטיח שנפרק את חיזבאללה נשקו. כי היה צריך להסביר, נזכיר, היה צריך להסביר למה צהל לא פועל בבירות, ואז טראמפ הניח את הפסקת האש הזו, שבאמת באה ואומרת שהיא הפסקת אש לא קלה מבחינתנו, אבל כן, היא באה ואומרת, צהל מצד אחד יכול להמשיך בפעילות שלו בדרום לבנון, זה נותן לצערנו לגיטימציה לחיזבאללה לפגוע בכוחות צהל שמתמרנים שם, אבל מחוץ לתחום, מבחינת חיזבאללה, לחצות את קו הגבול ולפגוע ביישובים ישראלים. ועל זה, על זה לדעתי אמר השר כץ, שאם חיזבאללה ינסה לפגוע ביישובים ישראלים, אנחנו נהיה משוחררים לפגוע בבהירות, אבל אולי אני לא זוכר טוב, דורון קדוש איתנו, הוא יזכיר לנו ויתקן אותי במידת הצעות. שלום דורון.
0: אז הנה רגע, הנה יש לי, אני חושב, הנה ביום שני זה היה שוחחתי ערב עם הנשיא טראמפ ואמרתי לו שאם חיזבאללה לא יחדל לתקוף את ערינו ואזרחינו, ישראל תצודק ספי, תתקוף מטרות טרור בבירות.
1: זה נתניהו בכלל אתה אומר?
0: זה נתניהו ביום שני.
1: אז אדרבה ואדרבה, צדקתי.
0: כן, בבקשה דורון.
1: כן דורון.
2: כן, אני זוכר לפחות 3 הבטחות, אגב, רק בשבוע האחרון, גם של ראש הממשלה נתניהו, גם של שר הביטחון ישראל כץ, ששמות בדיוק את המשוואה הזו על השולחן. ירי של חיזבאללה ליישובי הצפון, וזה לא משנה אם זה בקו הראשון או בקו השני או לעומק, אמור לגרור תקיפה ישראלית. אני רוצה להקריא לכם ציטוט מדויק של שר הביטחון כץ רק מיום שלישי האחרון. ראש הממשלה ואני הובלנו מהלך ביחד עם צהל שמטרתו הייתה לייצר משוואה שאומרת שדין הדחיה בבירות כדין יישובי הצפון בישראל, ואם יישובים ישראלים ימשיכו להיות מותקפים, אנחנו נפנה ונתקוף את רוב הדחיה השיעי בבירות וכו' וכו'. עוד אומר שר הביטחון, וזה אתם יודעים, יגידו אוקיי, אז יש מגבלה מדינית. שר הביטחון קץ אומר, ארצות הברית תקפה את העיקרון הזה והודיע עליו לממשלת לבנון ולכל הנוגעים בדבר. המבחן למדיניות ההגנה על היישובים יהיה פשוט ויתברר בימים הקרובים. אם ייפסק הירי על היישובים או אם יהיה ירי על היישובים ונתקוף בדחיה בבירות, המשוואה הזאת תתממש.
1: ובכן שקורה, דורון, היום במהלך השעות הקרובות
0: סביר שזה מה שיקרה.
1: מרמת דוד או מאיזה בסיס חיל האוויר אחר אולי בנקודה דרומית יותר, טייסנו יצטרכו לשים את סרבה לטיסה ולתקוף בדחיה. זה אמור לקרות היום לפי הארכיון הזה שאתה מביא לנו.
2: בהחלט, תראו, חיזבאללה שיגר לפני משהו כמו 20 דקות, 2 רקטות, הפעם אי אפשר לספר סיפורים, זה לא נפל בלבנון, וזה לא הופעלו אזעקות בטעות, ולא אזעקות שווא,
1: ולא ברק פגע בקבל של השיגור, כן.
2: שום דבר, הרקטות חצו לשטח ישראל, שוגרו אל יישובי הצפון, ולכן נראה שאין מנוס מתקיפה ישראלית בבירות, אבל אתם...
1: אתה רוצה להאריך? אתה רוצה להאריך אם זה יקרה היום?
0: אל תיפול.
2: אני מעריך שאנחנו לא נראה תקיפה בבירות, פשוט כי גם בשבוע שעבר זה קרה פעם ופעמיים שהיו ירי, היו
1: אירועי ירי. לא, אבל יש לך הבטחה מפורשת של שר הביטחון ושל ראש הממשלה. לאזרחי הצפון.
2: נכון, אז עכשיו נותר לראות האם זה יתממש. תראו, אני עוד מספיק זקן לזכור, כדי שהיו הבטחות גם לפרק את חיזבאללה מנשקו, הבטחות ליישובי הצפון, ועוד כמה כאלה.
0: הבטחה ארוכת טווח, אמר לנו השר אלקין.
2: מי שיפתח את הטוויטר שלי יכול למצוא שם שרשורים ארוכים של הבטחות ששר הביטחון כץ, וגם ראש הממשלה, וגם הרמטכ"ל זמיר, אגב, נתנו ליישובי הצפון, הבטחות שבמהלך כל החודשים האחרונים, פשוט בזו אחר זו, לא מתממשות. אבל בואו נראה, נהיה אופטימיים. אנחנו מחכים לכך שמטוסי חיל האוויר יעלו על מטוס ויצאו לתקיפה בבירות. בואו נראה האם סוף סוף תושבי הצפון יזכו למימוש ההבטחות שנתנו להם כל כך הרבה פעמים.
0: דורון קדוש, כתבנו לענייני צבא וביטחון, תודה רבה לך.
2: תודה.
1: טוב. נזכיר,
0: בבקשה.
1: שר הביטחון אמר גם דין קריית שמונה כדין בירות.
0: כן.
1: נכון? נכון. אז אנחנו ממתינים לראות האומנם כך.
0: זאת המשוואה החדשה.
1: כן.
0: טוב, עכשיו אנחנו רוצים לחזור לאירוע שקרה בשבוע שעבר, שהצליח להכניס הרבה אנשים פה לשוק, גם ראינו גינויים, מקיר לקיר, כמדומני זה הרביעי בערב, קבוצה של חרדים שמגיעה לאלון שבות, ומחוץ לביתו של סגן הנשיא בית המשפט העליון סולברג, ומתפרעים ומשתוללים שם ונפצים חלונות ושמשות. אתמול בחדשות 12, לדעתי זה היה ברנות הגניה, פרסם שהמשטרה יודעת שכוונתם של אותם חרדים להגיע, כחרדים קיצוניים, להגיע לשם ולפגוע פיזית בסולברג. הם פשוט לא הצליחו לעשות את זה, ממש לפגוע, בזאת הייתה ההנחיה שלהם, זאת אומרת הוראת טרור של ממש, כן? אנחנו רוצים עכשיו לומר שלום לרוי סלע, מזכיר היישוב אלון שבות. שלום רוי.
3: שלום, בוקר טוב.
0: איך נראים עכשיו החיים באלון שבות אחרי האירוע הזה?
3: אז באמת קרה לנו מקרה מאוד מאוד מצער, שאנחנו מגנים אותו בתוקף. שבוע שעבר ביום רביעי בערב נכנסו קבוצה גדולה מאוד של פורעים יהודים, בכוונה אחת לפגוע, להרוס, לערער את השקט ואת היציבות הציון ביישוב. אירוע מאוד מאוד חמור, אירוע אפילו מטלטל. זו קהילה שרודפת שלום, קהילה שעסוקה בחסד, בעשייה, 100% התנדבות לצבא. סבלנו באמת באמת מאירוע טראומטי, שאני חושב שליווה אותנו לצד זה שנכנסנו בשבת האחרונה ביום הולדת 56 ליישוב, ליווה אותנו, ואני חושב שהמקרה הוא מאוד מאוד מצער.
1: תגיד, למיטב הבנתך רועי, היה גם הייתה כוונה או רצון לפגוע פיזית בשופט?
3: אז אני יודע שכוחות הביטחון עסוקים בנושא הזה, ואנחנו מחזקים את ידם עד שבאמת ימצאו את הדין עם הפורים. אנחנו מאוד מאוד מוטרדים מהתופעות האלה של האלימות, זה אלימות.
1: חד משמעית, אין יותר אלימות מזה.
3: זה לא מחאה לגיטימית, זה לא תואם איתנו, זה לא תואם עם כוחות הביטחון.
0: אגב, איך הם נכנסו פנימה? יש שער בכניסה, לא?
3: יש שער בכניסה, כידוע יש את הגורמים שבעצם הם גורמים שמנחים אותם לזה הצבא, את מי בודקים ומי לא בודקים, ובעצם הם לא עוררו שום חשד.
1: גם זה אירוע מסוכן, אם יגיעו מפגעים מהשטחים לבושים כחרדים בכמויות, אז גם להם יתנו להיכנס. מה, הלבוש הוא זה שאפשר כניסה המונית כזו של פורים?
0: מטריד.
3: אתה צודק שזה אירוע מטריד. אנחנו מאז חידדנו את הנהלים לבדוק, גם לנסות להתחקות אחר הכוונות של האנשים שנכנסים אלינו ליישוב. בסוף אנחנו יישוב מאוד גדול, יישוב של כמעט 4,000 תושבים. אנשים מגיעים אלינו לשירותים השוטפים שלהם, וזה לא משהו חריג. זאת אומרת, זה לא יישוב מבודד. יש לנו ישיבה מאוד גדולה, מכללה, שעושים שם תואר ראשון ותואר שני, מכון צומת. זאת אומרת, אנחנו רגילים לכמויות כאלה, רגילים למבקרים שמגיעים אלינו, אבל באמת זה היה אירוע חריג בשעה חריגה, והפר את שלוות היישוב.
0: ועכשיו יש לכם אורחים חדשים, נכון? המאבטחים של משנה לנשיא סולברג, נכון?
3: נכון, נכון. בעצם משמר בתי המשפט החליט על בסיס האיומים ולהעמיד בעצם שמירה על השופט. זה לא אירוע שאנחנו רגילים בו, זה אירוע שקצת מפר את הפרטיות גם של השכנים ושל הקהילה, אבל אנחנו... חשוב לנו מאוד הביטחון האישי של כל חבר בקהילה שלנו, ובטח של השופט סולברג ובני ביתו.
1: תגיד, הנזק שם שוקם כבר בבית?
3: הנזק ישוקם. אני חושב שהנזק המשמעותי זה הנזק הנפשי, לא הנזק ברכוש. זאת אומרת, אנחנו נדע להתגבר על הדבר הזה. זה שנכנסים אלינו לבית, לקהילה, למקום שהוא שקט, בדרך כלל כ-70 פורים, ומנסים לעורר פרובוקציות מכוונות, ומשתמשים במילות נאצה כלפי תושבים, כלפי הורים שקולים. זה מעשה שאנחנו לא נקבל, אנחנו לא נקבל את זה אצלנו פה, וזה לא יעבור.
1: כן, המטרה היא בסוף לנסות להרתיע. כן, להרתיע, לנסות להשפיע על הפסיקה, ואני מקווה ואני גם מאמין שזה לא ישפיע. אגב, העובדה נדמה לי, מעניין אותי דעתך רועי, העובדה שהשופט סולברג הוא מגיע מתוך חברה וקהילה כל כך משרתת, שבבית ליד יש משפחה שכולה ששילמה את המחיר הכי כבד,
0: שמונה בסך הכל מהיישוב,
1: היא גם חלק מההוויה שאיתה הוא מגיע לכתוב פסקי דין, גם בעניין הזה של של שוויון בנטל, זה לא מילה מתילמה, אבל של נסיעה משותפת בנטל.
3: טוב, אין ספק שישוב כמו אלון שבוז, ואנחנו מחזקים את השוויון בנטל ורוצים שכולם ייסעו בחלק בהתאם למה שהם יכולים לתת באלונקה. בסדר, זה מובן מאליו. אני לא רוצה להיכנס למטען הפוליטי של חוק הגיוס וכולי. אני בא לייצג באמת את הקהילה שלנו שעברה אירוע מאוד מאוד משמעותי. חידדנו מאז נהלים, אנחנו נדאג שזה לא יחזור שוב אלינו ליישוב. ובכלל גוש עציון זה אוכלוסייה שהיא חלק מעם ישראל, היא מתנדבת, היא עושה, אני חושב שבכל סדרות הניהול וההנהגה בחברה רואים אנשים מהיישוב ומגוש עציון, וזה משהו שלא לא ירפא את ידי האנשים. באמת אנחנו יישוב ממלכתי וכך יהיה.
0: רועי לוי, מזכיר היישוב אלון שבות, יישובו של משנה לנשיא בית המשפט העליון נועם סולברג, תודה רבה לך רועי.
3: תודה, יום טוב.
0: ובתוך כל הכאב וגם צער, הבוקר הזה התבשרנו על מותו של ישי לוי, הזמר ישי לוי, בן 63. ואנחנו רוצים לדבר עכשיו עם מי שהכירה אותו, ורוצים לומר שלום למרגלית צנני. מרגול, שלום לך.
4: שלום יניר, שלום
1: צפי. בוקר עצוב ממש לכולנו, אני בטוח שגם לך באופן אישי. אנחנו...
4: כן, כן.
1: אני שואל את עצמי, הוא באמת, קודם כל, הוא אחד הגדולים ביותר, נכון? אז אין מחלוקת.
4: הגדול כן. ביותר. יעיד כל זמר שמבין אפילו קצת ומה זה להגיש שיר, לאהוב שיר, לסלק כל דבר שלא מוצא חן בעיניו. הוא היה כל כך פדנט, כל כך אהב מוזיקה, וידעת, שמעת צליל ראשון, והיית ישי לוי.
1: נכון.
4: לא מתפשר, בחור שלא מתפשר, והוא טרובדור.
1: את אומרת זו מקצוענות לא פחות מכישרון.
4: מקצוענות מפחידה. ובאמת, אתה יודע מה, הוא מהגדולים, הוא ז'אק ברל של המוזיקה, בוא נגיד, כבר אני לא אוהבת את הכינויים, אבל בסדר של המוזיקה, הים תיכונית, בוא נגיד, הוא ז'אק ברל. פשוט מאוד של סונר ענק.
1: כן, זה מישהו שיכול היה לדבר את השיר, וזה היה מקסים, נכון? עם הקול הכל כך מיוחד שלו, והשליטה הווקלית שלו. היית בקשר איתו, מרגול?
4: כן, זאת אומרת, אתה יודע כמה בקשר. אתה יודע, אנחנו קהילה כזאת.
1: כן,
4: כן. נפגשים פה ושם, וגם מקליטים ומאולפנים, כל מיני, כל מיני. עכשיו, הסיפורים על ישי באולפנים, כל מי שהקליט אותו, כל מי שעבד איתו, הבין שהוא עובד עם מאסטר.
0: את עבדת איתו? אתם הקלטתם משהו ביחד?
4: לא, אבל עשינו ביצועים מדי פעם שובבים מאוד על הבמות. הוא מסתובב איזה ביצוע שלו, ששר איתי את חומות חימר, ושר את זה בסולם שלי, שזה קצת בלתי אפשרי.
0: נכון.
4: אבל יש על כל גבוה.
1: יש חומות חימר מאיזה במה משותפת לכם? מדהים.
0: בואו נחפש את זה, חברים, קודם כל שנסה לשמוע את זה.
1: תנסו לבדוק, אולי ביוטיוב אתם מוצאים את זה. כן.
4: לא יודעת איך מוצאים, אבל מוצאים. הרי שראיתי את זה. הוא קבר אותי בשיר הזה.
1: וואו.
0: תגידי. כן, בדיוק. אבל אני טועה, מרגול. ספרי לנו קצת, אני לא יודע אם מי שלא מכיר, את המסלול של ישי לוי.
4: תראה, המסלול של ישי לוי, אי שם מראש העין, הוא בא ממשפחה של זמרים. אחים, בני דודים, כל משפחת הלוי, זמרים, בני זמרים. והוא בלט, הוא בלט גם בנועם, חזותו, הוא חוי יפה, היה ילד יפה, וגם עם העקשנות, מה אני אגיד לך, המוקפדת שלו, כל שיר שהוא הקליט זה מאסטרפיס. מאסטרפיס. אם רצית ללמוד איך שרים, מה שרים, איך חושבים על כל שורה, הוא היה מתפלסף. זה לא יאומן, אתה מסתכל, אתה שומע, אתה אומר, עד כדי כך, כן, עד כדי כך.
1: תגידי, אני לא יודע, זה אין כניסה, אם אני אשאל את זה, הוא היה כוח צעיר, בין 63, מה קרה? הוא היה חולה?
4: תראה, זה לא סוד, היו תרפוחות בחייו, וזה מעיד על חיפותי הנפש שלו, היו לו תרפוחות בעניינים וקשיים.
1: אבל זה לפני שנים כל האירועים האלה, לא הרבה שנים, והוא עבר את זה, לא?
4: כן, נכון, נכון, אבל הוא שר את זה, שומעים את זה. שומעים בקול שלו את כל תרפוחות חייו, ואת העקשנותו, ואת יפי שירתו, וגם גובה קולו, כל מיני דברים סופרלטיביים. ממש סופרלטיביים, זה לא זמר סתם. זה לא זמר סתם, אני לא אומרת סתם מה שאני אומרת, זה עילוי של זמר. אין שווה לו, אין. לא בנמצא, אני יודעת שאני אומרת עכשיו מילים גבוהות, אבל זה הזמן להגיד מילים גבוהות על איש הלוי.
1: בהחלט. תשמעי, מצאנו את הקטע הזה ביוטיוב, רואים שאת נותנת לו שם נשיקה, זה כזה התמונה של הסרטון, ככה מהלב, אוהבת, ככה עם חיבוק כזה, אוחזת לו בפנים, בלחי כזה.
4: בפנים, חופנת את פניו.
1: כן, בדיוק, בדיוק.
0: ממתי זה? אגב, 13 שנה כתוב, זה באמת 13 שנים?
4: כן, כן, שרנו, אי שם באיזשהו מקום, או באילת, או לא זוכרת איפה זה היה, אבל אני נדהמתי. פשוט נדהמתי, זה לא שיר קל, וגם...
1: זה אחת הקלסיקות שלך, כן, כן, כן.
4: והוא פיס אוף קייק, והוא כל כך, והוא כל כך אמר לי, את רואה? זה שיר, מרגו, זה שיר. אז כן, היה לו כזה, הוא זה...
0: חבל.
4: חבל, כל כך חבל, כל כך חבל, היום הלוויה שלו, נראה מה זה נלך.
0: מרגול, מרגלי צנני, אנחנו עכשיו נשמע את הביצוע המשותף שלכם.
1: תודה מרגול, תודה רבה. שיהיה לי שמחות לאבא, להתראות.
4: תודה. שלום, ביי.
1: ביי ביי.

0: לוי ומר גול שרים את חומות חיימר. כמה עצוב שהלך מאיתנו הבוקר ישי לוי, גיל 63 בסך הכל. טוב, נתקדם, ספי.
1: כן,
0: זה קצת קשה, כן.
1: כן, כן, נכון. אתה נרגש לקראת, קודם כל אתה טס לי ביום, מתי, מחרתיים?
0: כן.
1: אתה עוזב אותי, לאן?
0: לא משנה.
1: לא, לא, אני סיפרתי לך, מה הבעיה?
0: בסדר, אחר כך, מחר.
1: להרבה זמן.
0: כן.
1: אבל אתה טוב, מונדיאל אתה יכול לראות מכל מקום בעולם.
0: לא, לגמרי, לגמרי.
1: אני חייב לומר לך.
0: כן, אמור לי.
1: שאני... שמונדיאל זה מרגש אותי
0: מאוד.
1: זה, אני בעניין של זה, לא, אתה יודע, הרבה פעמים אני, האמת כזה יוצאת החוץ, אני צריך לזייף איזה התלהבות מאירוויזיון, כן? אז אני לא מזייף אותה.
0: אתה לא מזייף.
1: לא, אני לא מזייף אותה. או לא יודע, מכל מיני דברים, איזה אירועים גדולים שאתה כאילו, אתה יודע, אתה צריך להיות חלק מזה, לא. מונדיאל זה, זה כן.
0: נכון,
1: זה כן.
0: אגב, קראתי איזשהו ציוץ לצערי הרב, אני לא זוכר מי כתב אותו, והוא כל כך כל כך נכון, שהמונדיאל הטוב ביותר, או גביע העולם, כמו שמלמד אותנו אבשלום קור לומר, ושצריך לומר גביע העולם בכדורגל, הטוב ביותר שראית זה הטורניר שראית בגיל 10. והסתכלתי וחשבתי על זה, וזה 1994, זה גם היה אז בארצות הברית, ואני ממש זוכר בתור ילד קם כאילו לפנות בוקר, כדי לראות משחקים. וזה כל כך כיף, כי יש לך איזה חודש כזה, 40 יום, של משהו אחר לגמרי, כולם בתוך העסק, אבל השיחה הבאה שלנו, כן. עם דוקטור גיל סמסונוב, שהוא פרסומאי, שערך מחקר בעניין, מגלה שהניתוק שהיה לנו תמיד מהמונדיאל וכל שאר הצרות, קצת מצטמצם, זאת אומרת, אין כל כך ניתוק. שלום לך דוקטור גיל סמסונוב.
2: שלום, בוקר טוב.
0: בעצם אתה מפוצץ את הבועה הזאת שאומרת, כדורגל זה כדורגל, בלי קשר לפוליטיקה.
2: כן, תראו, אני כתבתי מאמר לפני שבוע, שבו הערכתי שהפעם, לאור האירוויזיון גם, הספורט, מוזיקה ופוליטיקה התאחדו להם לצערנו מאוד, ואז אחרי שכתבתי את המאמר, עוד רגע אני אגיד מה התזה, פניתי לגלי הירשזון, שהיא המנכ"לית של סאפיו, של חברת מחקר, אמרתי בוא נבדוק גם מה שאני מעריך, מה הייתה הערכה, הערכה שלי הייתה, ואכן זה באמת קרה, שהנבחרת הכי אהודה בישראל, by far, זה 38% ארגנטינה. אחריה, ברזיל עם 24%, וממש ממש מדשדשות אחריה, האירופאיות. זה עוד לא היה, כי תמיד היה ערבוב כזה של ברזיל, ארגנטינה, אנגליה,
1: נו, אז אני אשאל אותך גיל סמסון, אם בברזיל היה עכשיו בולסנרו הנשיא, אז היה 50% ברזיל, וגם בארגנטינה לפני מילי היה נשיא מאוד אנטי ישראלי, אז מה?
0: נשיאה לדעת.
1: נשיאה זו הייתה, כן? אני לא זוכר, כן.
2: כן, תראה, אני לא יכול להתווכח עם הנתונים, וגם אני בוודאי יכול להשוות אותם לעבר.
0: סליחה, כי תמשיך, אנחנו בינינו, לא, זה בסדר.
2: כן, תמשיכו, אבל אני גם נהנה לשמוע אתכם, זה בסדר.
0: כן.
2: שמעתי את כל ההקדמה שלכם, וקודם כל, כמה דברים רעים לפני השיחה הזאת, וואו, אז אנחנו לא יכולים ללכלך את זה עם זה שזה הכל פוליטיקה. לא, כשאני ראיתי את נבחרת הולנד לפני כמה ימים, באיזה משחק אימון, שעדיף שאני לא אדבר עליו, כיוון שהיה שם גם...
1: מה, הם היו?
2: הם היו גרועים, והם שיחקו נגד אלג'יריה, ברוטרדם, ומצטער, אבל הקהל לא היה הולנדי. הם חטפו שריקות בוז כל הזמן.
1: אגב, הולנד, אם אתה מזכיר את הולנד לפני 25 שנה בערך, הייתה לדעתי הנבחרת הכי אהודה בישראל.
2: נכון, נכון. אני גם גדלתי על הולנד, אני יותר מבוגר מכם בשנה-שנתיים, אז אני גדלתי ממש על הולנד.
1: והיו לה גם כוכבים אדירים, עם חולית ורייקארד ווואן בסטן וכל החבורה הזאת. היו מדהימים, כן.
2: ואני אפילו עקבתי אחריה והייתי איתה ועם האוהדים שלה, זה היה נהדר. ותראו, ברגע שתעלה הולנד על המגרש, הלב כן יהיה איתה. עדיין, במה שאומרים, ארגנטינה בי פאר, מקום ראשון, בעבר זה ארגנטינה, ברזיל, אנגליה, ספרד, הולנד, צרפת, צרפת ממש התרסקה, ואני אגיד לכם גם יותר מזה, שאלתי שאלה יותר חדה עם גלי מסאפיו, שאלתי מי הנבחרות שאתה שינית את דעתם עליהם, שאתה פחות אוהד, אוקיי? וכאן, וואו, כאן ספרד, פחות 34%.
1: די.
2: אני, אני בטוח שזה מושפע מאיזה שחקן שאתם בטח מכירים אותו
0: שלבש
2: דגל פלסטין, כן, כן. זה היה ממש כמה...
1: אבל זה לא, רגע, זה לא רק הוא, ממשלת ספרד עצמה היא מאוד אנטי-ישראלית.
0: ברור, ברור.
1: עד עכשיו, רגע, אז אני שואל, למשל, ידידך, אני חושב שהוא ידידך, לא? שר החוץ גדעון סער. הוא אוהד מושבע של ריאל מדריד, אז הוא פחות אוהד את ריאל מדריד היום?
2: זה מעניין, וכאן כן ראיתי את ההבדלים, דווקא באנגליה ראיתי את ההבדלים, פחות ירידה בעדה לנבחרת האנגלית, בכל זאת אנגליה מקבלת בכל זאת 12% תמיכה, למה? כי גדעון סער כנראה לא ידעתי שהוא עד אנגליה, אבל רבים...
1: לא אנגליה, הוא עד ריאל מדריד. הוא עד ריאל מדריד.
2: ריאל מדריד.
1: ריאל מדריד, אפרופו ממשלת ספרד, מה שאמרנו קודם לכן.
2: בספרד זה חצת הרוביקון. בספרד אני חושב שזה חצת הרוביקון, באנגליה לא. באנגליה מי שאוהב את הליגה האנגלית ואוהב את השחקנים שם, ופתאום יהיו לו מול העיניים, הוא לא יכול פתאום להיות נגדם.
0: אבל אני רוצה לנסות להקשות. אולי זה גם מתחבר ליכולת בכדורגל בסוף, כי כאילו ארגנטינה זה מסתדר נוח, כי גם יש נשיא שאוהב אותנו מאוד, וגם יש מסי, וגם זאת נבחרת טובה, אז כאילו כשבן אדם שהוא, אתה יודע, חובב כדורגל, אבל לא איזה אוהד מושבע של איזושהי מדינה, אז הוא אומר, וואלה, זה יושב לי טוב, זה מסתדר לי בדיוק בכל הדברים, אני יכול לחיות עם זה, בעוד ספרד, ועוד הולנד, נו, לא כאלה, לא בשנים האחרונות לפחות.
2: תראה, מכיוון שבמונדיאל
0: זה מסתדר, אני רוצה האחרון, לומר.
2: כן. כן, במונדיאל האחרון, שהיה בקטר, ואני בעוונותיי נסעתי לשם, וממש לא נהניתי מהמדינה, אבל נהניתי מאוד מהטורניר, והארגנטינאים היו מדהימים, אז באמת היה לה יכולת מדהימה, וזה היה מסי בגדולתו, אבל תמיד ברזיל נתנה פייט, תמיד צרפת, ספרד, תזכרו, אני זוכר את עצמי, לפני הרבה שנים, ספרד, הכדורגל הנפלא הזה, שהיה מדהים, ברצלונה, זה מדהים. מי שאגב מעניין זה ספרד, וגרמניה. גרמניה לא יורדת הרבה. גרמניה היא די בצמרת, אולי כי האוהדים, אוהדי כדורגל בישראל זוכרים כמה אוהדים בגרמניה של הקבוצות, העדות החטופים ועשו עליהם קמפיינים, שיש משהו נשאר שם כן בלב. עוד פעם, לעומת אחרים, לעומת צרפת וספרד, ששם התרסקות מוחלטת. וכן, אני אחזור למה שאתה אמרתי בהתחלה, זה קצת מעציב, אבל אני סומך עליכם, סומך עליי, סומך על כולנו, שכשיתחיל המונדיאל, הוא באמת מרגש, בטח אקספיזם מדהים, אבשלום קור יסלח לי, אבל אין לי מילה אחרת להגיד אקספיזם, בריחה מהמציאות של המונדיאל היא מדהימה, כתובים לי כל המשחקים גם, כתובים לי כל המשחקים, ואתם יודעים מה, אם תרצו מחר מחתיים, אז עשינו בהמשך לזה גם מחקר בקרב הסקטור הערבי, כי הגענו למסקנה שיש כאן בעיה.
1: אצל הערבים לדעתי, ערבים ישראלים זה ברצלונה, לא?
0: אבל מה אתה מדבר כל הזמן בקבוצות? אנחנו מדברים במדינות, אבל עכשיו...
1: אבל אני זוכר בקבוצות.
0: מה זה משנה? אבל אנחנו מדברים...
1: אז יש...
0: מצרים, לא, הם אוהדים מאוד את מצרים, נכון? בדרך כלל.
2: לפעמים הוא צודק. אכן ספרד כן למעלה, מרוקו ביפר למעלה, ברזיל למעלה, ארגנטינה הרבה פחות, גרמניה כן למעלה, זה לא פעם ראשונה, מצרים למטה, אתם יודעים?
0: מה אתה אומר?
2: כן, מצרים לא עודה, שמים את השיטונים על מרוקו, וואו, כמה ביטויים אני אומר ששלום קור, אני מקווה שלא מאזין לנו, גם טוניסיה למטה, ואני אומר לכם, הנבחרות הצפון אפריקאיות, יהיו מצוינות, אני ראיתי אותם בפעם שעברה בקטר, מרוקו הייתה מדהימה, אבל היה לה גם קהל. אז הם טובים, ראיתי את אלג'יריה נגד הולנד, עכשיו לפני כמה ימים, מה שסיפרתי לכם, על המחזה המדהים לראות את הולנד משחקת בבית וזוכה לשריקות בוז מהקהל, אבל אלג'יריה היו טובים. אז יהיו הפתעות גם במונדיאל הזה, כי זה 48 נבחרות על פני כל... יש עינוי, אתם תארים הרבה פעמים פוליטיקה, אז פה הפוליטיקה באמת ניצחה. שלוש מדינות שאתה צריך לטוס שעות על שעות בשביל להגיע ממקום למקום, אני החלטתי הפעם שאני גם לא נוסע, בלתי אפשרי, והקבוצות יגיעו קצת שחוקות לסוף, לכן צריך לחכות, יהיו הפתעות לדעתי.
0: יפה. דוקטור גיל סמסונוב, פרסומי, תודה רבה לך.
2: תודה רבה שהצלחתם והצלחנו לדבר על משהו שהוא קצת בריחה המציאות שלנו.
0: קצת, כן, תודה רבה לך.
1: טוב, נתן לך לפרוח מזה. כמה... שישי, נכון?
0: סליחה?
1: מתחיל משישי.
0: נראה לי, כן. כמה תיקונים, אתה צדקת, זה היה נשיא קודם, זה אלברטו פרננדס. אני טעיתי כי דקירשנר הייתה סגנית הנשיא, והיא הייתה כמובן נשיאה לפני, אז זה שם התערבב לי. רק רציתי לומר לך, אני, התחביב שלי במונדיאלים, בטורנים של גביע העולם, זה למצוא מדינות שלא הכרתי. למשל קורסאו, שזה מדינה באים הקריבים, שם לא באים הקריבים, אבל כן, באזור, חצי מיליון איש.
1: זה בדרך כלל אגב לא קורה, כי עכשיו המונדיאל הורחב, יש המון קבוצות, ולמרות שהורחב, אנחנו כמובן לא שם, כן? אבל בדרך כלל זה קבוצות, זה נבחרות של, אתה יודע, זה ייצוג של מדינות, זה לא המון, אז אין שם מדינות נידחות, בדרך כלל.
0: אז יש הפעם,
1: עכשיו יש,
0: קורסאו הזאת.
1: קורסאו שם ואנחנו לא.
0: וההיטי גם, שלדעתי מישהו הכריז עליה כנבחרת הגרועה ביותר במונדיאל, אז אני תמיד עם עיניים האלה, זה נחמד, כי זה גם משחקים הרבה גולים.
1: כן, מקבלים בראש, כן.
0: אנחנו נצא לחצי, גבירותיי ורבותיי, ומיד אחר כך נשוב.
3: אתם מאזינים לגלי צהל. עמיתי מועדון חבר, ימים אחרונים למבצע על רכבי קיה. ספורטאז' הייבריד החדש, נירו הייבריד, סטוניק החדש, איבי 3 החשמלית, פיקנטו ויתר דגמי קיה, עכשיו בהטבות ייחודיות ובתנאים בלעדיים במיוחד בשבילכם. עד 12 ביוני, לפרטים כוכבי 9920 או באתר מועדון חבר.
4: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
5: שלום, כאן אור. מה אני לא עושה בשבילכם? מגן עליכם, עוטף אתכם, אבל בזמן האחרון שמתי לב לנקודה חשודה עליי. לכן, יש לי בקשה. בצעו בדיקה במסגרת שבוע המודעות לסרטן האור של האגודה למלחמה בסרטן בשיתוף כל קופות החולים. שמרו עליי, ובעיקר על עצמכם. אבחון מוקדם יכול להציל חיים. לקביעת תור, פנו לקופת החולים שלכם. הבדיקה בשבוע זה היא בלא תשלום נוסף, ומספר התורים מוגבל. אפשר לבצע את בדיקת האור כל השנה בקופת החולים, בעלות של ביקור רופא מומחה. האגודה למלחמה בסרטן.
6: כאן יהודה מלול ממושב שעל. ביוני הזה אני מזמין אתכם לקטוף דובדבנים במסגרת פסטיבל ארץ הגולן. דובדבן, יין ותרבות. אתם מוזמנים כל המשפחה, מקטיף, יקבים, טיולים, סדנאות והופעות. לפרטים, חפשו אותנו ברשתות. זה הזמן לעלות לגולן.
7: מה קורה ב-12 ביוני?
8: יום פתוח בקמפוס בר אילן. אוניברסיטה צומחת במספר הסטודנטים בשמונה השנים האחרונות.
7: מתי?
8: יום שישי, 12 ביוני. לפרטים, חפשו יום פתוח בר אילן.
9: יחד כבר 75 שנה.
10: אתה מפקד גדוד 1823, הקמת אותו מאפס.
11: מדינת ישראל החליטה שצריך להקים עוד אוגדה, ואני הכנסתי למשימה הזאת גם ביחד עם המפקד שלי שאמר לי בוא תקים גדוד. לקחתי את המשימה, הבאתי קומץ של אנשים מאוד טוב, מאוד איכותי, שעזר לי. הרבה יכולות שכנוע, ספר על השלישה שלי שהיא גיסתי. ליטרלי התחננתי, והיא הראשונה שהגיעה.
10: עכשיו לדוד שלך יש לו לא רק מספר, יש גם שם. איך קוראים לו?
11: איתי. לבן שלי קוראים איתי.
10: אז טוב שאמרת את זה, כי ארבל ואיתי רוצים להגיד לך שלום.
12: היי.
11: של הילדה הזאת.
12: אפתה.
10: איזה כיף זה לשמוע אותם.
11: חבל הזמן.
9: גלי צהל, הבית של החיילים.
13: כל רביעי בשבע בערב, רצועת הביטחון בגלי צהל משמיעה את קולם של משרתי הקבע.
14: רב סרן יוד, קמב"ט צוגדת איו"ש.
15: שני עשרה הייתי בישיבה כמה שנים, אחר כך התגייסתי. כשיש לך ילדה ואחרי זה עוד בן, הגדולה בת שנה וחצי, הקטן בן חודש, אתה לגמרי מבין על מה אתה נלחם ושאין ברירה אחרת. בסוף, הרגעים שבו נכנסים לתמרן, הלחימה בעזה, תקופות בלי טלפון, ואתה לא יודע מה יהיה קדימה, וקרוב אליך, אתה רואה מצד שמאל את האורחות של אש ומצד ימין את הבתים של סדרות, וזה מאפס אותך אחרי כל החברים שנפלו וכל החברות שנפגעו, וזה נותן לך את הכוח קדימה.
13: גלי צהל, הבית של משרתי הקבע.
9: עכשיו בגלי צהל, ספי עובדיה ויניר קוזין.
0: 9.39, חזרנו עכשיו, אנחנו רוצים קצת להרחיב את, את ההסתכלות שלנו על המרחב הזה, כי בדרך כלל אנחנו באיזשהו משולש כזה, לבנון, איראן, ועזה במלחמה הזאת, אבל יש עוד זווית אחת, והיא משמעותית ומתחזקת יותר ויותר, וזו הזירה העיראקית. ולפעמים אנחנו שומעים על מיליציות שיעיות שתוקפות, הם גם השתתפו באופן פעיל במלחמות מול איראן, והם ללא ספק כוח משמעותי של האיראנים במרחב, מלבד כמובן החוטים שנמצאים גם בתימן. אנחנו רוצים להרחיב על זה עם אליזבת צורקוב, עמיתת מחקר בפורום לחשיבה אזורית, מבית ון ליר, שלום אליזבת.
12: שלום לכם.
0: מכירה מקרוב גם את הקבוצות הללו שם. אני מנסה קודם כל להבין איך הן פועלות בעצם. האם זה כמו ארגוני טרור שאנחנו מכירים למשל בדמות חמאס למשל ביהודה ושומרון, או שזה משהו שתופס שטח בצורה הרבה יותר רחבה כמו חיזבאללה בלבנון?
12: אז המיליציות בעיראק משנות בצורה אחרת, כי הן בעצם הפכו לחלק מהמדינה העיראקית. הן מקבלות את המשכורות שלהן מהמדינה העיראקית, ורשמית כביכול הן חלק ממנגנוני הביטחון של המדינה, וכביכול המפקד העליון של הכוחות המזוינים, שזה ראש הממשלה, הוא המפקד שלהן. בפועל הן נוסעות את מה ש... הפעילים בעצם במיליציות האלה עושים את מה שאומרים להם המפקדים של המיליציות או משמורות המהפכה האיראניות.
0: זה די מעניין, אני לא ידעתי את זה שהם מוגדרים כסוג של חלק ממנגנוי הביטחון של עיראק, זה די מדהים, ובכלל הם לא תחת שרשרת הפיקוד העיראקית.
12: נכון, הם רשמית תחת שרשרת הפיקוד, בפועל הם מתנהלים בעצם נגיד כל האנשים שהיו מעורבים בחטיפה שלי, בעינויים וכולי, כולם היו אנשים שהם עובדי מדינה עיראקית, גם במהלך המלחמה האחרונה פתפו עיתונאית אמריקנית, כולם בעצם היו עובדי מדינה, שהם מקבלים מזכורת מהמדינה העיראקית, ולפיכך יש פה בעצם הרבה יותר נקודות לחץ על המיליציות האלה, כי הן בעצם משולבות בתוך המדינה, והתקציב של המדינה הולך אליהן. כלומר, זה מצב שונה מנגיד חזבאללה, שיש לו נשען על מקור...
0: מימון חיצוני.
1: כמה אמונים, אגב, בסך הכל אנשי המיליציות השיעיות בעיראק?
12: אז שאלה מצוינת. רשמית זה מעל 230 אלף של פעילים בעצם במיליציות האלו. עכשיו, לא כל המיליציות האלה הן פרו-איראניות וכפופות לאיראן. חלקן הן באמת מיליציות שפועלות תחת כוחות מקומיים עיראקיים.
1: אתה נתון מטורף. מה, רבע מיליון?
12: כן, אבל בפועל רבים בעצם מהלוחמים האלה הם בעצם לא קיימים, כלומר זו דרך של המיליציות לבזוז מקופת המדינה העיראקית, הם רושמים אנשים כלוחמים בשורותיהם, ובפועל הם פשוט בוזזות מיליארדים מכספי המדינה העיראקית, המדינה העיראקית מאוד עשירה בזכות הנפט והגז, ובעצם שמים את זה בכישלון ונהיים אנשים עשירים מאוד.
1: רגע, אבל איך מסבירים לציבור את התשלום לאנשים האלה? איפה הם, במה הם מסייעים לביטחון הלאומי? ברמה הפורמלית, כלומר, מה אומרים למשלם המיסים העיראקי?
12: באופן רשמי, הם נמצאים במקום עבודתם. בפועל הם לא נמצאים במקום עבודתם, ואין בעיראק תקשורת חופשית, כך שאתה יכול בכלל לחשוף את כל העניינים האלה, לדון בהם, גם כאשר זה נחשף, נגיד, בתקשורת זרה, הרבה מכלי התקשורת המקומיים יחששו לסכן את זה, מחשש שפשוט המיליציות יפלשו לתוך האולפנים שלהם, יחטפו אנשים, יהרגו עיתונאים.
0: מה מטרת המיליציות כשהוקמו? וקודם כל, עוד פעם, לא ניכנס עכשיו לתתי זרמים, אבל באופן כלל...
12: זו דרך של המיליציות לבזוז מקופת המדינה העיראקית, הם רושמים אנשים כלוחמים בשורותיהם, ובפועל הם פשוט בוזזות מיליארדים מכספי המדינה העיראקית, המדינה העיראקית מאוד עשירה בזכות הנפט והגז, ובעצם שמים את זה בכישלון ונהיים אנשים עשירים מאוד.
1: רגע, אבל איך מסבירים לציבור את התשלום לאנשים האלה? איפה הם, במה הם מסייעים לביטחון הלאומי?

0: תקשורת חופשית, כך שאתה יכול בכלל לחשוף את כל העניינים האלה, לדון בהם, גם כאשר זה נחשף נגיד בתקשורת זרה, הרבה מכלי התקשורת המקומיים יחששו לסכן את זה, מחשש שפשוט המיליציות יפלשו לתוך האולפנים שלהם, יחטפו אנשים, יהרגו עיתונאים.
1: מה מטרת המיליציות כשהוקמו, וקודם כל, עוד פעם, לא ניכנס עכשיו לתתי זרמים, אבל באופן כללי, מה המטרה? אנחנו יודעים, חיזבאללה, מטרה של איראן לדריסת רגל. החות'ים מקבלים גם הם סיוע, זה קצת שונה, כי הם צמחו בכל זאת משם, אבל הם מקבלים סיוע. מה המטרה של המיליציות העיראקיות?
0: אז בהתחלה, כאשר המיליציות האלו הוקמו, המטרה שלהן הייתה להילחם בעצם בכיבוש האמריקני שנמצא בעיראק. לאחר מכן הן הלכו ולחמו בסוריה לתחזק את משטרו של אסד ולנסות להשאיר אותו בשלטון. ואחר כך כמובן ב-2014 הייתה פלישה של דאש לתוך עיראק, ואז הם נלחמו נגד דאש. מאז בעצם 2017... אין להם איזשהו שימוש משמעותי בתוך עיראק, הם המשיכו להילחם בתוך סוריה עד נפילתו של משטר אסד ב-2024, אבל השימוש העיקרי שלהם כיום, וזה משהו שהוא מאוד חשוב להבין אותו, הוא כלכלי. ובעצם יש להם שלל חברות, יש להם משרדים כלכליים, שדרכם הם בוזזות מכספי המדינה העיראקית, וחלק מהכספים הולכים לכיסים של המפקדים של המיליציות האלה, ומיליארדים מועברים לאיראן, לתפזוק של המשטר הזה. כלומר, זו ריאה כלכלית מאוד מאוד משמעותית עבור המשטר האיראני, ומכאן אנחנו גם מבינים את התהליכים שמתרחשים כיום בעיראק, של איזושהי פעולה כביכול למסירת נשק. השימוש העיקרי של המיליציות האלה הוא אינו צבאי, אלא הוא כלכלי.
1: מי נלחם בהם באופן ישיר או מוצהר?
0: אז בעצם במהלך מלחמת 40 הימים, אז המלחמה האחרונה, כן, שהגעת הרי, אז המיליציות האלו ביצעו שלל התקפות לעבר יעדים אמריקנים ומדינות המפרץ וקורדיסטן העיראקית, והיו הפצצות אמריקניות על המיליציות האלו שגבו את חיים של עשרות בעצם פעילים מהמיליציות האלו, בהם גם מפקדים. אבל למעט מכך, בעצם אין איזשהו מאמץ רציף.
1: זהו, אין מישהו שם שיושב עליהם בגבולות, מאיים עליהם בקרב פנים אל פנים.
0: ממש לא. ממש לא. והמיליציות האלה באמת, מאז בעצם ההבסה של דאעש ב-2017, בעצם אין להם איזשהו ניסיון מלחמתי משמעותי בתוך גבולות עיראק. היו כמה אלפים שהלכו להילחם בסוריה למען אסד, אבל רוב בעצם הפעילים של המיליציות האלה אין להם שום ניסיון בלחימה, ואם תתרחש איזושהי מלחמה בתוך המדינה, הם לא באמת יצליחו לעמוד בקרב מול איזשהו אויב מאומן ומסודר.
2: אפשר לומר, רגע, אני כמי שעוד חולם, אליזבט, לקיים מתישהו ביקור שורשים מעיראק, כי מוצא הסבים והסבתות שלי משם. לו יתואר שהתחזית שדיברנו עליה בתחילת השעה הקודמת של המוסד תתממש מתישהו, והמשטר האיראני ייפול, את מצליחה לראות בעתיד הנראה לעין ממשלה לא עוינת לישראל בעיראק?
0: אז כמובן נפילת המשטר האיראני זה דבר מבורך לאזור כולו. העניין הוא שהמיליציות בעיראק אינן נשענות על תמיכה איראנית. כלומר, יש תמיכה במובן של העברת נשק, כן, ואימונים לטילים בשיגור של נגיד טילים, כן? אבל התמיכה הכלכלית אינה קיימת. ולכן המיליציות האלה יכולות להמשיך להתקיים בתוך עיראק, כעת הן עוברות איזשהם תהליכים בניסיון להשתלב יותר במדינה, תוך כדי אולי חלקן מסירת הנשק הכבד למדינה, בניסיון להתאמה בתוך המדינה ולהגן על עצמם בפני סנקציות, ובשביל שהם יוכלו להמשיך לגרוף את המיליארדים מתוך קופת המדינה העיראקית לתוך כיסא ולתוך כיסא המשטר האיראני. לכן אני חוששת שגם במצב שבו ייפול המשטר האיראני, אז אין ספק שתהיה לך חשפה מבורס על, על, על, על ישראל ועל איראן ועל לבנון, כי שם באמת יש צורך כלכלי מאוד משמעותי. במקרה של עיראק זה לאו דווקא יקרה, כלומר הכוחות האלה ימשיכו להתקיים, כמובן שיבצר חלל מאוד משמעותי של השפעה. כלומר, הרבה מאוד פוליטיקאים בעיראק הם אנשים חסרי עקרונות לחלוטין, והם הולכים אחרי מי שחזק. כאשר איראן, אם איראן תיעלם, אז זה מצב שיווצר איזשהו חלל, ואפשר יהיה את האנשים חסרי העקרונות האלה לקחת אותם לאיזשהו ציר אחר.

0: כן, לא, תגיד סעודי או טורקי וכולי.
1: אז לא בקרוב ספי, בינתיים לפחות, אבל אולי בעתיד.
2: תודה אליזבת.
1: תודה אליזבת. תודה רבה.
0: בשמחה.
1: תישען על חוסר הערכים של הפוליטיקאים העיראקים. שאני יכול להבין דווקא את האמירה הזאת, זה אבל טוב.
2: אתה אומר פוליטיקאים עיראקים בלי ערכים, זה משהו שאתה יכול להתחבר אליו.
1: כהיכרות עם מישהו
2: מהצורה. אני לא מזהה פה בכלל איזושהי עקיצה. כן. אתה גם קורא לי פוליטיקאי וגם חסר ערכים. אוקיי, רשמתי
1: לך. אבל אפשר לנתב אותך לדברים טובים, שזה מה שאני עושה בדרך כלל, אתה מבין? אז כאילו, אם אתה צריך איזה סיוע שם. הנה דברים טובים למשל. בתוך כל המלחמה שאנחנו נמצאים בה, מעט לעת יש גם דברים חיוביים. אנחנו רוצים לדבר על זה עכשיו, ב-18 ביוני, ייפתח פסטיבל החליל הרביעי. החליל, כן, כן, הכלי הזה. מתן קליין הוא חלילן, והוא השתתף בפסטיבל. שלום מתן.
3: אלן, בוקר טוב.
1: בוקר טוב. זה הרביעי, אני מנסה להבין, בשנים האחרונות הוא הצליח להתכנס הפסטיבל הזה?
3: כן, נגד כל הסיכויים התקיימו עוד שלושה פסטיבלים. התחלנו לפני בעצם שלוש שנים, נכון? וככה תופרים את זה. והשתתפו גדולי החלילנים של ישראל, הגיעו גם אנשים מחוץ לארץ. וכל שנה יוצרים פלטפורמה נפלאה ו... והכל התחיל מזה שיש פסטיבל פסנתר ופסטיבל גיטרה, והחלטנו שחייבים פסטיבל חליל.
1: יפה.
3: זה בסוף הכלי הראשון שהאדם המציא, אחרי לדפוק על אבנים וסלעים, ותולש ענף מהעץ, אם אתה בברזיל, אם אתה ביפן, ואתה עושה בו חורים ויוצא לך חליל. ממש אחד הדברים הראשונים שתרמו למצב רוח.
1: מי השמות הגדולים עכשיו, נגיד, שאני פותח את התוכניה של הפסטיבל, ואני חובב חליל, אני אומר לעצמי, בונה, זה שווה.
3: גילוי נאות. ינגנו שם טוב לוי, זו השנה הרביעית שהוא...
2: אתמול הייתי בהופעה של שם טוב לוי, באמפי צ'ופ, כן. וואלה.
3: אז הוא יבוא עם האנסמבל, שינגנו ב-20 בחודש, הנה, שלום קור, לא יתפוס אותי. ו-18 בחודש יש מופע של אדר נויברג, הנפלאה עם ז'וקה פרפיניאן. ב-19 יש לנו שני מופעים בצהריים, הרכב שנקרא טורקיז, יותר אפרופו מוזיקה עיראקית. השיחה האחרונה שלכם, ויש בערב את המחווה לג'ט רוטה, לחובבי הרוק. ביום ראשון סוגר את הפסטיבל טריו חלילנים, סלית לב, אמיר מילשטיין ואנוכי, ונעשה מוזיקה שמערבבת ברזיל. זה מין, סליחה על הביטוי, מונדיאל מוזיקלי, עם המון סגנונות ושעטנז.
1: יפה. תראה, מתן, אני רוצה לספר בגילוי נאות, מתן ואני נפגשנו בנסיעה המדינית של הנשיא הרצוג לקזחסטן.
2: פגשת אותו על טיסה, פגשת אותו במטוס.
1: כן, כן.
2: זה לא מפתיע, את רוב הקשרים שלך אתה... אתה בעצם, אתה מתחיל בטיסה, או מקיים בטיסה, כי רוב הזמן אתה נמצא על טיסה.
1: פוליטיקה.
2: עליך נאמר, אתה יכול להיות גם בטיסה הלוך, וגם בטיסה חזור במקביל.
1: יפה. סיימת? פרקת את הגול?
3: אני רוצה להגיד משהו חשוב על הדיפלומטיה המוזיקלית.
1: יפה, וזה מה שרציתי לדבר איתך, כי אני רגע, אני אעשה איזושהי הכנה, מתן הגיע לשם, איך הכרנו? הוא היה שם, הוא ניגן בערב בגלה, באסטנה, בקזחסטן, ושמעתי, ראיתי קבוצה של נגנים, וגם אותו, ואמרתי עצמי, בוא, נגנים שירים כאילו מוכרים, אז החבר'ה המקומיים, ואז נפגשנו במטוס, ושם מתן סיפר לי אחת ממטרותיו בחיים זה לנסות ולהגיע לכל המקומות האלה ולייצג את ישראל עם החליל שלו. עכשיו אתה תספר.
3: אני אספר שהכל התחיל, טוב, זה לא הכל התחיל קטע היסטורי, אבל הסיפור בקזחסטן ספציפית ישנו פסטיבל ג'אז בינלאומי לרגלי ההימלאיה, זה יוצא בעיר אלמאטי, שהייתה פעם עיר הבירה, אם זה אחר כך פוליטיקות.
2: אחר כך נזרבייב הקים את אסטנה. כן, כן, כן.
3: מה שנקרא, בנו שם עיר חדשה לגמרי, ברזיליה של קזחסטן. ובפסטיבל הזה מה שקרה, וזה קורה כל הזמן, בגלל שאנחנו מנגנים מוזיקה ללא מילים, אנחנו בעצם מייצגים את המדינה בצורה הכי תאורה, זה חץ שאנחנו שולחים ללבבות, והלבבות נפתחים. ספציפית בקזחסטן קרה דבר עוד יותר נפלא, קודם כל הריעו לישראל, ניגענו להם מוזיקה אינסטרומנטלית, והשתתפנו בסדנאות לילדים, והשתתפנו בג'ם סשנים, זאת אומרת, 10 משלחות מכל מיני מקומות בעולם ניגנו ביחד, קצר עצום עיניים ולא לדעת שאתה מיפן או מבנקוק או מאינני יודע איפה, ואנחנו ביחד יצרנו איזו הרמוניה. וזה דבר שבעיניי, הדיפלומטיה המוזיקלית, סליחה על הביטוי, כל מה שרואים בטלוויזיות בשנים האחרונות.
1: צריך להגיד, אתה אומר דיפלומטיה מוזיקלית, בסוף אתה מגיע לאיזשהו פסטיבל כזה במזרח אירופה, מרכז אסיה, איפה שזה לא יהיה, מערב אירופה. והקישה לגבי ישראל היא בין לא מעניינים לבין שלילית מאוד, ופתאום מגיע בחוף ומכריזים עליו שום ישראל, ואתה מקבל לא צעקות אלא תשואות.
3: אני חושב שזה קשור לעובדה שבסוף המוזיקה חוצה את הגבולות, בסוף היא חודרת ללבבות, ובסוף היא מביאה תקווה לאנשים, ונותנת משהו לאחז בו, ואי אפשר להתעלם מזה. באמת, ההרמוניה היא תרתי משמע,
1: יש
3: לזה המון משמעויות.
1: אני אנצל את ההזדמנות, אם מקשיבים לנו, כי מקשיבים לנו מעט לעת אנשי משרד החוץ, קחו את הקונספט של דיפלומטיה מוזיקלית הזו, והיא יכולה לעשות הרבה, בטח יותר מעוד כמה מסבירנים בכל מיני מקומות, ראיתי את זה גם שם באסטנה וגם במקומות אחרים, אז שווה, ובכלל, בינתיים.
3: כן, רוצה רק להגיד שהם תומכים. זאת אומרת, נסענו בתמיכת משרד החוץ, אני אהיה בברלין ב-16 ביולי, יש שוב תמיכה גדולה, ומאוד מקווים. שם זה זירה רצינית מאוד של מה שנקרא מאבקים וכולי, אני מקווה שיהיה לנו תגובות דומות.
1: יפה.
3: אנחנו אנשי תקווה.
1: מתן קליין, חלילן, בין היתר גם השתתף בפסטיבל החליל ב-18 ביוני. אופה.
3: סליחה, היה פה חליל פשוט.
1: תן איזה אחד של שם טוב ולוי.
3: יאללה.
2: יאללה.
3: אני המנטור שלי, אבי ומורי.
1: בבקשה. יפה, יפה, מתן קליין, תודה רבה לך.
3: חברים, יקרים.
1: תודה, תודה רבה. את השעה הזאת אנחנו רוצים לסיים בצלילים של ישי לוי.
2: עוד משהו מישי לוי, בואו נקדם.
1: עננים, אתה בחרת.
2: כן.
1: בבקשה.

נסיים ככה מהר ונאמר שערכו אותנו היום ישי הולנדר וגיא גלאזר, הפיקו אל האורן ועדווה בייזר, על הביצוע הטכני אלון סמית ודניאל פארמר שושני, בפיקוח הטכני תומר גולן, עורך הדיגיטל הוא אור ערד. מיד אחרינו רינו צור, יהיה פה גם מחר בתוכנית מיוחדת. תגיעו מחר שני, בייסר פילטר.

0: בחסות פריזבי, המציעה עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד שנייה של פריזבי. לפרטים התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
1: בחסות החברות קבוצת בראל וסלית, המציעות הנחות לחברי מועדון בהצדעה, ברכישת דירה במיזם עומרים אופקים. לפרטים חייגו כוכבית 2093.
2: בחסות ביטוח ישיר, המציעה עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר, כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.

0: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים, בעומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות. ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
1: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, היכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
2: פתוח!
3: תואר שני ברופין לא רק פותח בשבילכם דלתות. בעולם שלא מפסיק לזוז, תואר מוסמך יכול להעניק לכם את היציבות להוביל ואת הכלים לפרוץ קדימה. מחכים לכם בזום הפתוח ב-12 ביוני לארבעת התארים השניים שלנו. MBA, מנהל עסקים, לוגיסטיקה ושרשרת אספקה גלובלית, ניהול משאבי ים ופסיכולוגיה ארגונית.
4: שלום לכולם. כאן גל סורוקר, חוקר ברלבד. את התשדיר הזה אנחנו מקליטים מתוך רכב סגור החונה בשמש. תוך דקות מעטות, החום כאן יהפוך לקיצוני ובלתי נסבל. תארו לעצמכם, להיות ברכב רותח, בלי אפשרות לצאת ממנו. זה בדיוק מה שהופך שכחת ילדים ברכב למסוכנת כל כך. אז איך מוודאים שזה לא יקרה? סגלו הרגל קבוע, למשל להדכן את בן הזוג או בת הזוג שהגעתם ליעד, או אחרי שהורדתם את הילדים. העזרו באמצעים טכנולוגיים המיועדים למנוע שכחת ילדים ברכב, ובסוף כל נסיעה בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
5: יוצאים מהבית להגן על הבית.
6: סגן אלוף במילואים ג'
7: מפקד גדוד ההנדסה של חטיבה 226, חטיבת המילואים של הנחל. כמה ימי מילואים כבר אתה סופר?
8: עד השביל אוקטובר, מעל 600 יום. אשתי היא פה הגיבורה באמת. אשתי גם ילדה לפני חודש, תוך כדי שאני פה. התמודדותי קשה. אני הרגשתי את זה על הילדים שלי, ואמרתי שצריך לדבר על זה יותר, כי כשאנחנו מדברים על זה, זה גם נפתח יותר רחב. גם הצבא מתעסק במשפחות שלנו. יש המון המון אמצעים שהוא מקנה לנו, כדי שנוכל באמת להתמודד עם הדברים האלה. זה מקל קצת. אבל עדיין קשה, אבל אנחנו מתגברים. בסוף המשימה פה היא לטובת הכלל, ואנחנו פה כדי לשרת משהו יותר גדול.
5: גלי צהל, הבית של משרתי המילואים.
9: מיד אחרי החדשות, רינו צרור. מהדורת החדשות של גלי צהל, מירושלים.
10: גלי צהל מירושלים, השעה 10, שלום רב, באולפן רן יבנאי, עם מה שקורה עכשיו. לראשונה זה ארבעה ימים, ארגון הטרור חיזבאללה שיגר רקטות לעבר יישובי הצפון, מדווחת כתבתנו בצפון יעל חדד.
11: שתי רקטות ששוגרו על ידי מחבלי חיזבאללה לכיוון רמות נפתלי ויפתח יורטו, תושבים המרחב מדווחים על כשבעה מיירטים שיצאו לכיוון המטרות. מוקדם יותר הבוקר, הזקות הופעלו באזור מטולה ומסגבעם כתוצאה מקליטאי שזוהה סמוך לכוחות בדרום לבנון. בכל האירועים לא היו נפגעים או נזק.
10: שני לוחמי צהל שנפלו בסוף השבוע בלבנון יובאו היום למנוחות. סרן שחר גמלה, בן 23, ממושב נטור שברמת הגולן, סגן מפקד פלגה ביחידת אגוז, יובא למנוחות בשעה 5 בבית העלמין במושב קשת שברמת הגולן. סרן גמלה מת אתמול מפצעיו בבית החולים לאחר שנפצע קשה ביום חמישי מפגיעת כתבם. סמל אוהד יערי, בן 21 מרחובות, לוחם בגדוד שקד גבעתי, יובא למנוחות בשעה 12 בבית העלמין הצבאי ברחובות. הוא נהרג אתמול מפליטת כדור של חברו בדרום לבנון. דוד, אביו של אוהד, שוחח עם יניר קוזין וספי עובדיה בגלי צהל.
12: הוא היה עם לב גדול. הוא היה נותן את הכל למשפחה, לאחיינים שלו. אני בטוח שהוא יחסר לנו, ואנחנו שוב רואים שאנחנו משלמים בדם בשביל להיות פה במדינה, ואני חושב שהמדינה צריכה לדאוג לזה שהדם הזה לא יהיה דם שווא, שלפחות נחיה פה בבטחה.
10: יהי זכרם של שחר ואוהד ברוך. צהל ושבק חיסלו מפקד חוליית נוחבה בארגון הטרור חמאס שהיה ממובילי הפשיטה למרחב כיסופים במהלך טבח 7 באוקטובר. לאורך המלחמה הוא הוציא פעולות טרור נגד כוחות צהל הפועלים ברצועת עזה. לאחרונה הפר את הסכם הפסקת האש תוך ניסיונות שיקום ארגון הטרור. ידיעה שמסר כתבנו לענייני צבא הביטחון דורון קדוש. אז אמר ישי לוי נפטר הלילה בגיל 63. לוי היה אחד מהזמרים הבולטים והמזוהים עם המוזיקה המזרחית בישראל. משיריו הבולטים ביותר, ליסה ליסה, ריקוד רומנטי וריקדי. בשנת 2005 הוא סיפר שהובחנה אצלו מחלה כרונית, הוא הושפז במצב קשה. הזמרת מרגלית צנעני, חברתו של ישי לוי, נפרדה.
2: הוא היה כל כך פדנט, ומה זה להגיש שיר, לאהוב שיר, לסלק כל דבר שלא מוצא חן בעיניו. כל כך אהב מוזיקה, וידעת, שמעת צליל ראשון, והיית ישי לוי. כל מי שעבד איתו הבין שהוא עובד עם מאסטר, זה עילוי של זמר.
10: ארצות הברית העניקה לנבחרת איראן בכדורגל ויזה חלקית בלבד במסגרת המונדיאל, והיא תהיה חייבת להיכנס ולצאת משטחה של ארצות הברית באותו יום בו היא משחקת. כך אסף שגריר איראן במקסיקו. עוד אמר השגריר כי 15 חברים במשלחת איראן למונדיאל עדיין לא קיבלו אשרות כניסה ימים בודדים לפני תחילת הטורניר. ידיעה שמסר כתב חדשות החוץ איתי אוהל גלילי. מזג האוויר, ירידה קלה בטמפרטורות. אלה החדשות שעורך רועי ולד.
6: חסות אביסרור, משה ובניו, בונים באהבה בכל הארץ כבר יותר מ-45 שנה, ומזמינים אתכם לרכוש דירה מיזם שהוא גם המבצע, כוכבית 5508.
13: בחסות איון, המציעה קנייה באמרה טריידין במחיר מחירון. מתקדמים לחשמלית חדשה של איון, כוכבית 3922, עד 14 ביוני, כפוף לתקנון.
14: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 9 בערב בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי כדי להחליף מצבר, לא צריך להחליף לשעות עבודה יותר נוחות. אוטודיפו.
15: עכשיו בגלי צהל.

0: טרור חיים איתנו בימים אלה, טרור חרדים, טרור כנופיות, טרור יהודי הגזע. בשלושתם אין משטרה לעזרה ולתמיכה, היא לא באה. היא סגורה בתחנה, לא יוצאת. ואם במקרה היא נמצאת במקום, כמו במתקפה המופרעת על השופט סולברג, היא נעלמת לה בלי להגיד דבר. אחר כך תחזור. כך גם מול הטרור היהודי ביהודה ושומרון, וכך גם מול טרור כנופיות הפשע בכל המגזר הערבי. זה בפרוע פרעות בישראל. כאוס מלא, ברחוב ובשלטון. חוץ מן המלחמה שעדיין אין לה מטרה ואין לה תוכנית. הפורעים בחווארה שבת בבוקר מאורגנים, לובשים שחור על טנדר טויוטה. גם המתקפה על סולברג תוכננה מראש, תוקפים מטרה, סודיות, נגישות ובריחה. המשטרה לא ידעה, השב"כ לא ידע, הם גם לא ידעו על ההתנפלות בחווארה אתמול ועל המטען שהצמידו לליה מלכה כהן, זיכרונה לברכה, שנרצחה באיילון. לא יודעים. לא יודעים. הבחירה המלוכלכת בפרקליטו של ראש הממשלה למבקר המדינה שקרית ופסולה ומלמדת שהריקבון יצא מחדרי חדרים והחל לצוס בחלל הציבורי. התסיסה נוגעת בבשר, הריח קשה ואי אפשר לברוח. קואליציית אוקטובר חוטפת בימי הדמדומים האלה ככל שתוכל כסף וכוח. אין חוק, הוא לא מתקיים, ואין אחריות. בחבורת פורעים אנחנו עוסקים בכנסת, ביוש, במגזר, במאומות החרדים, פורעים כל היום, פורעים וזהו. וזה שקוראים בפרוע הפרעות בישראל. וכמו תמיד, רק בכוחו של הציבור, לעצור את הרעה החולה. שני חיילים איבדנו בסוף השבוע בלבנון. סרן שחר גמלה, בן 23, מנטור, סגן מפקד פלגה ביחידת אגוז. וסמל אהוד יערי, בן 21 מרחובות, לוחם בגדוד שקד, חטיבת גבעתי. לזכור, לשמור ולזכור. ואנחנו מתחילים עם החללים ועם דורון קדוש, כתבנו לענייני צבא וביטחון. בוקר טוב דורון.
1: שלום רינו.
0: ספר לנו איך נפל סרן שחר וסמל אהוד.
1: כן, אז לשתי תקריות שונות רינו שאירו במהלך סוף השבוע, שבתקרית שבה נפל סרן שחר גמלה מיחידת אגוז, זיכרונו לברכה, מדובר היה בכלי טייס של חיזבאללה שהתפוצץ על הכוח של הלוחמים מיחידת אגוז, זה כוח שנמצא מאוד מקדימה בקדמת התמרון של צהל כרגע. בהתחלה שחר נפצע באורח אנוש, פונה לבית חולים, במשך יומיים ניסו הרופאים להילחם על חייו, עד שבסופו של דבר נאלצו אתמול בשעות אחר הצהריים לקבוע מוות מוחי וגם להודיע על כך לבני המשפחה, ולא נותרה ברירה אלא לנתק אותו מהמכשירים ולקבוע את מותו. כן. באירוע שבו נפל סמל אוהד יערי, זה אירוע אחר לחלוטין, זה קרה ביום שישי בצהריים בכפר זוטר השרקיה, ושם רינו תקרית טרגית של פליטת כדור, לוחם שפלט, שפלט כדור מהנשק האישי שלו, זה קרה בתוך מבנה, ומהרגע שהכדור נפלט הוא פגע ישירות במי שעמד מולו, שזה אוהד זיכרונו לברכה, וכך אוהד נהרג במקום. התקרית הזו אגב קורית לא בסתם מבנה, אלא בבית המחת של מחת גבעתי, כלומר המפקדה הקדמית של מפקד החטיבה, שם נמצאים הלוחמים שמלווים ושמאבטחים את מפקד חטיבת גבעתי, ובמבנה הזה זה קרה.
0: ונעבור דורון לאירועים אתמול בחווארה ביהודה ושומרון. נדמה לי שהטרור היהודי מכה בנו מכה קשה.
1: נכון, ואתמול זה מגיע ממש במלוא העוצמה, כי זה רצף ארוך של תקריות שנמשך ממש משעות הבוקר רינו ועד שעות הלילה המאוחרות, שזה מתחיל באמת בחווארה, כשיהודים מאחת החוות שסמוכות לחווארה, למעשה טוענים שנגנב להם עדר צון, ואז זה התירוץ מבחינתם להגיע לחווארה ולהתחיל להתפרע שם. הדבר החמור רינו זה שמי שמלווה את היהודים האלה בכניסה שלהם לחווארה זה כוח צהל, וזה מנוגד לחלוטין לפקודות. אסור לכוחות צבא ללוות יהודים לתוך כפר פלסטיני בטענה לגניבה של עדר צאן, בטח שלא לעשות את זה ללא אישורים וללא תאומים, והדבר הזה כבר החל את האירוע ואת הגלגולים שלו כשהכוח הצבאי פועל בניגוד מוחלט לפקודות. אלא שזה רק הולך ונהיה עוד יותר חמור, כי במשך שעות ארוכות רינו, משעות הבוקר בערך 10-11, ועד שעות אחר הצהריים, שעות שלמות של אימותים אלימים בין היהודים לבין הפלסטינים. אלימות ומכות ואבנים ואלות ולא מעט פלסטינים שנפצעו שם, נדמה לי 8 במספר, כוחות צבא ומשטרה ומגב הכוונה, נמצאים במקום, נוכחים באירועים, עדים לאירוע, ובמשך שעות ארוכות לא מצליחים לבלום אותו. אני חייב לומר לך רינו שמכל השיחות שקיימתי אתמול והבוקר במערכת הביטחון, לא מצליחים להבין איך זה קורה. איך יכול להיות שקבוצה של עשרות פורעים יהודים פשוט מבצעת את זממה ככל העולה על רוחה, כן. עוברת מכפר לכפר, זה התחיל בחווארה, אבל זה המשיך גם להסיר על קבליה, וזה המשיך לאינבוס, ולמעשה כל הכפרים באזור פשוט עוברים עם טנדרים כשהם לובשים שחורים, וכשהם נוסעים על הטנדר הלבן.
0: זה אותו טנדר שראיתי בתצלומים, דורון, טויוטה לבן, מזכיר לנו דברים שאנחנו מחפשים לשקוע.
1: אם זה מזכיר לך משהו, זה על אחריותך בלבד,
0: כן,
1: רינו.
0: כן, אבל אחריותי כן, בלבד. מה זאת אומרת? טויוטה לבן ואנשים לובשים בשחור. התמונה
1: ראו
0: הזו
1: לפנים.
0: ראו כן. לפנים, התמונה הזו מאוד ברורה לי.
1: כן, אז זה מה שקרה, ועם הטנדרים האלה הם פשוט עוברים מכפר לכפר, ואף אחד לא בולם אותם, אף אחד לא עוצר אותם, לא בזמן האירוע ולא אחרי האירוע. ובסופו של דבר, רינו, האירוע הזה הוא הוכחה ברורה וחד משמעית. אוזלת יד מוחלטת של פיקוד מרכז, של השבק, לא רק שלא מצליחים למנוע ולסכל את האירוע מבעוד מועד, כמו שהיינו רוצים להאמין, כן. שהשבק עם החטיבה היהודית, עם המודיעין המסכל, כן. שאמור להיות לו על האנשים האלה יעשה, כן. אלא גם כשהאירועים כבר קוראים ומתפתחים במשך שעות, זה לא נעצר.
0: לא יומן,
1: וכל זה לא נפסק, כן. כי בשעות הלילה, בסביבות חצות, עוד מגיעה קבוצה של 30-40 פורעים יהודים.
0: חדשה.
1: לצומת אפרת.
0: אוקיי.
1: אחרת, כן, כן. למיטב ודיעתי. לצומת אפרת בגוש עציון, ושם הם עומדים בצומת, ופשוט מבצעים את זממם על רכבים פלסטינים. חלקם ביצעו בידוק על רכבים פלסטינים, סתם ככה, כי אפשר, ואף אחד לא מונע מבאדם לעשות את זה.
0: כלומר, מה זה בידוק לרכבים פלסטינים? רכב נוסע, הם עוצרים את הרכב,
1: אומרים לנהג אתה תעצור כאן.
0: בודקים אותו.
1: כן, ואנחנו עכשיו נבדוק את הרכב שלך.
0: אזרחים, זה אזרחים, אין להם שום סמכות.
1: אזרחים, רינו, אף אחד לא נתן להם סמכות לעשות את זה. במקרים אחרים שהם החליטו להיות פחות נחמדים, הנהגים, אז הם גם זרקו עליהם אבנים והחליטו לסובב אותם. היה שם כאוס מוחלט שבמשך, להבנתי, משהו כמו שעה שהאירוע הזה מתנהל.
0: Okay.
1: פשוט נהגים פלסטינים נמלטים על נפשם, okay. ואז באירוע הזה גם קרה אותו אירוע דריסה, שאנחנו פרסמנו הלילה את התיעוד שלו, רואים שזו לא הייתה דריסה מכוונת, אלא okay. שזה נהג פלסטיני חסר אונים, שמטפסים על הרכב שלו, והוא פשוט מנסה להימלט מהמקום, ולא מצליח, ואז כנראה במסגרת הזו, גם הראה אותה דריסה שדווחה אתמול.
0: וזה לא נגמר. דורון קדוש, כתבנו, לענייני צבא וביטחון. תודה רבה, דורון. בוקר טוב.
1: תודה, רינו.
0: ואנחנו בעניין הזה עם גדי שמני, האלוף במילואים, מפקד פיקוד מרכז לשעבר, וחבר במפקדים למען ביטחון ישראל. בוקר טוב, גדי.
2: בוקר טוב, רינו.
0: זה איבוד שליטה, אם אני מבין את מה שדורון סיפר לנו. איבוד שליטה, והשאלה אם זה איבוד שליטה מוכוון מראש, מלכתחילה, או שזה פשוט חוסר ידע ואי הבנה של ההתרחשויות.
2: ראינו, צריך להבין קצת את תמונת המצב, זאת אומרת, אתם מבינים את תמונת המצב, אבל אם אני מנסה טיפה להיכנס יותר לעומק שתמונת המצב מהבחינה הצבאית שנוגעת לצה"ל, והיום רוב צה"ל מושקע בלבנון, בעזה, בסוריה, מי שנמצא באיוש זה בדרך כלל כוחות מילואים, חלקם הגדול פחות מכירים את סוגי הפעילות הזאת, אנשים יותר מבוגרים, לא תמיד מיומנים בצורה כזאת שמאפשרת להם להתמודד עם אינטנסיביות כזאת של פעולה. מנגד, יש פה פעילות, טרור, צריך להגיד, זה טרור, זה כבר לא איזה קומץ נערים עבודים וכו', זה פעילות טרור, יש לה מאפיינים של טרור, זה לא נערים עבודים, זה מאות אלפי אנשים שעוסקים בזה כל הזמן, עם הנהגה שיש לה שלוחות בכנסת, בממשלה, שזוכה לתמיכה ממשלתית, במימון ובכסף ציבורי. והמערכת הזאת, יש לה אידיאולוגיה ברורה, ממנהיג את השלטון, והם עושים מעשים ופועלים כדי להטיש את צהל. בואו ניקח את השבוע האחרון.
0: אבל שנייה,
2: אחרון.
0: שנייה, גדי, איפה צהל בעניין הזה? אם אני מבין, הוא אפילו לא ידע על מראש על ההתרחשות. גם השבק לא ידע, אני מניח... או אולי ידע ולא פעל, אבל השניים גם לא ידעו לבלום מלכתחילה.
2: אני אופתע אם צהל לא ידע מראש, כי ציין הכתב שלכם שחיילים ירדו ללוות את אותם אנשים שחיפשו את הצון לכאורה, ומכל זה התפתחה כל השאלה. אבל אני הולך איתך שנייה אחת אחורה, אני נותן לי דקה. ביום ראשון שעבר, חבר הכנסת צבי סוכות, שאנחנו מכירים אותו, זה הוא שהיה בראש החץ, שהתפרץ לבסיס צהל, אנחנו זוכרים אותו, נכון? הוא רצה להתפלל מנחה בקבר יוסף, למרות שהכניסות לקבר יוסף נעשות בצורה מסודרת בלילה. אז הוא המציא איזה סיפור שבאה ועדת חוץ וביטחון וכולי, פנו, וכשהגיעו לשטח היה שם רק צבי סוכות עם כמה פעילים שלו, ובסופו של דבר נכנסה חטיבה שלמה, יום שלם, כדי להבטח את צבי סוכות, והוא התפלל שם מנחה, והכל בא עם חובות בשלום. אלא מה? שתחשוב עכשיו איך נראית החטיבה הזאת באותו לילה. ותבין, זה מה שקורה כל יום. זה מה שקורה כל יום. יש פה ארגוני טרור ממומנים, מתמחים על ידי הממשלה. עכשיו תראה, אתה שאלת איפה צהל, איפה גורמי ההפיכה. לצהל, לא רק בלבנון קושרים לצהל את הידיים. ביהודה ושומרון זה הרבה יותר משמעותי, כי ביהודה ושומרון המינהל האזרחי הוא כבר לא של אלוף הפיקוד, זאת אומרת מי ששולט בו זה סמוטריץ' והוא עושה הכל, מזרימים לשם מיליארדים לכל מיני מאחזים בלתי חוקיים וחוות לא חוקיות. המשטרה לא קיימת, כי בן גביר מהרגע שהוא נכנס את אותו ענף לפשיעה לאומנית פשוט אלים. אין, היום יש אולי 2-3 אנשים עם קצין שמתעסקים בפשיעה לאומנית במחוז שי. בשבק, ראש השבק קורא לטרור הזה חיכוך.
0: כן.
2: עכשיו אתה מבין, ברגע
0: שראש
2: הבא קורא לזה חיכוך.
0: חיכוך הוא קרא לזה בתחילת הדרך, עוד לפני שהוא נכנס לתפקיד. השאלה אם גם היום הוא קורא לזה חיכוך.
2: אבל אתה יודע, בסוף תדבר עם ראש החטיבה היהודית, אז אתה תראה שהוא בטח בבעיה לא פשוטה. אתה יודע שיש לו ראש הבא כזה, אגב, יכול להיות שהוא חושב כמוהו בכלל. יכול להיות שהוא ישנה עכשיו את כל מבנה השבק, יביא אנשים שחושבים אחרת.
0: אז בעצם, גדי, בעצם התיאור שאתה נותן זה שמצב העניינים הוא מצב מובנה, זאת תמונת המצב, אם לא נשנה את זה, אז הממשלה ביחד עם מרכיבים בצבא, ואולי ביחד עם מרכיבים בשבק, מעוניינים בהתרחשות הזו.
2: בוודאי,
0: זה מוטרף לגמרי.
2: יש אנשים מרכזים בממשלה הזאת, מפלגות מרכזיות בממשלה הזאת, שמעוניינות בעברת השטח, כי עברת השטח תאפשר להם לממש את החזון.
0: כן, אנחנו רק תמיד חשבנו שהחיץ בין הפוליטיקה לבין השטח יהיה באמצעות הצבא והשבק, ומה שאתה מסביר לי זה שאין חיץ יותר.
2: אני לא יודע איפה נמצא היום השבק, אני יכול להגיד לך לגבי הצבא, שפיקוד מרכז מבין את הבעיה, מנסה לעשות הכל, אבל תראה, בסוף זה וולונטרי. מפקד מחוז שי הוא לא פקוד של אלוף הפיקוד. גם לא ראש המנהל האזרחי, ראש המנהל האזרחי אולי קצת יותר. ובטח לא ראש השבת, אתה יודע, הם בסוף, אם הם לא רוצים, הם לא יעשו. עכשיו תראה, אני אגיד לך רינו מה העניין. הבעיה היא שהציבור הישראלי לא מבין את המחירים עד הסוף, כי יכולה להיות התפרצות אלימה. יש כבר פגיעה קשה במעמדה של ישראל. חיילים שלנו יהפכו לפושעי מלחמה. תראה מה קורה בעולם עם העלייה באנטישמיות. אבל החמור מכל, אני אומר לך, החמור מכל, זה הרס עמוד השדרה הערכי שאנחנו נשענים עליו, החברה הישראלית, צהל, הדבר הזה פשוט נהרס. ועוד דבר אני אגיד לך, שאם אנחנו לא נעצור את זה, עכשיו ומהר, ושר הביטחון שהדבר הראשון שהוא עשה, כשהוא נכנס למשרדו, הוא ביטל את הצווים המנהלים, צריך מיד להחזיר את הצווים המנהלים, האלימות הזאת תגלוש פנימה, לתוך הקו הירוק.
0: היא כבר גולשת, אם אתה שואל אותי, אני יודע לראות את הסימנים.
2: אני מסכים איתך, אבל זה יתחיל ובגדול, בהתחלה נגד ערבי ישראל, בסוף זה יגיע לאנשים יהודים שלא חושבים כמוהם. תראה, אני אומר לך, ליבי עם הגברת סולברג, על מה שעשו לה. באמת, היא צעקה נוראית, מה זה פוגרום, אבל אני אומר, הגברת סולברג, כשמתחווה קשת ממך, יש התנחלויות הכי נוראיות שפוגעות בפלסטינים כל היום. איפה הייתם עד היום? איפה הייתם עד היום? צריך פשוט להתעורר, ואם אנחנו לא נעשה את זה עכשיו, אנחנו יכולים למצוא את עצמנו בבעיה גדולה מאוד.
0: אלוף במילואים גדי שמני, תודה רבה על הדברים גדי, בוקר טוב.
2: תודה לכם.
0: עכשיו אנחנו עוברים לסיפור הרצח של ליה מלכה כהן, ואנחנו עם שי בן חמו. בוקר טוב שי.
3: בוקר טוב.
0: אתה חבר קרוב של ליה, זיכרונה לברכה.
3: נכון, אנחנו חברים מזה כבר כמה שנים, וזכיתי אפשר לומר להעביר איתה את השבת האחרונה בשבת שעברה.
0: את השבת שעברה? כאילו עד
3: לפני שבוע.
0: כן.
3: לפני שבוע בדיוק.
0: מה סוג הקשר שהיה ביניכם? שיחות כל יום או פעם בשבועיים שלושה?
3: תראה, קשר שנפרס על כמות שנים כזו, אנחנו מכירים כבר קרוב ל-10 שנים, אנחנו, אתה יודע, זה בתקופות. בחודשיים האחרונים היינו קרובים מאוד. אפשר לומר שזה היה סוג של סוג של איזה זעקה לעזרה, להתקרבות.
0: והיא שיתפה אותך בכל הקשר הזה עם בן זוגה לשעבר?
3: תראה, ליה הייתה אדם שלא משתף במיוחד. היא הייתה אדם שעוזר לזולת, שמקשיב לזולת, שמכיל. לא תמיד היא עדיין להיות בצד השני. אבל היא כן הייתה זורקת פיסות מידע מדי פעם. היום אני בחרתי לעלות לשידור כדי לדבר עליה וכדי באמת להציף את הנושא, ושכולם ידעו שהיא הייתה בן אדם מדהים, אישה נורמטיבית, אמא מדהימה, והעולם חווה כרגע עבדה מאוד גדולה.
0: אבל שי, עד כמה הטענות שאנחנו שומעים וגם מעבירים שמתייחסות למשטרה, לחוסר טיפול של המשטרה, לאי הענות, לקריאות כאלה ואחרות, גם של ליה וגם של ההורים של ליה, עד כמה כל הדברים האלה הם מבוססים ככל שאתה יודע?
3: תראה, היו איומים לאורך החודשים האחרונים.
0: ממש איומים, אתה יודע.
3: כן, אני יודע ואני ראיתי. היה גם תלונה שלה במשטרה יחד עם ההורים, התייחס לזה הבוקר גם סתיו אח שלה בתחנה אחרת ברעיון. לצערי הייתה הוצאת יד מאוד גדולה, כי היה רק איזשהו צו הרחקה שאני יודע עליו שניתן לאותו פרוד.
0: היא פחדה,
3: אני אומר את זה בצער גדול, כי אני יודע שכל התסמינים היו שם, כאבי הבטן, הבחילות שהיו לה לאחרונה. היא פחדה המון והיא דרכה מול העיניים שלי בזמן האחרון, אבל כל זמן שהיה לי, שאפשר לי לשמח אותה ולהרים לה ולהיות איתה ועם הילדה, אני עשיתי את זה פשוט חיבקתי כל רגע כזה בשתי ידיים והדחתי את זה.
0: ומה אתה יודע על בן הזוג? עד כמה אכן דובר בגבריות רעילה ככל שאתה יודע?
3: אני לא מכיר אותו באופן אישי. אני מכיר רק מסיפורים, הייתי כמובן בחתונה, אבל אני לא מכיר את האדם באופן אישי. מהסיפורים אנחנו כל יום מגלים ושומעים עוד ועוד דברים ופרטים.
0: סיפרנו על השבת האחרונה שלכם, שי.
3: אליה, הגענו אליה בצהריים, אני ובן הזוג שלי. היא עמדה כבר לפתח הדלת, היא כל כך התרגשה, היא כל כך הקטר. כל כך נערכה לזה, בשלה. איך שהגענו, היא שמה שירים, היא רגדה עם הילדה. הילדה הייתה בעננים. עשינו ביחד קידוש. למחרת ישנו אצלה, היינו ביחד בים למחרת. היה לי הכבוד, היה לי הכבוד לתת לה... לתת לה מנוחה ולהיפרד ממנה.
0: אנחנו נמשיך ונעקוב אחרי הסיפור הזה, שי, כי עניין הקשר והמשטרה
3: אנחנו חייבים
0: שהיא הייתה גם מפוחדת וגם לבד. אנחנו חייבים לפתור את הנושא הזה
3: לגמרי.
0: תודה ששיתפת אותם, שי בן חמה.
3: תודה רבה לכם על הבמה. תודה רבה לך.
0: בוקר טוב, שי. ועכשיו אנחנו לעניין אחר, למבקר המדינה ואופי הבחירה שלנו, ואיתנו עורך הדין מיכה פטמן. בוקר טוב, מיכה.
4: בוקר טוב לך ולמאזינים.
0: האם בגץ יכול לאשר את הבחירה הזו, או שלערכתך הוא יפסול?
4: בגץ אמור לפסול את הבחירה הזאת.
0: אתה נחרץ, מיכה.
4: כן, יש מהפסיקה. אני מתנצל, אני פשוט קורא את פסיקת בית המשפט העליון, זאת לא דעה. יש פסיקה של בית המשפט העליון שאומר שמתערבים בבחירות כאשר מתקיימים שני תנאים. האחד, וכאשר הבחירה לא נעשתה בדרך הקבועה בחוק, כאן הבחירה לא הייתה חשאית. השני, כאשר הדרך חשאיות והבחירה שנעשתה שלא בדרך החוקית, יכולה או עלולה הייתה לפגוע בתואר הבחירות ובתוצאתן. אני אתן לך דוגמה, היו בחירות למועצה מקומית פרדיס, שאחד המועמדים זכה להפרש של 7 קולות, כן. התברר שהיו 9 קולות פסולים, די בכך היה בכדי לפסול את התוצאות של הבחירות, ולכן התוצאה במקרה הזה אמורה להיות זהה, ובית המשפט העליון אמור להכריז על בחירות חוזרות, שיבוצעו כפי שכתוב בחוק ולא כפי שיושב ראש הכנסת מפרש את החוק.
0: עד כמה החשאיות דרמטית לעניין כשרות הבחירה?
4: מאוד מאוד. יש פסק דין נוסף שבו אחד התואמים היה מיכאל רבילו, כן. בשם סיעת הליכוד.
0: מה אתה אומר?
4: שבו בית המשפט העליון התבקש לפסול בחירת מועמדים שהליכוד בחר לוועדה למינוי שופטים.
0: ומי דורש את זה? רבלו דורש את זה?
4: לא, הפוך. התנועה לאיכות השלטון דרשה את זה.
0: אוקיי.
4: רבלו היה בשסיעת הליכוד, הוא היה אחד המקשיבים, ובית המשפט העליון בהרכז מאוד מאוד ליברלי בראשות הנשיא עמית, דחה את הבקשה הזאת והתבסס בין שאר הנימוקים על כך שחשאיות הבחירות עוברת לשמור על טוהר הבחירות ועל ניקיונן ועל הגשמת המטרה שלשמה הם נקבעו כבחירות חשאיות.
0: אז בעצם, מיכה, עצם הסרת החשאיות היא פוסלת את הבחירה. האם פוסלים את אותם אנשים שחשפו את הבחירה שלהם, או ששוללים את כל הבחירה הזו מתחילה ועד סוף?
4: אני לא מכיר שום דרך חוקית שבה אפשר לפסול אדם שמוצמח להצביע באיזושהי מערכת, בגלל איזשהו פגם שנפל בהצבעה הקודמת שלו. אני לא חושב שיש דרך חוקית לעשות את זה. הדרך היחידה בעיניי היא לאט פשוט להורות הצבעה חוזרת. כדי לקיים את הרציונל, אני רוצה להסביר בשתי מילים. מדובר בעצם בתפקיד שאמור להיות תפקיד ממלכתי, לא פוליטי ולא בחירה פוליטית ולא מינוי פוליטי, אלא תפקיד ממלכתי. ולכן הבחירה היא בחירה חשאית, ולכן החוק קבע שהוא בחירה חשאית. כדי שוב, בפסק דין אחר, בית המשפט העליון אומר שהחופש לבחור לא יהיה רק חופש לשלשל את המעטפה לתוך הקלפי, אלא גם החופש הנפשי והאינטליגנטי להרהר מי בעיניך האיש הראוי לתפקיד הזה, ולבחור בו חופשי מכל השפעה זרה. כל השפעה זרה היא פסולה פה. אז ההליך כולו מאחל ועד קלה, בין אם יבטיחו להם, בין אם לא יבטיחו להם, בין אם יימו עליהם, בין אם לא יימו עליהם, לא חשוב מי עשה את זה, לא חשוב למה עשה את זה, זה פוגע בהליך. ולכן ההצבעה הזאת היא באמת בכל פרמטר שרק תבחר להסתכל עליה, היא הצבעה פסולה. זה לא אומר כלום על המועמדים, אני רוצה לומר את זה, מיכאל רבל יכול להיות שהוא מועמד מצוין, אני לא מכיר אותו אישית מספיק טוב בשביל לדעת על כישורה ויכולותיו.
0: אבל היית רוצה שהוא יגיד משהו על אופיה של הבחירה?
4: מאחר שנתתי לך ציטוט מפסק דין שבו אחת מהטענות שלא התקבלה על חשיבות החשאיות, נדמה לי שהיה נכון למי שרוצה לכהן בתפקיד ממלכתי, להגיד, נדמה לי שזאת לא הדרך במקום להתחיל בחפיפה, okay. אבל באמת, אני לא נכנס לנעליו, אני באמת לא יודע מה המניעים שלו ומה הוא רוצה להשיג ולעשות, ויכול להיות שהוא רוצה לנתק את עצמו מההליך ולהתנהג באופן ממלכתי לחלוטין, הכל בסדר. לא הוא הבעיה, הבחירה הבעיה, ואתה יודע מה? עוד שתי בעיות יש, הממנה הוא גם כן לא פטור מכלום, כיוון שזה הבחירה בקונסיליאר או פרקליט אישי או כל דוקטור שתרצה לתת לזה, היא פסולה לכשעצמה בעיניי. ונבחרי הציבור שלנו שמזלזלים באינטליגנציה שלנו ומסתכלים עלינו שאנחנו אמורים להצביע עבורם במספר חודשים.
0: זה עיקר הבעיה.
4: זאת הבעיה המרכזית גם כן.
0: עורך הדין מיכה פטמן, תודה על הדברים, מיכה, בוקר טוב.
4: בוקר טוב.
0: ואנחנו מיד אחרי החצי נהיה עם אמיר בניון לשיחה על ישי לוי. אמיר כתב את את של ישי לוי ואנחנו נהיה איתם.
5: אתם מאזינים לגלי צהל.
6: תכירו את הגיבור שלנו
7: שבכל פעם שצריך
6: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
7: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
6: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
7: אוהבים אתכם וגאים בכם.
8: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
9: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, היכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
10: כאן יערה אלפסי ממושב עודם. ביוני הזה אני מזמינה אתכם לשתות יין בקרמים במסגרת פסטיבל ארץ הגולן, דובדבן, יין ותרבות. אתם מוזמנים עם כל המשפחה ליהנות מקטיף, יקבים, טיולים, סדנאות והופעות. לפרטים חפשו אותנו ברשתות. זה הזמן לעלות לגולן.
11: דולר אחד שווה 4 דולרים. נשמע כמו סיסמה? אבל זו כלכלה. על פי נתונים מהשנים האחרונות, כל דולר המושקע בתגלית מחזיר פי 4 למשק הישראלי. למלונות, למסעדות, למדריכים, לאוטובוסים, לעסקים הקטנים, לצפון, לדרום, לפריפריה. כי תגלית היא לא רק סיור המחבר צעירים לישראל, היא מנוע המכניס לישראל כסף, תנועה וגם כוח. תגלית מחזקת את ישראל כבר 25 שנים. הצטרפו אלינו. לפרטים, חפשו תגלית בגוגל.
12: אנחנו איתם כל השנה, אבל יש יום אחד שהוא רק בשבילם. תוכניות גלי צהל במהדורות מיוחדות לרגל יום ההוקרה למשרתי המילואים. מחר, באחת בצהריים, שלמור שטרוזמן, מרב פלדמן ואדם גבאי מארחים את הלוחם והזמר עידו מלכה בטוב שבאתם. ובארבע, בן וקובי פארג' במחוול המילואים ניקים על המסך הגדול.
13: נקים מדינת ישראל!
12: גלי צהל, הבית של משרתי המילואים.
5: עכשיו בגלי צהל, רינו צרור.
0: ועכשיו אנחנו עם הקושי הנורא הזה, אחרי שישי לוי הלך לעולמו, איתנו אמיר בניון. בוקר טוב, אמיר.
14: בוקר טוב, רינו, מה שלומך?
0: אני בסדר גמור. וביקשנו ממך, אמיר, אתה כתבת את את.
14: נכון, זכיתי לכתוב לישי אלבום לפני, ב-2011.
15: כן.
14: וואו, אחד האומנים הכי, לא יודע מה, הכי גדולים שעבדתי איתם.
0: וגם באת אליו ברגע מסוים, 2011, היית צריך לפתוח כאן איזושהי דרך.
14: נכון, נכון, שלחתי לו שירים, שיר אחרי שיר, ולאט לאט הצלחתי להלביר אותו, והוא שמח, שמח להיכנס להקלטות, וזה היה בשבילי הגשמת חלום. לכתוב לאיש הישירים זה להגשים חלום.
0: למה זה מבחינתך הגשמת חלום?
14: איש היה בנוף הילדות שלי.
15: נכון.
14: איש היה הרבה בנוף הילדות שלי, הייתי שומע אותו מדי פעם, וזה סגירת מעגל, כי אתה יודע, בגבילי זה היה חלום. כל מי שאהב...
0: גם העובדה שהוא חי חיים לא קלים בתחילת הדרך, לקח הרבה זמן עד שהוא נכנס למסלול, הרבה הסתבכויות, הרבה... כל מה שאנחנו יודעים על החיים הקשים, איש היבר.
14: איש היבר את הכל, כן, עבר את הכל, אבל תדע לך שהוא לא שחרר את החוש ההומור שלו אף פעם, ולא, הוא תמיד היה מצחיק, ותמיד היה רוצה לגרום לך לחייך, עם כל הקושי שלו.
0: בוא נשמע רגע את איש היבר ואת עד שכתבת לו.

0: איזה צלילה, אמיר, איך אתה מתייחס לסאונד שלו, לצליל שלו, לקול שלו?
1: לא שמעתי איך התחברתי.
0: לא, איך אתה מתייחס לקול של אישי? לפעמים הוא עולה לגבוה, הוא מצמרר בצורה בלתי רגילה.
1: כן, הקול שלו זה מתנה מהקדוש ברוך הוא, אין הרבה קולות כאלה. גם היכולת הגשה שלו היא משהו מאוד מאוד מאוד מיוחד שאין אצל כל אחד. הוא היה ממש ייחודי בזה. ומה אני אגיד לך, עבודה גדולה למוזיקה.
0: איך הייתה העבודה המשותפת? ישבתם הרבה?
1: ישבנו הרבה, דיברנו הרבה, צחקנו הרבה, שתינו לחיים הרבה, הרבה דברים הרבה.
0: מה שתיתם לחיים, אמין?
1: ערק.
0: אין לחיים, כמו עם ערק. אני חששתי שתגיד לי כוס יין.
1: לא. לא, היה רק דווקא שתינו.
0: כן.
1: ואני לא אשכח אף פעם את התקופה הזאת, כי זה היה בשבילי, לא יודע, זה בן אדם ענק, אגדה, שנכנס לאולפן ומתמסר, ואתה אומר לו שצריך לעשות ככה, הוא עושה ככה, והוא היה מקטוען כזה גדול, שבאמת למדתי ממנו המון, המון.
0: אני רוצה להשמיע לך, רגע, שנייה, אמיר, אני רוצה להשמיע לך את הקטע ששניכם, מסלסלים כאן יחד.

0: אמיר, זה אמיר, זה אתה.
1: נכון.
0: איך עשית את זה?
1: וואו, איך עשינו את זה? היה קטע מוזיקלי, ויעקב למה היה מפיק, ביקש מאיתנו להיכנס פנימה, וביקש מאיתנו לחזור אחד אחרי השני, שכל אחד יעשה איזה ליין אחד, איזו שורה קטנה, פלסול קטן, וככה זה נולד, כאילו...
0: והצירוף הזה הוא צירוף מצמית, אתה רוצה רק את הצירוף הזה, גם הצלילים של שניכם, אבל גם על היכולת הזו להתחבר אחד לשני ולהתרומם לשמיים.
1: כן, זה היה, עם אישי זה היה תמיד תענוג גדול, גם להיות איתו על במה, הוא פשוט, הוא ידע מה צריך לעשות, הוא ידע מתי לרגש, הוא ידע מתי להרקיד, הוא ידע מתי להקפיץ את הקהל, הוא ידע מתי להדחיק, היה בו את הכל.
0: איך אתה ממקם אותו?
1: מקסימום.
0: כן. איפה אתה, איך אתה וואו. ממקם אותו במוזיקה שלנו, אמיר?
1: וואו, אחד הזמרים הכי חשובים. אחד הזמרים הכי חשובים, חור בהשכלה, לא להכיר את ישי לוי, לגמרי.
0: חור גדול, לא סתם.
1: כן,
0: חור.
1: כן.
0: כן. אמיר בניון, תודה רבה ששיתפת.
1: תודה רבה, רינו.
0: תודה רבה.
1: שיהיה יום טוב, תודה רבה.
0: יום טוב, תודה רבה.

0: איי, איי, איי, זה איש הלוי עם את, שאמיר בניון כתב לו, ועכשיו אנחנו לעניין אחר, נראה אם נצליח להתרומם ממצב למצב, ואיתנו נועם נקש כתבנו, בוקר טוב נועם. ולידו מרדכי הלפרין כתבנו, בוקר טוב מרדכי.
1: בוקר טוב רינו.
0: והסיפור שלנו, שניכם כאן, נתחיל איתך נקש, זה סיפור ההתפרעות החרדים. אין סוף, הבנתי שהניידת של המשטרה הייתה ליד הבית של סולברג, אבל אתה בדיוק הרמת אליהם טלפון, אז הם יצאו אליך.
2: אז כן, תראה רינו, זה טענה שעלתה בדיון הערכת המעצר שהיה ביום חמישי האחרון.
0: מה זה טענה? זה נכון או לא נכון?
2: אנחנו נורים על 60, כ-60 הערכות מעצר שהיו, והחוקר המשטרתי בעצם מספר בדיון הזה שהייתה ניידת באזור, אבל היא לא עשתה בעצם דבר, חיכתה מספר דקות, ולאחר מכן הגיעה למקום ופעלה להרחיק את אותם מתפרים מהבית okay. של המשנה לנשיא העליון השופט נועם סולברג. עכשיו, okay. אנחנו דיברנו עם גורמים במשטרה על האירוע הזה, אימתנו אותם עם הטענה, הם ענו לנו כך. טענת החוקר המשטרתי בדיון, שהכוחות לא טיפלו תחילה באירוע מול ביתו של סולברג, היא כי היו כוחות באזור שחברו לכוחות נוספים, בעצם הם אמרו שהניידת נסעה לאחור, להתרחקה מהמקום, כדי להתאחד עם כוחות נוספים.
0: זה גדול. ואז, בגדול, אם הניידת נסעה לאחור, כשהחרדים מתנפלים מקדימה, זו חתיכת טקטיקה ששנים לא שמעתי
2: עליה. רגע, רינו, יש סוף לציטוט,
0: חכה. כן, בוא תסגור אותו מהר, כי אני רוצה להגיע לאלפרים בתוך שנייה.
2: תוך מספר דקות, הניידות, הכוחות חברו יחדיו והגיעו למקום, ביצעו מעצרים במקום, הוסיפו הגורמים, למען האמת, אנחנו צלחנו את האירוע הזה מול ביתו של נועם סולברג.
0: מה זאת אומרת צלחנו? שיצא להם בנס שהם נשארו על הרגליים?
2: מבחינתם בוצעו מעצרים רבים.
0: זה הדובר החכם של משטרת ישראל אומר?
2: לא הדובר של משטרת ישראל, גורמים בתוך המשטרה אמרו לנו את זה, כשדיברנו.
0: כלומר, אין ספק שהמשטרה בעניין הזה לא ידעה, ולא ידעה, וגם לא ידעה להתמודד, לא רק שהיא לא ידעה מראש.
2: תראה, הכוחות הראשונים שהגיעו לבית של השופט סולברג, היו בכלל כוחות שאינן כוחות משטרה, אלא כיתות הכוננות, מרדכי פה היה באירוע, הוא תכף יוכל להרחיב על זה, אבל זה בכלל לא היו כוחות משטרתיים, אלא כיתות הכוננות.
0: מרדכי, מה אנחנו יודעים לספר היום?
1: כן, אז אותה קבוצה שנועם מזכיר, קבוצה צריך לומר ממש קיצונית במגזר החרדי, זה לא משהו שאנחנו רואים אפילו בהפגנות הרגילות לכאורה.
0: הרגת אותי ממש קיצונית, כן, עד כן. היום היינו מיינסטרים.
1: זה הולך ונהיה יותר מיינסטרים, זאת אומרת...
0: לא, הקבוצה, אתה תיארת את כאילו ההתרחשויות שלנו היו מאוד נעימות במהלך החודש האחרון, אם זו קבוצה שהיא קבוצה קיצונית, הכי קיצונית?
1: היא הכי קיצונית שיש, ממש עם דגלי פלסטין בתוך הבתים שלהם, זאת אומרת, זאת לא הקבוצה הרגילה שאנחנו ראינו בחודשים האחרונים
0: בהפגנות. אבל הם לא ממש ידעו לאן הם הולכים, זאת נכון? אומרת, אומרים להם, אתם תבואו איתנו.
1: כן, שוחחתי עם אבא של אחד הקטינים שנעצרו באותה התפרעות, הוא אומר שממש העלו את הבן שלו על אוטובוס, ואמרו לו, אנחנו עולים להפגין, אנחנו נוסעים להפגין נגד מישהו, לא אמרו לו איפה, לא אמרו לו נגד מי, והם פשוט מגיעים למקום ונותנים להם את ההוראה להתפרע, כמובן שאין ראיות נכון לעכשיו, כי כתבי אישום עדיין לא הוגשו, אבל יכול להיות בהחלט שיוסגו ראיות בעניין הזה. Okay. בכל מקרה, אנחנו גם יכולים להרחיב קצת מאחורי הקלעים של המהלך הזה, איך הם בעצם מביאים את אותם מפגינים פעם אחר פעם למוקדי הפגנות, גם למעצר, כששוטר מנסה לעצור עריק חרדי, מצליחים להביא בתוך דקות okay. מאות מפגינים חרדים. נכון. הכנו קטע בעניין הזה, בוא נשמע את מאחורי הקלעים של המהלך.
3: הוצאנו הודעה, תוך 10 דקות, היו שם עשרות, אתה לא יודע מאיפה. זה
1: הנה בתוך הבתים שלהם, זאת אומרת, זאת לא הקבוצה הרגילה שאנחנו ראינו בחודשים האחרונים.
0: אבל הם לא ממש ידעו לאן הם הולכים. זאת אומרת, אומרים להם, אתם תבואו איתנו.
1: כן, שוחחתי עם אבא של אחד הקטינים שנעצרו באותה התפרעות, הוא אומר שממש העלו את הבן שלו על אוטובוס, ואמרו לו, אנחנו עולים להפגין, אנחנו נוסעים להפגין נגד מישהו, לא אמרו לו איפה, לא אמרו לו נגד מי, והם פשוט מגיעים למקום ונותנים להם את ההוראה להתפרע, כמובן שאין ראיות נכון לעכשיו, כי כתבי אישום עדיין לא הוגשו, אבל יכול להיות בהחלט שיוסגו ראיות בעניין הזה. Okay. בכל מקרה, אנחנו גם יכולים להרחיב קצת מאחורי הקלעים של המהלך הזה, איך הם בעצם מביאים את אותם מפגינים פעם אחר פעם למוקדי הפגנות, גם למעצר, כששוטר מנסה לעצור עריק חרדי, מצליחים להביא בתוך דקות okay. מאות מפגינים חרדים. נכון. הכנו קטע בעניין הזה, בוא נשמע את מאחורי הקלעים של המהלך.
3: הוצאנו הודעה, תוך 10 דקות, היו שם עשרות.

0: בכל מקרה, אנחנו גם יכולים להרחיב קצת מאחורי הקלעים של המהלך הזה, איך הם בעצם מביאים את אותם מפגינים פעם אחר פעם למוקדי הפגנות, גם למעצר, כששוטר מנסה לעצור עריק חרדי, מצליחים להביא בתוך דקות מאות מפגינים חרדים. הכנו קטע בעניין הזה, בוא נשמע את מאחורי הקלעים של המהלך.
1: הוצאנו הודעה, תוך 10 דקות, היו שם עשרות, אתה לא יודע מאיפה, זה אמצע כביש ירושלים תל אביב. עשרות! תוך 10 דקות השוטר שלח אותו. הגיעו בכביש אחד, הגיעו רכבים, היה ברכבים עם 10 אנשים. דחוסים, דחוסים, אנשים יצאו, אספו אנשים. זה שיגעון.
2: בהתחלה לא אהבו אותנו. היה כבר הסתייגות. היום לא היה בהתחלה את זה. ישובות, סליחה, שמבחינה אידיאולוגית, הפוך מאיתנו.
3: בהתחלה לא אהבו אותנו.
0: כן, הם ממש מספרים איך הם הופכים למיינסטרים. רק נסביר מה זו המערכת הזאת. יש להם מערכת בשם החוטפים הגיעו. ככה הם קוראים לדבר הזה. הם בעצם משווים מעצר עריק חרדי לחטיפה לכל דבר. ולכן כשהם מקבלים מידע על ניסיון של מעצר עריק חרדי, הם בעצם שולחים הודעה קולית, שיחת טלפון, קרוב ל-100,000...
3: שתים ברמות...
0: ממש, קרוב ל-100,000 מנויים,
3: רינו. הם יודעים לפני כולם.
0: כן.
3: הם ממש יודעים לפני כולם.
0: הם הראו לי איך...
3: הרבה לפני המשטרה, הרבה לפני השבק.
0: כן.
3: אתה קרוב אליהם.
0: כן, שוחחנו איתם, ראיינו אותם לצורך כתבה שנעשה בעניין הזה. הם מראים ממש...
3: מה זה שנעשה בעניין הזה? תביא אותה למחר, אתה עושה צחוק שנעשה בעניין הזה.
0: הנה, הבאנו כאן את הקטע. הם מראים איך יש להם מנויים מרושתים בכל הארץ, ויודעים להקפיץ את המפגינים לשם.
3: כלומר, אנחנו בארגון מתוקתק שיודע להניע עשרות אלפים מנקודה לנקודה ברצותו.
0: בתוך דקות.
3: ובתוך, יופי. ובתוך דקות, והארגון הזה, החיילים של הארגון הזה, יעשו בדיוק מה שיגידו להם.
0: כן, ואם צריך לתת הוראה לפרוץ לבית של המשנה לנשיא בית המשפט העליון, אז ראינו שגם זה קורה.
3: נועם, אתה רוצה לסגור לנו את הסיפור?
4: כן, שתי נקודות אחרונות לאירוע הזה. אחת, במשטרה אומרים לנו, אנחנו פנינו למשטרה כדי להבין האם תהיה איזושהי הפחתה בעיקוב העריקים, בעקבות ההסלמה הזאת שאנחנו רואים בימים האחרונים. במשטרה אומרים לנו, רינו, אנחנו אומרים את זה כעת, ההנחיות והטיפול בנושא נותרו ללא שינוי. אנחנו, מה שאומר שהמפכ"ל מבחינתו ממשיך בגישה שהוא דבק בה, כן לעכב את העריקים שמתקלים בהם אקראית.
3: אבל ראיתי שבירושלים תקפו את המשטרה, שוטרים לא יצאו. מה זה כל הדיבורים האלה?
4: אז באשר לזה, אנחנו גם שאלנו על כל ההתפרעויות האלימות, גם באזור בית שמש, הפריצה לתחנת המשטרה וגם בתחנת המשטרה. המשטרה אמרו לנו, נכון שלא בוצעו שם מעצרים, אנחנו מתחקרים את האירוע הזה, אנחנו ננסה להשיג איזושהי...
3: אתה הצלח לי שאני צוחק, הם לא עצרו אף אחד בבית שמש, אלפים מתפוצצים על הכביש.
4: בבית שמש נעצרו 8 אנשים ששבעה מהם שוחררו יום לאחר מכן בבית המשפט, לא היו ראיות, צריך להגיד את זה רינו, וזה היה כישלון של המשטרה, אבל... כן צריך להגיד שמבחינתם הם אומרים, אנחנו מתחקרים את האירוע הזה, מנסים להשיג תשתית ראייתית, המטרה היא בסופו של דבר, כן, אני יכול להגיד את זה, להגיש כתבי אישום נגד אנשים שזה, ולשם כך צריך ראיות, לא להגיע לבית המשפט, ומשחררים אחרי יום את האדם עם מעצר.
3: לשם כך צריך לעבוד, נועם נקש, כתבנו, תודה רבה לך, תודה. וגם לך, מרדכי אלפרין, תודה רבה.
0: תודה רבה.
3: ועכשיו אנחנו עם סקרי סוף השבוע, ואיתנו מנו גבע. בוקר טוב, מנו.
5: בוקר טוב, רינו.
3: מנכ"ל מכון הסקרים מדגם, ואתה בסוף השבוע באולפן שישי. קצת
5: מכון
3: תפתח.
5: מכון המחקר, סקרים זה כלי. מכון מחקר.
3: ומה אמרתי? מדגם סקרים. אמרתי. מנו אמרתי, גבע אמרתי, מנכ"ל אמרתי, מדגם אמרתי.
5: כן, מכון, בסדר, מכון מחקר, לא סקרים, סקרים זה משהו קטן.
3: אוקיי, בוא ניגע רגע בתוצאה שמרתקת אותנו, וזו העובדה שגדי אייזנקוט נתפס בסוף השבוע האחרון כמי שיותר מתאים לראשות ממשלה מבנימין נתניהו.
5: נכון, אז תראה, יש דברים בעצם שמתחברים, כי אנחנו רואים את גדי עולה במנדטים, ואנחנו רואים מגמת עלייה בעוד 2 משתנים, גם בהתאמה להובלת הגוף של האופוזיציה. בסקר האחרון ראינו בעצם שהוא מקבל יתרון בהובלה על הגוף של האופוזיציה, מי הכי מתאים להוביל את גוף האופוזיציה. וגם כן, בסקר האחרון ראינו לראשונה שגדי אייזנקוט עולה באחוזי התאמה לראשות הממשלה על בנימין נתניהו.
3: יש לך סוג של פילוח, מנו? של גילאים,

0: קבוצה, התייחסויות כאלה?
1: אני חושב שבדרך כלל אנחנו יותר עושים את הפילוח לפי מצביעים, מתכוונים להצביע לקואליציה, מתכוונים להצביע לאופוזיציה, וגם לא החליטו. ודווקא כאן, כן, יכול מאוד להיות, יכול מאוד לעניין שיש יש איזשהו משתנה בתוך אלה שלא החליטו, זה אולי הדבר המעניין ביותר, שלמשל בשאלת, בשאלת ההתאמה ניקח לצורך העניין, יש לנו בעצם אף אחד מהם ולא החליטו 51%, שזה מאוד משמעותי לעומת כלל המדגם 20%. אז המתלבטים כאן, יש להם משקל מאוד משמעותי, גם לפי דעתי בהמשך.
0: אתה יודע לזהות אותם? אתה יודע לאפיין אותם?
1: אז זהו, אז אנחנו, כן, אנחנו עושים הרבה מאוד עבודה כדי לאפיין אותם, ובעיקר גם כדי לנסות לשייך אותם באמצעות מודל למי הם נוטים או למי הם יצביעו.
0: תספר לי עליהם כל מה שאתה יודע, מנו. הם דתיים, הם מסורתיים, לא דתיים, הם צעירים. מי הם?
1: תראה, אין לי את הנתונים האלה לפני, אבל אני אשמח בפעם הבאה להביא את הנתונים האלה ולתת לך אותם. אנחנו פשוט, אני צמוד לנתונים שאנחנו מעבירים לערוץ 12, לחצר 12, וכרגע אין לי את הנתונים לפני.
0: כן, אבל אתה רואה כאן מגמה.
1: כן, כן, חד משמעית. אנחנו רואים את המגמה כבר לאורך זמן, שגדי אייזנקוט בעצם עולה גם בהתאמה לראשות הממשלה, גם בהתאמה להובלת הגוש של האופוזיציה, וזה כמובן נמצא בקשר ישיר מול המנדטים, ואז גם את עליית המנדטים. כל שבוע ראינו מנדט אחד יותר, ובשבוע האחרון כבר הייתה קפיצה של שני מנדטים.
0: והערכה שלך, וזו בדיוק השאלה, הקפיצה הזו, האם הקפיצה הזו של השבוע האחרון מלמדת פחות או יותר שאנחנו מתחילים לרוץ יותר מהר?
1: קשה לדעת, אבל כן אפשר להגיד שיש מגמה. מגמה בסטטיסטיקה זה נתון מאוד מאוד משמעותי, ואנחנו רואים את זה לאורך זמן. מה יהיה, אנחנו לא יודעים. אתה מכיר את האמרה הידועה שסקר נכון ליום שהוא נעשה.
0: כן, אנחנו חיים על האמרה הזו כבר שנים. מנו, מה אתה מדבר? אבל אוקיי, הבנתי. אנחנו עוד נחזור אליך השבוע באשר ל... פילוח של מצביעי אייזנקוט, זה מרתק. תודה רבה.
1: אני אחי, בבקשה.
0: תודה רבה על הדברים האלה. ועכשיו אנחנו עם ג'קי לוי. בוקר טוב, ג'קי.
2: בוקר אור, אם אני הפרשן הפוליטי שלך, אתה בצרות עמוקות.
0: אתה לא הפרשן הפוליטי שלי, לא הייתי מעלה על דעתי להתייחס אליך כפרשן פוליטי, למרות שאני רואה שאתה עושה כל מיני פרשנויות פוליטיות בזמן האחרון, ואני חושב שהן לא תואמות. הסיפור שלי...
2: אתה יודע, בבית הכנסת כולם שרים, ובאולפנים כולם מפרשים.
0: אז בוא נחזור לבית הכנסת, יקיר.
2: כן, כן.
0: ובבית הכנסת הזה, אתה יכול לנסות ולהסביר לי את הנטייה לאייזנקוט?
2: אני חושב שאני יכול אולי לנסות. אנחנו נמצאים קודם כל בתקופה שבה אין עוד מישהו שמתלבט בין בנט לבין נתניהו.
0: אין יותר, זה הסיפור הזה נגמר.
2: יכול להיות שיש, אני לא פגשתי אותו, אבל אני לא יכול לדמיין אותו, את האחד הזה.
0: אוקיי. אתה לא יכול לדמיין אותו, נכון.
2: אני לא יכול לדמיין אותו.
0: כן.
2: זאת אומרת, אנשים כבר, דעתם כבר התגבשה בנושא הזה. אייזנקוט לא שם. אייזנקוט אפשר להתלבט בינו לבין מי שאתה רוצה. וזה בראש ובראשונה, אם אתה מתעקש איתי, מכיוון שהוא בן אדם שאי אפשר למסגר אותו, אי אפשר למסגר אותו באופן זדוני. ואנחנו נמצאים בתקופה שבה חלק גדול מהדמגוגיה הפוליטית...
0: אפילו כשאתה אומר שמוצאו מרוקאי, אתה צריך להסביר כאן שעתיים למה זה נכון ולא שקר.
2: זה לא יאמן שזה עדיין רלוונטי.
0: אבל זה רלוונטי, ג'קי, זה רלוונטי, כן.
2: ואז אתה בא ולהגיד, בא ואומר שהשם הזה, אייזנקוט, שנשמע כמו שם מבוואריה התיכונה, וזה נשמע כמו גרמנית, לא, זאת טעות אודיאלית, כן? ובעצם צריך היה לבטא את השם הזה אחרת. המרוקאים אמיתיים יודעים לבטא את זה נכון. ואם הבנתי נכון, השם הזה פירושו איילה. זאת אומרת, אם הוא היה בא מקזבלנקה, היו קוראים לו רזל. אבל הוא בא ממקום שבו השפה העיקרית הייתה, הייתה ברברית ולא ערבית מרוקאית, ולכן, ולכן המונח הזה.
0: אז אתה לא אומר שבתרגום של איזנקוט בעיר, בעיר המוצא של איזנקוט לצורך העניין,
2: עיר או מחוז, כן,
0: עיר או מחוז, זה איילה?
2: אם אני, אם הבנתי נכון, כן.
0: אוקיי, מתאים לו איילה.
2: נכון, אתה רק רואה אותו, אתה מיד אומר.
0: הילד חן כשאתה רואה אותו, לא סתם הילה, כן.
2: כן. אבל, אגב, מי שמנסה לתת פשר לשם הזה בגרמנית, מגיע לתוצאות מביכות מאוד.
0: כן.
2: מביכות מאוד.
0: כן.
2: אז אני, ואז אתה בא ואומר, כן, כן, הוא ב... אתה לא יכול למסגר אותו כפריבילג אשכנזי, קפלניס,
0: נכון,
2: וכל
0: נכון.
2: כל הסלסלה הזאת.
0: ואתה גם לא יכול למסגר אותו כפריבילג מזרחי.
2: למרות שהיו ניסיונות, היו ניסיונות אפילו, כן, מחוגים את תלמיד,
0: כן.
2: למסגר אותו כמשתמט, כחלק כן. מברית המשתמטים. אני שפשפתי את העיניים כל כך הרבה פעמים מול התמונה הזאת, שאני כבר לא בטוח שראיתי את זה נכונה.
0: וכי אני חייב לעצור את השיחה הזו שלנו הפעם, יש לי אירוע מתגלגל בכוכב יאיר, אז אנחנו נחזור אליך באחת התוכניות הקרובות שלנו. סליחה על המעצר הזה.
2: תודה, שיתגלגל לטובה.
0: שיתגלגל לטובה, ג'קי לוי. אנחנו רצים לנעמה מזור. נעמה איתנו?
3: שלום רינו. כן, אני איתכם.
0: אירוע ירי בכוכב יאיר, אני מבין.
3: נכון, חשוב לומר, הדיווחים עדיין ראשוניים, טרם ברור מה הרקע לאירוע, מה קורה בו, ואנחנו יכולים לומר שראשית התקבל דיווח על אירוע ירי בתחנת דלק בכוכב יאיר. כוחות משטרה כמובן גדולים נמצאים במקום, סורקים אחר חשודים. גם העירייה, מועצה של בעצם כוכב יאיר צור יגאל אמרה לתושבים בעצם להיזהר בגלל שראה אירוע ירי הזה בכניסה ליישוב, אבל כמובן הרקע עדיין לא ידוע. מבחינת כוחות מגן דוד אדום התקבלו דיווחים על 3 פצועים. אנחנו מדברים על אחד בתחנת הדלק סמוך לכוכב יאיר, על פצוע נוסף בכניסה לצור יצחק.
0: איזה מצב? אני מבין שמאז מדווחים על אחד במצב אנוש?
3: יש כמה מצבים, אכן, רימנו, אנחנו מדברים על אחד...
0: טוב, אנחנו חייבים לנעול ואת כל הדברים, את כל הפרטים האלה, נעמה, תעבירי לחדשות. עד כאן אנחנו להפעם מסיימים עם אירוע ירי בכוכב יאיר, לצערי. ני וויליאם שרח, שיר חריף ואיילה, רוני אפיקו, אלון סמיד על הביצוע הטכני, משה לוי על הפיקוח, אור הרד על הדיגיטל, ועומר ירדני מיד אחרינו, אחרי החדשות. ואנחנו נהיה איתכם גם מחר, לא מחר, לא, מוחרתיים, 10 בדיוק, שלום שלום, לרחוק ולקרוב.
4: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 21:00 בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם, כי אין סיבה לשרוף את שישי במוסך. אוטודיפו. בחסות פריזבי, המציעה עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד שנייה של פריזבי. לפרטים התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
5: שלום, כאן אור. מה אני לא עושה בשבילכם? מגן עליכם, עוטף אתכם, אבל בזמן האחרון שמתי לב לנקודה חשודה עליי. לכן, יש לי בקשה. בצעו בדיקה במסגרת שבוע המודעות לסרטן האור של האגודה למלחמה בסרטן בשיתוף כל קופות החולים. שמרו עליי, ובעיקר על עצמכם. אבחון מוקדם יכול להציל חיים. לקביעת תור, פנו לקופת החולים שלכם. הבדיקה בשבוע זה היא בלא תשלום נוסף, ומספר התורים מוגבל. אפשר לבצע את בדיקת האור כל השנה בקופת החולים, בעלות של ביקור רופא מומחה. האגודה למלחמה בסרטן.
6: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים בעומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות, ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
7: עמיתי מועדון חבר, ימים אחרונים למבצע על רכבי קיה. ספורטאז' הייבריד החדש, נירו הייבריד, סטוניק החדש, איבי 3 החשמלית, פיקנטו ויתר דגמי קיה, עכשיו בהטבות ייחודיות ובתנאים בלעדיים במיוחד בשבילכם. עד 12 ביוני, לפרטים כוכבי 9920 או באתר מועדון חבר.
8: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
9: התלבשתם יפה, יצאתם מהבית בהתרגשות. הגעתם לנתב"ג כדי לאסוף את הילד שחזר אחרי חצי שנה בדרום אמריקה. ופתאום, דרוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
10: שלום, כאן שובל כהן מהרלב"ד. גם לי יש ילדים קטנים, ואם יש משהו שמחוות לי את הלב בכל פעם מחדש, ולשמוע על מקרים של שכחת ילדים ברכב. יכול להיות שאתם בטוחים שלכם זה לא יקרה, אבל האמת היא שזה יכול לקרות לכל אחד. אז מה אפשר לעשות? אל תשתמשו בנייד בזמן הנהיגה, הוא מסיח את הדעת. הניחו ליד הילד חפץ, כמו ארנק, טלפון או תיק. ובסוף כל נסיעה בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
11: מיד אחרי החדשות, עומר ירדני עם שגרת חירום.
12: מהדורת החדשות של גלי צה"ל מירושלים.
13: גלי צה"ל מירושלים, השעה 11, שלום רב, באולפן רני אבנאי עם מה שקורה עכשיו. אירוע ירי לפני זמן קצר בתחנת הדלק בכוכב יאיר, מספר פצועים הותרו בזירה, טרם ברור הרקע על האירוע הזה. מצטרפת אלינו כתבתנו נעמה מזור, שלום נעמה.
14: שלום רן, כן, לפני זמן קצר התקבל דיווח על אירוע ירי בתחנת דלק בכוכב יאיר וגם בכניסה ליישוב צור יצחק שבאזור, וקיים גם חשד לאירועים נוספים ביישובים שבאותו האזור. כוחות הביטחון הוזעקו לזירת האירוע ופתחו בסריקות אחר חשודים, כשעדיין טרם ידוע הרקע לאירוע, אך גורמים במשטרה מוסרים כי גובר החשש כי מדובר באירוע שאינו פלילי. מהפרטים הראשונים עולה כי קיימים כרגע 4 פצועים ב3 זירות שונות, 2 פצועים בתחנת דלק הסמוכה לכוכב יאיר, פצוע אחד בכניסה לצור יצחק ופצוע נוסף בכביש שבין צור נתן לסלעית.
13: נעמה, תודה. לראשונה זה 4 ימים ארגון הטרור חיזבאללה שיגיר רקטות לעבר יישובי הצפון, לוחמי ההגנה האווירית ירתו אותן. כתבנו הצבאי דורון קדוש מוסיף שחבר הקבינט השר סמוטריץ' קרא הבוקר לראש הממשלה לעמוד בהתחייבות שלו ולהגיב על הירי. הוא כתב ברשת אקס, דחיה. מוקדם יותר הבוקר, הזקות הופעלו באזור מטולה ומסגב עם לאחר שכלי טייס זוהה סמוך לכוחות בדרום לבנון. בכל האירועים לא היו נפגעים ולא נגרם נזק. שני לוחמי צה"ל שנפלו בסוף השבוע בלבנון יובאו היום למנוחות. סרן שחר גמלה, בן 23, ממושב נטור ברמת הגולן, סגן מפקד פלגה ביחידת אגוז, יובא למנוחות בשעה 5 בבית העלמין במושב קשת שברמת הגולן. סרן גמלה מת אתמול מפצעיו בבית החולים לאחר שנפצע קשה ביום חמישי מפגיעת כתבם. סמל אוהד יערי, בן 21, מרחובות, לוחם בגדוד שקד גבעתי, יובא למנוחות בעוד כשעה בבית העלמין הצבאי ברחובות. הוא נהרג אתמול מפליטת כדור של חברו בדרום לבנון. דוד, אביו של אוהד, שוחח עם יניר קוזין וספי עובדיה בגלי צה"ל.
15: הוא היה עם לב גדול. הוא היה נותן את הכל למשפחה, לאחיינים שלו. אני בטוח שהוא יחסר לנו. ואנחנו שוב רואים שאנחנו משלמים בדם בשביל להיות פה במדינה. ואני חושב שהמדינה צריכה לדאוג לזה שהדם הזה לא יהיה דם שווא. שלפחות נחיה פה בבטחה.
13: יהי זכרם ברוך. אנחנו רוצים לקפוץ עכשיו לכתבנו הצבאי דורון קדוש לגבי אירוע הירי לפני זמן קצר בתחנת הדלק בכוכב יאיר. מספר פצועים בזירה. שלום דורון, מה אנחנו יודעים עוד?
16: שלום רן. אז כן, גם במשטרה וגם בצהל מגדירים את האירוע הזה כרגע כפיגוע טרור, פיגוע שמתגלגל כנראה בין מספר זירות, בין תחנת הדלק של כוכב יאיר, לשין ג' של הכניסה ליישוב צור יצחק, ועד ליישוב סלית שכבר נמצא בתוך שטחי יהודה ושומרון. יש כרגע, לפי מה שידוע לנו, ארבעה פצועים בזירות השונות, אחד במצב אנוש, אחד נוסף קשה, והיתר במצב בינוני. כוחות משטרה וצבא קפצו לכל הזירות השונות שבהם הפיגוע הזה מתגלגל, וכמובן פתחו במרדף ובמצוד אחר היורה או היורים. פרטים נוספים נביא מיד בשידורי גלי צהל.
13: דורון, תודה רבה, ועד כאן מחדר החדשות של גלי צהל.
17: חסות ביטוח ישיר, המציעה עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון, IDI חברה לביטוח.
18: עכשיו בגלי צהל, עומר ירדני עם שגרת חירום.

0: שלום לכם, תודה שאתם איתנו. השידור שלנו מקבל תפנית בעקבות האירועים שמתרחשים בדקות האחרונות סמוך לכוכב יאיר. אנחנו מדברים על 4 בני אדם שנפגעו, גם אנוש וקשה. איתנו נעמה מזור, כתבתנו, עם הפרטים שאפשר לדווח כרגע. שלום נעמה.
1: שלום, כן, אומנם מדובר בפרטים מאוד ראשוניים, אנחנו רואים שמדובר באירוע מתגלגל עם מספר זירות שונות, אבל ככה נלך לפי הסדר. בתחילה התקבל דיווח על אירוע ירי בתחנת דלק בכוכב יאיר, כוחות כמובן הוקפצו למקום, אחר כך דווח על פצוע בסמוך לאותה תחנה, בהמשך התקבלו דיווחים על פצועים נוספים גם בכניסה לצור יצחק וגם בעצם בכביש שבין צור נתן לסלעית. אז כרגע מדובר על 4 פצועים ב3 זירות שונות, כשבתחנת דלק הסמוכה לכוכב יאיר מדובר על 2 פצועים. מבחינת החשודים, כמובן הכוחות הביטחון שהוזעקו לאזור תרו אחר בעצם אותם החשודים. אחד מהחשודים, אנחנו יכולים לומר כרגע שהמשטרה אומרת שנתפס, חשוד נוסף עדיין בבריחה, ושוב אנחנו רק יכולים לומר שממש עכשיו מד"א מעדכנים שבכניסה לצור נתן הם מפנים בעצם אישה בת 61 וגבר בן 31 במצב בינוני עם פציעות חודרות לבתי החולים בלינסון ומאיר. זה ממש עדכון מעכשיו, בנוסף לאותם הפצועים שדיווחנו עליהם מוקדם יותר. אנחנו כמובן נמשיך לדווח ולעדכן כשיהיה צורך. כרגע אנחנו יודעים שעדיין לא ברור הרקע לאירוע, אבל גורמים במשטרה מוסרים כי גובר החשש שלא מדובר באירוע פלילי.
0: נעמה מזור, תודה. אנחנו רוצים לצרף גם את אלישיב הראל, כתבנו לענייני בריאות. אלישיב, אנחנו מבינים שהבשורות קשות אפילו יותר.
2: כן, אנחנו יכולים לעדכן שבכביש שבין צור יצחק לצור נתן, אותו מקום שבו הותר פצוע אנוש, צוותי מגן דוד אדום ביצעו בפעולות החייאה, אבל לפני זמן קצר הם נאלצו לקבוע את מותו. ממה שאנחנו מבינים, מדובר בגבר כבן 40, זאת בנוסף ל5 נפגעים נוספים באירוע הירי הזה. בסך הכל אנחנו מדברים על 5 פצועים נוספים, בהם גבר שנפצע קשה ועוד 2 שנפצעו בינוני. וכמו שנעמה התקנה כאן גם קודם, מדובר על אישה בת 61 וגבר בן 31 שמפונים כעת לבתי החולים בלינסון ומאיר כשהם סובלים מפציעות חודרות. האירוע הזה התרחש, כמו שאמרה כאן נעמה, במספר מוקדים, מספר מוקדים של ירי באזור כוכב יאיר, וכאמור לצערנו באירוע הזה ישנו הרוג אחד, גבר כבן 40, פצוע נוסף במצב קשה, 2 בינוני והיתר קל. כלל הפצועים מפונים כעת לבתי החולים באזור.
0: ישיב תודה. איתנו רענן דגן, ראש אגף תחבורה באיחוד הצלה. שלום רענן.
3: שלום.
0: איפה אתה נמצא?
3: אני נמצא בזירה בכוכב יאיר, בתחנה דלק פז.
0: מה אתה רואה סביבך?
3: במוקד איחוד הצלה. כרגע יש פה כוחות מתוגברים של כוחות ההצלה והביטחון. פונה מפה פצוע אחד במצב קשה לא יציב. כרגע אנחנו יודעים שמדובר גם באירוע מתגלגל, מספר זירות. איחוד הצלה נמצאים פה עם כוחות רבים מתוגברים, עוזרים לכוחות הביטחון והצלה לסייע בטיפול בפצועים.
0: רענן, עוד שומע אותנו?
3: כן, אני שומע. אתה שומע אותי?
0: שומע אותך נהדר, תודה. רענן, עכשיו אתם נמצאים בזירה בכוכב יאיר, שקרובה מאוד לשתי הזירות הנוספות, וממה שאתם מבינים בזירה, אכן מדובר ביורה אחד, בשניים?
3: כרגע הכיוון הוא שמדובר בירי מתוך רכב נוסע. אני שוב פעם אומר, מדובר באירוע מתגלגל, יש מספר זירות באזור עם מספר רב של נפגעים, וכרגע האירוע עדיין מתנהל.
0: רענן דגן, ראש אגף תחבורה באיחוד הצלה, תודה.
3: תודה לכם.
0: דורון קדוש, כתבנו לענייני צבא, אנחנו יודעים לומר בוודאות שמדובר בפיגוע, או שעדיין זה לא נסגר באופן סופי?
4: עדיין לא בוודאות, עומר, כי עוד אירוע כמו ששמעת מכל כתבנו ומי שדיווחו כרגע מתגלגל עדיין, וגם רק אחד החשודים נתפס כנראה, יש עוד חשוד שלפי החשד נמצא בהימלטות. זאת אומרת, עדיין לא מבינים את האירוע כמו שצריך. גם בהתחלה בכלל הסברה הייתה שמדובר באיזשהו אירוע ירי פלילי, כן. כי הכירו רק את הירי שהתחיל בתחנת הדלק בכוכב יאיר. אבל אומר, ככל שהלכו והתרבו הדיווחים, ככל שמבינים שיש כאן אירוע שהוא מתגלגל בין כמה זירות, ושזה לא רק אותה תחנת דלק בכוכב יאיר, אלא האירוע משם המשיך גם לכניסה לצור יצחק, ולאחר מכן גם הכביש הסמוך לצור נתן ולסלעית, יש כאן כבר אירוע ירי שמתגלגל בין כמה וכמה זירות 3 זירות לפחות, לפי מה שאנחנו יודעים לדווח כרגע, עם פצועים שונים בכל אחת מהזירות הללו, מה שמגביר את החשד בצורה משמעותית שמדובר בפיגוע. זה נראה ככה, אני חושב שכבר אפשר לומר כמעט קרוב לוודאי שמדובר בפיגוע, כן. בגלל האופי של האירוע הזה, אבל אנחנו כמובן נמתין לפרטים נוספים. בכל אופן נעדכן שיש כוחות רבים שקפצו כרגע לזירות השונות, כולל צוותי טקילה של השבק ושל ימם, שהוקפצו אל הזירות השונות במטרה לפרוס מחסומים ולשים את היד על כל החשודים שהיו מעורבים באירוע הירי הזה.
0: כן, אנחנו יודעים לומר שיש חשוד אחד שנתפס, וההבנה היא שיש מרדף אחרי חשוד נוסף, ותכף ננסה לסרטט יחד איתך את המסע שעובר הרכב, כפי הנראה, שלמעשה מדלג בין יישובים שונים, וממנו מבוצע הירי. דורון, תישאר איתנו, אנחנו רוצים לצרף את אלי בין, מנכ"ל מד"א. שלום אלי.
5: כן, שלום עומר. כפי שדיווחנו, מדובר עד עתה בכשישה נפגעים. אנחנו עדיין נמצאים בעיצומו של האירוע, המפגע לא נתפץ, וכמובן מתבצע מרדף וחיקוי אחר עקבותיו על ידי כלל כוחות הביטחון. כאמור, מדובר בכשישה נפגעים שאחד מתוכם לצערנו הרב נקבע מותו בדקות האחרונות. עוד כ-5 נפגעים במצב, סליחה, 4 נפגעים במצב קל עד בינוני, פונו כולם לבית החולים בלינסון. פצוע נוסף באורח קשה גם כן טופל על ידי צוות טיפול נמרץ של מד"א במקום, ועושה דרכו כמובן גם לבית החולים בלינסון בעיר פתח תקווה.
0: אלי בין, מנכ"ל מד"א, תודה. דורון קדוש, אנחנו חוזרים אליך ומנסים בעזרתך לסרטט את המסלול שבו נוסע הרכב הזה, הרכב שבו ככל הנראה נמצאים המפגעים. הוא נוסע סמוך לכוכב יאיר, נכנס לתוך היישוב, מה בדיוק קורה שם?
4: אנחנו עדיין לא יודעים, עומר, בדיוק את המסלול המדויק שלו, אבל אנחנו יכולים לסרטט לפי הדיווחים שמגיעים אלינו, כן. כי האזור הוא אזור קלקיליה. נזכיר שכוכב יאיר וצור יגאל אלה יישובים שנמצאים ממש על קו התפר, והנה ממש ברגעים אלה מופעלת התראה של פיקוד העורף על חשש לחדירת מחבלים ביישוב צור יצחק. אולי מגיעה מאוחר מדי, מתוך ההבנה המאוחרת שמדובר כנראה על מפגעים שעדיין נמצאים בהימלטות, ולכן יש חשד שהמחבלים האלה עוד ינסו להמשיך ולראות בזירות נוספות.
0: רגע, אבל אמרת משהו מפעילים... מאוד מאוד דרמטי, בוא נשאר איתו לרגע אחד. כן. בצור יצחק יש איזושהי הנחיה לתושבים להישאר בבתים?
4: כן, אז כרגע ממש בשניות אלה בעודנו מדברים, יש אזעקה שמופעלת ביישוב צור יצחק, אזעקה שאומרת חשש לחדירת מחבלים. מה שהתושבים של היישוב נדרשים לעשות כשמופעלת אזעקה כזו של פיקוד העורף, זה להיכנס לתוך הבתים, להסתגר בתוכם, לסגור דלתות, לסגור את החלונות, משום שיש חשש עדיין שמחבלים מסתובבים או בקרבת היישוב או בתוכו, ולכן כל עוד האירוע לא הסתיים, כל עוד לא שמו את היד על כל המפגעים, על כל מי שהיו מעורבים כאן באירוע, כן. מעדיפים שלא לקחת סיכון ולבקש מהתושבים לנקוט את משנה הזהירות הזה.
0: בדיוק, זה אומר כן. שלא יודעים איפה נמצא המחבל, או שזה אומר שחושדים שהוא נכנס?
4: זה אומר שלא יודעים עדיין, ומשום שזה האזור, זה המרחב שאליו מבינים שהוא כנראה נמלט, אז מעדיפים לנקוט משנה זהירות. יכול להיות שבסופו של דבר יתברר שהמחבל לא נמצא בתוך היישוב, אבל משום שלא יודעים, ושיש עדיין בלגן בדקות הראשונות של האירוע, אז אומרים לתושבים, אל תסתובבו בחוץ אם אין צורך, כן. עדיף להישאר בתוך המבנים, חשוב לדרוך את האוכלוסייה שנמצאת שם. אנחנו בוודאי לא רוצים שפיגוע כזה שגם ככה מסתיים בתוצאות קשות, עוד יימשך, כי האירוע עדיין אירוע שמתנהל, ואני מבין שגם בדקות האחרונות נשמעו עוד קולות ירי באזור של צור יצחק. עכשיו עומר, ממש בעוד אנחנו מדברים, אני מקבל דיווח על כך שיש מפגע אחד שנוטרל בתוך צור יצחק, כנראה חוסל בירי של חמושים, אנחנו לא יודעים, או אזרחים, אנשי כיתת כוננות, חיילי צהל שנמצאים שם.
0: האם זה
4: שם.
0: אותו אחד שאנחנו יודעים שכבר נלכד, או אחד נוסף?
4: אני עוד לא יודע להגיד, אבל בשלב הזה יש את אותו מפגע אחד שנלכד וגם נוטרל. יש עוד מחבל נוסף שכרגע בודקים כדי לבדוק האם יש כזה. עוד לא יודעים עוד לומר בוודאות. האירוע, כמו שהבנת אומר, עדיין בעיצומו, ככה שיש גם הרבה בלבול בדקות האלה בקרב כוחות הביטחון, ולכן באופן הזה האירוע מתנהל. בכל אופן, רק נחזור על ההנחיה לתושבים של צור יצחק, כי היא הנחיה חשובה. כרגע למיטב הבנת כוחות הביטחון יש עדיין סכנה למחבלים נמלטים שנמצאים בתוך היישוב, ולכן התושבים מתבקשים להסתגר בתוך הבתים ולסגור את הדלתות ואת החלונות.
0: אוקיי, אז אם אנחנו מסכמים את מה שקורה כרגע, האירוע הזה, מה שכבר אפשר להיפרד מהמילה חשד בו, פיגוע ירי שמתרחש באזור כוכב יאיר, צור יצחק, צור נתן, אפילו מתקרב לאזור סלעית, הוא אירוע שעדיין מתגלגל ועדיין לא יסתיים באופן רשמי. האירוע הזה כולל לצערנו אדם אחד שנרצח ועוד כארבעה פצועים מירי, בהם שניים במצב קשה, האחרים במצב קל ובינוני, והאירוע הזה עדיין נמשך גם כרגע. ניצב משנה אריה דורון, דובר המשטרה, שלום לך.
6: שלום עומר.
0: אתה יודע לספר לנו על מניין החשודים שנתפסו?
6: אני יכול לומר שבשלב הזה שכוחות משטרת ישראל נטרלו את אחד החשודים באירוע, אנחנו מדברים אירוע ככל הנראה פחה, אירוע מתגלגל שמתחיל לפני פחות משעה באזור כוכב יאיר, ועובר למספר מקומות. כוחות גדולים של מחוז מרכז ומשטרת ישראל מגיעים לזירה ומתחילים את הטיפול. מפכ"ל המשטרה דני לוי כמובן מקיים הערכת מצב ראשוני ביחד עם מפקד מחוז מרכז, ומקבלים את ההחלטות להקטיף כוחות גדולים מאוד לאזור.
0: ניצב משנה דורון, האירוע הזה עדיין מתנהל? עדיין לא הסתיים?
6: עדיין מתנהל, האירוע הזה טרם הסתיים.
0: התושבים בצור יצחק עדיין נדרשים לשהות בתוך הבתים שלהם, כפי שהם קיבלו את ההתראה לפני כמה דקות?
6: אני מציע שכל מי שלא אמור להיות מחוץ לביתו, מחוץ למקום שהוא לא צריך להיות בו, לא להיות שם. אני מניח שבדקות הקרובות או בזמן הקרוב משטרת ישראל תודיע על סיומו של האירוע.
0: התושבים שנדרשו להיות בתוך הבתים שלהם כרגע, ההנחיה שאנחנו יודעים עליה היא רק לגבי צור יצחק. מה לגבי היישובים הסמוכים, צור נתן, כוכב יאיר, צור יגאל?
6: אני לא מכיר הנחיה באותם יישובים. אני מציע גם לאותם אנשים שלא צריכים להיות בשלב הזה עד שלא נודיע על סיומו של האירוע, לא להיות במקום שלא נכון להיות בו.
0: אני מניח
6: שבדקות הקרובות אנחנו נודיע על סיומו של האירוע.
0: אתה יודע לספר לנו על חשוד אחד שנלכד וחשוד אחד שנוטרל, בסך הכל שניים?
6: יש לנו חשד שיש יותר מחשוד אחד. אני יכול להגיד שבשלב הזה חשוד אחד נוטרל על ידי כוחות משטרה במקום.
0: ניצב משנה אריה דורון, דובר המשטרה, תודה.
6: תודה.
0: דורון קדוש, אנחנו חוזרים אליך, לאט לאט אנחנו מלקטים את הפרטים על האירוע הזה, שכפי ששמענו מדובר המשטרה, עדיין לא הסתיים, אבל במנגינה של קולו נשמע שהאירוע מתקרב לכדי שליטה.
4: כן, עומר, תראה, ככל שהדקות חולפות, אנחנו יותר ויותר מבינים פרטים על האירוע. ממש כרגע דובר צהל גם כן מפרסם הודעה עם פרטים על האירוע, אז מיד נביא אותה. לפי ההודעה של דובר צהל, כוחות הביטחון קפצו לפני זמן קצר לסלעית ולצור יצחק בעקבות דיווח על מספר אירועי ירי במרחב. המחבל נוטרל בזירה, כפי שעדכן כרגע גם דובר המשטרה, כפי שאמרנו גם קודם לכן, והכוחות החלו בסריקות נרחבות במרחב אחר מחבלים נוספים ומעניקים טיפול רפואי לפצועים. כוחות נוספים עושים את דרכם לזירה. אז זו תמונת המצב, אומר, נכון לעכשיו. ההבנה היא שמחבל אחד שנוטרל, אבל לא בטוח שאין מפגעים נוספים. זאת אומרת, החשד הזה תמיד קיים. ברגע שנטרלת מחבל אחד, אתה לא יודע בוודאות האם יש גם נוספים, האם הם מסתובבים כרגע, לאן הם נמלטו, וזו הסיבה שצריכים לשים את היד על כולם.
0: הזכרת קודם את הקרבה לקו התפר ואת המהירות שבה מחבלים כאלה, בחסות האירוע המתגלגל, יכולים לנסות ולהימלט לתוך שטחי יהודה ושומרון. אני מניח שזו גם הנחת המוצא של הכוחות שם.
4: בהחלט, ותראה, קו התפר זה אזור שמועד לפורנות, אנחנו מדברים על זה לא מעט, גם כאן בשידורים, עומר, בעיקר האזור של כוכב יאיר וצור יצחק וצור יגאל, יישובים שנמצאים בסמוך מאוד לקלקיליה, מרחק של ממש מאות מטרים ספורים מהעיר הפלסטינית הזו ובכלל מקו התפר, מה שאומר שברגע שמחבל, מפגע, מגיע מתוך שטחי יהודה ושומרון ומצליח לחדור את קו התפר, מה שאנחנו יודעים שלא בעיה גדולה, יש הרבה מאוד שעושים את זה מדי יום, הוא יכול להגיע לתוך היישובים הישראליים, ולכן היעד הקל ביותר מבחינת המפגעים האלה זה להגיע ליישובים שצמודים לקו התפר. אני יכול להגיד לך, עומר, שרק לפני כמה שבועות, למיטב זיכרוני שבועיים או שלושה, צהל הודיע ליישובים בקו התפר ביהודה ושומרון, שהוא מצמצם את כל כיתות הכוננות שם, ואת כוחות האגמר, ואת כוחות צהל שתגברו במהלך כל החודשים האחרונים את היישובים. זה מהלך שראשי היישובים בקו התפר ניסו מאוד לבלום אותו, ניסו לומר לצבא שעדיין הסיכון קיים, ולכן, בייחוד על רקע הפיגוע הזה שמגיע הבוקר, ממחיש מאוד עד כמה הסכנה באזור הזה של יישובי קו התפר, לחלוטין עדיין קיימת, וגם אם אנחנו בתקופה שנחשבת יחסית שקטה ביהודה ושומרון מבחינת פיגועי טרור, שום דבר לא מבטיח שאירוע כזה יכול להתפרץ ברגע, גם בלי שום התראה מוקדמת, ומבלי שכוחות הביטחון יודעים על כך מבעוד מועד.
0: דורון, תודה.
4: תודה.
0: איתנו גם רותי, היא תושבת צור יצחק, שלום.
7: אני לא מתמנת למצלמה, נראה לך.
0: רותי, לא צריך מצלמה, אנחנו רק ברדיו. מה שלומך?
7: שלום, אני יודעת, לא, מישהי פה כבר עפה שהיא עולה על המיטה.
0: לאט לאט, לאט לאט. רותי,
7: לאט, לאט.
0: איפה את נמצאת?
7: כן. אוי, שלום לך, אני מאוד אוהבת אותך.
0: איזה כיף, אנחנו שמחים לשמוע. ובכל זאת אני רוצה לדעת איפה את נמצאת.
7: אני במכון פילאטיס בצור יצחק, ליד הכניסה, ושמענו את כל הסירנות המפחידות, וזה היה ממש קשוח.
0: שמעתם גם התראה שאומרת לכם להסתגר בתוך מכון הפילאטיס?
7: אמרו לנו להסתגר בבתים או במקומות מוגנים.
0: ו... את כרגע נמצאת בתוך, בתוך שיעור הפילאטיס, מכון הפילאטיס, הדלתות נעולות?
7: נעלנו את הדלתות, הורדנו טריסים, כן.
0: יש פחד?
7: כן, יש פחד. יש פחד וחוסר ביטחון, בגלל המצב ובגלל קצת האזור, אני חושבת.
0: את כאמור מתגוררת בצור יצחק, ממש קרוב לקו התפר. זה חשש שליווה אתכם בשבועות, בחודשים האחרונים?
7: כן. בהחלט.
0: שתפי אותי.
7: למרות שמישהי פה אמרה שזה בכל הארץ, אבל אני חושבת שזה, יש פה חשש גדול יותר.
0: אני לא יודע מה מצבך, אבל יש באזור הזה, כמו בכל יישוב, מסגרות חינוכיות, גני ילדים, בתי ספר.
7: נכון, יש מעלינו, מעל הפילאטיס פה גן ילדים, ובדיוק דיברנו שכמה כואב הלב על הגננת, שהתחל להיות עם ילדים כל כך קטנים. במצב הזה.
0: אתם עדיין...
7: הם נכנסו לממד, אנחנו שמענו את הדלת נסגרת.
0: הם נכנסו לממד ממה שאת יודעת.
7: כן.
0: עכשיו, עדיין לא קיבלתם הודעה שאפשר לצאת מהסגר הזה?
7: לא. קיבלנו להפך הודעה להישאר, שהאירוע לא הסתיים.
0: שמעתם את קולות הירי?
7: לא, לא שמענו קולות ירי.
0: כן. אוקיי. רותי, אני מודה לך. מקווה שתוכלו לחזור לשיעור הפילאטיס בהקדם.
7: תודה רבה.
0: תודה. טוב, כאמור, אנחנו מתבוננים על הדקות האחרונות. לפני קצת יותר מחצי שעה, פיגוע ירי מתגלגל בלפחות שלוש זירות. האירוע הזה מוביל למחיר כבד. אדם אחד שנרצח ועוד כמה פצועים בהם קשה ובינוני. זה מתחיל בתחנת דלק, בכניסה לכוכב יאיר וצור יגאל, ממשיך לאזור צור יצחק ומתקדם לכביש שבין צור נתן לסלעית. לפי הדיווח האחרון של המשטרה, יש לפחות אדם אחד שנלכד, אבל האירוע הזה עדיין לא מסתיים. דורון קדוש, אנחנו ממשיכים לראות את התמונות שמגיעות משם, כוחות מאוד גדולים, ועדיין נוקטים משנה זהירות כפי שאמרנו גם קודם. דורון שומע אותנו? דורון קדוש, תכף נחדש איתו את הקשר. כמובן שהפצועים השונים פונו לקבלת טיפול בבתי החולים הסמוכים, גם במאיר בכפר סבא, גם בבייליסון בפתח תקווה, כדי להעניק להם את הטיפול. כוחות גדולים קודם כל של משטרה, גם של שירות הביטחון הכללי, כמובן של הצבא, מד"א, מגן דוד אדום ואיחוד הצלה, כולם זורמים לתוך ה... זירות הללו, כדי לתת מענה ראשוני, כמובן גם לפצועים, אבל גם לאירוע המתגלגל, כשאנחנו רואים פה אירוע שאומנם מתאפשר לנוכח העובדה שהגדר בכל כך הרבה נקודות פרוצה, אבל אירוע מתוכנן הרבה יותר, יש באירוע הזה גם נשק אולי אוטומטי שבו השתמשו היורים, יש באירוע הזה גם רכב, וננסה אולי לעמוד על הנקודה הזאת איתך דורון קדוש כתבנו לענייני צבא, יש פה ארגון יותר משמעותי ממחבל שלוקח סכין וחוצה את הגדר.
4: נכון, כי תראה אומר, ברגע שמחבל לוקח רכב, וכרגע אני מבין שהרכב שבו המחבל נסע היה רכב עם לוחית זיהוי צהובה, ישראלית, זה לא אומר בהכרח שמדובר על אזרח ישראלי, כי אנחנו יודעים שגם פלסטינים גונבים רכבים ישראליים ונוסעים ברכבים גנובים, אבל כרגע העובדות שאני יודע להניח על השולחן זה שהרכב היה עם לוחית זיהוי ישראלית. מחבל לוקח רכב, נוסע איתו בין מספר זירות. בכל אחת מהזירות הוא פותח באש, זה נראה כאילו היה לו איזשהו מסלול מתוכנן, שבו הוא גם מתכנן את מסלול הנסיעה כדי לפגוע בכמה שיותר אנשים, בכמה שיותר זירות, ואחרי זה גם נראה מה כיוון ההימלטות שלו, הוא כנראה ניסה להימלט בחזרה לתוך שטחי יהודה ושומרון. בכל אופן אומר נגיד בשלב הזה, המחבל המדובר שנסע באותה מכונית נתפס, נוטרל, להבנתי גם חוסל, זאת אומרת הוא כנראה מת מהירי של כוחות הביטחון שם, כרגע בודקים את זהותו, האם הוא פלסטיני, האם הוא אזרח ישראלי, ובעיקר בעיקר מנסים לבדוק, וזו כמובן המשימה החשובה ביותר כרגע, האם הוא פעל לבדו, או שהיו שם גם מפגים נוספים שנמצאים כרגע בהימלטות, וחשוב מאוד לשים עליהם את היד כמה שיותר מהר. נקודה נוספת שצריך וחשוב להדגיש, ההנחיה לתושבים של צור יצחק היא עדיין להסתגר בתוך הבתים.
0: כן.
4: פיקוד העורף עדיין לא שחרר את ההנחיה הזו, זה עדיין בתוקף.
0: אז אנחנו רוצים לעבור ישירות לשם, דורון תודה. רואי, תושב צור יצחק, נצור בביתו, שלום.
8: מה נשמע?
0: אני בסדר, מה שלומך אתה? מה זה יותר חשוב?
8: בסדר, בסדר, כאילו, אתה יודע כמה שאפשר. כן, אפילו סירנות, הזקות של להישאר בבתים.
0: בהתחלה חושבים שזה בכלל הזקות כתוצאה מירי של רקטות או טילים?
8: אז אני אתכם, זה היה קצת בדילי הזקות היום. היה כבר אירוע לא מזמן שכן היה חשד וישר אפילו הזקות. אז כן, ידענו להיכנס. הם גם אומרים כאילו במילים, חדירת מחבלים.
0: ההזקה ששמעתם אומרת חדירת מחבלים, כנסו לבתים?
8: כן, בדיוק. כן, משהו כזה. עכשיו, כאילו לפני כבר, היה התחיל מן הסתם בכל יעיר האירוע, אז כבר כאילו טיפון נטרת, טיפון שומעים. וכן יש קודם, ואז כן אני יכול להגיד מהבית שלי, שזה יחסית קרוב אל האירוע, ששומעים כבר את העיריות.
0: רואי, אפשר לשאול בן כמה אתה?
8: אני בן 20 עוד מעט.
0: אז ילדים אני מניח עדיין אין.
8: לא.
0: אחים
8: לא,
0: קטנים?
8: לא, אין עדיין. יש אחים קטנים.
0: במסגרות ספר, כרגע?
8: אבל אני יכול לומר, אמא שלי גננת, אז... אז היא בגן עם כולם, ואני יודע לומר שעכשיו כאילו כזה נכנסים כולם לממד, מתיישבים, סוגרים את הדלת, נועלים את הגן כמה שאפשר.
0: הספקת לדבר עם אמא?
8: כן, דיברתי איתה.
0: מה היא מספרת? כאילו הילדים אני מניח מאוד מאוד בלחץ, היא בטח גם כן.
8: אז כן, לא הספקתי לדבר איתה יותר מזה, זה יותר כזה לראות שהכל בסדר ולא קרה כלום. וכאילו, ושומעים שיש בלגן, שיש רעש, וכאילו מנסים לנהל את הסיטואציה כמה שאפשר, מן הסתם בלי עכשיו.
0: אז אתה כרגע, לבד בבית, רואי?
8: אני בבית כרגע, כן, לבד.
0: הכל סגור, דלתות, חלונות?
8: כן, כאילו, בניינים, אז זה פחות רלוונטי, אבל מי שבית פרטי, כן, אני נפגע.
0: אתה נשמע יחסית קר רוח.
8: לא יודע, כאילו... סיטואציה,
0: ומנסים
8: להראות אותה, לא יודע.
0: כן. יש חשש כרגע שאתה נמצא בתוך הבית?
8: לא, כאילו לפחות לי, אני לא תפלא אם לאנשים יהיה חשש, אבל כן. אני יודע לומר על עצמי שאני יותר בסדר, אבל כן, כאילו, רוצה שכאילו ייגמר, זה לא סיטואציה כיפית, אין לי מה לומר, אבל... כן, שכבר התפסו אותם, ומן הסתם כי הם ממשיכים, וזה מסוכן, וזה...
0: נקווה שהאירוע הזה ייגמר בהקדם. רועי, תושב צור יצחק, נקווה שגם ישחררו אתכם בהקדם, תודה.
8: אני מקווה מאוד, תודה רבה.
0: איתנו אושרת גני גונן, ראשת המועצה דרום השרון, שלום.
9: שלום לכם, אירוע קשה ומצער, וקודם כל אני רוצה לפתוח בהחלמה לכל הפצועים ולכל הנפגעים. זה אירוע מתגלגל, שעכשיו הודיעו לי שהמחבל חוסל, אנחנו נוקטים כאן בזהירות נוספת, ועדיין כל המסגרות, כל מסגרות החינוך שלנו סגורות ומאובטחות. אנחנו מבקשים עדיין לא לצאת החוצה, יש כאן המון כוחות ביטחון בשטח וכוחות הצלה.
0: אושרת, העדכון האחרון שאת קיבלת מדבר על מחבל אחד?
9: אני לא יודעת לתת פרטים, אני יודעת שהיה כאן מרדף,
1: והם ביצעו את המשימה וחיצלו את מי שהיה צריך לחפל. אם היה יותר ממחבל אחד, אני לא יודעת להגיד את זה ברגע זה, אבל מה שחשוב להגיד זה שביצעו את המשימה כאן כוחות הביטחון, וכרגע למיטב הבנתי לא מסתובבים כאן מחבלים ביישוב, אבל זה אירוע קשה, קשה מאוד.
0: ועדיין אבל ההנחיה לתושבי צור יצחק זה להישאר בתוך הבתים.
1: ההנחיה היא להישאר עדיין בבתים ובמסגרות החינוך. אני אומרת את זה אם ההורים שומעים אותי, הילדים בטוחים, יש הבטחה והילדים עדיין במוסדות החינוך, לא להיכנס, כל הכניסות ויציאות חסומות, צריך לתת לציר הראשי של היישוב להיות פנוי עבור כוחות הביטחון וכוחות ההצלה. וכשהאירוע יסתיים אז אנחנו נעדכן.
0: היישובים שאת אמונה עליהם נמצאים חלקם ממש על קו התפר, אלה חששות שאתם מסתובבים איתם בימים האחרונים, בשבועות האחרונים?
1: למה לא בשנתיים וחצי האחרונות? כן, אנחנו מסתובבים איתם מאז השביעי באוקטובר ביתר סט. אנחנו אומרים כל הזמן שאסור לרדד את הכוחות על קו התפר. יש לנו כאן 15 יישובים על קו התפר במועצה שלנו. צור יצחק הוא יישוב על קו התפר, צור נתן הם יישוב על קו התפר, כוכב יאיר, צור יגאל, שהאירוע הזה בין שלושת היישובים האלה התרחש, ואנחנו כל הזמן מתריעים שהפרצות בגדר ההפרדה הם משהו מאוד שכיח. כל יום עוברים הרבה מאוד שבחים, זה היה ברור וזה היה עניין של זמן, והתרענו ואמרנו כל הזמן נתיב שבחים יהפוך לנתיב מחבלים יום אחד ותהיה כאן פעילות פחאית, ולצערי הרב אנחנו רק כל הזמן אל מול מדיניות של קיצוץ חיילי האגמר,
0: ההגנה המרחבית, כיתות הכנונות,
1: וזה אירוע קשה ביותר שרק מוכיח כמה חשוב.
0: אני מניח שבהמשך היום הזה, ככל שירגעו הסירנות, נוכל להרחיב גם בסוגיה החשובה הזאת. אושרת גני גונן, ראשת המועצה דרום השרון, תודה.
1: תודה לכם.
0: דורון קדוש, כתבנו לענייני צבא, חוזרים אליך עם פרטים נוספים על זהות המחבל. תכף אנחנו נחדש את הקשר עם דורון קדוש, ונוכל להבין ממנו קצת יותר פרטים על מי שעומד מאחורי הפיגוע הזה. אבל בזירה נמצא עידן בינדר, חובש במגן דוד אדום. שלום לך עידן.
10: שלום. שלום.
0: תאר לנו מה קורה סביבך כרגע.
10: אני נמצא בזירה ביישוב צור יצחק. אנחנו כרגע נמצאים בזירה בנקבע מותו של פצוע. מהזירה מגן דוד אדום פינה חמישה פצועים לבתי החולים. כרגע יש עוד איזשהו זירה אולי מתגלגלת ביישוב מעלינו, ביישובים לידינו. אנחנו כרגע מחכים להוראות של כוחות הביטחון.
0: אתם יכולים להסתובב בחופשיות עידן? כי אנחנו יודעים שבצור יצחק התקבלה הנחיה להסתגר בתוך מבנים.
10: עוד הפעם, אנחנו משתדלים להימנע ולא להסתובב חופשי, כי לא כל המפגעים, על פי מה שאני יודע, נתפסו. אנחנו משתדלים לא להסתובב, ואנחנו נשמעים ונעינים לכוחות הביטחון אשר מפנים אותנו למקומות השונים לעשות צריקות.
0: עידן, אתה בין הראשונים שהגיעו לזירה?
10: כן.
0: במי טיפלת? בכמה טיפלת?
10: אני טיפלתי באדם שלאחר מכן, לצערנו, נקבע מותו.
0: וואו. אני מניח שזה לא פשוט. תודה על העבודה החשובה שגם אתה עושה. ואנחנו מקווים לשמוע עדכונים טובים יותר, שהאירוע יסתיים. תודה.
10: תודה רבה. תודה.
0: דורון קדוש, כתבנו לענייני צבא, חוזרים אליך.
4: כן, עומר, אנחנו מעודכנים כרגע שהמחבל שחוסל בפיגוע, יותר נכון, אחד המחבלים, הוא אזרח ערבי ישראלי, כך לפי שני גורמים ביטחוניים שאנחנו משוחחים איתם בדקות האחרונות. הזהות המדויקת שלו עדיין נבדקת, אבל זו כרגע ההבנה במערכת הביטחון. אזרח ערבי ישראלי, שהוא אחד משני המחבלים שביצע את הפיגוע. לגבי המחבל השני, אז היה כנראה מחבל נוסף, הוא נסע איתו באותו הרכב, וגם המחבל הנוסף כנראה נפצע מירי במהלך חילופי האש שהתנהלו מול כוחות הביטחון, אבל המחבל השני הצליח להימלט מהרכב, ועדיין עד לדקות אלה נמצא בהימלטות, ולכן כאמור יש לנו כאן שני מחבלים שפעלו באירוע, נסעו במכונית אחת. אפשר להניח לפי המתווה של הפיגוע שחלף תוך דקות ספורות מזירה לזירה שיש כאן מחבל אחד שנהג ברכב ומחבל נוסף שהוא זה שביצע את הירי, כלומר ירי מרכב חולף. ועכשיו אנחנו יכולים לסרטט תמונה קצת יותר טובה של איך נראה הפיגוע הזה ואיך הוא יתנהל, וכאמור מחבל שני שעדיין נמצא בהימלטות.
0: דורון, תודה.
4: תודה.
0: אנחנו כבר ממשיכים.
11: אתם מאזינים לגלי צהל.
12: שלום, כאן אור. מה אני לא עושה בשבילכם? מגן עליכם, עוטף אתכם, אבל בזמן האחרון שמתי לב לנקודה חשודה עליי. לכן, יש לי בקשה. בצעו בדיקה במסגרת שבוע המודעות לסרטן האור של האגודה למלחמה בסרטן בשיתוף כל קופות החולים. שמרו עליי, ובעיקר על עצמכם. אבחון מוקדם יכול להציל חיים. לקביעת תור, פנו לקופת החולים שלכם. הבדיקה בשבוע זה היא בלא תשלום נוסף ומספר התורים מוגבל. אפשר לבצע את בדיקת האור כל השנה בקופת החולים בעלות של ביקור רופא מומחה. האגודה למלחמה בסרטן.
13: תכירו את הגיבור שלנו,
14: שבכל פעם שצריך
13: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
14: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
13: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
14: אוהבים אתכם וגאים בכם.
15: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
16: מה קורה ב-12 ביוני?
17: יום פתוח בקמפוס בר אילן. אוניברסיטה צומחת במספר הסטודנטים בשמונה השנים האחרונות.
16: מתי?
17: יום שישי, 12 ביוני. לפרטים, חפשו יום פתוח בר אילן.
18: פינית את הלוץ שלך. נכנסת לרכב. הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את בת הזוג שחזרה מנסיעת עבודה מוצלחת. ופתאום, דווח. רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
19: כאן יהודה מלול ממושב שעל. ביוני הזה אני מזמין אתכם לקטוף דובדבנים במסגרת פסטיבל ארץ הגולן. דובדבן, יין ותרבות. אתם מוזמנים כל המשפחה מקטיף, יקבים, טיולים, סדנאות והופעות. לפרטים, חפשו אותנו ברשתות. זה הזמן לעלות לגולן.
20: עכשיו בגלי צהל, עומר ירדני עם שגרת חירום.
0: חזרנו, תודה רבה שאתן מאזינות ומאזינים לנו. אנחנו ממשיכים לעקוב אחרי פיגוע הירי שמתרחש בשרון לפני כמעט שעה. האירוע הזה גובה את חייו של אדם אחד. איתנו אלישיב הראל, כתבנו לענייני בריאות ועם עניין הפצועים. שלום אלישיב.
21: כן, שוב שלום אומר, אנחנו יכולים להדכן בשלב הזה על 5 נפגעים שנקלטו בבתי החולים באזור השרון, מלבד הגבר שמותו נקבע בזירה, בכביש שבין כוכב יאיר לצור יגאל. אנחנו מדברים על 5 נפגעים כאשר 2 מהם במצב קשה. לבית החולים מאיר
0: שנשקפת עדיין סכנה לחייהם של הפצועים קשה.
21: הם בעצם מועברים לחדר הטראומה, אחד מהם גם יעבור ניתוח, אבל ממה שאנחנו מבינים כרגע לא נשקפת סכנה לחייהם. 3 פצועי ירי פונו לבית החולים מאיר, בהם כאמור 2 במצב קשה, אחד מהם ייכנס בקרוב לחדר הניתוח, הרופאים יבצעו בו טיפולים רפואיים על מנת להציל את חייו, ופצוע נוסף במצב בינוני. ובבית החולים בלינסון נקלטו 2 פצועי ירי, מצבם מוגדר בינוני. אז בסך הכל בפיגוע הזה בשרון במספר זירות נפגעו 6 אנשים, גבר כבן 30 שמותו נקבע בשטח, לא, לא הספיקו לפנות אותו לבית החולים, ו3 פצועים נוספים שנקלטו בבית החולים מאיר, בהם 2 במצב קשה, 2 נוספים בבית החולים בלינסון במצב בינוני. אז בסך הכל כאמור 6 נפגעים בפיגוע הזה.
0: אלישיב, תודה. אנחנו מנסים, ככל שהפרטים הולכים ונאספים, לסרטט לכם את הדקות שבהן התרחש הפיגוע הקשה הזה. דורון קדוש, אנחנו ננסה לעשות את זה באמצעותך.
4: כן, אומר, אז כאמור 3 זירות התגלגלו במהלך הפיגוע הזה, שלמעשה 2 מחבלים, שאחד מהם הוא אזרח ערבי ישראלי, נוסעים ברכב, מחבל אחד הוא הנהג באירוע הזה, והמחבל השני הוא היורה. היורה השתמש בנשק מסוג קרלו, נשק מאולתר, שנפוץ מאוד באזור יהודה ושומרון, והשניים מתחילים במסע הרג ורצח מתגלגל בין זירה לזירה. הם מתחילים בתחנת הדלק של כוכב יאיר, שם הם ככל הנראה חולפים במקום, תופסים שם אנשים שנמצאים בתחנת הדלק, כנראה אזרחים שתדלקו את הרכבים שלהם, ויורים בשניים מהאזרחים שם, הם נפצעים במצב בינוני. בהמשך הם ממשיכים גם לשין ג' של היישוב צור יצחק, שם הם גם כן מבצעים ירי, פוגעים בשומר בכניסה ליישוב, ולאחר מכן ממשיכים לפגוע באנשים נוספים בכבישים הסמוכים, ובסך הכל אומר, כפי ששמענו גם אל ישיב, יש בסך הכל שישה אזרחים ישראלים שנפגעו בפיגוע הזה, אחד שנרצח, חמישה נוספים שנפצעים בדרגות פציעה שונות, בין קל לקשה, עד שהמחבלים בסופו של דבר מנוטרלים בידי כוחות משטרה באחת הנקודות, שלמעשה למיטב הבנתי מתנהלים שם חילופי אש, כוחות המשטרה יורים לעבר המחבלים, מצליחים לחסל את אחד מהם ופוצעים את המחבל השני. המחבל השני כנראה נפצע, אבל נפצע קלות, מה שאפשר לו לברוח ולהימלט, והוא כרגע בורח מכוחות הביטחון, נמצא בהימלטות, והכוחות ממשיכים לדלוק אחריו, כשיש כוחות גדולים מאוד שנמצאים כרגע בזירה, גם משטרה, גם צהל, גם שבק, גם ימם, גם צוותי תקילה, ממש כל כוחות הביטחון שקפצו לאירוע ומנסים לאתר את המפגע השני שעדיין נמצא בהימלטות.
0: דורון, תודה. תכף ננסה להרחיב קצת את היריעה על הזירה הזאת, זירה שכמעט לא מדברים עליה בשבועות ובחודשים האחרונים, מטבע הדברים, כי יש מספיק בלגן בכל הזירות השונות, אבל אנחנו חייבים לזכור אותה היטב. עדי הוא חובש במגן דוד אדום שמצטרף אלינו. שלום עדי.
2: שלום, צהריים טובים.
0: אתה מגיע לזירה בתחילת האירוע?
2: אני הגעתי לזירה בתחילת האירוע, התקבל בשעה 10:30 בערך על אירוע ירי בכניסה של כוכב יאיר. אחר מכן האירוע התגלגל לכיוון היישוב ליד צור יצחק. הגענו למקום, ראינו מספר פצועים במקום, כי התחלנו לטיפול, פונה עד לעכשיו חמישה פצועים לבתי חולים, ובצוע נוסף נאלצנו לקבוע את מותו במקום.
0: עדי, כשאתם מגיעים לזירה, אתם עדיין לא יודעים אם המחבלים נלכדו או לא?
2: אנחנו יודעים שהגענו לזירה ואנחנו יודעים שהמחבלים או הדרון לא נטרלו.
0: זה לא בעייתי לטפל בפצועים כשאתה חושש לביטחונך אישי?
2: קצת בעייתי, קצת
0: סכנת
2: חיים, אבל אנחנו עומדים
0: על זה. כן. עדי, אתה בעצם מתפנה לבית החולים ביילינסון יחד עם חלק מהפצועים?
2: חיובי, בניתי בצוע אחד, זה בכניסה לצור יצחק, בצוע בינוני, יציב, בהכרה.
0: אתה מטפל בו לאורך כל הדרך, כמובן שומרים על מצבו, מוודאים שהוא לא מדרדר. וכל הפציעות שאתם רואים שם הם פציעות כתוצאה מירי, נכון?
2: נכון.
0: אוקיי. עדי, תודה על העבודה. כן, תודה רבה על העבודה החשובה שלכם. תודה. תודה. דורון קדוש, חוזרים אליך. בוא ננסה לדבר אולי קצת בהרחבה, ככל שהפרטים נאספים, על הזירה הזאת. זירת יהודה ושומרון היא כמובן מאוד רחבה וגדולה, אבל אנחנו כמעט ולא עוסקים בה, כי תשומת הלב שלנו נתונה לצפון ולאיראן וגם לעזה. אני אומר את זה בזהירות המתבקשת, אבל יחסית הזירה הזו היא שקטה יותר. תכף נחדש את הקשר עם דורון קדוש וננסה לעמוד איתו על הנקודה הזאת. אבל אם אנחנו מתבוננים על מה שקורה שם בדקות האחרונות, האירוע הזה עדיין לא הסתיים. עדיין לא התקבלה הודעה שבמסגרתה אפשר לצאת מהמבנים הסגורים. אמיר בר שלום, פרשננו לענייני צבא וביטחון, שלום לך.
16: שלום עומר.
0: אז בוא נעמוד על הזירה הזאת. לכל אורך כמעט שלוש שנים האחרונות, גם צהל וגם שבק עובדים מאוד מאוד קשה כדי שאנחנו נשמע כמה שפחות, גם על יהודה ושומרון.
16: נכון, בהנחה שהפיגוע הזה יצא מיהודה ושומרון. לא, אני לא אומר את זה סתם.
0: לא, אני מבין מה אתה אומר. אנחנו יודעים שאחד המחבלים הוא ככל הנראה אזרח ערבי ישראלי, אבל בסוף הכל קשור בהכל.
16: נכון, אבל בסופו של דבר, זה נכון ששבק אמור לפרוס את המטריה שלו על כל פעילות חבלנית עוינת, בין אם זה ביהודה ושומרון, מעבר לקו, ובין אם זה בתוך הקו הירוק. לא משנה איפה, אבל כרגע לפחות אין לנו יותר מדי פרטים על זהות המחבל שאחד נוטרל, האחר יש אחריו מצוד, אין לנו עדיין, יש כמה דיווחים על כך שאולי הוא נלכד, אין לי כרגע בצורה חד משמעית מידע שאומר שאכן הוא נלכד, אבל בכל מקרה מה שאנחנו רואים כאן, אם אכן מדובר בתושבי ישראל, אנחנו רואים כאן תופעה שהיא תופעה לא שלא ראינו קודם, ראינו אותה קודם, ראינו כבר מפגעים, ראינו הרבה מאוד, אם אתה זוכר, גם מהפזורה הבדואית בדרום, ראינו את זה גם מהצפון, בדרך כלל אנחנו מדברים פה על אזרחים ישראלים שעברו תהליך הקצנה איסלאמיסטי, ובדרך כלל זה מדובר כאן בחומר מסית שהם צורכים דרך הרשת, כן. ומשם הדרך לפיגוע קצרה מאוד, אבל שוב
0: גם הנשק אין מגיע הרבה פעמים יהודה ושומרון.
16: לא, זה לא חסר. זה לא חסר, זה לא חסר, אנחנו מדברים פה על כל אזור ירדן, הגבול עם ירדן שהוא כמעט לחלוטין פרוץ, כל שכן אנחנו מדברים על הברחות מדי לילה, כמה וכמה הברחות באזור גבול מצרים. בואו נגיד דבר כזה, נשק זה לא מה שחסר, יעידו על כך שאולי הוא נלכד, אין לי כרגע בצורה חד משמעית מידע שאומר שאכן הוא נלכד, אבל בכל מקרה מה שאנחנו רואים כאן, אם אכן מדובר בתושבי ישראל, אנחנו רואים כאן תופעה שהיא תופעה לא שלא ראינו קודם, ראינו אותה קודם, ראינו כבר מפגעים, ראינו הרבה מאוד, אם אתה זוכר, גם מהפזורה הבדואית בדרום, ראינו את זה גם מהצפון, בדרך כלל אנחנו מדברים פה על אזרחים ישראלים שעברו תהליך הקצנה איסלאמיסטי, בדרך כלל זה מדובר כאן בחומר מסית שהם צורכים דרך הרשת, כן. ומשם הדרך לפיגוע קצרה מאוד, אבל שוב
0: גם הנשק מגיע הרבה פעמים יהודה ושומרון.
16: לא, זה לא חסר. זה לא חסר, זה לא חסר, אנחנו מדברים פה על כל אזור ירדן, הגבול עם ירדן שהוא כמעט לחלוטין פרוץ, כל שכן אנחנו מדברים על הברחות מדי לילה, כמה וכמה הברחות באזור גבול מצרים. בואו נגיד דבר כזה,

0: שהם צורכים דרך הרשת, הם משם הדרך לפיגוע קצרה מאוד, אבל שוב...
1: גם הנשק מגיע הרבה פעמים יהודה ושומרון.
0: לא, זה לא חסר. זה לא חסר, זה לא חסר. אנחנו מדברים פה על כל אזור ירדן, הגבול עם ירדן שהוא כמעט לחלוטין פרוץ, כל שכן אנחנו מדברים על הברחות מדי לילה. כמה וכמה הברחות באזור גבול מצרים. בואו נגיד דבר כזה, נשק זה לא מה שחסר. יעידו על כך המחירים שירדו בשנה האחרונה. כשהמחיר יורד זה אומר שיש הרבה נשק.
1: כן. טוב, האירוע הזה כפי שאתה מזכיר לנו עדיין לא נגמר. הוא עדיין לא הסתיים. יכול להיות שיסגרו את האירוע הזה לפני שמגיעים למחבל השני?
0: לא. לא, לא.
1: אני לא מדבר על החקירה באופן כללי, אבל יעברו יותר למישור המודיעיני ופחות המבצעי, וישחררו למשל את התושבים שנצורים בצור יצחק.
0: לא בשעות הקרובות להערכתי. תראה, בדרך כלל מה שקורה, הרפלקס המותנה של אחרי פיגוע כזה, זה לא משנה גם אם זה בתוך הקו הירוק או מחוץ לקו הירוק. מה שנקרא, יש פריסת רשת דייג, פשוט מאוד סוגרים את כל האזור כולו, את כל הכבישים, כל הצמתים. אם אנחנו יודעים שיש מחבל חמוש מסתובב, כל שכן, יש כאן הוראות מחמירות לגבי התושבים, ולכן עד שלא תהיה ודאות, שהיא ודאות חד-חד משמעית, שאין יותר סכנה, אני לא רואה...
1: אני לא בא אליך חלילה בטענות, אבל יש ילדים שכרגע נמצאים בבתי ספר, בגנים, לא ישחררו אותם עד ששמים ידיים על המחבל?
0: לא, יכול להיות שיהיו כאן, אתה יודע, החלטות נקודתיות, שאם לצורך העניין יהיה כאן, תהיה החלטה אולי להבטיח את האזורים האלה, את האזורים האלה ואת הצירים האלה, לאפשר להורים להגיע, לקחת ילדים ולהתפזר לבתים. יכול להיות שכן, שוב, אבל אלה דברים נקודתיים שהם ברמה הטקטית. עקרונית, בוא נגיד כך, דפוס הפעולה הוא תמיד דפוס פעולה מחמיר. לא לסכן חלילה אזרחים, גם אם לצורך העניין, ברגע, תראה, זה לא נעים, זה לא, אני מבין את הדאגה, אבל ברגע שהילדים במוסדות החינוך סגורים ומאובטחים, זה עדיף כך מאשר הם מסתובבו, כאשר יש מחבל חמוש שעדיין לא לחדו אותו.
1: זה תמיד. אמיר בר שלום, תודה רבה לך בשלב הזה. ליאת, תושבת צור יצחק, אמא לילד שנמצאת בבית ספר, שומעת את הדברים האלה. שלום ליאת.
2: שלום, שני ילדים.
1: שני ילדים, בני כמה?
2: הקטן בן 10, ביסודי, ביצחק נבון, והגדולה היא בת 13 בחטיבת הנאורים.
1: דיברת איתם?
2: עם הקטן אני לא היה לי קשר, כי הם ביקשו גם לא להתקשר, אבל הם הודיעו, התקנו בוואטסאפ הכיתתי שהם בממד, שלחו תמונה שהם בממד.
1: וראית את הבן שלך בתמונה?
2: האמת שלא ראיתי את הבן שלי בתמונה, ואני ישר כתבתי...
1: למחנכת, רגע, איפה הוא?
2: כן,
1: והרגיעו אותך ואמרו שהכל בסדר?
2: כן, והבת שלי בחטיבה, אז היא, יש להם טלפונים, היא כתבה לי על האירוע, מהר מאוד הם ידע כבר מה קורה.
1: מה היא כותבת לך?
2: היא שלחה לי, אתה יודע, מכל מיני הודעות כאלה של מדה וכן הלאה, אתה יודע, הם גם יודעים כבר להתחבר לכל מיני קבוצות כאלה, כאילו היא מעדכנת אותי באירוע. אז אמרתי לה, את נשארת בכיתה, היא אמרה לי, ברור.
1: ונשמע שהיא בסך הכל בסדר עם האירוע, ולא מאוד מודאגת, הדאגה שייכת לצד של אמא.
2: האמת שעד שהם יגיעו הביתה, אני לא יודע בדיוק, כי... קשה לתפוס את כולם, גם כולם מדברים שם בו זמנית, אז אי אפשר כל כך לדבר עם הילדים.
1: כן.
2: אבל אני מקווה מאוד שמרגיעים אותם שם, ושהם לא נלחצים. ואני מנסה לשמור על
1: אנחנו מבינים אבל שזה אירוע שלא כן. בכך נגמר בעוד דקה שתיים. כלומר, הם עדיין סגורים, מים, כן. מזון, צריכים רגע אחד לשירותים?
2: כן, אני לא יודעת. יש הרבה חוסר ודאות, נכון? אני לא יודעת, אני רק הכי חשוב לי שאתה יודע, שכולם, שהכל ייגמר בשלום. יותר חשוב מכל דבר אחר.
1: זה תמיד ובוודאות.
2: זה הדאגה העיקרית.
1: קחי אותי לרגע שבו נשמעת ההתראה ואומרים, מחבל, חשד לחדירת מחבלים ביישוב, את נמצאת כבר בצור יצחק או מחוץ לבית?
2: אני יושבת בחצר שלי, בבית שלי בצור יצחק, מנהלת ככה יום עבודה מהבית, ואני קיבלתי, זה התחיל בזה שקיבלתי הודעות וואטסאפ מאנשים, שוב, לא מהתראה של פיקוד העורף. ההתראה של פיקוד העורף הגיעה הרבה יותר מאוחר. אז קודם כל בבניין, ואז מחברה, וכאילו מתחילים להתגלגל ככה וואטסאפים מכל מיני

0: גורמים. אני שומעת סירנות ברקע, מבינה שקורה פה משהו רציני. ישר חושבת מה קורה עם הילדים, אנחנו מנסים לברר גם בקבוצות של הוואטסאפים, אתה יודע, עם ההורים וכן הלאה. נכנסת הביתה, סוגרת ריסים, בודקת שהכל נעול. כן, כן. שתפריט לא שגרתי, לא שגרתי בהחלט.
1: ליאת, אנחנו נקווה שהאירוע הזה יסתיים במהירות ותוכלי לחבק חזק חזק את הבן והבת. תודה.
0: מחכים לזה, תודה רבה.
1: תודה. אנחנו עוברים עכשיו למרכז הרפואי ביילינסון, שם מטופלים חלק מהפצועים באירוע הזה. דוקטור ארז קרפ, סגן מנהלת בית החולים, שלום לך.
2: שלום, צהריים טובים. לבית החולים ביילינסון, לחדר הטראומה, הגיעו שני פצועים במצב בינוני על ידי מדה, עם פגיעות ירי בגפיים ובחזה. כאמור, שניהם במצב בינוני, כרגע עוברים עוד בדיקות במיון, ובהמשך כנראה יזדקקו לניתוחים.
1: אני רק רוצה, תוך כדי שאתה מדבר אל עדכן, גם אם במקרה מאזינים לנו ביישוב צור נתן, גם שם נשמע עכשיו אזעקה בחשד לחדירה של מחבלים, אז אם אתם במקרה שומעים אותנו בצור נתן, לא רק בצור יצחק, אתם מתבקשים להיכנס לבתים, להסתגר, לסגור את הדלתות ואת החלונות, וכמובן לא לפתוח את הדלת, חשוב מאוד. ארז, אנחנו ננסה לחזור אליך בהקדם, אנחנו רוצים לעבור בחזרה לכתבנו לענייני צבא דורון קדוש, עם העדכון הזה, זה אומר שהחשד שהמחבל לא נתפס, עדיין קיים.
3: נכון, עומר, ההזעקה הזו שמופעלת על ידי פיקוד העורף ביישוב צור נתן, מידע על כך שהאירוע הזה עדיין אירוע מתגלגל ושכוחות הביטחון עדיין לא משוכנעים שהוא יסתיים. נזכיר שוב את ההנחיות לתושבים, כשמופעלת התראה כזו על חשש לחדירת מחבלים, ההנחיה לתושבים היא להסתגר בתוך בתים, לסגור דלתות, לסגור חלונות, כדאי גם לנעול את הדלתות כמובן, כי עדיין לא יודעים האם יש מחבלים שמסתובבים בתוך היישוב. נזכיר שגם ההזעקה הקודמת שפיקוד העורף הפעיל ביישוב צור יצחק עדיין נמצאת בתוקף, זאת אומרת ההנחיה לתושבים גם שם היא עדיין להסתגר בבתים. עכשיו ההנחיה הזאת תקפה לשני היישובים שצמודים זה לזה, גם צור יצחק וגם צור נתן.
1: נסה דרון לקחת אותנו לתוך הזירה, מה בדיוק קורה שם? עוברים רחוב אחר רחוב?
3: אתה מדבר על כוחות הביטחון?
1: כן.
3: תראה, כוחות הביטחון נפרסים כרגע בכל האזור, אני מבין שלא רק בצור יצחק וצור נתן, גם בקו התפר, גם באזור טייבה שמשם כנראה יצא אחד המחבלים לפחות, ולכן יש סבירות שהמחבל השני ניסה להימלט לטייבה, שזו כנראה עיר המגורים של אחד מהם או של שניהם, וגם בכל הכבישים באזור, לא יודעים לומר עדיין איפה המחבל השני, איפה המפגע השני נמצא, ולכן פורסים כוחות בכל מקום אפשרי, בוודאי שגם בתוך היישובים, אבל זה לא מעבר מבית לבית, זה יותר פריסה רחבה של כמה שיותר כוחות בכמה שיותר מקומות, בניסיון לאתר אותו. צריך לזכור את הפרופיל של המחבל, הוא כנראה פצוע, כי מבינים שהוא נפצע בחילופי האש, ולכן זה מה שמחפשים, אדם פצוע, אדם נמלט, שמנסה כנראה להגיע למקום המסתור הכי טוב שהוא יכול להיות בו, כן. ולכן אנחנו עוד נמצאים בתוך האירוע הזה ובעיצומו, ממתינים לעדכונים נוספים.
1: דורון, תודה. אנחנו רוצים לעבור עכשיו לזירת האירוע, לאחת מהן, שם נמצא כתבנו אודי הצורף. אודי, עדכן אותנו מה קורה שם כרגע.
4: שלום עומר, כן, אנחנו נמצאים ממש כאן בכניסה לצור יצחק, מסביבנו כוחות ביטחון רבים שעדיין זורמים לתוך היישוב, הכניסה ליישוב חסומה לחלוטין, הנה אני מאמין שאתה יכול לשמוע לידי כאן את כוחות ההצלה שממשיכים לזרום ליישוב, כל האזור למעשה חסום, המכוניות האנשים עומדים בצד, נותנים לרכבי ההצלה וכוחות הביטחון שממשיכים לזרום לכאן לתוך צור יצחק להגיע, והנה כאן איתי נמצא אחד מהאנשים שמחכה כאן עם מכוניותו בצד, טל שדה. טל, אתה תושב המקום, נכון?
5: כן, טל דשא.
4: טל דשא, בוא ספר לנו קצת איך הגעת לפה עכשיו.
5: האמת שהייתי בכפר סבא, חזרנו ליישוב והגענו ממש אחרי שזה קרה, אנחנו חכים פה בכניסה ליישוב, ממש אחרי שזה קרה. מחכים לראות שאין הרוגים, שכל בסדר. אנחנו הבנו שהיה אירוע ירי גם בצור נתן, גם בצור יצחק, גם בכוכב יאיר, ויש כאלה שאמרו בסלית, ומחכים לראות מה יהיה.
4: אתה נמצא פה כאן עם הבן שלך, בוא ספר לי קצת על החששות שעוברים אליכם. אתם פה ממש מחוץ לבית, לא יכולים להיכנס, רואים פה את כל כוחות הביטחון, איך זה בשבילכם?
5: הייתי רוצה להגיד שזה מפתיע, אבל זה לא מפתיע. זה לא פעם ראשונה באזור הזה שיש לנו את הדברים האלה, אנחנו פה צמודים לטייבה, וזהו, פה עם הילד שלי, ומקווים שהכל יהיה בסדר, הוא לא נראה לחוץ במיוחד. לצערי זה הילדות שהם גדלים אליה.
4: בואו תנסה רגע... כן, אומר, אני שומע אותך.
1: בעדיבותך, אם תוכל לשאול אותו גם את גילו של הילד, גם... איך התחושה להסתובב שם בכביש עם הילד שלו כשהוא מבין שפיגוע ירי מגיע עד למפתן ביתו?
4: אפשר לשאול בין כמה החמוד פה לידינו?
5: בין 13.
4: אז ספרו קצת על התחושות שלכם, איך זה כשבכל זאת פיגוע כל כך קרוב מגיע עד לכאן אליכם, אם אתה רוצה לדבר. איך קוראים לך חמוד?
6: אורי.
4: אורי, בוא תספר קצת על התחושות שלך עכשיו.
6: זה מפחיד לגור פה, לגור במדינה ש... מפחיד להסתובב ברחובות, אתה לא באמת יודע מה יקרה, ומפחיד, מאוד מפחיד.
4: איך זה להיות כל כך קרוב לבית שאתה רואה את כל כוחות ההצלה פה מסביב?
6: מאוד מלחיץ.
5: כן, כן, הוא קצת לחוץ, מניח שגם אני, אבל יהיה בסדר, יש פה מלא משטרה, מלא צבא. יהיה בסדר.
4: תתאר לנו קצת הסיטואציה, למה אנחנו בדיוק פה מחוץ למושב, למה אתה עדיין יכול להיכנס הביתה?
5: כי כנראה שיש עדיין, מחפשים עדיין, אני לא יודע אם זה מחבל או מחבלים או מה בדיוק מחפשים, אבל כרגע עדיין מחפשים, כוחות של המשטרה והצבא מפסיקים לזרום פנימה, אז כנראה שעדיין מחפשים ורוצים לוודא שאין מחבלים או משהו, ועד כמה שאנחנו יודעים כל הילדים בבתי הספר נמצאים במקלטים.
4: יש לך עוד ילדים בבתי הספר?
5: כן, יש לי עוד שני ילדים בבית ספר, ביסודי פה, שישר הכניסו אותם למקלטים. קיבלנו דיווח שהכל בסדר ולא היה כלום בבית ספר.
4: דיברת איתם?
5: לא, לא נותנים לנו לדבר, ביקשו שלא נתקשר ולא נדבר איתם לבינתיים.
4: אבל כרגע הם נמצאים בתוך מוסדות החינוך.
5: כן, כרגע הם בבית ספר, אשתי בבית 100 מטר מהם, אז אם יהיה משהו יכולה לקפוץ אליהם.
4: טוב, טל, תודה רבה. מקווה שיגיע שקט לכאן לאזור. אז מכאן עומר, בינתיים מהכניסה לצור יצחק, כוחות ההצלה ממשיכים לזרום, אנחנו נשוב ונעדכן מכאן.
1: בהחלט, גם במהדורת החדשות וגם מיד לאחריה. אודי הצורף, כתבנו בזירת הפיגוע הזה, תודה רבה. כאן אנחנו חותמים את החלק שלנו, אבל מיד אחרינו, ביומן הצהריים, עם אמיר יבגי, כל העדכונים מהפיגוע הקשה הזה שגובה את חייו של אדם אחד, ועוד 5 פצועים. ערכה, תליה בן שושן, הפיקו שיר חריף, הגר כפיר, נועה שילוב, ותהל כעתבי. הטכנאי הוא דניאל פרמר שושני. אנחנו נשוב ונשתמע בתקווה מחר עם חדשות אחרות ב-11. תודה שהזנתם והזנתן לנו.
7: בחסות ביטוח ישיר, המציעה עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר, כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.

0: ואם סיימתי שירות לאומי אזרחי ואני במסלול הנדסאי תעשייה וניהול,
1: יש מלגה גם בשבילך.
2: חיילים משוחררים ומסיימי שירות לאומי אזרחי מקבלים 90% מימון ללימודי טכנאים והנדסאים. באגף לחיילים משוחררים ומילואים יש מלגת לימודים גם בשבילכם. עוד פרטים באתר האגף. כפוף לתנאי המלגה.
3: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים באומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות, ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי. הגרלת דירה בהנחה חוזרת ובגדול. משרד הבינוי והשיכון מעדכן שהגרלה נוספת של דירה בהנחה יוצאת לדרך. וגם הפעם עם הקצאה של עד 50% למשרתי המילואים והמערך הלוחם. איך נכנסים להגרלה? היכנסו לאתר, בדקו זכאותכם, הרשמו ואולי תצטרפו ליותר מ-100,000 שכבר זכו. חפשו דירה בהנחה ברשת. ההגרלה כפופה לתקנון.
4: בבדיקה פשוטה ושגרתית אצל רופא העיניים אפשר להבחן ולמנוע עיוורון כתוצאה ממחלת הגלאוקומה. הגנה והשקט של הראייה. מומלץ להזמין תור עוד היום לרופא העיניים באזור מגורכם. מוגש כשירות לציבור מטעם החוג הישראלי לגלאוקומה.
5: סמך ושין, שהם שני צוערים בקורס קצינים.
6: אני עולה חדש מאוקראינה, ומאז שעליתי וחוויתי פה בארץ שביל העשירי וכל המלחמות שהיו פה עד עכשיו, זה מאוד הזיק את התודעה הגיונית שלי, ובאמת אחרי זה החלטתי שאני גם רוצה לשרת בצהל, לעשות תפקיד משמעותי, וגם בגלל זה עשיתי קצונה.
5: ומה הייתה אחים?
7: עליתי מארצות הברית לפני שנתיים וחצי, לפני תחילת המלחמה. הרגשתי ש... אני חייבת לתרום ולעזור ולעשות כל מה שאני יכולה למדינה החשובה שלי. פה בארץ כולם באמת משפחה.
6: אנשים כל כך פתוחים פה, לכל בן אדם חדש. באמת זה מה שהפתיע אותי, זה מה שמאוד מרגש אותי גם.
8: גלי צהל, הבית של החיילים.
9: מיד אחרי החדשות, אמיר איבגי. מהדורת החדשות של גלי צהל, מירושלים.
10: גלי צהל מירושלים, השעה 12, שלום רב, באולפן רן יבנאי, עם מה שקורה עכשיו. פיגוע ירי מתגלגל סמוך לכוכב יאיר, אדם אחד נרצח וחמישה פצועים. מחבל אחד, אזרח ערבי ישראלי חוסל, נמשך המצוד אחר מחבל נוסף. עם הפרטים מצטרף אלינו כתבנו לענייני צבא וביטחון, דורון קדוש, שלום דורון.
11: שלום רן, פיגוע הירי הזה התגלגל בין מספר זירות, החל בכוכב יאיר, המשיך משם לצור יצחק ובהמשך גם לצור נתן. בזירות השונות שישה ישראלים נפגעו, אחד נרצח, חמישה נוספים נפצעו בדרגות פציעה שונות, מקל ועד קשה. אחד המחבלים חוסל בידי כוחות משטרה בצור יצחק, והמחבל השני שנסע איתו ברכב הצליח להימלט בעודו פצוע, וכרגע כוחות גדולים של צה"ל, שבק, ימ"מ, משטרת ישראל ומג"ב דולקים אחר המחבל השני שנמצא בהימלטות ומנסים לתפוס אותו. המרדף הזה אחר המחבל הנוסף עדיין נמשך גם ברגעים אלה, ותושבים בצור יצחק ובצור נתן התבקשו להסתגר בתוך הבתים ולהישאר בהם עד הודעה חדשה.
10: דורון, תודה בשלב הזה. ועדי חובש מדה שהגיע מיד לאחר הירי לזירה, תיאר בשיחה עם עומר ירדני בגלי צהל.
12: אני הגעתי לזירה בתחילת האירוע, היינו במספר פצעים במקום, כשהתחלנו לטיפול, פצוע נוסף, נאלצנו לטבוע את מותו במקום. הגענו לזירה ואנחנו יודעים שהמחבלים או הדרון לא נטרלו. זה סכנת חיים, אבל אנחנו עומדים מזה.
10: תושבים בצור יצחק ובצור נתן הונחו להסתגר בבתים מחשש להימצאות מחבלים נוספים. רותי, תושבת צור יצחק, סיפרה בגלי צהל, יש פחד וחוסר ביטחון.
13: שמענו את כל הסירנות המפחידות, אמרו לנו להסתגר בבתים או במקומות מוגנים. נעלנו את הדלתות, הורדנו טריסים, יש פחד. יש פחד וחוסר ביטחון, בגלל המצב ובגלל קצת האזור, אני חושבת.
10: כתבנו המדיני יניר קוזין מוסיף שראש הממשלה נתניהו קיים הערכת מצב ועוקב אחר האירועים באירוע הרצחני בקו התפר. עוד בחדשות, לראשונה זה 4 ימים, ארגון הטרור חיזבאללה שיגר הבוקר רקטות לעבר יישובי הצפון. לוחמי ההגנה האווירית ירתו אותן. מוקדם יותר הבוקר, הזקות הופעלו באזור מטולה ומשגב עם, לאחר שכלי טייס זוהה סמוך לכוחות בדרום לבנון. בכל האירועים לא היו נפגעים ולא נגרם נזק. ביוון מהגר פלסטיני בן 37 נעצר אמש בקרטים ונחשד בהשתייכות לארגון הטרור חמאס, כך דווח בתאגיד השידור היווני ERT. על פי הדיווח, הרשויות ביוון חושדות כי הוא תכנן לבצע פיגוע באוניית נופש ישראלית שאמורה להגון בחופי יוון ביום שלישי הקרוב. החשד התחזק שנמצאו אמצעים להכנת נשק כימי בדירה ששכר באתונה. ידיעה שמסר כתב חדשות החוץ איתי אוהל גלילי. מזג האוויר אצלנו, ירידה קלה בטמפרטורות, אלה החדשות שעורך רועי ולד, בעצבת רון קוטלר, עידן בינוי דו בינון, צביקה אליהו, מוטי זדה.
14: חסות פריזבי, המציעה עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד שנייה של פריזבי. לפרטים התקשרו כוכבית 60-20, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
15: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 21:00 בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי כדי להחליף מצבר, לא צריך להחליף לשעות עבודה יותר נוחות. אוטודיפו.
16: יומן הצהריים עם אמיר איבגי, עורך ראשי יוסי אסולין.

0: ארבע דקות וחצי עכשיו אחרי השעה 12, שלום רב לכם, צהריים טובים, שבוע טוב, פותחים מיד עם העדכונים מפיגוע הירי המתגלגל בשרון, נרצח ושישה פצועים מירי בכמה זירות, הירי הזה שהחל בתחנת הדלק בכוכב יאיר והתראות על חדירת מחבלים ביישובים צור יצחק וצור נתן. גם העדכונים מהצפון, ירי חיזבאללה שנמשך, אבל לפני הכל פותחים איתך דורון קדוש כתבנו לענייני צבא. דורון, שלום לך.
1: שלום אמיר, צהריים טובים.
0: דורון, אנחנו שעה וחצי אחרי תחילתו של האירוע הזה בשרון, בוא נסכם את מה שאנחנו יודעים עד עכשיו.
1: כן, אז רק נאמר, זה אירוע שמתגלגל באמת כבר קרוב לשעתיים, אין עדיין תמונת מצב מלאה, אבל ננסה לסרטט את הפרטים כפי שאנחנו מכירים אותם בשלב הזה. מדובר על שני מחבלים, כנראה אזרחים ערבים ישראלים מטייבה, שנוסעים עם רכב ועם נשק מאולתר מסוג קרלו, ומתחילים לבצע מסע הרג ורצח ביישובים שסמוכים לטייבה. אנחנו מדברים, אמיר, על יישובי קו התפר שליד טייבה, כלומר כוכב יאיר, צור יגאל, צור יצחק וצור נתן. אלה זירות הפיגוע המתגלגל הזה, כשהמחבלים מתחילים בתחנת הדלק של כוכב יאיר, יורים ופוצעים שם מספר אזרחים ישראלים, בהמשך הם ממשיכים גם לצור יצחק, גם לצור נתן, יורים שם בשין ג' באחד השומרים שנמצאים בכניסה ובאזרחים שנמצאים על הכביש בין היישובים. ובסך הכל, אמיר, בפיגוע הזה יש שישה נפגעים ישראלים, אחד שלצערנו נרצח, כוחות ההצלה קבעו את מותו בזירה לפני שעה קלה, כן. ועוד חמישה פצועים בדרגות פציעה שונות שנמצאים כרגע בבתי החולים השונים. כן חשוב לציין, אחד המחבלים חוסל בידי כוחות הביטחון באחת הזירות, המחבל השני כנראה נפצע אבל הצליח בעודו פצוע להימלט, והוא כרגע עדיין נמצא בהימלטות. יש הקפצה גדולה ורחבה מאוד של כוחות הביטחון לכל הזירות כדי לנסות לשים את היד על המחבל הנמלט הזה.
0: כלומר, המחבל הזה עדיין לא נתפס, דורון, רק נבהיר, המחבל השני באירוע עדיין לא נתפס.
1: נכון, ככל שידוע לנו בשלב הזה, עדיין כוחות הביטחון לא שמו את היד עליו, כן יודעים ומבינים שהוא כנראה פצוע, זה מה שכנראה יקשה על ההימלטות שלו, אבל הוא עדיין בגדר נמלט, ויש כוחות, גם צוותי תקילה של שבק ושל ימם, גם כוחות מגב, משטרה, צבא, באמת, כל כוחות הביטחון נמצאים שם בכל הזירות ומנסים לאתר אותו. בינתיים, בזמן הזה, כל עוד המחבל הזה עדיין נמצא בהימלטות, וכל עוד לא יודעים באופן מדויק איפה הוא, כוחות הביטחון הפעילו אזעקות גם ביישוב צור יצחק וגם בצור נתן, כדי להודיע לתושבים שם שהם צריכים להסתגר בתוך הבתים, אוקיי. לנעול דלתות, לנעול חלונות, כדי להסתגר מפני המחבל.
0: טוב, אז אנחנו כמובן עם קו פתוח אליך, דורון, על כל עדכון, ואנחנו עכשיו איתך, אודי הצורף כתבנו, אתה מצטרף אלינו מהכניסה ליישוב צור יצחק, אנחנו עם העדכונים שלך משם, אודי.
2: שלום אמריקן, אנחנו כאן בכניסה לצור יצחק. מסביבנו כוחות הצלה וביטחון רבים שעדיין נכנסים לתוך היישוב, נכנסים ויוצאים כל הזמן ללא הרף. התושבים לא יכולים להיכנס ולמעשה לא יכולים גם להסתובב כאן ביישוב. ממש כאן בכניסה ליישוב נמצאים רק כוחות המשטרה, כוחות צהל, כוחות מגב. הנה ממש כאן גם תכף צפויה הצרה של המפכ"ל שיגיע לכאן, ואיתי נמצאים כאן שני תושבי המקום. אלמוג, שלום לך.
3: שלום, מה קורה?
2: קודם סיפרת לי קצת על הפחד שלך, אתה רואה פה את הבית שלך, כמה קרוב אתה גר לפה אגב לכניסה?
3: די קרוב, אני הבניין הראשון הכי קרוב לכניסה. אני בעצם הייתי בבית שלי ליד החלון, משחק לי מיינקראפט ככה בצ'יל שלי, ופתאום אני שומע שתי יריות, פום פום, לא יודע מה זה, אני שומע אישה מתחילה לצרוח, לפי מה שהאמנתי ירו לה בחלון, דפקתי ספרינט למטה, הלכתי להזמין לאמבולנס או משהו, ואז לא יודע מה קרה שם בעצם. אחרי זה השוטר אמר לי ללכת הביתה וזהו.
0: אודי, בואו ננסה לתאר ביחד את מה שקורה שם, כי התמונות שמגיעות מצור יצחק מאוד דרמטיות. כוחות הביטחון שם סורקים רחובות ביישוב.
2: נכון, כמו שאמרת, אנחנו נמצאים ממש כאן ליד כוחות ההצלה, אני מקווה שאתה יכול לשמוע אותם כאן מסביבי. נכנסים ויוצאים ליישוב, סורקים פה רחוב רחוב, ואנחנו לא יכולים להגיע לזירה ממש, אנחנו נמצאים כאן ביישוב, למעשה בנקודת הריכוז של הכוחות. כמו שאמרנו גם, אנחנו רואים שהתושבים ממש לא נמצאים כאן, הם לא יכולים להסתובב ברחובות, הם כולם בבתים שלהם, ומי שנמצא מתוך היישוב, כשנכנסנו לכאן, ראינו שורה של מכוניות שפשוט עומדות בצד, תושבים, איתם גם דיברנו, הם אומרים לנו, הגענו הביתה, חזרנו הביתה, שמענו מה קרה, אבל כרגע לא נותנים לנו להיכנס ליישוב. באמת, הכוחות פה עדיין פשוט סורקים בתוך היישוב, בתוך צור יצחק, המשחק. כאן אנחנו נמצאים, לידינו גם כוחות החילוץ שפשוט ממשיכים לזרום לכאן ליישוב. גם המפכ"ל אמרנו נמצא בדרכו לכאן. ועכשיו משה, אני רוצה לעבור אליך, גם אתה כאן תושב המקום, אמרת לי אתה 40 שנה פה, כאלה תמונות כמו שאנחנו רואים כאן לידינו לא ראית.
4: שמי משה, הכינוי שלי מושון, כולם מכירים אותי, אני תושב תל אביב לשעבר. גרתי קרוב ל-40 שנה בכוכב יאיר, מעולם לא היה פיגוע כזה. מרבית האירוניה, השומרים של כוכב יאיר בשלוש שנים האחרונות היו ערבים ישראלים, שבכוכב יאיר גרים הרבה אנשי צבא.
0: טוב, אודי, בוא נתמקד בבקשה באירוע כרגע, בסדר? עם כל הכבוד למושון.
4: כן, למד השאר.
2: כן,
0: אוקיי.
2: כן, מושון. אז תראה, אמיר, אני יכול לספר לך שכאן בזירה הרכבים היחידים שאנחנו רואים רואים כאן הם פשוט רכבי ההצלה. רואים גם בהמשך ברחובות שנמצאים בתוך צור ישחק את המשטרה פשוט מסיירת ברחובות עם כוח צהל, משטרה ומגב, ממשיכים לסייר כאן ביישוב של צור ישחק. נזכיר שגם לפני כמעט כשעה כבר הייתה פה התראה, שווים להיכנס לבתים. עד כה לא יצאה הודעת שחרור, כלומר הם באמת נמצאים בתוך הבתים.
0: כמה מילים על הפעילות של מוסדות החינוך שם באזור, שאנחנו יודעים שישנה הנחיה לא לאפשר להורים להגיע לבתי הספר, לגני הילדים, לאסוף את הילדים שנמצאים כרגע מטבע הדברים במרחבים המוגנים.
2: אז הנה אמיר, אני ממש מתקדם איתך כמה צעדים מאיפה שאני נמצא אל עבר מבנה שהוא למעשה מבנה של בית ספר. אנחנו רואים את המבנה ממש כאן מולנו, את התלמידים שנמצאים בתוך כיתות החינוך. אני ממש יכול לראות אותם מבעד לחלונות ספונים בתוך כיתות החינוך, אפילו לחצר הם לא יכולים לצאת. כרגע ההורים פה באזור סיפרו לנו שקיבלו הודעה מבית הספר שהילדים מוגנים, הם כולם נמצאים בתוך הכיתות כפי שאנחנו רואים ממש כאן מולנו. אמרו להם עוד לנסות לא להלחיץ את הילדים, לא להיצ'ר, אבל גם המועצה וגם בתי הספר פנו ביוזמת, הודיע להם שכולם בסדר, אבל כרגע לא יכולים לצאת מבית הספר, וממש כאן מולנו אנחנו רואים את התלמידים עם כיתות. אגב, כוחות החילוץ, ההצלה, כמובן נמצאים מסביב לבית הספר, מאבטחים, בשעה שהסריקות נמשכות כאן במושב צור יצחק.
0: אוקיי, אודי, אז אנחנו עם קו פתוח אליך, כאמור מפכ"ל המשטרה שאמור לשאת שם דברים בזירה, מיד נחזור אליך, גם לדורון קדוש שיביא לנו עוד עדכונים, ואנחנו עכשיו איתך, אלישיב הראל, כתבנו לענייני בריאות. אלישיב, שלום לך.
5: שלום אמיר, צהריים טובים.
0: עדכון על מצבם של הפצועים.
5: כן, בסך הכל בפיגוע הזה נפגעו שישה אנשים, אותו של אחד מהם נקבע בכביש המוביל בין צור יצחק לצור נתן, ובנוסף פונו חמישה נפגעים במצבים שונים לבתי החולים. בבית החולים מאיר נקלטו בשעה האחרונה שלושה פצועי ירי, בהם שניים במצב קשה, אחד שצפוי להיכנס לחדר ניתוח בזמן הקרוב, ופצוע נוסף שמצבו מוגדר בינוני. ולבית החולים בלינסון פונו שני פצועי ירי במצב בינוני, ממש לפני זמן קצר התקנו שם שהפצועים נמצאים בהכרה מלאה, הם סובלים מפציעות ירי בגפיים ובחזה, שניהם במצב יציב, מטופלים כרגע במחלקה לרפואה דחופה, והם יעלו בהמשך לחדר הניתוח. אז בסך הכל שישה נפגעים באירוע הזה, בהם גבר כבן 30 שמותו נקבע לאחר שנורה בכביש שבין צור יצחק לצור נתן, וחמישה נפגעים נוספים משתי זירות הירי, גם בתחנת הדלק בכוכב יאיר, גם בזירה הנוספת בפיגוע, בהם שני פצועים במצב קשה ושלושה במצב בינוני.
0: כן, אז בואו נחזור שוב לישיב לסיכום על מניין הפצועים ומצבם. אמרנו, אנחנו מדברים על חמישה פצועים כרגע.
5: כן, סך הכל כן. חמישה פצועים, בהם שניים שמצבם מוגדר קשה ושלושה שמצבם בינוני.
0: טוב, אלה כאמור הפרטים על מצבם של הפצועים, ואנחנו עוד מעט כאמור נהיה גם בבתי החולים ונתעדכן על מצבם. בינתיים נעדכן אתכם שגם הרמטכ"ל ערך הערכת מצב במהלך ביקור שלו ברצועת עזה, והנה אנחנו מיד נהיה עם דורון. הנה דורון קדוש כתבנו שב אלינו. דורון, שלום.
1: שלום אמיר.
0: כן, עוד עדכונים בנוגע לפיגוע הזה, אמרנו גם הערכת מצב שקיים הרמטכ"ל.
1: נכון, ממש לפני זמן קצר הרמטכ"ל אייל זמיר מקיים הערכת מצב בעקבות הפיגוע, הערכת מצב טלפונית. זה תופס אותו להבנתי כשהרמטכ"ל נמצא בסיור מבצעי בגזרת עזה, ולכן הרמטכ"ל מדבר כמובן עם אלוף פיקוד המרכז, האלוף אבי בלוט, וגם עם מפקדים נוספים, כדי לקבל את תמונת המצב על הפיגוע ולתת הנחיות להמשך הפעילות המבצעית. נזכיר אמיר, אנחנו מדברים כאן על אירוע שלמעשה מתנהל בין הצבא לבין המשטרה לבין מג"ב, קו התפר, זה בדיוק האזור שגם נמצא בתפר בין הארגונים, ולכן הרבה מאוד כוחות ביטחון מטפלים כאן באירוע, בייחוד כשהמחבל עצמו גם, או המחבלים, הם אזרחים ערבים ישראלים, ולכן יש כאן לא מעט גורמים שמעורבים בסוגיה הזו, חלק מהמורכבות שבה כוחות הביטחון למעשה מחלקים ביניהם את האחריות על הסוגיה של קו התפר ביהודה ושומרון, סוגיה שלצערנו מורכבת במיוחד.
0: כן, בוא נאמר דורון עוד כמה מילים על קו התפר, או בכלל על מה שקורה ביהודה ושומרון, גזרה שקטה יחסית בחודשים האחרונים.
1: בחודשים האחרונים בהחלט גזרה שקטה יחסית מבחינת הטרור הפלסטיני או הערבי, אנחנו כמעט ולא רואים פיגועים, בטח שלא פיגועים כאלה רצחניים, מתוכננים היטב, כפי שהתבצע הבוקר באזור כוכב יאיר. וצריך לומר אמיר דבר נוסף, קו התפר בסביב יהודה ושומרון זה אזור שרק לפני שלושה שבועות צהל החליט לקצץ שם את כוחות התגבור שלו שהוא מחזיק ביישובים. במשך חודשים ארוכים מאוד הצבא החזיק תגבורים של כיתות כוננות, של לוחמי צהל, של חיילי הגנה מרחבית שהוצבו בתוך היישובים באזור קו התפר, אבל לפני כמה שבועות במסגרת תהליך קיצוצים שהצבא עשה, הצבא מודיע לראשי היישובים בקו התפר שהוא עומד להוציא את כל הכוחות האלה מהיישובים, ולמעשה להשאיר את היישובים רק עם כיתות הכוננות שיש להם במקור. ראשי היישובים, ראשי המועצות באזור קו התפר, באזור עמק חפר, באזור כוכב יאיר, ניסו לדבר עם הצבא כדי לבלום את המהלך הזה ולמנוע את הקיצוץ הזה בכוחות, אבל הם לא הצליחו, וזה בדיוק מה שקרה. אפשר רק לדמיין אמיר, אם אולי לא היה מתבצע הקיצוץ הזה בכוחות והיו מצליחים לשים יותר לוחמים בתוך היישובים, אולי היה אפשר לבלום את המחבלים בפיגוע הזה בשלב יותר מוקדם.
0: דורון, תודה. כמובן שאם יהיו עדכונים נוספים אתה תשוב אלינו. דבורה אדר מצטרפת אלינו עכשיו. דבורה, שלום לך.
6: שלום.
0: תושבת צור יצחק. דבורה, איפה אנחנו תופסים אותך?
6: אני בכניסה ליישוב, יותר נכון בכניסה לטירה, חוק הגורל, אנחנו לא יכולים להיכנס ליישוב, אז אנחנו עומדים פה.
0: את מנסה מה? ניסית אחרי היוודע דבר הפיגוע לחזור הביתה?
6: כן, כי יש לי ילדה לבד בבית כרגע, והיא די בלחץ.
0: כן, אז בואי קודם כל תארי לנו מה את יודעת, מה את שומעת מהילדה על מה שקורה שם, כי התמונות שמגיעות מתוך צור יצחק הן מאוד דרמטיות. אמרנו, כוחות הביטחון שסורקים שם את הרחובות ביישוב.
6: אז אני שמעתי חצאי דברים, כי אני גם פחות מחוברת לחדשות, וגם הייתי פשוט בנהיגה ארוכה. הייתי בעצם בדרך לכפר סבא, מאזור כפר יונה לפגישה, וכשהבנתי שזה מה שקורה, אז ביטלתי הכל ואמרתי אני אסע הביתה, על אף שהנחתי שאולי תהיה חסימה בכניסה ליישוב, אבל פשוט הייתי עם הבת שלי 40 דקות על הקו, עכשיו רק ניתקתי איתה כדי לדבר איתכם.
0: ואיך בכל זאת את מנסה להרגיע אותה מרחוק בזמן שהיא בבית לבד?
6: אני מחזקת אותה, אני אומרת לה שאני איתה ושתשים מוזיקה. אנחנו ככה, אני גם מאוד רוחנית, אז ככה מהשיטות שלי הרבה דברים שירגיעו אותה, ואני מסבירה לה שהלחץ לא מועיל לנו, הלחץ רק מחמיר את המצב. לנעול חלונות, לנעול דלתות, לשמוע מוזיקה.
0: אוקיי, טוב, נזכיר, בצור יצחק גם נשמעה אותה התראה על חדירת מחבלים לפני שעה קלה, ונקווה שיהיו בשורות טובות. תודה שדיברת איתנו, דבורה, תודה לך.
6: תודה לכם.
0: ליאור זילברברג מצטרף אלינו. ליאור, שלום לך.
7: שלום, צהריים טובים.
0: מנהל תחנת כפר סבא במגן דוד אדום. קודם כל תאר לנו את הזירה שאליה הגעת, ליאור. איזה מבין הזירות?
7: אני הייתי בזירה בצור יצחק.
0: זו תחנת הדלק.
7: לא, תחנת הדלק זה בכוכב יאיר.
0: כן, אוקיי.
7: אנחנו מצאנו בתרגיל גדול ביישוב סמוך, שקיבלנו מוקד 101 של מד"א את הדיווחים על פצועי ירי במספר זירות סמוכות אלינו. מיד חדלנו את התרגיל ויצאנו עם ניידות טיפול, נמרץ באמבולנסים בתחנת הדלק בכוכב יאיר ולצור יצחק ולצור נתן. בתחנת הדלק החובשים והפרמדיק של מד"א העניקו טיפול רפואי לשני פצועים שפונו לבית החולים במצב קשה ובינוני. בכניסה לצור יצחק, גם אני הגעתי לשם, ואז ממש בכניסה לשם ראינו שני פצועים, גבר כבן 30 שסבל מפצע ירי בידו, ועוד אישה כבת 60 שהייתה ברכב ונפצעה מירי מפלג גופה עליון.
0: כן, בוא תישאר איתנו ליאור בבקשה על הקו, כי איתנו עכשיו ניצב משנה אריה דורון, דובר המשטרה. אריה, שלום לך. אריה איתנו? אריה דורון שומע אותנו? טוב, אין לנו את אריה דורון. כן, ליאור, סליחה שקטעתי אותך, בבקשה.
7: טיפול רפואי והם פונו לדעות לטיפול נמרץ אל מד, לבית החולים כשמצבן בינוני. אני המשכתי בנסיעה לכיוון צור נתן, שם דווחנו על ירי פעיל, נכנסנו עד לכיוון. במעבר בין צור יצחק לצור נתן, מערך הנסיעה, אזרחים סימנו לי לעצור. קראו לי להעניק טיפול רפואי, וזיהינו פצוע שהיה מחוסר הכרה בתוך רכב. הוא היה לו דופק ולא נשימה עם פצעי ירי בגופו. לאחר בדיקות רפואיות נאלצנו לקבוע את מותו. בסמוך לרכב שכב פצוע נוסף שהוא בהכרה וסובב פצעי ירי בגופו, בפה גופו העניון, פצוע קשה. לאחר טיפול כמובן רפואי בזירה, הוא פונה בעת טיפול נמרץ לבית החולים כשמצבו קשה. אני חייב לציין שאנחנו דרוכים מאוד, וגם היום היינו דרוכים כמו כל יום בכל התדריכים שלנו, ובמוכנות מלאה, ולכן המענה גם היה מענה מהיר מאוד,
0: והגענו
7: לדליפה בצורה מהירה.
0: ליאור זילברברג, מנהל תחנת כפר סבא במגן דוד אדום, תודה לך על הדברים האלה.
7: תודה רבה לכם, בשביל ימים טובים.
0: אמן. ניצב משנה אריה דורון, דובר המשטרה איתנו. אריה, שלום לך.
7: שלום אמיר.
0: טוב, אז אנחנו כמעט שעתיים אחרי תחילתו של הפיגוע המתגלגל הזה. מה אתה יכול לומר לנו על תמונת המצב בשעה הזו, אריה?
8: אירוע לא פשוט, אנחנו מדברים על אירוע שהתחיל כמעט לפני שעתיים, אירוע מתגלגל במספר זירות שבהם מבוצע ירי לעבר אזרחים, ישנם ארבעה נפגעים שפונו במצבים שונים לבתי החולים לקבלת טיפול רפואי. שוטרי מחוז מרכז קיבלו את האירוע, הגיעו לזירה, ניהלו מצוד רחב מאוד, אפשר להבין שבגזרה כל כך גדולה המון כוחות התפרסו בשטח, שטח שהוא חלקו הררי, ניהלו מצוד אחרי אחד החשודים בירי, התברר שמדובר באירוע פחה, הוא נוטרל על ידי שוטרי משטרת ישראל. אנחנו מדברים על חמש זירות, כוכב יאיר, צור יצחק, צור נתן, כביש שמחבר ביניהם, היישוב סלעית, כמו שאמרתי, יש לנו נפגעים. מפכ"ל המשטרה דני לוי מקיים כרגע בשטח בזירה אחת מצב ביחד עם מפקד מחוז מרכז, שבסיומה יינתנו הנחיות נוספות להמשך הטיפול. אני יכול לומר אמיר שבשלב הזה בניגוד לדיווחים כאלה ואחרים, האירוע עדיין לא הסתיים, המשטרה עדיין לא הכריזה על סיומו של האירוע, ומכאן אני קורא לכל מי שלא אמור להיות בחוץ בשלב הזה באותו אזור, לא להיות, לגלות תרנות, ובכל אירוע כמובן שהולך חשד לחייג 100 שוטרים.
0: יש עדיין, אתה אומר ניצב משנה אריה דורון שהאירוע עדיין לא הסתיים, יש לכם מידע ודאי על כך שמלבד אותם שני מחבלים אין מחבלים נוספים באירוע הזה?
8: אתה אומר שני מחבלים ואני אומר יש לנו מנוטרל אחד, ואנחנו מחפשים אחרי מסעים או אנשים נוספים שהיו שותפים, כמובן בשלב זה לא נוכל לפרט יותר, אבל עדיין מתקיימות סריקות לוודא שבאמת לא קיים מפגע נוסף.
0: טוב, מה הנחיות מבחינתכם של משטרת ישראל ליישובים שם באזור? אמרנו, אנחנו רואים כל העת כוחות צבא, כוחות ביטחון, אני מניח שחלקם גם כוחות שלכם שעסוקים שם בסריקות של הרחובות, של היישובים.
8: המון כוחות משטרה, כמובן עם צהל, פרוסים בשטח, ההנחיות הם כפי שנתנו בתחילתו של האירוע. מי שלא צריך להיות בחוץ ולהיות במקום סגור, אז אכן לבצע את ההנחיות. אני מניח שלא עוד הרבה זמן נוכל לדווח על סיומו של האירוע.
0: ניצב משנה אריה דורון, דובר המשטרה, תודה לך. הילה בן ארוש חכמון, ראש המועצה המקומית כוכב יאיר צור, יגאל איתנו. הילה, שלום לך.
9: שלום, צהריים
0: טובים. טוב, אז הנה אנחנו שמענו עכשיו מדובר המשטרה שהאירוע הזה עדיין לא הוכרז על סיומו. תני לנו את תמונת המצב מהיישובים שלכם.
9: נכון, האירוע עדיין לא הוכרז שהסתיים. אנחנו נמצאים תחת כוחות מתוגברים של הבטחה, גם צבא וגם משטרה, וכמובן כיתות הכוננויות שלנו של היישוב, משטרתיות וצבאיות. תגברנו את כלל הכוחות בבתי הספר, בשין ג' של היישוב, גם המשטרה נמצאת פה בשטח הפנים יישובי. עוד כחצי שעה הילדים יצאו ממוסדות החינוך, אנחנו ממתינים להורים שיגיעו ובאמת ילוו אותם. ומי שירצה כמובן שילד יישאר עדיין במוסדות החינוך, הוא כמובן יוכל להישאר.
0: יש כבר החלטה ולילה שתאפשר לילדים לצאת ממוסדות החינוך, כי אנחנו שומעים לפחות מבחינת המשטרה, אנחנו שומעים שלפחות מבחינת המשטרה האירוע עדיין לא הסתיים.
9: נכון, האירוע עדיין לא הסתיים, אבל בהחלט יש המלצה של כוחות הביטחון, הם מאפשרים לשחרר כרגע את הילדים, ולכן אנחנו עושים את זה.
0: תארי לנו את תמונת המצב במוסדות החינוך עד עכשיו, כשאנחנו שעתיים לתוך האירוע הזה, מה קורה שם?
9: אז כמו שאמרתי, בתי הספר כולם תוגברו בכוחות גם של כיתת הכוננות המשטרתית וגם כיתת הכוננות הצבאית של היישוב. לתלמידים מנוחים, הצוותים קיבלו עדכונים שוטפים אונליין. בהתחלה יצאה הנחיה שלא ייצאו מכיתות הלימוד, אלא יישארו אך ורק בתוך הכיתות הסגורות. בהמשך גם את זה שחררנו ואפשרנו להם לצאת למרחבים הפתוחים. כולם בבית הספר, יש אווירה רגועה, נעימה. אני הסתובבתי בכלל מוסדות החינוך ואפשר באמת להיות רגועים.
0: אילה, איזה שינוי היה, האם בכלל במרכיבי הביטחון ביישובים באזור שלך, אצלך ביישוב?
9: השינויים במרכיבי הביטחון, לצערי הרב, בשנתיים האחרונות הם יחסית מינורים למה שהיה מצפה מהממשלה שיקרה ליישוב בעיקר כמו כוכב יאיר סוריגל, שיישוב שנמצא על קו התפר במרכז הארץ. השינויים המרכזיים שנעשו פה זה שינויים שנעשו בכוחות עצמיים שלנו, בגיוס כוח משמעותי של מתנדבים, תושבי היישוב עצמו, בנסיעת נשקים, בכל מה שנדרש. כן, קיבלנו תקצוף כזה או אחר מהצבא, בעיקר לעיבוי המערך הטכנולוגי, בהתאם לבקשתנו, אבל זה באמת טיפה בים למה שבאמת נדרש פה, והוכחה זה מה שקרה היום.
0: אילה בן ארוש חכמון, ראש המועצה המקומית כוכב יאיר צור יגאל, תודה שדיברת איתנו אילה, תודה רבה לך. חוזרים עכשיו לכניסה ליישוב צור יצחק, אודי הצורף כתבנו, אנחנו חוזרים אליך בהמתנה כאמור לדברים של מפכ"ל המשטרה שם בזירה, אודי.
2: נכון אמיר, ממש כאן המפכ"ל צפוי להגיע כל רגע, אולי נתאר גם את הכניסה ליישוב, הכניסה פשוט חסומה על ידי כוחות המשטרה והביטחון, עומס גדול שמונע מהתושבים ומכוחות ההצלה להיכנס, ומכאן אנחנו גם מבינים שהמפכ"ל נמצא בדרכו לכאן, כנראה גם הוא מנסה להגיע לדרכו לעיר שפשוט חסומה, היישוב כאן חסום על ידי כוחות ההצלה, והנה איתי כאן נמצאת ראש מועצת צור יצחק, אושרת כהן כהן, שלום לך.
10: שלום לך, רק תיקון כאן, ראש המועצה אזור דרום השרון, יש לנו 31 יישובים, אחד מהם זה צור יצחק, יש לנו גם את צור נתן, שהם שני יישובים מתוך 31 שהאירוע קרה במסגרתם.
2: אז הנה, ממש גם צור יצחק וגם צור נתן, בואי תספרי לנו מה את יודעת עד כה, אנחנו נמצאים עכשיו בכניסה לצור יצחק ועדיין יש פה כוחות רבים מאוד, גם כבר זמן מה לתוך האירוע.
10: שני מחבלים נוטרלו על ידי הכוחות כאן, יש הרבה מאוד כוחות ביטחון בשטח, ולכן אנחנו מבקשים גם מהתושבים להישאר בבתים וגם לא להגיע לכניסה ליישוב, כי יש כאן רק ציר כניסה ויציאה אחד שמחבר בין צור נתן וצור יצחק וסלעית. גם הילדים נמצאים במוסדות החינוך, ביקשנו מהם להישאר. יש כאן כוחות ביטחון ששומרים על גני הילדים ועל בתי הספר שלנו, ועדיף שהם לא יצאו עד שאנחנו נדע בצורה ודאית שהאירוע יסתיים. הצבא סורק כאן יחד עם המשטרה את המרחב, גם של מי כוכב יאיר צור יגאל, השכנים שלנו מדרום, דרך צור יצחק, היישוב הכי גדול במועצה, ועד צור נתן, היישוב הקטן שנמצא צפונית לנו.
2: אני רוצה שתארי לנו רגע את המראה שאנחנו רואים כאן. אנחנו ממש נמצאים ליד מבנה לימודי, נכון? כאן לידינו.
10: כן, כן, אנחנו נמצאים ליד מוסד חינוכי.
2: אני רואה כאן את התלמידים דרך החלונות, הם נמצאים בכיתות. מה קורה איתם כרגע שכל הכוחות נמצאים פה ליד?
10: הצוות החינוכי נמצא איתם, הם מבינים שהם בטוחים בבית הספר, ועדיף לא לצאת עכשיו עד שהצבא יסיים את האירוע יחד עם המשטרה. אנחנו לוקחים כאן כמובן מקדם ביטחון, על אף שידוע ששני המחבלים נוטרלו, עדיין הצבא מבקש לא לסיים את האירוע עד שסופית הוא יוכל להודיע שהם משוחררים.
0: אודי, ראש המועצה שומעת אותי או ש...
10: אני רוצה לשלוח מכאן.
2: לא שומעת אותך, אמיר, אבל אני...
0: אז אנא שאל אותה, כי שוחחנו קודם לכן עם ראש מועצת כוכב יאיר, והיא אמרה לנו שמבחינתם אין מניע לשחרר את התלמידים מבתי הספר, אז אני שומע ממנה שבמקרה של היישובים אצלה, ראש מועצת דרום השרון, התלמידים בינתיים נשארים בבתי הספר.
2: למה בעצם התלמידים עדיין נשארים כאן בבית הספר, אם האירוע כבר עבר זמן מה?
10: אנחנו מחכים להודעה שהאירוע הסתיים מהצבא ומהמשטרה, וטרם קיבלנו את ההודעה. יש חשיבות לזה שהציר יישאר פתוח. לצערי הרב יש לנו רק ציר אחד ביישוב, אנחנו דרש שיהיה ציר נוסף. חשבת שהיום יותר מכל עת מבינים כמה יש חשיבות לציר נוסף, אבל זה הכניסה היחידי והיציאה היחידי של היישוב, וכוחות הביטחון צריכים להשתמש בציר הזה, הוא צריך להישאר פתוח. כוח, ושוב, לא קיבלנו הוראה שהאירוע יתאם על ידי הצבא, אז אנחנו לא יכולים לשחרר. ועדיף לשמור ככה אמצעי ביטחון ולדאוג שהילדים יהיו בטוחים, וזה בסדר שהם נשארים עם הצוות החינוכי שנמצא איתם, תוך בהם, מחזק אותם ומעודד אותם.
0: היו איזה שהם שינויים במרכיבי הביטחון של היישובים שם באזור המועצה האזורית דרום השרון?
2: לכם שינויים במרכיבי הביטחון כאן במועצה בכלל בכל אזור דרום?
10: אחרי 7 באוקטובר כמובן שכל מערך הביטחון שלנו השתנה, יש מאוד מאוד גדולה לשמור על היישובים, בעיקר יישובי קו תפר עם רכיבי ביטחון שלא היו בעבר, כולל ביישוב הזה וגם בצור נתן עם חיילי הגמר, עם חיילי ההגנה המרחבית שנמצאים כאן, וגם כיתות כוננות, ויש לנו יתר, יחידת התערבות ראשונית של המשטרה, יש לנו הרבה מאוד כוחות כאן, אבל אני אגיד שאנחנו כל הזמן נלחמים שישארו כוחות וכל הזמן מרדדים לנו אותם. אנחנו חשוב מאוד שנמשיך לקבל את חיילי הגמר. חיילי ההגנה המרחבית הם חיילים בני היישוב שוב, שנמצאים כאן ועושים כאן את המילואים שלהם על היישוב.
2: אגב, קיבלתם איזושהי התראה לפני היום?
10: לא הייתה שום התראה, לא קיבלנו שום התראה. באופן רגיל וקבוע, השין ג' מאויש, מאויש 24/7 על ידי חיילים, גם על ידי כוחות אזרחים, אבל גם על ידי חיילים, חיילים בני המקום. וגם הפעם, הראשונים שקפצו והיו בשטח, היו כוחות הגמר שלנו וכיתה. קצת הכוננות שלנו, ואני רוצה להגיד תודה ולהצדיע להם ולכל מתנדבי הביטחון של היישוב ולכל חיילי צה"ל והמשטרה שנמצאים כאן עכשיו על הפעילות השמעותית שהם עושים.
2: אושרת, ראש דרום השרון, שנדע מכאן בשורות.
0: כן, אושרת גני גונן, ראש המועצה האזורית דרום השרון, תודה על הדברים גם לך, אודי הצורף כתבנו, והנה אנחנו עכשיו בכפר סבא עם ראש העירייה רפי סער, שלום לך אדוני ראש העיר.
11: שלום לכולם, לכל המאזינות והמאזינים.
0: כן, תן לנו קודם כל עדכון מאצלכם, כי אנחנו רואים גם הודעה שלכם, המלצה, קריאה לתושבים לא לצאת מהבתים, רפי.
11: אז קודם כל זה הודעת פייק ניוז, אני הוצאתי הודעה עכשיו מטעמנו שבכפר סבא יש שגרה מלאה, אין שום התראה או אין שום מידע כזה או אחר, ולכן זו הודעה שהופצה על ידי גורם אנונימי בטלגרם ולהתעלם ממנה.
0: אז זה חשוב מאוד להעביר. נכון. בכל זאת, כפר סבא עיר גדולה מאוד, באזור קו התפר, אתה אומר ההודעה הזו שמופצת, ואני יכול להניח שגם היא גורמת לבעלה גדולה, הודעת פייק.
11: הודעת פייק חד משמעית, ואני אומר ומודיע לכל התושבים, אנחנו מוצאים הודעות מסודרות מטעמנו, אני גם מוציא מפיץ הודעות מטעמי כראש העיר, ולהקשיב אך ורק להודעות מגורמים מוסמכים, או מגורמי הביטחון, או ממני, מהעירייה, ולהתעלם מכל מיני דברים שרצים בטלגרם, שבאים מגורמים לא מוסמכים. העיר עובדת, מתפקדת, שגרה מלאה, האירוע הוא נמצא צפון מזרח לכפר סבא, באזור כוכב העיר, צור יצחק, צור יגע, בכל האזור שם הצלית.
0: אוקיי.
11: ובאזור שלנו כרגע אנחנו בכוננות, כמובן, עם המון כוחות שתגברנו וסקירת צירים.
0: אז חשוב מאוד, שגרם עליה אצלכם בכפר סבא. תודה לך, רפי סער, ראש העירייה.
11: תודה רבה לכולם ובשורות טובות.
0: בשורות טובות, הפסקה קצרה לתשדירים וממשיכים מיד בעדכונים.
12: אתם מאזינים לגלי צהל.
13: שלום, כאן אור. מה אני לא עושה בשבילכם? מגן עליכם, עוטף אתכם, אבל בזמן האחרון שמתי לב לנקודה חשודה עליי. לכן, יש לי בקשה. בצעו בדיקה במסגרת שבוע המודעות לסרטן האור של האגודה למלחמה בסרטן בשיתוף כל קופות החולים. שמרו עליי, ובעיקר על עצמכם. אבחון מוקדם יכול להציל חיים. לקביעת תור, פנו לקופת החולים שלכם. הבדיקה בשבוע זה היא בלא תשלום נוסף, ומספר התורים מוגבל. אפשר לבצע את בדיקת האור כל השנה בקופת החולים בעלות של ביקור רופא מומחה. האגודה למלחמה בסרטן.
14: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, היכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
15: כשישראל צריכה אותם, הם מגיעים. צעירים יהודים מכל העולם, לא רק לראות, אלא להתנדב, לשקם ולחזק קהילות, בכל שנה עשרות אלפי מתנדבים מגיעים לישראל ומחיים אותה בחקלאות, בבתי החולים, בעבודה עם הנוער, בשיקום הצפון והדרום. וכשהם חוזרים הביתה, הם לוקחים איתם את הסיפורים, את הקהילתיות, את העשייה. תגלית מחזקת את ישראל כבר 25 שנים. הצטרפו אלינו. לפרטים חפשו תגלית בגוגל.
16: כאן יערה אלפסים למושב עודן. ביוני הזה אני מזמינה אתכם לשתות יין בקרמים במסגרת פסטיבל ארץ הגולן. דובדבן, יין ותרבות. אתם מוזמנים עם כל המשפחה ליהנות מקטיף, יקבים, טיולים, סדנאות והופעות. לפרטים חפשו אותנו ברשתות. זה הזמן לעלות לגולן.
17: אנחנו איתם כל השנה, אבל יש יום אחד שהוא רק בשבילם. תוכניות גלי צהל במהדורות מיוחדות לרגל יום ההוקרה למשרתי המילואים. מחר, בשלוש בצהריים, יהיה בסדר, מתגייסת להילחם עם המילואים ניקים בבירוקרטיה. ובשש בערב, החזית הכלכלית עונה לשאלות הכספיות שעולות אחרי צו 8. גלי צהל, הבית של משרתי המילואים.
18: עכשיו בגלי צהל, אמיר איבגי עם יומן הצהריים.
0: 12 ועוד 35 דקות בגלי צהל, אנחנו ממשיכים כאן בגל הפתוח בעדכונים בעקבות הפיגוע בשרון, כאמור נרצח ועוד שישה פצועים בפיגוע המתגלגל הזה, ואיתנו עכשיו רועי גולן, חבר כיתת הכוננות ביישוב סלעית. רועי, שלום לך.
19: אהלן, מה המצב?
0: אחת מהתחנות של הפיגוע המתגלגל הזה, קודם כל תאר לנו את החלק שבו אתם נכנסים שם לתמונה, רועי.
19: בעצם הגיע מפגע, יש בו שין ג' במקרה ישב הרפשת זפה, הוא לא יושב שם, מזלנו זה היה הוא בפנים. מגיע רכב רגיל לבידוק, בואו נראה שנכנס למושב רגיל, שלף נשק, יורש שני כדורים, הרפשת בנס הצליח לחמוק, שלף חזרה והגיב. ברגע הזה בעצם המפגע נוסע אחורה ובורח, אני במקרה גר הכי קרוב לשין ג' במקרה עובד מהבית, מקפיצים, בעצם יש לנו איזושהי תוכנה שמקפיצה, אני באמת תוך דקה או דקה וחצי כבר בשינגים על הציוד. זהו,
0: הירי הזה של הרבשץ, אתה אומר, גרם לאותו מחבל לברוח מהכניסה ליישוב?
19: אני בטוח, כי אם המחבל היה נכנס לתוך היישוב, זה יישוב יחסית קטן, יש פה מסגרות חינוך ממש 300-400 מטר מהכניסה לשינגים, אם הוא היה נכנס פנימה, היינו באירוע אחר לגמרי.
0: כן, מה אתה יכול לספר לנו על החודשים האחרונים, השבועות האחרונים, איזושהי ערכות מיוחדת אצלכם?
19: לא, אנחנו, קודם כל, אנחנו משוייכים למועצה אזורית שומרון, אמרתם שרון, אנחנו במקרה, אמנם החינוך פה דרום השרון, אנחנו מגיעים מהשרון, אנחנו לא עוברים איזשהו מחסום, ואנחנו משוייכים לשומרון, אז יש פה כיתה מסודרת, יש פה המון המון חבר'ה שהם יוצאי יחידות כאלו ואחרות, שבוע שעבר היה לנו אימון, ממש לפני שבוע אימון שגרתי, יומיים אימון, ירי והכל, אז החבר'ה פה מתורגלים, לצערנו אחרי 7 באוקטובר הפיקו לקחים.
0: תגיד, ברגעים האלה שבהם הרבשץ יורה על הרכב, הוא מזהה שם רק מחבל אחד, שניים, מה אתה יכול לומר?
19: אני לא יודע, להבנתי הוא זה אחד, להבנה שלי, אני לא יודע מה מתגלגל אחר מכן, כי אני מגיע, הוא קצת בשוק, זאת אומרת, אני מגיע ממש ראשון, מבין שאם זה אירוע אמת, אומר אירוע אמת, ואני ממשיך בריצה לעבר האזור תעשייה שלנו, נסות לחבור לעוד איזשהו בחור שלנו שנמצא באזור, אבל המפגע כבר ברח.
0: אתה אומר, כיתת הכוננות שבה אתה חבר הוקפצה, מה אתם יודעים כרגע, האירוע הסתיים? איך ההערכות שלכם אירוע, כרגע בשטח?
19: האירוע לא הסתיים, יש פה כוחות נוספים, חברים, יחידות מיוחדות שנמצאים פה, יש מסוק באוויר ו... יש לנו עוד יישובים בדרך, צור נתן וצור יצחק, אז בגדול האירוע עדיין מתגלגל, לא סגרו אותו.
0: כן.
19: נכון לעכשיו אנחנו יודעים על מה שנקרא, מה שיאמתו אחרי זה בתקשורת, אבל יש אחד מה שנקרא שנוטרל, קצת אחרינו, בינינו לבין צור נתן. זהו, לא יודע אם זה בדיוק המחבל, אם זה מישהו אחר, אם הוא חבר אליו, לא רוצה להטות, אבל האירוע עדיין מתנהל, התושבים עדיין סמוכים למרחבים מוגנים, הילדים עדיין גם כן בבתי הספר בגנים.
0: אוקיי.
19: אנחנו חזק על האירוע, ולצערנו כנראה ש... מה מה שנקרא, יש צורך.
0: כן, אבל שוב, תגובה מהירה של הרב שאת שם בכניסה לסלית ירי.
19: הוא הציל את זה.
0: לרכב הזה של המחבלים. תודה, רועי גולן, חבר כיתת הכוננות בסלית. תודה לך.
19: ביי, ביי.
0: איתנו עכשיו אלוף במילואים איתן דנגוט, לשעבר מתאם פעולות הממשלה בשטחים, גם מי שהיה מזכיר צבאי לשלושה שרי ביטחון. שלום, אלוף דנגוט.
20: שלום עמיר, צהריים טובים.
0: טוב, עוד כמה מילים איתן ככה במבט על האתגר הזה שם באזור קו התפר. אמרנו כבר במהלך השידורים שלנו כאן בשעתיים האחרונות שהגזרה הזו של יהודה ושומרון שקטה יחסית בחודשים האחרונים, ובכל זאת הנה הפיגוע הזה מגיע שם באזור של קו התפר, איתן.
20: כן, קודם כל כשאנחנו אומרים שקטה זה תודות להצלחות סיכוליות רבות מאוד של מערכות הביטחון, של צה"ל, שב"כ ומשטרה בהקשר הזה. וההובלה של צה"ל ביהודה ושומרון, אתה מסתכל מזרחה מקו התפר, אתה רואה שהצלחה בריסוק פשוט את ההתארגנויות המשמעותיות והורדה משמעותית מאוד של פיגועים מאורגנים, מתוכננים, ובכלל ליצור פה בלבול בקרב אותם גורמי ביטחון, ולמעשה זה פיזר את האפשרויות של הטרור שמתמודדים איתם ביום יום.
0: מה גם שכאן האתגר הוא בכלל אחר, כי אנחנו מדברים כנראה על מחבל שהוא ערבי ישראלי.
20: אני כבר אגיע לזה. ומורידים את זה למעשה לטרור האינדיבידואלי או התארגנויות מקומיות, אבל שום הצלחה לא מבטיחה באירוע אחד שאתה יכול להחזיר פה את המצב ההפוך. וככה כשאנחנו מדברים מערבה מקו התפר, אנחנו מכירים את הגושים הבעייתיים, ואני לא זוכר פיגוע בזמן בוא נגיד העבר הקרוב יותר אלינו של אזורי טייבה, טירה טייבה, שזה אזור צפוף מאוד של יציאות לפיגועים. רק מה, אנחנו רואים שהמיקום, הקרבה ליישובים ממזרח להם או ממערב להם, הם מהווים אתגר של שניות, וההתארגנויות במאפיינים של טרור אינדיבידואלי, ואם זה קרלו זה כבר אמצעי הלחימה, זה מחזק את זה. זה מעיד על המלחמה היומיומית שלנו לנושא הזה. זה אירוע גם שאנחנו צריכים לזכור תמיד, אמיר, ברגע הוא עדיין לא הסתיים, אבל האירוע הזה הוא קטליזטור או מאיץ להוציא רוצחים נוספים שנמצאים באיזה נקודת התלבטות, ותמיד יש את הרף הזה. והמשמעות האדירה היא לחקור אותו מיידית, להגיע למוקדים, לברר אם יש לזה שלוחות, אם יש לזה אמצעים, מאיפה ייצרו, ולעלות פה על כל התא הזה כדי למנוע גם את הפיגועים הבאים. והתגובות המהירות האלה של כיתות הכוננות, של רפש"צים, של אנשים חמושים, הן משמעותיות ביותר כאשר האירוע קורה,
0: כן.
20: וזה שניות הזהב להציל חיי אדם.
0: וגם החשיבות איתן של חיזוק מרכיבי הביטחון ביישובים האלה, למרות שמטבע הדברים יש לנו את הנטייה המגונה הזו, אולי להמעיט, אולי להפחית במרכיבי הביטחון, לצד העלויות אני יכול להניח באזורים האלה, גם אל מול תקופות שקטות, אנחנו עדיין אף פעם לא יכולים להעריך מתי זה ישוב ויתפרץ כמובן.
20: קשה לי להגיד לך לאורך קו התפר על אזור אחד שהייתי מוריד את זה או חלילה מקטין את זה, כי כמו שזה קרה כאן, תחשוב גם על הכניסות לערים גדולות, כפר סבא סמוכה, ויש מספיק מאוד הרבה מאוד מושבים באזור. נדמה לי שהזנתי שראשת מועצת דרום השרון אמרה לך שיש לה 31 יישובים. הקרבה, הפעילות שיכולה להגיע בשניות, וכאשר אנחנו מדברים על חיי יומיום ותנועות של עומס כבישים רב, אז הפוטנציאל המפגע הוא מבחינה הזאת לאפשרויות שעומדות בפניו רבות. אבל כרגע אני חושב שזה מאיר לנו קודם כל באופן שאין לזלזל, כי רפש"ץ חמוש, כיתה מאומנת, אנשים חמושים, אתה צריך אותם לאותם שניות. אבל כשאני מסתכל על כל ההיבט הזה, מהגלבוע שסובב, דרך אזור ודיארה, האזור הזה שאנחנו מדברים עליו כרגע, תרד יותר דרומה, אנחנו במלחמה, וסוגיית הטרור מהווה אחד מהזירות המשמעותיות, בין זה טרור פנים, בין אם זה טרור ביהודה ושומרון. וכאשר מרכיבי הביטחון, הלחץ והעומס על פעילויות מערכות הביטחון, בעיקר צהל, אני ברשותך נכנס רגע לאיוש, היא אדירה. והחלוקה הזאת של כוחות, איפה יהיו, מה יעשו, כיצד יעשו, זה הכרעה של חיי אדם. ולכן פה, גם על רקע האירועים שקרו לנו בהיבט של האירועים האחרונים שהיו בסוף השבוע הזה, מבחינת ריתוק כוחות צהל, חייבים להבין, כוחות צהל נועדו להגן על אזרחי ישראל, ובאשר זה חייבים לשחרר אותם למשימה הזאת, ולזה יש שותפות כן. של מפקדי צהל ברור, אבל גם ראשי רשויות, גורמים פוליטיים משפיעים, כולם חייבים להירתם לנושא הזה.
3: אלוף במילואים איתן דנגוט, תודה רבה שדיברת איתנו איתן, תודה לך.
20: ואיחולי החלמה לפצועים ותנחומים למשפחת הנרצח.
3: אמן, אמן ואמן, תודה. איתן, לא שוכחים את הצפון גם ביום הזה, יעל חדד כתבתנו בצפון, אנחנו עם העדכונים שלך, אנחנו אחרי עוד בוקר של ירי, ולראשונה זה ארבעה ימים, נזכיר, חיזבאללה שיגר הבוקר רקטות לעבר יישובי הצפון, יעל.
21: שלום, אומר כן, אז כפי שציינת, באמת מזה ארבעה ימים רקטות שירו מחבלי החיזבאללה לעבר גבול הארץ, אכן הצליחו לחצות, נאמר, אלו רקטות שחצו בפועל, אך השיגורים נמשכו בכל התקופה האחרונה. שתיים מתוך חמש למעשה עוברות את הגבול, הם יורטו, ונגיד לפני זה גם כתבם הבוקר שזוהה בדרום לבנון, נפילה זקות במטולה ובמסגבם. כל זה אמיר בשעה שתלמידים נמצאים בבתי הספר או בדרכם אליו. תלכם גם אמיר נמצאו היום בטיול שנתי, הטיול היחיד למעשה שהם יצאו אליו השנה, בשנה הכל כך מתוחה הזו. ובוא נשמע איך נשמעה המורה איילת מבית הספר לב העמק בנאות מרדכי, כשהיא מילתה את התלמידים שלה בעצם אל המיגונית וניסתה ככה להרגיע אותם, שמרה על קור רוח עבור התלמידים. בוא נשמע אותה.
22: חברים, תקשיבו, אנחנו כבר מכירים את הסיטואציה, אנחנו למדי ניסיון, לא נכנסים לפניקה, אנחנו במקום כרגע מוגן, הכל בסדר, ניקח אוויר. גם אני קצת חוששת, אבל זה בסדר לחשוש, אבל אנחנו כאן במקום מוגן, אנחנו תכף נבדוק מה קורה ונתקדם.
21: כן, אמיר, אז קודם כל צריך לומר תודה לאנשי החינוך האלה שמסוגלים ככה גם לאסוף את התלמידים בשעות המורכבות האלו, אבל נאמר כל זה אמיר בשעה שתלמידים נמצאים בבתי הספר או בדרכם אליו. תלכם גם אמיר נמצאו היום בטיול שנתי, הטיול היחיד למעשה שהם יצאו אליו השנה, בשנה הכל כך מתוחה הזו. ובוא נשמע איך נשמעה המורה איילת מבית הספר לב העמק בנאות מרדכי, כשהיא מילתה את התלמידים שלה בעצם אל המיגונית וניסתה ככה להרגיע אותם, שמרה על קור רוח עבור התלמידים. בוא נשמע אותה.
22: חברים, תקשיבו, אנחנו כבר מכירים את הסיטואציה, אנחנו למדי ניסיון, לא נכנסים לפניקה, אנחנו במקום כרגע מוגן, הכל בסדר, ניקח אוויר. גם אני קצת חוששת, אבל זה בסדר לחשוש, אבל אנחנו כאן במקום מוגן, אנחנו תכף נבדוק מה קורה ונתקדם.
21: כן, אמיר, אז קודם כל צריך לומר תודה לאנשי החינוך האלה שמסוגלים ככה גם לאסוף את התלמידים בשעות המורכבות

0: אבל אנחנו כאן במקום מוגן. אנחנו תכף נבדוק מה קורה ונתקדם.
1: כן, אמיר, אז קודם כל צריך לומר תודה לאנשי החינוך האלה שמסוגלים ככה גם לאסוף את התלמידים בשעות המורכבות האלו, אבל נאמר, יש גם לא מעט הורים שכבר החליטו שלא ישלחו את הילדים שלהם לבתי הספר עד לסוף שנת הלימודים הזו, או לפחות עד לשינוי המשוואה. אותה משוואה שנזכיר אמיר, השר קץ הבטיח שעל כל ירי ליישובי הצפון רוב והדחיה יותקף, כאן לקו האימות ובכלל בצפון מחכים לראות אם אכן כך יהיה. נאמר, לא בשקיקה גדולה, כבר עמדו כאן שהבטחות לחוד ומעשים לחוד, ובכל זאת מה שנקרא, אולי הפעם.
2: יעל חדד, כתבתנו בצפון, תודה לך, ואיתנו עכשיו ראש המועצה האזורית מרום הגליל, עמית סופר. עמית, שלום, שבוע טוב לך.
3: צהריים טובים,
2: אמיר. היית באותה פגישה עם ראש הממשלה ביום חמישי האחרון, ספר על המפגש הזה.
3: אולי עוד לפני, אולי לפני עוד הפגישה,
2: כן.
3: הוא ככה בהמשך לדברים, אנחנו בקו האימות, פתאום נתנו שם מלחמה הנוכחית, מה שנקרא מלחמת הפסקת האש, אולי בשאר המדינה הפסקה, אצל מובן, זה אש, ואש לצערי שגובה מחירים כבדים, וזה גם המקום לשלוח תנחומים למשפחות שאיבדו את היקר מכל.
2: כן, בוא נזכיר בסוף השבוע הזה, אם כבר הזכרת, שני לוחמי צהל שנפלו בסוף השבוע בלבנון, ויובו היום למנוחות, גם סרן שחר גמלה, בן 23 ממושב נטור ברמת הגולן, וסמל אוהד יערי, בן 21 מרחובות. כן, עמית, בבקשה.
3: וזה בהחלט, זה לא משחק מילים, זו המציאות המרה, אמיר, והקשה אצלנו כאן בצפון, מציאות שיש לה השלכות רוחב מטורפות. צריך להבין, זה לא רק עוד הזקה, עוד לילה טרוף שינה בשל ידי הפיצוצים של תקיפות צהליות שהן באמת מבורכות, אבל הוא כמובן רק במרכאות, זה בכלל לא רק, זה אפס תיירות, זה קריסה כלכלית, זו לצערי גם נטישה של משפחות צעירות, זה אי יכולת לגייס אפילו עובדים למעונות, זה סגירה של מסגרות חינוך, והדבר הזה הוא מדרון חלקלק, ואנחנו, הייתי אומר, בשיא הירידה, ובאופן, הייתי אומר, פרדוקסלי, דווקא כאשר סוף סוף עברה החלטת הממשלה הטובה על שיקום וצמיחה, אנחנו דווקא בצניחה. בשבוע שעבר, כמו שציינת, נפגשנו עם ראש הממשלה, ואין ספק שהחלטת הממשלה, שגם השר אלקין, גם שר האוצר, הצליחו לקדם יחד איתנו, היא החלטה משמעותית שנותנת בהחלט דחיפה לכל התחומים, הייתי מגדיר מחוללי השינוי, חינוך, כן. תעסוקה, תשתיות וכיוצא בזה, אבל מנוע הצמיחה הדמוגרפי, כמובן אולי המשמעותי ביותר, אנחנו חייבים, מה שנקרא, לחזק את ההתיישבות בגליל, שלצערי נחלשה, וזו כמובן התשובה המוחצת שלנו.
2: עמית, ועדיין כל זה לא יגיע בלי שקט, ואנחנו רואים בסוף השבוע אולי עוד התקדמות משמעותית בשיחות בין ישראל לבין לבנון בנוגע להפסקת האש. כמה אתם מעורבים? אולי נשאל גם כמה אתם מודאגים מהאפשרות שתיחפש שם איזושהי מציאות שאולי תקשה עוד יותר על צהל לפעול שם.
3: בסוף אני באמת הייתי רוצה להבין כאן אולי גם את התסכול הזה שאתה יודע, זו תקופה כל כך ממושכת ואני באמת מברך לדיפלומטיה הזאת והיא נכונה, אבל בסוף לצד הדיפלומטיה הזאת תמיר חייבים פה הכרעה צבאית ומאוד מתסכל שאתה יודע שצהל עם כל העוצמה שלו בסוף עומדים מולנו מחבלים ארגוני גרילה שתמיד מוצאים איך להיות הייתי אומר האנדרדוג ולהביא את אותו אמצעי שאנחנו עוד לא מצאנו לו מענה אותם רחפני נפץ ומה שכן צריך לומר ראש הממשלה והנשיא טראמפ יודעים לדבר לפחות כך זה נראה בצורה מאוד ברורה על הקווים שמגדירים הכרעה וביטחון מול איראן לא יהיה נשק גרעיני החומר המרושר יצא משטחה של איראן אנחנו תושבי קו האימות בצפון מצפים לאותה בהירות גם ביחס לגבול הצפון הציבור חייב כאן לדעת מהי הכרעה איך נראה ביטחון מה היעד שאליו מדינת ישראל חותרת אי אפשר, אתה יודע, להמשיך במציאות של הפסקת אש המדומיינת הזאת, מציאות שלצערי הפס הקול של היום והלילה הוא אותם עדי פיצוצים שדיברנו עליהם, אזעקות, התראות וירי, זה לא שגרה, ולצערי זו יכולה להיות המציאות הקבועה של תושבי הגליל.
2: עמית סופר, ראש המועצה האזורית מרום הגליל, עמית, תודה שדיברת איתנו ושיהיו בשורות טובות והמשך יום שקט שם בצפון.

0: אלון, תודה לך.
1: תודה רבה.
0: עוד מעט נחזור לעוד עדכונים מהפיגוע בשרון, אבל לפני כן, אז אמר אישי לוי, הלך הלילה לעולמו בגיל 63. לוי אחד מעמודי התווך במוסיקה הים תיכונית בישראל, שואם הר צבי, כתב התרבות שלנו. הנה.
2: אני אדם של במה, במה זה הבית הראשון שלי, לפני הבית שלי. עם האישה והילדים זה הבית הראשון.
3: האחת שלי, שתי עיניים מבקשות שתהיתי.
4: אישי לוי היה מאז ומתמיד חיית במה. הוא התחיל להופיע במועדונים בגיל 13 עם גוון הקול המיוחד שלו, ולא נתן לאף אחד להרער לו את הביטחון.
2: אני זוכר שהתחלתי את הקריירה שלי, לא זוכר איזה חברה אמרה לי, אתה יכול לעדן את החטא או לעדן, אמרתי לו להתראות, סלמת חביבי.
4: עוד לפני גיל 20 כבש את המדינה עם מיתים כמו ליסה ליסה וראיה. אך לצד ההצלחה המוזיקלית, לוי עלה לכותרות מספר פעמים בהקשר פלילי, עקב התמכרויות לסמים ואירועים אלימים, ולבסוף הפריצה מאסר בבית הסוהר בגין תקיפה ואיומים כנגד אשתו איריס. בשיחה עם דני ברון בגלי צהל, הוא סיפר איך למרות הכל, הם נשארו ביחד עד יומו האחרון.
2: יש בינינו כנות, הייתי אומר אפילו איומה.
5: עם כל מה שעברתם ביחד, והמכות,
2: שעברתי,
5: והצטה,
2: תשמע,
5: והכלב,
2: כן,
5: והסמים.
2: כן, כן, הכל, הכל, הכל, הכל, הכל, הכל. היא נשארה כי היא ידעה מה השורש שלי. אני מאוד איש של בית, אני אדם מאוד אוהב, ואני עולה על הילדים שלי, מת עליהם.
4: לוי הצליח בסוף להיגמל מסמים, אבל הודע שאף פעם לא הצליח להשתחרר מהם עד הסוף.
2: אני עוד לא הצלחתי, כי זה מחלת התמכרות שאתה צריך להרדים אותה. אנשים שהייתי איתם לא נפגש, מקומות שהלכתי אליהם לא הולך אליהם, ודברים שעשיתי לא עושה. אין טיפה, שתי טיפות. נגעת, נסעת.
4: עם הגמילה הגיע גם הקאמבק האדיר, שאחרי כל המאמרות שחווה, הוא תהיה לאדר מרקס במדינה בדרך, שלא באמת ידע כיצד להתמודד עם ההצלחה ואהבת הקהל מחדש.
2: היו לי כמה פעמים שהתביישתי, כאילו לא ידעתי מה לעשות. כשהייתי, סתם דוגמה, עמדתי בתור במשרד הרישוי לקבל את הרישיון שלי, פתאום אני שומע מכל הטלפונים.
6: בטח.
2: אמרו לי, אישה, תרים את הראש, תרים את הראש. את יודעת, עוד לא יודעת איך להתמודד עם זה.
3: עננים התכסו להם בינתיים.
4: מצבו הבריאותי של אישי לוי היה רעוע כבר יותר מ-20 שנה. הוא לקה במחלת ריאות חסימתית כרונית, ובאוגוסט האחרון נאלץ לבטל הופעה, שכן מצבו לא אפשר לו לעלות על הבמה. מאז הוא לא שב אליה, ואתמול בלילה הלך לעולמו בגיל 63, כשמה שזכור ממנו יותר מהכל, הוא החותם שהשאיר לנצח על התרבות הישראלית כולה.
0: ולומר שהלווייתו של אישי לוי תארך בשעה 4:30 בבית העלמין בראש העין, ובגלי צהל נביא כאן תוכנית מיוחדת של 16:00 עם מיטב משיריו, אישי לוי, שהלך לעולמו. חוזרים עכשיו לפיגוע בשרון, דורון קדוש כתבנו לענייני צבא עם סיכום האירועים נכון לשעה הזו. דורון, אנחנו איתך.
7: כן, אמיר, אז נכון לשעה הזאת אנחנו יכולים לדווח שכוחות מג"ב, כוחות משמר הגבול, עלו על ביתו של המחבל הראשון מהפיגוע שחוסל. לאחר שכבר מבינים את זהותו, הבינו גם איפה נמצא הבית שלו, בעיר טייבה, עיר שממש סמוכה לזירה שבה הוא בחר לבצע את הפיגוע, לזירות יותר נכון שבהן הוא בחר לבצע את הפיגוע. הגיעו לבית של המחבל במטרה גם לתפוס שם חומרים, לבדוק אם היה שם איזשהו רמז שהיה עלול להעיד על הסתה שהמחבל צרח או דברים אחרים. בכל אופן, אלה חיפושים וסריקות שמבוצעים ממש בשעה הזו, וזה קורה במקביל לכך שעדיין כוחות הביטחון ממשיכים גם במרדף אחר המחבל השני שביצע את הפיגוע הזה, שעדיין טרם נתפס ועדיין נמצא בהימלטות.
0: כן, אז כאמור, האירוע הזה עדיין לא הסתיים, האירוע שהחל קצת אחרי השעה 10:30 בבוקר, עדיין לא הסתיים בשעה הזו, כשאנחנו מתקרבים כאמור לשעה 1, נרצח ועוד 5 פצועים בפיגוע הזה, ואנחנו עכשיו איתך, אודי הצורף, כתבנו בכניסה ליישוב צור יצחק, שם כאמור, אודי, כוחות הביטחון, סורקים גם ביישוב הזה, אודי.
8: כן, נכון אמיר, אנחנו כאן בכניסה לצור יצחק, ובאמת כוחות הביטחון ממשיכים לסחוק כאן, כבר צריך להגיד, כמעט שעתיים מאז שהופעלה כאן התראה עבור התושבים שהם צריכים להיכנס לבתים מחשש לחדירת המחבלים, ועדיין האירוע לשתם, כלומר אנחנו עדיין לא קיבלנו את ההודעה הזאת בפיקוד העורף שמשחררת את התושבים, ואנחנו למעשה גם אפילו לא רואים אותם כאן ברחובות. כאן ברחובות מסביבי נמצאים רק כוחות ההצלה, כוחות מיוחדים של המשטרה, כוחות ימם, כוחות משטרה, כמובן מגן דוד אדום שנמצאים כאן, כוחות רבים של צה"ל, גם אנחנו רואים כאן מעלינו מסוקים ממש של הצבא ורכבים משוריינים שממש עכשיו בשעה זו נכנסים לשוב. עדיין נראה שסורקים כאן את המחבלים, ממש תכף המפכ"ל מסיים כאן הערכת מצב, הוא יגיע אלינו לתת הצהרה ונוכל להבין ממנו את הפרטים המדויקים של המצוד הזה, אבל לפחות בשעה זו נראה שהוא עדיין ממשיך. התושבים כאן בצור יצחק ובצוד אותן שנמצא ממש לידינו עדיין צריכים להישאר בבתים, התלמידים עדיין צפונים בתוך מוסדות החינוך, כוחות הביטחון כאן ממשיכים לסרוק.
0: כן, אלה הדברים כאמור. אודי, בוא נאמר בחצי הדקה שנותרה לנו גם כמה מילים על הפעילות של מוסדות החינוך שם לצד הדאגה של הורים רבים הבוקר הזה, אודי.
8: נכון, אז כל זה קרה בשעה שמערכת החינוך פועלת כסדרה, בשעה בערך 10-11 בבוקר. התלמידים נכנסו מיד לכיתות, המורים הכניסו אותם לכיתות, לא משנה איפה היו, מה עשו באותו רגע. המורים עדכנו ישר את המורים שהכל בסדר, שהתלמידים בכיתות ביקשו מהם, אוקיי. שלא ממש לתקשר איתם, והם עדיין נמצאים בתוך הכיתות גם בשעה הזו.
0: אודי, תודה. הצוות של יומן הצהריים היום, עורך הראשי יוסי אסולין, המפיקים דרור צוקר ואורי שירזי לביצוע הטכני כאן בירושלים, עידו בינון, באולפן ביפו, אייל הוברמן, בפיקוח הטכני צביקה אליהו מוטי זד, עורך הדיגיטל אור ערד. אני אמיר יפגי, אנחנו כאן עם יומן חדשות קצר, מיד אחרי חדשות השעה 13:00, יישארו איתנו, מיד חוזרים.

0: בחסות פריזבי, המציעה עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד שנייה של פריזבי. לפרטים התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
1: תכירו את הגיבור שלנו,
2: שבכל פעם שצריך
1: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
2: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
1: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
2: אוהבים אתכם וגאים בכם.
3: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
4: הגרלת דירה בהנחה חוזרת ובגדול. משרד הבינוי והשיכון מעדכן שהגרלה נוספת של דירה בהנחה יוצאת לדרך. וגם הפעם, עם הקצאה של עד 50% למשרתי המילואים והמערך הלוחם. איך נכנסים להגרלה? היכנסו לאתר, בדקו זכאותכם, הרשמו, ואולי תצטרפו ליותר מ-100,000 שכבר זכו. חפשו דירה בהנחה ברשת. ההגרלה הכפופה לתקנון. יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים, באומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות. ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
5: מה קורה ב-12 ביוני?
6: יום פתוח בקמפוס בר אילן. אוניברסיטה הצומחת במספר הסטודנטים בשמונה השנים האחרונות.
5: מתי?
6: יום שישי, 12 ביוני. לפרטים, חפשו יום פתוח בר אילן.
7: שלום. כאן הדוקטור זאב פלדמן, מנהל היחידה לנוירוכירורגיית ילדים במרכז הרפואי שיבא תל השומר. הורים, אני ממש, אבל ממש, לא רוצה להכיר אתכם, לפגוש אתכם, ואני לא רוצה לשבת ולספר לכם על פגיעת הראש של ילדיכם. אז כדי שלעולם לא נדבר, דברו אתם איתם על חשיבות הקסדה כשהם רוכבים על אופניים חשמליים או גלגינוע קורקינט חשמלי. הסבירו להם שקסדה מקטינה ב-50% את הסיכון לפגיעת ראש. ספרו להם שחבישת קסדה תקנית עם מחזירו היא חובה, ושניפגש רק בשמחות.
8: עוד מידע על רכיבה בטוחה, חפשו באסקרלבד.
9: יוצאים מהבית להגן על הבית.
10: משה, פצוע מלחמה שקפצה עליי במהלך שירות המילואים שלו.
11: כבר 11 חודשים נמצא ביחידו. חיברו אותי מהראש עד הרגליים. את הילדים באמת היה לי הכי הרבה קשה לראות, אז ראיתי אותם רק אחרי 3 חודשים, ולפתע הווידאו נלחץ לי, והבת שלי רואה אותי, ואני כולי קרוע, אני נבהל ואני מתחיל לפקוד, ואומרתי, רגע, אבא, תעצור שנייה. וואו. אני אוהבת אותך איך שאתה נראה, ואני אמשיך לאהוב אותך ככה גם. לכל חיילי צהל, אני מאחל להם שימשיכו להיות חזקים, ואם המשפחה תאשר לי, אני אחזור להיות איתם עוד פה.
9: גלי צהל, הבית של משרתי המילואים.
12: מיד אחרי החדשות, שלמו שטרוזמן ומירב פלדמן.
9: מהדורת החדשות של גלי צהל מירושלים.
13: גלי צהל מירושלים, השעה 1, שלום רב, באולפן רני אבנאי עם מה שקורה עכשיו. פיגוע ירי מתגלגל סמוך לכוכב יאיר, אדם אחד נרצח וחמישה פצועים, מחבל אחד אזרח ערבי ישראלי חוסל. מצור יצחק מדווח כתבנו אודי הצורף.
14: כאן בכניסה לצור יצחק, כוחות רבים של משטרה, מדה וצהל מסיירים ביישוב סביבנו, גם כוחות מיוחדים של הימם כאן. הכוחות מסיירים ברחובות אחר המחבל השני, התושבים עדיין נשארים בבתים והתלמידים במוסדות החינוך, כאן בצור יצחק ובצור דותן.
13: מן הדברים שאמר בזירה מפכ"ל המשטרה דני לוי.
15: זה סוג של מסע הרג, שככל שאתה מנטרל אותו מהר, אתה גם מוריד פצועים והרוגים, וראינו את העניין הזה. חתירה למגע, ירי, נטרול, נגמר הסיפור. ההבנה שזה מסע הרג, ההבנה שזה פיגוע, מאוד משנה את הזווית של משטרת ישראל בהיקפי כוחות.
13: לאחרונה צהל הודיע לישובי קו התפר שמסביב ליהודה ושומרון על שחרורם של כלל כוחות ההגנה המרחבית במילואים שהיו שם מאז 7 באוקטובר, פרסם כתבנו הצבאי דרון קדוש.
5: רק לפני שלושה שבועות בצהל החליטו לשחרר את כלל כוחות ההגנה המרחבית במילואים ששירתו ביישובי קו התפר שמסביב ליהודה ושומרון ובהם גם באזור דרום השרון וכוכב יאיר. באמצע מאי עזבו כוחות המילואים את היישובים ולא נותרו יותר חיילים בהבטחתם למעט כיתות הכוננות של כל יישוב. זאת למרות שראשי יישובי קו התפר פנו לצהל בניסיון לבלום את המהלך, אך כאמור הוא בוצע והחיילים שוחררו.
13: הילה בן ארוש חכמון, ראש המועצה המקומית כוכב יאיר צור יגאל, אמרה לאמיר איבגי, אנחנו לא מקבלים את ההגנה שאנחנו זקוקים לה.
16: השינויים במרכיבי הביטחון לצערי הרב בשנתיים האחרונות הם יחסית מינורים למה שהיה מצפה מהממשלה שיקרה, יישוב שנמצא על קו התפר. השינויים המרכזיים שנעשו פה זה שינויים שנעשו בכוחות עצמיים שלנו, בגיוס כוח משמעותי של מתנדבים, תושבי היישוב עצמו. כן קיבלנו תקצוב כזה או אחר מהצבא בהתאם לבקשתנו, אבל זה באמת טיפה בים למה שבאמת נדרש פה, והוכחה זה מה שקרה היום.
13: ומיד לאחר החדשות יומן קצר לסיכום האירועים בשרון עם אמיר איבגי. ביוון מהגר פלסטיני בן 37 נעצר אמש בקרטים ונחשד בהשתייכות לארגון הטרור חמאס, כך דווח בתאגיד השידור היווני ERT. עם הפרטים כתב חדשות החוץ איתי אוהל גלילי.
17: לפי הדיווח, הרשויות ביוון חושדות כי הפלסטיני תכנן לבצע פיגוע בספינת נופש ישראלית שצפויה לעגון בחופי יוון ביום שלישי הקרוב. החשד התחזק כשבדירה ששכר באתונה נמצאו אמצעים להכנת נשק כימי. החשוד היה במעקב משטרתי במשך שבועיים, לאחר שהתגלה כי טס עם שני פלסטינים נוספים למלזיה, שם למד לייצר חומרי נפץ.
13: נעצר חשוד נוסף בכביש המנהרות בחשד שהשתתף בהתפרעות האלימה מחוץ לביתו של השופט נועם סולברג ביישוב אלון שבות ביום רביעי האחרון. החשוד תושב בית שמש בן 26 לא נשמע להנחיות הבלשים והתבצר ברכבו. כתובתנו ביהודה ושומרון, עיינה בנדרת, מוסיפה כי המשטרה לא מוסרת במדויק את נסיבות המעורבות שלו באירוע. מזג האוויר, ירידה קלה בטמפרטורות, אלה החדשות שעורך רועי ולד.

0: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
1: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 9 בערב בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי אין סיבה לשרוף את שישי במוסך. אוטודיפו.
0: עכשיו בגלי צה"ל, עדכון מיוחד.
2: 1:04 בחדר החדשות של גלי צהל, אמיר רבגיתכם באולפן. אנחנו עם יומן חדשות קצר בעקבות הפיגוע בשרון, נרצח ועוד 5 פצועים. פותחים איתך, אודי הצורף, כתבנו בכניסה ליישוב צור יצחק. אודי.
3: כן, שלום אמיר, אנחנו כאן בכניסה לצור יצחק. העדכון האחרון ממש מהדקות האחרונות זה שאנחנו רואים כבר את המפכ"ל והשר לביטחון לאומי איתמר בן גביר, הם ממש כאן לידינו בכניסה ליישוב צור יצחק. כאן ממש הכוחות מסיירים בשעה זו, מחפשים אחר המחבל השני בפיגוע הזה. כמו שאמרת, השר והמפכ"ל ממש בעוד מספר דקות ימסרו כאן הצהרה לתקשורת. הם עכשיו בהערכת מצב אחרונה, עדיין מנסים להבין את התמונה המלאה. לפחות לפי מה שידוע לנו כאן מהכוחות בשטח, נדמה שעדיין יש את המצוד אחר המחבל השני, אבל עדיין אין לנו תשובות ברורות מה עלה בגורלו, והאם המצוד אכן עדיין נמשך במלואו. לא כאן. כן, אנחנו יכולים להגיד שכבר כשעתיים שהתושבים בבתיהם, התלמידים שנמצאים כאן במוסדות החינוך, נמצאים בתוך הכיתות. הייתה כאן התראה מפני חדירת מחבלים, שלמעשה מורה לכל התושבים להיכנס לבתים, לנעול את הדלת, למעשה להתמגן מפני אותו חשש לחדירת מחבלים. המחבל השני מהפיגוע שעל פי החשש ברח לכאן לצור יצחק. כוחות רבים של צה"ל, משטרה, מג"ב וימ"מ, וגם כמובן כוחות של מגן דוד אדום, מסיירים כאן ברחובות, מחפשים את המחבל השני. והנה נראה שהשר והמפכ"ל ממש בעוד רגע יהיו כאן אצלנו. בינתיים אומר, אני יכול לספר לך שהזרמת הכוחות נמשכת לכאן. אנחנו רואים מסוקים צהליים באוויר, רכבים ממוגנים, כוחות שלא מפסיקים להגיע לכאן. היישוב למעשה נצור, אי אפשר להיכנס לכאן לצור יצחק. גם התושבים נמצאים בכניסה, לא יכולים להגיע לכאן. מי שנמצא כאן כאמור רק בתוך הבית, לא מטייל ברחובות רק כוחות משטרה. כן. ולכאן בינתיים אי אפשר להגיע, כבר שעתיים בתוך האירוע הזה כאן ביישוב, וממש בעוד מספר דקות יהיו איתנו כאן המפכ"ל והשר לביטחון לאומי עם העדכון שלהם.
2: אודי, אז אנחנו נשארים עם הקו פתוח אליך, ואם יהיה עדכון בדקה או שתיים הקרובות עם הדברים של המפכ"ל ושל השר לביטחון לאומי, אנחנו נביא אותם כאן במסגרת העדכון הקצר הזה שלנו. אבל הנה דברים שאמר מוקדם יותר היום מפכ"ל המשטרה, הנה.
4: זה סוג של מסע הרג, שככל שאתה מנטרל אותו מהר, אתה גם מוריד פצועים והרוגים, וראינו את העניין הזה. חתירה למגע, ירי, נטרול, נגמר הסיפור. ההבנה שזה מסע הרג, ההבנה שזה פיגוע, מאוד משנה את הזווית של משטרת ישראל בהיקפי כוחות.
2: כן, כך מפכ"ל המשטרה לפני זמן קצר. אמיר בר שלום, פרשננו לענייני צבא, ובמקביל להמשך הפעילות הזאת, פשיטה על ביתו של המחבל, כאמור, ערבי ישראלי מטייבה, אמיר.
5: אנחנו מדברים על אחד מהם שחוסל, זיהו אותו כאזרח ישראלי תושב טייבה. המשטרה ושבק כבר פשטו על ביתו. אין לנו עדיין איזה שהם עדכונים לגבי המחבל השני. יש הרבה מאוד שמועות על כך שהוא אכן חוסל בסופו של דבר ליד הרכב, רכב טויוטה אפורה, אבל אין לנו אישור רשמי של כוחות הביטחון, לא משטרה ולא שבק. בוא נחזור אמיר לרגע למסלול הפיגוע הזה. 10:45, שני מחבלים במכונית טויוטה אפורה, מכונית גנובה. הם מגיעים עם מספר צהוב ישראלי לתחנת הדלק בכוכב יאיר, יורים, פוצעים שם שניים, ממשיכים לכיוון צור יצחק וצור נתן, ממשיכים במסע הירי. במהלך הנסיעה הזאת אחד מהם מחוסל, לאחר נפצע וממשיך כנראה להימלט לאזור המחצבות של טייבה, שם גם כן מחוסל, אבל שוב אין לנו עדיין את האישור הסופי לכך. במקביל שורה של, צריך להגיד, כוחות ביטחון ויחידות מיוחדות מוקפצות, צוות הקהילה של שבק, ימם, כוחות מיוחדים של צהל, גם מסוקים של חיל האוויר שנמצאים גם עכשיו באזור הזה כדי לנסות ולאתר את המחבלים. במקביל צריך לומר, תושבי צור יצחק נקראו להישאר בבתים, גם צור נתן בשלב מסוים נקראו להישאר בבתים. החשש הוא שיש עוד מחבל, ולכן עד אשר לא תישלל האפשרות הזאת, המשטרה וצהל לא משחררים את התושבים מהבתים. שמענו קודם לכן את דובר המשטרה אצלך אומר שככל הנראה זה יהיה בקרוב, אבל בכל מקרה, אין לנו כרגע את ההכרזה על סגירת האירוע.
2: כן, אז כך כאמור, ואנחנו ממתינים לדברים שאמורים לומר שם בזירה, גם השר לביטחון לאומי וגם מפכ"ל המשטרה, ואנחנו מצטרפים לדברים, הנה.
6: אנחנו מתפללים תפילה גדולה מאוד לשלומם של הפצועים, בהם הרפשץ הגיבור וכל הגיבורים שנלחמים כאן. פעולה של גבורה של השוטרים, שוטרים גיבורים שחתרו למגע, היו מאוד מאוד נחושים, והרגו את המחבל. ככה אנחנו רוצים, מחבל הרוג בשטח, ואם לא במסגרת חוק עונש מוות למחבלים. אני חושב שהשוטרים עשו עבודה נאמנה, ואני חושב שזה בדיוק מה שאנחנו מצפים מהשוטרים. מחבל קם, מנסה לפגע, פוגע, והשוטרים הגיבורים שלנו חותרים למגע והורגים אותו. אנחנו מדברים על מחבל תושב טייבה, אגב חוק עונש מוות למחבלים חק גם על ערביי ישראל, ואם הוא היה נתפס אני הייתי דורש להוציא אותו, והורגים אותו. אנחנו מדברים על מחבל תושב טייבה, אגב חוק עונש מוות למחבלים חק גם על ערביי ישראל, ואם הוא היה נתפס אני הייתי דורש להוציא אותו להורג, אבל טוב שחיסלו אותו לפני. אני חושב, אני דורש את זה מראש הממשלה. סופו של דבר, יש כאן הסתה של הרשות הפלסטינאית שמסיתה ופועלת, אנחנו כאן בקו התפר, ויש כאן קבוצה מקרב ערבי ישראל, לא כולם, לא כולם, אבל יש קבוצה שהיא שונאת המדינה וצריך להיכנס בה. מה שעשינו בבתי הכלא, מה שאנחנו עושים כיתות הכוננות, מה שאנחנו עושים, מה שאנחנו עושים, מה שאנחנו עושים בבתי הכלא ועם כיתות הכוננות, ומה שאנחנו עושים, ומה שאנחנו עושים בשטח גורם להם יותר ויותר לפחד. לצערי היום הם הרימו ראש, ואני גאה בשוטרים שלנו שהורידו את המחבל הזה ובקיתות
2: הכוננות. אלה הדברים של השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר, וכעת הדברים של מפכ"ל. תישארו בבקשה חברים עם הקו פתוח לשם, יש לנו מפכ"ל המשטרה, כן.
7: שוטרים בפיקודו של מפקד המחוז וקצינים מזהים מהר מאוד שמדובר בפיגוע פחאי, וזה בדיוק מה שנעשה. כל המערכת, כולל מחוז שי, כולל מחוז מרכז והרמה הארצית, נדרכו לתוך אירוע של פיגוע, וזה מה שהביא לניטרול שלו מהיר. לדאבוני, יש לנו הרוג ופצועים, ואני מאחל לפצועים החלמה מהירה.
8: המפכ"ל, מה אנחנו יכולים לומר על המחבל תושב טייבה?
7: Yeah, אני אגיע לזה. שוטרים שחותרים למגע, מגיעים למחבל, יורים בו ומנטרלים אותו. זה ה-DNA של הארגון, כך מצופה משוטרים במשטרת ישראל לחסל את המחבל. המחבל תושב טייבה כרגע עם עבר פלילי מזערי, לא מכירים כרגע לפחות עניין פחאי, אבל אנחנו בודקים את המשפחה, נבדוק את כל הסביבה, לא נשאיר, רבותיי, תנו לי להשלים משפט, לא נשאיר אבן אחת שלא נהפוך, כן.
9: איך המשטרה מתמודדת עם
7: העניין? לא, התראות פחה במדינת ישראל קיימות, הבוקר דיברנו על זה, אנחנו מפקדים מדברים על זה. האירוע כרגע הודענו שהאירוע מבחינה משטרתית הבטחתית הסתיים, אבל אנחנו ממשיכים להסתובב פה, צהל מסתובב בגזרה שלו, כדי לוודא שאם יש משהו, שמישהו שמחשיד מישהו, אנחנו נגיע מהר ונטפל, וחוץ מזה צריך להחזיר את הביטחון לתושבים פה. כרגע מחבל ממשיכים להסתובב פה, צהל מסתובב בגזרה שלו, כדי לוודא שאם יש משהו שמישהו שמחשיד מישהו, אנחנו נגיע מהר ונטפל.
2: אוקיי.
7: וחוץ מזה צריך להחזיר.
2: טוב, כך מפכ"ל המשטרה דני לוי כאמור מכריז על סיומו של האירוע הזה, במקביל כמובן לסריקות שכוחות צהל ממשיכים לערוך. אנחנו רוצים לסכם את פרק הדיווחים הקצר הזה שלנו איתך, אלישיב הראל, כתבנו עדכון על מצבם של הפצועים, אלישיב.
10: כן, שלום אמיר, גם בשעה זו מטופלים בבתי החולים במרכז הארץ 5 פצועים מפיגוע הירי באזור השרון. בבית החולים מאיר מטופלים 3 פצועי ירי, בהם 2 במצב קשה, 1 מהם נמצא כרגע בניתוח והשני בחדר הטראומה. פצוע נוסף במצב בינוני. בית החולים בלינסון בפתח תקווה מטופלים שני פצועי ירי במצב בינוני. מדובר על גבר כבן 30 שנפצע מירי בידו ואישה בת 61 שנורתה בשעה שהייתה ברכבה, היא נפצעה בפלג גופה העליון. שניהם מטופלים כרגע בבית החולים בלינסון. כל הפצועים, צריך לומר אמיר, במצב יציב, לא נשקפת סכנה לחיים. אז בסך הכל 5 פצועים מטופלים כרגע בבתי החולים, בהם 2 במצב קשה, שכאמור לאף אחד מהם לא נשקפת סכנה בשעה זו.
2: אלישיב הראל, תודה לך. ועד כאן העדכון המיוחד הזה שלנו, שערך יוסי אסולין, הפיקו דרור צוקר ואורי שירזי, על הביצוע הטכני כאן באולפני גלי צהל בירושלים, עידו בינון, בפיקוח הטכני צביקה אליהו מוטי זדה. אני אמיר ריבגי, ומיד כאן, טוב שבאתם, עם שלמור שטרוזמן ומירה פלדמן. שבוע שקט שיהיה, להתראות.
0: מערכת החדשות של גלי צהל בעדכון מיוחד.
1: עכשיו בגלי צהל, שלמור שטרוזמן ומירב פלדמן, עם טוב שבאתם.
9: הבית של החיילים, גלי צהל.
11: טוב, 14 דקות אחרי אחת, אתם על גלי צהל. אני רוצה להגיד טוב שבאתם, אבל החדשות. מירבי.
12: כן, אהובתי. קודם כל, טוב שאנחנו ביחד. על זה נאמר.
11: חד משמעית.
12: וזה מה שאנחנו נעשה גם היום בתוכנית. נכון. אנחנו ננסה לפחות לעמוד במשימתנו.
11: לתת נשימה.
12: בימים שכאלה, למרות שזה, כן, זה לא פשוט וזה מורכב, ואנחנו ביחד נרגיש את הדבר הזה שנראה לי כולנו מרגישים ומרגישות כרגע.
11: אני יכולה לשמח קצת את המאזינים שלנו, שרמי קליינשטיין יהיה איתנו בשעה הבאה.
12: וישיר שזה... לנו, וקולו של האדם הזה הוא ללא ספק.
11: צריך לעשות סקר מה השיר המועדף, היה פה דיון למעלה, כל אחד שולף, אבל את ניצחת פעם, הוא יבצע את מה שאת אוהבת.
12: אבל נשמור את זה, לא נגלה, לא נגלה ולא נספר עדיין, אז הוא יהיה איתנו כאן היום באולפן.
11: נכון, אנחנו גם לא יכולות בלי פרידה מהזמר הענק, ישי לוי, הוא באמת, הוא היה בן בית אצלנו בבית עם אבא שלי, חבר מאוד מאוד מאוד קרוב.
12: מאירועי הפרקים, אבל למי שפספס על אבא רגע ועל הקשר.
11: אבא שלי נפטר בשבעה באוקטובר, זה היה סוף השבעה שלו, ואישי, באמת, הם מלווים אחד את השני שנים, זאת אומרת, אבא היה שם לצידו גם בגמילה שלו, אבא שלי הקים את מועדון הפלקה, אז עוד בימים עברו שגם אישי היה בחור צעיר יותר, וממש הם רצו דרך ארוכה יחד, לדעתי ההודעה המוקלטת האחרונה שאבא שלי שלח,
12: די.
11: אני זוכרת את זה, ישבתי לידו, הוא כבר בקושי דיבר, הוא שלח לאישי.
12: די.
11: ממש, וחגיגת יום הולדת האחרונה שעשו לאבא שלי גם, מצומצמת כזו, אז אישי בא ושר, והם היו חברים מאוד מאוד מאוד טובים, וזה הפתיע אותנו, אח שלי שלח לי אתמול הודעה, אני הייתי בשוק בכלל, כאילו לא ידענו, וזה עצוב, ומדובר בלב ענק וכישרון עצום, ואנחנו ממש אותו נשוחח גם עם מרקדי דוחין.
12: שיתפו פעולה לא מעט.
11: נכון, ובמיוחד בשבילנו הוא יגיד כמה מילים וישתף אותנו בסיפורים וחוויות שהוא חווה עם האיש היקר הזה, ואולי...
12: זה גם מה שאנחנו נשמע עכשיו. אנחנו נשמע את עמית ישארי, שיתוף פעולה בין אישי לוי. אישי לוי וארקדי דוחין.
11: יש לי עוד אנקדוטה שהיא הפעם משעשעת על אישי. שכשהגעתי פה לתחנה, אז האות הראשון שביקשו ממני להקריא בתור קריינית היה... שעתיים עם עומר בן רובי, שלא בן רובי, עם אישי לוי. ואני אמרתי להם, אני לא מקריאה אישי לוי, חמודים שלי, אפילו הוא לא קורא לעצמו ככה. אז לזכרך, אישי, בואו נשמע.
12: תמיד תישאר.

אמנם יודעת, אך לא יודעת כמה. אומר את זה בכל הרצינות, אוהב אותך חזק.

0: איי, איי, איי, איי, איזה קולות. אישי לוי וארקדי דוכין שאנחנו... אנחנו בנסיבות אחרות היינו שמחות יותר, אבל אנחנו תמיד אוהבות לארח אותך פה. שלום ארקדי.
1: צהריים טובים, שלום.
0: ספר לנו על השילוב הכל לא צפוי, הייתי מגדירה את זה, בינך לבין אישי, בתור מי שמכירה אותו מהבית. סיפרתי פה לפני זה שאבא שלי היה חבר מאוד טוב שלו. זה שילוב שלא היו חושבים עליו, אתה יודע, כמובן מאליו, והנה הוא כל כך הצליח, אז איך זה התחיל?
1: קודם כל רציתי להביע צער כל מה שקורה היום ובכלל, והחלמה לכל הפצועים, ובאמת קורים דברים מזעזבים. מבחינתי אני כבר כל כך הרבה זמן פה שהכל צפוי, כאילו אני בגישה לפחות שלי נורא סקרן לכל סוגי המוזיקה, לכל סוגי הסגנונות. אני כתבתי המון שירים למוזיקה זו ישראלית ים תיכונית, ליאל גולן, לאופר לוי, לירון שובל, ובשבילי המפגש הזה כבר הפך להיות כל כך טבעי. מה שכן אני חושב שמחבר בינינו, צריך קשה לדבר עליו בלשון עבר, אבל אני חושב ששנינו עברנו חיים לא פשוטים. אני עוד אצטרך כנראה להמשיך לעבור, כי אני עוד פה. אנחנו באים מרקע כל אחד בסגנון אחר, אבל רקע לא פשוט. אני בא מברית המועצות, מקום מאוד עדבני בכלל, ובאותה תקופה בפרט, בילדות שלי, עם המון אלכוהול ואלימות, והוא בא כנראה גם מאזור לא קל בחיים שלו. ובזה,
0: הוא שיתף למרות אותך? היו לכם שיחות על זה?
1: כן, אנחנו די הבנו שחוץ מהמראה החיצוני שאני קצת יותר רזה ממנו, סתם אני אנחנו די עברנו חיים לא פשוטים, ובמובן מסוים נכון לתקופה היא שנפגשנו, תמיד הרגשנו סוג של ניצחון על העבר הזה. והנה כאילו העבר בכל זאת הכניע את ישי, לא העבר במובן חס וחלילה, אלא החיים שלו באופן, אני לא קטונתי בי, לא יודע מה קרה שם בדיוק, אבל היה פרק כזה של זמן שבן אדם באמת שעבר בבתי סוהר והסתבכויות ועניינים. אני אמנם לא הייתי בבתי סוהר, אבל פשוט בא מילדות אלימה וקשה, לא משנה, אנחנו סוג של הצלחה במובן הזה של לא מוזיקלית, אלא לצאת ממקומות אפילים, ובזכות המוזיקה אני חושב איכשהו לרפא את המקומות הכואבים האלה קצת.
0: מתי הייתה השיחה האחרונה שלכם, אם אפשר לשאול?
1: אני חושב שלפני איזה חצי שנה השתלבנו באיזו הופעה ביחד, אבל בדיוק קצת לפני שהוא הפסיק להופיע, אבל לא היינו ממש בקשר אינטנסיבי, אבל תמיד היה לנו כיף, אפילו אשתי כשהופיע, היא מנסה את כוחותיה גם במוזיקה, אז הוא בא לתארח אצלה ועשה לה כבוד לעלות באחד ההופעות שלה, זאת אומרת, תמיד היה שם. אני כתבתי גם שיר לשתי ה... לוי, מה היה שיר שנקרא רק את, לאופר לוי ולאישי לוי.
2: ארקדי, ספר לנו קצת, אם אתה יכול באמת, על השיר היפה ששמענו, על תמיד שערי, ספר לנו קצת על תהליך העבודה עליו, אם אתה יכול.
1: תהליך מאוד מוזר, מכיוון שהבחור שכתב אותו את המילים, הוא ביקש ממני, הזמין ממני שיר בשביל להודד את אשתו החולה, לא עלינו, במחלה מאוד קשה. והוא אמר, אני מוכן לשלם כל סכום עכשיו, אני לא כזה לוקח כספים על שירים, אבל אמרתי, מה, אני לא יכול כבר לעבוד חינם בעולם הזה, תדעת. אז קיבלתי גם כסף, ועשיתי סקיצה בלבד לאוזני ובכלל למשפחה, זאת אומרת, זה שיר שנועד לעודד אותה. לפעמים היא הבריאה מהמחלה, וברוך השם הכל בסדר. קוראים לו בועז וסניס, אני חושב שצריך לי לדייק שם, אני אסתכל. שאני לעשה לו עוול, ואיש פנה אליי, אמר, שמע, אני מחפש שיר, אמרתי, שמע, יש פה שיר שאני הקלטתי את זה רק עבור המשפחה, ואם זה לא צריך בעיניך, אז הוא מאוד אהב, אמר, בוא נקליט את זה ביחד. אז הקלטנו, ויחסית להצלחה שלו, השיר הזה החזיר לבחור הזה ששילם לי את הכסף בצורה אחרת.
0: אני דווקא טועה על תחילת הרומן, מי התחיל למי, ראית מלנכולי, ונכון שם זה התחיל.
1: כן, אבל אני חושב שהחוט הדק הזה שמדבר על החיים ויכולנו לדבר על התמכרויות והעבר וזה, היה בינינו כזה הבנה ששנינו עברנו את המקומות האלה, ועוד מיוחד בשיר הזה ששנינו שרנו את זה לשיר ביום החתונה שלו. הוא הזמין אותי לחתונה של שיר בבית הזה, שיר עלה לחופה עם השיר הזה ביחד עם אשתו, וזהו, בשמחה הייתי כותב לו עוד שירים. אבל אני בהזדמנות הזאת רוצה להגיד גם שזה מאוד יפה שביום שאנשים מתים קצת זוכרים אותם, הבעיה שכמה ימים אחרי זה קצת שוכחים אותם, ויש הרבה מאוד אמנים בישראל שעוד לא מצאנו לעצמנו איזושהי דרך טיפה יותר ממסדית לשמור על האומנות העבר, לא יודע, יונתן גפן, זו.
0: אז הנה, אתה מרים לי להנחתה, תן לנו כמה מילים על אישי כזמר, איך זה לעבוד עם המוזיקאי.
1: לא, אני מדבר על משהו אחר, אני מדבר על הממסד, אנחנו עכשיו נלחמים בחיזבאללה, ואנחנו נלחמים למשל על הארץ הזאת שלא יקרו פה דברים, אבל בסוף הרגו את הילד הזה עמנו, גם שם עשיתי שיר, ומצד שני אנחנו גם בוכים ביום שאומנים מתים, אבל אין לנו מוזיאון או משהו אמיתי ממסדי שעושה איזשהו תיעוד של כל האומנות עבר, וגם מלמד את הילדים בארץ הזאת. חוץ ממחיר מסוימים שכן, נגיד בעיר אריאל יש מדי פעם אירוע, אבל יש המון אמנים שאני חושב שהיה כדאי לרכז את זה באיזשהו ממסד לימודי. או
2: קראתי בדיוק היום, ברשותך אני אתחבר לזה, ארקדי, כי קראתי הבוקר שממש לפני 3.5 שנים עם פטירתו של יצחק קלפטר, אישי כתב פוסט וסיכם אותו במילים, אל תשלחנו לעת זקנה, אם אתם גדלים עלינו, מגדלים עלינו, תחבקו אותנו בעודנו בחיים, בעודנו זוכים להרגיש את הדופק, אחרת אנחנו מתים
1: אז זווית הקטע אישי, אני לא מדבר על זה שההוא בחם ממש גגל אקשטיין, כי לא כסו להשתת, כי אני מדבר על קטע ממסדי, שהילד שלי והילדה שלי וילדים שלהם ידעו שהיו אנשים האלה, זאת אומרת, לתעד אותם במובן כזה שהם יהיו כמו שמדינה, אותה מדינה שקצת תפוקה בלשון המתה, שגדלתי בה, נגיד ברית המועצות, שם זה לא קורה, שם זוכרים את האומנים שלה.
0: אני חושבת שבנושא הספציפי הזה גם אישי היה חד משמעית מסכים איתך, זה צריך להיכנס גם בתוכנית הלימודים.
1: כאילו, אני לא מדבר על ריקוף בשמו, אני מדבר על לזכור את המורשת שלו, להבין מה חנוך לוין אכל לפני שהוא כתב את מה שהוא כתב, לנסות ללמוד את הדברים האלה, כי כאילו...
0: להעריך כאומה את התרבות שלנו.
1: דורים איזושהי התערבות, אבל אני לא מבין אותה, כאילו בלי עבר אין עתיד הרי.
0: ארקדי, אנחנו אוהבים אותך פה ומתגעגעים יחד איתך לאישי. תודה על השיתוף הזה.
2: תודה שדיברת איתנו ושיתפת אותם.
1: ושנזכור אותו כל הזמן, תודה.
0: אמן.
3: אתם מאזינים לגלי צהל.
4: תכירו את הגיבור שלנו,
5: שבכל פעם שצריך
4: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
5: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
4: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
5: אוהבים אתכם וגאים בכם.
6: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
7: מה קורה ב-12 ביוני?
8: יום פתוח בקמפוס בר אילן. אוניברסיטה צומחת במספר הסטודנטים בשמונה השנים האחרונות.
7: מתי?
8: יום שישי, 12 ביוני. לפרטים, תחפשו יום פתוח בר אילן.
9: הגרלת דירה בהנחה חוזרת ובגדול. משרד הבינוי והשיכון מעדכן שהגרלה נוספת של דירה בהנחה יוצאת לדרך. וגם הפעם, עם הקצאה של עד 50% למשרתי המילואים והמערך הלוחם. איך נכנסים להגרלה? היכנסו לאתר, בדקו זכאותכם, הרשמו, ואולי תצטרפו ליותר מ-100,000 שכבר זכו. חפשו דירה בהנחה ברשת. ההגרלה הכפופה לתקנון.
10: ביטלת תוכניות. נכנסת לרכב. הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את ההורים שלך שחזרו מטיול באירופה. ופתאום, דוח! רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
7: כל רביעי בשבע בערב, רצועת הביטחון בגלי צהל משמיעה את קולם של משרתי הקבע.
11: קצין הגמר של חטיבה 474, רב סרן חץ.
12: אני בן 39, אני נשוי זאת שלושה, אני מתגורר בקדימה, והמשפחה כבר התרגלה שאני לא נמצא בבית. פשוט על הידפה שלי איך זה לשעות בלי אבא, כשאני נמצא קוראים בבית, הם יגידו, אנחנו לא יודעים איך זה לשעות עם אבא. אנחנו מתחילת המלחמה עסקנו רבות בבניין הכוח של כל מחלקות ההגנה בשובי רמת הגולן. אנחנו ראינו בדיוק מה קרה שם בדרום, אותו בוקר נורא. ומאז ועד היום אנחנו עסוקים בהכנת היישובים לחירום כדי שאירוע כזה לא יקרה גם אצלנו.
7: גלי צהל, הבית של משרתי הקבע.
13: עכשיו בגלי צהל, שלמור שטרוזמן ומרב פלדמן, עם טוב שבאתם.
14: בית של החיילים, גלי צהל.
2: אז אתם איתנו וטוב שבאתם, ואני רוצה לספר לכם ולך שלמורי שבבית גבריאל בכינרת נפתחה ממש בימים אלו תערוכת הצילומים יופי מאיים. תערוכה שמציגה כ-30 מעבודותיו של צלם ויינט וידיעות אחרונות שנרצח בשביעי באוקטובר, רועי עידן זכרו לברכה, מהחיים והפריחה בעוטף, הצילומי הרחפנים שצילם ממש בדקות האחרונות לחייו. וכדי לספר לנו על התא, אני לא יודעת אם להגיד
0: מצומררת,
2: בדיוק,
0: כן.
2: אם להגיד מרגשת, אבל זה ממקום בדיוק. תערוכה, כנראה המילה מצומררת היא מדויקת
0: איזה
2: יותר.
0: איזה שם, גם יופי מאיים.
2: אז בואי נגיד שלום לעמית עידן, אח של רועי עידן, זכרו לברכה, שלום לך, שיספר לנו על התערוכה.
15: אהלן, צהריים טובים.
2: קודם כל, לשאול אותך, מה שלומך?
15: עד ששמעתי את הפתיח שלך, עוד הייתי ככה באופטימיות, את יודעת, לפעמים לשמוע את הארוחה של הצלם, רועי עידן, שנרצח, וזה... עברו כבר עוד מעט 3 שנים, וזה לא עוזב.
2: קודם כל, כמובן שלא בכוונתי...
15: לא, לא, ברור.
2: לא, לא, אני יודעת שברור לך, אבל עדיין שתרגיש את החיבוק שלי, זה בא ממקום כזה, כי כן, כי אנחנו גם רוצים לשמוע ולהכיר עוד ועוד את רועי, אחיך, שכמובן אנחנו ניתן לראות את צילומיו בתערוכה החדשה. השם ישר תפס אותנו, השם הזה לתערוכה, ספר לנו קצת.
15: אז בדיוק כמו שאת אומרת, זה תערוכה ש... אני ראיתי אותה, אני חילקתי אותה אצלי בראש ממש לשניים, ממש עד השביעי, וביום של השביעי, בצד אחד רואים באמת את הילדים שהם שמחים של נתיב העשרה, ואת כל המראות של העוטף, האופטימיים, היפים, הזרזירים, הקלניות, יער בערי, שוקדה, כל המקומות האלה, ואז את רואה מצד שני את הרחפן, את ה... את הרחפן שהוא כבר על הקרקע, שאני אומר מפה ועד לרצח של מישהו, עוברות כמה שניות בסך הכל. ואת הרחפנים שבאו בשמיים, את 3 הרחפנים. וזה היופי המאיים פה. העוטף הזה הוא מאיים.
0: יוצא לך לפעמים לחשוב מה רועי היה אומר? על המצב, אפילו על התערוכה. אני עכשיו חושבת על זה.
15: רואי, הוא היה בחור שאהב את החיים הטובים, אהב לשמוח, אהב חברים, הוא היה תמיד בצד האופטימי, לפעמים אני שמח שהוא לא רואה מה שקורה פה, אני אומר, וואלה, אם היית חי...
0: כן, זו הנחמה היחידה כשהולכים מאיתנו בתקופות כאלה.
15: היה לך חיים שלמים, טובים, עם ילדים, ברור שאנחנו לא רצינו להסתפק בזה, אבל וואלה, הוא ספציפית, הוא היה נשבר ממה שקורה פה.
0: הוא תיעד את הדברים האלה, ואתה אומר, טוב, חלק מהמקצוע שלו, את האמת, מה הוא היה מצלם בעיקר?
15: הוא היה לצערו מצלם את המלחמות, כי הוא היה, מה שנקרא, מקומי, ולצד הזה, אפילו שהיה לו שעת צילום רחוקה מאוד, בפארק אשכול, ביום שבת, אז הוא היה עושה את זה באהבה שלמה, כי זה היה משאיר אותו לאיזה קו שפיות כזה.
2: כן.
0: תראי מה זה מרבי, אוהב את החיים ושמח וזה, ובסוף הוא גם מתעד את הדברים הכי קשים, אבל כמה בן אדם יכול להיות אופטימי כדי עדיין להישאר...
2: אני תפס אותי גם שהתערוכה בעצם מציגה 30, בערך 30 עבודות, נכון?
15: כן.
2: איך בוחרים את התמונות? כי בטח אני מניחה שיש מאגר מאוד מאוד מאוד גדול, וזה בעצם, אתה יודע, אני תמיד בראש שלי, אני אומרת, גם תערוכה, הרי אנחנו רוצים לייצר איזשהו מתווה או סיפור. איך בחרתם בעצם מה להציג?
15: יש פה איזשהו צוות. צוות החברים של רועי בעצם גם מקים עכשיו מצפור ליד מושב תידר.
2: וואו.
15: עם אותם הדילמות, עם 30 תמונות שרועי צילם, וזה הרבה זומים לתוך הלילה. הרבה זומים.
2: אתה אומר כל אחד משך לכיוונו ובסוף
15: כל אחד משהו, כן, בסוף מה נשאר לנו? נשאר לנו רק זיכרונות. אז בתוך הזיכרונות האלה, אז אחד זוכר את המרפסת, את הבירה במרפסת, אחד זוכר את הבריכה בקיבוץ, אחד הזורגרים. בסוף גם צריך להתפשר, 30 בסך הכל, אפשר
2: נכון. הכל. והתערוכה בעצם לפני יותר משנה היא נפתחה בעצם בתל אביב, ועכשיו היא מטיילת לצפון. ספר לנו באמת על יש מחשבות להמשיך ולטייל עם התערוכה, במרכאות לטייל איתה, אולי אפילו מחוץ לגבולות הארץ גם.
15: תראה, אני יודע שבסופו של דבר ההורים יש להם איזה משאלת לב תמיד לקבל איזושהי הנצחה. בסופו של דבר זה חלק מהכרה, מישה בן אדם, באמת זיכרון. אני רואה את זה קצת אחרת, אני מחכה שהילדים קצת יגדלו. ילדים, בכל זאת, שההורים נרצחו, הם היו מאוד קטנים. ואני יודע שהזמן עובר מהר, ותכף הם יגיעו לגיל שהם גם רוצים, ירצו לראות את זה, אז אני מבחינתי להמשיך את זה כל הזמן, גם להם מגיע בסוף.
0: איך הם באמת, אם אפשר לשאול?
15: תסתכלי עליהם מהצד, אף פעם את לא תראי איזה משהו חריג, את יודעת, זה חוזות חוגים, זה כדורגל, והאביגיל זה בכלל פושטקית קטנה, מה שנקרא, כן, עם טמפרמנט, לא ברור מאיפה היא קיבלה אותו. לא תראי אף פעם דבר כזה.
0: אני יכולה לבכות פה, אני עוד בחודשיים של אחרי לידה, אני כולי בהורמונים, וזה כל כך חשוב, ההנצחה הזו, בדיוק, וכשהם יגדלו, ושיהיה פרויקטים שבאמת, כי הם ישאלו את השאלות, וזה חשוב, וזה מרגש, ותודה על השיתוף הזה.
2: מאוד, ואתה, התחלנו את השיחה ואמרת שאתה אופטימי, אז אני כן הייתי רוצה שתצא עם התחושה הזו, ושגם תשתף אותנו איך, ככה, איך עושים את זה.
15: עושים את זה בעיקר באמת בזיכרון של הדברים הטובים, בדיוק הייתי לא מזמן בכפר עזה, הייתי בבית, אז יודעת, יושבים בחוץ, נושמים קצת את האוויר של פעם, כן. הרבה זיכרונות, אין מה לעשות.
2: עמית, מה זה חיבוק? וממש תודה שדיברת איתנו ושיתפת אותנו.
15: תודה לכם.
2: ואנחנו נזכיר, יופי מאיים. תערוכה חדשה שנפתחה בבית גבריאל בכנרת, וכולכם כמובן מוזמנים. תודה רבה לך.
15: תודה. ביי.
2: ביי שיקר.
0: אנחנו נשמע עכשיו את When I Go, שזה שיר שסיפר לנו עמית שרועי מאוד אהב, של מינימל קומפקט. אז נשמע אותו עכשיו.

0: טוב, מרבי, אנחנו מבטיחות פה גם אוויר לנשימה כל הזמן, אז נכון. אני רוצה שניישם. לא יודעת אם שמת לב, אבל ישנו זוכה. זוכה ממש גדול בלוטו הפעם, 40 מיליון שקלים, אחרי שניחש שישה מספרים ואת המספר החזק.
1: שזה סיכוי, כן. אוקיי? הסיכוי לנחש נכונה, כי זה הדברים שהם... אנחנו ישר מה קורה,
0: ברור,
1: מספרים.
0: ברור, דברי אליי במספרים, גברת.
1: סיכוי לנחש נכונה, שישה מספרים ואת המספר החזק, כפי שיראה כמובן במקרה הספציפי הזה, 1 ל-16,273,488.
0: יפה.
1: לטבלה בודדת. וכמובן מה אנחנו ישר חושבים? על המס.
0: על המס, המס אנחנו יודעות, זה מגיע לדעתי בסופו של דבר לסך של 40%.
1: ומה הדבר הבא שאנחנו חושבים? על מה הוא יבזבז את זה אבל?
0: איך זה, מה עושים? איך אתה קם? לא, מה קורה יום למחרת?
1: הוא שמח.
0: אתה מתפטר מהעבודה.
1: אתה באמת שמח. נכון, ישר אנחנו מחפשים.
0: ביום הראשון הוא שמח, ביום אחרי זה כסף זה לא הכל בחיים, את מכירה?
1: העיקר להיות מועמד.
0: אז זה עניין אותנו.
1: מאוד.
0: ואנחנו החלטנו שהגיע הזמן להגיד טוב שבאת לדוקטור לירז מרגלית, חוקרת התנהגות בעידן הדיגיטלי. תקני אותי אם אני טועה, יש גם חסרונות לסיפור הזה.
2: או. יש המון חסרונות, בהחלט. לא רק חסרונות, כשאנחנו עושים מחקרים, לא רק על אנשים שזוכים בלוטו, אלא גם היום יש המון יזמים שעושים אקזיט, ויכולים מככה אנונימיות מוחלטת, ואנשים עם שגרת חיים ממוצעת לחלוטין מבחינה כלכלית, פתאום להפוך לאושר מטורף. ולמעשה יש אנשים שהתפקיד שלהם זה לעזור לאנשים לנהל אושר. מה שנקרא wealth, כי בסופו של דבר אנחנו רואים שאם הם לא מנהלים את זה כמו שצריך, יש סיכוי מאוד גבוה לדיכאון, לחרדה, לבעצם איבוד חברים קרובים.
0: הם פשוט overwhelmed מהסיטואציה, הכוונה? פתאום נופל לא עליך רק. כסף?
1: פתאום גם מלא פונים אליך.
2: תחשבי על זה שאחד המשברים הכי גדולים של אנשים, שהם כבר לא יודעים אם אנשים איתם, כי הם באמת רוצים להיות איתם.
0: נכון, זה קורה גם למפורסמים, גם לעשירים, גם לכל מישהו שיש איזה אינטרס.
1: אבל גם...
2: נכון, אז שזוכרים בלוטו, אלא גם היום יש המון יזמים שעושים אקזיט, ויכולים מככה אנונימיות מוחלטת, ואנשים עם שגרת חיים ממוצעת לחלוטין מבחינה כלכלית, פתאום להפוך לאושר מטורף. ולמעשה יש אנשים שהתפקיד שלהם זה לעזור לאנשים לנהל אושר. מה שנקרא wealth, כי בסופו של דבר אנחנו רואים שאם הם לא מנהלים את זה כמו שצריך, יש סיכוי מאוד גבוה לדיכאון, לחרדה, לבעצם איבוד חברים קרובים.
0: הם פשוט overwhelmed מהסיטואציה, הכוונה? פתאום נופל עליך כסף?
1: פתאום גם.

0: חברים קרובים.
1: הם פשוט overwhelmed מהסיטואציה, הכוונה? פתאום נופל לך כסף?
2: פתאום גם מלא פונים אליך.
0: יש הרבה חצדנות. תחשבי על זה שאחד המשברים הכי גדולים של אנשים, שהם כבר לא יודעים אם אנשים איתם, כי הם באמת רוצים להיות איתם.
1: נכון, זה קורה גם למפורסמים, גם לעשירים, גם לכל מישהו שיש איזה אינטרס.
2: אבל גם, אתה אומר, רגע, אני יכול עכשיו לעזור גם להרבה אנשים. יש פסיכולוגיה בכלל מאחורי ה... אוקיי, מה אני עושה עם זה עכשיו? זאת אומרת...
1: מאחורי, אפשר להגיד, נובורישים באיזשהו אופן.
2: אבל זה זוכר לא אותו.
0: אפילו לפני נובורישים, אנחנו רואים שאחד הדברים שקורים אצל אנשים שזוכים זכייה, בעיקר זכייה שלא עבדו עבורה, זה קצת שונה זכייה בלא אותו מאשר אקזיט, או ירושה פתאומית שפתאום מישהו מגלה, אנחנו רואים שיש נטייה לפיצוי. מה הכוונה פיצוי? קומפנסיישן, לבוא ולהחזיר לעצמי, בעיקר אם אנחנו נמצאים ככה בסביבות גיל 30-40.
2: למבורגיני.
0: כן. לא רק. כביכול, חלק משמעותי מהחיים איבדתי, אז עכשיו אני רוצה לפצות את עצמי, אז אני מתחיל עם מסעדות פאר, ואני אפילו לא שם לב לכסף, כי למה צריך, ואז הם מגלים את עצמם, מהר מאוד יחסית, כמה שזה נשמע כסף שלא ניתן לבזבז אותו, מהר מאוד הם יכולים לבוא ולהוציא כספים, בלי אפילו לחשוב על זה, בפזרנות מאוד מאוד גדולה, אז זה עוד תרחיש שאנחנו רואים שמתרחש, ודבר נוסף, הרבה מהם, אם הם אוהבים, עובדים באיזושהי עבודה שככה הם פחות מרגישים סיפוק, הם עוזבים את העבודה לגמרי. ואז מה שקורה זה שאפשר להחזיק בשגרה של עיסויים ומסעדות למשך חצי שנה, גג. אחר כך אנחנו רואים רקנות מאוד מאוד גדולה, ולכן בגלל כל הסיבות שציינו פה, חייבים לנהל את האושר הזה, ואי אפשר פשוט לבוא ולהגיד איזה כיף לי ולהתחיל לחיות טוב.
2: ראיתי, קראתי ככה פורסם, אני חושבת שאולי זה משהו שאפילו את אמרת, שהדבר הראשון שממליצים לעשות זה להמשיך כרגיל באורח החיים.
0: נכון.
1: מה זה אומר ואיך?
2: איך? בדיוק.
1: תחשבי שהבן אדם שלקח את האוטובוס
2: להסתיר
1: ומתלונן בפעם ה-20 על הנעל שנקראה לו לא יודעת מה, ועכשיו הוא כאילו אומר לעצמו, אני לא צריך לדאוג יותר לכלום, למה לא פשוט... מה זה אומר בהגדרה שלך להמשיך אותו דבר?
0: אז קודם כל, לא לעשות שינויים דרסטיים עד שאנחנו לא רגע יושבים ועושים את העיבוד. כי עיבוד בעין זה משהו שדורש זמן. עיבוד של רגע, מה אני רוצה לעשות? כי ברור שאני רוצה לחיות שונה, אבל אני רוצה לשאול את עצמי איך שונה וכמה כסף מזה אני הולך לשים בהשקעה. וגם אם אני הולך עכשיו לחיות באורח חיים וברמת חיים גבוהה יותר, אז עד כמה ומה אני צריך ואיך אני הולך לבוא ולהוציא את המידע? כי מצד אחד בוער בנו לבוא ולספר לכל העולם. זה לא בהכרח הדבר הנכון לעשות, כי אז אנחנו גם מתחילים את תהליך החשדנות. אז בעצם להמשיך את השגרה ולעשות...
2: כאילו גם לנו יש פסיכולוגיה שאנחנו, אני רואה גם לנו יש נטייה טבעית, כאילו בטבע שלנו להגיד, טוב אז הנה את רואה של מרוז, הוא לא צריך את זה. אז עטיף בלי זה.
1: לא יודעת, זה משפט שלא היה יוצא לי מהפה, אבל בסדר.
2: לא, היא אומרת, את אומרת פה כל כך הרבה זה, אז אולי עדיף פשוט, אבל נכון, יש לנו גם נטייה להוריד מזה.
1: האוזן תפסה שאמרת שיש אנשים שהתפקיד שלהם הוא לעזור לך לנהל את האושר שלך. אז הכוונה היא למה? ליועץ השקעות?
0: לא, פסיכולוגים.
2: הייתה סדרה על זה, דרך אגב, בתאגיד.
1: זה פשוט פסיכולוגים שאמרו, אני רוצה לעבוד רק עם עשירים, מה לא ברור פה?
0: עם אנשים, עם כמה מיליונים לפחות, הם לא עובדים עם פחות, וכי יש להם את כמה שאנחנו אומרים, כן, גם אני הייתי רוצה שהבעיה שלי תהיה איפה אני מכנה את היחטה שלי. אז כן, יש קשיים מאוד מאוד גדולים. אני יכולה להגיד שאני באופן אישי עבדתי עם שניים כאלה, וכמה שזה נשמע מאוד ציני מה שאני הולכת להגיד, אז יש להם קשיים ממש כמו לכל אחד אחר,
1: אפילו יותר, מרבה נכסים,
0: ואפילו יותר. ואני אגיד משהו, באמת קאנמן במחקר הכי מפורסם שלו על כסף הראה שמעל סכום מסוים יותר כסף לא גורם לנו להיות יותר מאושרים. בסופו של דבר זה נמצא בבנק, יש כמות של כסף שכבר לא נוכל ליהנות ממנה, לא נוכל להוריש לילדים, ולכן אנחנו צריכים רגע שלכסף הזה לא ינהל אותנו, ובגלל זה אנחנו צריכים איש מקצוע שיעזור במקום הזה.
2: בקיצור, בשורה התחתונה, להעביר 40 מיליון לחשבונה של שלמור, לראות את ההתנהגות ונחליט משם.
0: זה רעיון לא רע.
2: תודה רבה לך דוקטור לירז מרגלית, חוקרת התנהגות בעידן.

0: הדיגיטלי.
1: תודה רבה.
0: אמן, רק בשורות, שיהיו בשורות טובות. כאלה, בדיוק. גם בתוך בשורה טובה יש חסרונות.
2: לגמרי.
0: צרקמים באקטמי, אני לא יודעת אם הם ידעו פה בצוות, שאני יודעת את המילים של כל השיר, לאורך כל השבע דקות שלו.
2: אז אני אדאג שהמיקרופון שלך יישאר סגור.
0: מיד אחרי השיר היפהפה הזה.
2: רמי קליינשטיין.
0: יהיה פה באולפן.
2: יבצע. הקלידים כבר כאן, זה תופס חצי אולפן, don't worry.
0: הנה אני מתחילה.
2: מוכנה?
0: סוגרת. תודה.

0: בחסות קבוצת בראל המציעה הנחות לחברי מועדון ביחד בשבילך ברכישת דירה במיזם נוגה נוף הגליל. לפרטים חייגו כוכבית 8094.
1: בחסות הפניקס סמארט המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי כוכבית 5432 או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס חברה לביטוח בע"מ.
2: ואם השתחררתי כלוחם ואני סטודנט שלומד לתואר במשפטים?
3: יש מלגה גם בשבילך.
4: עם מלגת ממדים ללימודים, לוחמות ולוחמים משוחררים ואוכלוסיות ייחודיות מקבלים עד 100% מימון להתארים במגוון מסלולים ולימודי תעודה באמנות. באגף לחיילים משוחררים ומילואים יש מלגת לימודים גם בשבילכם. עוד פרטים באתר האגף. כפוף לתנאי המלגה.
5: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, היכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
6: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים באומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות. ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
7: גלי צהל נפרדת מהזמר ישי לוי.
8: אחת שלי, שתי עיניים מבקשות שתהיתי.
7: בארבע אחרי הצהריים, ערן אליקים עם מיטב שיריו. בעשר בלילה, שידור נוסף של התוכנית של שמעון פרנס ולוי. ברשתות החברתיות, סרטון מיוחד מהאירוח שלו אצל יואב קוטנר. ובכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גלץ גלגלץ, שלל תוכניות התחנה בהן השתתף לאורך השנים. נפרדים מישי לוי בגלי צהל.
9: יחד כבר 75 שנה.
10: שירה אמונה אמסלם, את אחותו של שר במילואים אביחי אמסלם, ואחרי שהוא נפל את מחליטה להתגייס לצהל.
11: מלווה אותי איזה משפט שבחושך לא נלחמים במקל, בחושך נלחמים באור, וככה כשאביחי נהרג נכבה איזה אור. אז אמרתי לה, את מתחשבים מחוץ לקופסה, מה העם שלך צריך עכשיו? מלחמה, מתגייסים.
10: ואת משרתת עם אבא שלך.
11: נכון, אני רבת והוא אלוף משנה, זה פשוט זה שמונה באמצע, אבל היה לי ברור שאני באה להוכיח את עצמי, לראות שיש לי ערך גם בלי שאני אבא של המפקד. ובאמת כל בוקר אני לובשת מדהים ואני אומרת, בטח יעבור לי ההתרגשות. זה לא עבר, ממש גאווה גדולה, מנחתי הצנועה נקרא לזה למאמץ המלחמתי.
9: גלי צהל, הבית של החיילים, והם חיו באושר ואושר עד עצם היום ה...
12: לא, עוד סיפור!
13: כן, לא רוצים לצאת, רק עוד אחד!
9: נו, אז מזל שהסיפור יצא איתנו.
14: גלי צהל בשידורים מיוחדים לרגל 100 שנה לשבוע הספר. ציפי גון גרוס והאחיות גרים, איילת טריאסט ונועה מנהיים מגיעות למתחם שרונה בתל אביב. שלישי, 19:00, גלי צהל.
15: מיד אחרי החדשות, שלמו שטרוזמן ומרב פלדמן.
16: מהדורת החדשות של גלי צהל מירושלים.
17: גלי צהל מירושלים השעה 2, שלום רב, באולפן רן יבנאי עם מה שקורה עכשיו. פיגוע ירי מגלגל סמוך לכוכב יאיר, גבר בן 35 נרצח וארבעה נוספים נפצעו, אחד מתוכם במצב קשה, שלושה בינוני. המחבל ערבי ישראלי תושב טייבה חוסל. מסע הירי החל בתחנת דלק סמוך לכוכב יאיר ומשם המשיך המחבל לצור יצחק וצור נתן ופתח באש לעבר אזרחים שהיו במקום. מחשש למחבל נוסף הסתגרו בבתיהם תושבי היישובים למשך שעתיים. לפני כחצי שעה האירוע הסתיים. הנה דברים שאמר בזירה מפכ"ל המשטרה דני לוי.
18: המחבל תושב טייבה עם עבר פלילי מזערי, אנחנו בודקים את המשפחה, נבדוק את כל הסביבה, לא נשאיר אבן אחת שלא נהפוך. האירוע כרגע הסתיים, אבל אנחנו ממשיכים להסתובב פה, צהל מסתובב בגזרה שלו, כדי לוודא שאם יש משהו, אנחנו נגיע מהר ונטפל.
17: מדבר אביבי כתבנו רודי הצורף. לאחרונה צהל הודיע לישובי קו התפר שמסביב ליהודה ושומרון על שחרורם של כלל כוחות ההגנה המרחבית במילואים שהיו שם מאז 7 באוקטובר, פרסם כתבנו הצבאי דורון קדוש.
12: רק לפני 3 שבועות בצהל החליטו לשחרר את כלל כוחות ההגנה המרחבית במילואים ששירתו ביישובי קו התפר שמסביב ליהודה ושומרון ובהם גם באזור דרום השרון וכוכב יאיר. באמצע מאי עזבו כוחות המילואים את היישובים ולא נותרו יותר חיילים באבטחתם למעט כיתות הכוננות של כל יישוב. זאת למרות שראשי יישובי קו התפר פנו לצהל בניסיון לבלום את המהלך, אך כאמור הוא בוצע והחיילים שוחררו.
17: הוועדה הציבורית לבחינת המענה הלאומי לטיפול ושיקום פצועי ופצועות צה"ל ומערכת הביטחון הגישה את המלצותיה לשר הביטחון ישראל כץ ולשר האוצר סמוטריץ'. בין ההמלצות, איש קשר אישי לכל פצוע, מדווח כתבנו לענייני צבא וחברה אופרי בר.
19: איש קשר אישי לכל פצוע, הרחבת המענים הטיפוליים לפגועי הנפש והקמת רשות עצמאית במשרד הביטחון לטיפול בפצועים. ועדת מור יוסף הגישה את המלצותיה בדיון מיוחד ברשות שרי הביטחון והאוצר ובהשתתפות מנכ״ל משרד הביטחון, והן צפויות להיות מקודמות בחוק. ההמלצות מגיעות על רקע הערכה כי עד שנת 2028 יגיע מספר כלל הפצועים המטופלים באגף השיקום לכ-100,000 פצועים.
17: מנכ״ל משרד ממשלתי ושני בכירים נחקרים בלהב 433 בחשד למרמה והפרת אמונים, שימוש לרעה בכוח המשרה ואיומים, ידיעה שמסר כתבנו אדר גיציס. מפרי סדר חרדים במחסום המנהרות פוזרו והצירים נפתחו לתנועה, זאת לאחר שנעצר חשוד נוסף במקום בחשד שהשתתף בהתפרעות האלימה מחוץ לביתו של השופט נועם סולברג ביישוב אלון שבות ביום רביעי האחרון. החשוד תושב בית שמש בן 26 שהיה ברכב, מעין להישמע להנחיות הבלשים והתבצר ברכבו. כתבתנו ביהודה ושומרון, עיינה בנדרת, מוסיפה כי המשטרה לא מוסרת במדויק את נסיבות המעורבות שלו באירוע. ברקע התחזקות השקל, בנק ישראל הודיע היום שהוא התערב בחודש שעבר במסחר במטבע החוץ. עם הפרטים כתבנו לענייני כלכלה ישראל פישר.
20: בנק ישראל הודיע היום שהוא רכש במאי 800 מיליון דולר ובכך התערב במסחר במטבע חוץ במטרה להחליש את השקל. זו הפעם הראשונה מאז 2022 שבה בנק ישראל רוכש דולרים. לפי הבנק, הרכישות בחודש שעבר היו באופן נקודתי כדי לשמור על המשך הפעילות הסדירה של השווקים. יתרות המתח של בנק ישראל היו בסוף מאי 239 מיליארד דולר.
17: מזג האוויר, עוד ירידה קלה בטמפרטורות. אלה החדשות שעורך רועי ולד.
1: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
21: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 21:00 בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי כדי להחליף מצבר, לא צריך להחליף לשעות עבודה יותר נוחות. אוטודיפו.
15: עכשיו בגלי צהל, שלמור שטרוזמן ומירב פלדמן, עם טוב שבאתם.

0: אמרתי, בודקים אותנו, לא בודקים אותנו, יש עוד, אולי אין עוד, קיבלת את האפדייט.
1: סינקופה של, של החיים.
0: האם את שמה לב מי כבר מתחיל לפזז לנו כאן באולפן, כי חיכינו קצת לנשום אוויר ו... ולברוח קצת מהמציאות שלנו. שלום רמי קליינשטיין.
2: זה רמי קליינשטיין, מירב פספסת, רמי קליינשטיין.
1: יש לי כל כך הרבה גילויים נאותים.
0: אני ספיל את. אין לי מושג מה דברת, אבל...
1: להתחיל. ראשית, אני כבר אתנצל, אולי זה יהיה מביך לרגעים, אבל תצא ילדה שבי לרגע, ותאמר את זה.
2: אוקיי. תאמר את זה
1: כבר. נכון. לדעתי... בחנת אותי ללהקה צבאית.
2: גם לדעתי, מירב, וגם לא דיברנו על זה, אני חושב.
1: אני גם חושבת שלא דיברנו על זה,
0: אבל הוא קיבל אותך, אז מה התלונות?
1: לא משנה, אבל על...
2: ואני חושב שהיית אולי הכי טובה שם.
1: איזה חמוד, סתם אומר את זה לשידור.
2: אבל זה נכון.
1: אתה מתוק.
2: נכון?
1: שהייתי הכי טובה?
2: היית שחקנית, היית שחקנית וזמרת, אבל היית טובה בשניהם.
1: אתה חמוד נורא.
2: וזה רואה אותך.
0: והנה היא גם דוגמה גישה.
2: ולא מהמקולת, אני זוכר.
1: אספיינית, היא גם יצאה דרך גדלה לך.
0: ואז
1: לימים, אוקיי?
0: כן.
1: אני בעצם, אנחנו נפגשים כי הוא כאבא של משי, אוקיי? עכשיו זה התייחסות, היום שאני אימא, אני מציע התייחסות אחרת בעצם.
0: זה קטע, שפתאום נופל עליך שאתה גם אבא של...
2: אני אבא של, יותר אבא של, היא לא יכול להיות יותר אבא של. זאת משי. זאת נועם, וזה השכן במורשה שבא ואומר לי, אתה אבא של טיו? אז אני אומר, כן, אחלה טיו.
1: אני מנסה איכשהו להעביר את התחושה שגם אני... אני גם היום פה אומרים לי, את אימא של דני. עכשיו זה היה בשבילי רמי קליינשטיין, זה רמי קליינשטיין, ועכשיו אני קוראת לו אבא של משי.
2: אני כבר, אני באמת...
1: שזה חוצפה לצידי.
2: לא.
1: אני
2: כבר אמרתי את זה הרבה. תנסו לספוטיפיי עכשיו אם תרצו, ותרשמו קליינשטיין, ותראו שבמקום ראשון הן מתחרות ביניהן.
0: אתה בעצם הקדמת את אביב גפן, אתה מבטל את עצמך, כשבאים הילדים, הנה זה, כל הדיון הזה נפתח.
2: אנחנו לא נפתח את הדיון הזה, וגם לא מול אביב. אני ככה כל חיי. אני עם משי ועם נועם, מבחינתי מהרגע הראשון זה הסנדוויצ'ים וזה להיות איתם.
1: לא, וזה זה שבא לראות, אני אומרת לך, יושב שם, רואה את כל החזרות והמחזמר והזה והכל, הכל, הכל.
0: כמה ביקורתי אתה כשהן באות עם...
2: אני נוטה להגיד ש... כאילו שאני סובייקטיבי סובייטיבי, אבל הן מקבלות את הטוב ביותר שלי גם כאבא וכמנטור. זה גם כשנועם הייתה באה בהתחלה עם שירים, הייתי אומר, כן, אבל פזמון, אז אבא, נו, תצא לי פזמון, אתה משרד הפזמונים. משרד הפזמונים,
1: וזה
2: הייתי עוזר לה עם הדברים האלה, וברוך השם, לא ברוך השם, אני כל כך שמח שפתאום היא לא צריכה אותי כבר, כי חתיכת מביאה פזמונים, תגיד את האמת, את עיוור, אתה הבאת את הפזמון, אמרתי, לא נגעתי.
0: אני זוכרת שרמי היה אצלי בפודקאסט, דיברנו על זה שאבא שלך פחות תמך. שאתה באת מבית שלא כזה ראו,
2: לא, הם ראו את זה בעין. הם ראו מוזיקה, והם ראו מוזיקאי, ולאבא שלי שהוא בא ממקום של מוזיקה קלאסית, ושל אופרה, וזה, זמר אתה לא.
0: כן.
2: זה פגיעה קצת קשה, כשאתה סימביוטי לאבא שלך, שרוצה רק שיהיה גאה בך, אז שם הייתה בעיה.
0: אז פתאום זה התקשר לי למה שמרבי אמרה, שאולי אתה גם עם הבנות הרבה יותר... זורם וסלחן ולא רוצה שאני ארגישו את ה...
2: אני רוצה שהילדים שלי בכלל, ויש לי מלא, אני רוצה שהם יהיו מאושרים, ואני רוצה שהם יבטאו את עצמם בצורה הטובה ביותר, אבל אני לא, אחד, אני לא ביקורתי ברמה הזאת, אני רוצה להאמין שזה סוג של תיקון, שאני לא יהיה ביקורתי ברמה הזאת, שזה יעשה להם משהו לא טוב, אני רוצה להיות בשבילם, אבל אני גם משי, וגם משי אמרה לי, למה לא דיברת איתנו אנגלית? אמרתי, כי שתהיו יותר טובים באנגלית. למה לא התעקשת איתנו שאני נגן פסנתר?
1: קודם כל, בגלל שאנחנו חברות, אני יכולה להגיד את זה, משי, לכי לחדר, מה זה למה? מה עוד את זה? את כל החוגים קיבלת. ילדה, לכי לחדר.
2: לא, זה כאילו בקטע הזה שהיית צריך להיות יותר, כאילו, יותר רוסי. אני לא. אני לא כזה. אתה זה, לך ללמוד, לך, לא. מה שאני רוצה, וברוך השם, אלוהים ברך אותם עם המון כישרון.
0: מעניין אותי מה ההבדל בין רמי האבא לרמי הסבא, אם בכלל, כי אצלך זה כבר כאילו, בגלל נגלות, זה מתחיל, יש קו, כאילו.
2: אז אני טוען, קודם כל, משי אימא נפלאה, סוג של סופר, סופר גרל בכל מה שהיא עושה, אבל אני חושב שגם משי מבינה שהזמן שלי, כשאני בדיוק מדבר, זה אני מחוגים, ואני לוקח את הילדה לרעננה 4 פעמים בשבוע, או שאני מארגן את החמל על זה, ואת הילד לטקוונדו,
1: יש לך גם את האקסל, יש לך אקסל.
0: לא, אמרתי, הוא עוד עמוק באירוע. הוא סבא שעוד עמוק באירוע בעצמו.
1: כן, נכון.
2: אז הזמן שלי עם הנכדים הוא יותר איכותי, למרות שאני מאמין בכמות, אבל כמה, מה עוד אני יכול לעשות? אבל הרגעים שלי עם יונתן ועם מיכאל הם רגעים של... פשוט פלא, פלא.
0: אני מדמיינת ארוחת שישי במשפחה הזאת. כמה כלים יוצאים החוצה, הוא מטפף על הסרט.
1: מנגנים?
2: לא. לא צריך להגזים. לא. שהם מנגנים, לא. אבל זה שכולם ביחד, זה מסב לי את האושר הכי גדול, כשיש את ריטה ויש את אלכס, וריטה פתאום קרלה, אז היא הולכת ומביאה משהו מהחדר של אלכס. והילדות, והילדים, אני באמת, זה נשמע קיצ'י, אבל זה מה שאני רוצה.
1: לפני שהוא ישיר לנו עוד רגע, אני מתחברת גם ברשותך למשהו שאמרת עכשיו, ובאמת זה רק אם תרצה לשתף, על רגע זה שאתם יושבים כל המשפחה ביחד, ודיברנו על להקה צבאית, אני בת להורים גרושים גם, והפעם הראשונה שכל המשפחה ממש ממש הייתה ביחד, זה כשהיה לי הופעה ראשונה של הלהקה בצבא, תראה איך אתה, הכל מתקשר אליך בסוף. זה, איכשהו התחיל לחבר את זה שאנחנו מבלים כולם ביחד, וכמובן גם הנכדים. אצלכם גם היה איזה רגע כזה שפתאום עושים את החגים ביחד, זה היה רגע מכונן כזה של ביחד?
2: הרגע המכונן זה מופע משותף.
0: ואיזה מופע משותף.
2: המופע המשותף.
0: אני יכולה לצפות בו.
2: המופע המשותף שריטה ואני חזרנו לעבוד יחד, הוא היה הרגע שהתחיל לחבר את כל הדברים האלה ביחד, ומאז זה רק הולך וגדל, הולך וגדל, ואני כמובן, כל שנייה, עם שיר, אפשר ריטה לאיזה הופעה, זה כבר לא המשותף, זה ההופעות שלה, זה הלץ דנס שלה.
1: מה, גם בלץ דנס, בדיוק.
2: זה ההופעה שלה וכל זה. ורמי, אולי צריך לתקן את ה... בסדר, אני על זה, אני בא לאיזה חזרה וכל זה.
0: נשמע לי שאתה פיקסר בבית.
2: אני...
0: צריך פזמון, צריך לעשות...
2: כן, אני שם בשבילם, אני שם בשביל כל ילד שירצה מה שאני יכול, וגם בטקוונדו עם הילד, אתה לא עושה את התנועה, כן, אבל קיבלתי מדליה, ובכדורגל, אני שואלי, אתה נראה מאוד מאוד צעיר, אני חושב שכל הדבר הזה, במקום להרים את הרגליים למעלה, תעשו מלא ילדים ונכדים,
0: שבעלי לא ישמע אותך, הוא מבחינתו עוד 8. אז בוא נשים רגע את כל המשפחה בצד ונתמקד בך. אני ומירב היינו פה בשוק, שזה 40 שנה.
1: מה?
0: לאלבום הבכורה. אני הייתי בשוק. בשוק, כאילו בהלם.
1: ביום של הפצצה,
2: כן, ביום
1: כמובן.
2: של הפצצה.
1: שגם לזה, שאלתי פה את כולם, נראה לי זה שיר שאם יש איזשהו אודישן, זה השיר שאת ניגשת איתו.
0: כזה?
1: בוודאי.
0: מזל שלא ניגשתי לאודישן.
1: חד משמעית, צורחת עם עצמך באוטו, 40 שנה.
2: 40 שנה עבור.
1: אני בהלם.
0: איך זה מרגיש?
2: אני לא
0: סופר. הפשפוש נוסטלגי עכשיו להרים מופע, כל זה גם כמובן יש מופע גדול ב-24 לחודש ליוני בברבי.
2: בברבי, כן.
0: נכון. שזה מרגש מאוד, אבל לקראת איבנט כזה, אתה פתאום אומר, וואו, רגע, 4 עשורים, או שזה לא קורה לך?
2: אני אגיד לך, קודם כל, ההשגחה שהייתה על, על הכתיבה של השירים ב, לפני 40 שנה, ביום של הפצצה הזאת, השגחה גדולה. זאת אומרת, ביום של הפצצה, את אש, את שרה ברדיו, את הניחי לי, זה כאילו נשמע כמו וואו, איזה וואו, אלבום וואו. לעיתים, אז זאת הייתה השגחה מאוד גדולה, כי אני, אני לא ממש הייתי בעניין הזה של כתיבת שירים, אני הייתי, אני רוצה להפיק, אני רוצה לעשות דברים של הייתי שעוד אין בארץ, ולעשות סיקוונצר, ושהטופים הולכו ככה,
1: והקלידים שעל הצד,
2: כן, זה מה שעניין אותי, ההשגחה דאגה לזה שהשירים. אז כשאני בא לעשות את זה, מה שמאוד ירגש אותי, זה שאני עושה את כל האלבום.
0: אבל בכרונולוגי?
2: לא, יש דברים שמתאימים לתקליט, שהיה פעם תקליט, אתם יודעים, הייתה פעם תקליט.
1: אנחנו יודעות, אנחנו בהחלט.
0: אני כששירתתי פה, היו פה שני פטיפונים, לאן הם
2: נעלמו? לאן נעלמו עוד כמה דברים בעולמנו. אבל זה לא יהיה לפי סדר, אבל זה הולך להיות מאוד מאוד מרגש, לעשות שיר כמו שאנשים אוהבים. אבל אנחנו נתחיל, אולי כי אם לא נתחיל, לא נסיים.
1: אחרת זה לא ייגמר.
2: נכון?
1: נכון.
0: מה נשמע?
2: אני חושב,
0: הכל בסדר, תודה.
2: נשמע לי בסדר, נשמע לי טוב. אז תגידו אתם, כי זה שני שירים, תגידו לי מה אתם מתאים לכם בליינאפ שלכם.
0: אחד שקט,
2: אחד שקט או אחד קצבי. אל תעשו כך, תגידו.
0: נתחיל עם השקט.
1: ברור, נו מה.
2: זה לא ברור, זה כל דבר עם ה... אוקיי, כמה אתם מתאימות אחת לשנייה?
0: איזה כיף, הפכים נמשכים, לא ככה.
2: אוקיי, ביום של הפצצה, דן טורן, זיכרונו לברכה.

0: וואו! טוב, היה פה כאילו...
1: אני שלולית. אני שלולית, אני גמורה.
0: מטורלל של מרבי, שממש החזקתי שהיא לא תפתח את המיקרופון ותהרוס לנו את הביצוע.
1: לא, אני לא ארוס, יודעת כל מילה. וואו. ואני רוצה להגיד לך משהו? איזה יפה לשמוע את הביצוע הזה היום. זה... אתה אומר... מה זה? כתבת שיר? מה זה? זה הלחנתם שיר? זה שיר קשה.
2: לא, הרלוונטיות הורגת. הרלוונטיות הורגת.
1: ורציתי לשאול באמת, 40 שנה.
2: ושום דבר לא השתנה?
0: ממש, ממש ככה.
2: 40 שנה ושום דבר לא השתנה.
0: זה השיר הבא.
1: כנראה.
0: כותבים אותו פה. אני מניחה שלא פעם קורה ששיר שרץ איתך, הוא קיבל אינטרפטציות שונות, הוא פתאום הופך להיות משהו, לצערי, במדינה הזו, ימי זיכרון.
2: לא פעם. אני, כשעשינו בהתחלה את, זה לא מהאלבום הזה, אבל צעיר לנצח.
1: וואו.
2: אז צעיר לנצח. יש בזה משהו שהוא מאוד, קודם כל מאוד כאילו רוחני ואיחול שהוא, בעיניי הוא היה, שאיחולים, אני מאחל לך שתישאר ככה, וכזה צייר לנצח, זה לא מדובר עכשיו באיזה קלט אימורטליטי, אבל כן סוג של דבר.
1: עכשיו שיש גרסה אנגלית אחרת לגמרי, ששם נגיד שאתה אומר באנגלית forever young, זה איחול חיובי.
2: נכון. ואז התחילו להיות באמת פניות ממשפחות שכולות, שביקשו את השיר, ובהתחלה היה לי מאוד מאוד קשה, אבל אז אמרתי, כל אחד עם האינטרפטציה שלה.
0: באומנות כמו באומנות...
1: כן, אתה לא יכול אף פעם לדעת לאן שיר יתגלגל, וזה גם הכוח.
2: כן, זה נכון, זה נכון.
0: אותי תפסה מקודם המילה שנאמרה הרבה פעמים רצוף, השגחה. לאלבום הייתה השגחה. יש לי תחושה שאם הייתי מדברת עם רמי שלפני 40 שנה, לא היית אומר כל כך הרבה את המילה הזו שאני
2: זו. זה לא מדויק. אני בא מבית שאימא שלי זיכרונה לברכה הייתה בתוך התנועה ליהדות מתקדמת, רפורמית. אני מקווה שאני לא אקבל פתאום איזה... לא יודע, איזה פרוטסט עכשיו של כמה אנשים שיעצרו לי את האוטו, למרות שבאתי בלי, אבל אני לא יודע. אבל, ובאנו ארצות הברית, והיה לנו תמיד קידוש ביום שישי, ולי תמיד הייתה בעיה מבחינתי, כשהיו עושים איזה מין הכללה גדולה לגבי מה זה דת, או לגבי דתיים ולגבי כפייה. נו, אני הראשון שחושב שאנחנו צריכים חוקה, אני הראשון שחושב שצריכה להיות הפרדת דת במדינה, אבל דת, זה כל כך בעניין של איש מאונתו יחיה, והיו תקופות שהנחתי תפילין. אני לא מאלה שזורק את איך אומרים, זורק את התינוק עם המים, או את המים עם התינוק ברמה הזאת. לכן אני מבחינתי מנהל שיח מאוד מאוד מאוד מאוד קרוב עם אלוהים, וזה הולך, כן, זה כן הולך
0: ומתחזק.
2: אני, אבל זה לא מתחזק ברמה הדתית,
0: קיום המצוות או הדברים שאתה לוקח על עצמך, זה בשיח.
2: זה באיזשהו שיח ובאיזשהו באמת חיפוש מאוד רוחני על מה הכוונה מתוך כל תפילה, שאם אני אומר אותה היום, מה הכוונה? כי אני חושב שבכל דבר אנחנו צריכים לעבוד וללמוד. מה שאנחנו עושים, מה שאתם עושות ברדיו, אני חושב שכל אחד מאיתנו צריכים כל הזמן לשפר את עצמנו בכל מיני דברים. בהכל בעצם, זוגיות, במשפחה, אני חושב שגם בעבודה רוחנית, אז... אני שם בקטע הזה, ואני חושב שכשהייתי צעיר, אז הייתי רוחני קטן. ואני חושב שאני מגדיל ועושה בהרבה מאוד דברים, גם בזה. אני חושב המון.
0: כן, אז אני חוזרת איתך לאותו אלבום שאתה אומר שהיה עליו, הייתה עליו הרבה השגחה. אני כל פעם חושבת על זה, כמה זה קשה ליצור ולהמציא את עצמך מחדש, כל כך הרבה עשורים, כשאתה רמי קליינשטיין, שכל פעם גם אתה יודע מה מצפים, או עוד דברים מתווספים לפני שאתה משחרר.
1: וגם כשיש כל כך באמת רקורד של קלאסיקות שהולך איתך, מה, הנה אנחנו מדברים פה היום על מופע עם שירים שאחד אחד החזיקו 40 שנה.
0: זאת מעניין אם תהליך היצירה השתנה. זאת אומרת, אם עכשיו אם מצטרפים עוד גם שיקולים פתאום, כשאתה בא להוציא שיר, או...
2: כל הזמן. אני גם לא תמיד יודע האם ההחלטות שלי הן ההחלטות שבאמת הן נכונות בתוך זה. אני תמיד הייתי מסיים אלבום, כמעט תמיד, הייתי מסיים אלבום והייתי אומר, עכשיו אני הולך לעשות משהו לחלוטין אחרת. עכשיו, אני לא יודע אם זה הדבר הכי נכון לעשות, אם יש לך אלבום וזה הכל כזה מאוד מדליק, והכל הייתי, ואז פתאום אני עושה אלבום שאין בו סינתסייזר אחד, ואני עושה מלא פסנתר, ויוצא שם שיר שנקרא על הגשר הישן, שאגב לא הצליח בכלל.
0: זה האהוב עליי, אני חייבת להגיד,
1: נכון, אמרת את זה לפני.
2: אין חוקים בדברים האלה, אבל כן, אני כמעט לא, לא, לא מוצא את עצמי חוזר, תעשה שיר כמו, תעשה עוד תפוחים ותמרים, אני לא יודע לעשות את זה.
1: אבל מה אתה שומע, נגיד היום?
2: וואו, אני שומע מלא, שומע מלא. האמת שאני בתקופה, אני מודה, שאני, עד לפני נגיד, שנה, הייתי כל הזמן מחפש דברים חדשים, שזה יכול להיות באלקטרוני, וזה יכול להיות בהאוס, וזה יכול להיות, כן, כן, אני כן.
1: טוב, זה גם מתקשר ל-Let's Dance גם, שהבאתם,
2: שמר... אני לא הייתי יכול לעשות את Let's Dance, אם לא הייתי מחובר לעולם הזה.
1: כן.
2: ובאמת, יצא במקרה שהייתי במסיבה פה, והייתי במסיבה שם, ופתאום, עכשיו אני מבין מה הכוונה בתוך המוזיקה המאוד, שהייתה פעם בשבילי מאוד מאוד מונוטונית, אבל אתה, בסיטואציה מסוימת, אתה מבין מה הדבר הזה, וזה עובד. עכשיו, זה יכול להיות זה, זה יכול להיות זה, זה יכול להיות thrash metal, זה יכול להיות כל מיני דברים, הכל פתוח, אני זורם עם הכל, אבל בזמן האחרון התחלתי ללכת גם קצת נוסטלגי, ולרשום 1984. לזה, ואני אומר, אופ, נפתח לי, רק...
0: לא הבנתי, אתה משחק היטסטר?
1: עם עצמו חזל, אבל עם עצמו.
2: רק היטס, 1983, אוקיי, 1983, פאפ היטס וזה, ואני חוזר ואני שומע, ואני רוצה להגיד לכם שנוסטלגיה זה דבר אחד.
1: ואז אתה מחזיר את הקוקו גם, ויחזור
2: את הקוקו? לא הקוקו, הבנדנה.
0: הבנדנה.
2: לא, אבל אני אומר לכם, לחזור ולשמוע דברים שלא שמעת המון זמן, כשעשית כמה דברים בחיים, אתה שומע דברים שלא שמעת. אתה שומע דברים...
0: זה מביא עוד רבדים.
2: זה דברים, כן.
0: אתה אומר לחזור אחורה, מה דעתך על כל ה-AI? שאנשים כותבים עם זה, מלחינים עם זה.
1: מקליטים עם זה סקיצות.
2: תראי, אני מחזיר את עצמי ל-1980 ומשהו, שיצא שיר Don't You Want Me Baby, וזה הייתה פעם ראשונה שהיה לך להיט גדול עם לינדרם, שזה היה בעצם תופים אלקטרונים, וכולם היו בקטע של מה? אין פה, אין פה מתופף, אתה שומע תופים, מה זה לא מתופף? ואני גם זוכר את הסיפור של ז'אן פול, זימבריס, אחד המטופים הגדולים, היה כל כך במועקה, שהוא היה חייב לנסוע לשבוע לאילת, להירגע מזה, שמחליפים אותו. אז זאת אומרת, חייבים להבין שהעולם מתקדם.
1: נכון.
2: כל הזמן מתקדם. נכון. וזה עוזר ומפריע, וזה עוזר ומפריע, וזה מפטר אנשים, ו... אז אני לא יודע איך להתייחס לדבר הזה, מעבר לעניין הזה שכשאני שומע משהו שעושים ב-AI, ישר אני מזהה את זה.
0: אתה מזהה?
1: מעניין, וואלה.
0: מתי פעם אחרונה פתחת את הרדיו?
2: זה לא שאני פותח את הרדיו, זה משמיעים לי דברים. נגיד, אני יושב אצל הספר, ואני שומע, נגיד איזשהו זמר, אז אתה שומע, בן אדם לא נושם. מעבר לזה שהוא לא נושם, זה 8.5 דקות של שיר, כי לא אכפת להם, לא זה. זה 8.5 דקות של שיר, ואותו ריד שם יושב טום, טום, טום. ואז פתאום שיר קאנטרי, שיר קאנטרי, עוד פעם, טום, טום, טום. פתאום זמרת קאנטרי, לא נושמת, שרה עוד 8.5 דקות. אתה יודע שאין פה שום דבר אמיתי. זה, כן, אבל זה נורא נעים. בסדר. אני לא...
1: כן.
2: זה, הכל בסדר, ואנשים נעזרים בזה, וזה בסדר להיעזר, וצורים...
0: קאטלה, אלבום החדש.
2: ורמי, רמי, R-A-M-I, יש AI בתוך רמי.
1: זה נכון. אופה. זה גם היה שם של האלבום.
0: צועקים עליי פה, שאם אנחנו לא ניתן לך לנגן, לא נספיק לשמוע עוד שיר, אז הפעם נרים את אמרת אחד שקט ואחד...
2: קיט בי.
1: לא ב-AI.
0: לא ב-AI.
2: שוב דן טורן.
1: וואו.
0: הגעגוע הגדול.
2: שיר שנקרא את שרה ברדיו.
0: טו.
2: אוקיי.
0: תענוג. תענוג.

0: מרבי לרדת מהשולחן, זה לא...
1: מהשולחן,
0: תרדי
1: מהשולחן,
0: שלמוק,
1: זה
0: לא
1: יפה, חולפן.
0: איי, איי, איי, איי, רמי קליינשטיין. תקשיבו, אני באה, אוקיי, ב-24 לחודש, מופע להקה, מועדון הברבי, 40 שנה לאלבום הבכורה ביום של הפצצה. ואיזה כיף לנו, תגיד, מה נאחל לך?
2: אז רגע, אני רק רוצה להזכיר שני דברים לגבי זה.
0: בבקשה, כן.
2: אני פה איתכם עם פסנתר אחרת, הייתי בא עם להקה, אבל היינו חונקים את המקום.
0: נכון.
2: אז זה הולך להיות עם להקה.
1: בוודאי.
2: וארקדי?
0: ששוחחנו איתו היום פה, לפני שבאת.
2: כן, הוא הולך לבוא, והוא הולך להתערב.
1: וואו, וואו, וואו.
2: כן, אתם רוצים שאני אספר לכם מה אנחנו הולכים לשיר?
1: כן.
2: ממש לא.
1: אבל לא ניקוב שמות, כן?
2: מה?
1: לא ניקוב שמות, אבל אולי כן?
2: לא, אולי תבואו.
0: יואו, איזה שילוב מסוכן.
1: 24 לחודש במועדון הברבי. מהר מהר לפני שיגמר על זה נאמר.
0: מה נאחל לך? שמעת שהוא סגר פה שיעורי פילאטיס בין לבין זה, הבחור כאילו, בואי, אני לידו כבר...
1: טקוונדו, מאמי.
0: טקוונדו.
1: הוא שחית לשבת איתי ביחד, נראה לי.
0: בקטיף.
1: בוא נלך לקטיף, אחי.
2: איזה קטיף? שם, ברמת שרון, זה נכון. עם הטוטים, נו, טוטים של רמת השרון.
0: רמי, תודה.
2: תודה לכם, היה לי מאוד כיף.
1: גם לנו היה מאוד מאוד כיף, ובעיקר... זה חיוך בלב, המוזיקה הזאת.
0: שנחוץ.
1: מאוד מאוד. אנחנו נצא עכשיו...
0: תוציא אותנו לג'ינגלים.
1: בבקשה, בדיוק.
0: עם הקלידים וה...
2: אוקיי!

0: שלום למגי זרזר.
1: שלום לשני כהן.
2: שלום ליוסי שיטרי.
1: שלום לגילת כהן.
0: חיים כהן.
2: רוני דלומי.
0: רוב קרן.
2: צחי הלוי.
1: אני הבוקשטיין.
3: כל האורחים של טוב שבאתם מחכים לכם בספוטיפיי, אפל מיוזיק, יוטיוב וביישומון גלץ גלגלץ.
4: אתם מאזינים לגלי צהל.
5: שלום, כאן אור. מה אני לא עושה בשבילכם? מגן עליכם, עוטף אתכם, אבל בזמן האחרון שמתי לב לנקודה חשודה עליי. לכן, יש לי בקשה. בצעו בדיקה במסגרת שבוע המודעות לסרטן האור של האגודה למלחמה בסרטן בשיתוף כל קופות החולים. שמרו עליי, ובעיקר על עצמכם. אבחון מוקדם יכול להציל חיים. לקביעת תור, פנו לקופת החולים שלכם. הבדיקה בשבוע זה היא בלא תשלום נוסף, ומספר התורים מוגבל. אפשר לבצע את בדיקת האור כל השנה בקופת החולים בעלות של ביקור רופא מומחה. האגודה למלחמה בסרטן.
6: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, ייכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
7: הגרלת דירה בהנחה חוזרת ובגדול. משרד הבינוי והשיכון מעדכן שהגרלה נוספת של דירה בהנחה יוצאת לדרך. וגם הפעם, עם הקצאה של עד 50% למשרתי המילואים והמערך הלוחם. איך נכנסים להגרלה? היכנסו לאתר, בדקו זכאותכם, הרשמו, ואולי תצטרפו ליותר מ-100,000 שכבר זכו. חפשו דירה בהנחה ברשת. ההגרלה כפופה לתקנון.
8: גלי צהל, נפרדת מהזמר אישי לוי.
9: אחת שלי, שתי עיניים מבקשות שתהיתי.
8: בארבע אחרי הצהריים, ערן אליקים עם מיטב שיריו. בעשר בלילה, שידור נוסף של התוכנית של שמעון פרנס ולוי. ברשתות החברתיות, סרטון מיוחד מהאירוח שלו אצל יואב קוטנר. ובכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גלץ גלגלץ, שלל תוכניות התחנה בהן השתתף לאורך השנים. נפרדים מאישי לוי, בגלי צהל.
10: בכל יום בחמש, יומן הערב בגלי צהל, משמיע את קולם של פצועי המלחמה.
11: אלו שרצו ראשונים, ללא היסוס ומרצון, מתוך אהבת העם והארץ אל תוך האש, תזכירו אותם.
12: סגן במילואים, יאיר ליפשיץ.
13: נפצעתי בעזה, קיבלתי מספר מכוון של כדורים שפגעו בי בכל הגוף, בין 6-8. עברתי המון המון ניתוחים, זה לא חוזר להיות מושלם, אבל אני במקום שלא יכולתי לדמיין אפילו איפה שהייתי לפני 2.5 ואיפה שאני היום. אני סטודנט שם. אני שנה באוניברסיטה העברית, לרפואה, ואפילו חצי מרתון רצתי בווינה. זה גם איזושהי סגירת מעגל, וזה גם איזושהי נקודה שאני מוכיח לעצמי שהכל אפשרי, וגם דברים שנראים בלתי אפשריים, אני מסוגל לעשות אותם.
10: גלי צהל, פה איתכם, כל מקום, כל הזמן. עכשיו בגלי צהל, שלמור שטרוזמן ומירב פלדמן, עם טוב שבאתם.
14: בית של החיילים, גלי צהל.
0: את יודעת, כשאת אמרת, יש לי המון גילוי נאות,
1: כן.
0: הייתי בטוחה שאת הולכת להגיד את מה שאני רציתי להגיד.
1: מה, אוי ובוי, מה, לאן זה הולך?
0: לא, לא, אני פשוט, רמי, והיום הם חברים שלנו, ואנחנו כן. גם מסתובבים איתם ויוצאים איתם. אני הייתי מאוהבת בו, שרופה, בתור ילדה, היו צוחקים עליי.
1: שלמור, אני ישבתי מול פניו, ושרתי את כל המילים עם תנועות. הייתי, זה היה מביך? הייתי
0: זה היה יותר מביך אם הוא לא היה מקבל אותך, נגיד.
1: וחד משמעית זה היה בהחלט מאוד מאוד כיף ומרגש ונדרש שהוא יהיה איתנו כאן באולפן.
0: כן, אז אפרופו, פתחנו את התוכנית הזו עם ארקדי דוכין, שסיפר לנו על חברו אישי לוי, ואני אמרתי גם כמה הבן אדם הזה, יש לו מקום עמוק גם אצלי בבית פרטי. ועכשיו אני רוצה שנגיד שלום גם למשה בן מוש, מפיק מוזיקלי, האיש שגילה את אישי לוי. שלום משה.
15: שלום.
0: ספר לנו, אתה יודע.
1: קודם כל, תודה שאתה מדבר איתנו היום.
0: על התחושות בעיקר. כן.
15: תשמעי, זה לא בא לי בהפתעה, אני ידעתי שהוא חולה כבר הרבה שנים. אז ככה, לפחות ההפתעה לא הייתה.
0: אבל אי אפשר להתכונן לזה.
15: אפשר להתקן, אי אפשר לדעת מתי זה יבוא. כבר לפני חודשיים וחצי הייתי בדיוק בשבעה של אחי, הוא רצה, הוא דיבר איתי, הוא רצה לבוא לנחם, אבל באמת הוא אומר לי, אני צריך לשאול את הרופא, כנראה שהיה מחובר לזה מכשיר. יש לך אותי אפשרי שאני... אז הוא לא בא בסוף.
0: הוא לא הגיע.
15: הוא לא יכול להגיע.
0: מתי פגשת אותו פעם אחרונה, או שוחחת איתו פעם אחרונה?
15: זהו, הפעם האחרונה. החודשיים וחצי.
0: ו...
15: לא היינו בקשר ככה, מדי פעם מדברים ככה, אבל לא בקשר חברי של...
0: אנחנו רצינו לשוחח איתך גם, אתה יודע, על תחילת הדרך, בסופו של דבר מעל 40 שנה ועשרות אלבומים מאחורי האיש הקום מוכשר הזה. אתה היית אחראי גם לגילוי שלו, הכרת אותו בתחילת הדרך, בשנים שעוד לא הכרנו את הכישרון הזה, אז ספר לנו.
15: אני הכרתי אותו דרך חברים. הייתה איזה אירוע שהוא הגיע ותשמע, תבוא לנגן, יש שם זמר, ואולי תתקשר איתו גם. וכך זה היה, הופענו יחד, וזה היה מקצועי. ידע, בדיוק לא הייתי צריך להסביר לו שום דבר. רק אומר לי, זה שירים, אנחנו רצים. וכך הופענו תקופה, ואמרתי, יאללה, תראה, אני פנוי, אני נפרדתי מחיים עושה. הייתי פנוי. בוא, אני אף פעם לא הלכתי לנגן לכל מיני זמרים. לא הייתי גיטריסט, תמיד הייתי המפיק, ובונה את כל העסק. מארף עד טוב. לקחתי אותו, והתחלנו להופיע, וזה הצליח. ועשיתי לו, נתתי לו את השיר ילדונת, שקיבלתי מציון שרדי. הקלטנו, וגם זה הצליח.
0: מה היה מיוחד באישי? עבדת, כמו שאמרת, עם לא מעט אומנים. מה היה הייחוד שלו?
15: תשמעי, הוא בגיל הזה, שהוא התחיל איתי, זה 19-20. הוא כבר היה כאילו מבוגר במוזיקה. המדינה ידע הכל. היה לו איזה בשנים, כמו זוהר, שהיה לו את זה... מתוך עצמו, הוא לא צריך ללמוד, היה לו את זה.
0: אנחנו מדברים גם על... כן, על תקופה אחרת, על ימים של מועדונים של הז'אנר, שאתה יודע, הדור שמאזין לנו עכשיו, חלקו זה נראה לא טריוויאלי, שקיסריה וכל המקומות הגדולים, איזה כבר, איך נאמר, הז'אנר מנצח הרבה ז'אנרים אחרים, אבל אני אומרת, בתור מי שגדלה בבית, שאבא שלה הקים את הפלקה, שספר לנו קצת על הימים, אתה יודע, על הימים ההם, על החוויה הזאת.
15: תשמעי, אני עבדתי איתו בהרבה מועדונים. הוא גם הופיע בפלקה, אבל בלעדיי זה היה בערב שבת, ואני לא מופיע בערב שבת.
0: אוקיי.
15: כן, ובכל מקום שהיינו הייתה הצלחה גדולה. עבדנו יום-יום, במיוחד החתולות. ולאחר תקופה קצרה שראיתי שזה מתחיל ככה לזוז, החלטנו להוציא את השיר הזה ילדונת, וזה לא מספיק, צריך לעשות אף קסטה קוראים לזה. שזה צריך למנות שירים.
0: כשאתה רואה את מלך הקסטות היום, איך שהכל חוזר, אתה יודע על מה אני מדברת? מלך הקסטות, הדי-ג'יי? נתקלת?
15: לא,
0: אז לא, לא משנה, יש ביקוש היום, אני אומרת את זה כי יש ביקוש לזה, זאת אומרת, הצעירים מאוד מאוד... נכון, נכון. ואישה ידע גם לנצל את זה ולעשות שיתופי פעולה.
1: הנה, בדיוק גם רמי אפילו, שרמי קליינשטיין שי בדיוק נשתף אותך משה, הם גם שיתפו פעולה, לדעתי זה היה ביום העצמאות ה-70 למדינה, היה להם ביצוע שהם גם עשו ביחד לארצנו הקטנטונת. אז כן, גם לדעת אילו שיתופי פעולה לעשות ולהתרחב, להרחיב גם את הז'אנר הזה, להגיע למקומות חדשים.
15: כן, תראי, כל זה בזכות מה ששתנו אז.
0: השורשים אתה אומר. כן, ברור.
15: זה העיקר. עד היום רוצים... אומר לי, בן מוס, בוא תשמע מה שמקשים לי בהופעה. כל השירים שהייתי מופע איתו. אלו השירים שאנשים אהבו את זה איתו.
0: תן לנו איזה סיפור אחד מייצג, משהו שנבין מי זה האיש מאחורי הקול המיוחד.
15: אני שהיה להבדיל מזמרים אחרים, היה לו הכרת הטוב. הוא תמיד, כל מקום, מורי ורבי, מורי ורבי, כל רעיון, כל הופעה, כל זה. הוא רואה אותי, לא עוזב אותי, מורי ורבי, ובאמת, הכרת הטוב עד הסוף. אפילו, פעם הלכתי להופעה, הוא הזמין אותי, עובר בהרצליה, שכחתי אותו לזה.
0: זפה.
15: הוא אילץ את כל הקהל, הוא אמר, בן משמורי ורבי פה, אני מאלץ את כל הקהל, אילץ אותם לקום לכבודי. אני לא מחפש את זה, אבל הוא עשה את זה. רק לזה לזכותו.
0: נכון, זה נכון.
15: השם ילחם עליו, מה נגיד לך? חבל שאנשים כאלה הולכים.
0: חבל שהם הולכים, אבל גם תפקידנו באמת להשאיר ולספר, ותודה על השיתוף הזה.
15: תודה רבה.
0: משה בן מוש. אנחנו נשמע עכשיו שיר שאני מאוד אוהבת.
1: אני חושבת...
0: כולם.
1: שהוא בכל פלייליסט, באתי לומר. היום זה בפלייליסט.
0: אנחנו
1: עם ראיה. דיברת על קסטות, פתאום חשבתי פעמיים.
0: אני, הוא הזכיר לי את מלך הקסטות, את מבינה את התופעה הזו?
1: כן, כן.
0: ישי לוי, ראיה.

0: איי, איי, איי, איי, איי, איי.
1: ממש, כן, זה ממש יום כזה של ה...
0: לעשות...
1: וראשון.
0: קשה להגיד לי, להגיד טוב שבאתם ביום כזה, אבל תודה שבאתם.
1: תודה שבאתם, ותודה שאנחנו ביחד על זה נאמר. באמת, הביחד הזה הוא חשוב. וגם ראינו כמה המוזיקה...
0: היא תמיד, היא תמיד. זו השפה המאחדת.
1: ממש, ממש, ממש.
0: אני רציתי לשאול אותך, סליחה שאני
1: כן, מתוקה
0: לוקחת
1: שלי.
0: את הכיוון. 180, הצידה.
1: כן.
0: את חגגת לבעלך יום הולדת,
1: זה נכון.
0: ולקחת אותו ליוון, שבוע אחרי שאני הייתי עם עוז.
1: כל אני עושה כל מה שאת עושה.
0: כן.
1: ואני גם ישנה אצלך.
0: זה מה שרציתי לשמוע, זהו, נגמר, אפשר להמשיך,
1: אני ישנה אימא אצל שלמור, וכל מה ששלמור עושה אני גם עושה.
0: את מוזמנת חיים שלי.
1: נכון, לקחנו רגע, לקחנו עם בנשימה עסקינן.
0: את יודעת, אבל מה עניין אותי? האם הצלחת להכניס הכל בטרולי? היה פה דיון, אחרי זה גם המשכתי אותו עם אדם.
1: אה, באמת?
0: כן. התשובה היא לא.
1: הצלחתי.
0: הצלחת?
1: אני לא רוצה להודות בזה.
0: מה
1: אני לא רוצה, לא רציתי להודות בזה, ולהגיד את זה בקול, כי אני אדרש לזה שוב פעם.
0: ברור, אני לא יצר תקדים.
1: אני לא עושה את זה יותר בחיים. למה אני צריכה להחליט החלטות?
0: אני רואה אותך שולחת את הטרולי לבטן רק בשביל...
1: לא, גם את כל כך, את כבר דוחסת כל כך הרבה, שכבר באיזשהו שלב אומרים לך, אקסקיז ממס.
0: לא, את גם לא יודעת אם את תצליחי לחזור לארוז את זה ככה. נכון? את אומרת לך, אין מצב שזה נהייתם ככה.
1: לא יודעת אם אני מוכנה להיפטר מכל נוזל. אני לא יודעת.
0: בדיוק. אז צלחת את האירוע. מה היה לך חסר? זו השאלה.
1: לא, אני, תראי, בעיקר, כן, אבל בסוף אתה, בסוף באמת זה היה, הכל היה בסדר וזה, והיה לנו בעיקר רגע של נשימה ושינה רציפה ורגע.
0: מה עשיתם כל החופשה? ישנו.
1: תראי, 1-3. אבל כן, באמת שמנוחה ושקט, ובעיקר האקסל שלי צלח. האקסל צלח.
0: האקסל?
1: כן.
0: הלכו לחוגים, חזרו. האקסל וחמותך כתבו בגדול.
1: חמותי בענק, אין עלייך, אין על סבא וסבתא וסבתא. אבל כן, הילדים הלכו, חזרו מהמסגרות, חמסה נשארו בריאים, הכל התנהל על פי זמן.
0: איך זה לטוס כשהילדים כבר זוכרים?
1: אני רוצה להגיד לך איך אני יודעת הצלחה של האירוע.
0: נו.
1: כי ביום שחזרנו, הוא אמר לי, דני, אני כבר מתגעגע לסבא וסבתא. אמרתי לו,
0: מושלם.
1: מצוין,
0: וכל האימהות שאיכשהו כואב להן שהילד יסתדר עם הבייביסיטר והילד מסתדר עם חמותה, אתן צריכות לסמוח.
1: הם לקחו קצת כאב.

0: גם לקחו מאיתנו קצת חופש, וזה נראה לי גם להם עשה קצת, קצת טוב, וגם קצת, יודעת, לשבור את החוקים, לשבור את הכללים, לשבור את הזה, לשבור ואת החיה שם 48 שעות שלה.
1: בהצלחה,
0: עזבי לי של המסכים, של הזה, של כן. הוידאו, אבל העיקר שיהנו.
1: ואז השאלה, הוא מתגעגע לסבא וסבתא, או הוא מתגעגע לשבירת...
0: מה, למשחקי וידאו?
1: לנו לא אכפת, לנו לא אכפת.
0: כל עוד, את יודעת, היה לנו באמת איזה רק רגע שלנו, של שקט, אבל אני מודה שחשבתי...
1: כמה הוא חגג, אסף?
0: 46.
1: וואי, הוא לא נראה.
0: שמור.
1: הוא לא נראה, תקשיבי.
0: מה מזה ההזדמנות שעכשיו אני אעשה כאילו זה כל מה שאני עושה פה, רק מרימה לו חתיך, מהמם, אין עליו.
1: לא, ולמה שאלתי לבן כמה הוא, כי גברים וימי הולדת זה הרבה יותר אישיו מאצלנו.
0: תחושבת?
1: בטח. משבר גיל לא נכתב על אישה. אנחנו אימצנו את זה, כי זה מגניב.
0: אמרה זו שלא חצתה את 40. לא חצתה את 40.
1: לא, לא נראה לי שזה סיפור.
0: זה המחזמר.
1: או זאת שיצא תמיד עם מבוגרים.
0: עם מבוגרים. טוב, הנה, הצלחנו לעשות איזה דיטור של נשימה רגע. תשמעי, אנחנו ביום ראשון. נאחל לבשורות טובות.
1: וואו, שהשבוע הזה ימשיך טוב מאיכשהו התחיל, איך נאמר.
0: חד משמעי.
1: שיהיו בשורות טובות, בריאות. לכל מי שצריך, לפצועים שלנו.
0: חד משמעית וחיבוק.
1: מה נכתוב את השעה הזו? עם קולדפליי.
0: יפה.
1: אולי יתקנו אותנו קצת.
0: פקסיו.
1: פקסיה.
0: אנחנו נגיד תודה לצוות שלנו, לתודה רבה לאורך שלנו, אלירז יוספסון, למפיקים, אדווה פלדמן, דרור פרידמן ושי רחמים, על הביצוע הטכני, אוהד מנדלאוי, בפיקוח תומר גולן, בדיגיטל, פלגיל, ירין ארוש ותמר בנטוויץ', ואם לא אמרתי את זה נכון, אני אפוטר, והוחזר מחר, אחרינו, יהיה בסדר. עם אביב לוי ונעמי רביע.
1: יאו בחייה, תגידי לי.
0: שיהיה בסדר.
1: חמסה.
0: טוב שבאתם, וטוב להיות איתכם ואיתכם ביחד.
1: נתראה פה מחר.

0: בחסות קבוצת בראל, המציעה הנחות לחברי מועדון בהצדעה, ברכישת דירה במיזם נוגה נוף הגליל. לפרטים חייגו, כוכבית 80-94.
1: בחסות פריזבי, המציעה עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד שנייה של פריזבי. לפרטים, התקשרו כוכבית 60-20, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
2: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
3: ואם סיימתי שירות צבאי ואני מתלבט אם ללמוד קורס מערכות בינה מלאכותית או מדריך חדר כושר או לשפר את האנגלית,
4: יש מלגה גם בשבילך.
5: מסיימי שירות צבאי או לאומי אזרחי זכאים למלגות במגוון הכשרות מקצועיות. באגף לחיילים משוחררים ומילואים יש מלגת לימודים גם בשבילכם. עוד פרטים באתר האגף.
4: המלגה שלך אזרחות,
5: כפוף לתנאי המלגה.
6: תכירו את הגיבור שלנו,
7: שבכל פעם שצריך
6: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
7: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
6: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
7: אוהבים אתכם וגאים בכם.
8: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
9: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים באומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות. ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
10: מה קורה ב-12 ביוני?
11: יום פתוח בקמפוס בר אילן. אוניברסיטה צומחת במספר הסטודנטים בשמונה השנים האחרונות.
10: מתי?
11: יום שישי, 12 ביוני. לפרטים, חפשו יום פתוח בר אילן.
12: שלום, כאן שובל כהן מהרלב"ד. גם לי יש ילדים קטנים, ואם יש משהו שמחוות את הלב בכל פעם מחדש, הוא לשמוע על מקרים של שכחת ילדים ברכב. יכול להיות שאתם בטוחים שלכם זה לא יקרה, אבל האמת היא שזה יכול לקרות לכל אחד. אז מה אפשר לעשות? אל תשתמשו בנייד בזמן הנהיגה, הוא מסיח את הדעת. הניחו ליד הילד חפץ, כמו ארנק, טלפון או תיק. ובסוף כל נסיעה בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
13: אנחנו איתם כל השנה, אבל יש יום אחד שהוא רק בשבילם. גלי צהל וגלגלץ מאחדות כוחות לרגל יום ההוקרה למשרתי המילואים. עומר ירדני ונוגה שחר בשידור משותף של שגרת חירום וקולות החיילים עם המילואימניקים של חטיבת המחץ במוצב פגה ואירוח מיוחד של בנייה ברבי. מחר, 10 בבוקר, בגלי צהל ובגלגלץ.
14: עולה עולה!
15: ליאת וכמה יוד.
16: אנחנו שנינו מקופקבנה מריו, מכירים באמת מהגן, למדנו כל החיים ביחד.
17: מלא חוף, מלא כדרגל, דיבות.
16: בבית תמיד אמרו לי שלא להישאר בברזיל, שלמרות כל הכיף, ברזיל לא מקום כזה לבנות עתיד. ועם הזמן הבנתי שהמקום היחיד שקבל אותי ממש כאילו באהבה זה ישראל. התגייסתי לפיקוד העורף, הייתי מדריכת חילוץ. זה מאתגר, אבל עוברים בסוף ואחר כך זה ממש מחזק.
17: אני מקווה שגם אני וכולם שמתגייסים יהיו להם משמעותי. בסוף זה מטרה שלנו כעם וכבן אדם, יתרום למדינה שלנו, בזכות.
18: גלי צהל, הבית של החיילים. מיד אחרי החדשות, אביב לוי ונומי רביע, אם יהיה בסדר. מהדורת החדשות של גלי צהל מירושלים.
19: גלי צהל מירושלים, השעה 3, שלום רב, באולפן רני אבנאי עם מה שקורה עכשיו. פיגוע ירי המתגלגל סמוך לכוכב יאיר, גבר כבן 35 נרצח וחמישה נוספים נפצעו. המחבל ערבי ישראלי תושב טייבה חוסל. מסע הירי החל בתחנת דלק סמוך לכוכב יאיר ומשם המשיך לצור יצחק וצור נתן ופתח באש לעבר אזרחים שהיו במקום. כוחות הביטחון פשטו על ביתו של המחבל. לפני זמן קצר נעצר חשוד נוסף במעורבות בפיגוע, מדווח כתבנו הצבאי דרון קדוש.
20: המחבל הוא עומר יסין, תושב העיר טייבה, אזרח ישראלי בן 21 שאינו מוכר למערכת הביטחון אך בעל עבר פלילי. כוחות של משמר הגבול פשטו על ביתו במטרה לנסות ולאתר שם ממצאים הקשורים לחקירת הפיגוע ולתשאל את סביבתו הקרובה. במהלך הפעילות בטייבה עצרו השוטרים חשוד נוסף שהתבטא כי היה מעורב בפיגוע וביקש סיוע בהסתתרות. החשוד הנוסף נעצר לאחר שניסה לתקוף את השוטרים.
19: סמל אוהד יערי בן 21 מרחובות, לוחם בגדוד שקד גבעתי, יובל למנוחות בעוד זמן קצר בבית העלמין הצבאי בעירו. הוא נהרג אתמול מבליטת כדור של חברו בדרום לבנון. בשעה 5 יובל למנוחות בבית העלמין במושב קשת, סרן שחר גמלה בן 23 במושב נטור שברמת הגולן, סגן מפקד פלגה ביחידת אגוז. סרן גמלה מת אתמול מפצעיו בבית החולים, לאחר שנפצע קשה ביום חמישי מפגיעת כתבם. ראש הממשלה נתניהו אומר בישיבת הממשלה, בקרוב נחזיק ב-70% משטח הרצועה.
10: ברצועת עזה אנחנו חופקים, לופתים את החמאס מכל עבר, וכרגע מחזיקים ב-60%, למעלה מ-60% משטח הרצועה, בקרוב נגיע ל-70. אנחנו לא מאפשרים להם לא להתחמש וגם לא לפגוע בנו, וגם מחסלים את המפקדים הבכירים שלהם.
19: מדבר בביא כתבנו המדיני, יניר קוזין. הוועדה הציבורית לבחינת המענה הלאומי לטיפול ושיקום פצועי ופצועות צה"ל ומערכת הביטחון הגישה את המלצותיה לשר הביטחון כץ ולשר האוצר סמוטריץ'. בין ההמלצות, איש קשר אישי לכל פצוע. מדווח כתבנו לענייני צבא וחברה אופרי באום.
14: איש קשר אישי לכל פצוע, הרחבת המענים הטיפוליים לפגועי הנפש והקמת רשות עצמאית במשרד הביטחון לטיפול בפצועים. ועדת מור יוסף הגישה את המלצותיה בדיון מיוחד ברשות שרי הביטחון והאוצר. כעת הן ממתינות לאישור החלטת הממשלה. ההמלצות מגיעות על רקע הערכה כי עד שנת 2028 יגיע מספר כלל הפצועים המטופלים באגף השיקום לכ-100,000 פצועים בגוף ובנפש.
19: מעקב משרד ממשלתי ושני בכירים נחקרים בלהב 433 בחשד למרמה והפרת אמונים, שימוש לרעה בכוח המשרה ואיומים. ידיעה שמסר כתבנו אדר גיציס. ברקע התחזקות השקל, בנק ישראל הודיע היום שהוא התערב בחודש שעבר במסחר במטבע החוץ. עם הפרטים, כתבנו לענייני כלכלה ישראל פישר.
21: בנק ישראל הודיע היום שהוא רכש במאי 800 מיליון דולר, ובכך התערב במסחר במטבע החוץ במטרה להחליש את השקל. זו הפעם הראשונה מאז 2022 שבה בנק ישראל רוכש דולרים. לפי הבנק, הרכישות בחודש שעבר היו באופן נקודתי כדי לשמור על המשך הפעילות הסדירה של השווקים. יתרות המתח של בנק ישראל היו בסוף מאי 239 מיליארד דולר.
19: מזג האוויר למחר, עלייה קלה בטמפרטורות, אלה החדשות שערך היום רועי ולד, בצוות רון קוטלר, צביקה אליהו ומוטי זדה.
22: בחסות ביטוח ישיר, המציעה עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון, IDI חברה לביטוח.
23: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 21:00 בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי אין סיבה לשרוף את שישי במוסך. אוטודיפו.
24: עכשיו בגלי צהל, אביב לוי ונועמי רביע, אם יהיה בסדר, עורכת נועה קליש.
25: הבית של החיילים.

0: מה נסגר שעוד לפני שהספקנו להוציא מילה כבר אנשים מתקשרים לנאוראי? הרי גם נאוראי זה ליצור תגובות על מה שקורה בשידור, על מה אתם רוצים להגיד.
1: עוד לא התחלנו.
0: לא נשמנו.
1: יום ראשון. חכו, מילא היית אומר על דברים שהיו בתוכנית אתמול, אבל אתמול שבת.
0: וגם לא להתקשר, לכתוב, לכתוב.
1: נכון, לכתוב, חברים.
0: מי מעצבן אותך באוטובוס?
1: וואי, לא האוטובוס עצמו עצבן אותי, אבל יום אחד יצאתי מהאוטובוס במהירות, בזריזות, ושכחתי שם את בקבוק המים המאוד מאוד מאוד יקר שלי. הרי אני מאוד אוהבת בקבוקים רב פעמים, מה אני אעשה? תשמע, יש חברה שאני מאוד מאוד אוהבת, אבל כל בקבוק 100 שקל.
0: אוקיי.
1: בקיצור, שכחתי אותו שם. טעות, נכון, אוקיי. הלכתי, חיפשתי איפה מחלקת עבדות ומציאות של חברת דן.
0: כן.
1: עד שמצאתי את המספר. מצאתי את המספר, הם עובדים רק בין 8 ל-1, או לא, בין 8 ל-1, 8 ל-3, משהו...
0: בין משהו למשהו.
1: אבל בשעות קצרות מאוד.
0: אוקיי.
1: מתקשרת, מיקומך בתור הוא 1. חכה, חכה, חכה, חכה. מיקומך בתור הוא 1. טוב, יאללה, שמישהו יענה כבר.
0: לא ירדת לחצי?
1: לא, כלום. ואז עונה לי מישהי ואומרת לי, לא, הגעת לשירות הודעות, הם כנראה לא, כנראה היו מאוד עמוסים שם. אמרתי, איזה עמוסים שם? הייתי מספר אחת, אף אחד לא זה. אוקיי, השארתי אצלה הודעה בשירות הודעות. נהדר. למחרת, לא חוזרים אליי, מתקשרת עוד הפעם. מקומך בתור הוא אחת. לא עונים, לא עונים, לא עונים. בשעות הפעילות.
0: כן.
1: שוב הגעתי אל אותה אחת. בשירות הודעות.
0: זה מישהי שמנתבים אליה את כל השיחות ש...
1: רק אליה.
0: אף אחד לא עונה אליהם.
1: רק אליה. Okay. שלוש פעמים הגעתי אליה, שלוש פעמים השארתי אצלה הודעה.
0: היא לא יודעת למצוא בקבוקים?
1: היא לא העבדות מציאות.
0: אוקיי.
1: Okay. היא שירות הודעות של כל חברת דן הכללית.
0: אוקיי. Okay.
1: כי עבדות ומציאות לא עונים. אתה מספר אחת על הקו. אין אף אחד. אחרת היו עונים לך.
0: יכול להיות שהם הלכו לאיבוד.
1: לא יודעת, לא מצאו אותם.
0: זהו, אז פה אנחנו עומדים?
1: זה רק עבדות, פה אנחנו עומדים.
0: אין בקבוק?
1: אין בקבוק, אני כבר שבוע מחכה.
0: רגע, בהודעה שאישרת אצלה, היא צריכה לתאר כאילו...
1: תיארתי את...
0: תוואי הבקבוק וכאלה?
1: תיארתי את הבקבוק, אמרתי בדיוק באיזו שעה, באיזו תחנה, באיזה קו, רק היה חסר לי את השם של הנהג.
0: לדעתי הוא כבר נמכר באיזה מזמן, באיזה שוק יד שתיים.
1: ובקבוק חדש, זה רק עולה לי אותו שבוע, אחרת הייתי אומרת כפרה, נקנה עוד אחד, אבל הבקבוק הקודם שעלה לי מהשח החזיק 5 שנים.
0: לא באמת.
1: בהן צדקי.
0: אבל זה דורש המון ניקיונות וכאלה, לא?
1: בשביל זה יש מדיח, בגלל זה אני קונה בקבוק ב-100 שח, כדי שהוא יחזיק מעמד. תקשיב, פעם את הבקבוק הקודם, שאיבדתי בשנה שעברה, קניתי כשנדב היה בכיתה ג' לשנה שעברה היה בכיתה ז' דלת היו 4 שנים.
0: וואלה.
1: אוקיי?
0: מרשים.
1: אוקיי.
0: יהיה בסדר בגלץ, או בסדר נקודה GLZZ, הפייסבוק שלנו, יהיה בסדר בגלץ, הוואטסאפ לתגובות כתובות, 052-920-1040, 052-920-1040. אם מצאתם בקבוק ב... שווה באוטובוס של דן מתישהו בימים האחרונים,
1: בקבוק כחול של קמבוקה,
0: אתם מוזמנים. בקבוק כחול של מה?
1: קמבוקה
0: זה השם של החברה?
1: כן, היא נהדרת.
0: מוזמנים להודיע לנו, כי נומי ממש רוצה.
1: אתה
0: יודע, את זוכרת שפעם היה בעיתונים לפני דן הרשתות חברתיות וסלולר וזה, היה מדורי כחתן כאלה של איבדתי זה וזה פה ושם, ולפעמים היו מגניבים שם הודעות של כאילו ראיתי מישהי מדהימה, אם את קוראת ההודעה ואת רוצה, היה כאלה, כן.
1: אני זוכרת שדיברנו בזמנו על עבדות מציאות בסבידור, ומישהו איבד, השאיר שם קיריים ובנג'ו.
0: נכון.
1: בקיצור,
0: 052-920-1040.
1: אל תתקשרו אליו בבקשה, הוא איתנו באולפן, רק הודעות בקשר למה שכתוב, למה שאנחנו מדברים בשידור. הדואר האלקטרוני שלנו, ok@glz.co.il, בכל דרך בה אתם פונים אלינו בבקשה, לא לשכוח לציין שם ומספר טלפון.
2: יהיה בסדר.
0: טוב, השיחה הראשונה שלנו היום תהיה לא שגרתית.
1: שירות חשוב לציבור.
0: אנחנו מקווים. שלום לדוקטור נוריאל שוב, מנהל המחלקה הווטרינרית של עיריית תל אביב יפו.
3: שלום וברכה.
0: נוריאל, אתה מדבר איתנו על אירוע שהיה ביום רביעי או חמישי? דייק אותי.
3: ביום חמישי האחרון, לא היום חמישי האחרון, ב-28 לחמישי, האירוע מתחיל כך, שבחור כן. שמצא כלב בגבעת זאב, שזה אזור שהוא בעצם קרוב לרשות הפלסטינית, ושם כלבים בדרך כלל לא מחוסנים. הוא מצא תגור כלבים, לקח אותו אליו, והחזיק אותו במשך חודש וחצי, ללא חיסונים, וב-28 לחמישי הוא עלה לרכבת מירושלים תחנת נבון, ירד בתחנת השלום בתל אביב, וראינו אותו גם במצלמות וגם בתחקיר שעשיתי יחד עם משרד הבריאות, עם הבחור, הסתבר שהוא שחרר את הכלב בחוף הרחצה בתל אביב, בחוף הכלבים המאושר.
1: צ'רלס קלו, לא? ממש...
3: לא, לא. יש גם פה, אבל הוא שחרר אותו באזור בין אילטון לחוף המציצים. יש חוף רחצה מוכרז לכלבים.
1: אוקיי.
3: ובסרטונים אנחנו רואים גם ילדים וגם כלבים משחקים עם הכלב הזה. הכלב הזה לאחר שבוע התחיל להראות תסמינים של מחלת הכלבת, ממש תסמינים של נוירולוגים, ובעצם הוא נמצא חיובי לכלבת. ואנחנו פרסמנו, גם משרד הבריאות וגם אנחנו פרסמנו ברשתות ובקבוצות הוואטסאפ של תושבים, שמי שנחשף ו... בא במגע עם הכלב, אפילו אם הוא שתה מאותו כלי מים, הכלב שלהם, או שמישהו שיחק איתו, והרי מחלת הכלבת עוברת גם דרך הרוק, נשיכה.
0: תכף אנחנו נשאל אותך בדיוק מה הסיטואציה שבה היא עוברת, כדי להבין מי צריך להיות מודאג וכמה, אבל בעצם פרסמתם, אגב, הפער תאריכים, הוא גיליתם, הוא התגלה כחולה כלבת, רק באמת לקראת סוף השבוע האחרון, נכון? לכן אנחנו מכירים את האירוע הזה.
3: שבוע לאחר מכן.
0: בדיוק, לכן אנחנו מכירים את האירוע הזה מיום חמישי, זה טרי אצלנו.
3: כן.
0: אוקיי.
3: עכשיו, מחקרים מראים שאפילו כשבועיים לפני התחלת הסימפטומים יכולה להיות הדבקה. זאת אומרת, זה לא רק ממתי שהתחילו הסימפטומים אצל בעל החיים. וזאת מחלה חשוכת מרפא, אין לה טיפול, ולכן אנחנו חרדים לכל מי שבא במגע. היינו מצפים שיותר אנשים...
0: כמה אנשים פנו אליכם עד עכשיו בעקבות הפרסומים ברשתות ובפלטפורמות?
3: מעט מאוד. כלב אחד נכנס להסגר, אחד אמור להגיע, וכמה אנשים הגיעו למשרד הבריאות להתחסן. אבל בסרטונים
0: הכל?
3: אנחנו רואים 15 ילדים ששיחקו, ואני קצת מודאג, ואני אומר, איפה ההורים שלא שואלים את הילדים, האם באתם במגע באותו תאריך בחוף הכלבים עם כלב שהיה חולה בכלבת? לכאורה הוא נראה כלב מתוק ומשחק והכל חיוני, אבל...
0: אז רגע, כמה שאלות. קודם כל זהו, איך נראה כלב? תאר אותו, כדי שאנשים יוכלו להבין אם היו איתו במגע. זה רדיו, נכון.
3: הכלב נראה כלב חום עם צווארון לבן, ויש לו גם באחת הרגליים, גם כן שיער לבן בחלק התחתון.
0: גודל?
1: הוא גור עדיין.
3: הוא גור, כן, גור בן 3 חודשים.
0: מעורב.
3: הוא מעורב, כן, בצבע בז' חום. ובמצלמות ראינו אותו, עקבנו אחרי המצלמות העירוניות, ראינו אותו יוצא מקניון עזריאלי והולך לכיוון קפלן, דיזינגוף, בוגרשוב, ומגיע לחוף.
0: כלומר, הוא נסע ברכבת מירושלים, מיצחק נבון בירושלים,
1: לתחנת עזריאלי.
0: לתחנת עזריאלי, וירד והלך ברגל, חצה בעצם את כל תל אביב. דרך קפלן עד חוף מציצים.
3: כן, ובשעה 7 בערב הוא חזר לרכבת, ובתחקיר שערכתי איתו,
0: כן.
3: יחד עם סגנית רופאת המחוז ממשרד כן. הבריאות, עולה שהוא בכלל ברכבת גם היה ללא המחסום, וכנראה שם גם ליטפו אותו אנשים, באו איתו במגע, וחשוב לנו...
0: תקשיב, אני לא רוצה לזרוע פאניקה, אבל זה נשמע מה שאתה מתאר, זה פוטנציאל
3: לא,
0: פה לאירוע,
3: כן
0: לאירוע
3: כן
0: מטריד מאוד.
3: בוודאי, בוודאי, לנו יש חובה ואחריות לבריאות הציבור, ואני הייתי רוצה שיותר אנשים יבואו
0: עכשיו,
3: ויתעניינו.
0: עכשיו, אתה אומר בעצם, בוודאות, כמות האנשים, מספר האנשים ובעלי הכלבים שפנו אלינו, אז, הוא מזערי לעומת האנשים שאנחנו יודעים בוודאות שבאו עם הכלב הזה במגע.
3: בסרטונים.
1: אוקיי, עכשיו, מדובר בגור, גורים אוהבים ללקק. הגור הזה, נגוע הכלבת, ליקק ילד. ממה אנחנו צריכים לחשוש? מזה שהילד הכניס את היד לפה?
3: גם, תראי, הווירוס בעצם עובר מהרוק, הוא מתפתח במוח ועובר דרך הרוק לגוף אחר, אם זה על ידי פצע או נשיכה או שאפילו שריטה. למה שריטה? כי לפעמים הכלב מלקק את האצבעות ואחר כך שורט. זאת אומרת שהוא כן יכול להעביר. ולכן גם משרד הבריאות לא לוקח כאילו מראש אין כלום, ולכן כל מי שבא איתו במגע מתחסן ליתר ביטחון. ופה הייתי מצפה שגם אנחנו בקשר עם משרד הבריאות הדוק, יש לנו קבוצת וואטסאפ משותפת לאירוע הזה, הייתי מצפה שיהיו יותר אנשים, ואני רואה שלא הרבה הגיעו גם אלינו כלבים ששיחקו איתו.
0: נניח מישהו שומע אותך עכשיו ואומר וואלה יש מצב
3: לציבור,
0: ש...
3: לציבור כן. ש... שהיה איתו במגע.
0: לא, לא, מי ששומע אותך עכשיו ואומר, יש מצב שאני, okay. ילדיי, הכלב שלי, היינו במגע. למי הוא פונה?
3: אז קודם כל, ל-106, אם הוא בעל כלב, אז הוא יגיע אלינו לכלבייה העירונית של עיריית תל אביב.
0: אוקיי.
3: וללשכת הבריאות ברחוב ה-4-12, של
0: לבוא לשם פיזית? יש שם טלפון? למי, כאילו... פיזית.
3: יש גם טלפונים שמפרסמים, כן?
0: אוקיי.
3: וגם להגיע לשם, ושם הוא יקבל, הוא יבדק על ידי רופא, ויקבל חיסון כלבת, חיסונים, חיסוני כלבת, ואצלנו, אם זה כלב מחוסן, אז אנחנו ניתן לו דחף, ואולי תצפית כלבת, תלוי בתנאים, ואם זה כלב שלא חוסן בכלל, זה חצי שנת הסגר כלבת. זאת אומרת, זה צריך להיות חצי שנה.
0: וואו.
3: אנחנו לא ניקח סיכונים. כבר היו כמה
0: אולי,
3: מקרים...
0: אולי בגלל זה אנשים לא ממהרים להגיע.
3: וזה הפחד הגדול
0: שזה
3: שלי.
0: שזה מאוד לא אחראי מצידם, אבל זה יכול
3: נכון,
0: להיות סוג של מוטיבציה.
3: נכון,
0: לא לקחת
3: נכון,
0: איזה...
3: ולכן...
0: תגיד עכשיו...
3: ולכן חשוב.
0: אוקיי. עכשיו, בעצם האירוע הזה, הפאול הבסיסי, שמתחיל את האירוע המאוד מטריד הזה, זה שבן אדם לקח כלב משוטט, ובלי שום חיסונים ובלי שום כלום, פשוט לקח אותו הביתה ו... אימץ אותו, נכון? בלי לעבור דרך וטרינר.
3: כל משפחתו גם, כן.
0: מאוד בעיית. כן,
1: אבל זה גור, אתה הוא מקבל גור ישר, אתה לוקח אותו לווטרינר.
0: אז מתברר שלא כולם.
1: אוי, נו, באמת?
0: אוקיי, עכשיו... אוקיי, בסדר.
1: טוב, אז אנחנו אומרים שוב, מדובר בגור בין כשלושה חודשים... אמרנו חום בז' עם צברון לבן ורגל אחת לבנה, 28 במאי בחוף
3: בין השעות 4 אחר הצהריים עד 7 בערב.
1: אוקיי, גם על הרכבת מתל אביב לירושלים וגם בדרך לים
0: וברחובות תל אביב, קפלן וכן הלאה, ובחוף מציצים ובאזור. אוקיי, טוב, מעניין כמה פניות יגיעו אליכם. אגב, מה כולל הטיפול, דוקטור שוב?
3: הטיפול הרפואי, זאת אומרת, לבני אדם.
0: נכון שאתה וטרינר, אבל אני שואל אותך בכל זאת על זה.
3: אז לא, ברור. זה חיסון, זה סדרת חיסונים.
0: אוקיי.
3: זה סדרת חיסונים כדי לא לקחת סיכון, ואצלנו זה גם חיסוני כלבת לבעלי חיים, ודחף במקרים מסוימים זה או דחף או סדרת חיסונים, או הסגר מלא.
0: וצריך להגיד, אם נחשפת ואם תדבק חלילה ולא התחסנת, זה מחלה שעלולה להרוג.
3: בוודאי.
0: לעומת זאת, אם אתה מקבל את החיסון, זה בוודאות ניצלת, נכון?
3: נכון. עכשיו, מהתחקירים שעשינו בעבר עולה שרוב האנשים גם לא אומרים את כל האמת. בעלי הכלבים שנדבקו לא מספרים את האמת, בלשון המתה, כי הם לא רוצים שיקחו להם את בעל החיים, לא רוצים להסגיר, הם שומעים שלושה חודשים, חצי שנה הסגר, הם נרתעים, ולכן הם לא מדווחים אמת, ואז אנחנו מגלים את זה בדרכים אחרות.
1: אי אפשר פשוט כבני אדם ללכת לקבל חיסון לכלבת בקופת חולים? חייבים לעבור דרככם?
3: קופת החולים לא עושות, אין את זה בקופה, יש את זה רק בלשכת הבריאות.
0: לשכת הבריאות המחוזית, משרד הבריאות, בתל אביב זה חוב ה-4-12.
1: אוקיי.
0: אני מקווה שמשרד הבריאות פרסם את הטלפונים בצורה ברורה. דוקטור נוריאל שוב, מנהל המחלקה הווטרינרית של עיריית תל אביב יפו, תודה על העלאת המודעות, ניסינו לעזור.
1: תודה רבה.
3: תודה רבה לכם, תודה.
0: תודה רבה, להתראות. לפני שממשיכים הלאה לענייננו, דורון קדוש כתבנו הצבאי, שלום.
4: שלום אבי ונומי.
0: מה בפיך?
4: כן, אנחנו מעדכנים על תקיפה ישראלית ברובע הדחיה בביירות לפני דקות ספורות. ראש הממשלה הנחה את צה"ל לתקוף מפקדות של מחבלים ברובע הדחיה, וזה מגיע בתגובה על הירי של חיזבאללה הבוקר, ירי של שתי רקטות לעבר שטח ישראל. נזכיר שבמהלך כל הימים האחרונים הבטיחו פעם אחר פעם בדרג המדיני, גם נתניהו, גם שר הביטחון קץ, שכל ירי על יישובי הצפון יגרור תקיפות ישראליות בביירות, ואחרי שכמה פעמים ההבטחות האלה הופרו, היום, ממש בדקות האחרונות, הדרג המדיני... נכון, הדרג המדיני הפעם מקיים את הבטחתו לתושבי הצפון ומוכיח שאכן דין רמות נפתלי ויפתח שלשם שוגרו הרקטות כדין הדחיה בביירות. אז כאמור זו תקיפה שכוונה לעבר מפקדה של מחבלים, אנחנו עדיין לא יודעים מה בדיוק תוצאותיה, אבל היא קרתה ממש לפני כמה דקות, וזו הפעם הראשונה, זה 10 ימים שישראל תוקפת בביירות, ובסך הכל הפעם השלישית בחודשיים האחרונים שתוקפים שם. כל מה שנותר לקוות זה שהמדיניות הזו תישמר, תועצם, ושההבטחות לתושבי הצפון יקוימו.
1: אמן.
0: דורון קדוש, תודה רבה.
1: תודה.
4: תודה.
0: עניין אחר, שלום נתנאל.
5: שלום וברכה, מה שם חביב?
0: אנחנו בסדר.
1: ברכות על סיום הקורס.
5: תודה, תודה רבה.
0: קורס קציני בטיחות בתעבורה.
5: נכון.
0: זה עשית? מתי?
5: אז אנחנו התחלנו את הקורס באוקטובר 24.
0: כן.
5: אחרי שהמתנו כמעט שנתיים רק להתחיל את הקורס.
1: מה, זה קורס כזה יוקרתי שהייתם צריכים לחכות שנתיים למקום?
5: מאוד. מאוד, תפקיד קצין הבטיחות הוא אחד התפקידים הכי יוקרתיים בענף התחבורה בישראל. בעצם אנחנו בחזית ללחימה בקטל בדרכים, וזה קורס שהוא מפוקח על ידי משרד העבודה, על ידי משרד התחבורה. בהחלט, בשביל להיכנס לקורס הזה צריך להביא קבלות, וצריך גם לענות בדרישות סף. חלק מהם זה גם מבחני אישיות, שאת המבחני אישיות האלה גם מורי נהיגה עוברים אותם. ואנחנו חיכינו שנה וחצי, בזמן שמשרד התחבורה החליף את הספק שעושה את המבחני אישיות האלה, מאדם מילוא למכון פילאט, ואז יכולנו סוף סוף...
0: שנה וחצי לקחה החלפה של מי שיעשה את המבחני אישיות?
5: בדיוק, כן, זה מה שקרה, וגם עליתי לשידור פה בגלי צהל בשם בדוי.
0: בשלב ההוא, אני זוכר.
5: בשלב ההוא.
0: ואז סוף סוף נהיו מבחני אישיות, ועברת אותם בהצלחה, ועשית את הקורס, אגב, כמה זמן הקורס? עצמו.
5: הקורס עצמו הוא שנה וחצי, אבל מי שיש לו, אני עשיתי שנתיים, כי היה לי עוד איזה משהו להשלים לפני זה, וסיימנו בסוף פברואר את הקורס, ואמרו לנו, טוב, חבר'ה, עכשיו מה שנשאר לעשות זה להציג את הפרויקט שביקשנו מכם להכין, ותעשו, תעשו את הוועדות, קבלו את הסמכה, ותוכלו להיות קציני בטיחות.
0: מעולה. אז אתה כבר קצין בטיחות מוסמך?
5: לא.
1: כי?
5: כי אין ועדות, אין תאריכים, ואנחנו לא יודעים מתי יהיה, ואנחנו גם מנסים, אנחנו עובדי עצות, באמת עובדי עצות בעניין הזה, כי אנחנו לא יודעים מי יעשה לנו את הוועדות, מתי יעשה לנו את הוועדות,
1: אם בכלל. מי אמור לתת לכם תשובה לגבי זה?
5: בגדול זה אמור להיות המכללה שאנחנו שילמנו להם כסף מלא על, על התיאומים האלה, והקאץ' הוא שהיום הוועדות הם החליפו מתכונת.
1: מה זאת אומרת?
5: החליפו מתכונת בינואר, פעם זה היה משרד המשרד משרד התחבורה היה אמור לעשות את הוועדות האלה, והם החליפו שעכשיו זה יהיה משרד העבודה, והיינו אמורים ממש בתחילת מרץ להתחיל את המתכונת החדשה, ואחרי זה פרצה מלחמה, ועכשיו אנחנו תלויים באוויר, אנחנו אין לנו מושג מי יעשה לנו, בינתיים אנחנו מפסידים כסף.
1: כמה זמן אתם כבר אחרי הקורס?
0: זה 4 חודשים תכף, נכון נתנאל?
5: משהו כזה, כן, משהו כזה.
0: מדהים. בסדר, חודש וחצי הייתה מלחמה, נגיד, הנחת מועדון. מה מאז? כמעט עברו עוד 3 חודשים מאז. מה נסגר?
5: זה שאלה, זה שאלה. זה לא רק זה, זה גם בכניסה של הקורס עשו לנו קטעים כאלה. וגם עכשיו בסוף יקבל את הפלומבה, גם הוציא לנו עכשיו הערכה. ויותר מזה, בחוק, יש אפשרות למי שסיים את השלבים המתקדמים של הקורס, יש אפשרות כבר להיות... כביכול מוסמך לקבל...
0: זהו, רציתי לשאול, אם לא נותנים לכם הסמכה זמנית, תתחילו לעבוד, ואת החלק הפורמלי כבר נסיים תוך כדי תנועה. לא, אין מצב?
5: זה משהו שזה כבר מעלינו, כלומר, מי שמנהל את אגף קצין הבטיחות לא מסכים לעשות את זה, משיקוליו שהם שמורים לו, ואפשר להבין אותם. הוא מוכן לתת רק בתנאים מסוימים, רק איפה שבאמת צריך הרבה קציני בטיחות, בתחבורה ציבורית, אבל אני לא יודע אם אליו צריך לפנות, כי בסופו של דבר מי שעושה את הוועדות זה המבחן. זה גם ביצה ותרנגולת, שצריך להבין שהם לא רוצים להסמיך אנשים שלא יעברו את הוועדות.
0: כן.
5: בסוף מינוי של קצין בטיחות בתוך ארגון זה משהו שהוא באמת עובד משקל מאוד גדול.
0: זה לא הדבר, המקום שצריך או אפשר להקל בו ראש, תומר. מצד שני, בואו נתקדם. זה לא יאמן, אתם מתחילים כאילו זה להיות קורס קצין בטיחות בתעבורה, זה להיכנס לאירוע הזה צעיר ולצאת רגע לפני הפנסיה.
1: ממש.
5: זה גדול, עוד שנתיים אני יכול להיות מתמחה. כאילו באיזה רפואה מתקדמת כלשהי.
0: כן,
5: אבל זה, זה, זה, זה, זה מאוד מתסכל, ובעיקר כי עמדנו בכל דרישות הקורס, ועשינו את כל מה שביקשו מאיתנו, ולמדנו, ועברנו, יש גם מבחנים שהם מבחנים חיצוניים, שאנחנו הולכים למרכז בחינות ממשלתיות, והרבה אנשים עברו, ובאמת הרבה אנשים הם, איך אומרים, הם רק מחכים לתעודה הזאת רק בשביל לעבוד. הם מגיעים לרעיונות עבודה ואומרים להם, שמע, אני הייתי מאוד רוצה להסיק אותך, אבל...
1: אבל אין לך את עדיין, לא עברת את הוועדה.
0: הג'וב מחכה לך וגם למדינה. בוא רגע נצרף בשותף שלך, קולגה בקורס, יעקב, שלום, שם בדוי.
6: שלום וברכה, שלום וברכה.
0: כמה אתם הייתם בסך הכל בקורס? נמצאים כרגע בהמתנה?
6: אפשר להגיד, אני מעריך 3 שנים בסך הכל.
0: לא, כמה אנשים, כמה חבר'ה אתם?
6: אנחנו 30 אנשים.
0: וואו, הרבה, אוקיי.
6: אני, בשונה מנתנאל, אני בא מענף הרכב הכבד. זאת אומרת, מסעיות ואוטובוסים. אני יכול להגיד לך שאצלנו, בענף שלנו, המסעיות ואוטובוסים זה משהו שהוא, יש הרבה תאונות. צריך קציני בטיחות בתעבורה בענף הזה, חייב את הפיקוח הזה, ולצערנו...
0: רק בסוף השבוע האחרון הייתה תאונה קטלנית עם הסעיד בדרום.
6: בדיוק. פשוט זורקים אותנו אחד מהשני, זאת אומרת, משרד העבודה אומר, לכו לאגף קציני הבטיחות, אגף קציני הבטיחות זורק אותך למשרד העבודה, המכללה אומרים, יש מתכונת חדשה, אנחנו לא יודעים אל מי לפנות, וככה מתכונים אותך. ופשוט אנחנו סך הכל רוצים, באנו ולמדנו את זה בשביל לשנות.
1: עכשיו, אתם בטח גם מחכים לך בכל מיני מקומות, כי יש חוסר בקציני בטיחות לרכבים כבדים, רק מחכים שתסיים עם זה כדי להעסיק אותך.
6: אני יכול להגיד לך שיש לי כבר קרוב ל4 מקומות עבודה, שרק מחכים, רק מחכים שאני אקבל את התעודה, כי פשוט אין להם קציני בטיחות.
1: אין להם קשרים במקומות עבודה האלה שיכולים ככה.
6: זהו, אז הם פונים לאגף, והאגף אומרים יש ועדה חדשה, מתכונת חדשה. ולאחר מכן, כשאנחנו מדברים עם המתכונת החדשה, אומרים לנו, אגף קציני הבטיחות צריך לספק לנו קציני בטיחות שיבחנו אתכם גם. אז אנחנו הולכים שוב פעם, ואומרים לנו, אין מי שיבחן אתכם.
1: די, נו. בגלל שיש מחסור בקציני בטיחות, אתם עשיתם את הקורס כדי להיות קציני בטיחות, אבל כדי שתקבלו את ההסמכה, צריך קציני בטיחות שיבחנו אתכם, ואין. האמא של הביצה והתרנגולת.
6: בדיוק כך, וזה פשוט מאוד מקשה עלינו. גם, תביני שהקצין הבטיחות בענף הרכב הכבד, זה עניין של חיים ומוות.
1: ברור.
6: הוא בודק חודש בחודשו, את הרכבים, הוא בודק את הכשירות שלהם, הוא בודק את הכשירות של הנהגים, הוא עושה לנהגים טסטים לפני שהם בכלל עולים על הכלי, וזה כלי רצח, זה מסעיות כבדות, זה אוטובוסים שמסעים ילדים, אנשים, תחבורה
0: אין, ציבורית. אין פשוט מילים, אנחנו אנשים של מילים, אין מילים להסביר כמה הדבר הזה מביך וכמה הוא... מביך זה כאילו בצד הקל של החיים, וכמה הוא באותו זמן הרסני בתוצאות שלו, וכשמדברים על העלייה הבלתי נגמרת והמייאשת בתאונות הדרכים ומספר אנשים שנהרגים, אז בסוף זה גם קשור להתנהלות הזאת של דברים מאחורי הקלעים.
1: לא, זה הזיה שאין קציני בטיחות.
0: פשוט מדהים.
1: אז עושים קורס, אבל אין קציני בטיחות שיבחרנו את הקורס.
0: נתנאל יעקב, ההתנהלות המביכה הזאת נמשכת גם מולנו. אין לנו תשובה, לא רק שאין לנו תשובה רצינית, אין לנו תשובה בכלל כרגע. או, עכשיו, רגע, קיבלנו חם מהתנור, תשובה ממשרד העבודה, נכון?
1: אני, רגע, הנה, שנייה, אני עם הוואטסאפ פתוח, מחכה.
0: היא מגיעה אלינו, היא כרגע אלקטרונים של האותיות עושים את דרכם, הנה,
1: אוי, זה קצת ארוך, אוקיי, בסדר. משרד העבודה ממשיך לקיים ועדות בוחנים להסמכת קציני בטיחות בתעבורה, והוא פועל באופן שוטף לקביעת מועדים לקבוצות הממתינות להשלמת הליך ההיבחן.
0: לא נכון, הוא לא ממשיך לקיים.
1: לא, לא.
0: אין ועדות.
1: לא חל שינוי במתכונת הוועדות, אשר מנה את כינוסן, והוועדות ממשיכות להתקיים בהתאם לנועל הקיים, וחפוף לתיאומים הנדרשים בין כלל הגורמים השותפים בהליך. אנחנו מדברים על אותה מערכת פה? עוד טרם פרוץ שגת הארי, היו תלמידי קורסים בתחום קציני הבטיחות בתעבורה אשר סיימו את לימודיהם והזמינו מועדים לוועדות בוחנים, אולם בהינתן פרוץ המלחמה, טרם ניתן היה לקיים את הוועדות בעניינם. חלו שינויים בפעילות מערך הבחינות עם פרוץ המלחמה, בדומה לגופים ציבוריים רבים, דבר שהוביל לדחיית בחינות במגוון תחומים, ובכלל זה בתחום קציני בטיחות בתעבורה. עם החזרה ההדרגתית לשגרה, נדרש המשרד לתת מענה תחילה לקורסים אשר הזמינו מועדי ועדות בוחנים עוד טרם המלחמה והמתינו לקביעת מועד. במקביל נוספו קורסים שסיימו את הכשרתם במהלך תרופת המלחמה ולאחריה, מה שהגדיל את מספר הקבוצות הממתינות לקיום ועדת בוחנים.
0: לא, לא נקרא את הכל, כי זה רגע, בלתי...
1: באשר לקורס הזה, הזמנת כן. ועדת הבוחנים התקבלה ב-13 באפריל, לפיכך מדובר בקבוצה שנכנסה למאגר הממתינות, לאחר שכבר הצטברו קורסים שהמתינו לקביעת מועד עוד לפני המלחמה. הם אומרים שהבקשה הזו נמצאת מצויה במסגרת תהליך התיאום השוטף, הם פועלים באופן שוטף מול משרד התחבורה ומול כלל הגורמים הרלוונטיים להרחבת קביעת מועדים נוספים.
0: באמת מביך ברמות קשות, לא יכול להיות שכל דבר שלא עובד במדינה המלחמה תהיה תירוץ לו. נתנאל יעקב, נתנאל אתה איתנו, אתה רוצה להוסיף משהו? אנחנו ממש נעקוב, ננדנד, נחזיק אצבעות ונקווה שבקרוב הסאגה המבישה הזאת תסתיים.
5: חד משמעית, שיקחו את הזמן, ושאני מקווה שזה שעליתי לשידור זה לא יגרום לי לעבור את הוועדה הזאת 4-5 פעמים, אבל שיקחו את הזמן. בינתיים אנחנו מדממים גם בכבישים וגם בכסף שלי, כאילו בסוף זה, אני נפגע פה.
0: חד משמעית.
5: שיקחו את הזמן, יאללה.
0: חד משמעית.
5: טוב. אין לנו ברירה אלא לחכות.
0: אנחנו נמשיך לעקוב, נקווה שזה יתקצר, אולי גם בזכות זה שהצפתם את זה פה. תודה נתנאל, תודה יעקב.
5: תודה רבה,
1: שבהצלחה. תודה. 3:34 וחוזרים.
7: אתם מאזינים לגלי צהל.
8: ואם אני חיילת משוחררת שגרה בנהריה ורוצה ללמוד מדעי המוח באזור תל אביב והמרכז?
9: יש מלגה גם בשבילך.
10: עם מלגת פריפריה תקבלו 100% מלגה למימון שנה א' בכל הארץ. באגף לחיילים משוחררים ומילואים יש מלגת לימודים גם בשבילכם. עוד פרטים באתר האגף. כפוף לתנאי המלגה.
11: שלום, כאן אור. מה אני לא עושה בשבילכם? מגן עליכם, עוטף אתכם, אבל בזמן האחרון שמתי לב לנקודה חשודה עליי. לכן, יש לי בקשה. בצעו בדיקה במסגרת שבוע המודעות לסרטן האור של האגודה למלחמה בסרטן בשיתוף כל קופות החולים. שמרו עליי, ובעיקר על עצמכם. אבחון מוקדם יכול להציל חיים. לקביעת תור, פנו לקופת החולים שלכם. הבדיקה בשבוע זה היא בלא תשלום נוסף, ומספר התורים מוגבל. אפשר לבצע את בדיקת האור כל השנה בקופת החולים, בעלות של ביקור רופא מומחה. האגודה למלחמה בסרטן.
12: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים בעומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות, ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
13: דולר אחד שווה 4 דולרים. נשמע כמו סיסמה? אבל זו כלכלה. על פי נתונים מהשנים האחרונות, כל דולר המושקע בתגלית מחזיר פי 4 למשק הישראלי. למלונות, למסעדות, למדריכים, לאוטובוסים, לעסקים הקטנים, לצפון, לדרום, לפריפריה. כי תגלית היא לא רק סיור המחבר צעירים לישראל, היא מנוע המכניס לישראל כסף, תנועה וגם כוח. תגלית מחזקת את ישראל כבר 25 שנים. הצטרפו אלינו. לפרטים, חפשו תגלית בגוגל.
14: גלי צהל, נפרדת מהזמר אישי לוי.
15: אחת שלי, שתי עיניי מבקשות שתהייתי.
14: ב4 אחרי הצהריים, ערן אליקים עם מיטב שיריו. ב10 בלילה, שידור נוסף של התוכנית של שמעון פרנס ולוי. ברשתות החברתיות, סרטון מיוחד מהאירוח שלו אצל יואב קוטנר. ובכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גלץ גלגלץ, שלל תוכניות התחנה בהן השתתף לאורך השנים. נפרדים מאישי לוי בגלי צהל.
16: יוצאים מהבית להגן על הבית.
17: סב סמן מתקדם במילואים, איינה ומאמו, נפגע בינוני. הוא מצליח לחזור למילואים, ואז הוא נפצע שוב. 10 חודשים לאחר מכן, אנושות. מי שהייתה איתו לאורך כל הדרך, היא כמובן בת זוגו, קרן.
18: מבינה שזה צו השעה, וגם כעורף. אני תומכת בו לצאת ולעשות את זה. כשהוא הגיע לבית חולים, צה להתקשר, ובדעת לי מוקבת המוות, ואם אפשר כבר להודיע למשפחה. מצד אחד, אתה מרגיש בר מזל. ומצד שני, כשצועדים ביחד, במסע של שנה וחצי, אותי, מאוד מאוד מאתגרות. קשה לי להישען רק על הנס, אבל תמיד לחפש את האור בקצה המנהרה ולראות את הנקודות הטובות.
16: גלי צהל, הבית של משרתי המילואים.
7: עכשיו בגלי צהל, אביב לוי ונומי רביע, אם יהיה בסדר.
19: הבית של החיילים, גלי צהל.
0: יהיה בסדר בגלץ, דף פייסבוק שלנו, יהיה בסדר בגלץ, הוואטסאפ לתגובות כתובות 052-920-1040, 052-920-1040.
1: הדואר האלקטרוני שלנו, ok@glz.co.il, אל תשכחו בבקשה לציין שם ומספר טלפון.
7: פינת המעקב.
1: לפני כחודש שוחחנו עם ליאת, אחותו של ליאור, דייר במסגרת אלין בית נועם, שמאובחן עם שיתוק מוחין ומתנייד באמצעות כיסא גלגלים. בעקבות החזרת האחריות על אביזרי הניידות של הדיירים במסגרת למשרד הרווחה, ליאור ודיירים נוספים לא קיבלו מענה בנושא.
18: ליאור נולד עם שיתוק מוחין ומוגבלות שכלית התפתחותית, הוא בעצם סיעודי, הוא לא כך מדבר, על כיסא גלגלים. עכשיו, פתאום התחילו לשנות את זה בלי הודעה מוקדמת. אין מענה למי שצריך כיסא גלגלים חדש כי הכיסא שלו תקול, אין מענה לתיקונים, אין מענה להחלפה של חלקים. כל הסדר גודל של התיקונים שליאור היה צריך היה סדר גודל של 10,000 שקל. נבין כאילו על מה אנחנו מדברים, על כל התיקונים שביקשו בבית נועם, אנחנו מדברים על תקציב של 250 ומשהו אלף שקל. לכל האנשים שדוגושים תיקונים דועים כרגע.
1: בשידור עדכנו שחלק מבקשות הדיירים אושרו או קודמו.
0: שלום לאמיר בר חיים, מנכ״ל אלין בית נועם.
20: שלום רב.
0: אז היינו במצב חלקי, התקדמות חלקית בפעם שעברה, וקיווינו שהיא תימשך וכל מה שכל הצרכים יסופקו. מה מצבנו היום?
20: אז המצב הוא הרבה יותר טוב, אנחנו מעל 95% בקשות שאושרו.
1: Oh, wow.
20: ויותר מזה, אני חייב לציין, שההתקשרות שלנו עכשיו מול משרד הרווחה והתקשורת שלנו לגבי דברים עתידיים היא בצורה שוטפת ומעוררת השתאות לעומת מה שהיה לפני זה, ופה אני חייב להגיד תודה לכם ולמשפחות שנלחמו וגם לצוות אצלנו שלא ויתר לרגע.
0: אחלה.
1: זה יופי.
0: איזה כיף לשמוע שאנחנו עומדים במקום הרבה יותר טוב. יופי. סבבה, אם יש עוד בעיות,
1: אנחנו פה.
20: סיפור הצלחה, סיפור הצלחה, תודה רבה.
0: נהדר, שמח מאוד מאוד אמיר, תודה רבה, תודה.
20: בכיף, תודה לכם.
0: הר אדר, שלום. שלום רחל.
21: שלום.
0: לא רבים יודעים ששמו של היישוב הר אדר נגזר מהר אדר שניצב שם.
1: באמת?
21: נכון.
1: I did not know.
0: אגב, הוא עוד עומד שם? לא. זה של פעם, לא?
21: הרדאר עצמו לא עומד, יש אנדרטה של חטיבת הראל שעוד עומדת.
0: כן, כן. ובאופן אירוני, כי אנחנו עסקינן בענייני קליטה,
1: ורדאר,
0: תקשורת, אתם מדברות איתנו על זה שאין, יש בעיית תקשורת בהרדאר.
21: בחלק מהרדאר יש בעיית תקשורת.
0: ספרי.
21: אני גרה ברחוב שהוא יחסית קרוב לקצה היישוב, ברחוב שלי יש קליטה חלקית בקצה הרחוב, אבל איפה שאני גרה אין קליטה, ברחוב מעליי, במקטעים דומים, אותו בעיה, ברחוב מתחתיי, אותו הבעיה.
1: איזה מוזר זה.
21: זה...
1: שזה חלקי.
21: זה חלקי כנראה בגלל הטופוגרפיה, כך הוסבר לנו, שבגלל שזה הר, אז יש אזורים שהם לא באזור הקליטה.
1: אהה.
0: כאילו שצל
1: ההר חוסם,
0: זהו, חוסם את הקרן של האנטנה הכי קרובה או משהו כזה.
21: לא יודעת, ירושלים היא כולה הררית ובכל זאת מצליחים להתגבר על העניין הזה, אז אני לא בטוחה
0: okay.
21: למה אצלנו אין קליטה. אבל אנחנו בקצה יישוב מאוד קרוב לגדר ההפרדה, וזה מאוד מסוכן שאין לנו קליטה.
0: במה זה מתבטא בך היום, יום חוץ מה... איך כאילו ה...
21: איך זה מתבטא? לדוגמה, שכנה שלי הוציאה זבל, וכשהיא נשענה רגע על הדלת של האוטו, ונטריקה הדלת של האוטו וקרתה לך חלק מהאצבע, היא לא יכלה להזמין אמבולנס, כי לא היה לה קליטה.
1: אוי, הברוך.
21: נשארה עומדת ברחוב עד שמישהו עבר וראה אותה.
1: יואו!
0: אוקיי.
21: אוקיי, אז זה דרך שבו זה מתבטא. אם יבוא מולנו מחבל שזאת לא הזיה לאור הגיאוגרפיה שלנו, אין לנו איך לקרוא לעזרה. אם אני בגינה שלי, אני לא בקליטה של הטלפון. אם אני יורדת חלילה שנייה לרחוב, להוציא זבל, אין לי קליטה. עכשיו, כרגע יש לי בתוך הבית המון המון המון צורות של תגבור, אז אני מסוגלת לקבל דרך האינטרנט חלק משיחות הטלפון שלי. זה גם חידוש, גם לא הכל. אני לא מסוגלת להשתמש במונה חכם של חברת חשמל.
0: כי הוא לא יכול לשדר.
21: כיוון שזה לא מדבר עם האינטרנט. כל דבר שדורש two-step authentication, כל דבר ששולחים לך אס-אמס כדי לראות שזה אתה, אני לא יכולה לעשות.
0: זה כל דבר היום פחות או יותר. אתה רוצה להיכנס לאפליקציה שלך בקופת חולים, אתה שולחים לך אימות.
1: איזה ניצ'וס.
21: אז אנחנו יוצאים, נכנסים לאוטו, נוסעים לקצה הרחוב, עושים את האימות.
0: לא באמת.
21: בחיי.
1: דיינו.
0: אוקיי.
21: זאת בעיה מאוד מאוד גדולה. עכשיו, פנינו ופנינו ושנים פנינו, ובאיזשהו שלב העמידו פה אנטנה שהצבנה מאוד חלק מהשכנים שגרים בסמיכות לאנטנה. ושהם חוששים לבריאותה מהדבר הזה.
1: למרות שיש שאומרים בדיוק ההפך, שככל שאתה יותר קרוב לאנטנה, ככה יש לך פחות קרינה מהמכשיר הסלולרי.
21: זה לא משנה, שמו אנטנה ועדיין אין קליטה, זה לא שיפר את הקליטה בשום דבר.
0: למה?
1: לא נכון.
0: איך זה?
21: לא יודעת, יש אנטנה.
0: וואלה.
21: אין קליטה.
0: אוקיי.
1: אז היה.
0: מוזר. טוב, רגע, בואי נצרף לשיחה את אירי שכנה, אלן.
2: שלום.
0: שלום, נשמעת כאילו...
1: את רואה, היא כבר מדברת איתנו בוואטסאפ, לא, אין קליטה.
0: זה בגלל זה או כי את בחול?
2: זה בגלל זה. אני רק שיחות וואטסאפ בבית.
0: אוקיי. איך עלייך משפיעה האין קליטה?
1: בבקשה, הנה התשובה שלך.
2: כן. טוב, אני מצטרפת לכל הדברים של רחל, מה שאמרה, היי רחל. כן, כל פעולה מול מוסדות, מול רשויות, מול כל דבר היום שאתה זקוק לאימות כן. דרך אס-אמס, כן. שדורש את הקליטה הסלולרית, זה לא מגיע. נוצר מצב, סתם, העברה לחשבון בנק.
0: כן.
2: אני מצפה לאס-אמס, אני רצה בכל הבית בגינה לנסות לתפוס אולי איזה קו וחצי של קליטה, וכשאני תופסת את הקוד סוף סוף הוא מגיע, אני רצה למחשב, מזינה, וכבר פג תוקף.
1: די, יו, איזה סיוט.
2: כן.
1: יו, זה בלתי נסבל.
2: כן, או בעניין תעסוקה, אני במקרה מורה, ואני מעריכה את בגרויות בקיץ לפעמים, אז על מנת להיכנס את המערכת, גם זקוקים לקבל קוד ב-SMS, אז קשה מאוד לקבל. בפעם האחרונה שערכתי בגרויות, שלחתי את הילדה לקצה הרחוב, עם הטלפון, היא קיבלה את הקוד.
1: עם הטלפון ורוקי טוקי.
2: כן, ממש.
0: לדעתי יש לכם פוטנציאל לסרט תעודה שם, זה כאילו נשמע מצחיק מגדל להיות אמיתי, הסיטואציות שאת מתארת, אבל הן לא מצחיקות.
1: לא.
0: אוקיי, תשמעו, רחל, איריס, אנחנו פנינו למועצה המקומית הר אדר, והנה תשובתם.
3: מבנה הטופוגרפי ההררי של היישוב ואופי הבנייה מייצרים בעיות קליטה בתוך חלק מהבתים. הפתרון לכך הוא שימוש בשיחות על גבי רשת האינטרנט האלחוטית. פתרון זה אינו מספק מענה בזמן הפסקות חשמל, וברור לנו שזמינותם של צוותי רפואה וחירום היא קריטית ואין להקל בראש. המועצה הגיעה לסיכום מול חברות הסלולר, ולפיו הן יתקינו אנטנות ומשדרים משלהן על גבי התורן הקיים של חברת פלאפון ביישוב. מהלך זה הביא לשיפור משמעותי בקליטה הסלולרית עבור מנויי כלל החברות.
0: אוקיי, אז תשמעו, אנחנו...
1: מעניין אותי אם רחל או איריס בפלאפון. אתם, מישהי מכן בפלאפון?
2: אני
1: בפלאפון.
2: אני
1: לא מביא
2: שיפור.
1: רחל
2: בפלאפון. ובעלי בחברה אחרת וגם לא אין קליטה.
0: אוקיי, תשמעו, אנחנו בעקבות זה שבעצם המועצה אומרת, בקרוב יקומו אנטנות, שאלנו אותם גם מתי, ואמרו לנו שחברות הסלולר בעצם כבר קיבלו מהמועצה את כל ההיתרים הנדרשים, הן רק מחכות להגברת זרם החשמל, הספק החשמל, לזה צריך אור ירוק מחברת החשמל, ואז יוכלו להרים את האנטנות ובא לציון גואל, כולנו מקווים. עשינו ברור עם חברות הסלולר, ואכן זה המצב. כלומר, מה שאומרים לנו באופן לא רשמי, עניין של חודש גג חודשיים, ויש קליטה בהר הדר כולו וכל הסיפור מאחוריכם. זה מה שאומרים לנו באופן לא רשמי. אנחנו כמובן, יש לנו פינת מעקב, רחל איריס, אז אנחנו נעקוב יחד איתכם ונראה שבאמת זה קורה. וזה המצב. אבל זה נראה כרגע, לפי כל האינדיקציות שאנחנו מקבלים, די אופטימי.
4: כשאתם
0: עושים
4: את פינת המעקב,
0: נסו
4: אותנו
0: בניידים. חד משמעית, הנה, אתגרת. רק נגיד, יש גם תגובה מצחיקה קצת ממשרד התקשורת, ששאלנו אותו שוב ושוב, מה, איפה הוא כרגולטור בתמונה הזאת, והתשובה שלו, את רוצה להקריא את זה?
1: שורה אחת. כן. כיוון שהנושא סבוך, הוא עדיין נמצא בבדיקה של המשרד.
0: למה הוא כזה סבוך?
1: מה סבוך
0: אנחנו
1: בו?
0: אנחנו לא יודעים. כולה אנטנה והספקה ותקשורת ליישוב.
1: מה סבוך?
0: היו לנו סבוכים האלה, וכאמור, בבירור עם המועצה ועם חברות הסולר, התברר שכנראה, אם זה היה סבוך, אז זה כבר לקראת פתרון. אנחנו נמשיך לעקוב, רחל איריס, ונראה מה קורה. בסדר?
2: מאוד מאוד אשמח למעקב שלכם, והמון המון תודה על העבודה שאתם עושים.
0: בשמחה גדולה, תודה, ואלמה חסון תהיה איתכם בקשר, וכמובן שנעקוב.
1: תודה.
0: שלום נאור.
6: היי, מה נשמע?
1: בסדר, כמה נחמד לעבוד במקום גדול שיש פוליסת ביטוח קולקטיבית עם כל התוספות וכל הזה, במחיר יותר מוזל.
6: נכון. קודם כל אני אגיד שהפכתם להיות כבר בספיד דייב שלי, זה לצערי.
1: מה, אנחנו פעם שנייה, שלישית, מתי, כמה?
6: רביעית.
1: רביעית?
0: באמת?
6: כן, פעם רביעית.
1: יואו, לקוח מרוצה.
0: יש מכסה, נאור, כרגע ירית על עצמך ברגל.
1: הוא כל פעם עולה בשם אחר.
6: אתם צריכים לנהל את המדינה, זאת המסקנה, אבל נשאיר את זה לתוכנית אחרת.
1: אוקיי.
0: לשמה התכנסנו?
6: ככה, אני החלפתי בעצם מקום עבודה, כאשר מקום העבודה הקודם שלי מימן באופן מלא את ביטוח הבריאות שלי, שלי ושל הילדים, של הילדים בסבסוד מאוד גבוה. וכשעברתי למקום חדש, בעצם פניתי לחברה, לחברת מגדל, בבקשה לדעת האם אני יכול להמשיך את התנאים, ואם כן, מה המחיר ו... נכון. קודם כל אני אגיד שהפכתם להיות כבר בספיד דייב שלי, זה לצערי.
1: מה, אנחנו פעם שנייה, שלישית, מתי, כמה?
6: רביעית.
0: באמת?
6: כן, פעם רביעית.
1: יואו, לקוח מרוצה.
0: יש מכסה, נאור, כרגע ירית על עצמך ברגל.
1: הוא כל פעם עולה בשם אחר.
6: אתם צריכים לנהל את המדינה, זאת המסקנה, אבל נשאיר את זה לתוכנית אחרת.
1: אוקיי.
0: לשמה התכנסנו?
6: ככה, אני החלפתי בעצם מקום עבודה, כאשר מקום העבודה הקודם שלי מימן באופן מלא את ביטוח הבריאות שלי, שלי ושל הילדים, של הילדים בסבסוד מאוד גבוה. וכשעברתי למקום חדש, בעצם פניתי לחברה, לחברת מגדל, בבקשה לדעת האם אני יכול להמשיך את התנאים, ואם כן, מה המחיר ו...

0: והקודם שלי מימן באופן מלא את, את ביטוח הבריאות שלי, שלי ושל הילדים, של הילדים בסבסוד מאוד גבוה. וכשעברתי למקום חדש, בעצם פניתי לחברה, לחברת מגדל, בבקשה לדעת, האם אני יכול להמשיך את התנאים, ואם כן, מה המחיר וכן הלאה.
1: זאת אומרת, להישאר עם הפוליסה המוצלחת של, שלך, שהיה לך כעובד, אבל באופן פרטי.
0: נכון, נכון. נתחיל בזה שלקח הרבה מאוד זמן עד שקיבלתי מהם איזשהו מענה. בסופו של דבר קיבלתי מענה, וממש כמה ימים לאחר מכן בעצם ביצעתי את הרכישה של הפוליסה. עד פה הכל היה בסדר. ואז התחילה הסאגה עם חברת מגדל, שהתחלתי לקבל בכל יום, אני חושב, הקמה של שתיים או שלוש פוליסות בריאות שונות. אני חושב שאתם מדברים עם האדם המבוטח ביותר במדינת ישראל, שאני חושב שבסי היו לי 12 פוליסות.
1: וואו.
0: כן, כן, כן, 12 פוליסות.
1: 12 פוליסות לכמה אנשים?
0: נכון. שלושה.
1: אני ארבע פוליסות פר בן אדם.
2: זה הזמן לחלוט במגוון מחלות.
1: חמסה, לא.
0: ואז התקדם לחיוב, חיוב שכמובן כנראה תואם את 12 הפוליסות האלה, חיוב שלא תואם כלום ושום דבר, וניסיתי לפנות למגדל, ואז הסאגה התחילה שוב ושוב, מה שנקרא, הם העמיקו את העניין.
1: הוסיפו עוד?
0: כן, הם הוסיפו עוד, גם אפילו הייתה פעם אחת שבזמן השיחה שלי איתם, הם שלחו לי אפילו פוליסה אחרת מהקודמת שלה, במחיר שונה. כל פעם הייתי מבוטח מסתבר על סעיפים שונים ומשונים, במחירים שונים ומשונים, מבלי שום עקביות.
1: אתה פשוט אומר להם, חברים, אני בסך הכל רציתי את אותה פוליסה, אותו דבר, מה מסובך?
0: ממש ככה, הבעיה היא שלדבר עם מגדל, אני באמת באמת לא מאחל את זה לאף אחד. מאוד מאוד קשה, כל נציג בעצם זורק אותך למקום אחר, כל נציג מפנה אותך לגורם אחר, אפילו הפנו אותי לגורם שהוא מחוץ לחברת מגדל באחת מהפעמים.
1: וואו.
0: לא הצלחתי לצאת מזה, לא הצלחתי להבין, אני חושב שכמות השעות ששרפתי על חברת מגדל הייתה אולי עשרות כבר, באמת.
2: אין ביטוח אובדן זמן לא היה בערך...
0: לא, לצערי לא, לצערי לא, וגם שביקשתי החזר כספי, גם זה כמובן שלא אפשרי, הם ביקשו את אותו טופס בערך, אני חושב שספרתי 11 או 12 פעמים, את אותו טופס של, כן, של הבנק, כדי לראות שהם לא החזירו את הכסף, כדי לראות שיש לי אין ספור פוליסות, ורק אחרי ש... כבר הבנתי שלא יצא מזה כלום ושום דבר, פניתי לאופנת, ואופנת פנתה לחברת מגדל, ואפלא ופלא, באותו יום שאופנת פנתה אליהם, אני קיבלתי שיחות טלפון ממגדל, שאני חושב שהמשיח היה מגיע לפני שדבר כזה היה קורה, וניסו לעזור, ובאמת
1: הצליחו.
0: ניסו. בסופו של דבר הם הצליחו, קודם כל הוא חזר הכסף, בוטלו הפוליסות המרובות שהיו. אני באופן אישי גם ביקשתי מהם לבטל את הפוליסה שלי, להשאיר רק את הפוליסה של הילדים, כי אני רציתי להוריד למינימום את ההתקשרות שלי איתם, כי הבנתי ש...
2: עכשיו אתה חייב להיות בריא, נאור. קח את זה בחשבון.
0: חד משמעית, חד משמעית.
2: טוב, אנחנו חייבים את תגובת מגדל.
1: אנו מצויים בקשר ישיר ורציף עם המבוטח ונקבעו עמו שיחות המשך במטרה להעניק מענה מקצועי לכל פניותיו. בהתאם לטופס ההצעה, החיוב שהוצג למבוטח שיקף תשלום מראש עבור חודשיים, אולם חיוב זה חזר מהבנק בשל היעדר הרשאה ולא נקבע בפועל. במקביל, כדי למנוע כפל תשלום מול מעסיקו הקודם, תאריך תחילת הביטוח עודכן לחודש מאי. המבוטח נהנה מרצף ביטוחי מלא ומפוליסה מקיפה, הכוללת בין היתר את כיסויי התפתחות הילד שביקש.
2: אוקיי.
0: אני מאוד אוהב את התשובות בדרך כלל שאתם מקבלים מכולם, כי לפי התשובות שכולם נותנים, הם כולם מתנהלים הכי טוב שיכול להיות, וכולם מושלמים.
2: הכל היה מושלם ועכשיו עוד יותר מושלם, אבל העיקר שעכשיו אתה באמת מרוצה. נאור.
0: תודה רבה כרגיל, ותודה רבה לאוסנת האלופה.
2: אכן. תודה, נאור, להתראות.

0: רבה.
1: וכאמור, תהיה בריא. אלן חגי.
2: אלן, שלום.
1: אתה אזרח אכפתי, שיום אחד רואה מה שלצערנו קורה יותר מדי בישראל, מסעיות שופכות פסולת, אי שם בטבע, נכון?
2: נכון.
1: ואמרת, זה הרגע, איפה זה היה אגב בארץ?
2: האמת שזה גם על ציר 444 וכביש 55 לכיוון השומרון, אזור שמועד לפורענות.
1: אכן.
2: בתקופה האחרונה רואים לא מעט מסעיות, טרלרים כאלה עם עגלות מאחורה, אפילו יש איזה אתר אחד שאתה רואה טרקטור שעובד בשטח ואתה לא יודע אם הוא זה תקין או לא תקין, הוא מפלש להם את הדרך ומשטח את הקרקע ואת את הפסולת שהם שופכים בשטח, ובא מסעית אחרי ושופכת והוא שוב עושה את החוזר על העבודה.
1: נשמע קסום סך הכל. אז אתה רואה את הדבר הזה ואתה אומר, או, בשביל זה יש המשטרה הירוקה של המשרד להגנת הסביבה, אני אזעיק אותם, ואתה מגגל טלפון משטרה ירוקה, נכון? זה פחות או יותר מה שעשית?
2: כן.
1: ומגיע לאתר באינטרנט ולדף, שבו יש מספרי טלפון של המשטרה הירוקה, ומתקשר?
2: בדיוק.
1: ומה קורה?
2: שאין מענה לאף אחד מהמספרים שישנם שם.
1: מה, יש צליל חיוג ואף אחד לא עונה, או שזה מתנתק או מה?
2: חיוג, חיוג, חיוג, חיוג, חיוג, עד שזה מנתק אותך וזורק אותך החוצה.
1: שום דבר.
3: אין אפילו מענה של הגעתם ל?
2: אין שום מענה, אין שום דבר.
3: אוקיי.
1: זה כאילו תכלס המקבילה, זה כאילו אתה מתקשר 100 ואף אחד לא עונה, ואז אתה נשאר לבד מול הפושע או מה שזה לא יהיה. כן. יש עד, יש פשע שמתבצע לנגד עיניו. אין משטרה. טוב, אתה פנית אלינו עם זה, ואנחנו, סבי שלנו ניסתה גם את כל מספרי הטלפון ששלחת לעשות שאלו, גם היא גיגלה את זה והגיעה לאותם דברים, וגם לה לא ענה אף אחד, ואז פנינו למשרד להגנת הסביבה, והנה תשובתם, וזה חשוב, כדאי לשים לב.
4: כלל הדיווחים והפניות על מפגעים סביבתיים ואירועים הדורשים טיפול בזמן אמת מתקבלים באמצעות מוקד החירום של המשרד להגנת הסביבה במספר כוכבית 6911. המוקד פועל 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע, ומרכז את כלל הפניות הסביבתיות לצורך העברתן לגורמי המקצוע והאכיפה הרלוונטי. בה בעת ניתן לפנות באמצעות דואר אלקטרוני לפניות הציבור של המשרד בכתובת pniot@sviva.gov.il. בעקבות פנייתכם, הנושא הועבר לבדיקת הגורמים הרלוונטיים במשרד. מה קרה בעצם?
1: קרה שהמשרד, אנחנו התקנו את המשרד, ואתה התקנת בעצם, שנשארו להם מספרים לא רלוונטיים, שהם לא המספרים הנכונים, באתר ובעוד כל מיני מקומות שמגגלים אותם, והם בעקבות הפנייה הסירו אותם, כך הם הבטיחו לנו וכך גם ראינו, פשוט הסירו את המספרים, והמספר הנכון הוא כוכבית 6911, למי שרוצה לדווח על מפגעי טבע.
2: אגב, ניסיתי את המספר הזה גם, והגעתי
1: לשיבון
2: כזה עם האתר פתוח או לא פתוח. אמרתי, טוב, זה כנראה טעות.
3: איזה אתר? מה אתר? הם אומרים שהם עובדים 24/7.
2: אתרים של רשות הטבע. אני מגיע למשיבון של מה קורה...
1: כוכבית 6911?
2: כן.
1: אוקיי, כי אני מכיר את המספר הזה וכשאני...
2: לא מענה חירום... אוקיי. לאירועים של חיות פצועות או כל מיני דברים כאלה.
1: גם, זה גם, נכון.
2: או שמגיע לאתרים של רשות הטבע והגנים, לדעת אם פתוח.
1: אוקיי, אני מניסיוני בעבר כן מכיר את המספר הזה ושהוא עובד, אבל אתה יודע מה, אנחנו נשוב וננסה, וגם נשוב ונבדוק עם המשרד להגנת הסביבה, אם הם סגורים על עצמם, שזה המספר להזעיק את המשטרה הירוקה בזמן אמת. ונגיע למסקנות סופיות, אבל בכל מקרה זה מספר פעיל, כוכבית 6911, בניגוד לכל המספרים האחרים שעלו לך בגוגל, ואותם לפחות הסירו כדי לא להטות עוד אנשים. חגי, תודה שפנית והצפת, ואנחנו נמשיך לטפל בזה, ואנחנו צריכים לסיים. תודה רבה.
2: תודה.
1: ביי ביי.
3: סיימנו?
1: כן.
3: סיימנו.
5: יהיה בסדר.
3: תודה רבה לעורכת נועה קליש, לתחקירניות אלמנור חסון, סבי אייצק, יעל קרמר ואוסנת שנקמן, עורך הדיגיטל אור ערד, על ביצוע טכני דניאל פארמר, שושני, הדואר האלקטרוני שלנו ok@glz.co.il, לא לשכוח בבקשה לציין שם הטלפון.
1: יהיה בסדר בגלץ, דף פייסבוק שלנו, יהיה בסדר בגלץ, הוואטסאפ לתגובות כתובות 052-920-1040, 052-920-1040, אנחנו נהיה פה בתקווה מחר ב3.
3: נכון.
1: עד אז שימו על עצמכם. שלום, שלום.
6: בחסות ביטוח ישיר, המציעה עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון, IDI חברה לביטוח.
0: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 21:00 בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי כדי להחליף מצבר, לא צריך להחליף לשעות עבודה יותר נוחות. אוטודיפו.
5: תכירו את הגיבור שלנו,
7: שבכל פעם שצריך
5: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
7: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
5: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
7: אוהבים אתכם וגאים בכם.
8: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
9: כאן אורי קלנר, ראש המועצה האזורית גולן. ביוני הזה אני מזמין אתכם לפסטיבל ארץ הגולן, דובדבן, יין ותרבות. אתם מוזמנים עם כל המשפחה ליהנות מקטיף, יקבים, טיולים, סדנאות והופעות. לפרטים חפשו אותנו ברשתות. זה הזמן לעלות לגולן.
10: בבדיקה פשוטה ושגרתית אצל רופא העיניים אפשר להבחן ולמנוע עיוורון כתוצאה ממחלת הגלאוקומה, הגנה והשקט של הראייה. מומלץ להזמין תור עוד היום לרופא העיניים באזור מגורכם. מוגש כשירות לציבור מטעם החוג הישראלי לגלאוקומה.
11: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, היכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון, כפוף לתנאי הזכאות.
12: שלום לכולם, כאן גל סורוקר, חוקר ברלבד. את התשדיר הזה אנחנו מקליטים מתוך רכב סגור החונה בשמש. תוך דקות מעטות החום כאן יהפוך לקיצוני ובלתי נסבל. תארו לעצמכם, להיות ברכב רותח בלי אפשרות לצאת ממנו. זה בדיוק מה שהופך שכחת ילדים ברכב למסוכנת כל כך. אז איך מוודאים שזה לא יקרה? סגלו הרגל קבוע, למשל להדכן את בן הזוג או בת הזוג שהגעתם ליעד, או אחרי שהורדתם את הילדים. העזרו באמצעים טכנולוגיים המיועדים למנוע שכחת ילדים ברכב, ובסוף כל נסיעה בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
13: שלום לכם, כאן אבשלום קור.
14: היכל ועיר נדמו ונשתתקו שוקי פרס.
13: מדוע התחלנו לקרוא לפרסים בשם איראנים? שני ראשי הממשלה הראשונים שלנו, בן גוריון ושרת, נאבקו כדי שנמשיך לומר פרס ולא איראן. נביא מדבריהם מחר בבוקר לפני 6, אחר הצהריים לפני 5, ובכל שעות היממה באתר וביישומון גלץ גלגלץ.
15: גלי צהל שמים את הצפון במרכז.
16: סיגל אסרף, תושבת דפנה,
17: הודיעו לנו שהמסגרות לא מתקיימות והילדים היו אמורים לצאת לטיול שנתי, אז כמה הורים ככה עשינו איזושהי יוזמה ועשינו להם טיול שנתי בתוך הקיבוץ. חלק מהילדים מתרגלים לזה וחלק מהילדים חוזרים לכל מיני התנהגויות רגרסיביות ומדברים על פחדים וחוזרים משם בממדים. אחד עם זאת חשוב לי להגיד שבגליל גרים אנשים שבעשר אצבעות הם כל הזמן משקמים ואז בומבה ומשקמים ואז בומבה, והם כל הזמן מתרגלים את הלקום מחדש ולעשות ולהפריח. באמת, זה לא קלישאה.
15: גלי צהל פה איתכם, כל מקום, כל הזמן.
18: מיד אחרי החדשות, ערן אליקים עם 4 אחרי הצהריים. מהדורת החדשות של גלי צהל מירושלים.
19: גלי צהל מירושלים, השעה 4. שלום רב, באולפן בת אור צגאי עם מה שקורה עכשיו. צהל תקף מפקדה אחת של חיזבאללה ברובע הדחיה בביירות, זאת בתגובה לירי ארגון הטרור הבוקר לאזור רמות נפתלי. במערכת הביטחון עדיין לא יודעים לאשר אם המפקדה הייתה מאוישת בעת התקיפה. דוד אזולאי, ראש המועצה המקומית מטולה, בה הופעלו התראות הבוקר מחשש לחדרת קליטה ישעוין, אמר בעקבות התקיפה, אנחנו מקווים שהממשלה הגדירה את פירוק חיזבאללה מנשקו כחלק ממטרות המלחמה.
20: אנחנו שמחים על התקיפות שהחדו סוף סוף בדחיה, מוטב מאוחר מאשר אף פעם לא. אנחנו מאוד מקווים שממשלת ישראל החליטה כבר שפירוק חיזבאללה מנשקו זה חלק ממטרות המלחמה הזו.
19: מדבריו הביאה כתבתנו בצפון יעל חדד. פיגוע הירי המתגלגל סמוך לכוכב יאיר. גבר כבן 35 נרצח, שניים נפצעו במצב קשה ושלושה אנשים מוגדרים במצב בינוני. המחבל, ערבי ישראלי תושב טייבה, חוסל. מסע הירי החל בתחנת דלק סמוך לכוכב יאיר ומשם המשיך לצור יצחק וצור נתן ופתח באש לעבר אזרחים שהיו במקום. כוחות הביטחון פשטו על ביתו של המחבל. לפני זמן קצר נעצר חשוד נוסף במעורבות בפיגוע. מדווח כתבנו הצבאי דרון קדוש.
4: המחבל הוא עומר יסין, תושב העיר טייבה, אזרח ישראלי בן 21 שאינו מוכר למערכת הביטחון אך בעל עבר פלילי. כוחות של משמר הגבול פשטו על ביתו במטרה לנסות ולאתר שם ממצאים הקשורים לחקירת הפיגוע ולתשאל את סביבתו הקרובה. במהלך הפעילות בטייבה עצרו השוטרים חשוד נוסף שהתבטא כי היה מעורב בפיגוע וביקש סיוע בהסתתרות. החשוד הנוסף נעצר לאחר שניסה לתקוף את השוטרים.
19: סמל אוהד יערי, בן 21 מרחובות, לוחם בגדוד שקד בגבעתי, מובל למנוחות בבית העלמין הצבאי בעירו. הוא נהרג אתמול מפליטת כדור של חברו בכפר בדרום לבנון. בעוד כשעה יובל למנוחות בבית העלמין במושב קשת, סרן שחר גמלה, בן 23 ממושב נטור ברמת הגולן, סגן מפקד פלגה ביחידת אגוז. סרן גמלה מת אתמול מפצעיו בבית החולים לאחר שנפצע קשה ביום חמישי מפגיעת כתפם. ראש הממשלה נתניהו אומר בישיבת הממשלה, בקרוב נחזיק ב-70% משטח הרצועה.
21: ברצועת עזה אנחנו חופקים, נופתים את החמאס מכל עבר, וכרגע מחזיקים ב-60%, למעלה מ-60% משטח הרצועה, בקרוב נגיע ל-70. אנחנו לא מאפשרים להם לא להתחמש וגם לא לפגוע בנו, וגם מחסלים את המפקדים הבכירים שלהם.
19: מדבריו הביא כתבנו המדיני, יניר קוזין. מחקר פנימי במשטרה מצא שיש לפחות 5 תחנות משטרה שיש בהן התנהלות בעייתית כלפי העדה האתיופית. אותן תחנות מוגדרות במחקר כאדומות בעקבות פער משמעותי באכיפה כלפי אתיופים לעומת שאר האוכלוסייה. לפי המשטרה נדרשת שם התערבות עומק רב שלבית. כתבנו טוביה גלניק, שמפרסם את הדברים לראשונה, מוסיף כי המשטרה צפויה להתחיל בקרוב תהליך לשיפור המצב באותן התחנות. מהמשטרה נמסר בתגובה כי היא פועלת בכל עת במטרה לשפר ולהתאים את שירותיה ותמשיך לפעול לחיזוק הקשר והאמון עם הקהילות על כלל גווניה. בעוד זמן קצר תחל הלווייתו של הזמר ישי לוי בבית העלמין בראש העין. לוי, שהלך לעולמו בגיל 63, נחשב לאחד האומנים הבולטים במוזיקה הים תיכונית בישראל, שאחראי ללעיתים כמו האחת שלי, ריקוד רומנטי ורעיה. כתב התרבות, שואה מרצבי, מציין שהוא הושפז אמש במצב קשה בבית החולים, לאחר שבקיץ שעבר נאלץ לבטל את אחת מהופעותיו בשל מצבו הבריאותי. מיד בגלי צהל נפרדים מישי לוי, 4 אחרי הצהריים, בתוכנית מיוחדת. מזג האוויר למחר, עלייה קלה בטמפרטורות. אלה החדשות שעורכת, תומר בלייס.
22: בחסות איון, המציעה 100% מימון ב-0% ריבית. מתקדמים לחשמלית חדשה של איון. כוכבית 3922 עד 14 ביוני, כפוף לתקנון.
23: בחסות ביטוח ישיר, המציעה עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון, IDI חברה לביטוח.
18: עכשיו בגלי צהל, ערן אליקים, עם 4 אחרי הצהריים. עורך ראשי, יורם רותם.

שלום שלום, ארבע ועוד חמש דקות, ארבע אחרי הצהריים בגלי צהל. אנחנו יוצאים לדרך, תוכנית ראשונה לשבוע הזה, ואת התוכנית היום אנחנו נקדיש לכבודו ולזכרו של ישי לוי, שהיום לפנות בוקר נודע דבר מותו, והוא בן 63. ועוד כמחצית השעה יובלים נוחות בבית העלמין בראש העין. צורי רוקח ערך עבורנו את המוזיקה שנשמע היום בתוכנית. דניאל פרמר שושני, הטכנאי שאיתי באולפן, ואני אירן אליקים. כמובן עוד נגיע אל העדכונים מהדרכים, אבל לפני כן המוזיקה. ישי לוי שפרץ לחיינו בשנות ה-80, ליווה את התרבות הישראלית בשלל שירים וקולו המיוחד. וכן, סיפור חייו לא היה גן של שושנים, וגם היו עניינים אישיים שזכו לכותרות, אבל מבחינה מוזיקלית שלמות. אז אנחנו נזכר בשירים מהתקופות השונות, ונפתח עם שיר שאנחנו מרבים לשדר כאן בארבע אחרי הצהריים, גם בימים רגילים. צליל ענבלים. תודה שאתם איתנו, איפה שתהיו, מה שתעשו, שתהיה האזנה טובה.

אישה לוי בגרסת הכיסוי שלו למלנכולי של החברים של נטשה. השיר הבא נקרא בבוא יומי, וביום הזה הוא מקבל משמעות חזקה יותר. שיר שכתב נחצ'ן, נחום מימן, יחד עם שאול דור, והולחן על ידי אפי נצר. בישי לוי, בבלדה המרעידה הזו, שר בבוא יומי. לשיר עד התו האדום.

0: מישל לוי מתוך דרבוק הישראלית, פרויקט גלי צהל מ-1999 שנתן לשירים רבים צליל ים תיכוני, עוד תראי את הדרך כמובן. ארבע אחרי הצהריים, מיד נמשיך עם עוד משיריו של ישי לוי שממש עוד דקות ספורות יובל למנוחות בבית העלמין בראש העין, אבל לפני כן בואו נבדוק מה קורה בדרך.
1: דיווחי התנועה בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בעם.
0: החברים מגלגלץ מוסרים לנו ש-444 עמוס מצומת אייל עד לצור יצחק, גאה עמוס מגן רבל לכיוון אלוף שדה, איילון לצפון ממבוא איילון לכיוון ההלכה, לדרום רוקח ללגוארדיה, וכביש אחת עמוס ממחלף יגאל ידין עד חמד, שימו לב ליוצאים מירושלים.
1: דיווחי התנועה בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בעם.
0: ארבע אחרי הצהריים, זוכרים את ישי לוי ביום הזה, לך לעולמו לפנות בוקר, והוא בן 63, ממש כאמור בעוד דקות אחדות, יחל מסע הלוויה בבית העלמין בראש העין, והשיר הבא הוא אחד השירים הגדולים של ישי לוי. אביהו מדינה כתב את המילים ללחן של שיר יווני, אבל אביהו מדינה סיפר באחד הראיונות שלו, שאולי כל כך שלם עם הבקשה לתת לישי לוי לשיר את השיר הזה, הוא חשב שהוא צעיר מדי אז כשהשיר יצא, ואולי לא מתאים לאישה בגיל ההוא, אבל לישי לוי הוכיח לו ולכולנו עד כמה בוגר קולו. רעיה

0: אתם מאזינים לגלי צהל.
1: שלום, כאן אור. מה אני לא עושה בשבילכם? מגן עליכם, עוטף אתכם, אבל בזמן האחרון שמתי לב לנקודה חשודה עליי. לכן, יש לי בקשה. בצעו בדיקה במסגרת שבוע המודעות לסרטן האור של האגודה למלחמה בסרטן בשיתוף כל קופות החולים. שמרו עליי, ובעיקר על עצמכם. אבחון מוקדם יכול להציל חיים. לקביעת תור, פנו לקופת החולים שלכם. הבדיקה בשבוע זה היא בלא תשלום נוסף, ומספר התורים מוגבל. אפשר לבצע את בדיקת האור כל השנה בקופת החולים בעלות של ביקור רופא מומחה. האגודה למלחמה בסרטן.
2: הגרלת דירה בהנחה חוזרת ובגדול. משרד הבינוי והשיכון מעדכן שהגרלה נוספת של דירה בהנחה יוצאת לדרך. וגם הפעם עם הקצאה של עד 50% למשרתי המילואים והמערך הלוחם. איך נכנסים להגרלה? היכנסו לאתר, בדקו זכאותכם, הרשמו ואולי תצטרפו ליותר מ-100,000 שכבר זכו. חפשו דירה בהנחה ברשת. ההגרלה כפופה לתקנון.
3: כשישראל צריכה אותם, הם מגיעים. צעירים יהודים מכל העולם. לא רק לראות, אלא להתנדב, לשקם ולחזק קהילות. בכל שנה עשרות אלפי מתנדבים מגיעים לישראל ומחיים אותה בחקלאות, בבתי החולים, בעבודה עם הנוער, בשיקום הצפון והדרום. וכשהם חוזרים הביתה, הם לוקחים איתם את הסיפורים, את הקהילתיות, את העשייה. תגלית מחזקת את ישראל כבר 25 שנים. הצטרפו אלינו. לפרטים חפשו תגלית בגוגל.
4: פתוח!
5: תואר שני ברופין לא רק פותח בשבילכם דלתות. בעולם שלא מפסיק לזוז, תואר מוסמך יכול להעניק לכם את היציבות להוביל ואת הכלים לפרוץ קדימה. מחכים לכם בזום הפתוח מ-12 ביוני לארבעת התארים השניים שלנו. MBA, מנהל עסקים, לוגיסטיקה ושרשרת אספקה גלובלית, ניהול משאבי ים ופסיכולוגיה ארגונית.
6: אנחנו איתם כל השנה, אבל יש יום אחד שהוא רק בשבילם. תוכניות גלי צהל יוצאות לשטח לרגל יום ההוקרה למשרתי המילואים. מחר ב-8 בבוקר, ספי עובדיה ויניר קוזין פוגשים במחסום מקבים את לוחמי גדוד ארבל ומארחים את מרים עמדי. ב-10, שידור משותף של גלץ וגלגלץ עם השריונרים במערב הנגב, אורח בנייה ברבי. וב-12 בצהריים ו-8 בערב, שיחות עם מילואים ניקים בגזרת הצפון, עם אמיר איבגי ביומן הצהריים ובמגזין החיילים הקשב. גלי צהל, הבית של משרתי המילואים.
0: עכשיו בגלי צהל, ערן אליקים עם ארבעה אחרי הצהריים.

ילדונת וישי לוי, אולי זה יתן במקור, שיר לבנוני של פיירוז, ילדונת. גם הפך לקופבלו מתישהו, וזה באלבום חפלה עם בן מוש. שיר הבא גם הוא להיט גדול של ישי לוי. למילים ולחן של זאב נחמה. אישה נאמנה.

אבישי לוי מבצע את חדר משלי. השיר הבא שנשמע נכתב והולחן על ידי אמיר בניון אחרי שיחה שאמיר בניון קיים עם אבישי לוי. הם ישבו לשיחת נפש על ארגז מחוץ למקולת של איריס, איריס לוי אשתו של אבישי. שוחחו שיחה עמוקה, ואז על פי השיחה הזו אמיר בניון כתב לו את את. ארבעה אחרי הצהריים נפרדים היום מאבישי לוי, זיכרונו לברכה.

וכך אנחנו מגיעים לסיום התוכנית שלנו, ארבע אחרי הצהריים ליום הזה. פרידה מישי לוי שהלך לפנות בוקר לעולמו, והוא בן 63. וקולו דינעם לנו לשנים רבות, אני בטוח. נסיים עם מחרוזת שירים שהוא מבצע. תודה רבה שהייתם איתנו. תודה לצורי רוקה שערך את המוזיקה. אדם פייזר הטכנאי שהייתי באולפן, אילן גביש בפיקוח הטכני, מיד פינתו של הדוקטור קור, ובחמש ירון וילנסקי. מחר לא תהיה תוכנית של ארבע, במקום זאת האחים פארג' בן וקובי יהיו איתכם בתוכנית לכבוד יום ההוקרה למערך המילואים.

0: בחסות החברות קבוצת בראל וסלית, המציעות הנחות לחברי מועדון ביחד בשבילך, ברכישת דירה במיזם עומרים אופקים. לפרטים חייגו כוכבית 2093.
1: בחסות ביטוח ישיר, המציעה עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון, IDI חברה לביטוח.
2: בחסות פריסבי, המציעה עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד שנייה של פריסבי. לפרטים התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.

0: באופן מילולי, פינתו של הדוקטור אבשלום קור.
1: שלום לכם, והיום האלוף עומר טישלר, מפקד חיל האוויר. תחילה מיטב איחולנו לאלוף עומר טישלר, שהצלחותיו הן בנפשנו ממש. ושפע תודותינו לאלוף טישלר על מה שכבר חולל למעננו בעשורים של שירותו בשמי ארצנו ובשמי המזרח התיכון. אבל אנחנו בפינת לשון. מה עושים בפינת לשון? בוחנים שם למרכיביו. טישלר מתחיל בטיש. אוהדי הפועל תל אביב זוכרים את הבלם האגדי גדעון טיש. לא, לא, כולנו מוכירים אותו. גדעון טיש, הוא היה הבלם החסון של נבחרת ישראל. טיש פירושו שולחן. ושם משפחה שפירושו שולחן יכול לקחת אותנו לשני כיוונים. או לנגרות, לריהוט, או להווי החסידים המצטופפים סביב השולחן של הרבי. את אחת מיצירות המופת על העולם החסידי ושולחן הרבי כתבו שני קיבוצניקים. יורם טהרלב מקיבוץ יגור ומתי כספי מקיבוץ חניתה. הבלדה על הסוס עם כתם על המצח. חווה אלברשטיין תפרה היטב את רקמת היריעה. שימו לב שהרב היכה על שולחנו.
2: שחקו סבבה.

0: משיח בן דוד.
1: נפלאות דרכי העמים בלשונותיהם, עם עם ודימויו. אצל הגרמנים ואצל היהודים דוברי היידיש, טיש הוא שולחן וטישלר הוא נגר. אבל אצלנו, במקורות ישראל, המונח שולחני איננו קשור לייצור רהיטים. לפני 2500 שנה, לפני 2000 שנה, ימי בית המקדש השני, היו שולחנים יושבים ליד שולחנות בתפקידי בנקאות. עולי הרגל באו לירושלים מקצווי ארצנו והיה צורך לפרוט את הכסף. וההפך מלפרוט, כתוב במשנה, ההפך מלפרוט הוא לצרף. התייצבו עולי הרגל ליד השולחנות אל מול השולחני האדיב, והשולחני המיר להם פרט או צירף.

0: כן, מפקד חיל האוויר, האלוף עומר טישלר, הוא מוקד פינתנו. הוא מפקד זרוע האוויר והחלל. ויש לו משותף עם טייס החלל האמריקני הראשון שהקיף את כדור הארץ בחללית, סקוט קרפנטר.
1: ושנתיים שהוא כבר אינו מנגר.
0: קרפנטר פירושו נגר, וטישלר פירושו נגר. קרפנטר שלהם וטישלר שלנו, כובשי השחקים, כנראה הם צאצאי נגרים. הכן אפשר לדרוש עליהם את דרשת חזל. היזהרו בבני עניים, שמהם תצא תורה.
2: תכירו את הגיבור שלנו.
3: שבכל פעם שצריך,
2: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
3: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
2: תדעו שאנחנו חזקים כאן, כי אתם חזקים שם.
3: אוהבים אתכם וגאים בכם.
4: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
5: עמיתי מועדון חבר, ימים אחרונים למבצע על רכבי קיה. ספורטאז' הייבריד החדש, נירו הייבריד, סטוניק החדש, איבי 3 החשמלית, פיקנטו ויתר דגמי קיה, עכשיו בהטבות ייחודיות ובתנאים בלעדיים במיוחד בשבילכם. עד 12 ביוני, לפרטים כוכבי 9920 או באתר מועדון חבר.
6: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
7: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, ייכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
8: עכשיו בגלי צהל, ירון וילנסקי עם יומן הערב.

0: עכשיו 5 בערב בגלי צהל, שלום לכם מאולפני גלי צהל בירושלים. הפיגוע הרצחני באזור כוכב יאיר, גבר אחד נרצח, 5 נפצעו, המחבל ערבי ישראלי תושב טייבה חוסל וביצע מסע ירי בין כמה נקודות באזור. הנה עד ראייה בתחנת הדלק, שם החל הפיגוע.
1: בהתחלה זה לא היה ברור שמדובר בפיגוע, חשדו אולי שזה אירוע פלילי. שמעתי ירי, צעקתי על כולם, ממש זה העניין של כמה שניות להיכנס לחנויות. נכנסתי, נעלתי על עצמי את התריס, ובעצם לא יצאתי בסביבות השעתיים מהחנות. זה היה מאוד מאוד מפתיע לגלות שהמחבלים מטייבה. כל העובדים פה במתחם הם מטייבה או מטירה מהאזור. הרמוניה די ייחודית בין היהודים לערבים, ובאמת האזור פה מתנהל יחסית בשלווה.

0: ירון וילנסקי עם סיכום חדשות היום. עורכת ראשית אילנה בנימין.
1: שלום לכם, תודה שאתם איתנו. אנחנו מיד נהיה בשטח, נעמה מזור תביא את הקולות, את העדכונים על מה שקרה שם בפיגוע ירי בשרון, דורון קדוש על החקירה ומה קורה בשטח מבחינה צבאית. כל זה בפתח המשדר. אחר כך על תקיפת חיל האוויר אחר הצהריים בדחיה, מפקדה של החיזבאללה הותקפה שם אחרי הירי לצפון הבוקר. הנה דוד אזולאי, ראש מועצת מטולה.
2: אנחנו שמחים על התקיפות שהחלו סוף סוף בדחיה, מוטב מאוחר מאשר אף פעם לא. אנחנו מאוד מקווים שממשלת ישראל החליטה כבר שפירוק חיזבאללה מנשקו זה חלק ממטרות המלחמה הזו.
1: בשעה זו מובל עם נוחות סמל אוהד יערי, שנפל בסוף השבוע בדרום לבנון, אחיו ספד לו.
3: היית אדם שלא חיפש קיצורי דרך, תמיד עשית את מה שאתה צריך לעשות, גם כשזה היה קשה. כלוחם, נתת את כל כולך, בדיוק כמו שנתת את כל כולך, בכל דבר שעשית בחיים. בשקט, בלי להתלונן ובלי לחפש שירו. היית הראש החכם במשפחה, היית מקצוען בכל מה שעשית. יש לך לב ענק, אוהדי אתה גיבור, יצאת להילחם כדי להגן על העם והארץ שלנו. הייתה לך אחריות ושליחות גדולה.
1: על מדיניות הממשלה בלבנון יהיה עם יניר קוזין כתבנו המדיני, גם עם פרוספר עזרן, ראש עיריית קריית שמונה לשעבר. עוד במשדר, חזית נוספת היא רצועת עזה, וראש הממשלה נתניהו מדבר היום על שליטה של 70% ברצועה.
4: ברצועת עזה אנחנו חופקים, נופתים את החמאס מכל עבר, וכרגע מחזיקים ב-60%, למעלה מ-60% משטח הרצועה, בקרוב נגיע ל-70. אנחנו לא מאפשרים להם לא להתחמש, וגם לא לפגוע בנו, וגם מחסלים את המפקדים הבכירים שלהם.
1: נהיה עם הפגישה היומית שלנו עם הפצועים, והשבוע זה שבוע הוקרה לחיילי המילואים. כל הפצועים אותם נפגוש יהיו מילואימניקים, סרן במילואים יוד, קצין שריון נפצע בעזה. היום הוא ברפאל ידבר איתנו על מה שעובר עליו. וממש בשעה הזו בראש העין מובל עם נוחות הזמר ישי לוי, שנפטר היום בגיל 63. אלי לוזון, אלה דברים שהוא אומר שם במסע הלוויה בראש העין.
5: ישי לוי בשבילי הוא היה אחד האומנים הגדולים שנתן את חותמו לפסקול הישראלי שלא ישכח לעולם. אדם נעים הליכות ופשוט איש חמוד, וחבל מאוד שהוא עזב אותנו.
1: ניפרד מההמשך מישי לוי. כל הדברים האלה בשעה הקרובה. אנחנו מתחילים.
0: ירון וילנסקי, עם סיכום חדשות היום.
1: פותחים עם התקיפה של חיל האוויר בדחיה בביירות. דורון קדוש, שלום דורון.
6: שלום ירון, ערב
1: כתבנו טוב. כתבנו לענייני צבא וביטחון, מה בדיוק הותקף שם?
6: הותקפה שם מפקדה, ירון, מפקדה של חיזבאללה, מפקדה אחת שהיו אמורים להיות בה מחבלים. וכאן צריך לומר, במערכת הביטחון לא יודעים לאשר בוודאות האם המפקדה הזו כן הייתה מאוישת או לא. יש דיווחים בלבנון על שני הרוגים בתקיפה ועוד מספר פצועים, אבל קיימת אפשרות שהיו שם מעט מאוד מחבלים. בכל אופן, גם אם היו שם מחבלים שנהרגו, הם היו מחבלים זוטרים. לא היה כאן איזשהו ניסיון חיסול ממוקד של דמות ספציפית בחיזבאללה. זאת אומרת, ירון, מהפרטים האלה אתה יכול להבין שהתקיפה הזו בדחיה נועדה בעיקר כדי לבצע תקיפה בדחיה. בעיקר אחרי
1: ההתחייבויות. יצירת המשוואה, הם יתקפו כמו שהם תקפו הבוקר, נתקוף בדחיה.
6: בדיוק כך, כפי שראש הממשלה נתניהו וגם שר הביטחון קץ אמרו בשבוע שעבר, דין קריית שמונה כדין ביירות, כל אירוע שבו חיזבאללה יירה לעבר יישובי הגליל ויישובי הצפון יגרור תקיפה ישראלית בדחיה. אז המטרה בתקיפה הזו הייתה להראות, הנה, מדינת ישראל מקיימת את המשוואה שעליה התחייבה. להבנתי, התקיפה הזו בוצעה באישור אמריקני ותוך תיאום עם ארצות הברית, כי אנחנו יודעים, ירון, שארצות הברית מנעה מישראל ועדיין מונעת מישראל לתקוף בדחיה ובכלל בביירות באופן נרחב. שים לב, ירון, כבר חלפו חודשיים מאז שהחל האיסור הזה של ארצות הברית, וזו בסך הכל הפעם השלישית בחודשיים האחרונים שבה ישראל תוקפת בביירות, והפעם הראשונה מזה 10 ימים. זה קורה משום שחיזבאללה הבוקר שיגר שתי רקטות לעבר הגליל העליון, הרקטות חצו לשטח ישראל, אמנם לא פגעו בשום מקום ולא היו נפגעים, אבל כאמור הייתה משוואה ישראלית, והפעם המשוואה הזו קוימה באותה תקיפה בביירות.
1: מיד נהיה בצפון, שאלה אחת, האיראנים אימו שאם נתקוף שם הם גם יתקפו, איך מתייחסים לכך במערכת הביטחון?
6: נכון, אז תראה, זה ממש איום מפורש שהשמיע שר החוץ האיראני אבאס ערקג'י בשבוע שעבר, כשהוא אמר שתקיפה ישראלית בביירות תגרור גם תגובה של איראן נגד ישראל. אז בישראל מבינים את הדבר הזה, לא פוסלים את האפשרות שייתכן שאיראן תנסה לבצע איזושהי פעולה כזו או אחרת, אבל צריך גם אירון להסתכל על הפרופורציות כאן. התקיפה הישראלית הייתה מאוד נקודתית, אין שם מספר הרוגים גבוה, יכול להיות שהמפקדה בכלל הייתה ריקה בחלקה, לא מדובר כאן באיזושהי תקיפה משמעותית במיוחד, ולכן שאלה האם האיראנים יממשו את האיום שלהם או לא, נצטרך להמתין ולראות.
1: דורון קדוש, תודה לפי שאתה חוזר אלינו בהמשך, כמובן בהקשר לפיגוע שהיה בשרון. תודה, דורון, כרגע.
6: תודה.
1: עכשיו נשארים בצפון, כרגע אין שינוי בהנחיות פיקוד העורף באזור קו העימות בעקבות התקיפה בדחיה, ראשי רשויות בצפון שמענו מברכים על התקיפה, אנחנו עם כתבתנו בצפון יעל חדד, שלום יעל.
7: שלום ירון, כן, אז ממש כפי שציינת, בהמשך לאותה תקיפה שראינו בדחיה בפיקוד הצפון, מעדכנים את הרשויות שכרגע אין שינוי, כן נבחן כרגע באופן כללי, נבחן את מדיניות ההתגוננות באזור, גם בשל עצם העובדה הטבעית שהתוקף של ההנחיות הקודמות הן עד היום בשבונה, אבל כמובן גם ברקע התקיפה בדחיה. אנחנו מבינים אבל לצורך העניין שפיזור התלמידים היום במקביל לתקיפה מבתי הספר התקיים כסדרו. זה נזכה ירון, אחרי שבשעות הבוקר במהלך אותו ירי של חיזבאללה לצפון, תלמידים היו בבתי הספר, חלקם ירון גם בטיול השתתי היחיד שאליו הם יצאו בשנה הזו ונאלצו ככה להימלט אל המיגוניות. גם במטולה הופעלו הזקות הבוקר, ובוא נשמע דברים ירון שאומר היום ראש מועצת מטולה דוד אזולאי בהמשך לאותה תקיפה בדחיה.
2: אנחנו שמחים על התקיפות שהחלו סוף סוף בדחיה, מוטב מאוחר מאשר אף פעם לא. אנחנו מאוד מקווים שממשלת ישראל החליטה כבר שפירוק חיזבאללה מנשקו זה חלק ממטרות המלחמה הזו.
7: כן, אז נזכיר, כמו שגם שוחחת עם דורון, שר הביטחון באמת התחייב שכל ירי ליישובי הצפון יוביל לתקיפה בדחיה, והנה אנחנו רואים את זה קורה עוד באותו יום. אני חייבת לומר, ירון, שהציפיות מההבטחה הזו לא היו מאוד גבוהות כאן בצפון, ועצם הקיום שלה מפתיע רבים, אבל עדיין אומרים כאן תקיפה של מפקדה ריקה מהאדם או של דרג זוטר כלשהו של חיזבאללה לא באמת משנה את המשוואה כן. כאן בצפון, ובעיקר כפי שדוד אזולאי אומר בדבריו, מקווים שהמונח הזה משוואה יצא מהלקסיקון המדיני-ביטחוני שלנו, ושישראל תשוב לפעול בעוצמה בלבנון, כשהיעד מבחינת התושבים כאן באזור ובכלל הרשויות פירוק חיזבאללה מנשקו.
1: יעל חדד בצפון, תודה יעל.
7: תודה.
1: מיד אנחנו בשרון, תחילה כמה עדכונים מגלגלץ בתור צגי, שלום.
8: שלום ירון, כביש החוף לצפון עמוס ממחלף חוף השרון עד נתניה, כביש גאה לצפון עמוס ממחלף גן רווה לכיוון אלוף שדה, איילון צפון עמוס ממבוא איילון לכיוון מחלף רוקח איילון דרום, עמוס ממחלף רוקח עד לגוארדיה, וכביש ירושלים תל אביב עמוס ממחלף יגאל ידין עד חמד. עד כאן מגלגלץ.
9: בחסות פריזבי, המציעה עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד שנייה של פריזבי. לפרטים התקשרו כוכבית 60-20, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
10: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 9 בערב בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי אין סיבה לשרוף את שישי במוסך. אוטודיפו.
11: בחסות ביטוח ישיר, המציעה עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר, כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
1: עכשיו אל פיגוע ירי הרצחני בשרון, גבר נרצח, חמישה נפצעו באזור כוכב יאיר צוריגל. המחבל, ערבי ישראלי, תושב טייבה, פתח בירי לעבר אזרחים ביישובי השרון הסמוכים לקו התפר, במה שהפך לאירוע מתגלגל שהסתיים רק לאחר שעות ארוכות. כתבתנו בשרון, נעמה מזור, מביאה כעת את הקולות מהפיגוע הזה.
12: זה קרה בשעות הבוקר המאוחרות. מחבל ערבי ישראלי, בן 21, תושב טייבה, יוצא מהעיר עם רכב ומגיע לתחנת הדלק בכוכב יאיר צור יגאל שבשרון. שם הוא פותח בירי, פוצע שני בני אדם ומתחיל במה שבהמשך יהפוך לשעות ארוכות של פיגוע מתגלגל ומורכב. על הרגעים הראשונים סיפר עובד בתחנת הדלק.
13: בהתחלה זה לא היה ברור שמדובר בפיגוע. חשדו אולי שזה אירוע פלילי. שמעתי ירי, צעקתי על כולם, ממש זה העניין של כמה שניות, להיכנס לחנויות. נכנסתי, נעלתי על עצמי את התריס, ובעצם לא יצאתי בסביבות השעתיים מהחנות. זה היה מאוד מאוד מפתיע לגלות שהמחבלים מטייבה. כל העובדים פה במתחם הם מטייבה ומטירה מהאזור. הרמוניה די ייחודית בין היהודים לערבים, ובאמת האזור פה מתנהל יחסית בשלווה.
12: את אותו השקט כתב בבת אחת פיגוע ירי רב זירתי שהביא לרצח של גבר בן 35 ולפציעתם של חמישה בני אדם במצב קשה ובינוני. עידן בינדר, חובש שהגיע לזירת הרצח, סיפר בגלי צהל על הרגעים הקשים.
14: אני נמצא בזירה ביישוב צור יצחק. מהזירה מגן דוד אדום פינה חמישה פצועים לבתי החולים. אני טיפלתי באדם שלאחר מכן לצערנו נקבע מותו. אנחנו משתדלים להימנע ולא להסתובב חופשי.
12: במשך שעות ארוכות התבקשו יישובי צור יצחק וצור נתן להסתגר בבתיהם כשהתנהל מרדף אחר המחבל וחיפוש אחר איומים נוספים בשטח. האירוע שהתחיל מכוכב יאיר התגלגל במהרה גם ליישובים הללו כשהמחבל יורה בשן ג' שלהם. אלמוג, תושב צור יצחק, תיאר את הרגע בו היריות נשמעו.
15: אני בעצם הייתי בבית שלי, ליד החלון, משחק לי מיינקראפט ככה בצ'יל שלי, ופתאום אני שומע שתי יריות, בום בום, לא יודע מה זה, אני שומע אישה מתחילה לצרוח, לפי מה שהאמנתי ירו לה בחלון, דפקתי ספרינט למטה, הלכתי להזמין לאמבולנס או משהו.
12: מצור יצחק וצור נתן המשיך המחבל לכביש המוביל למושב סלעית בשומרון, ובדרך ביצע ירי נוסף לעבר רכב ורצח אדם. כשמגיע המחבל לכניסה לסלעית, יורה לעברו אחד מחברי כיתת הכוננות, ובכך הוא מונע את כניסתו למושב. המחבל חוזר על עקבותיו ונמלט לשטח פתוח בין טייבה לצור יצחק, שם כוחות הביטחון מחסלים אותו. על אותו המחבל סיפר מפכ"ל המשטרה דני לוי בזירת האירוע.
16: המחבל תושב טייבה עם עבר פלילי מזערי, אנחנו בודקים את המשפחה, נבדוק את כל הסביבה, לא נשאיר אבן אחת שלא נהפוך. האירוע כרגע הסתיים, אבל אנחנו ממשיכים להסתובב פה, צהל מסתובב בגזרה שלו, כדי לוודא שאם יש משהו, אנחנו נגיע מהר ונטפל.
12: בהמשך היום נעצר חשוד נוסף במעורבות בפיגוע, שגם ניסה לתקוף באמצעות בקבוק זכוכית את השוטרים שעצרו אותו. ובעוד תושבי האזור יוצאים לאט לאט מבתיהם ומנסים לחזור לשגרה, רבים מבינים כי תחושת הביטחון לא תחזור כל כך בקלות. אושרת גני גונן, ראש מועצת דרום השרון, סיכמה את רגשות התושבים.
17: ביטחון הוא דבר מאוד שברירי במדינה שלנו בכלל, בקו התפר בפרט. אנחנו מחזיקים את זה מאז השביעי באוקטובר עם הרבה כוחות, עם כוחות של מתנדבים בביטחון, אבל זה לא מספיק. כל הזמן יש מאבק מול הרידוד שהצבא מבצע. היישוב הזה, כמו כל יתר יישובי קו התפר שלנו, צריכים לקבל חיזוקים משמעותיים מאוד במרכיבי הביטחון שלהם.
1: ועכשיו אנחנו שווים אל דורון קדוש, כתבנו לענייני צבא וביטחון. דורון, אנחנו יודעים שהמחבל, קוראים לו עומר יסין, ערבי ישראלי, תושב טייבה, בן 21, מה עוד יודעים?
6: נכון ירון, למעשה המחבל הזה, ערבי ישראלי, כפי שאמרת, מגיע מתוך טייבה, וכפי שגם נעמה סיפרה בכתבה, הוא יוצא מתוך עיר מגוריו, ומי שם מתחיל לבצע את מסע ההרג שלו. הוא לא מוכר למערכת הביטחון, אין לו איזשהו עבר לאומני, וגם לא מכירים איזושהי הזדהות או השתייכות שלו עם איזשהו ארגון טרור. כן היה לו עבר פלילי, אבל עבר פלילי יחסית שולי, לא משהו חריג במיוחד. דבר נוסף, המשטרה יחד עם כוחות מג"ב פשטה במהלך השעות האחרונות על הבית שלו בכפר טייבה, במטרה גם לנסות לאתר שם אולי חומרים, חומרי הסתה, ממצאים שהיו עשויים להעיד על משהו שהוביל את המחבל לבצע את הפיגוע. הרי בסופו של דבר ירון, המחבל הזה חוסל, אי אפשר לחקור אותו, ולכן צריכים או לחפש בבית שלו, או לתחקר ולתשאל את הסביבה הקרובה שלו, כדי לנסות ולהבין מה מוביל אדם כזה, ערבי ישראלי צעיר, כדי לבצע פיגוע. יש עוד אירוע שקרה בטייבה, תוך כדי שכוחות המשטרה פועלים שם, הם מקבלים ידיעה על כך שחשוד נוסף, אדם מטייבה, מתבטא בפני אנשים על כך שהוא היה מעורב גם כן בפיגוע וביקש מאנשים בטייבה להסתתר אצלם. ברגע שהמשטרה קיבלה את המידע הזה, יתרו את האיש הזה, הגיעו לעצור אותו, הוא ניסה לתקוף את צוות הבלשים באמצעות בקבוק זכוכית, לא הצליח, הם השתלטו עליו ועצרו אותו לחקירה, אז כרגע מנסים להבין גם מי האיש הזה ומה בדיוק הייתה המעורבות שלו, אבל בסוף ירון, כשחוקרים במערכת הביטחון כרגע את כל שרשרת הערך של המחבל, גם הרכב שבו הוא השתמש, גם הנשק המאולתר מסוג קרלו שבו הוא השתמש, וכמובן המחבל עצמו, מבינים שזה לא הגיע מתוך יהודה ושומרון, אלא שהכל הגיע כאן מתוך שטח ישראל. המחבל עצמו, הרכב, היה רכב ישראלי, וגם הנשק, זה לא נשק שהוברח מיהודה ושומרון.
1: ויש לו השתייכות לחמאס, או גם זה לא יודעים?
6: לא מוכרת השתייכות כזו, החמאס אמנם ברך על הפיגוע, אבל לא טען שמדובר על מחבל שהוא שלח, okay. ולכן כרגע עוד מנסים להבין למי השתייך המחבל הזה, אם בכלל יש גם את האפשרות שהוא לא הגיע מהפרגון טרור.
1: לפני שלושה שבועות דורון, צהל הודיע על צמצום של כוחות ההגנה המרחבית, כרגע יש שם את כיתות הכוננות, למען מי שלא מבין, אסבר מה ההבדל.
6: נכון, אז תראה ירון, שמענו גם בכתבה את ראש מועצת דרום השרון אומרת שצהל מרדד כל הזמן את הכוחות. הרידוד האחרון קרה רק לפני שלושה שבועות, כשהצבא מודיע ליישובים בקו התפר שכל כוחות ההגנה המרחבית, שאלה חיילי מילואים שמגיעים מתוך היישובים, שמגויסים למילואים, ולמעשה התפקיד שלהם זה להיות מעין כיתת תגבור, והם מוצבים בתוך היישובים כדי להגן עליהם וכדי לתת מענה לאירוע מתפרץ. צהל החליט לרדד כמעט את כל כוחות ההגנה המרחבית ביישובים של קו התפר, ומי שנשארו אלה למעשה רק כיתות הכוננות היישוביות, שכיתות הכוננות, ירון נזכיר, אלה לא אנשים שמגויסים 24/7, זה אנשים שנמצאים בבית שלהם, בעבודה, ורק אם קורה אירוע הם קופצים, ולכן גם כאן ירון, לא היו הרבה מאוד כוחות בשטח, ואנחנו יכולים לראות את זה רק מהעובדה שלקח גם הרבה זמן, וגם מרחק גדול מאוד לתפוס את המחבל. המחבל יוצא ב-10:30 מטייבה, ב-10:40 הוא מתחיל לבצע את הירי בכוכב יאיר, ואז הוא פשוט נוסע על הכביש, ועובר בין תחנות, גם בצור יצחק, גם בצור נתן, גם בסלעית, ורק שכוחות הביטחון פוגעים בו ומצליחים לחסל אותו, זה קורה אחרי 4 זירות פיגוע, זה קורה אחרי קרוב לחצי שעה שרודפים אחריו, ולכן צריך לשאול שאלה גדולה לגבי ההחלטה הזו של צהל, לרדד את כוחות ההגנה המרחבית ביישובי קו התפר, לקצץ את התקנים של המילואים שם, זה משהו שראשי היישובים בקו התפר ממש זועקים עליו כבר כמה שבועות, וכל שנותר זה שימצא מענה לסוגיה הזאת.
1: דורון קדוש, תודה דורון.
6: תודה ירון.
1: 5 פצועים בפיגוע הזה, 2 במצב קשה, כתבתנו שירה עטר נמצאת בבית החולים מאיר בכפר סבא, שירה שלום.
18: שלום ירון, אז כן, כרגע 2 פצועים מוגדרים במצב קשה ו3 במצב בינוני מהפיגוע סמוך לכוכב יאיר, ורובם מדובר בפציעות חודרות שנגרמו מהירי והם איבדו דם בפלג הגוף העליון. כאן בבית החולים מאיר בכפר סבא הגיעו 2 פצועים שנשקפה אז סכנה לחייהם, אחד מהם יצא ממש בשעה האחרונה מחדר הניתוח כעבור 5 שעות, בינתיים 2 הפצועים האלה יצאו מכלל סכנה, אבל מצבם מוסיף להיות קשה והם מורדמים ומושמים. פצועה נוספת שהגיעה הנה מוגדרת במצב בינוני, ותיכנס הערב לניתוח ככל הנראה כדי להוציא קליה מהזרוע שלה. בבית החולים בלינסון הגיעו 2 הפצועים הנוספים, הם במצב בינוני, לאחד היה פצע באגפה העליונה ולשני פצע ירי בגב, שניהם יצאו מחדר הניתוח כשמצבם מוגדר כעת יציב. אז נחזור על הפרטים, 2 פצועים מוגדרים במצב קשה ו3 במצב בינוני.
1: שירה עטר, תודה. ועכשיו אנחנו עם עמית יעקובוביץ', אחראי הביטחון במושב סלית. שלום עמית.
19: שלום שלום.
1: תשמע, יש סרט וידאו שממש מראים אותו עוד ועוד ועוד, זה הרפשט שלכם, נכון, שיורה על המחבל?
19: כן, זה הרפשט שלנו, הוא ביצע את הירי. למעשה, מה שקרה, אחד התושבים ששהה בכוכב יאיר בבית הקפה בארומה, התקשר אליי ודיווח על יריות בכוכב יאיר, ודיווח שהמשטרה עדיין לא הגיעה. אני העברתי את המידע ישר לרפשט, כדי שידע. הרפשט באותו זמן שהה באזור השין גימל, הוא ישב שם על המצלמות, וברגע שהרכב הגיע וביצע עליו את הירי, הוא יצא אליו וירה לעברו. ישר הרפשט הקפיץ את כל כיתת הכוננות, רוב כיתת הכוננות כמובן נמצאים בעבודה, בעבר היה לנו פה כוח של מילואים, שזה היה התפקיד שלו לקפוץ במצבי אמת.
1: זה הכוח שקוצץ עכשיו?
19: סליחה?
1: זה מה שקוצץ עכשיו, הכוח הזה?
19: כן, זה הכוח הזה שקוצץ. היו לנו פה 5 מילואימניקים, 100 מושב, ששהו במושב כל הזמן, והם היוו את הכוח הראשון שאמור היה לעצור את האירוע הזה, במידה והיה לנו את הכוח מילואים הזה.
1: אם הם היו היום שם, הכל היה נעצר שם, אתה אומר?
19: הכל היה נעצר כבר בצור נתן. הוא כבר לא היה מגיע אלינו, כי גם שם היה כוחות של כוח של צהל, של מילואים. אבל אצלנו בסלית, אנחנו יישוב שנמצא ממש על הגדר, כ-40 קילומטר, 40 מטרים מבתים של כפר צור שנמצאים ממש צמודים אלינו. הכוח מילואים הזה זה הכוח הכי חשוב שיש לנו פה במושב, כי במשך היום רוב התושבים יוצאים לעבודה, ואז הכוח מילואים הזה מהווה את הכוח שנותן את המענה הראשון.
1: תגיד, ניסיתם למנוע את הקיצוץ הזה?
19: ניסינו למנוע, פנינו למועצה, פנינו לצבא, פנינו לכל בן אדם אפשרי שיוכל לעזור לנו, זה הגענו אפילו עד לשר הביטחון, כדי שלא יקצצו את הנושא הזה. מעבר לנושא הזה גם קיצצו לנו במרכיבי הביטחון, כלומר קיבלנו הודעה מפיקוד מהצבא, שיותר הם לא מממנים לנו את הדלק לרכבי הביטחון שלנו, כי אין להם תקציב. עכשיו אנחנו תושבי, יש לנו 350 משפחות פה שמשלמות מעל ל-200 שקלים אגרת שמירה, ואנחנו לא מצליחים להחזיק לבד את כל מערך הביטחון הזה. אנחנו יישוב גדר, אנחנו חלק מהשומרון.
1: תשמע, בהמשך המשדר, כל השבוע זה שבוע הוקרה למילואים, אני מדבר גם עם פצוע שהיה במילואים וכל זה. אתה יודע הרי באיזה לחץ נמצא הצבא של מילואימניקים, זה קשה, קשה.
19: נכון, זה קשה, אבל המילואימניקים שמגויסים הם מילואימניקים מתוך כיתת הכוננות. זה לא מילואימניקים שמביאים לנו אותם מבחוץ. זה מילואימניקים, הם תושבים של סלית, הם גרים פה, הם מהווים את הכוח הראשון בכל נושא.
1: אז תגיד, מה זה שונה מכיתת הכוננות אם הם מגויסים מכיתת הכוננות?
19: כיתת הכוננות מונה כ-33 לוחמים שנמצאים פה במושב עם ציוד מלא בבתים, הם עוברים הכשרות, הם עוברים אימונים.
1: אבל היום הם הלכו לעבודה בזמן הפיגוע, כמובן.
19: רובם הלכו לעבודה היום. אני במקרה הייתי במושב היום, אז קפצתי, רצתי עם הנשק האישי שלי לאזור השינגימל ברר, שהייתה הקפצה של הכיתת כוננות, וראיתי שהרבה אנשים לא במושב, לא במושב, לא במושב, הם מודיעים מי נמצא ומי לא נמצא. אז פשוט רצתי, לקחתי נשק מהנשקייה, והצטרפתי לאירוע. אני לא אמור להיות חלק מהאירוע הזה, כיוון שלא יהיו אנשים. כל מי שיכל, פשוט רץ לאירוע. עכשיו יש לנו בית ספר במושב, יש לנו בית ספר עם תלמידים עד כיתה זין בתוך המושב. יש לנו אזור תעשייה עם 150 עובדים פלסטינים שעובדים באזור תעשייה שלנו. אנחנו לא יכולים שיקצצו לנו את הדבר הזה, זה פשוט...
1: בוא נחזור רגע לפרטים של הפיגוע הזה היום. כשהמחבל מגיע מטייבה, אין כמעט מה לעשות בהקשר הזה, נכון? אי אפשר למנוע את זה.
19: תראה, יש לנו את שער הכניסה. המזל הגדול שלנו, באמת המזל הגדול שלנו, שהרבשץ היה בש"ג באותו הזמן. בדרך כלל הוא לא נמצא בש"ג, יש שומר בש"ג. הוא היה בש"ג, הוא קיבל את המידע בהתחלה, הוא ידע שמשהו מתבשל. הרבשץ שלנו הוא באמת בן אדם משכמו ומעלה, הוא בן אדם חושב, בן אדם מנתח, הוא יושב ישר על המצלמות לראות מה קורה, לבדוק מה קורה בגזרה מסביב. הוא באמת בן אדם מיוחד. הוא לא, לא סתם לוחם. הוא באמת בן אדם...
1: אבל זה סוג התרחישים, התרחישים שהתכוננתם אליהם, שיבוא מחבל מתוך ישראל? זה תרחיש שעובדים עליו, שהוא יגיע מהכיוון הזה ולא מכיוון יהודה ושמורה?
19: אתה צריך לראות את המושב שלנו. אנחנו, רוב התרחישים שלנו הם מאזור יהודה ושומרון. כי אנחנו ממש על הקו.
1: וכאן הוא מגיע לוחי צהובה מתוך הארץ.
19: נכון, אבל מזל שהוא התעשת, מזל שהוא קלט את זה. הוא ירו עליו שניים, שלושה כדורים לתוך השין גימל, והוא הוריד את הראש ויצא באיגוף, וירה לכיוון המחבל. זה ערנות, ובדיוק הכיתה כוננות עברו עכשיו אימון של יומיים, והם יכולים לכל תרחיש. הבעיה היא, מה קורה במשך היום? בלילה אני מרגיש מוגן, כי יש לי את כל הכיתת כוננות פה, אבל במשך היום אני חייב את המילואימניקים האלה.
1: עכשיו ישתנה משהו אחרי הפיגוע הזה?
19: כרגע לא ישתנה שום דבר.
1: אתה חושב שישתנה, שההערכות, אתה יודע, כשקורה משהו, ואז משנים דברים.
19: תראה, אני אומר לך את האמת, אני אוהב את צה"ל ואני מאמין בצה"ל. אני מאמין שהם יעשו את ככל שביכולתם למגן אותנו. אבל יכול להיות שצריך קצת לעזור ולראות איך דוחפים, איך הלחץ של התושבים.
1: אתה יודע, הם בלבנון, הם בעזה, הם בכל מקום, הכל מתוח עד הסוף.
19: אני מבין, אבל עדיין צריך לשמור על האזרחים פה בתוך מדינת ישראל. אין מה לעשות. אנחנו חייבים את העזרה הזאת, אין לנו את התקציבים לדברים האלה. אנחנו לא יכולים להחזיק פה ארבעה שומרים שיהיו פה כל היום בתשלום. אין לנו את התקציב הזה כיישוב. זה היה, בשלוש שנים האחרונות הם היו פה. שימשיכו, ייתנו שני מילואים ניקים, שלושה מילואים ניקים, אני לא מבקש פה עכשיו שישה מילואים ניקים כמו שהיה בסיאם. תנו לי שלושה לוחמים שיהיו פה כל היום, שיהוו את ה... יחד עם הרפשץ, יהיה להם מי להסתער, אתה מבין? אם היה לנו עכשיו שלושה מילואים ניקים, ברגע שהיה את האירוע בכוכב יאיר, הם אוטומטית היו קוסים לשין גימל. הם היו מחכים לו כבר שם. אתה מבין? כי מי, מי כוכב יאיר להגיע לסליד לוקח 8, 9, 10 דקות לנסיעה.
1: עמית יעקובוביץ'.
19: כיתת כולנות צריכה להתלבש, להתמגן ועד לצאת לריצה. פה המילואיניקים הם בכולנות מלאה.
1: שלא נזדקק לזה, עמית יעקובוביץ', אחרי הביטחון בסליד. תודה על הרעיון הזה, עמית.
19: תודה רבה, להתראות.
1: יניר קוזין, כתבנו המדיני, שלום יניר.
20: שלום, שלום ירון.
1: על זה סדר היום, קבינט, איראן, לבנון, עזה, ועכשיו פיגוע גם כאן.
20: כן, וגם ראש הממשלה מן הסתם מתייחס לכל הגזרות הללו בפתח ישיבת הממשלה, והעובדה שכל הגזרות הללו פתוחות, כולל גם יהודה ושומרון, היא מציאות, מציאות שמכירים בה גם כאן בישראל. אני חושב שנגעת בזה בשיחה הקודמת שלך, גם מבחינת הסדק. סדק הכוחות, הצורך, גם זה לא רק סדק, זה גם בסופו של דבר גם כלכלה, גם תשלום, וכל הדברים הללו מתאספים אחרי כמעט שלוש שנים של מלחמה, וראש הממשלה מתייחס לזה, מתייחס גם לסיפור של איראן, גם מתייחס לסיפור של עזה עוד רגע נשמע, וגם לבנון, אבל בוא ניגע דקה בלבנון, כי בכל זאת הוא הוצגה כאן איזושהי משוואה, ונראה שלפחות על פי המבחן הראשון שלה, עברו ארבעה ימים בסך הכל מאז שדונלד טראמפ הכריז על כולנו, שיש כאן הפסקת אש, אז ישראל הציגה משוואה, תקיפה של יישובי הצפון.
1: זה באישור, לא יודע, אישור תאום, לא יודע איך לקרוא לזה עם האמריקנים?
20: תאום אמריקנים, אתה יכול גם לקרוא לזה אישור אגב, נוכח מה שראינו בשבועות והחודשים האחרונים, אז ישראל התקנה את האמריקנים לפני כן, אפשר להגיד שהיה כאן אישור, היה כאן תאום לתקיפה הזאת בדחיה, ובעצם ישראל רוצה לשמר כאן את המשוואה, ואכן הייתה תקיפה בדחיה אחרי שהיה ירי רקטי לכיוון יישובי הצפון. נראה עכשיו מה יקרה הלאה, האם זה הולך להיות כאן, ליצור כאן איזשהו כדור.
1: מה יהיה אחרי הירי הבא של החיזבאללה?
20: בגדול מה שצריך להיות, תראה, בסוף, ישראל או הממשלה, מה שהיא מציגה כאן כרגע, זה משוואה, תראו לכיוון הצפון, אנחנו נראה לכיוון הדחי, אבל אין כאן מבצע רחב וכיף. אני מזכיר לך, ירון, את הפרסום שלנו משבוע שעבר. הצבא הניח בפני הדרג המדיני הרחבה של התמרון הצבאי בלבנון, והדרג המדיני קרי ראש הממשלה דחה אותו בשלב הזה. אמר שיש לנו התחייבויות לאמריקנים, אגב, שאלת אותי אז אם הוא אמר את זה באופן מפורש, בדיעבד אני יכול להגיד לך שכן. ולכן, גם כשיש תקיפות בדחיה, זה איזושהי משוואה כזאת, אבל אם כאן איזשהו מבצע רחב. ואם אנחנו כבר מתחברים ללחץ האמריקני הכללי, אז בואו נראה מה קורה ברצועת עזה, אותה גזרה שהתחילה את כל הסיפור, אבל די נזנחה לפחות בחודשים האחרונים. אז ראש הממשלה מקדיש לזה פרק זמן של דיבור בפתח ישיבת הממשלה. בואו נשמע את הדברים שהוא אומר, הנה.
4: ברצועת עזה אנחנו חופקים, נופתים את החמאס מכל עבר, וכרגע מחזיקים ב-60%, למעלה מ-60% משטח הרצועה, בקרוב נגיע ל-70. אנחנו לא מאפשרים להם לא להתחמש, וגם לא לפגוע בנו, וגם מחסלים את המפקדים הבכירים שלהם.
20: כן, אז ישראל אמנם מגדילה את השטח שלה, וזה אכן מה שקורה בשטח. גם אם אתה מדבר עם מילואימניקים ועם לוחמים, אתה שומע מהם שכל פעם ישראל נוגצת עוד ועוד במה שהיה פעם הקו הצהוב. השאלה היא האם החלק השני של חמאס שאינו מתחמש ואינו מתחזק, אכן אוחזת במציאות. על פי רוב הערכות, חמאס בונה את עצמו מחדש, גם מתחמש מחדש בכל מיני דרכים כאלה ואחרות, בין אם זה רחפנים ודרכים אחרות, דברים בקומות שישראל לא נמצאת בהם, אז חמאס עדיין שולט ברצועת עזה שלא יספק, אומנם בשטח הרבה יותר קטן ממנו, שאלה אם מכאן והלאה מה ישראל הולכת לעשות, האם התפיסה של השטח הוא המהות, או בעצם המטרה שהוגדרה במלחמה.
1: יש עכשיו ציוט של דובר הוועדה לביטחון לאומי בפרלמנט באיראן, נגיב בצורה נחרצת וכואבת לתקיפה הישראלית בדחיה.
20: כן, אז תראה, בגדול הרי האיראנים, מה ששמענו בשבוע שעבר, קשרו בין לבנון...
1: רגע, הוא אומר, תסתכלו על השמיים מעל האדמות הכבושות הלילה.
20: איום, איום איראני, ולא צריך להתפלא מזה, ירון. האיום האיראני הזה הוא איום ברור, ואכן קיים, אבל צריך לזכור שהאיראנים מנהלים כאן גם משא ומתן מול האמריקנים. ואם האיראנים, אני מעריך לפחות, יתקפו את ישראל בצורה כזו או אחרת, הדבר הזה עלול לפגוע משמעותית במשא ומתן. אל תתפלא אם בשעות הקרובות אתה תשמע דיווחים על משא ומתן קדחתני בין האמריקנים לבין האיראנים, ניסיון גם למנוע את הדבר הזה, שיהיה בנקל הדברים יכולים כאן להידרדר, וגם יש את האיום הזה, האיום האיראני הזה קיים כל הזמן, יכול להיות שהוא גם יבוא בדמות ירי של חיזבאללה, או לא, לאו דווקא האיראני, אבל כן, צריך לשים לב לדברים על המשוואות שהאיראנים הניחו פה רק בשבוע שעבר.
1: יניר קוזין, כתבנו המדיני, תודה יניר.
20: תודה רבה ירון.
1: איתנו פרוספר עזרן, ראש עיריית קריית שמונה לשעבר. פרוספר, שלום.
3: שלום לכם.
1: אפשר להגיד גם מומחה לחיזבאללה?
3: כן, הם בא לך.
1: הם יגיבו, נכון? הם לא, זה לא ירתיע אותם התקיפה הזו בדחיה.
3: תראה, אני אגיד לך משהו. אנחנו נדבר עכשיו שיחה שהיא שיחה רטורית. זאת אומרת, כל הזמן אנחנו מדברים אותו הדבר. מה אותו דבר? מה יעשו הם, מה אנחנו נעשה, אם הם יעשו כך, אנחנו נעשה כך, וכו' וכו', מנתחים את זה מכל הכיוונים. שוכחים רק דבר אחד, שאנחנו צריכים להכריז עליהם כטרור שצריך להימחק מעל פני האדמה. בשום אופן לא עושים איתם שום מסעים ומתנים, לא מכילים אותם, לא מחכים למה הם יעשו, שום דבר. ואז הצבא צריך לערך, בלי טובות של אף אחד ובלי הסברים, ללכת ולחסל אותם בבתים שלהם ואיפה שהם נמצאים. מחבל צריך להסתכל מעבר לכתף שלו ולחפש כל הזמן את זה שבא להרוג אותו. מחבל אסור לו שיגור בכתובת קבועה, כי הוא יודע שמיד המודיעין שלנו יעלה עליה ויגיע אליו.
1: אבל הוא עכשיו יודע שהאמריקנים לא מאפשרים את זה.
3: זה לא שייך, לא. אני לא חושב שהאמריקנים לא מאפשרים לנו לחסל מחבלים בבתים שלהם. זה לא חייב להיות עם
1: אם זה בדחיה בבירות, אני לא יודע.
3: תראה, לא כל המחבלים בדחיה, נו באמת, כולם נמצאים ברמת אביב. לא כל המחבלים בדחיה. הם מפוזרים בכל לבנון, אנחנו יודעים את זה, יש להם קינים גדולים מאוד בצור בכל מיני מקומות. צריכה לבוא יחידת עילית, או יחידות עילית שלנו, כל לילה להפתיע אותם בכל מקום שהם גרים, ולהרוג בהם כל הזמן, בלי הפסקה. אני אתן לך דוגמה, שהיא דוגמה נחה, מה שנקרא שווה נח. תקח את כל יהודה ושומרון עכשיו, אנחנו לא עושים את זה. זאת אומרת, חיכינו ואנחנו מחכים, מגיע איזה מפגע, כל צהל עומד על הרגליים, הורגים אותו ומתחילים לחקור מה קרה, למה הוא השתגע עלינו וכו' וכו'. למה צריך את כל זה? למה הצבא לא עובד יום יום עם החיילים שיש כבר בשטח, ועובר בית בית והורג מחבלים עם נשק?
1: עושים את זה, והפעילות נמשכת באזור שצהל נמשה, החיילים עושים את זה.
3: אני, על לבנון זה נכון, אני מדבר עכשיו, לקחתי דוגמה ניקייה לחלוטין, יהודה ושומרון. יש שם אנשים חמושים, בלי סוף, עם כלי רכב, התאמנו בפקיסטן, התאמנו בכל מיני מקומות, כולל הצבא שנקרא הרשות הפלסטינאית, שזה קומנדו מוכנים לעשות את מה שנוחבות עשו ומה שהרדואנים עושים. למה אנחנו לא הורגים בהם יום יום?
1: בוא נדבר רגע, אבל בוא נעבור רגע לצד האזרחי של הצפון. צריך לעשות עכשיו משהו אחר עם יישובי הצפון.
3: בוודאי.
1: מה?
3: אתה מדבר עם מישהו שהפעיל את העיר הזו בתנאים הכי קשים בעולם.
1: נכון.
3: אני לא חושב שיש מישהו עוד חי שיש לו ותק כזה. אני יכול להגיד לך באחריות מלאה. בלי להזכיר שאני התנגעתי לפינוי וכו' וכו'. אני יכול להגיד לך באחריות מלאה, ממשלת ישראל כשלה בזה שיש פה הנהגה כושלת לחלוטין, ושר הפנים שמתפקידו על פי פקודת העיריות לבדוק לפני מלחמות או בעת באופן שוטף רשויות מקומיות, לא בדק את הרשות הזו. הרשות הזו לא התכוננה לשום מלחמה, לא הפעילה לא מערכות של פסח ולא מלח ולא קשת נחושה, שום דבר שהוא תרגולת שמחזיקה יישוב בשעת מלחמה לא נעשה כאן. יתרה מכך, לא רק שלא יפעילו את הדברים אלא ברחו והבריחו את התושבים מפה ונתנו כמעט שנתיים לפה להיות מקום שרק נוחתים פגזים. וגם כשהיו צריכים לחזור, ההנהגה שלא הייתה כאן, שברחה לקיסריה ולכל מיני מקומות, היא לא חזרה במלחמה ולא הכינה את היישוב לקליטת התושבים, מה שנעשה למשל בסדרות ובשלומי. מכאן אני צריך לטבוע מהממשלה, לבוא לנפנף את כל ההנהגה המקומית מקריית שמונה, להעיף אותה מכל המדרגות של כל המפלגות, ולהביא להן הוועדה קרואה דחוף, אנשים הכי מנוסים בעולם שיש, עם טובת קריית שמונה לנגד עיניה של הממשלה, ושיכינו...
1: דווקא במצב הזה של מה שקורה בצפון ועדה קרואה?
3: בדיוק עכשיו. בדיוק עכשיו. בדיוק עכשיו. והיית טובה שעה עד קודם. להביא אנשים טובים ורצינים וחרוצים, כי לקריית שמונה אין תוכניות.
1: פרוספר, אנחנו...
3: העלינו את השר אלקין לשידור, הוא אמר שיש הרבה כסף של העירייה ששוכב במשרדים ממשלתיים, שהם לא באו לטבוע אותו כי אין להם תוכניות.
1: פרוספר, נמשיך להיות בקשר איתך, בסדר?
3: שתהיו לי בריאים.
1: תודה רבה, ראש העיר קריית שמונה לשעבר, פרוספר עזרן. כותרות. חמש 36 הכותרות. סרן שחר גמלה, בן 23, ממושב נטור ברמת הגולן, מובל למנוחות בבית העלמין במושב קשת. שחר, סגן מפקד פלגה ביחידת אגוז, סרן גמלה, מת אתמול מפצעה בבית החולים, לאחר שנפצע קשה ביום חמישי מפגיעת כתבם. לפני זמן קצר תמה הלוויתו של סמל אוהד יערי, זיכרונו לברכה, שנהרג ביום שישי מפליטת כדור של חברו בדרום לבנון. אוהד, בן 21 מרחובות, היה לוחם בגדוד שקד בגבעתי. פיגוע ירי בשרון, גבר כבן 35 נרצח, שניים נפצעו באורח קשה ושלושה מצב בינוני. המחבל ערבי ישראלי תושב טייבה חוסל. עמית יעקובוביץ' אחרי הביטחון בסלית שמטפו את המחבל בשין גימל, אמר כאן במשדר, קיצצו לנו את מערך הביטחון.
5: הכל היה נעצר, כבר לא היה מגיע אלינו, כי גם שם היה כוח של צהל. אנחנו יישוב שנמצא ממש על הגדר. הכוח מילואים הזה זה הכוח הכי חשוב שיש לנו פה במושב, כי במשך היום רוב התושבים יוצאים לעבודה, ואז הכוח מילואים הזה נותן את המענה. פנינו לצבא, פנינו לכל בן אדם אפשרי שיוכל לעזור לנו, זה הגענו אפילו עד לשר הביטחון. גם קיצצו לנו במרכיבי הביטחון, ואנחנו לא מצליחים להחזיק לבד את כל מערך הביטחון הזה.
1: דובר הוועדה לביטחון לאומי בפרלמנט באיראן מצייץ לפני כמה דקות, נגיב בצורה נחרצת וכואבת לתקיפה הישראלית אחר הצהריים בדחיה. תסתכלו על השמיים מעל האדמות הכבושות הלילה, ידיעה שהעביר כתבנו איתי אוהל גלילי. בג"ץ מורה לשר המשפטים לשתף פעולה עם נשיא בית המשפט העליון. שלושת השופטים קבעו פה אחד כי על השר להפסיק להחרים את נשיא העליון כדי לאייש משרות שונות במערכת המשפט, ידיעה שמסרה כתבתנו לענייני משפט מאיה נדן. עכשיו העדכונים מגלגלץ, קודם כל חסות.
21: דיווחי התנועה בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בעם.
1: בתור צגאי, שלום.
22: שלום ירון. כביש החוף לצפון עמוס ממחלף חוף השרון עד נתניה, כביש גאה לצפון עמוס ממחלף גן רווה לכיוון אלוף שדה, איילון צפון עמוס ממחלף וולפסון עד לגוארדיה, איילון דרום עמוס ממחלף רוקח עד לגוארדיה, וכביש ירושלים תל אביב עמוס ממחלף יגאל ידין עד חמד. אלה הדיווחים מגלגלץ.
1: תודה, תחזית עלייה קלה בטמפרטורות.
21: דיווחי התנועה בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בעם.
23: אתם מאזינים לגלי צהל.
24: שלום, כאן אור. מה אני לא עושה בשבילכם? מגן עליכם, עוטף אתכם, אבל בזמן האחרון שמתי לב לנקודה חשודה עליי. לכן, יש לי בקשה. בצעו בדיקה במסגרת שבוע המודעות לסרטן האור של האגודה למלחמה בסרטן בשיתוף כל קופות החולים. שמרו עליי, ובעיקר על עצמכם. אבחון מוקדם יכול להציל חיים. לקביעת תור, פנו לקופת החולים שלכם. הבדיקה בשבוע זה היא בלא תשלום נוסף, ומספר התורים מוגבל. אפשר לבצע את בדיקת האור כל השנה בקופת החולים, בעלות של ביקור רופא מומחה. האגודה למלחמה בסרטן.
25: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים, באומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים ההכוונה לזכויות, ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
0: התלבשתם יפה, יצאתם מהבית והתרגשות. הגעתם לנתב"ג כדי לאסוף את הילד שחזר אחרי חצי שנה בדרום אמריקה. ופתאום, דרוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
2: כאן יערה אלפסי ממושב עודם. ביוני הזה אני מזמינה אתכם לשתות יין בקרמים במסגרת פסטיבל ארץ הגולן. דובדבן, יין ותרבות. אתם מוזמנים עם כל המשפחה ליהנות מקטיף, יקבים, טיולים, סדנאות והופעות. לפרטים חפשו אותנו ברשתות. זה הזמן לעלות לגולן.
7: שלום לכם, כאן אבשלום קור.
8: החל ועיר נדם ופתע ונשתתקו שוקי פרס.
7: מדוע התחלנו לקרוא לפרסים בשם איראנים? שני ראשי הממשלה הראשונים שלנו, בן גוריון ושרת, נאבקו כדי שנמשיך לומר פרס ולא איראן. נביא מדבריהם מחר, בבוקר לפני 6, אחר הצהריים לפני 5, ובכל שעות היממה, באתר וביישומון גלץ גלגלץ.
9: והם חיו באושר ואושר עד עצם היום ה...
10: לא, עוד סיפור! כן, לא רוצים לצאת, רק עוד אחד!
9: נו, אז מזל שהסיפור יצא איתנו.
26: גלי צהל בשידור מיוחדים לרגל 100 שנה לשבוע הספר. ציפי גון גרוס ואחיות גרים, איילת טריאסט ונועה מנהיים מגיעות למתחם שרונה בתל אביב. שלישי, 7 בערב, גלי צהל.
27: עכשיו בגלי צהל, ירון וילנסקי עם יומן הערב.
1: לפני זמן קצר הסתיימה הלווייתו של סמל אוהד יערי, בן 21 מרחובות, לוחם בגדוד שקט בגבעתי. אוהד נהרג אתמול, פליטת כדור של חברו בדרום לבנון. כתבנו מרדכי אלפרין עם ההספדים מהלווייתו של אוהד.
28: כאן בבית העלמין הצבאי ברחובות הסתיימה לפני זמן קצר הלווייתו של סמל אוהד יערי, זכרו לברכה, שנפל ביום שישי בדרום לבנון מפליטת כדור של חברו ליחידה. אלפים השתתפו בהלוויה, ביניהם חבריו לגדוד שקד 424 של חטיבת גבעתי. אוהד שירת בחפ"ק מפקד החטיבה והיה בן 21 בנופלו. אוהד הותיר אחריו הורים ואחים משה, עמיתי ודביר. האחים סיפרו על האח הקטן שהכירו, גיבור אמיתי שעושה תמיד כל מה שצריך, גם אם זה נראה בלתי אפשרי.
29: היית אדם שלא חיפש קיצורי דרך, תמיד עשית את מה שאתה צריך לעשות, גם כשזה היה קשה. כלוחם, נתת את כל כולך, בדיוק כמו שנתת את כל כולך, בכל דבר שעשית בחיים. בשקט, בלי להתלונן ובלי לחפש שירו. היית הראש החכם במשפחה, היית מקצוען בכל מה שעשית. יש לך לב ענק. אוהדי, אתה גיבור. יצאת להילחם כדי להגן על העם והארץ שלנו. הייתה לך אחריות ושליחות גדולה.
28: כאב המשפחה היום הוא כפול. לצד נפילת הבן אוהד, לפני 2.5 נרצח בן דודו, יהודה שמואל שרמן, זכרו לברכה, בפיגוע ביהודה ושומרון. אוהד יצא מלבנון כדי להגיע להלוויה של בן דודו, אך לא הספיק. כעת פנה אביו דוד לחבריו של אוהד לחטיבה וביקש, תרימו את הראש.
30: תרימו את הראש בגאון. זקפו קומת תמרה. הראש היחיד שיכול לרדת זה הראש של האויב. אני מבקש מממשלת ישראל, תנו לצהל לנצח. לא לשווא נתנו את הדם היקר לנו מכל.
28: אוהד למד בישיבת ההסדר מעלות יעקב וכתב, כי אור לא יכול להתקיים ללא מסירות נפש, מישהו או משהו צריך לתת את עצמו כדי שלאחרים יהיה אור. סמל אוהד יערי, לוחם חטיבת גבעתי, יהי זכרו ברוך.
1: מצדיעים לו. עכשיו 5:44, יומן הערב, גלי צהל.
31: מכם הציבור, אני מבקש היום, כפי שתמכתם בי והייתם למעני, היו למענם, גם בשחרור מבית החולים. תנו להם את המקום להשמיע את כאבם, תחבקו ותתמכו. אלו שרצו ראשונים, ללא היסוס ומרצון, מתוך אהבת העם והארץ אל תוך האש, זקוקים לכם כעת בשעה הקשה שלהם. תזכירו אותם.
1: השבוע זה שבוע הוקרה לחיילי המילואים, אז כל המפגשים היומיים שלנו עם הפצועים, יהיו עם פצועים שהם גם אנשי מילואים. סרן במילואים, יוד, קצין בשריון, שלום לך.
32: אהלן, מה שלומך?
1: אנחנו בסדר, איך אתה?
32: אני מצוין, כיף להיות פה, זכות להיות פה.
1: תודה שאתה מסכים לדבר, כי אני יודע, זה לא פשוט לדבר על פציעה ועל מה שקורה, אבל תודה שאתה איתנו. איפה נפצעת?
32: ואני הייתי קצין בשריון, שירדתי במילואים בגדוד 198, ונפצעתי בג'באליה, מירי נונטט.
1: ירי נונטט מטווח קרוב, רחוק, מאיפה?
32: נכון, מטווח קרוב, ממש אזור ה-20 מטר.
1: וואו.
32: המגד שלי שנפצע איתי אומר שהוא ממש ראה אותו, יורה עלינו את הנונטט.
1: ואיפה, מה, זה חודר, זה מה?
32: אז זה לא חדר, אנחנו פשוט היינו עם מדף פתוח, אני בתפקידי הייתי קצין אגם אז, והמגד, אז היינו צריכים רגע להחזין את הטנק. היה לנו איזושהי בעיה, אז היינו צריכים רגע להוציא את הראש מהמדף, בגלל שהוצאנו את הראש, אז נפגענו מרסיסים, מהפלג גוף עליון.
1: ואתה מיד מבין שנפגעת?
32: אז אני לא. המגד, אני מבין שנפגע ברגע שאני רואה אותו אף לתוך הטנק, אני מסתכל עליו, הוא מסתכל עליי, שתנו כזה חמומים, ואני רואה את הפנים שלו עם הפציעה. אני בתהליך הזה כבר עדיין לא מצליח להבין רגע את הסיטואציה, בודק, אתה יודע, עושה בדיקה כזאת ראשונית, אצבעות, ידיים, רגליים, מה שאפשר. עושה מהר את הבדיקה המקיפה שלימדו אותי, ואז אחרי כמה דקות אנחנו מנהלים לחימה עם המחבלים, אני מבין מהטען שלי שהוא מאיר לי, הוא אומר לי, תקשיב, אתה תעצור רגע, אתה מדמם.
1: וואו.
32: אני אומר, טוב, מה, מאיפה זה מגיע?
1: ואתה לא מרגיש את זה בכלל?
32: לא, מרוב האנדרנלין והרצון להוריד את המחבלים, אתה לא שם לב לכלום.
1: אז מפנים אותך אחורה?
32: לא, אנחנו היינו צריכים רגע לסיים את המשימה. אני בתהליך, בו זמן הצלחתי לעצור דימום שהתפרץ לי בצוואר.
1: וואה.
32: כן, במזל, מה שנקרא, בסיסת זה סנטים או שתיים את האורק הראשי.
1: רגע, רגע, איך עשית את זה?
32: אז מה שקרה זה שברגע שבעצם ראיתי את הדימום, מתחיל ופורץ, פשוט התחלתי להפיע עליו לחץ, עם הגבונים, עם תחבושת אישית, בעצם כל פעם לדחוף לו כמה שיותר לחץ, כי אני אעשות רגע לעצור את הלימון, ובסוף זה באמת הצליח.
1: זהו, כי חוסם עורקים ממש אי אפשר לעשות שם.
32: נכון, אז הייתי צריך לעשות לחץ לקומי, זאת אומרת, ממש להפעיל לחץ עם היד שלי.
1: אז היד לא זזה מהמקום הזה עד שאתה מגיע לטיפול רפואי?
32: משהו כזה.
1: כמה זמן לוקח?
32: אז אנחנו, בגלל שהמשכנו בלחימה, זה לקח באזור השעה. פלוס מינוס, עד הרגע שכבר הייתי...
1: שעה אתה ממשיך להילחם כשאתה עוצר את הדימום הזה מהצוואר?
32: לא, קצת פחות, 40 דקות פלוס 20 דקות של
1: הפעילה. 40 דקות זה המון. וואי, וואי, וואי. מגיע לבית חולים, מה מוצאים, מה קרה לך?
32: מבינים שבעצם נפגעתי בצוואר, מרסיסים.
1: איך עשית את זה?
32: אז מה שקרה זה שברגע שבעצם ראיתי את הדימום, מתחיל ופורץ, פשוט התחלתי להפיע עליו לחץ, עם הגבונים, עם תחבושת אישית. בעצם כל פעם לדחוף לו כמה שיותר לחץ, כי אני אעשה רגע לעצור את הדימום, ובסוף זה באמת הצליח.
1: זהו, כי חוסם עורקים ממש אי אפשר לעשות שם.
32: נכון, אז הייתי צריך לעשות לחץ לקומי, זאת אומרת, ממש להפעיל לחץ עם היד שלי.
1: אז היד לא זזה מהמקום הזה עד שאתה מגיע לטיפול רפואי?
32: משהו כזה.
1: כמה זמן לוקח?
32: אז אנחנו, בגלל שהמשכנו בלחימה, זה לקח באזור השעה, פלוס מינוס, עד הרגע שכבר הייתי...
1: שעה אתה ממשיך להילחם כשאתה עוצר את הדימום הזה מהצוואר?
32: לא, קצת פחות, 40 דקות פלוס 20 דקות של הפעילה.
1: 40 דקות זה המון. וואי, וואי, וואי. מגיע לבית חולים, מה מוצאים, מה קרה לך?
32: מבינים שבעצם נפגעתי בצוואר, מרסיס.

0: נפסה ברגע שכבר הייתי...
1: שעה אתה ממשיך להילחם כשאתה עוצר את הדימום הזה מהצוואר?
0: לא, קצת פחות, 40 דקות פלוס 20 דקות של הפעילה.
1: 40 דקות זה המון. וואי, וואי, וואי. מגיע לבית חולים, מה מוצאים, מה קרה לך?
0: מבינים שבעצם נפגעתי בצוואר, מרסיסים, מספר לא מבוטל שלהם. מבצע בעצם שתי ניתוחים בצוואר. משם מה שנקרא השאר הוא היסטוריה, איזשהו שיקום כזה בין ארוך לקצר וקצת מורכב, של רגע להבין שהפציעה פגעה יותר מרק בצוואר וגם בשחמות ובעוד איזה כל מיני אזורים. ומשם בעצם באמת להתחיל איזשהו שיקום בתהליך עצמי נורא נורא ארוך, לקח כמה חודשים, ומשם חזרה למילואים.
1: כל הכבוד, איזה אנשים אתם... מדהים, מדהים. כמה זמן לקח מהפציעה עד הסבב השני?
0: 4 חודשים בערך. 4-5. 5 חודשים.
1: היה לך ברור שאתה חוזר.
0: כן, ברגע שכולם קיבלו את הצו, לא היה ברירה אחרת. לא ראיתי סיטואציה אחרת.
1: מתפקדים אחרת בסבב הזה אחרי שנפצעת בקודם?
0: כן.
1: איך?
0: התחושה היא תחושה נורא מוזרה. אני יצא לי ספציפית לחזור כמעט לאותו מקום שחזרתי אליו. בעצם חזרתי לג'באליה שוב פעם, רק מה זה נקרא מהצד השני. והתחושה מעלה הרבה חששות. אני מרגיש תחושה שהיא נורא מוזרה. רגע, להיכנס שוב פעם ולחוות את אותו הדבר, את אותו החרה ואת אותו הסירחון, ו... בסוף זה, אתה אומר לך, אין אופציה אחרת, כי אתה חייב להיכנס, אחד לא משנה מה, ואתה פשוט רץ על זה. אתה נותן למות, אתה שם את המוח בשתי כזה, אפשר להגיד.
1: עכשיו, מדברים על הפציעה, מדברים על המילואים. מה אתה עושה בחיים?
0: אז אני עושה משרת סטודנט ברפאל. בעצם אני...
1: זה עכשיו?
0: מהנדס אינטגרציה, זה ממש היום, ברגע זה.
1: אוקיי, וכשנפצעת, מה עשית?
0: נפצעתי בדיוק, הייתי אמור להתחיל... את התואר שלי להנדסת חשמל. ממש כאילו חודש אחרי שנפצעתי בערך התחלתי כבר בסמסטר הראשון שלי, ואני כבר 3 שנים.
1: רפאל, זה פרויקט שקשור למילואימניקים, לפציעה?
0: כן, אז אני נמצא בעמותה שנקראת אחים לחיים, וזאת עמותה בעצם שכל ה... נקרא לזה, כל המטרה שלה זה לחבק ולתמוך בלוחמים פצועים שנפצעו בפעילות מבצעית. פעם אני גם לוקח בחלק כשגריר, ואני עושה איתה עוד הרבה דברים מופלאים. זה בעצם איזשהו מקום שממש בית כזה לפצועים. וכחלק מזה הם עושים יום קריירה. זאת אומרת, הם באים ומנסים לגרום לזה שלעזור לנו הפצועים להיכנס לשוק העבודה. אז אני לפני שנה באמת הלכתי ועשיתי את זה, הלכתי ליום קריירה, כחלק מהייתי סטודנט להנדסת אלקטרוניקה, ובאמת הגשתי קורות חיים, ופגשתי בעמדה של רפאל, הגעתי לשם, ושמעתי שיש להם איזושהי תוכנית עם אחים לחיים, ותמיד היה לי איזשהו רצון להיות ברפאל, כי זה להמשיך את התפקיד הביטחוני, פשוט מחוץ לביטחון.
1: אז היום אתה ברפאל, וכשאתה ברפאל, ויש לך סוג של, אם אני מבין נכון, ביטחון תעסוקתי, יותר קל להיות במילואים?
0: זה לא בדיוק יותר קל בשביל להיות במילואים, כי בסוף אתה מפספס את התפקיד שלך כך או כך. הנה, עכשיו אני חזרתי לפני שבועיים מסבב של חודשיים וחצי, והתחושה היא לא קלה בשתיים בכל מקרה, אבל ברפאל מאוד קיבלו את זה שיצאתי למילואים, וזה שגם הייתי פצוע מלחמה, ויש להם איזושהי תוכנית ממש עם חיים לחיים, שמנסים לעזור כמה שיותר לפצועים להיכנס לשוק העבודה בצורה ישירה.
1: מתי הסבב הבא שלך?
0: אז עוד חכה רגע, הוא רק נגמר, תן לי שנייה לנוח. מה קורה פה?
1: יש פה מלחמה כל יום, מתחילה.
0: אתה מתחיל אותי פה, אני לא מבין. לא, אני סיימתי לסבב האחרון שאמרתי לפני 2.5, אז אני מקווה כרגע שבאמת ייתנו לנו קצת חופש, כרגע אנחנו רואים שזה כן.
1: תגיד, מכל הרסיסים והשחמות וזה, מרגישים עוד משהו, או שהצלחת להתגבר על זה לגמרי?
0: לא, מרגישים. יש כאבים שהם לא יעזבו. איך אומרים את זה, קוראים לזה אקוטיק כרוניק פייבור, לא זוכר איך אומרים את הדבר הזה במונח הרפואי, במזל אני לא רופא, אבל זה בגלל שכבר עבר המון זמן מאז הפציעה, כמעט 2.5 שנים, אז מה שנקרא לא יחלים עד הסוף, הוא לא יחלים כבר, זאת אומרת, כאבים בצוואר שיהיו לי

0: תמיד יישארו. כנה לגבי נמלולים וכנה לגבי הפציעה עצמה שהיא בולטת לעין.
1: סרניות, שיהיה בהצלחה, המון המון תודה.
0: תודה לך, תודה לכם.
1: נפרדים מאישי לוי, אז אמר שהלך לעולמו, הלווייתו של אישי שהלך לעולמו הלילה בגיל 63, מתקיימת ממש עכשיו בבית העלמין בראש העין. כתב התרבות שואם ארצבי מצטרף אלינו משם. שלום שואם.
2: שלום ירון, כאן מבית העלמין בראש העין, בשעה זה מובל עם לוחות אישי לוי, שנחשב לאחד אמנים הבולטים במוזיקה ים תיכונית. הוא חיל לעיתים רבים כמו ריקוד רומנטי, אחת שלי וראיה, עולם התרבות כולו ובעיקר אומנים איתם שתף פעולה לאורך השנים, נמצאים כאן ומלווים אותו בדרכו האחרונה. בועז שרבי, ליאור נקי, שחים רביבו, אייל גולן, דידי הררי, בר צברי ואלי לוזון הם רק כמה מהם. אבידן הגיע גם כן ונפרדה ממנו בהלם רב.
3: אני בשוק, איזה זמר, איזה איש צנוע, תמיד קיבל בקו העיניים, דיבר איתי והיה מקסים אליי, אישיות ואיש מקסים, באמת אבידה גדולה גדולה לזמר הישראלי.
2: תגיד שלפני הכל אבל נמצאת כאן משפחתו, ילדיו, אשתו איריס, ספדו לו בזה אחר זה בעצב רב ולא יכול להסתיר הדמעות. בעיקר, ביתו אמן מיתר.
4: אבא, אהבת חיי, האור בעיניים שלי, עוד מיליוני גלגולים הייתי בוחרת להיות הבת שלך, ולהיות כל החיים עם השם שלך. נשים היו מקנים, ואיך שהיינו מסתכלים עליך בהופעות, אף ילדים של אף זמר לא מסתכלים עליו כמו שאתם מסתכלים עליו, ולא אוהבת אותך.
2: כואב הלב לשמוע אותה ככה. נגיד גם שעוד לא ידוע סיבת מותו הרשמית של לוי, אבל מצבו הבריאותי היה רעוע כבר יותר מ-20 שנה. הוא לקה במחלת ריאות חסימתית כרונית לאחר שנגמר מהתמכרות לסמים, ובאוגוסט האחרון היה צריך לבטל הופעה שכן מצבו לא אפשר לעלות על הבמה. מאז הוא לא שב אליה, ואתמול בלילה הלך לעולמו בגיל 63, שמה שזכור ממנו יותר מהכל, למרות הסערות והפרשיות שהסתבך בין לאורך השנים, הוא החותם של שיר הנצח על התרבות הישראלית כולה.
1: לקראת סיום ספורט, יובל ישראלוב כתב הספורט שלנו, כדורסל הערב, משחק מאוד מעניין, יובל.
5: נכון, ירון, שלום, אבל לפני הכדורסל, עכשיו ממש גמר רולאן גארוס בטניס, אחרי למעלה מאלף ימים, יהיה לנו בעצם זוכה שהוא לא יאניק סינר, קרלוס אלקרס או נובק ג'וקוביץ', אלא אלכסנדר זברב נגד פלאביו קובולי, שני שחקנים מאוד טובים, כרגע המצב הוא 1-0 לזברב במערכות, ואנחנו לקראת סיום המערכה השנייה, 5-4 לקובולי, והיום בליגת העל בכדורסל חצי הגמר, הפועל תל אביב נגד הפועל ירושלים, המשחק הראשון בסדרת הטוב מחמש, משחק שיגיד לנו מי תנצח היום וביום ביום שלישי המשחק השני.
1: יובל ישראלוב, תודה. אנחנו מסיימים, העורכת אילנה בנימין, עורכת המשנה תומר בלייס, המפיקה יאלה אייט, לצידה יאלה אהרוני, על הביצוע הטכני יאנה ליברמן, בפיקוח הטכני צביקה אליהו ואילן גביש, עורכת הדיגיטלי נועה אור, אחרינו החזית הכלכלית עם יונתן גריל ונורית קנטי.
6: בחסות ביטוח ישיר, המציעה עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון, IDI חברה לביטוח.
7: בחסות איון, המציעה קנייה באמרה טריידין במחיר מחירון. מתקדמים לחשמלית חדשה של איון. כוכבית 3922 עד 14 ביוני, כפוף לתקנון.
8: תכירו את הגיבור שלנו,
9: שבכל פעם שצריך,
8: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
9: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
8: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
9: אוהבים אתכם וגאים בכם.
10: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
11: הגרלת דירה בהנחה חוזרת ובגדול. משרד הבינוי והשיכון מעדכן שהגרלה נוספת של דירה בהנחה יוצאת לדרך. וגם הפעם עם הקצאה של עד 50% למשרתי המילואים והמערך הלוחם. איך נכנסים להגרלה? היכנסו לאתר, בדקו זכאותכם, הרשמו, ואולי תצטרפו ליותר מ-100,000 שכבר זכו. חפשו דירה בהנחה ברשת. ההגרלה הכפופה לתקנון.
12: עמיתי מועדון חבר, ימים אחרונים למבצע על רכבי קיה. ספורטאז' ההיבריד החדש, נירו הייבריד, סטוניק החדש, EV3 החשמלית, פיקנטו ויתר דגמי קיה, עכשיו בהטבות ייחודיות ובתנאים בלעדיים במיוחד בשבילכם. עד 12 ביוני, לפרטים כוכבי 9920 או באתר מועדון חבר.
13: זה הכל בשבילך, זה הכל.
14: פתוח!
15: תואר שני ברופין לא רק פותח בשבילכם דלתות. בעולם שלא מפסיק לזוז, תואר מוסמך יכול להעניק לכם את היציבות להוביל ואת הכלים לפרוץ קדימה. מחכים לכם בזום הפתוח ב-12 ביוני לארבעת התארים השניים שלנו. MBA, מנהל עסקים, לוגיסטיקה ושרשרת אספקה גלובלית, ניהול משאבי ים ופסיכולוגיה ארגונית.
16: מה קורה ב-12 ביוני?
17: יום פתוח בקמפוס בר אילן. אוניברסיטה צומחת במספר הסטודנטים בשמונה השנים האחרונות.
16: מתי?
17: יום שישי, 12 ביוני. לפרטים, חפשו יום פתוח בר אילן.
18: רוכבים על אופניים חשמליים או גלגינוע, קורקינט חשמלי. בשנתיים האחרונות, 605 רוכבים בדיוק כמוכם, רק ביקשו לקפוץ למכולת, לפגוש חברים, לרכוב לבית הספר או לחסוך את הפרקים בדרך לעבודה. אבל בסוף היום, הגיעו ליעד אחר לחלוטין. הם הגיעו אליי למחלקה, עם פגיעת ראש קשה. כאן הדוקטור רונית בר חיים, רופאה בכירה במערך הטראומה במרכז הרפואי וולסון. אל תיתנו לכלים החשמליים לשנות את התוכניות שלכם. חיבשו קסדה תקנית עם מחזירור, המקטינה ב-50% את הסיכון לפגיעת ראש.
19: עוד מידע על רכיבה בטוחה, חפשו באסק רלבד.
20: תוראי יהודית מפולגר, מדריכת חשמל דנקים.
21: עשיתי עלייה לפני כמה שנים, מאוסטריה. הגעתי עם תוכנית נעלה, ואחרי התיכון אמרתי, טוב, אני רוצה לחשי המדינה שתרם לי הרבה. עשיתי שנה אחת של שעות לאומי, ואז אמרתי, לא, אני רוצה לעשות יותר. אז החלטתי להתגייס.
20: אז שימי לב, להפתעה שעשינו לך פה יהודית, שלום לאביבה. שמענו שגם את הולכת להתגייס בעקבות תחותך.
21: בזכות יהודית, היא באמת הקלת לכל המשפחה את הדרך. עכשיו החלטתי לעשות עלייה ולהתגייס. זהו, התחלתי טרנד. מאוד כיף, מאוד מרגש. מאוד
22: שמחה
21: בשבילה.
22: גלי צהל, הבית של החיילים.
23: מיד אחרי החדשות, נורית קנטי ויונתן גריל.
24: מהדורת החדשות של גלי צהל מירושלים.
25: גלי צהל מירושלים, השעה 6. שלום רב באולפן בת אור צגאי עם מה שקורה עכשיו. באיראן מאיימים להגיב לתקיפת צהל בדחיה. דובר הוועדה לביטחון לאומי בפרלמנט האיראני, אברהים רזאי, העלה רשומה בכתב, צריך להניש את הכלבים מוכי הכלבת האלה ולשים אותם במקומם. תביטו לשמי ישראל הלילה. כך רזאי. כתבנו לענייני צבא וביטחון, דרון קדוש, מוסיף כי במערכת הביטחון עדיין לא יודעים אם לאשר עם המפקדה בדחיה אותה תקף צהל, הייתה מאוישת בעת התקיפה. בבית העלמין במושב קשת מובל עם נוחות סרן שחר גמלה, בן 23 ממושב נטור ברמת הגולן, סגן מפקד פלגה ביחידת אגוז. סרן גמלה מת אתמול מפצעיו בבית החולים לאחר שנפצע קשה ביום חמישי מפגיעת כתבם. לפני זמן קצר תמה הלווייתו של סמל אוהדי הארי, בן 21 מרחובות, לוחם בגדוד שקט בגבעתי בבית העלמין הצבאי בעירו. הוא נהרג ביום שישי מפליטת כדור של חברו בכפר בדרום לבנון. אחיו דביר ספד לו.
26: הקדוש ברוך הוא גאולה עכשיו. תתפללו עלינו שיהיה לנו כוח להורים, לסבים, לסבתות, לכל המשפחה. אח שלי היקר, אוהדי, אוהב אותך מאוד.
25: בגץ מורה לשר המשפטים יריב לוין לשתף פעולה עם נשיא בית המשפט העליון יצחק עמית. שלושת השופטים קבעו פה אחד כי על השר להפסיק להחרים את נשיא העליון כדי לאייש משרות שונות במערכת המשפט. כדי לאייש אותן, נדרשת עבודה משותפת בין השניים. כתבתנו לענייני משפט, מאיה נדן, מוסיפה כי השופטים קבעו שטענות השר בנוגע לפגמים במינויו של עמית משוללות כל בסיס משפטי. שר המשפטים לוין מסר בתגובה, באופן נדיר אני בהחלט מסכים עם הקביעה בפסק הדין שראוי ששר המשפטים יעבוד בשיתוף פעולה עם נשיא בית המשפט העליון, כשיש כזה, כך לוין. מאות אנשים מלווים את הזמר אישי לוי בדרכו האחרונה בבית העלמין בראש העין. לוי נחשב לאחד האומנים הבולטים במוזיקה הים תיכונית בישראל, שאחראי ללעיתים כמו האחת שלי, ריקוד רומנטי ורעיה. ביתו, אמן מיתר, ספדה לו בדמעות, עוד מיליוני גלגולים הייתי בוחרת להיות הבת שלך.
0: אבא, אהבת חיי, האור בעיניים שלי. עוד מיליוני גלגולים הייתי בוחרת להיות הבת שלך ולהיות כל החיים בשם שלך. אנשים היו מקנים ואיך שהיינו מסתכלים עליך בהופעות. אף ילדים של הזמר לא מסתכלים עליו כמו שאתם מסתכלים עליו ואני אוהבת אותך.
25: מדבריה הביא כתב התרבות שואם ארצבי. מנכ״ל משרד הדתות יהודה אבידן הוא המנכ״ל שנחקר בלהב 433 לצד שני בכירים נוספים במשרד בחשד למרמה והפרת אמונים, שימוש לרעה בכוח המשרה ואיומים. החקירה נפתחה בעקבות תחקיר בערוץ 13, לפיו שני הבכירים במשרד הממשלתי לכאורה איימו על עובדים במועצות הדתיות ומינו מקורבים למפלגת ש"ס. ידיעה שמסר כתבנו לענייני פלילים, אדר גיציס. שני חשודים תושבי השומרון בשנות ה-30 לחייהם נעצרו בחשד להשתתפות באירועי הפשיעה הלאומנית בכפר הפלסטיני חווארה ביום שבת בצהריים. כתבתנו ביהודה ושומרון, עיינה בנדרת, מזכירה שבאירוע מספר יהודים רעולי פנים נכנסו עם רכב לכפר כשבידיהם עלות. לוחם צהל שהיה איתם תועד מכה פלסטיני יחד איתם. האירועים מוסיפים להיות מתוחקרים על ידי צהל והמשטרה. מזג האוויר למחר, עלייה קלה בטמפרטורות. אלה החדשות שעורכת תומר בלייס.
2: בחסות החברות קבוצת בראל וסלית, המציעות הנחות לחברי מועדון בהצדעה, ברכישת דירה במיזם עומרים אופקים. לפרטים חייגו כוכבית 2093.
3: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 21:00 בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי כדי להחליף מצבר, לא צריך להחליף לשעות עבודה יותר נוחות. אוטודיפו.
4: בחסות איון, המציעה 100% מימון ב-0% ריבית. מתקדמים לחשמלית חדשה של איון. כוכבית 3922 עד 14 ביוני, כפוף לתקנון.
14: עכשיו בגלי צהל, נורית קנטי ויונתן גריל עם החזית הכלכלית.
16: יונתן גריל, שלום, ערב טוב.
22: שלום לך נורית קנטי, מה שלומך?
16: אני לא יודעת, שמעתי שצריך להרים את עינינו לשמיים.
22: להרים את עינינו לשמיים, כן. אם את בקטע של כוכבים, לא יודע מה מצבך עם כוכבים, אסטרולוגיה.
16: שמע, אברהים רזאי, שהוא יושב ראש ועדת החוץ והביטחון בפרלמנט האיראני, או משהו בסגנון, מאיים בעקבות התקיפה של ישראל בדחיה. והאמת היא שלשון כזאת כבר קיבלתי כמה פעמים ל-SMS.
22: את מאלה שקיבלו את המסרונים, גם ביקשו, אבל ביקשו ממך להצטרף לשורותיהם, לשמש כמרגלת.
16: מודיעין האיראני לא פנה ולא ביקש ממני להתגייס.
22: לא ביקשו ממך לצלם פה את האולפנים של גלי צהל, להפיץ את זה ברבים.
16: אפילו לא אמרו לי, בואי, אם בא לך תבואי ותתגייסי, שום דבר, אבל את איומי הביטי לשמיים קיבלתי כבר כמה פעמים, וגם הערב כולנו קיבלנו, כמענה לתקיפה בדחיה.
22: כן. תקיפה שגם נזכיר, נורית, תקיפה של מפקדה שאולי הייתה בכלל ריקה, ותקיפה שבסופו של דבר היא רק סמלית.
16: זה יהיה מאוד מבאס לחטוף פה טילים איראנים בשביל מפקדה ריקה, אני חייבת להגיד. ובכל מקרה, אם בא לכם בכל זאת להרים עיניים לשמיים, אז בלילה של מחר, בין השמונה לתשעה ביוני, נוגה וצדק יראו הכי קרובים אי פעם, עוד תופעה שמימית, וכן, סבבה, אברהים רזאי, נענה לבקשתך ולפנייתך ונביט לשמיים.
22: את ממש לוקחת את זה כאתגר. טוב, בסדר, אז בזמן שאנחנו ממתינים ללילה ולצפייה בכוכבים, בואי נמשיך עם הכותרות הכלכליות של היום הזה.
16: לנוכח התחזקות השקל, בנק ישראל הודיע היום כי התערב בשוק המתח בחודש שעבר. שלום לכתבינו לענייני כלכלה, ישראל פישר.
27: שלום נורית והיונתן.
1: בנק ישראל הודיע היום שהוא רכש במאי 800 מיליון דולר, ובכך התערב במסחר במטבע החוץ במטרה להחליש את השקל. זו הפעם הראשונה מאז 2022 שבה בנק ישראל רוכש דולרים. לפי הבנק, הרכישות בחודש שעבר היו באופן נקודתי כדי לשמור על המשך הפעילות הסדירה של השווקים. יתרות המטח של בנק ישראל היו בסוף מאי 239 מיליארד דולר.
5: יהודה אבידן, מנכ״ל משרד הדתות, נחקר היום בלהב 433 בחשד למרמה, הפרת אמונים ואיומים. כתבנו טוביה יגלני, כתב עם הפרטים, שלום טוביה.
6: שלום יונתן ונורית, יהודה אבידן, מנכ״ל משרד הדתות שקשור מאוד למפלגת ש"ס, נחקר היום באזרה ביחידה הארצית לחקירות הונאה בלהב 433, בנוסף לשני בכירים נוספים. השלושה חשודים במרמה, הפרת אמונים, שימוש לרעה בכוח המשרה ואיומים. החקירה מגיעה בהמשך לתחקיר עיתונאי שפורסם בחדשות 13 לפני מספר חודשים, ובו עדויות על לחצים חריגים שהפעיל אבידן כלפי כפופים אליו, בין השאר בנוגע למינויים ועובדים.
16: ליווי אישי לכל פצוע, זו אחת המסקנות של הוועדה הציבורית לבחינת המענה הלאומי לטיפול ושיקום פצועי ופצועות צהל ומערכת הביטחון. המלצות הוועדה הוגשו היום לשרי הביטחון והאוצר. איתנו כתבנו לענייני צבא וחברה, אופרי בר. שלום אופרי.
7: שלום יונתן ונורית. בהחלט, ועדת מור יוסף, שמטרתה לדייק ולהרחיב את השירותים לפצועי מערכת הביטחון, מציגה היום את מסקנותיה לשיפור המענים, בהן איש קשר אישי לכל פצוע, הרחבת המענים הטיפוליים לפגועי הנפש והקמת רשות עצמאית במשרד הביטחון לטיפול בפצועים. ההמלצות מגיעות על רקע הערכה כי עד שנת 2028 יגיע מספר הפצועים המטופלים באגף השיקום לכ-100,000 פצועים בגוף ובנפש, וכעת הן ממתינות לאישור החלטת הממשלה.
5: אז הערב בחזית הכלכלית, ביישובי קו התפר חוששים וזוהמים נוכח הפיגוע המתגלגל שאירע היום בצהריים בדרום השרון. רק לפני כמה שבועות צהל שחרר מיישובי קו התפר את כוחות ההגנה המרחבית במילואים שהגנו על היישובים מאז 7 באוקטובר ועד היום הזה. אנחנו מיד נהיה פה עם גלית שאול, ראש מועצת עמק חפר.
16: הבורסה בתל אביב סיימה את השבוע שעבר בירידות, נשאל אם זו תחילתה של מגמה.
5: בצפון מנסים להתמודד עם המציאות הביטחונית הבלתי נסבלת, וברק הקיץ המתקרב, איתן גם חופשת הקיץ והזמנות של מלונות וצימרים, אז אנחנו ננסה להבין איך מתמודדים בגליל העליון עם הפגיעה בתיירות, וגם נהיה עם הטירוף סביב הכרטיסים לגמר NBA. יש לך כרטיס לגמר NBA?
16: הצחקת אותי.
5: זה כמו הכרטיס המוזב של ווילי וונקה בימים האלה. יכול להיות שאולי זה אפילו שווה יותר, אז אנחנו נשמע על מחירי הכרטיסים ההזויים בהמשך.
16: אוקיי, מה שכן יש לי זה פליי קארד, שזה כרטיס אשראי שאמור לצבור נקודות הנוסע המתמיד, אבל עכשיו אלעל וקהל נפרדו, ואלעל התחברה עם ישראכרט, וכרגע יש, אם אתם בטח ככה מסתכלים במודעות וגם בפרסמות בטלוויזיה, מסתבר שעכשיו יש שני כרטיסי אשראי, בשניהם יש את המילה פליי, כל אחד מהם מבטיח הרבה נקודות ומתנות בשביל לקנות כרטיסי טיסה, אבל כל שאלת המימושים אינה ברורה. בוקר, אתה ואני מנסים לפצח את העניין. אתם מאוד מבלבלים, חברים, קחו טיפ חינם. אז אנחנו ננסה לעשות לכם מורה נבוכים בנבחי כרטיסי השאר.
5: לא רק בשבילכם, אלא גם בשבילנו. נבין את זה ביחד.
16: בדיוק. יוצאים לדרך. טוב, לאחר הפיגוע הקשה הבוקר, פיגוע מתגלגל, בעצם מסתבר, ומי שגם דיווח על כך לראשונה זה כתבינו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש, כבר לפני שלושה שבועות צהל הודיע שהוא מוציא את כל כוחות המילואים, חיילי הגמר, מהגנה על יישובי קו התפר, וצריך להגיד שראשי הרשויות באזור נאבקים מ-7 באוקטובר, כן, כל הזמן זו... להשאיר ולתגבר את ההבטחה
5: זו
16: שם.
5: זו לא הפעם הראשונה בעצם, נכון. שצהל רצה להוציא לפועל את המהלך הזה, אבל עכשיו זה אכן קרה, והנה ראינו מה קרה היום, היום בבוקר עם הפיגוע ועם החשיבות של כוחות שיוכלו להגיב במהירות.
16: כן, מי שנשאר אלה כיתות הכוננות, וגם היום הגיבו ראשונות כיתות הכוננות. אנחנו עם גלית שאול, ראש המועצה האזורית עמק חפר.
8: שלום, ערב טוב.
16: את, כמה זמן בעצם את יודעת שאת צריכה לבלום בשתי ידיים את השחרור של חיילי ההגנה המרחבית?
8: וואו, זו תקופה ארוכה, אני חייבת להגיד שזה היה ממש ריקוד צמוד. בכל פעם שלחו לנו הודעה שמקצצים ומורידים את התקנים, בכל פעם במספרים שונים, בשלבים שונים, ובכל פעם אנחנו ככה התקוממנו ודיברנו וביקשנו מכל האנשים שאנחנו בקשר איתם, החל מהמחתים ואחר כך פקדי האוגדות ואלוף הפיקוד ויוצאנו מכתבים, וכל פעם גייסנו קבוצה אחרת של אנשים שאמרה אוקיי נאריך עוד קצת ואריך עוד קצת, ושוב פעם הייתה לפרק החלטה מהסוג הזה ושוב נדחה. תקופה מאוד ארוכה, למעשה מהשבעה באוקטובר.
22: ואז לפני כמה שבועות אתם מקבלים את הטלפון ומודיעים לכם, זהו, נגמר, אנחנו מוצאים כל הכוחות.
8: אנחנו אפילו לא קיבלנו טלפון, צריך להגיד שנשלחה הודעה ממגד לרב שץ באחד היישובים, ופתאום ככה הביאו אליי ואמרו לי, ראשת המועצה, את מכירה את זה? אמרתי, האמת שלא.
16: מה, הוא כאילו שלח בקטע של רצון טוב וידידות?
8: אני אגיד יותר מזה, הוא אפילו כתב, אין זמן טוב לדבר הזה, אז זה יקרה ממחר, משהו כזה, זה היה ממש כמה שעות ספורות. ושוב התחילה מחול שדים, ניסינו לעצור את זה, לצערי הפעם ממש לא הצלחנו. הבהירו לנו שהדבר הזה לא יכול לקרות, עלינו הכי למעלה.
16: ומה אמרו לכם הכי למעלה?
8: הכי למעלה שזה שצריך, יש לצהל צרכים, בצבא, בצפון, בדרום.
16: אין מספיק חיילים.
8: כן,
22: ואנחנו שומעים למשל על רידוד הכוחות גם ביהודה ושומרון של אותם כוחות של חיילי הגמר. אבל בואי תנסי להסביר לנו את החשיבות, את החשיבות ממשימת ההגנה ליישובי קו התפר של אותם חיילי הגמר, ואיך הם משתלבים לצד כיתות הכוננות.
8: טוב, אז הדבר הכי ברור לכולם, וזה אתם לא צריכים אותי שאני אסביר, שחייבים כוח מקומי בתוך היישוב שיש שם במידה ויקרה משהו. למה? ראינו את זה גם בשבעה באוקטובר, כשיש כוח מקומי שלא צריך להגיע מבחוץ ונמצא שם פיזית וזמין עם נשק וכל מה שנמצא עליו, יכול להגן. אבל מה קורה? כיתות הכוננות זה כיתות מצוינות וחשובות, רק שיש לנו גיוס נכבד בכיתות הכוננות, אנחנו אחרי 7 באוקטובר, במועצה האזורית שלי, שיש לנו למעלה מ-41 יישובים, הקמנו 38 כיתות כוננות, מאוד חזקות, רציניות, מובזרות, רק מה? אנשים חזרו לשגרה, חוזרים לעבודה, קמים בבוקר, עוזבים את היישוב, יוצאים למקום העבודה שלהם, כן. וחוזרים בשעות הערב. חיילי הגמר הם חיילים מגויסים, הם מחויבים להישאר כל היום ביישוב.
16: כלומר, חברי כיתות הכוננות, רגע, חברי כיתות הכוננות הם אפילו לא תושבי היישובים שמגויסים כרגע למילואים. לא, רגע, הם אפילו לא תושבי היישובים שמגויסים כרגע למילואים. הם חברי כיתת כוננות כבשגרה וחיים את חייהם.
22: כן.
8: נכון, זאת הכוונה. עכשיו, חלקם גם מגויסים למילואים, אבל זה כבר עניין אחר. במקומות אחרים, כן. אנחנו מדברים על אנשים שלא בהכרח נמצאים ביישוב כל הזמן.
16: ברור.
8: אם הם נמצאים מצוין, ואם לא, הם חיים את החיים, כי אנחנו מצב שמונה שלנו, זה חבור משגרה, אנחנו חייבים כמה שיותר מהר שאנשים יעבדו. לעומת זאת, מי נשאר ביישוב? ולא צריך להגיד את זה בכל העם, אבל כן, גנים ובתי ספר והמסחר שנמצא ביישוב, ואותם אנשים שהם לא בהכרח כיתות הכוננות, יכול להיות שיהיה איזה נציג או שניים של כיתות הכוננות, זה קורה, אבל לא בהכרח האנשים שמבויסים לעניין הזה.
22: ואחרי היום, אחרי הפיגוע של היום, הספקת לדבר עם גורמים בצהל, עם גורמים במערכת הביטחון, כדי להסביר את החשיבות של הדבר הזה?
8: אני חייבת להגיד שממש באותם רגעים של הפיגועים היה אצלי ביקור של יו"ר ועדת החוץ והביטחון, חבר הכנסת ביסמוט. הוא ביקר בקו התפר והיה גם אצלי בלשכה, ובעוד אנחנו מדברים על הסיפור הזה שהוא קריטי באמת למשך החיים שלנו, זה יכולת לתפקד, קרו הפיגועים והוא הבטיח לכנס דיון דחוף, חירום, ואכן ביום שלישי הקרוב יש דיון דחוף בכנסת, נקבע בשעה 11:30 בבוקר לכל קו התפר, אנחנו כמובן מתכוונים להיות שם, ולדרוש את הדבר הזה, כי כנראה שהמחת מסכים איתי, כן? כנראה שהוא לא מסוגל להביא את הדבר הזה הלאה.
16: אבל תגידי גלית שאול, את בעצם, דיברתי עם יושב ראש ועדת חוץ וביטחון, את אומרת הגעתי הכי למעלה, אבל דיברו איתי על צורכי צהל, אז אני משערת שהכי למעלה שהגעת זה בתוך הצבא, בסוף יש את מי שאת יודעת, אחראי על המדיניות של צהל, נכון, ולאן להפנות כוחות, של... וזה שר הביטחון, וראש הממשלה, שם היית?
8: את צודקת, אנחנו הוצאנו מכתב של אנשי קו התפר כמובן לשר הביטחון, למותר לציין שלא קיבלנו גם תשובה בנושא הזה, למרות שאגב שבוע שעבר היה דיון סביב אמצעי הביטחון, והשר הבטיח והיה דיון גם ככה ראינו אותו מתראיין גם בתקשורת ואומר שהוא מבטיח שהדברים האלו יוחזרו מיידית ואמצעי הביטחון יוחזרו מיידית, אבל לא ראינו שום דבר שקורה בהקשר הזה של חיילי המילואים, חיילי הגמר, שזה קריטי לדפקות שלנו. עכשיו שלא תחשבו שיש שם איזה כיתות גדולות, כן? מדובר באחדים בודדים ליישובים גדולים. כן? היישוב של בת חפר יש בו 6,000 תושבים. אני לא רוצה להגיד פה, אני מתביישת להגיד
16: את המספרים. אל תתני את המספרים, אולי לא צריך, אבל הם לא מספקים.
8: אני לא אתן את המספרים, אבל תבינו שזה לא מספק בכלל. גם יחסית למספרים שהם עצמם קבעו אחרי השבעה באוקטובר, הם קבעו מספרים גם לא גבוהים, אבל מספרים שמכבדים את עצמם, יחסית לכיתות, יחסית ל... זאת אומרת, כוח שיכול לחשב ככוח צבאי. אנחנו מדברים על מספרים בודדים, אבל לפעמים הבודדים האלו מצילים יישוב, ואנחנו ראינו את זה גם היום, ראינו את זה, והדבר הזה הוא קריטי להמשך החיים שלנו. אבל יש עוד סוגיות שאפשר לעזור לנו בהם. אני אתן דוגמה, אולי דוגמה הכי קטנה. אתם יודעים שיש מפתח לנושא של אבטחה של בתי ספר וגנים, למשל. המפתח הזה הוא ארצי. הוא לא מתייחס למשל לקו התפר, הוא לא אומר בקו התפר צריך לתת תיעדוף. אז בואו ניתן תיעדוף דווקא במקומות שבהם צריך, ונחליט אולי שצריך על חשבון משרד החינוך לשים לא רק מאבטח אחד, אלא שלושה מאבטחים באזור של קו התפר, כדי שיהיו אנשים
22: באישור. וראינו באמת את החשיבות של התגובה המהירה, שהזכרנו גם מקודם, ראינו את הרב שצים שקפצו מיד וירו לעבר אותו מחבל.
8: נכון, עכשיו גם הרב שצים זה סיפור שצריך לשים אותו על סדר היום. הרב שצים מקבלים שכר מאוד נמוך, בתקנון מאוד נמוך, ומה הדבר הזה גורם? הוא גורם לכך שאותו רב שץ לא יכול להישאר רק בתפקיד רב שץ ביישוב, אלא צריך גם לצאת מהיישוב ולחפש מקום עבודה נוסף כדי לקיים את עצמו.
16: תגידי.
8: אנחנו כבר שנים נמצאים בתהליך של שינוי שכר הרב שצים, גם הדבר הזה לא קורה.
16: כן, גם אנחנו עוקבים אחרי המאבק הזה במשך שנים ארוכות. תגידי גלית, ככה לסיום, בסוף דיברת על גנים, בתי ספר, שמענו על ילדים נצורים בכיתות, על נשים במכון פילאטיס וכולי. את בטח קיבלת היום אין ספור פניות מאנשי ונשי המועצה על מחר ועל בכלל ועל הילדים שלנו.
8: נכון, אני אגיד שאנשים מאוד מודאגים ובצדק, אבל זו תקופה ארוכה שאנחנו נמצאים בתוך המקום הזה. יש לנו קהילות חזקות והקהילות שלנו ידעו להתמודד, אבל תנו לנו את הכלים לעשות את הדבר הזה. אנחנו חלילה לא מתחרים, ביום שישי הסיור של ראשי הרשות בצפון, אנחנו לא מתחרים במה שקורה בצפון, אנחנו מבינים מה שקורה בדרום, אבל גם קו התפר מחויב לקבל את הכלים.
16: הלכתם להפגין סולידריות?
8: חייבים לעשות, בהחלט, הלכנו להפגין סולידריות. נסענו למנרה, נסענו, היינו בקיבוץ אמיר בעסק שנמצא שם. חייבת להגיד, נפגשנו עם החברים שלנו ראשי הרשויות, הלב כואב על מה שקורה שם באמת.
22: ואנחנו גם נעלה בהם בהמשך התוכנית שלנו את צפונה, ונדבר גם על המצב התיירות שם. גלית שאול, ראש המועצה האזורית עמק חפר, תודה רבה לך שדיברת איתנו.
8: תודה לכם, תודה, ערב טוב.
22: טוב, הסתכלת על המדדים בבורסה בתל אביב בשבוע שעבר? אם הסתכלת, אז כנראה שכן, לא חייכת יותר מדי, כי הבורסה נעלה את השבוע עם מספרים אדומים, מדד תל אביב 35 וגם מדד תל אביב 90, בירידה שבועית של 4.5% ו5.5%, והשאלה הגדולה היא האם אנחנו באיזושהי מגמה, או שאולי זה משהו חד פעמי. ואיתנו נמצא עכשיו אבנר סטפאק, יושב ראש בית ההשקעות מיטב. שלום לך אבנר, ערב טוב.
9: ערב טוב לשניכם.
22: אנחנו צריכים לחשוש מהירידות האלו, או שלא להתרגל?
9: אם אנחנו רוצים להיות חזירים מפונקים ולשכוח שהבורסה היא אחרי הירידות האלה עדיין בפלוס 5% מתחילת שנה, אז אנחנו באמת צריכים לדאוג. אם לא, אז אנחנו יכולים להסתכל על זה כאיזשהו מימוש בריא והגיוני לבורסה שעלתה חזק, אולי קצת חזק מדי מתחילת השנה, ועוד זה אחרי 25 שהייתה שנה בוננזה למשקיעים, אז סך הכל אין מה להתלונן, נקרא לזה כך.
22: ואיך הסיפור הביטחוני וכל אי-הוודאות במה שנוגע לזירה בלבנון קשורה לירידות האלו?
9: אני חושב שיחסית מעט, אם הייתי צריך לשים שלושה גורמים לירידות, אז הגורם המרכזי זה פשוט מימוש בריא והגיוני אחרי עליות חדות מאוד שראינו פה, הרבה יותר מאשר כמעט כל הבורסות בעולם. שתיים, כמובן, היו גם ירידות, צריך לזכור, בארצות הברית, ירידות אחדות גם בשבוע האחרון, בעיקר מניות השבבים, זה דוח של ברודקום, אחת מהחברות השבבים, ואחרי ככה צחפה למטה הרבה מאוד מניות, בעיקר בשישי האחרון, חמישי-שישי לתדיוק, והגורם השלישי זה באמת סיפור לבנון יותר מאשר איראן. תראו, לבנון זה אירוע מאוד מסוכן, לא רק ביטחונית כמובן, בעיקר כלכלית, כי להבדיל מאיראן שכל העולם
16: מושפע,
9: יש לו אינטרס נקרא לזה באירוע הזה, ויש נפט וזה משפיע על הכלכלה, אז רוצים לסגור את זה מהר והרמטי. לבנון לא מעניין את אף אחד חוץ מאיתנו, כן? בשוליים מעניין את צרפת וארצות הברית, אבל בכנות זה אירוע מקומי שלנו, לא משפיע על הכלכלה העולמית. ולכן, אם אירוע איראן ייגמר בלי לבנון, ולבנון תישאר מדממת בפורמט שאנחנו לצערי רואים בחודשים האחרונים, בשבועות האחרונים, ואני עצמי משרת שם מדי פעם במילואים, זה באמת מקום מסוכן גם לכלכלה, כי העובדה שהצפון משותק כבר תקופה ארוכה ולא מתפקד, ואנשים לא נמצאים שם ועסקים קורסים, בסוף זה משפיע לכלכלה הישראלית וזה גם יחלחל לבורסה.
16: עכשיו תגיד בעצם, אוקיי, אנחנו רואים עכשיו ירידות, נתת לנו את ההסברים המלומדים, אבל אתה אומר לא צריך לדאוג, אנחנו עדיין 15% מעל מתחילת השנה, 15% עלייה, ובאופן כללי הדבר הזה מתקן את עצמו, לא?
9: בדרך כלל כן, בשנים האחרונות משברים בבורסות, באופן לא רק בישראל ובכל העולם, נהיו יותר אלימים, אבל גם התיקונים הם יותר מהירים. תיקחו שתי דוגמאות של מרץ שנה שעברה ומרץ הנוכחי. שנה שעברה טראמפ עם המכסים הפיל את הבורסות בכל העולם ב-15-20%. תוך חודש זה תיקן. אותו דבר קרה לנו עם סיפור איראן. שוב מינוס 15% בזמן קצר מאוד, ותיקון אלים למעלה וזה תיקן את הירידות. אני כן אגיד שבלי קשר לאירועים האלה, אין ספק ששום בורסה בעולם היום, וגם לא ישראל וארצות הברית, אינה זולה. זאת אומרת, אין פה כסף על הרצפה, זה לא איזו הזדמנות היסטרית של מחירים מאוד זולים. המחירים בהחלט לא זולים בבורסות, ועדיין, בסך הכל, אני לא מוטרד מדי, זאת אומרת, זה לא מצב שאני אומר, אוקיי, הכלכלה קורסת, והבורסה לא מגלמת את זה, והיא סתם בחגיגות. יש איזושהי הלימה עדיין בין הכלכלה לבורסות, הבורסות קצת גבוהות, אבל זה בסדר, זה קורה מדי פעם.
16: אבל כן ציינת שהבורסה בישראל היא יותר גבוהה ממקומות אחרים, מה ההסבר שלך לזה?
9: אני חושב שכולם מחכים, גם משקיעים זרים וגם המקומים, למה שאנחנו קוראים ריבאונד מלחמה. הוא לא הגיע בשנה שעברה, ציפינו לו כבר ב-25. אני מזכיר שבאמת ינואר פברואר שעוד היה את עזה ב-25, וכמובן 12 ימי איראן ביוני שנה שעברה. בסך הכל הייתה שנה כבר יחסית נקייה, נקרא לזה, ממלחמות, ולא ראינו את זה מתפרץ כמו שבדרך כלל אנחנו רואים, אז ציפינו ש-26 תהיה כזו, שנה בוננזה לכלכלה הישראלית, שנה שהצרכן הישראלי אחרי איזה 3 שנים של דיכאון ואפס טיסות או מעט טיסות לחול ומעט בזבוזי כספים והרבה הגירה, לא משנה אם זה ימי מילואים שאנשים קיבלו את השלומים או כמובן מפונים, כל הדבר הזה ציפינו שיתפרץ בצורה חיובית השנה בדמות צריכה פרטית מועצת. כן. הסיפור עם איראן לבנון קטע את זה שוב, ועדיין כולם מחכים לפיצוץ החיובי הגדול, שבדרך כלל, לא נעים נגיד, מלחמות עם כל הצער וכאב, הם כן מייצרות צמיחה כלכלית. כן. אני חושב שזה חלק מהסיפור שמשקיעים ככה מקדימים כבר, ועליות בבורסה בעצם חוזות קדימה, בעצם נסות לחזות שיפור דרמטי בכלכלה. בינתיים עוד מבושש להגיע, אוקיי. אבל כן. זה הסיפור. כן.
22: אבנר אוקיי. סטפק, יושב ראש בית השקעות מיטב, תודה רבה לך.
9: תודה לכם.
16: להתראות. טוב, ממש בשעה האחרונה, כן. קיבלה שופטת בית המשפט העליון, השופטת גילה קנפי-שטייניץ, החלטה, וזה לדון בעוד אחת, ולצרף כמה עתירות ביחד, שהוגשו נגד הדיונים בחוק השידורים המיוחד, בוועדה מיוחדת, וזה די חריג, שזה יידון בבגץ, בעצם החוק לפני שהוא חוקק.
22: לפני שהוא עבר בקריאה שנייה ושלישית, כן. כשעדיין יש סימן שאלה, אגב, לגבי האם הוא בכלל יעבור.
16: את הקריאות האלה, אז אנחנו עכשיו עם ישראל פישר, כתבנו לענייני כלכלה ותקשורת, שלום ישראל.
10: שלום נורית ויונתן. כן, אז בעצם יש עתירה נוספת של חברי הכנסת שלי טל מירון ויוראי להב הרצנו מיש עתיד, והם קוראים לבגץ להוציא צו ביניים שיקפיא את דיוני ועדת חוק התקשורת. נזכיר, זו ועדה מיוחדת שהוקמה כדי שניתן יהיה לחוקק את החוק הזה, את חוק השידורים הזה שיזם שר התקשורת שלמה קרי, חוק שפוגע בעצם בערוצים 12 ו-13, נותן הטבות לערוץ 14 למשל, אבל בעצם חברי הכנסת שמצטרפים לעתירות שהוגשו גם נדי ארגוני עיתונאים ועיתונאיות, עמותת הצלחה, מועצת העיתונות בישראל, בעצם הם טוענים שכל ההליך הזה של הדיונים המועצים בוועדה הוא הליך פסול. גם היועצת המשפטית של הכנסת אמרה שהתנגדה אחר כך להקמת הוועדה או לאופן ניהול הדיונים בוועדת התקשורת, התקשורת, ועכשיו בעצם יש את התאריך של הדיון, 18 ביוני, עד עכשיו בגץ נמנע מלהוציא צווי ביניים, ונמנע מלעסוק בשאלה של הליכים פרלמנטריים, עוד לפני שהחוק הזה עובר.
16: זה בהחלט וזה גם די מהר, כלומר 9 ימים מהיום, כאשר השופטת גם מפרסמת תאריך מועד לדיון בנוגע לעתירות על מינוי עורך הדין רבלו למבקר המדינה, וגם הדיון הזה הוא אחרי התאריך של הדיון בחוק השידורים.
22: נכון.
10: נכון, נכון מאוד, אבל צריך להגיד, החשיבות פה בעצם של עצם קיום הדיון הוא בהליך שעדיין נמצא תוך כדי חקיקה, בניגוד למשל לצורך לקביעה אם ההצבעה על רבלו הייתה חוקית או לא, זה כבר משהו שכבר גמור. פה אנחנו עדיין נמצאים בדיונים על חוק, גם היום היו דיונים בחוק השידורים, גם היום היו דיונים סוערים מאוד, כשחברת הכנסת גלית דיסטל אטבריאן מנהלת את הוועדה בסגנון הייחודי שלה, וכאן בעצם אומרים שיש פה התעלמות לחלוטין מחוות הדעת המשפטיות לאופן התנהלות הוועדה, ולכן צריך להוציא צו ביניים שיעצור לחלוטין ולאלתר את הדיונים בוועדה.
16: כן, ואחד הדברים באמת שעלו גם היום בדיון זה שבעצם שר התקשורת שלמה קרעי מודה שהחוק הזה הוא משימה שנתן לו נתניהו, כאשר נתניהו מצוי בניגוד עניינים ואסור לו לעסוק בשום נושא שקשור לתקשורת.
10: ואז הוא גם עוד הסביר, שר התקשורת קרעי, שאין שום בעיה בזה שראש הממשלה הורה לו לעשות את זה. אבל זה, הטיעונים האלה של קרעי יכולים, אם החוק הזה יאושר בקריאה שנייה או שלישית, אז זה יכול לשמש בדיון בבגץ. כרגע הטיעונים האלה, הם בעצם עוסקים רק בהליך עצמו. האם הוועדה הזו היא בכלל חוקית?
16: חוקית.
10: ואופן הקיום של הדיונים בה הוא
22: חוקית. כן, עוד לפני עצם החוק עצמו. ישראל פישר כתבנו לענייני כלכלה ותקשורת. תודה רבה לך.
10: תודה רבה.
22: ועכשיו אנחנו רוצים לצרף אלינו את גיא רולניק, עיתונאי, מייסד דה מרקר, סגן מול של קבוצת הארץ. שלום לך גיא, ערב טוב.
11: ערב טוב.
22: אז אולי שוב, אומנם עסקנו בחוק השידורים, אבל בוא נדבר באמת על שלוש הרגליים העיקריות של החוק הזה, שכוללות גם את ביטול ההפרדה המבנית, גם את ביטול המחויבות לכללי אתיקה בסיסיים, וגם את ביטול ההגבלה על בעלויות צולבות. בוא ננסה לפרק רגע את הסעיפים המרכזיים.
11: כן, אבל אולי כדאי להתחיל דווקא את השיחה הזאת בתיקי האלפים. אנחנו זוכרים שלפחות שניים מתוך תיקי האלפים שבהם מואשם נתניהו במרמה ובהפרת אמונים, בעצם עוסקים בנושא של מה שאנחנו קוראים הון שלטון עיתון. וזה שנתניהו יחד עם שני מולים, שאול אלוביץ' שהיה מול של הבעל השליטה באתר וואלה, ונוני מוזס שהוא בעל השליטה בידיעות אחרונות ובוויינט, בעצם מה שעולה מתוך התיקים האלה זה סדרה של הבנות או עסקאות שבהם הממשלה מעניקה או מנהלת מסע ומתן או מבטיחה לתת הטבות לבעלי השליטה בכלי התקשורת, והם בתמורה ייתנו לו לראש הממשלה סיקור הוגן. עכשיו הדעת נותנת...
16: מה שהוא קורא לו סיקור הוגן.
22: כן.
16: ייתנו לו סיקור עודף אולי, בעצם כוונתך היא לסיקור עודף, אוהד.
11: כן, יתו את הסיקור, אוקיי? השאלה איזה סיקור היא פחות מעניינת, אבל אם יתו את הסיקור, האם זה סיקור, מה שהוא אומר סיקור הוגן, או אנחנו קוראים סיקור מוטה, זה לא משנה. והדעת הייתה נותנת שלאחר שנחשפו, בין אם השאלה, עוד לפני שאנחנו מבררים הנושאים האלה פליליים או לא פליליים, הדעת הייתה נותנת שפתאום אנחנו מבינים מה קורה שיש לנו בעלי הון, שיש להם עסקים שונים ומשונים, גדולים, ומעורבים, והם גם שולטים בחדרי חדשות. והדעת הייתה נותנת שאחרי שתי פרשיות כל כך חמורות...
16: יהיה ברור לכולנו שצריך לעשות הפרדה בין בעל ההון, נכון, שהוא בעלים של ערוץ, נכון, או עיתון, לבין חדר החדשות שלו שעושה חדשות.
11: נכון. נכון, אבל תראו, ההפרדה הזאת הרי נשחקת הרבה מאוד שנים, והיה ברור שמה שצריך לעשות זה לחזק אותה, ובכלל לחשוב איך אנחנו מייצרים חוקים ותנאים לאפשר עבודה של עיתונות עצמאית.
22: אז גם זה חשוב, מה בעיניך הצעדים שצריך להעביר בחקיקה כדי לבצר את המעמד של העיתונות והתקשורת החופשית?
11: כן, מיד נדבר על הצעדים האלה, אבל רק נגיד במילה אחת, מה קארי עושה? קארי עושה בדיוק הפוך. אוקיי, קארי בא קארי, ובאים, וכשהוא כמובן מגובה בראש הממשלה, ואומר, לא צריך לעשות שום הפרדה בין בעלי ההון לבין חדרי החדשות. ההפך, את המבנה הנוכחי שיש חברת חדשות, שיש להם דירקטורים מקרב הציבור, שהם צריכים לעבוד, לעמוד באיזה כללי אתיקה סטנדרטיים, שלא יכול להיות להם, הם לא יכולים להיות ריכוזיים בשוק התקשורת, הם לא יכולים להחזיק כמה ערוצים, או ערוצים ועיתון ורדיו, כדי שיהיה להם כוח פוליטי גדול מדי. אז בא ראש הממשלה, וזה זה בדיוק מה שאנחנו רוצים, אנחנו רוצים להעמיק את הדברים האלה. עכשיו, השאלה שלך היא ממש במקומה, למה? כי הרי ברור שהממשלה, הרי ברור שמה שהולך להיות עכשיו זה שהולכות להיות בחירות. אם הקואליציה תנצח בבחירות, אז הדיון שאנחנו מנהלים עכשיו הוא לא מעניין. למה? כי ברור שהקואליציה הולכת להעביר את החוקים האלה שלה בכוח. הקואליציה רוצה שיהיו טייקונים שיש להם עסקים גדולים שהם ישלטו ברוב כלי התקשורת, כי אם יש לך אנשי עסקים גדולים קולטים בתקשורת, אז בהכרח, זה חשוב להסביר, בהכרח הם ישרתו את השלטון, כי הם זקוקים לשלטון, לרגולציה או להגנה מרגולציה.
16: שלטון מקל ברגולציה, הוא טוב לעסקים, אז ניתן להם סיקור טוב, והם יפנקו אותנו בעסקים.
11: נכון, נכון, צריך להבין שברגע שעסקים גדולים, אוקיי, ברגע שעסקים גדולים שולטים בתקשורת, אז בעצם הם משרתים את הממשלה.
16: אבל זה בעצם הסיפור בכל מקום, כמעט, תקשורת מסחרית נשלטת, הבעלות עליה היא של אנשים עם כסף, שיש להם עוד עסקים, כי את הכסף הם בדרך כלל לא עושים עיתונות, היא לא כזו רווחית.
11: אז לא, זה לא מדויק מה שאמר, זה תלוי באיזה מדינות אנחנו מדברים אליהם. תכף נדבר על הדוגמה האמריקאית, כי היא הדוגמה הגרועה, ושם אנחנו רואים שקורים דברים די גרועים בשנים האחרונות ובכלל. אנחנו ראינו שהתקשורת הוחזקה הרבה שנים על ידי אנשים שהעיתונות והתקשורת היה העיסוק העיקרי שלהם, ולא היה להם עיסוקים אחרים, והיה להם גם מסורת של אתיקה והבנה מה זה עיתונות, וגם היה להם תמריצים כלכליים, משפטיים ומוניטיניים לבצע עיתונות שמשרתת את הציבור. היה כמו משפחות שהחזיקו עיתונים כמו ניו יורק טיימס ווושינגטון פוסט, וזה היו כלי תקשורת שזה היה העסק העיקרי שלהם, והיה להם נורמות בתוך הארגונים האלה לאורך שנים. הדוגמה הכי טובה זה רשת CBS, שראינו שהיא נמכרה על ידי מולטי מולטי מיליארדרים בשם לארי אנד דיוויד אליסון, אחרי שזו הייתה חברה ציבורית.
16: כן, אנחנו זמננו ממש קצר, אז רק נגיע לסוף הסיפור של ה-CBS, ונאמר שכרגע מנהלים...
11: כרגע הסיפור של CBS זה שהמיליארדרים, שיש להם הרבה עסקים מול הבית הלבן, וזקוקים לבית הלבן, לחוזים וכן הלאה, בעצם מפטרים שם את האורחים, מביאים אנשים חדשים, שכנראה יהיו יותר נחמדים כלפי. וקולבר זה, כן, אז קולבר זה סיפור אחר קצת, כרגע אנחנו מדברים על מה שקורה ב-60 minutes, ואנחנו רואים בעצם שכאשר יש לך אנשים שיש להם עסקים מאוד גדולים מחוץ לעסקי העיתונות, אז זה בדרך כלל משרתים את השלטון. מה שאנחנו צריכים לעשות בישראל, חזרה לשאלה שלכם, זה ללכת בדיוק ההפך, ולהסדיר בחוק הפרדה חדה וברורה בין המיליארדרים, בין בעלי ההון לבין חדרי החדשות, וגם לקבוע כללים מאוד ברורים שימנעו מהם להתערב בתוך הדבר הזה, ימנעו ריכוזיות עצומה בתוך בשוק התקשורת, ואנחנו הולכים כרגע לכיוון הפוך.
16: בדיוק לכיוון הפוך.
11: רק ממשלה אחרת צריכה להחליט האם היא הולכת
16: זאת באמת שאלה, האם ממשלה אחרת לא תהנה גם מהכוח שמקנה לה הפוליטיקה, ולא בטוח שהדברים ישתנו, ולכן זה הזמן להיאבק בדברים ולא לחכות.
11: בדיוק.
16: אוקיי, גיא רולניק, מייסד דה מרקר וסגן המוציא לאור של קבוצת הארץ, תודה רבה.
24: אתם מאזינים לגלי צהל.
12: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים, באומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות, ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
13: דולר אחד שווה 4 דולרים. נשמע כמו סיסמה? אבל זו כלכלה. על פי נתונים מהשנים האחרונות, כל דולר המושקע בתגלית מחזיר פי ארבעה למשק הישראלי. למלונות, למסעדות, למדריכים, לאוטובוסים, לעסקים הקטנים, לצפון, לדרום, לפריפריה. כי תגלית היא לא רק סיור המחבר צעירים לישראל, היא מנוע המכניס לישראל כסף, תנועה וגם כוח. תגלית מחזקת את ישראל כבר 25 שנים. הצטרפו אלינו. לפרטים, חפשו תגלית בגוגל.
15: פתוח!
17: תואר שני ברופין לא רק פותח בשבילכם דלתות. בעולם שלא מפסיק לזוז, תואר מוסמך יכול להעניק לכם את היציבות להוביל ואת הכלים לפרוץ קדימה. מחכים לכם בזום הפתוח ב-12 ביוני לארבעת התארים השניים שלנו. MBA, מנהל עסקים, לוגיסטיקה ושרשרת הספקה גלובלית, ניהול משאבי ים ופסיכולוגיה ארגונית.
18: בבדיקה פשוטה ושגרתית אצל רופא העיניים אפשר להבחן ולמנוע עיוורון כתוצאה ממחלת הגלאוקומה, הגנב השקט של הראייה. מומלץ להזמין תור עוד היום לרופא העיניים באזור מגורכם. מוגש כשירות לציבור מטעם החוג הישראלי לגלאוקומה.
19: מה קורה ב-12 ביוני?
20: יום פתוח בקמפוס בר אילן. אוניברסיטה צומחת במספר הסטודנטים ב-8 השנים האחרונות.
19: מתי?
20: יום שישי, 12 ביוני. לפרטים, חפשו יום פתוח בר אילן.
25: גלי צהל, נפרדת מהזמר אישי לוי.
21: אחת שלי, שתי עיניים מבקשות שתהיתי.
25: ברשתות החברתיות, סרטון מיוחד מהאירוח שלו אצל יואב קוטנר. ובכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גלץ גלגלץ, שלל תוכניות התחנה בהן השתתף לאורך השנים. נפרדים מאישי לוי בגלי צהל.
27: אנחנו איתם כל השנה, אבל יש יום אחד שהוא רק בשבילם. תוכניות גלי צהל במהדורות מיוחדות לרגל יום ההוקרה למשרתי המילואים. מחר, באחת בצהריים, שלמור שטרוזמן, מרב פלדמן ואדם גבאי מארחים את הלוחם והזמר עידו מלכה בטוב שבאתם. ובארבע, בן וקובי פארג' במחווה למילואים ניקים על המסך הגדול.
28: ניקים מדינת ישראל!
27: גלי צהל, הבית של משרתי המילואים.
25: כל רביעי בשבע בערב, רצועת הביטחון בגלי צהל משמיעה את קולם של משרתי הקבע.
29: רב סרן יוד, קמב"ץ אוגדת איו"ש.
30: לפני הצבא הייתי בישיבה כמה שנים, אחר כך התגייסתי. כשיש לך ילדה ואחרי זה עוד בן, הגדולה בת שנה וחצי, הקטן בן חודש, אתה לגמרי מבין על מה אתה נלחם ושאין ברירה אחרת. בסוף הרגעים שבו נכנסים לתמרן, ללחימה בעזה, לתקופות בלי טלפון, ואתה לא יודע מה יהיה קדימה, וקרוב אליך אתה רואה מצד שמאל את האורפות של אשקלון וקצת ימין את הבתים של סדרות, וזה מאפס אותך אחרי כל החברים שנפלו וכל החברות שנפגעו, וזה נותן לך את הכוח קדימה.
25: גלי צהל, הבית של משרתי הקבע.
23: עכשיו בגלי צהל, נורית קנטי ויונתן גריל עם החזית הכלכלית.
22: חזרתם אלינו לחזית הכלכלית, 38 דקות אחרי 6, ועכשיו אנחנו רוצים לצרף אלינו את כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש, עם ההודעה על שמו של החלל שנפל בפיגוע היום בדרום השרון, שהותר ממש בדקות אלו לפרסום. שלום לך דורון.
31: כן, החלל שנפל הבוקר בפיגוע באזור קו התפר ביהודה ושומרון, הוא רב סמל ראשון במילואים, חיים קלומיטי, בן 55, תושב צור נתן, לוחם הגנה מרחבית בגדוד 8881, זה למעשה גדוד ההגנה המרחבית של חטיבת אפרים, הוא החלל שנפל היום בפיגוע באזור קו התפר, באזור צור נתן. בנוסף אליו גם רב שצה יישוב צור נתן נפצע קשה בפיגוע הזה, ודבר שמו של החלל וגם פציעתו הקשה של הרב שצה הותר לפרסום ממש בדקות האחרונות. כאמור, שמו של חלל בפיגוע הזה, חיים קלומיטי, זכרונו לברכה.
22: וממש בפתיחת התוכנית שלנו, דורון, דיברנו על הפרסום שלך לגבי חיילי הגמר שנגרעו, הוסטו מהמשימה שלהם ביישובי קו התפר, ואנחנו רואים פה גם, כפי שאמרת, הרב שץ שנפצע, את החשיבות של אותם כוחות שנותנים את המענה המיידי באירועים מהסוג הזה.
31: נכון, תראו, בדיוק בעניין הזה אנחנו רואים שבסופו של דבר האנשים שנמצאים גם בפיגועים מהסוג הזה שהם מבוצעים בכבישים בתוך שטח ישראל, האנשים שנמצאים בקו הראשון, שהם הראשונים לתת את המענה, שהם הראשונים לחתור למגע מול המפגע במקרה הזה, אלה בדיוק אנשי ההגנה המרחבית, הרבשצים, לוחמי כיתות הכוננות, ואלה בדיוק הכוחות שצהל החליט לרדד רק לפני שלושה שבועות, כפי שדיווחנו היום בצהריים. זאת אומרת, אנחנו רואים ממש את הקשר הישיר בין העובדה שיש את הלוחמים האלה שהם נמצאים בקו הראשון, שהם נמצאים גם בכמויות גדולות, גם את זה חשוב להגיד, לא מספיק, יהיו רק שניים, שלושה לוחמים ביישוב. צהל צריך, וזה גם מה שהיישובים דורשים, להקצות ליישובים יותר אנשים שידעו לתת מענה מהיר יותר. הבוקר בפיגוע ראינו איך המחבל מצליח לעשות ממש כברת דרך משמעותית, שהוא יוצא ב-10:30 בבוקר מטייבה ועובר בין ארבע זירות פיגוע שונות, גם בכוכב יאיר, גם בצור יצחה, גם בצור נתן וגם בסלית. העובדה שהמחבל מצליח לעבור את כל המרחק הזה של קילומטרים רבים על פני פרק זמן של קרוב לחצי שעה, זה רק מעיד עד כמה צריכים כוחות שיהיו בשטח שיתנו את המענה המהיר. אנחנו רואים שלא מספיק שכוחות צהל קופצים, עד שהכוחות קופצים ומגיעים זה לוקח זמן. אנחנו מכירים את זה לצערנו היטב היטב מהשבעה באוקטובר ביישובי עוטף עזה, ולכן המענה הטוב ביותר להגנה על יישובים זה קודם כל כוחות שנמצאים בתוך היישובים, שמבוססים על אנשי היישובים עצמם, מה שמכונה ההגנה המרחבית וכיתות הכוננות.
16: בהחלט. דורון קדוש, כתבנו לענייני צבא וביטחון, תודה רבה. ובהקשר הזה אנחנו עוברים אלייך, נעמה מזור, כתבתנו בשרון, לפחות בחלק מן היישובים כן אולי יהיה תגבור של כוחות צבאיים.
0: כן, נכון, אנחנו יודעים לומר שבעצם הראשות מועצה של שתי המועצות, בעצם גם יש לנו את כוכב יאיר צור יגאל וגם כמובן את דרום השרון, ששובים צור יצחק וצור נתן נמצאים בהם, שתיהן בעצם הביאו את הדאגה הגדולה שלהן בעצם והדאגה של כל התושבים שנמצאים באזור בעצם מהמצב הביטחוני שהיה מתוח כבר תקופה ארוכה. האמת, אנחנו יודעים זה אזור קו התפר, כבר מהשבעה באוקטובר התושבים שם הביאו חשש, אבל הם בעצם לא רצו להאמין שדווקא הדבר הזה הגיע משטח ישראל, מטייבה בעצם. ועכשיו בעצם מועצת כוכב יאיר צור יגאל מודיעה לתושבים שבעצם בסיומו של יום מורכב וכואב, כך הם אומרים, הם יודעים לומר שראשת המועצה שוחחה עם אלוף פיקוד מרכז ודרשה את חזרת החיילים לפעילות ותגבור הכוחות הצבאיים בהגנה ליישוב, ובעצם הם הודיעו שהחל ממחר מפקד תחנת משטרת טירה בתאום איתו ובתאום עם אחת אפרים יתוגברו הכוחות הצבאיים והמשטרתיים הפועלים ביישוב. כך בעצם הודיעה מועצת כוכב יאיר צור יגאל לתושבים שלה. הם כמובן מודים לכיתות הכוננות שפעלו מאוד בעוצמה. אנחנו ראינו היום גם כמובן הנרצח בפיגוע שהותר לפרסום, ובאמת אנחנו רוצים לקוות גם התושבים שבעצם משהו ישתנה עכשיו, כי כמו שדורון אמר, התקופה האחרונה הייתה באמת מורכבת.
16: נעמה מזור, כתבתנו בשרון, תודה רבה.
0: תודה.
16: רס"ר במילואים חיים קלומיטי, בן 55, איש מצור נתן, הוא איש כיתת הכוננות שנפל על הגנת צור נתן, ויהי זכרו ברוך. אמן. אנחנו שולחים מכאן תנחומים למשפחתו, אוהביו ואהוביו. המצב הביטחוני כמובן ממשיך להיות לא ברור ומאוד נפיץ גם בצפון, ואנחנו לקראת הקיץ, עוד מעט מסתיימת שנת הלימודים, יונתן.
22: בדיוק הזמן שבו משפחות יוצאות לחופשה ועולות צפונה, לגליל, לגולן, כדי לנוח, קצת להתעברר, אבל עכשיו עם כל חוסר הוודאות, גם אי אפשר לדעת, אפשר להזמין חופשה, אי אפשר להזמין חופשה.
16: יש איפה להזמין חופשה.
22: בדיוק, אז איתנו עכשיו איריס שוסטר, מנהלת מרכז מעברים במועצה האזורית הגליל העליון, מפעילה פורום של מנהלי מלונות ואתרי תיירות. שלום לך איריס.
1: היי, ערב טוב.
22: אז קודם כל בואי תתארי לנו מה המצב אצלכם כרגע מבחינת היקף העסקים שפועלים בענף הזה של התיירות והם מצליחים לתפקד.
1: קודם כל, הגליל העליון הוא מוטה תיירות. נכון שיש לנו הייטק ותעשייה ומלא דברים טובים, אבל כולכם יודעים שעולים לצפון, הירוק והמלא מים, הרבה מאוד צימרים, הרבה מלונות, הרבה חדרי לינה וסביבם, הרבה מאוד עסקים קטנים שהם תומכי תיירות. תדמיינו לעצמכם מי מפעילי האטרקציות והקייקים והג'יפים והריינג'רים, ועד המסעדות ובתי הקפה, ואפילו המכבסות והשעות.
22: כלומר, זה לא רק בעלי הצימרים, זה לא רק בעלי הצימרים או המלונות.
1: מעגלים שלמים שכולם גרים באזור וכולם מוטי תיירות וכולם אין להם עבודה.
16: ובעצם בשלוש שנים הם פעלו פחות משנה. כלומר, העונה הרי לא כל השנה.
1: תלכי עוד אחורה, היה לנו את הקורונה, ושם התחלנו לחוות ירידה, וכשכולם התאוששו מהקורונה, אנחנו קיבלנו את המלחמה. יחד עם כולם, אבל אצלנו היא לא נפסקה מעולם. זה כן. לא באמת שמות שונים של מערכות, אנחנו כל הזמן בזה.
16: רק נגיד, בעצם, שיא העונה שלכם חלף יחד עם מבצע שהגת הארי, שהגת הארי זה היה, או
22: כן,
16: מה זה?
22: כן, כן, כן.
16: נכון, הראשון זה עם תל אביב. כן, שהגת הארי, יחד, העונה כולה נעלמה יחד עם המבצע הזה, כי זה בעצם פסח.
22: נכון, וכבר התכוננתם בעצם לפסח, הכל היה מוכן מבחינת ההיערכות שלכם.
1: אני אומר שהיה, שנת 23 הייתה מצוינת עד אוקטובר. באוקטובר כמובן הכל נסגר, ומאז עד מרץ 2025, כשיצאו להפסקת אש וחזרו מהפינוי, הכל היה סגור. ממרץ שנה שעברה, כל ענף התיירות עושה מאמץ אדיר לקום מחדש, להרים את הראש, לסדר, לנקות, לשפץ, ויאללה, להזמין את האורחים. היה לנו קיץ נפלף, על פי שצבלנו מאוד. ממחסור בכוח אדם, לא כולם חזרו, הסטודנטים לא חזרו לפני שנה, והאוניברסיטה שלנו נפתחה באוקטובר, וחזרו הסטודנטים, והייתה איזו תחושה של, הנה עולים למעלה, וכל העסקים מתחילים להתאושש, והתחילו להשקיע ולשפץ ולשדרג עבור כל עם ישראל שיבוא אלינו באביב, ואני יכולה להגיד, היה חורף בסדר, ובסביבות פברואר כבר הכל היה מוזמן בפסח, הכל היה מלא 100% תפוסה, אצל כולם, מלונות, צימרים, אטרקציות, כולם קנו אוכל.
16: וואו, כואב הלב.
1: מזון, צוותים נערכו, שהכל היה מושלם, והכל בוטל ביום אחד.
22: אז מה המשמעות של המכה הזו, מבחינה כלכלית, וכמה עסקים יכולים לשרוד גם את המכה הזו?
1: אני אגיד שלו זה היה נגמר בשעגת הארי, וכמו כל עם ישראל היינו יוצאים מזה, אז היינו מלקקים את הפצעים, מחכים לפיצויים, דרך אגב, רבים עוד מחכים לפיצויים מחרבות ברזל, שהגעת הארי זה עוד החלק הקל של הסיפור, עוד לא גמרו לפצות את כל האזור שלנו, כולל את התיירות, אבל זה לא נגמר. שהגעת הארי עברה, כולם חזרו לשגרה, ואצלנו מלחמת הפסקת אש.
16: אתם בהיללת החתול עכשיו.
1: אני לא יודעת איך קוראים לזה, זה נקרא הפסקת אש, אבל אצלנו זה מלחמה.
16: כן, תגידי, אבל למעשה,
1: רגע, כן. כן.
16: אוקיי, לא, תמשיכי.
1: לא, אני רוצה להגיד שזו הייתה מכה, זה היה ממש מכת חרב, וכולם חיכו, כל הפסח בוטל, ואז התחיל להמשיך הלאה, וכל אפריל בוטל, ואחרי זה מאי שזה שבועות, שזה החג של האזור שלנו, חגגנו אותו כמובן כמו שצריך, אבל הכל בוטל. אבל, ואז גם כל העסקים מסביב, עוד פעם, כמה זמן חיים בחוסר ודאות עכשיו עם מלחמת הפסקת האש הזאת, שלא ברור לאן זה הולך ומתי זה ייגמר, וחוסר ודאות, בדיוק כמו שאמרתם קודם, אף אחד לא יודע אם להחזיק את הצוותים, להמשיך לשלם מזכורות, להמשיך לאגור מזון, להמשיך לנקות חדרים, להחזיק את הג'יפים או לסגור הכל. אז מי שכבר לא יכול לשאת, סוגר, ורובנו ממשיכים להרים את הראש ולקוות שעוד רגע, עוד רגע זה ייגמר. אני לא יודעת איך קוראים לזה, זה נקרא הפסקת אש, אבל אצלנו זה מלחמה.
16: כן, תגידי, אבל
1: אחד,
16: למעשה,
1: רגע, כן.
16: אוקיי, לא, תמשיכי.
1: לא, אני רוצה להגיד שזו הייתה מכה, זה היה ממש מכת חרב, וכולם חיכו, כל הפסח בוטל, ואז זה התחיל להמשיך הלאה, וכל אפריל בוטל, ואחרי זה מאי שזה שבועות, שזה החג של האזור שלנו, חגגנו אותו כמובן כמו שצריך, אבל הכל בוטל. אבל, ואז גם כל העסקים מסביב, עוד פעם, כמה זמן חיים בחוסר ודאות עכשיו עם מלחמת הפסקת האש הזאת, שלא ברור לאן זה הולך ומתי זה ייגמר, וחוסר ודאות, בדיוק כמו שאמרתם קודם, אף אחד לא יודע אם להחזיק את הצוותים, להמשיך לשלם מזכורות, להמשיך לאגור מזון, להמשיך לנקות חדרים, להחזיק את הג'יפים או לסגור הכל. אז מי שכבר לא יכול לשאת, סוגר, ורובנו ממשיכים להרים

0: ההתפרעות עכשיו, עם מלחמת הפסקת האש הזאת, שלא ברור לאן זה הולך ומתי זה ייגמר, וחוסר ודאות, בדיוק כמו שאמרתם קודם, אף אחד לא יודע אם להחזיק את הצוותים, להמשיך לשלם משכורות, להמשיך לאגור מזון, להמשיך לנקות חדרים, להחזיק את הג'יפים או לסגור הכל. אז מי שכבר לא יכול לשאת, סוגר, ורובנו ממשיכים להרים את הראש ולקוות שעוד רגע, עוד רגע זה ייגמר, ואתם כולכם תבואו למקום הכי יפה
1: אנחנו, בארץ. אנחנו מבטיחים להגיע, ואנחנו מקווים שהמצב יאפשר את זה.
0: משהו.
1: כן, ממש לסיום.
0: אני רוצה להגיד משהו בעניין של המצב יאפשר את זה. אנחנו חיים שמה. עשרות אלפי אנשים חיים שמה, יום-יום, הילדים הולכים לבית ספר, אנחנו יוצאים לבתי קפה. אני מזמינה אנשים בכל זאת לבוא. אין אפשר לבוא אלינו, אין הסגר. אני מזמינה אנשים לבוא, לפחות לעמק, יש לנו מיגון, אנחנו יודעים לצאת בצל המלחמה הזאת, המלונות פתוחים, אמתים שתבואו, האטרקציות פתוחות, יש אנשים אמיצים שכבר מנסים את זה בשבועות האחרונים, וחוזרים הביתה עם חיוך על הפנים.
1: איריס שוסטר מהגליל העליון, אז אנחנו, אני מקווה ששומעים את ההזמנה שלך, ואנחנו איתכם, איריס, תודה רבה.
0: תודה לכם.
2: להתראות. טוב, אם החזקתם את הכרטיס פלייקארד ופתאום שמעתם שתוכנית הנוסע המתמיד, איסוף הנקודות של הנוסע המתמיד דרך קניות בכרטיס האשראי משתבשת כי קל ולעל נפרדו, ולפתע נקלענו לתחרות בין כרטיסים, כי יש כרטיס חדש שקוראים לו פליי משהו אחר.
1: פליי אול.
2: פליי אול. אז זה של קל, ופליי קארד נשאר עם אל על, ואיך מממשים בכלל, ומה ההבדל ביניהם. בואו ננסה לעשות סדר עם דפנה אראל כפיר, רשת תקשורת, עיתונאית טכנולוגית מאתר פואנטה, שלום.
3: היי, מה העניינים?
2: השאלה היא מה נעשה עם כל הנקודות שלנו, שכלואות בתוך כרטיס, שאיבד את הקשר לאל על.
3: אז תראי, הנקודות אפשר להשתמש בהן גם אחרי תום 2026, אז לצבור אפשר רק עד סוף השנה באמת בכרטיס הקיים של מי שיש לו קל או דיינרד, פלייקארד הנוכחי, אבל לממש אפשר גם אחר כך, ומה שבעצם עכשיו חברת קל עושה זה להציע באמת כמו שאמרת כרטיס אחר שנקרא פליי אול, אם עד עכשיו היא הייתה שותפה של אל על ואל על די בהטבה, לטובת ישראכרד, אז היא אומרת, אוקיי, אני מציעה לכם כרטיס שהוא מאפשר לכם לצבור נקודות לכל חברות התעופה.
2: אבל איך אפשר לממש את זה? כלומר, דרך סוכנות הנסיעות איסטה ששותפה למהלך, ולא דרך אל על?
3: נכון, אז באמת היא לא עושה את זה לבד, היא עושה את זה עם איסטה, והיא בעצם ממש פונה לכל הלקוחות, שכמו שאמרת, מרגישים שהם עומדים מול שוקת שבורה, כי היה להם עד עכשיו כרטיס, ופתאום בסוף השנה הוא הפסיק להיות כרטיס מועדון הנוסע המתמיד, היא חברה לאיסטה והן מציעות בעצם צבירה באיזשהו יחס שהוא דווקא לא רע, ולכאורה זה גם לא קובל אותך, זה לא קובל או לא לכאורה, זה בעצם לא קובל אותך לחברה אחת, כמובן שמועדון הנוסע המתמיד של אל על שעבר לישראכרד והיום הם גם השיקו באירוע מאוד גדול את המועדון המחודש שלהם, הוא שונה קצת כי הוא בעצם מאפשר לך גם לשדרג את הטיסה שלך בתוך אל על וכל מיני, יש להם
1: וטרקלינים בנמל התעופה.
2: כן, למי שנוסע באל על הרבה זה משמעותי,
1: אבל אני צריך באופן אקטיבי בעצם להעביר את הכרטיס שלי לקונסטלציה החדשה עם איסטה.
3: כן, אתה בעצם מנפיק, אתה בעצם לוקח את הכרטיס שלך, ממש קל, עושה את זה נורא, נורא קל, זה נשחק מילים נחמד, קל עושה את זה נורא קל, והיא פשוט באתר שלה אומרת, אם אתה רוצה לשדרג, אתה לוחץ פה על הכפתור הזה, וזה מוביל אותך לאיזשהו תופס, אתה מבין את תעודת הזהות שלך, והם משדרגים לך או משנים לך את הכרטיס. צריך לזכור, הכרטיס הקיים שמי שיש לו היום קל, והוא יפשיך להיות כרטיס אשראי לכל דבר, הוא פשוט לא יצבור טיסות.
1: כן.
2: אז, אבל זה רק מסוף 2006, בינתיים עד דצמבר זה עדיין ממשיך, נכון?
3: נכון, בינתיים זה ממשיך, ושוב, גם הנקודות לא יימחקו בסוף השנה הזאת.
1: כן.
2: ומה דעתך על ההיגיון ששני הקמפיינים של שתי החברות רצים במקביל? זה מאוד מבלבל.
3: א', את לגמרי צודקת, ובאמת אנשים נשארו ממש מבולבלים כל העניין הזה, ובאמת אני גם חושבת שזה נורא, יש הרבה לקוחות של ישראכרד שזה מרגיז אותם, כי יש להם כבר כרטיס של ישראכרד, והם לא רוצים להוציא עוד כרטיס. וזה מכניס אותם לאיזושהי התלבטות, כי זה מייצר, את יודעת, יכול לייצר ממש, באיזה כרטיס עדיף לי להשתמש.
2: יש המון מועדוני לקוחות, לכל אחד יש כרטיס, אתה מסתובב עם 10 כרטיסים כבר, זה נהיה מעיק.
3: נכון, אני חייבת להגיד שהכרטיס הזה ספציפית למועדון, של מועדון פלייקארד, באופן ספציפי זה כרטיס שאנשים מאוד מאוד אוהבים אותו, כי הוא, הוא באמת נחשב לאחד הכרטיסים החזקים, ולכן יש כזה מאבק על, על הכרטיס הזה.
1: כן.
3: אבל קונספט

0: זה שאפשר היום לצבור נקודות בהרבה חברות, ולא רק באלעל, קונספט שמתפשט. זאת אומרת, יש לנו גם הצעה כזאת מחברת מקס, עם כרטיס שנקרא סקאי מקס, ויש יש עוד כרטיסים כאלה. זאת אומרת,
1: כן, מי דפנה שרוצה אל לצבור כפיר.
0: כללי, יכול גם לא להידבק לאלעל.
1: דפנה הראל כפיר, תודה רבה לך.
0: תודה רבה.
2: טוב, אנחנו עוברים ליובל ישראלוב, כתבנו, כרטיסים.
1: ניסית להשיג כרטיס, זה גמר ה-NBA?
2: בעזרת מספר הנקודות שלי, לפלייקארט.
1: בדיוק, הדיוק ניקס אחרי כמעט, אחרי יותר מ-50 שנה עשויים לזכות באליפות ה-NBA, וכמה יעלה לנו התענוג הזה, יובל?
3: שלום, שלום, כמה הייתם משלמים, נגיד את זה ככה?
1: אני לא אוהד של הניקס, אז זה לא חוכמה.
2: סתם בשביל החוויה, הייתי שמה $100, נגיד. בשירותים אפילו לא היו שמים אותי.
3: אז יש כאלה ששמים גם $10,000 לכרטיס. באמת ניו יורק פילה ככה לגמר ה-NBA, אחרי באמת המון המון שנים, עד לפני כמה שנים היא הייתה מוגדרת כקבוצה החלשה בליגה, ואחרי ה-2-0 שהיא ניצחה בסן אנטוניו, את סן אנטוניו, עכשיו הם מגיעים למדיסון סקואר גרדן, וזה באמת שובר סים, המספרים שרצים בשווקים לא להאמין. זה התחיל ב-$4,000, אבל בגלל הביקוש זה הגיע כבר לכרטיסים למעלה, זה הגיע ל-$10,000, וממש מי שרוצה לשבת ככה ליד השחקנים על הפרקט, זה כבר יכול להגיע ל-$100,000 לכרטיס אחד. זה לא נורמלי, זה מטורף, ויש אנשים שמשלמים, יש אנשים שמשלמים את הכרטיסים האלה כדי לראות אולי היסטוריה בשני המשחקים הקרובים האלה, אם יעשו את ההיסטוריה הזה ניו יורק ויקחו את האליפות. ומי שעוד יגיע, אוהד ותיק של הניקס, דונלד טראמפ, הנשיא
1: דונלד טראמפ, שזה שבוע חג בשבילו, גם עם גביע העולם בכדורגל שיצא לדרך.
3: גם זה, גם גביע העולם, והוא הצהיר על עצמו בעבר אוהד ותיק, והניו יורק ניקס גם פרסמו להם ככה את כל ההנחיות, לא להגיע עם תיקים, הם יעברו ממש בידוקים כמו שדה תעופה. לא נעים, לא נעים מה שנקרא.
1: כן, אבל למי שיש כסף ויכול להרשות לעצמו כרטיס על הפרקט, ראיתי באמת כרטיסים במאות אלפי דולרים, אבל בסדר, בשביל אוהד ניקס, אם הניקס יזכו באליפות, אז זה שווה הכל.
2: אולי.
1: אולי. יובל ישראל, כתב הספורט שלנו. תודה רבה, יובל.
2: תודה רבה, ותודה לעורך איתן מוזס, הפיקו אדווה בייזר ואמיר בייר, על הביצוע הטכני מיכל דביר, בפיקוח הטכני אילן גביש, עורכת הדיגיטלי נועה אור, מיד אחרינו רצועת הביטחון עם ג'קי חוגי. יונתן גריל, היה לי לעונג.
1: תודה רבה לך נורית, ואני מקווה שנצא לכוכבים, אבל שנראה רק כוכבים הלילה.
2: כן, בהחלט. או ונוס ונוגה, מתקרבים ומתנשקים. תודה לכם, שיהיה ערב נעים ושקט.
1: אמן.
4: בחסות איון, המציע קנייה באמרה טריידין במחיר מחירון. מתקדמים לחשמלית חדשה של איון, כוכבית 3922 עד 14 ביוני, כפוף לתקנון.
5: תכירו את הגיבור שלנו,
6: שבכל פעם שצריך
5: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
6: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
5: תדעו שאנחנו חזקים כאן, כי אתם חזקים שם.
6: אוהבים אתכם וגאים בכם.
7: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
8: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, היכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
9: שלום, כאן אור. מה אני לא עושה בשבילכם? מגן עליכם, עוטף אתכם, אבל בזמן האחרון שמתי לב לנקודה חשודה עליי. לכן, יש לי בקשה. בצעו בדיקה במסגרת שבוע המודעות לסרטן האור של האגודה למלחמה בסרטן בשיתוף כל קופות החולים. שמרו עליי, ובעיקר על עצמכם. אבחון מוקדם יכול להציל חיים. לקביעת תור, פנו לקופת החולים שלכם. הבדיקה בשבוע זה היא בלא תשלום נוסף ומספר התורים מוגבל. אפשר לבצע את בדיקת האור כל השנה בקופת החולים בעלות של ביקור רופא מומחה. האגודה למלחמה בסרטן.
10: עמיתי מועדון חבר, ימים אחרונים למבצע על רכבי קיה. ספורטאז' ההיבריד החדש, נירו הייבריד, סטוניק החדש, EV3 החשמלית, פיקנטו ויתר דגמי קיה, עכשיו בהטבות ייחודיות ובתנאים בלעדיים במיוחד בשבילכם. עד 12 ביוני, לפרטים כוכבי 9920 או באתר מועדון חבר.
11: זה הכל בשבילך, זה הכל.
12: שלום, כאן הדוקטור אייל חשביה, מומחה בכירורגיה טראומה ומנהל תחום הכירורגיה הדחופה במרכז הרפואי חילוב תל אביב. כשאתם שומעים בחדשות על ילד שנפגע בתאונת אופניים חשמליים או גלגינוע, קורקינט חשמלי, אני שומע את ספירות האמבולנס, את צפצוף מכונות ההנשמה, את צעקות הכאב של הילד ואת הבכי הקורע הלב של הורים שבורים. אם ילדכם לא הגיע לגיל 16, אל תאפשרו לו לרכוב על כלים חשמליים. אל תיתנו לילד שלכם להגיע למחלקה שלי ולעבור חודשים של שיקום.
13: עוד מידע על רכיבה בטוחה, חפשו באסק רלבד.
14: יוצאים מהבית להגן על הבית.
15: רס"ר במילואים דני זולין נפצע בלבנון רק לפני כחודשיים.
16: הייתי על האמר ופשוט נוחת לי על הפנים רחפה נפת. חייל שחילץ אותי אמר לי, דני, אל תוותר, תהיה חזק בשביל הילדים שלך. ושם אמרתי, אני עושה את זה בשביל אשתי והילדים. יש לי את מיכאל בן 4.5 ויש לי את רוני בת 5 חודשים. אני לא יכול לעזוב אותם ולתת להם את ההרגשה שיצאתי להגן על הבית ואני לא חוזר. נפצעתי בשני הידיים קשה ואיבדתי עין ואני צריך להילחם כדי לחזור לבית וגם להמשיך לעזור לחיילים במערכה.
14: גלי צהל, הבית של משרתי המילואים.
17: מיד אחרי החדשות, ג'קי חוגי עם רצועת הביטחון.
18: מהדורת החדשות של גלי צהל מירושלים.
19: גלי צהל מירושלים, השעה 7. שלום רב, באולפן בת אור צגאי עם מה שקורה עכשיו. הותר לפרסום, רב סמל ראשון במילואים חיים קלומיטי, בן 55, הוא חבר כיתת הכוננות שנפל בפיגוע היום בצור נתן. חיים היה לוחם הגנה מרחבית בגדוד 8881. באירוע נפצע קשה גם רב שץ היישוב. מוקדם יותר, עמית יעקובוביץ', אחרי הביטחון בסלעית, שם עדפו את המחבל, אמר ביומן הערב בגלי צהל, קיצצו לנו את מערך הביטחון.
20: הכל היה נעצר, כבר לא היה מגיע אלינו, כי גם שם היה כוח של צהל. אנחנו יישוב שנמצא ממש על הגדר. הכוח מילואים הזה זה הכוח הכי חשוב שיש לנו פה במושב, כי במשך היום רוב התושבים יוצאים לעבודה, ואז הכוח מילואים הזה נותן את המענה. פנינו לצבא, פנינו לכל בן אדם אפשרי שיוכל לעזור לנו, זה הגענו אפילו עד לשר הביטחון. גם קיצצו לנו במרכיבי הביטחון, ואנחנו לא מצליחים להחזיק לבד את כל מערך הביטחון הזה.
19: כתבתנו בשרון, נעמה מזור, מציינת כי ממחר יתוגברו הכוחות הצבאיים ביישוב כוכב יאיר צור יגאל. באיראן מאיימים להגיב לתקיפת צהל בדחיה. דובר הוועדה לביטחון לאומי בפרלמנט האיראני, אברהים רזאי, העלה רשומה בכתב, נגיב בצורה נחרצת לתקיפה בדחיה, תביטו לשמי ישראל הלילה, צריך להעניש את הכלבים האלו ולשים אותם במקומם. כך רזאי. כתבנו לענייני צבא וביטחון, דורון קדוש, מוסיף כי במערכת הביטחון עדיין לא יודעים לאשר אם המפקדה בדחיה אותה תקף צהל הייתה מאוישת בעת התקיפה. מאות אנשים ליוו את הזמר אישי לוי בדרכו האחרונה בבית העלמין בראש העין. לוי נחשב לאחד האומנים הבולטים במוזיקה הים תיכונית בישראל, שאחראי ללעיתים כמו האחת שלי, ריקוד רומנטי ורעיה. ביתו, אמן מיתר, ספדה לו בדמעות. עוד מיליוני גלגולים הייתי בוחרת להיות הבת שלך.
21: אבא, אהבת חיי, האור בעיניים שלי, עוד מיליוני גלגולים הייתי בוחרת להיות הבת שלך. ולהיות כל החיים בשם שלך. אנשים היו מקנים ואיך שהיינו מסתכלים עליך בהופעות. אף ילדים של הזמר לא מסתכלים עליו כמו שאתם מסתכלים עליו. ואני אוהבת אותך.
19: מדבריה הביא כתב התרבות שוהם הרצבי. מנכ״ל משרד הדתות יהודה אבידן הוא מנכ״ל המשרד שנחקר בלהב 433 לצד שני בכירים נוספים במשרד בחשד למרמה והפרת אמונים, שימוש לרעה בכוח המשרה ואיומים. החקירה נפתחה בעקבות תחקיר בערוץ 13 לפיו הבכירים במשרד הדתות איימו לכאורה על עובדים במועצות הדתיות ומינו מקורבים למפלגת ש"ס. ידיעה שמסר כתבנו לענייני פלילים אדר גיציס. שני חשודים תושבי השומרון בשנות ה-30 לחייהם נעצרו בחשד להשתתפות באירועי הפשיעה הלאומנית בכפר הפלסטיני חווארה ביום שבת בצהריים. כתבתנו ביהודה ושומרון, עיינה בנדרת, מזכירה שבאירוע מספר יהודים רעולי פנים נכנסו עם רכב לכפר כשבידיהם עלות, ולוחם צהל תועד מכה פלסטיני יחד איתם. האירועים מוסיפים להיות מתוחקרים על ידי צהל והמשטרה. מזג האוויר למחר, עלייה קלה בטמפרטורות. לעדכונים נוספים חפשו גלי צהל בטוויטר. אלה החדשות שערכה תומר בלייס, על הביצוע הטכני יאנה ליברמן.
0: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 21:00 בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי אין סיבה לשרוף את שישי במוסך. אוטודיפו.
3: בחסות פריסבי, המציעה עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד שנייה של פריסבי. לפרטים התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
22: בחסות ביטוח ישיר, המציעה עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר, כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
23: עכשיו בגלי צהל, ג'קי חוגי עם רצועת הביטחון.

0: בוושינגטון מסכמים ובדרום לבנון מפרים. ככה זה נראה, למרבה הצער. רצועת הביטחון של יום ראשון, ערב טוב לכם. רק לפני יומיים שלושה עוד דובר על הפסקת אש בלבנון. היום אנחנו קוברים שני חיילים. על לבנון נדבר בפתח השעה הזו, עם שני אורחים שכל אחד מייצג נקודת מבט אחרת. אחד מהם לפחות, אולי גם השני, יציע תקווה. זו תקופת המגעים שלא מבשילים, כנראה. עוד אחת שניהלה איתנו מסע ומתן שלא טיפס ועלה לכדי הישג מדיני, היא סוריה. השיחות איתה נמוגו ללא קול. הערב ננצל את ההזדמנות לברר מה קורה איתה ובתוכה. וגם נזכר בזה.
1: لازم تكون عندنا قوة ذاتية لازم نستفيد من قوتنا كعرب هم 2 مليون يهودي واحنا 100 مليون عرب
0: זה היה נשיא מצרים אז, גמאל עבד נאסר, בשנה שלפני מלחמת ששת הימים, מתגרה בנו. היום לפני 59 שנים השתוללה פה המלחמה ההיא, שאת ההשפעה שלה אנחנו מרגישים עד ימינו אלה. אולי אפילו עד השעות האלה. אנחנו צריכים להפיק תועלת מהכוח שלנו כערבים, הוא אמר כאן. הם 2 מיליון יהודים, אנחנו 100 מיליון ערבים. הכמות תכריע, ככה הוא חשב. טוב, גם לא הייתה קונספציה. נספר מה עבר על מצרים מאז, וגם נשוחח עם ישראלי שהמלחמה הזו עברה עליו בבגדד, המולדת שלו. כל זאת מיד מתחילים. ישראלים מתראיינים לערוצי טלוויזיה לבנונים, כן? זה נראה נורמלי, למה לא בעצם? אבל זה לא, כי בלבנון אסור לדבר עם ישראלים, על פי חוק שיזמה חיזבאללה כבר לפני שנים, והנה משהו נסדק. בסוף השבוע התראיין העיתונאי ברק רביד לערוץ LBC 1, אבל עוד לפניו גם האורח הבא שלנו הופיע בשמו ותמונתו בערוץ אחר, MTV, רעיון אמיתי בשידור חי. ערב טוב, ג'ונתן חורי.
2: ערב טוב, ג'קי.
0: ישראלי, בן לאנשי צדל, לבנוני בעצם. מי התראיינה לצדך?
2: מריה מיונס, היא גם בת לקצין צדל לשעבר, שהגיעו לכאן לאחר הנסיגה.
0: ואתם הייתם כזה ממש לאורך כל התוכנית, לא כמה דקות וזהו, נכון?
2: כן, תשמע, זה באמת היה אירוע היסטורי שכדוגמתו אני לא זכיתי לראות. שבו בעצם מעלים את כל סוגיית צדל והקשר עם ישראל, סוג של התחלה לתיקון של העוול ההיסטורי שנעשה בסוגיה הזאת ובסוגיית גם ממשלת לבנון ואוזלת היד שלה עם תושבי דרום לבנון, וזה באמת היה אחד הרגעים, אפשר להגיד, האדירים שזכיתי לקחת חלק בהם, וזה הגיע אחרי כבר שני רעיונות בשני כלי תקשורת אחרים שהם יותר אינטרנטיים, בהונה לובנן, this is Lebanon, ובערוץ נוסף שקוראים לו Political Pen, שהוא גם ערוץ חדשות אינטרנטי מאוד מרכזי בלבנון.
0: ונבהיר, אם לא היינו ברורים עד עכשיו, ג'וני, הם אומרים שאתם יושבים בישראל ואתם מדברים מישראל ואתם ישראלים.
2: חד משמעית, חד משמעית. בערוץ MTV הוא אמר אלינו מתל אביב ומחיפה, שני לבנונים שגרים בישראל.
0: וההתרשמות היא...
2: זה באמת היה בפני עצמו דבר מרגש מאוד.
0: וההתרשמות היא שהם ממש מחבקים אתכם, כאילו הם חיכו לזה כל השנים. בוא נשמע איזה קטע מתוך הרעיון הזה, אחד הרגעים החמים ביותר, הנה.
3: ولا مرة تستحوا باللي عملوا أهلكم أهلكم حافظوا على ضياعهم وحافظوا عليكم وحافظوا على جزء كبير من لبنان وقرايبكم بالجنوب اليوم عم بيعملوا ذات الشيء مثل ما اليوم عم نفتخر فيهم لازم تفتخروا بأهلكم
0: אז هو אומר שם זה המראיין אל תתביישו בהורים שלכם אף פעם הם שמרו עליכם שמרו על הבתים שלכם הגנו על חלק גדול מלבנון אתם צריכים להיות גאים בכם זה מה שאומר לבנוני בשידור חי לישראלי בעצם וזה לא מובן מאליו
2: כן, זה מג'ד חרב, הוא עורך דין ופעיל פוליטי מאוד חזק בלבנון. בעיקר הוא בעצמו גם כן הגיש בקשה, אגב, הזכרת בתחילת השידור את החוק בלבנון שנחקק ב-1955, שמונע כל תקשורת עם ישראל ואפילו עם ישראלים שנמצאים בחול, והוא הגיש בקשה לפרלמנט הלבנוני ולכמה מפלגות שיקדמו חוק, בעצם את ביטול החוק המדובר הזה, כי הוא אמר, בעידן הנוכחי היום אין בכלל לגיטימי, לגיטימציה להימצאות חוק כזה, במיוחד בעידן הרשתות החברתיות והטכנולוגיה המתקדמת, כי הוא בעצם בא ואומר, יש היום לא מעט לבנונים שלומדים באוניברסיטאות בחול, ואתם רוצים להגיד לי שאין ישראלים שהם מרצים או סטודנטים, ועל פי חוק הם צריכים גם להיעצר. וכן, יש כאן פתאום אתה רואה את ההתנערות הטוטלית הזאת מהמחבש לחצים ומחבש איומים שהיו על, על לבנונים שניסו לדבר קצת לכיוון ישראל, קצת
0: זה בדיוק מה שרציתי לשאול אותך, מה אנחנו יכולים להסיק מהרעיונות האלה?
2: תראה, מהרעיונות אפשר דבר ראשון לראות שהעם הלבנוני כבר מאס במלחמות, זה דבר ראשון. הם כבר רוצים להגיד, אנחנו יוצאים נגד כל ההחלטות הקדומות המיושנות שלא קשורות יותר לעולם החדש שאנחנו חיים בו, ועולם הזה שאנחנו רוצים בסוף כן להיות בשלום עם כולם, ולא להילחם במלחמתם של אחרים. אני חושב שזה גולת הכותרת עם מה שאנחנו שומעים בלבנון בשלוש שנים האחרונות, שנמאס להם לשמש בתור שטיח, ואיך אומרים את זה, מגרש זירת לחימה.
0: וזה לא שיח רק בתוך, זה לא רק בתוך חוגי העדה הנוצרית?
2: לא, חד משמעית לא. אפשר לראות גם את פועד מחזומה לדוגמה, שהוא קיבץ מאחוריו את כל החברי פרלמנט הסונים בלבנון ממש בתחילת חודש מאי, ותמך בקריאת הנשיא למסע ומתן ישיר עם ישראל, והוא בעצמו התראיין לפני זה לאחד הערוצים בלבנון, כשהוא אומר הפתרון היחידי זה שלום עם ישראל. יש לך גם פתאום מנהיגים דרוזים שמתחילים לדבר בקולות שלא שמענו אותם מקודם, והקהילה הדרוזית בעיקר מגיעה בעקבות העזרה שישראל העניקה לדרוזים בלסווידה. פתאום אתה רואה פה שינויים שמתרחשים בתוך לבנון, גם בתוך הקהילה השיעית אתה שומע לא מעט פעילים פוליטיים בולטים שיוצאים ואומרים שאנחנו כבר לא רוצים יותר את המצב המלחמתי הזה, ואנחנו רוצים שיהיה לנו עתיד נראה לעין עבורנו ועבור הילדים שלנו.
0: ועדיין ג'וני, אנחנו לא שוכחים שישראל תוקפת שם כמעט כל יום. אין כאן, אין שם כעס עלינו, על התקיפות? הרי הדרום הפצצנו, הרסנו אותו כמעט לחלוטין. זאת המציאות שם.
2: תראה, יש כאלה שאומרים, לדוגמה, איך אנחנו יכולים לעשות שלום עם ישראל, ותראו את איך שהיא מחקה כבר כ-60 יישובים בדרום לבנון. ותמיד אני עונה להם, בסופו של דבר המלחמה הזאת נכפתה עלינו, ובסופו של דבר אנחנו צריכים להיפטר מאותו ארגון טרור. זה יקרה במוקדם או במאוחר יותר, עדיף שזה יקרה במוקדם, ואז אפשר לפתוח דף חדש בהיסטוריה, כמו שמדינות אירופאיות פתחו דף חדש אחרי ההרס הטוטלי שהיה אחרי מלחמת העולם השנייה, ויותר מיליוני אנשים שמתו במלחמה גם חפים מפשע, והם כולם פתחו דף חדש ואמרו, עדיף לנו שלום מאשר מלחמה.
0: ככה בדיוק מדבר נשיא לבנון היום.
2: נכון, נכון. זה בסוף האמירה הכללית שלפי דעתי כבר מתחילה להיות הרבה יותר רווחת בלבנון. כמו שאתה רואה את הסקרי דעת קהל, שהאם אתם בעד שלום עם ישראל, בעד נורמליזציה עם ישראל, בעד מצב מלחמתי. הרוב המוחלט אומר אנחנו נגד המלחמה, בלי קשר למה. וזה באמת אחד הדברים החשובים לדעתי. לגבי השלום והנורמליזציה, זה כבר סיפור הרבה יותר רחב, כשכבר היום אתה כן רואה יותר מ-30-40% מהציבור הלבנוני תומך בזה בלי ספק.
0: ספר לנו, ג'וני, קצת על עצמך, אתה נולדת שם, הרי.
2: כן, נולדתי בדרום לבנון, באחד היישובים שהם צמודי הגדר, והגעתי לארץ בגיל 9, אפשר להגיד, שנה ושלושה חודשים אחרי נסיגת צהל מדרום לבנון. אבא שלי הגיע עם הנסיגה, ואמא שלי, אח שלי ואני הגענו כשנה ושלושה חודשים אחרי זה, אחרי שחיזבאללה כבר השתלטו על הכפרים וכבר התחילו לאיים ולהיכנס לבתים ולהקות את הנשים והילדים והמבוגרים, כל מי שבא ליד וכל מי שהתנגד להם, הם ממש שלטו שם בכוח לכל אזור דרום לבנון. וזה גם מה שתמיד דרך אגב אנחנו אומרים, אתם חושבים שהצבא הלבנוני נכנס לדרום לבנון? לא, זה היה חיזבאללה. גם האנשים מצדל שהסגירו את עצמם לרשויות הלבנוניות עוברו אחר כך לבתי כלא ששייכים לחיזבאללה ולמשטר הסורי ששלט בבקעה באותם שנים. זאת אומרת, וזה מה שגרם לאמא שלי בסוף להגיד לאבא שלי לא לחזור ללבנון, ואנחנו הצטרפנו אליו כאן. אפשר להגיד שזאת הייתה אחת ההחלטות הכי טובות שהיא עשתה.
0: אז מה הדבר הכי חשוב שאמרת ברעיון הזה?
2: וואו, רגע, יש כמה דברים חשובים. אני חושב שאחד הדברים החשובים זה באמת לתקן את העוול ההיסטורי שנעשה להורים שלנו ולנו כיוצא בזה בציבוריות הלבנונית. והדבר השני שאני הכי שמח עליו זה שבסוף הרעיון, כשעלה המראיין, שאל אותי איזה מסר יש לך, אמרתי לו, אני שולח לכם מסר של שלום ואהבה מישראל ללבנון, וכאן זה משהו שתמיד חלמתי לעשות, ומשהו שאני עושה כבר בדיפלומטיה הציבורית בעשור האחרון, וזה לדעתי המסר שצריך לצאת גם מכאן מהארץ.
0: ג'ונתן חורי, אז איך הוא אמר לך? הלוואי שניפגש, אני מאחל לך. וגם לא האמת.
2: הלוואי.
0: תודה רבה.
2: תודה רבה, ג'קי.
0: שלום ואהבה, הוא יחל. אנחנו ממשיכים בעניין הלבנוני, בדגש מדיני ודיפלומטי, ולשם כך קראנו למיכאל הררי, לשעבר שגריר ישראל בקפריסין, כיום עמית מדיניות במכון מתווים. ערב טוב, מיקי.
4: ערב טוב, דקי.
0: מה הוסכם בימים האחרונים בין ישראל ללבנון בשיחות? ולמה הכל לא ברור ונאמרים מסרים חלקיים לציבור, גם בישראל וגם בלבנון?
4: הכל באמת, באמת לא ברור. אני חושב שמה שהוסכם, והדגש הוא כמובן, הוא הפסקת האש, ומה שבעצם סוכם, וזה מה שאמריקאים הוציאו החוצה, וגם בתקשורת הלבנונית בעיקר, זה בעצם הפסקת האש אמורה להיות, כלומר, לא ירי של החיזבאללה לעבר ישראל, אלא בתוך דרום לבנון, נסיגה הדרגתית של החיזבאללה למצפון הליטני, ו... הנקודה היפה, המעניינת, שצבא לבנון ייכנס בתיאור עם צהל לאזורים בניסיון. כלומר, צהל יצא מאזור X, צבא לבנון ייכנס, ובעצם הוא יהיה אחראי לאזור הזה. זה מיד נכשל, כלומר, החיזבאללה דחה את זה על הסף, ובעצם ישראל פעלה בתגובה או מיידית. כך שמה שהוסכם בוושינגטון בעצם לא קיים.
0: למה זה נכשל?
4: כי אין שום אינטרס לחיזבאללה, כלומר לאיראן, להסכים לשום הפסקת אש. הקשר, הקשירה של הזירה הלבנונית לזירה האיראנית ברורה מתמיד, ובעצם ישראל במידה רבה מאוד אפשרה לזה לקרות. אני חושב שהדרך היחידה שאפשר לנסות היום לפרום את הקשר הזה, הוא בעצם להתעקש על הפסקת אש, אם תרצה, גם אם חיזבאללה מנסה, או ינסה כמובן, להפר אותה. כי בעצם זאת הדרך היחידה לחזק כמה שניתן את ממשלת לבנון, ומה שמתרחש בלבנון, אני נכנסתי לצערי במהלך רעיון הקודם, מה שמתרחש בלבנון היום בצדירות הלבנונית, בעיקר מה שנשמע מפי הנשיא וראש הממשלה ובכירים אחרים, לא היה בלבנון. שנים ארוכות מאוד.
0: כן, בהחלט.
4: נכון?
0: בהחלט. אז אתה אומר בעצם, הפסקת אש חד צדדית מצידה של ישראל, ישראל בשאלה לדבר כזה, אני לא בטוח, גם אתה לא, אבל אתה חושב שתהיה לזה השפעה טובה על הצד השני?
4: ישראל לא בשאלה לזה, זה מאוד ברור, אני מסכים לחלוטין. אני חושב שאין לישראל מה להפסיד. אם היא יוצאת בהצעה להפסקת אש חד צדדית, והחיזבאללה, כצפוי או לא, כצפוי בעצם, יפר אותה, הלגיטימציה של ישראל, אם בכלל היא צריכה עוד, אבל היא תגבר, מה שיותר חשוב, הלחץ הפנימי על החיזבאללה בתוך לבנון, שאנחנו פחות מתייחסים אליו, לפחות בתקשורת הישראלית, הוא יגבר, כי בעצם ישראל, ממשלת ישראל הזו, שכובשת שטחים את דרום לבנון, מוכנה להפסקת אש חד צדדית. כן. ויהיה מרתק לראות איך האיראנים ינסו להחזיק את לבנון כמה שיותר צמוד למשא ומתן שלהם עם האמריקאים.
0: טוב.
4: בכל מקרה, מה יש להפסיד?
0: מה יוצא לנו מהשיחות האלה עם ממשלת לבנון? הרי הם לא יכולים לפרוק את חיזבאללה מהנשק.
4: אני חושב שמה שיוצא זה בעצם להרגיל את שני הצדדים, שתי המדינות, שני הממשלים, ובעיקר אולי, אבל גם באותה מידה של חשיבות, את הציבור הלבנוני, וגם הישראלי, אבל הרבה מאוד הלבנוני, לכך ששתי המדינות מקיימות מסע ומתן ישיר בדרגים רשמיים, תחת אש. כלומר, ברור לחלוטין שהנשיא און הולך למסע ומתן הזה, כאשר תכליתו הברורה, החד משמעית היא, הפסקת האש. הוא יודע שזו הדרך היחידה בעצם לחזק את מעמדו, ולנסות לתרגם את מה שהוא אמר בחודשים האחרונים, הנשק הוא בידי המדינה וכו' וכו'. יש לזה חשיבות, אבל צריך לתת משהו משמעותי לממשלת לבנון, כדי שבעצם המהלך המורכב הזה והאמיץ הזה בעצם ישתלם. לכן אני מדגיש את הצורך שישראל תחשוב קצת יותר לטווח הזמן הבינוני והארוך יותר, כאשר ממילא בטווח הזמן המיידי היא נמצאת במבוי סתום לחלוטין. היא מוגבלת על ידי הממשל האמריקאי, הנשיא האמריקאי, שהוא תולה את כל תקוותיו בעצם במסע ומתן עם איראן, ויודעת שאין פתרון צבאי לשאלת חיזבאללה.
0: תשמע, אני עשיתי את החשבון. הם התכנסו כבר ארבע פעמים, שניים מהמפגשים ערכו יומיים, כלומר נצברו כבר שישה ימים של שיחות, בממוצע, ממוצע גס, שש שעות בכל יום שיחות כאלה, יותר מ-30 שעות בסך הכל. בדרג מכובד, אנשים רציניים, דרג דיפלומטי בכיר, גם קצינים יושבים משני הצדדים, כמו שכולנו יודעים, יושבים בתוך החדרים, והקצינים נפגשו גם בנפרד, קצינים מצהל וצבא לבנון נפגשו ביום שישי האחרון, אולי גם בהזדמנויות אחרות. על מה מדברים שם? עשרות שעות, כל כך הרבה זמן.
4: אני חושב שהשיחות היותר מעניינות הן השיחות, כמו שהזכרת, של הקצינים דווקא. כי בעצם, אני מתאר לעצמי שמדברים על הסדרים ביטחוניים אפשריים, בהינתן ש... ניתן יהיה להגיע למקומות האלה. במסדרונות האחרים, כמו בין השגרים, השיח הוא בעיקר, או אך ורק, הפסקת האש ואיך ניתן להגיע אליה. קשה מאוד להגיע היום להסכמות שמן הסתם בעתיד לא יהיה כל כך קשה להגיע אליהם, אבל היום, במצב הנוכחי, כאשר בעצם ממשלת לבנון משוות לחיזוק מעמדה, וישראל... לא בטוח שהיא מסתכלת כמה צעדים קדימה, קשה מאוד לדבר על פתרון בעיית הגבול היבשתי או אלה ואחד דברים כאלה. לכן דווקא השיחות בין הקצינים הן יותר מעניינות נראה לי.
0: אתה חושב שיש אווירה טובה בתוך החדר?
4: אני חושב שכן. למעט הפגישה הראשונה שהייתה מתוחה, שבעצם הלבנונים, או שני הצדדים הלכו בלחץ אמריקאי, אני חושב שכן, כאילו התרגלו אחד לשני, אבל מעבר לזה, יש רצון פוליטי משני הצדדים בצורה שונה, אבל משני הצדדים למפגשים האלה. ויש כמובן לחץ אמריקאי, כי הוא תמיד עוזר, אבל אני חושב שפה יש רצון פוליטי ברור, מאוד מאוד מהצד הלבנוני. גם כמובן גם הצד הישראלי, אבל הצד הלבנוני הוא הצד היותר... חד שנים נקרא לזה בקטע הזה.
0: אתה הזכרת את נשיא לבנון, ג'וזף אהון, בהחלט ברנש שכדאי לנו לעקוב אחריו. אני רוצה להשמיע לך קטע שאתה בטח מכיר אותו מהרעיון שלו ל-CNN של שום. כן, הוא פונה בעצם לממשלת ישראל ואומר את הדברים האלה. בוא נשמע יחד.
5: Aren't you fed up with war since 1948? Do you want really to live in peace? Let's sit and talk. For the Israeli government, It's the time for the reason, for the power of reason to prevail over the reason of power. Military activities or military solution will never provide you with security and safety to the northern people.
0: אז אומר נשיא לבנון, לא נמאס לכם מהמלחמות מאז 1948? אתם באמת רוצים לחיות בשלום? בואו נשב ונדבר. הגיע הזמן שכוח ההיגיון יתפוס את מקומו של היגיון הכוח, פעילות צבאית, הוא אומר, לא תביא שלום וביטחון לתושבי הצפון. מה הוא מנסה להגיד בעצם? הרי אנחנו יושבים איתו ומדברים.
4: מקסים, אמירה ממש יפה. אני חושב שהוא בעצם אומר שני הדברים. הדבר הראשון הוא המיידי, שהוא משווע להפסקת אש, שתאפשר לו להמשיך את מהלכיו, אבל דעתי היותר מעניין, הוא בעצם עומז בצורה די ברורה, שהוא מוכן בהמשך הלאה, להגיע באמת להסכם הרבה יותר רחב עם ישראל, בהחלט, אני חושב שכן.
0: מה שהוא לא יכול להגיד עכשיו באופן מפורש, כי הוא קבוע להחלטות של הליגה הערבית.
4: כמובן, כמובן, כמובן, כן, בהחלט. וזה באמת מסר, טוב, מסר כמובן לישראל, אבל המסר לאמריקאים שבעצם, כמו שתמיד אנחנו יודעים, הצד הערבי חושב שרק הצבא יכולה to deliver את ישראל, בנסיבות הנתונות, אני חושב שזה ברור לכולם, גם לישראל. אבל זה מסר מאוד אמית ומאוד יפה, השם בסלבנון.
0: אז איך הוא חושב לפרוק את חיזבאללה מהנשק? יש לו איזו תוכנית, אפילו שנתיים, שלוש קדימה? הוא אומר שזה ייקח זמן. אבל מה הוא מתכוון לעשות?
4: אני חושב שברגע שיש הפסקת אש קבועה, עד כמה שניתן להגדיר את המילה קבועה, תהיה אפשרות להתחיל ולפרוק את החיזבאללה מדרום לליטני, בעצם כפי שכבר הוסכם בינו לבין החיזבאללה. המומנטום הזה של צבא לבנון שנכנס ומוצב באותם אזורים שבהם החיזבאללה עזב, ובאותם אזורים שישראל, שצהל נסוג, יאפשר לייצר מומנטום אמיץ יותר ומשמעותי יותר אל מעבר לליטני ואל מעבר מה שנקרא לחלקים האחרים של לבנון. מהלך שכזה, צריך לזכור ולהדגיש, נתמך על ידי אותן מדינות ערביות משמעותיות היום באזור, כמו הסעודים, כמו האמירטים, כמובן כמו המצרים שהיום מגלים קצת יותר תעלתנות, שלא לומר כמובן גם האמריקאים. כלומר, זה, אם תרצה, תוכנית ארוכת הטווח של הנשיא הלבנוני, מומנטום מתגלגל.
0: לכן הוא אומר שצריך זמן. גם ראש הממשלה נתניהו אומר, בעניין הזה הם תמימי דעים.
4: כן.
0: תודה רבה, מיכאל הררי.
4: תודה רבה, ג'ן. תודה. ערב טוב.
0: התעכבנו על לבנון, אז רגע לפני שאנחנו הולכים לאחור, להיזכר במלחמת ששת הימים, נשאר באותה גזרה, אבל בסוריה. זירה שקצת הוזנחה בחודשים האחרונים, אבל קורים בה דברים, ועוד יקרו. ערב טוב לדוקטור כרמית ולנסי.
6: ערב טוב, דקי.
0: ראש תוכנית סוריה במכון למחקרי ביטחון לאומי. אני רוצה לשאול אותך, נתחיל קצת, נתרכז בנשיא אחמד השארה, הוא עוד מחזיק מעמד, בניגוד להערכות שהעסק התפרק לו בין הידיים, וגם מחזק את המעמד שלו במערב בעיקר. טראמפ לא שוכח אותו, האליזה גם לא.
6: נכון מאוד, למעשה בזמן שכולם עסוקים באיראן, אני חושבת שאחת ההתפתחויות המעניינות ביותר באזור שלנו מתרחשת דווקא בסוריה, והשארה לא מבזבז זמן, רושם למעשה שורה של הישגים דיפלומטיים שהיו נראים עד לפני רגע לא פחות מדמיוניים. באמת מצליח ככה לחמם יחסים לא רק עם האמריקאים, שלזה כבר כמעט התרגלנו, אלא גם עם האיחוד האירופי. אנחנו בסופה שהאחרון שומעים על ביקור שני שצפוי להשארה בוושינגטון, שזה אירוע די דרמטי. וכפי שציינת, גם ביקור ראשון של נשיא אירופאי, מקרון, שעתיד לבקר בקרוב בסוריה, ובאמת השארה לא מבזבז זמן בתקופה הזאת של המלחמה באיראן, ואנחנו רואים לא פחות ממה שהייתי מכנה אולי דיפלומטיה על סטרואידים. באמת מרים שיחת טלפון לכל מנהיג רלוונטי באזור, מהסעודים, הטורקים, הירדנים, לבנון כמובן, שר חוץ שחזר לא מזמן בביקור במרוקו ואלג'יריה, והם באמת מנסים למצב מחדש את סוריה באזור, בעולם.
0: אז בעצם כרמית, בזמן שאנחנו נלחמנו בכמה זירות, ולבנון שכנתנו שקעה בארס וחורבן בחודשים האלה, הוא עבד.
6: הוא עבד, ובאמת אני חושבת המטרה המרכזית מבחינתו של השארה הייתה למצב מחדש את סוריה, לא רק כשחקן אזורי שהוא רלוונטי, משתייך למחנה פרגמטי, סוני, מנתק לחלוטין את עצמו מהמחנה השיעי כמובן, נלחם גם בחיזבאללה תוך כדי המלחמה ככה, כמעט לצידנו, הוא באמת, אני חושבת, מנסה כאן לבנות מחדש את סוריה ולהפוך אותה מנטל אזורי ובינלאומי של פליטים ודאש ומה לא, לנכס.
0: זה גם מכניס לו כסף כל זה? לקופה הציבורית? הבעיה המרכזית שלו?
6: על הנייר כן, על הנייר כן, הוא מצליח בעצם להשיג עסקאות כלכליות לשיקום סוריה, אנחנו לא רואים את זה ככה מתרגם לפסים מעשיים, אבל זה רק עניין של זמן.
0: ואת
6: באמת
0: הזכרת...
6: האתגרים המרכזיים שלו זה המצב הכלכלי שם בהחלט.
0: התפרסמה הידיעה לפני כמה שבועות שסוריה הולכת להירתם, להצטרף למאמץ המלחמתי ולפעול נגד חיזבאללה בלבנון. כמה זה היה רציני?
6: אז זו התפתחות נורא מעניינת, הרבה מאוד סימני שאלה וחוסר ודאות לגבי מה באמת קרה שם. בזמן המלחמה באיראן, למעשה בשבועיים הראשונים, התחלנו לשמוע יותר ויותר על דיווחים, על איזושהי כוונה של סוריה, של הנשיא השארה, לא רק להילחם בחיזבאללה, שזה אנחנו רואים כבר מדיואן משהו שהוא עושה, או להילחם בהברחות המלח של חיזבאללה מסוריה ללבנון, אלא ממש לפתוח חזית צבאית נוספת פעילה אפילו בשטח לבנון, כלומר לפלוש לשטח לבנון וכדי לייעל את המאבק בחיזבאללה. השאר המכחיש את כל הדיווחים האלה, טוען שמדובר היה בצעדים הגנתיים בלבד, אבל כן ראינו כל מיני אינדיקציות בשטח, תגבור של כוחות סורים, של כוחות הצבא הסורים על הגבול עם לבנון, ניקוי מוקשים, פעולה שעשויה הייתה להעיד באמת על איזושהי כוונות, ככה יותר מרק הגנה. השאר המכחיש את זה, גם דואג לשוחח עם הנשיא הלבנון יאון מספר פעמים, ולהרגיע את החששות שאין כוונה לפלוש לשטח ריבוני, ריבוני יחסית, אפשר לומר, של לבנון. אבל זה באמת סימן שאלה, בישראל די מוטרדים מהדיווח הזה.
0: מוטרדים? רציתי באמת... להגיד לך שזה נראה כמו איזשהו מבצע תודעה ישראלי קטן.
6: אז תלוי את מי שואלים. אני מניחה שאפשר לדבר על שתי תפיסות בישראל. אחת שאמרה מצוין, הנה יש לנו עוד פרטנר למאבק בחיזבאללה. בואו נאתגר את חיזבאללה מחזית נוספת, וזה לא עולה לנו כלום. מישהו אחר בעצם משלם את המחיר לשם שינוי. ותפיסה שנייה שנובעת במידה רבה, אני חושבת שהיא התפיסה הרווחת היום בישראל, החשדנית מאוד כלפי השארה, הדרך שבוחנת את האירועים בסוריה, דרך הפריזמה של השביעי באוקטובר, לא סומכת על הפסדה הזאת, על המראה שהוא מנסה, המתון והפרגמטי שהוא מנסה לשדר על העולם, וטוענת שמדובר בלא פחות מג'יהאדיסט מחליפה, והנה אינדיקציה אולי לכוונות העתידיות שלו להרחיב את השליטה או את ההתפשטות של הסורית על מדינות אחרות באזור. אז אני מניחה ככה שתי התפיסות המרכזיות בהקשר הזה. זה לא קרה בסופו של דבר, אני חושבת שזה מאוד הגיוני שזה לא יקרה, השאר כמעט בקושי מצליח להחזיק באמת את המדינה הסורית יציבה, עם צבא שהוא בתהליכי שיקום ובבנייה, אין לו באמת יכולות משמעותיות עכשיו לפלוש למדינה נוספת ולנהל שם חזית עצימה.
0: גם לא אינטרס, גם לא אינטרס. בבית. והמגעים שלנו איתו היו ואינה? נמוגו?
6: יש כיפאון די מוחלט, הייתי אומרת, במגעים. אם עד לפני המלחמה באיראן, זאת אומרת, הייתה פגישה מאוד מתוקשרת בינואר, בתחילת השנה, בפריז, בין הצדדים, אחר כך מגעים בדרגי עבודה, וכל זה בעצם למעשה נעצר. ישראל עסוקה במלחמה באיראן, ויכול להיות שיש גם, גם כוונה ברורה להקפיא את המגעים, מתוך הכוונה שאין לנו אינטרס כרגע להיכנס להרפתקה מול הסורים, ובטח לא לוותר על הנכס האסטרטגי או היתרון האסטרטגי של הנוכחות שלנו בדרום סוריה.
0: אז אמר דרום סוריה, הגענו לשאלה על הדרוזים. מה המצב שלהם? הם עדיין מותקפים על ידי השכנים שלהם?
6: מצב לא טוב, מצב הומניטרי מאוד מאוד קשה, הם למעשה הפכו למובלט ככה בסוודה, אותו אזור ששם מרוכזים, מרוכזת הקהילה הדרוזית בסוריה, מאוד מבודד, נתון למצור, פעם אחת מצד המשטר, פעם שנייה מצד גורמים קיצוניים בדרום, יש מתחים ועימותים אלימים על בסיס יומי בתוך הקהילה הדרוזית, בין גורמים דרוזים אחד עם השני, מצב מאוד מאוד לא פשוט, וגם אנחנו ככה לא בזבזנו זמן, תוך כדי המלחמה באיראן גם תקפנו שם, ברגע שזינו איזשהו עימות שמתלקח בין כוחותיו והיום? של השאר לבין הדרוזים. היום שקט יחסית, אבל שוב, המצב יש גם כיפאון במגעים בין הדרוזים למשטר, זה נותר פלונטר לא פשוט עבור השאר.
0: לא, כשאני שואל, שאלתי היום בהקשר של ישראל, האם ישראל מעורבת שם חזק, כמו שהייתה מעורבת עד לפני כמה חודשים?
6: עד כמה שאנחנו מבינים יש תמיכה, זה פורסם לא מעט מקורות, יש תמיכה ישראלית, כלכלית, צבאית, הומניטרית, אני חושבת שמוגבלת יותר ממה שראינו אז ביולי בשיא האירועים האימותים האלימים עם בין הדרוזים למשטר, אבל התמיכה עדיין קיימת, הרבה מחאות נגד המשטר דרוזיות, שככה אנחנו באמת רואים אותם על בסיס שבועי, שלא רק מניפים את הדגל הדרוזי, אלא גם מניפים דגל ישראל, וזה אומר הרבה.
0: אוקיי, קרמית, אנחנו לקראת סיום, אם אפשר בקצרה בבקשה, אנחנו דיברנו על עניינים שקשורים בעיקר בביטחוני ומדיני, בהקשר הסורי, פנימית, הוא קיבל שוקת שבורה מאסד, זה לא סוד, תשתיות הרוסות לא רק פיזית, גם מערכות חרבות, חינוך, בריאות, המערכת הכספית כמובן, שם הוא מצליח לשקם משהו?
6: אז זהו, זה פער מאוד מאוד דרמטי ומשמעותי בין ההצלחות שתיארנו ביחסי החוץ לבין המצוקות בזירה הפנימית, ושם הוא קצת יותר מקרטע. זאת אומרת, הקצב של אותם הישגים והחוזים הכלכליים שהוא מצליח להשיג לסורה לא באמת מתרגמים למשהו מעשי, ושם אנחנו מתחילים לראות באמת לחצים ציבוריים הולכים וגוברים, הרבה מאוד מחאות, משהו שלא ראינו הרבה בתקופה של אסד, כי פשוט אסור היה להם לצאת לרחובות ולהפגין. אנחנו רואים את זה עכשיו בצורה יותר בולטת, על רקע המצב הכלכלי, עליית המחירים, גם אפקט של המלחמה בין היתר, המלחמה עם איראן כמובן, אבל לא רק, והוא שם קצת יותר מתקשה, הוא יצטרך לקבל איזשהו בוסט משמעותי כלכלי כדי לשפר שם את המצב, זה לא יהיה פשוט, ייקח זמן.
0: דוקטור כרמית ולנסי, תודה רבה לך.
6: תודה לכם.
0: הודעות, ואנחנו חוזרים.
7: אתם מאזינים לגלי צהל.
8: עמיתי מועדון חבר, ימים אחרונים למבצע על רכבי קיה. ספורטאז' הייבריד החדש, נירו הייבריד, סטוניק החדש, איבי 3 החשמלית, פיקנטו ויתר דגמי קיה, עכשיו בהטבות ייחודיות ובתנאים בלעדיים במיוחד בשבילכם. עד 12 ביוני, מפרטים כוכבי 9920 או באתר מועדון חבר.
9: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך.
10: שלום, כאן אור. מה אני לא עושה בשבילכם? מגן עליכם, עוטף אתכם, אבל בזמן האחרון שמתי לב לנקודה חשודה עליי. לכן, יש לי בקשה. בצעו בדיקה במסגרת שבוע המודעות לסרטן האור של האגודה למלחמה בסרטן בשיתוף כל קופות החולים. שמרו עליי, ובעיקר על עצמכם. אבחון מוקדם יכול להציל חיים. לקביעת תור, פנו לקופת החולים שלכם. הבדיקה בשבוע זה היא בלא תשלום נוסף ומספר התורים מוגבל. אפשר לבצע את בדיקת האור כל השנה בקופת החולים בעלות של ביקור רופא מומחה. האגודה למלחמה בסרטן.
11: מה קורה ב-12 ביוני?
12: יום פתוח בקמפוס בר אילן. אוניברסיטה צומחת במספר הסטודנטים בשמונה השנים האחרונות.
11: מתי?
12: יום שישי, 12 ביוני. לפרטים, חפשו יום פתוח בר אילן.
13: כנורי קלנר, ראש המועצה האזורית גולן. ביוני הזה אני מזמין אתכם לפסטיבל ארץ הגולן. דודבן, יין ותרבות. אתם מוזמנים עם כל המשפחה ליהנות מקטיף, יקבים, טיולים, סדנאות והופעות. לפרטים, חפשו אותנו ברשתות. זה הזמן לעלות לגולן.
14: גלי צהל, נפרדת מהזמר אישי לוי.
15: אחת שלי, שתי עיניים מבקשות שתהייתי.
14: הלילה ב-10, שידור נוסף של התוכנית של שמעון פרנס ולוי. ברשתות החברתיות, סרטון מיוחד מהאירוח שלו אצל יואב קוטנר. ובכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גלץ גלגלץ, שלל תוכניות התחנה בהן השתתף לאורך השנים. נפרדים מישי לוי בגלי צהל.
16: גלי צהל שמים את הצפון במרכז.
17: מורן דדוש, תושב גורן.
18: אני דור שלישי במושב, אנחנו רגילים למלחמות או למבצעים למיניהם, אבל הייתי בטוח שבחיים הבוגרים שלי, הילדים שלי לא יצטרכו לסבול מה שאנחנו סבלנו. הילדים שלי והילדים של הרבה הורים פה בקו העימות, היו ניצורים במשך 40 דקות בתוך הבתי ספר, כי הם לא יכלו להוציא אותם, כי היה מתקפת רחפני נפץ של חיזבאללה. הילדה הקטנה זה מאוד מאוד קשה לה. כל הצעקות, כל ההמולה להיכנס לשם למרחב מוגן. פשוט אני מרגיש שהילדים שלי לא שווים כמו שאר הילדים. אני רוצה להגיד לך באמת תודה שאתה משמע את הקול של תושבי קו העימות, אתה וכל הצוות, הכתבים, גם דורון קדוש, גם יאיר חדד, תודה רינו.
16: גלי צהל פה איתכם, כל מקום, כל הזמן.
19: עכשיו בגלי צהל, ג'קי חוגי עם רצועת הביטחון.
20: הבית של החיילים, גלי צהל.
0: 7:39 עכשיו, תודה שחזרתם אלינו. שלשום, 5 ביוני, לפני 59 שנים, פרצה מלחמת ששת הימים. זה היה מזמן, אבל איך אפשר לשכוח? עוד מעט נתעכב על מצרים בהקשר הזה, אבל רגע אחד לפניכן נרחיק למקום אחר, לבגדד. ערב טוב, עודד עמית.
21: ערב טוב.
0: אתה אז היית אזרח עיראקי, כבר מזמן לא. עלית לארץ ב-71, אני צודק?
21: שנת 70, סוף 70.
0: סוף 70. אתה זוכר טוב את היום ההוא שבו פרצה המלחמה, נכון?
21: כן, כן.
0: ספר לנו היום. קצת.
21: טוב, אני קודם אקדים וספר שבעיראק אחרי העלייה הגדולה בשנת 50, נותרו בערך 3,000 יהודים בלבד מתוך איזה 150,000. ואנחנו לקראת המלחמה הזאת שאנחנו כל הזמן ציפינו שיקרה, הבנו שטוב מזה לא יהיה לנו כקהילה.
0: כלומר, גם לכם הייתה תקופת המתנה.
21: בהחלט, לא, אנחנו מאוד מאוד חששנו, כי תיארנו לעצמנו שאם ישראל תנצח, אנחנו נאכל אותה, איך שאומרים, ואם היא תפסיד, אנחנו גם נאכל אותה, וזה מה שקרה. אני זוכר את אותו יום, הייתי אצל חבר שלי בבוקר, ושמענו שהמלחמה פרצה, ואני חזרתי מהר הביתה, והיה לנו יום מאוד מאוד קשה, כי מה ששמענו זה רק החדשות מהרדיו העיראקי, ושסיפר על ההצלחות שנכנסים פנימה לתוך ישראל וכך הלאה, והיה לנו ממש ממש קשה, עד ששמונה בערב שמענו חדשות בערבית מרדיו ישראל, וכמובן אנחנו האמנו למה ששמענו מישראל ולא מהרדיו העיראקי, וכמובן זה היה מדהים, מדהים.
0: לא שמעתם את כל ישראל קודם? כבר מהבוקר?
21: לא, משום מה לא שידרו, אנחנו השתדלנו, אבל לא היו חדשות. הם שמרו על שתיקה, ורק בשמונה בערב, בחדשות של שמונה, שמענו את האמת. וזה היה באמת הנחה שאנחנו, כאילו כמדינת ישראל, היא מצליחה להתגבר על על כל כך הרבה ארצות ערב.
0: והיה לכם ספק מי מספר אמת בין שתי הגרסאות?
21: לא היה לנו שום ספק. אנחנו רגילים תמיד לשמוע את האמת מישראל, וכל הפרופגנדה זה מעיראק ומארצות ערב אחרים שהגענו היינו שומעים. רק מישראל, רק לישראל אנחנו האמנו.
0: אז, אבל עדיין, האווירה שם לא הייתה, כמו שתיארת קודם, לא נהניתם מיחס אדיב מצד הרשויות שם, נכון? בשנים
21: לא,
0: האלה.
21: לא, אנחנו, תראה, כבסיס, אנחנו אזרחים סוג ב', זה תמיד היה ברור, לכל הדורות, גם לפני שנת 50, אבל נהננו מתקופה של ממש נועם, אחרי המהפכה שעדנת 58 עלה לשלטון איש צבא בשם עבדלקרים קאסם, שהוא באמת ביטל את כל החוקים שהיו נגד היהודים. היה לנו 5 שנים של ממש של דור זהב נגיד, אבל בשנת 63 עלה הבעת לשלטון, ולאט לאט חזרו כל הגזירות שהיו נגד היהודים.
0: אלה היו השנים שתעודת הזהות של היהודי הייתה צהובה?
21: אכן, כן. אחרי השלטון של קאסם, החליטו שאתה צריך להוכיח שאתה אזרח, אתה לא אזרח כברירת מחדל, אתה צריך להראות שאתה שמרת על זהות העיראקית שלך. וזה מה שאנחנו צריכים להציג בכל פעם שהייתה לנו פנייה לאיזשהו משרד ממשלתי.
0: ואז השליחו אותך לכלא, עודד.
21: כן, זה היה חודש אחרי כן. מה שקרה במשך הששת הימים האלה, כמובן אנחנו הבנו את האמת מרדיו ישראל, ו הערבים לא האמינו, הם חשבו שישראל משקרת, ובסוף שההפסד שלהם היה כל כך מביש וזה, אז היה, אז אני זוכר טוב את השיחה בין ג'מאל עבד אל-נאצר ומלך חוסיין, שאמרו ביניהם שבואו נאשים את ארצות הברית ואנגליה שהיא עזרה לישראל. זה המשיכו לשדר בכל ישראל כל הזמן, וזה גרם להרבה מאוד מבוכה אצל העיראקים. אנחנו
0: אבל למה עצרו אותך?
21: פשוט כנראה החליטו שאם הם לא יכולים על ישראל, אז הם יכולים על הקהילה הקטנה הזאת של 3,000 איש, שכמובן חסרת ישע, והתחילו לקחת אנשים לכלא. אני לקחו אותי, אני אז למדתי באוניברסיטה אמריקאית שהייתה, אז הייתה אוניברסיטה שמנוהלת על ידי ישועים אמריקאים, אוניברסיטה מצוינת, שאחרי מלחמת ששת הימים החליטו לנתק את היחסים עם ארצות הברית, אז היה, חיפשו תירוץ כדי לסגור את האוניברסיטה. אז קלו אותי יחד עם עוד 5 סטודנטים יהודים, וניסו להמציא איזה סיפור שאנחנו יחד עם הכמרים האלה, האמריקאים, אנחנו רגלנו על המטוסים העיראקיים ו... סתם, כאילו...
0: בכל מקרה חיכו שנים קשות מאוד ליהודים אחר כך, במיוחד אחרי שסדאם נכנס לתפקידו כראש המודיעין.
21: אמת, שנתיים אחר. אני אגיד לך, אני איכשהו הצלחתי, גם החברים שלי, תמורת שוחד לא קטן, לשאת מהכלא, אבל אחריי היו עוד הרבה מאות של יהודים שהכניסו אותם לכלא, והשיא היה... בינואר 69, שתלו 9 יהודים בכיכר המרכזית של בגדד, כשמאות אלפים רוקדים מסביב לגופות, וזה משהו נוראי. הם פשוט החליטו להתנקם במיעוט הזה, ומיד ניתקו לנו טלפונים מהבית, הוציאו יהודים ממקומות עבודה, סגרו עסקים יהודים, ממש היינו, כאילו, אסור לך היה אפילו למשוך כסף מהבנק, אסור לך לצאת מהעיר בלי רשות, כלומר, היה מעין מצב שאתה לא יודע מה יקרה לך עוד חצי שעה, ואני לא מגזים.
0: כלומר, גבו מכם, בעצם אתם שילמתם את מחיר הניצחון, בין השאר.
21: כן, במידה מסוימת, ו... תשמע, להתנקם ביהודים זה תמיד פופולרי לצערי, והם סדאם חוסיין שהוא עלה לשלטון כאילו כאדם החזק עוד לפני שהיה נשיא, הוא רצה להפחיד את האויבים האמת, אויבי האמת שלו, אז שהוא תלה יהודים, אז זה היה דבר פופולרי. באותו זמן הוא רמז לאויבים שלו שזה מה שיקרה להם אם הם ינסו להתנגד. הוא באמת הצליח בזה, הרבה שנים של טרור, שכבר לא נגד היהודים כל כך, כי לא נותרו כל כך הרבה, אבל הוא המשיך להתנקם בכל האויבים שלו בצורה מאוד מאוד אכזרית, וככה הוא באמת המשיך לשלוט ולעשות... כאילו אנחנו היום רואים את עיראק שסועה, כשהיה סדאם היה, אז כולם פחדו להרים את הראש, אז הכל היה בסדר.
0: עודד עמית, מה נאחל לך? חיים ארוכים.
21: תודה רבה, אני במקרה גם חוגג היום יום הולדת, אז תודה על הברכה.
0: אופה, מזל טוב.
21: תודה יקר.
0: עד 120. מילא עיראק, אבל מי שהוקטע יותר מכולם במלחמת ששת הימים הייתה מצרים כידוע. איך המלחמה הזאת נתפסת אצלם, מעבר לזה שהייתה תבוסה? על זה אנחנו נדבר בדקות שנותרו עם דוקטור אופיר וינטר. ערב טוב אופיר.
1: ערב טוב ג'קי.
0: חוקר בכיר במכון למחקרי ביטחון לאומי, מומחה למצרים. את יום כיפור הם רואים כניצחון, כמו שכולנו יודעים. איזה מקום תופסת שם מלחמת ששת הימים?
1: אז מלחמת ששת הימים היא מלחמת הנקסה או התבוסה, תוצאות המלחמה שגולת הכותרת שלהם מבחינת מצרים זה היה אובדן של סיני ורצועת עזה, זיזהו את מצרים עמוקות ומצרו בעצם מציאות חדשה גם מהבחינה הפיזית וגם מהבחינה התפיסתית במצרים. כלומר מצרים קודם כל עמדה בפעם הראשונה באימות ישיר עם ישראל, על אינטרסים טריטוריאליים מוחשיים, כי לפני כן היא הייתה מעורבת בסכסוך בשם העניין הערבי והפלסטיני, אז היא רצתה להשיב את האדמה באמת, ולמחות את ההשפלה ואת התבוסה, אבל מעבר לזה התבוסה גם באמת עוררה תהליכי תמורה רעיוניים, קריאות לחשבון נפש במצרים, ובעצם מחשבה מחדש על כל האידיאולוגיה הפן ערבית, הנצריסטית, שהייתה דומיננטית עד... משנות ה-50 ועד 1967, אותה אידיאולוגיה שקוראת לאחדות ערבית מול...
0: זה התחיל כבר מההתחלה?
1: התחיל ממתי?
0: מההתחלה? כלומר, מיד אחרי המלחמה? התהליכים האלה והמחשבות האלה?
1: לא ישר, זה בהחלט היה תהליכים שלקח להם זמן להבשיל, אבל זה תהליכים שלקח להם כמה שנים עד שבאמת התעוררה אותה ביקורת עצמית, והאיצה, המלחמה אפשר להגיד שהאיצה את השקיעה של הפן הרבי על אינטרסים טריטוריאליים מוחשיים, כי לפני כן היא הייתה מעורבת בסכסוך בשם העניין הערבי והפלסטיני, אז היא רצתה להשיב את האדמה באמת ולמחות את ההשפלה ואת התבוסה, אבל מעבר לזה התבוסה גם באמת עוררה תהליכי תמורה רעיוניים, קריאות לחשבון נפש במצרים, ובעצם מחשבה מחדש על כל האידיאולוגיה הפן ערבית, הנצריסטית, שהייתה דומיננטית עד משנות ה-50 ועד 1967, אותה אידיאולוגיה שקוראת לאחדות ערבית מול...
0: זה התחיל כבר מההתחלה?
1: התחיל ממתי?
0: מההתחלה? כלומר, מיד אחרי המלחמה? התהליכים האלה והמחשבות האלה?
1: לא ישר, זה בהחלט היה תהליכים שלקח להם זמן להבשיל, אבל זה תהליכים שלקח להם כמה שנים עד שבאמת התעוררה אותה ביקורת עצמית, והאיצה המלחמה...

0: התהליכים האלה והמחשבות האלה?
1: לא ישר, זה בהחלט היה תהליכים שלקח להם זמן להבשיל, אבל זה תהליכים שלקח להם כמה שנים עד שבאמת התעוררה אותה ביקורת עצמית, והאיצה, המלחמה אפשר להגיד שהאיצה את השקיעה של הפן הרביעות ושל הנצריזם, אחרי שהיה ברור שהיא נכשלה במימוש היעדים והתקוות הגדולים.
0: אתה אומר פן הרביעות ונצריזם? זאת אומרת שהם מיד או זמן קצר אחרי כבר האשימו את הדרג המדיני?
1: תראה, קודם כל נאצר עצמו התפטר וחזר בו די מהר, אחרי כמה ימים, לכאורה לבקשת ההמונים שיצאו לרחובות.
0: לקח אחריות.
1: כן, לקח אחריות, אבל לזמן קצר. אחרי זה הוא הדיח את הקצונה הבכירה במצרים, כולל את הרמטכ"ל עבד אל חכים עמר שהתאבד, שם קץ לחייו. אבל בהמשך אפשר להגיד, התבהר, ואני חושב גם התחבר למצרים, שהתבוסה היא מייצגת כישלון עמוק יותר של איזושהי, לא יודע, אפשר לקרוא לזה הקונספציה במונחים שאנחנו רגילים להשתמש בהם. ואז התחילו לצאת גם חלופות רעיוניות לנצריזם במצרים, שהתחרו ובעצם ניסו לייצר אלטרנטיבה מדינית מעבר לעניין פרסונלי.
0: ואפשר לומר שהם סך הכל למרבה הצער השתקמו יפה מאוד, בתוך שש שנים יצאו למלחמה ומחקו את החרפה הזאת.
1: נכון, אז באמת תחושת ההשפעה התמתנה בזכות ההפתעה שמצרים רשמה במלחמת יום כיפור עם צליחת התעלה, ומבחינת מצרים, כמו שזה מתואר בנרטיב המצרי, כעבור ארבע שנים להישג הצבאי הצטרף גם הישג מדיני, כשהם השיבו את חצי האי סיני עד הגרגיר האחרון במסגרת הסכם השלום, ואז בעצם סאדאת הכריז, כבר לא נאצר, שניצחון אוקטובר, כמו שהם קוראים לו במצרים, הושלם.
0: ועד היום יש גם כיסים של ההרצה, או אולי אפילו יותר מזה, לנאצר?
1: תראה, הרקורד שלו היום הוא שנוי במחלוקת במצרים. יש לו מעריצים, יש גם הרבה ליברלים מצרים שרואים בו אשם בכל הצרות של מצרים מאז ועד היום, אבל אם אנחנו מדברים על המשטר של סיסי, אז הוא עדיין נחשב כאחד מאבות המהפכה של 1952, שהולידה את הרפובליקה ששולטת במצרים עד היום. כשסיסי עלה לשלטון, היה ניסיון לצייר אותו כמעין ממשיך של נאצר, הייתה איזו תמונה כנראה לא אמיתית שהופצה, שבה סיסי נראה כילד לוחץ את ידו של נאצר, למרות שסיסי כנראה מעדיף את סאדאת, לפחות הוא מזכיר אותו הרבה יותר בנאומים שלו. לא מזמן, ב-2018 חגגו במצרים יום הולדת 100 שנה לנאצר, יש נושאת מסוקים במצרים שנקראת על שם נאצר, גם אחת שנקראת על שם סאדאת. ואם אני מסתכל על ספרי לימוד מצרים, אז לא מזכירים את נאצר כאבי התבוסה של 67, אלא דווקא כמי שפעל לשיקום הצבא המצרי אחרי המלחמה במלחמת ההתשה. אבל אני חושב שמחזון האחדות הערבית והנצריזם, הפן הערבי לא נשאר הרבה היום.
0: ואם אנחנו מנסים לשים על המוזניים את סאדאת ואת נאצר, המצרי הפשוט, אתה יכול עד כמה שזה קשה להעריך איפה נטיית הלב שלו?
1: קשה לי לדעת את זה, אני חושב שזה ממש דרבי עם מחלוקת, ויש לזה אוהדים ולזה אוהדים. אני חושב אבל שהאידיאולוגיה היום שמושלת במצרים הרבה יותר קרובה לרעיונות של סאדאת קידם, של התמקדות באינטרסים של מצרים, בלאומיות המצרית, ולא באיזשהו חזון אוטופי כמו שנאצר ניסה לקדם ברוב שנותיו.
0: בעניין אחר, אופיר, אנחנו ננסה לנצל את שירותיך כדי ללמוד על זירה אחרת בחדשות. אתה חזרת מאבו דאבי לפני כמה ימים, היית שם בסמינר או כנס אקדמי, או דתי, בן דתי?
1: נכון, הייתי כחלק ממשלחת ישראלית של כמה עשרות משתתפים בכנס שנערך באבו דאבי ואורגן על ידי המרכז הבן דתי ירושלים. וזה היה באמת מעניין להיות שם בתקופה הזאת, אחרי המלחמה עם איראן, אחרי שנתיים וחצי ויותר של מאז 7 באוקטובר, ולהשתתף באירוע כזה, כשבסך כל התחושה הייתה חיובית, הסתובבנו דתיים וחילוניים.
0: אז רגע, לפני שאנחנו מדברים עלינו ואיך אנחנו נראים, בוא נתמקד לכמה שניות בהם, נחת עליהם אסון כבד בחודשים האחרונים. איך זה נראה משם?
1: בהחלט. בהחלט, הם מנסים לשדר תחושה של הכל כרגיל, אבל אין ספק שהשגרה שלהם הופרה, הכלכלה שלהם נפגעה,

0: הם חוו טראומה, זו מדינה שמעולם לא הייתה במלחמה, ולכן...
1: הם מדברים על זה? עם זרים?
0: כן, הם מדברים על זה. הם מספרים כמובן שלהם אין מרחבים מוגנים, זאת אומרת, ברגע שאצלם היו הזקות היה אפשר בעיקר להתפלל. הותקפו שם יעדים של תשתיות, בסיסי צבא, נפגע להם השייט דרך מצרי רומוז, ופגע להם בשרשרות האספקה. יש עליית מחירים שנרשמה בעקבות המלחמה, והם בהחלט חוו את זה כאירוע לא פשוט.
1: והיחס לאיראן?
0: היחס לאיראן, בספרו של דבר, אני חושב שהם מתוסכלים מתוצאות המלחמה. הם גם מעלים שאלות כאלה ואחרות לגבי האסטרטגיה שהנחתה את התכנון של המערכה הזאת, אבל הם כן רואים את ישראל כמדינה שהוכיחה את עצמה כידידה במהלך המלחמה, שסיפקה הגנה לאיחוד האמירויות, כולל מערכות כאלה ואחרות, ושכן עמדה עם איחוד האמירויות באותה סירה מול אויב משותף שתקף את שתי המדינות.
1: כן, רצית לומר קודם משהו עלינו במבט משם.
0: נכון, אז באמת היינו קבוצה של דתיים וחילונים, ובאמת היה אפשר להסתובב בצורה חופשית באיחוד האמירויות עם סממנים יהודיים, מי שהיו לו כאלה, ולהתקבל בסבר פנים מאוד יפות, וכן שמענו מהמארחים את המסר שהסכמי אברהם הם בלתי הפיכים, ושהם הוכיחו את עמידותם מאז השבעה באוקטובר מול כל האתגרים. נכון שגם שמענו ביקורות, אבל זה ביקורות, אפשר להגיד, מידידים. לא ביקורות ממדינה ש... כמו, ש...
1: טוב, דוקטור אופיר וינטר, אני מאוד מודה לך על השיחה הזאת.
0: בשמחה.
1: אנחנו מסיימים, אביטל גלפנד הייתה המפיקה הראשית, תמר אנקרי ויעל אוחיון לצידה, אני ג'קי חוגי. תודה רבה לכם על ההזנה.

0: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 9 בערב בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי כדי להחליף מצבר, לא צריך להחליף לשעות עבודה יותר נוחות. אוטודיפו.
1: בחסות פריסבי, המציעה עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד שנייה של פריסבי. לפרטים, התקשרו כוכבית 60-20, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
2: את הגיבור שלנו,
3: שבכל פעם שצריך
2: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
3: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
2: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
3: אוהבים אתכם וגאים בכם.
4: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
5: ואם סיימתי שירות לאומי אזרחי ואני במסלול הנדסאי תעשייה וניהול,
6: יש לי גם בשבילך.
7: חיילים משוחררים ומסיימי שירות לאומי אזרחי מקבלים 90% מימון ללימודי טכנאים והנדסאים. באגף לחיילים משוחררים ומילואים יש מלגת לימודים גם בשבילכם. עוד פרטים באתר האגף. כפוף לתנאי המלגה.
8: כשישראל צריכה אותם, הם מגיעים. צעירים יהודים מכל העולם. לא רק לראות, אלא להתנדב, לשקם ולחזק קהילות. בכל שנה עשרות אלפי מתנדבים מגיעים לישראל ומחיים אותה בחקלאות, בבתי החולים, בעבודה עם הנוער, בשיקום הצפון והדרום. וכשהם חוזרים הביתה, הם לוקחים איתם את הסיפורים, את הקהילתיות, את העשייה. תגלית מחזקת את ישראל כבר 25 שנים. הצטרפו אלינו. לפרטים חפשו תגלית בגוגל.
9: פינית את הלוץ שלך. נכנסת לרכב, הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את בת הזוג שחזרה מנסיעת עבודה מוצלחת, ופתאום, דוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
10: שלום, כאן הדוקטור זאב פלדמן, מנהל היחידה לנוירוכירורגיית ילדים במרכז הרפואי שיבא תל השומר. הורים, אני ממש, אבל ממש, לא רוצה להכיר אתכם, לפגוש אתכם, ואני לא רוצה לשבת ולספר לכם על פגיעת הראש של ילדיכם. אז כדי שלעולם לא נדבר, דברו אתם איתם על חשיבות הקסדה כשהם רוכבים על אופניים חשמליים או גלגינוע קורקינט חשמלי. הסבירו להם שקסדה מקטינה ב-50% את הסיכון לפגיעת ראש. ספרו להם שחבישת קסדה תקנית עם מחזירו, היא חובה, ושניפגש רק בשמחות.
11: עוד מידע על רכיבה בטוחה, חפשו באסק רלבד.
12: והם חיו באושר ואושר עד עצם היום ה...
13: לא, עוד סיפור!
14: כן, לא רוצים לצאת, רק עוד אחד!
12: נו, אז מזל שהסיפור יוצא איתנו.
15: גלי צהל בשידורים מיוחדים לרגל 100 שנה לשבוע הספר. סיביגון גוסט באחיות גרים, איילת טריאסט ונועה מנהיים מגיעות למתחם שרונה בתל אביב. שלישי, 7 בערב, גלי צהל.
16: מיד אחרי החדשות, נוגה שחר ולינוי רובה עם הקשב.

0: גלי צהל השעה 8. שלום רב באולפן יניב יוסף עם מה שקורה עכשיו. הותר לפרסום, רב סמל ראשון במילואים חיים קלומיטי, בן 55, הוא חבר כיתת הכוננות שנפל בפיגוע היום בצור נתן. רב סמל ראשון במילואים קלומיטי היה לוחם הגנה מרחבית בגדוד 8881, יהי זכרו ברוך. צהל חושף רשת מנהרות טרור תת-קרקעיות של חיזבאללה ברכס אבו פור, מדווח כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש.
1: כוחות צהל יתרו מתחת לרכס אבו פור רשת מנהרות ענק תת-קרקעיות, 6 קילומטרים בלבד ממטולה. הרשת מכילה חדרי שהייה ולחימה שערוכים לשהייה ממושכת עם תשתיות מים וחשמל, לצד אמצעי לחימה רבים וציוד רפואי מתקדם. מדובר באחת המפקדות המשמעותיות של חיזבאללה בדרום לבנון, שנבנתה בסיוע איראני, וצבא לבנון לא פעל לפרט.
0: כשבנו לענייני ערבים אוהד צוהר מציין שבסוכנות הידיעות של לבנון דווח כי בתקיפת חיל האוויר בעיירה סוחמור שבביקת הלבנון מוקדם יותר היום נהרגו 5 לבנונים ונפצעו 4. יושב ראש הפרלמנט של איראן, מוחמד בקר קליבאף, מאיים על ישראל וארצות הברית. המצור הימי נגד איראן הופך את הבסיסים והנכסים של ארצות הברית וישראל באזור למטרות לגיטימיות. כתבת חדשות החוץ שקד ויקינסקי מוסיפה כי ברשומה ברשת החברתית X כתב קליבאף, הם אינם מחויבים להפסקת אש וגם לא מאמינים בדו שיח, ובפעולותיהם בכל הנוגע לאיראן ולבנון הם מבינים רק את שפת הכוח. במערכת הביטחון מקיימים הערב הערכות מצב בעקבות האיומים האיראניים מוקדם יותר היום, כי יגיבו הלילה על התקיפה הישראלית ברובע הדחיה בבירות. המשטרה הצבאית פתחה בחקירת ירי לוחם חטיבת הנחל לעבר רכב פלסטיני ביום שישי, שהביא למותו של תינוק בן 7 חודשים ופציעתם של הוריו בחברון. מדובר צהל נמסר כי בעקבות ממצאי הבדיקה המקדימה הוחלט על פתיחת חקירת מצח, בסיומה יעוברו הממצאים לפרקליטות הצבאית. ידיעה שמסרה כתבתנו ביהודה ושומרון עיינה בן אדרת. יושב ראש מפלגת ש"ס, חבר הכנסת אריה דרעי, תקף את היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב מיארה, היועמ"שית עשתה הכל כדי לטרפד את חוק הגיוס.
2: היועצת המודחת עשתה הכל, אבל הכל, לא השאירה אבן על אבן כדי לטרפד את החוק הזה. ולצערי הרב זה השליך גם על היועצים המשפטיים בכנסת. כל סיכום שסיכמנו אותה מופל. כואב הלב שבן תורה, בעצם העובדה שלוקחים את חירותו ומשליחים אותו מאחורי סורג ובריח, זה מקומם.
0: את הדברים אמר דרעי בתום ביקור עריקים חרדים במעצר בכלא 10. כתבנו לענייני חרדים מרדכי הלפרין מציין כי זו הפעם הראשונה בה דרעי מבקר עריקים חרדים, ימים אחרי ההתפרעות בכניסה לבית המשנה לנשיא, לנשיא בית המשפט העליון נועם סולברג. מזג האוויר למחר, תחול עלייה קלה בטמפרטורות. אלה החדשות שעורך רון קוטלר.
3: עכשיו בגלי צהל, נוגה שחר ולינוי וובה עם הקשב, עורכת מיכל קוגן.
4: שמונה ועוד 3 דקות, אתם על הקשב, מגזין החיילים והחיילות של גלי צהל, פותחים תוכנית ראשונה השבוע. כן, שבוע שמתחיל ביום מאוד מאוד לא פשוט.
5: יום מאוד מאוד לא קל מהרבה בחינות, נוגה. גם בכבישים, שזו נראה לי ההזדמנות שלנו להגיד ככה למי ששומע אותנו בדרכים, סעו לאט, סעו בנחת, וגם כמובן לאור החדשות הקשות על הלוחמים שנפלו אתמול בלילה בלבנון, סרן שחר גמלה זיכרונו לברכה, וסמל אוהד יערי זיכרונו לברכה, אנחנו כמובן מחבקות את המשפחות, מבקשות לשלוח תנחומים
4: לכל הקרובים, וגם נרצה לשלוח את התנחומים שלנו למשפחתו של רב סמל ראשון במילואים חיים קלומיטי, זיכרונו לברכה, שנהרג בפיגוע הקשה שהיה היום בשרון בצהריים. אז באמת, כמו שאמרת לינו, היום מאוד מאוד לא פשוט לכולנו.
5: בכלל לא.
4: אבל אם יש עוגן שמחזק אותנו בימים כאלה, אלה אנשים שפשוט נותנים הכל בשבילנו, אנשים ששומרים עלינו, ואנשים שבשבילם אנחנו פה עושות את התוכנית הזאת, מקדישות שעתיים בכל יום, כאן בגלי צהל, בשביל לשים עליהם את הזרקור ולתת להם ככה את הכבוד, לספר את הסיפורים שלהם, אז זאת באמת זכות ענקית לעשות את זה.
5: חד משמעית.
4: אז נגיד לכל מי שמקשיב לנו, אתם על הקשב, מגזין החיילים והחיילות של גלי צהל, טוב שאתם איתנו, ננסה לאט לאט להתרומם, ואני מקווה לגייס בעצמנו גם את הנחמה בשעתיים הקרובות. נגיד תודה גדולה לצוות שלנו שבזכותם כל זה מתאפשר.
5: בוודאי. לעורכת, מיכל קוגן, למפיקות, אלה נתן זון, ליאל תיזית האינגידה, יונוע סוויסה, ליבי פאר, זוהר שדה ולסלוק. לטכנאי שלנו צוף דרור, לך נוגה שחר, תודה.
4: לך לינוי רובה, זה תמיד מרגש להיות כאן ביחד. וכמו תמיד בתוכנית שאנחנו פותחים את השעה עם הקדשה, פעם נשמע את רועי בלקין, מקדיש שיר לאחיו, רב סמל ראשון במילואים עמרי בלקין, זיכרונו לברכה. עמרי נפל בשבעה באוקטובר, כשחילץ בני ערובה בקיבוץ בערי, ויותר מזה אנחנו נשמע מאחיו רועי. בואו נשמע אותו.
6: היי, אז אני רועי בלקין, ואני רוצה להקדיש את השיר עולה ויורד של נועם רותם לאח שלי, עמרי בלקין, שהיה מילואים נקבלותר, ונהרג שהוא חילץ בני ערובה בקיבוץ בערי בשביעי לאוקטובר. כשהיינו ילדים, לאמא שלנו היה שנים ג'יפ פג'רו ישן עם נגן דיסקים, והיינו שומעים את השיר הזה בלופים. הפזמון של השיר אומר, אם יש לך את הכל, אפשר רק לאבד. לבד בבניין הגדול, עולה ויורד, עולה ויורד. ומה אני אגיד לך, נראה לי שיתכן בנועם רותם צדק, כי מה לא הייתי נותן כדי לשבת לך שוב במושב האחורי של הפג'רו המסתיין הזה. תגעגע לך המונח.

0: אתם להקדשה של רועי בלקין לזכר אחיו עמרי בלקין זכרונו לברכה. שיר כוח מרגש הזה. עכשיו 8:10 אתם מקשיב מגזין החיילים והחיילות.
1: אנחנו ממשיכות נוגה. אז את קרן רמון אנחנו מכירות בצורה כזו או אחרת, ובאמת החזון של הקרן הוא להוביל כל מיני תוכניות חינוכיות שיפעלו ברוחם של אילן, רונה ואסף רמון, במטרה לסייע לילדים בכל שכבות הגיל גם להגשים את החלומות שלהם באמצעות עולמות החלל והתעופה, וגם לפתח אצלם כל מיני ערכים וכישורים כאלה ואחרים. אז אחת התוכניות המיוחדות שלהם נקראת צוות אר, מיזם חינוכי שבקרוב גם יציין סיום שנת פעילות ראשון. והיום אנחנו, כן, ממש טרי. אז היום אנחנו נשמע עליו מגיל דורון, מנכ״ל קרן רמון, ומיאלי בן סנן, תלמידת כיתה ת' שמשתתפת בתוכנית. ערב טוב לשניכם.
2: ערב טוב.
0: תודה שאתם איתנו.
3: תודה לכם.
0: איזה כיף. גיל, איך אתה מרגיש, איך התחושות לקראת הטקס, לקראת סיום שנת פעילות ראשונה?
2: אז מאוד מרגש. אנחנו באמת, כמו שציינתם, מסיימים את השנה הראשונה של הפרויקט המדהים הזה. יש לנו 11 פרויקטים חינוכיים בקרן, על כל הרצף החינוכי, והפרויקט הזה הוא היה התגשמות חלום שהרבה זמן חשבנו ועבדנו עליו יחד עם השותפים שלנו בחיל אוויר. אז ההתרגשות מאוד מאוד גדולה.
0: ומתי בדיוק אתם מסיימים?
2: מסיימים את מה?
1: את השנת פעילות הראשונה שלכם בתוכנית.
2: אז שנת הפעילות מסתיימת למעשה כמו שנת לימודים. מסתיימת בסוף החודש הזה, אבל כמו שאני אומר, ואני גם אגיד את זה מחר בטקס, אנחנו מכוונים מאוד מאוד רחוק בתוכנית הזו. זאת אומרת, מי שתסיים השנה, זה לא נגמר.
1: זה רק תחילת הדרך.
2: בדיוק.
0: תגיד, ואיך כל המיזם הזה, צוות אר נולד?
2: אז אנחנו, כמו שאמרתם בהתחלה, באמת כבר 16 שנה מובילים תוכניות חינוכיות ברוחם של אילן אסף ורונה, במטרה באמת להראות לילדים שהם יכולים הכל. יש לנו שריר מופלא בגוף שאנחנו לא כולנו יודעים להשתמש בו טוב, שזה שריר החלומות. וזה היכולת לחלום, בכלל לדעת שאתה יכול לחלום, ולא רק להגיד את זה כמילה. ורונה רמון הייתה אלופה בזה, וידע לעשות את זה וידע להעביר את זה הלאה. אז אנחנו ממשיכים את הדרך שלה ועושים את זה. ויש לנו המון המון שותפים, וחיל אוויר הוא שותף מאוד מאוד משמעותי שלנו. ובאחד השיחות שלנו באמת עלה הנושא הזה של נשים טייסות בחיל אוויר. וחיל אוויר ציין, והוא עושה את זה גם בהצלחה בשנים האחרונות, זה צריך להגדיל את המשפך למעשה של הנערות שנכנסות לתהליך של טייס. ואנחנו פשוט לקחנו את זה עוד צעד קדימה, והלכנו עוד אחורה. אנחנו כבר לכיתה ח', השנה התחלנו בט', אבל משנה הבאה אנחנו מתחילים בח', ובנינו איזושהי תוכנית הוליסטית חינוכית שנותנת מעטפת לנערה שלא מתמקד רק בה וביכולות שלה, אלא גם בסביבה שלה, גם בבית שלה, גם בקהילה שלה, גם ברשות שלה, כדי שיהיה לה את כל התמיכה כדי להצליח. אחד הסיפורים ביומנים של אסף רמון זה שתמיד סיפר שברגעי משבר לא היה איתו את אבא שלו שעבר את אותו דבר שהיה טייס, אבל כל החברים של אבא שלו אמרו לו כל הזמן, חכה חביבי, עכשיו זה חלק הקשה, עוד מעט זה נגמר ואתה תצליח. אז אנחנו רוצים לבנות את המעטפת הזאת כמו שצריך, כדי שזה יהיה למי שכן תרצה להיות טייסת,
1: ולהגדיל פשוט את הסיכויים כמה שאפשר. נכון?
2: נכון.
0: אולי זה הזמן הזה להגיד גם שלום ליאלי שאיתנו.
3: שלום.
0: יאלי, את בכיתה ת', נכון?
3: כן.
0: אני חושבת על זה, כבר בכיתה ת', את יודעת שאת רוצה להיות, כאילו...
1: טייסת? כן? כאילו, זה החלום?
3: זה הכיוון, כן.
1: וואו.
0: איך הגעת לזה בכלל?
1: וואו.
0: איך חושבים על זה? יום אחד קם בבוקר, וואלה, אני רוצה להיות טייסת.
3: את האמת שזה בא מאוד מגיל קטן. ההורים שלי תמיד אמרו שזה חלום שלהם לראות אותנו, אותי ואת האחים שלי, להיות, שנהיה טייסים, שנשרת את המדינה. ואת האמת שלא ממש, כאילו, נתתי לזה מחשבה, כי אמרתי, טוב, זה חלום פרוע, אני לא, זה לא באמת יהיה, אלך, כאילו, זה לא באמת יקרה. וכאילו, השנה, בחודש פברואר, המחנכת שלי אמרה לי שהמליצו עליי לאיזשהו תוכנית ויש לי רעיונות תכף, וכאילו שאני אלך לנסות את זה.
1: אז אמרת למה לא?
3: כן, אמרתי, עדיף לנסות מאשר לא לנסות בכלל, ונראה מה יהיה, אולי זה יעניין אותי, אולי שווה לי לנסות.
0: נו, ואיך היה הניסיון?
3: אני לא מתחרטת על זה לרגע. על הניסיון הזה.
0: ספרי, תני קצת פרטים, שפחי.
3: את האמת שלא חשבתי שאני באמת אעבור את הרעיון, ושעברתי נורא התרגשתי, הכרתי במקום הזה, זה לא רק מקום, זה משפחה אחת גדולה. למדתי המון דברים גם על עצמי וגם על מי שאיתי. למדתי לא רק על ידע. בניתי המון, כאילו, לא חשבתי שאני אבנה טיסן ביום אחד בעיר, כאילו, אני אבנה טיסן. ושאמרו לנו שאנחנו נעבוד בקבוצות ואנחנו נבנה טיסן, אמרתי, הם צוחקים, כאילו, באמת. ושהתחלנו לבנות אותו, היה לנו אנשים מדהימים איתנו, שעזרו לנו, שתקנו אותנו, שעשינו טעות, לימדו אותנו, עזרו לנו שהיה קשה, ובאמת שלא חשבתי שאצליח, גם עם העומס, גם עם הלימודים, גם מבחינה חברתית, כי את נכנסת למסגרת שעכשיו את עם 26 בנות, ולא בטוח שתמצאי את עצמך עם כל אחת, תסתדרי עם כל אחת, ו... כאילו יהיה לך קשר כמו חברה עכשיו שיש לך ותהיה אפילו יותר טובה.
0: גם כיתה של רק בנות זה אירוע לא קל. לפעמים צריך איזה חבר הכי טוב.
3: כן, כן. והכרתי המון חברות לחיים שלא באמת הלתי על דעתי שאני אתחבר אליהן. הבאתי את עצמי, כאילו באמת יכלתי להביא את עצמי וש...
1: זה הכי חשוב.
3: יכירו אותי והתחברו אליי כמו שאני התחברתי לבנות האחרות, וזה היה באמת כיף, כי שיש לך את הבנות האלה מחוץ לבית ספר שאת יכולה לדבר איתן לא רק על לימודים או לא רק על הסביבה שבה אני נמצאת, ובאמת לדבר איתן על דברים שכל אחת מאיתנו אוהבת, זה באמת כיף.
1: אז יאלי, בואי קחי אותנו רגע ליום בתוכנית. מה אתן עושות בתוכנית?
3: אנחנו נפגשות כל יום שני בפארק הרסו בבאר שבע. במפגשים עד כה כאילו עסקנו בטיסנים, והיה לנו את הסימולטור בטייסת, שזה היה בכלל וואו, חוויה. כן, עשינו סימולטור על F-16.
0: וואו.
3: זה הייתה חוויה. וואו, זה היה כיף.
1: ואיך אתן... כן, תמשיכי.
3: זה כאילו היה לנו את המסע. שהוא היה מסע של שינה, והיה המון מסלולים. מצד אחד היינו מותשות מכל היום הזה, ולא באמת חשבנו שיהיה לנו באמת כוח לשבת ולהתגבש חוץ מזה מכל המסע. אבל היה את היום הראשון שעשינו סנפלינג ו... וואו, עשינו ניווט. והיינו מחולקות לקבוצות שלא כל אחת הייתה חברה אחת של השנייה, והתחברה אחת לשנייה, וגם עם החדרים, לא היינו כל אחת עם החברות שהיא ציפתה שאיתי או בחרה. וזו הייתה באמת החלטה טובה, כי הכרתי עוד בנות שלא בטוח שהיו נפתחות או מתחברות אליי. וזה היה ממש כיף. גם ביום השני היינו עם יפתח ובת זוג התאומי. הם היו איתנו במסלול שעשינו. זה היה ממש כיף.
0: איזה יופי. גיל, מעניין אותי לשאול דווקא מהצד שלך, באיזה אופן אתה מרגיש שהתוכנית הזאת היא באמת מכינה את הבנות לקראת מיונים לטייס, לקראת חשיבה להיכנס למסגרת כל כך אינטנסיבית, כאילו איך זה קורה בפועל מבחינתך?
2: אז אנחנו, כל מה שבאמת דובר פה על החוויות המדהימות, מה שמסתתר מאחוריהן זה באמת עבודה למיומניות של המאה ה-21. זאת אומרת, כל נערה עוברת תהליך שהיא לומדת איך עכשיו אני מתמודדת עם כל מיני סיטואציות, איך אני ניגשת לכל מיני סיטואציות שיעזרו לי בחיים, אם זה עמידה מול קהל, אם זה עבודה מול קבוצה, אם זה התמודדות עם כישלונות. אחד הדברים היותר מהותיים בקורס טייס זה כישלונות, איך להתמודד עם זה, איך לוקחים את זה, איך עוברים הלאה. ואני, וחשוב לציין, כל מה שסופר פה שזה מדהים, זה השנה הראשונה רק. וגם נוכל לעבוד, לעבור עוד הרבה. ובעיקר, בעיקר, כמו שאמרתי, לעבוד עם האימניות האלה שיעזרו להם בהמשך.
0: זה תוכנית מ-ט' עד י' ב', נכון?
2: זה מ-ח' עד י' ב', השנה התחלנו ב-ט' כדי באמת לאפשר שנראה תוצאות קצת יותר מהר.
0: כלומר, אחרי כל השנה הזאת שיאלי עברה, מחכות לה עוד 3 שנים שיקדמו אותה עוד ועוד צעדים לקראת אותו יעד נחשף שאנחנו מקווים כמובן שיסתייע.
1: שתצליח ותגיע, כן.
0: כאילו בכל שנה יש, התוכנית הזאת מתרחבת ואני מניחה גם הלימודים משתנים.
2: נכון, נכון, ותחשבו שכל שנה מצטרפות עוד נערות.
0: זאת אומרת, איזה יופי.
2: בכיתה ח', כן. אז המספרים הלכו ויגדלו. אנחנו השנה התחלנו עם השותפים המדהימים שלנו בעיריית אופקים ועיריית באר שבע. ואלה שתי הרשויות שאנחנו פועלים השנה. אנחנו, יש לנו כמובן תוכניות התרחבות.
0: ואיפה?
2: אנחנו בוחנים את זה. אנחנו כן רוצים לחסות את כל הארץ, זאת אומרת, גם שיהיה בצפון, גם שיהיה במרכז, אנחנו כרגע בוחנים את זה. אבל יהיו עוד. ויש לנו שותפים מופלאים. אחד הדברים שגם רונה רמון תמיד הובילה, זה הנושא של שותפות, לעשות דברים יחד, שהוא כל כך, כל כך חשוב היום. ויש לנו שותפים מדהימים, אם זה ה-FIDF, קרן רשי המדהימים, חברות, אדמה ופריזבי שתומכים בנו, שבלעדיהם לא יכלנו לעשות את זה. אז זה כיף גדול, ואנחנו עוד נגדל.
1: ואיך אפשר להגיע אליכם, גיל?
2: אז בגדול אנחנו באינטרנט כמו כולם, אבל זה מדובר פה באמת על תוכנית מאוד מאוד עמוקה, זאת אומרת, אנחנו מתחילים את העבודה מהרשות עצמה. אגף החינוך של אותה רשות מקומית הוא זה שמניע את התהליך בסופו של דבר, ומתחיל גם לאתר את הנערות, ולמעשה אנחנו עוברים ועובדים לאורך הדרך ביחד.
1: אז כרגע באופקים ובבאר שבע, נקווה שבקרוב גם במקומות אחרים.
0: כן, לכל מי שמקשיב, יותר כל מקשיבה לנו עכשיו, וזה מעניין אותה, ואולי תושבת אופקים ובאר שבע, אז אתן יודעת מה צריך לעשות.
1: אנחנו תשאלו את המורה, תציקו לה קצת.
0: כן, נראה לי שזה ישתלם לכן מאוד. טוב, יאלי, את בחרת לנו שיר לסיום השיחה הזאת, נכון?
3: כן.
0: איזה שיר בחרת ולמה?
3: זרם
0: נוגן.
3: הקדשתי אותו למשפחת רמון, כי זה השיר שאילן רמון הקדיש למשפחתו שהיה בחלל, וזה נוגע בי ובכל המקום הזה שבו אני נמצאת. זה נורא מרגש, כי לא באמת חשבנו שיהיה אירוע, זה היה אירוע בסדר גודל, כאילו, וואו. ולא חשבנו שזה ייגמר ככה, באופן כזה טרגי. ובחרתי להזכיר אותו כי כל פעם שאני שומעת את השם קרן רמון או את השם של רונה רמון או הילן רמון, את השם רמון, אני נזכרת במשפחה המדהימה הזאת שגם אחרי כל מה שהיא עברה היא לא הפסיקה והמשיכה הלאה, וזה מרגש אותי כי היא משפחה לא הייתי, כאילו אני לא הייתי יודעת מה הייתי עושה אם הייתי נמצאת במקום שהם היו נמצאים בו.
0: והדבר המדהים זה שמתוך השבר הזה יצאה עוצמה כל כך גדולה שמאפשרת גם לך ותורמת לך כל כך הרבה, וזה הזמן להגיד לך יאלי תודה רבה והמון בהצלחה. דברי איתנו בעוד כמה שנים,
1: אנחנו
0: צפות לך עתידות
1: כשתהיי יוד.
0: ותודה כמובן לגיל דורון, מנכ"ל קרן רמון. נשמע עכשיו את החלונות הגבוהים, זמר נוגה.
1: תודה רבה לכם.

0: אתם מאזינים לגלי צהל.
1: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, היכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
2: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים, באומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות. ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
3: גלי צהל, נפרדת מהזמר ישי לוי.
4: אחת שלי, שתי עיניי מבקשות שתהייתי.
3: ברשתות החברתיות, סרטון מיוחד מהאירוח שלו אצל יואב קוטנר. ובכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גלץ גלגלץ, שלל תוכניות התחנה בהן השתתף לאורך השנים. נפרדים מישי לוי, בגלי צהל.
5: שלום לכם, כאן אבשלום קור.
6: היכל ועיר נדמו פתע, ונשתתקו שוקי פרס.
5: מדוע התחלנו לקרוא לפרסים בשם איראנים? שני ראשי הממשלה הראשונים שלנו, בן גוריון ושרת, נאבקו כדי שנמשיך לומר פרס ולא איראן. נביא מדבריהם מחר, בבוקר לפני 6, אחר הצהריים לפני 5, ובכל שעות היממה, באתר וביישומון גלץ גלגלץ.
7: כל רביעי בשבע בערב, רצועת הביטחון בגלי צהל משמיעה את קולם של משרתי הקבע.
8: קצין הגמר של חטיבה 474, רב סרן חץ.
9: אני בן 39, אני נשוי זאת 3, אני מתגורר בקדימה, והמשפחה כבר התרגלה שאני לא נמצא בבית. כשאת עליי שלי איך זה לחיות בלי אבא, כשאני נמצא קוראים בבית, הם יגידו, אנחנו לא יודעים איך זה לחיות עם אבא. אנחנו מתחילת המלחמה עסקנו רבות בבניין הכוח של כל מחלקות ההגנה בשובי רמת הגולן. אנחנו ראינו בדיוק מה קרה שם בדרום, אותו בוקר נורא. ומאז ועד היום אנחנו עסוקים בהכנת היישובים לחירום כדי שאירוע כזה לא יקרה גם אצלנו.
7: גלי צהל, הבית של משרתי הקבע.
10: עכשיו בגלי צהל, נוגה שחר ולינוי רובה עם הקשב.
11: הבית של החיילים, גלי צהל.
12: חזרנו 8:29 דקות, כמעט 30 דקות, תקשיב מגזין החיילים והחיילות של גלי צהל.
13: כן, טוב, עכשיו יש לנו הקדשה.
12: נכון, נכון, נכון.
13: הפעם נשמע את נעמה, שהיא מפקדת בזרוע הים, היא הולכת להקדיש שיר לחיילים שלה.
12: אופה.
13: מפקדת מעולה לפי דעתי.
14: אלן, שמי נעמה, מפקדת מיחידת מפתח בזרוע הים, מבקשת להקדיש את השיר We Will Rock You של קווין, לכל החיילים שלי במדור טכנולוגיות, בענף הגנה בסייבר. אני אוהבת אתכם אחד אחד.

0: אני רוצה את השיר הזה, כאילו צלצול בטלפון, שעון מעורר, כל היום רק לשמוע את השיר הזה, בסדר?
1: הרגשתי שזה הוקדש גם קצת לנו.
0: כן.
1: כאילו זה נתן בחיזוק.
0: כן, ממש.
1: נתן בחיזוק.
0: טוב, עכשיו, מגזין החיילים והחיילות, לינוי, דברי אליי.
1: טוב, אז אנחנו ספציפית נוגע את הדרך לגיוס שלנו כבר עברנו.
0: לפני זמן מה.
1: לא נציין, אנחנו לא האירוע כאן.
0: ברור.
1: אבל אין ספק שגיוס זה אחד האירועים היותר משמעותיים, מלחיצים, מבלבלים, מה שלא תתני ל...
0: אני יודעת שזה אחד הימים הכי טובים בחיים שלי? איזה unpopular opinion?
1: לא, את האמת ש... אוקיי, אני אגיד שגם קצת אצלי, זה לא בקטע טוב, אוקיי, אבל...
0: וואי, את האמת, עלי איפה הייתי מאמינה.
1: היה בסדר, היה...
0: לא, היה סבבה, היה רוח טוב, אבל זה לא תמיד ככה.
1: נכון, זה לא תמיד ככה. אז היום אנחנו נדבר עם ליאם, או ליאם, שאני מאוד מאוד מקווה שהיא תתקן אותנו בתחילת הרעיון, בן שימול, היא באמצעות סדנה שפיתחה יום עוסקת בלהכין מלשבים לקראת גיוס. אפשר להגיד שהיא אפילו ככה מורידה רגע לחץ, עוזרת להם להתכונן בצורה הטובה ביותר. אז שלום שלום לך וערב טוב.
2: שלום, אז קודם כל אני אגיד, קוראים לי ליאם, לגמרי צדק.
0: ליאם. איזה אלפה, כל הכבוד. Yes. תמיד תלכי עם תחושת הבטן שלך. מה המצב, ליאם?
2: אני מצוין, איך אתן?
0: אנחנו מתרגשות לדבר איתך, מה זאת אומרת?
2: אני יותר מתרגשת, תאמינו לי.
0: יו, איזה כיף.
2: כבר דיברתם על הגיוס והכל, אני אספר שזה היה החלום שלי להיות בגלץ, אבל בסוף הוא לא התגשם.
0: תראי, הוא התגשם בדרך אחרת.
2: ברור, תמיד זה ככה, תמיד. חלומות בסוף תמיד מתגשמים, אם זה בשיר או בעקיפין.
0: דלתות מסתובבות החיים האלה.
1: חד משמעית.
0: טוב, בואי נתחיל שנייה פשוט מעניין, נראה לי. כמה סדנאות העברת עד היום?
2: וואו, אין לי מושג, לא ספרתי, אני לא אשקר. זה שאלה מתקילה, זה לא פר בתחילת הרעיון.
0: זה ממש
1: נגיע לזה.
0: לא, כאילו, מעניין אותי, כאילו, מה... ספר לנו במה מדובר, זה ממש כל יום את עושה סדנה? כאילו, איך זה נראה?
2: כן, אוקיי, אני אסביר. קודם כל, אז נעים מאוד, ואני בגדול, עושה גם סדנאות והרצאות בבתי ספר, וגם אני עושה הכנות שהן פרטניות ממש אחד על אחד, כמו שיש מורה פרטי להכנה ל... לא יודעת, למבחן במתמטיקה, אותו דבר יש אותי לגבי הכנה לגיוס, בין אם זה איך לענות על שאלונים בצורה שהיא קצת יותר טובה וספציפית ממש לאותו המלשב, המיועד לשירות ביטחון, או אם זה נגיד איך להתכונן לרעיון אישי בצו ראשון, אותו דבר היום המאה. אז כאילו, אם כבר סופרים, אז היום נגיד היה לי שתי הרצאות בבתי ספר, אבל מספר ספציפי אין לי.
0: איפה היית לפני שהתגייסנו? לא יודעת מה עשינו, חבל.
2: אני התגייסתי ביחד איתכן, זה מה שאתם לא מבינות. אני בת 23.
0: אוקיי.
1: ליאם, ליאם. אוקיי.
0: אז מה, את משוחררת לטריה בעצם?
2: סוג של, אני באוגוסט אני כבר אהיה משוחררת 3 שנים, אני התגייסתי בדיוק בגיל 20 וחודשיים, אז ככה בהתאם גם השתחררתי. אבל אני עוסקת, אני אסביר לכם את הסיפור אם אתן רוצות.
1: יאללה, בוודאי.
2: אני בגדול כבר מאז שהייתי בכיתה ח' אמרתי זהו, אני הולכת לרדיו, אני אהיה בגלץ, זה החלום שלי, אני אהיה בדוברות, כל מה שקשור. הלכתי למגפת רדיו בבית ספר, למדתי הכל, את כל הכלים החשובים, אמרתי יאללה, יהיה לי תיק עבודות, אני אראה להם. בסוף הגיעה הקורונה, אני גם מדור קורונה, עלה להליכי הגיוס, ככה שצו ראשון עשיתי רק באמצע כיתה ב', עד שכבר הבנתי מי נגד מי, כי לא היה לי בעצם מול מי לדבר או ממי לקחת מידע. זה היה רק מבוגרים של גלץ, היו לפני 20 שנה כזה, כאילו סדנאות בבית ספר, אז לא באמת היה לי ממי לקחת מידע קטני. גיליתי שתפסתי את כל המיונים וכל הדברים שצריך לעשות, כן, נורא מבאס. כל המוטיבציה ירדה, וברמה שלא רציתי להתגייס, בכיתי מלא.
0: יואו, אני לא מאמינה.
2: באמת, אמיתי.
0: אני חייבת להגיד שזה גם אחד העניינים הכי טריקים בעולם, הקטע של החלונות מיונים, צריך הכי להיות על זה, זה גם, זה אירוע לא קל.
1: שאם אתה מפספס משהו, אז כאילו,
0: הלך. לפעמים פותחים לך את זה, סתם כאילו, את יודעת, לא מאיזה סיבה.
2: כי זה לא מובן.
0: כן, נכון. צריך להנגיש את זה יותר.
2: נכון, אז זה בדיוק מה שאני עושה. הגעתי לזה בעצם, התגייסתי למיטב. אגב, אני חייבת לתת פה קרדיט לרכזת הכנה של פתח תקווה, יש רכז הכנה לכל עיר בנושא הכנה לצהל. אז אני בכיתי לה, דיברתי איתה, ואז היא אמרה לי, אני עכשיו עוזרת לך להגיע לאיזשהו תפקיד. מפה לשם הגעתי לתפקיד שנקרא משל קהילה, אז הוא היה נקרא מדען, או מדענית, זה בנות. ובעצם הייתי עוברת בבתי ספר ומסבירה על הליכי הגיוס, עושה הרצאות, יותר על הדברים הטכניים, זה בכל זאת הייתי תחת מיטב. ואז בעצם משם התקדמתי, נורא נורא התחברתי לתפקיד, והתקדמתי להיות בעצם מפקדת, קוראו זה על קצת בצבתא, בעצם על כל הפרויקט של הצו האחוד, שבתי ספר יוצאים ביחד לצו ראשון, זה פרויקט מהמם אגב, בסופר מומלץ, למי שבפרויקט הולך לחפף. ואז ממשכתי לעסוק בהכנה לצהל גם שהשתחררתי, ופשוט התאהבתי בתחום, כי זה המעט שאני הייתי צריכה. אז ככה בעצם הגעתי לזה.
1: איזה יופי, אז את בעצם משתחררת, אחרי שירות שאולי לא תכננת להגיע אליו, אבל, אבל קצת אפשר להגיד שבסוף הגעת למקום הנכון, לא? את מרגישה ככה? את חושבת ככה?
2: לגמרי, כל מה מתקשרים אליי, אני גם זמינה כל הזמן בוואטסאפ, ותמיד הורים או ילדים מדברים איתי, ואומרים לי, קיבלתי תפקיד שאני לא רוצה, ואז אני לא עונה בכלל, אני אומרת, גם אני קיבלתי תפקיד שאני לא רוצה,
3: והייתי...
2: בדיוק, אין, הייתי הכי... זה הדבר שהכי ישב עליי בעולם, ו... רכשתי מזה יכולות שעד אז לא היו לי. ויצאתי עם הרבה דברים לחיים, כאילו מעבר לרק תפקיד בצבא.
1: אז יופי.
0: כן, אז בסוף מאז יצא מתוק, כמו שאבא שלי אומר. סיפרת לנו שבאמת בסדיר את יותר התעסקת בלהנגיש לבני נוער, למלשבים בעצם, את הדברים מהבחינה הטכנית. אני מניחה שבסדנה יש גם יותר מענה שהוא רגשי. כמו שאת ככה מספרת לנו, אז אולי תסבירי בדיוק איך את ככה נותנת את זה מהבחינה הזאת.
2: בטח, קודם כל נגיד, סתם אני אומרת, הכנה למבחן דפ"ר. אז היום יש לומדות באתר מתגייסים, אפשר גם, יש מלא ערכות באינטרנט באמת לקנות בשפע ולמצוא שאלות. אז זה לא מה שאני עושה, אני יושבת אחד על אחד, בדרך כלל זה קורה בזום, כי אני עם תלמידים מכל הארץ ואני רק אחת. אז זה קורה מזום, ואנחנו בעצם יושבים שאלה-שאלה. עכשיו, אני לא רק אומרת, ככה פותרים ואני כמו רובוט, אני ממש עוברת איתם איזשהו תהליך. זאת אומרת, גם שסיימנו את השיעור, אני ממשיכה להיות איתם בקשר, כי זה כן מעניין אותי בסוף אם הם מרוצים מהתוצאות, אם הם שמחים, איך הם לומדים, אם יש שאלה שהיא קשה, אני רוצה לעזור, לענות עליה בצורה טובה, כי יש לי כל מיני שיטות שברגע שאני מלמד אותם, פתאום זה, מקבלים ביטחון, מרגישים שזה הולך יותר טוב, והן שיטות באמת באמת טובות, שבניתי בעצמי, אחרי שאני פתרתי בעצמי מלא מלא מאות מבחני דפ"ר, הבנתי מה עוזר לי, וככה אני יודעת להעביר את זה לאחרים.
1: שזה כבר, בואי רגע נציין, את אמרת מקודם כמו, שזה כמו להיות קצת מורה למתמטיקה, מורה פרטית, שאני חושבת שיש משהו ביחס אישי, שהוא גם רגע שנייה גורם לצד השני להבין שהוא לא לבד בזה, ויש מישהו איתו שגם עבר את זה ויודע אולי איך זה מרגיש להיות במקום הזה, המלחיץ.
2: לגמרי, זה כאילו המעט שאני הייתי צריכה. עכשיו, זה לא רק בדפר, זה בכל דבר, אם זה הכנה לרעיונות לפני מיונים, אם זה בהכנה ליום המאה, שהוא גם מאופל קצת, כי יש כאלה שאומרים מה, אבל אני לא עשיתי את זה, כאילו ההורים, אני לא עשיתי את זה, זה נכון, ואז אומרים מה, אבל בשנתון שלי זה היה רק לבנות. בקיצור, דברים ממש משתנים כל הזמן, גם אם זה בקצת, אבל אם מסתכלים על שנים ארוכות, אז הרבה דברים משתנו בדרך, וכל הזמן יש עדכונים, ואני תמיד הראשונה להתקן ולהגיד ולהנגיש את המידע כמו שאני הייתי רוצה לקבל אותו, בצורה של הבנה ולא בצורה כאילו משרדית, כמו שהייתי מרגישה בתור מלשבית.
0: תגידי, ואיך זה מרגיש לראות את הגוזלים שלך בבקור עם כל המים שמשפריצים עליהם, בעצם עוברים את היום הזה שכל כך כזה עזרת להם להתכונן אליו?
2: אני אגיד ככה, אני קצת כזה מאיימת עליהם, אבל לא באמת, שאוי ואבוי להם, שמנסים ממני קשר, שהם לא שולחים לי תמונות, שהם לא מספרים לי, יש לי עד היום מלשבים שאני בקשר איתם, שהם כבר לא מלשבים מן הסתם, הם חיילים. חלק יצאו צולם וחלק התקדמו בתפקידים, ואין גאה ומאושרת ממני, כי זה, אני שמחה לא רק שהם התגייסו לתפקיד, אני שמחה שהם גם מוצאים את עצמם ומוצאים את המשמעות בתפקיד ונהנים ממנו, כי בסוף, סבבה, באים לצבא, יש כאלה שבאמת יפתחו ממנו קריירה, ויש כאלה שיעשו את השירות, וזהו. אז לפחות שיהיה כיף, שיהיה משהו שאני יוצאת ממנו לחיים, אם זה חוויה טובה, אם זה אנשים, אם זה אולי יכולות מהתפקיד, אז ככה אני מסתכלת על זה.
0: תגידי, יש אולי איזה מלשב אחד שנכנס לך ללב הסיפור שלו באופן מיוחד, או שהצלחת להגיע אליו ולגעת בו באופן מיוחד?
2: יש לי כל כך הרבה... אם אני צריכה להסתכל על סיפור אחד, קצת קשה לי לבחור, אבל כן, בטח. אני לא יודעת אם מותר כאילו לספר את זה ככה בטלפון, אבל אני אגיד שלמלשב, אני אגיד את זה כמובן בלי שמות והכל, אבל למלשב היה איזשהו רצון להגיע ממש ממש לאיזשהו תפקיד. ויותר נכון זאת מלשבית בת, והיא כבר הייתה משובצת, והייתה ממש כמה ימים לפני הגיל. דיברה איתי בטלפון, אמר לי לה מה שווה לה לעשות ולמי שווה לה לפנות, ואיך כמובן לדבר, ומפה לשם היא קיבלה תפקיד לוחמה, שהיא נורא נורא נורא רצתה, וכל הזמן אמרו לה שאין לו מקום, אין מקום, אין מקום, אז אני הייתי הכתף התומכת שאמרה לה לא לוותר, את רוצה את זה, אז לא לוותר, ובסוף היא קיבלה את התפקיד, והיא כל הזמן מספרת לעוד מלשבים שאני גם מכינה ומכירה, ליאם עזרה לי, איך אני אוהבת אותה, ואני רק עשיתי לה שיחת טלפון קטנה, וכל פעם מרגש אותי שאנשים באים אליי, הגעתי אלייך דרך כאשר שלה, וזה ממש מרגש אותי שזה אפילו המקרה הקטן הזה שלה, 5 דקות בטלפון, שממש כנראה שינו לה את החיים, ואין מאושרת ממני שהצלחתי לעשות את זה.
1: זה פשוט לקבל את ההוכחה לכמה שאת משפיעה, גם מהדברים המאוד מאוד קטנים. אז ליאם, קודם כל, למה כדאי לאנשים לפנות דווקא אלייך, אל ליאם, בעלת הסדנה, המסע לגיוס, והכי חשוב, איך אפשר ליצור איתך קשר למי ששומע אותנו עכשיו ומעוניין?
2: קודם כל, אני נורא זמינה. אני רק בת 23, אני לא בת 300 או משהו כזה, אבל אני זמינה, אז גם אפשר פשוט לחפש אותי ברשתות החברתיות, לרשום בעברית המסע לגיוס בכל פלטפורמה, אם זה אינסטגרם, פייסבוק, טיק טוק, יוטיוב, הכל אני נמצאת. גם אפשר דרך הטלפון שלי שזה 053-527-9349, אבל אני לא אשקר, יש לי חבר, אז לפנות באמת במקרים רציניים.
0: לא, את גדולה.
2: הכל אצלי באמת באווירה כלילה וחברית, ולא מורה בבית ספר, זה לא זה, זה לא המטרה שלי. המטרה שלי להיות באמת חלק, לא סתם קראתי למסע לגיוס, המסע לגיוס. אני לא רוצה להיות, אני רוצה להיות אחות גדולה לתהליך, זה המטרה שלי. אז אני גם כמובן מתנהגת בצורה הזו. ולמה לפנות אליי? כי אני יודעת מה, אני לא יודעת, כמובן יש הרבה הכנה לצהל, ואפשר לראות את זה בהרבה מקרים, ויש גם בבתי ספר, אגב, הכנה מצוינת, גם של הרשויות וגם של מיטב, אבל אני לא מתחרה בהם, ואני כמובן עובדת איתם גם בשיתוף פעולה עם הרשויות, עם חלקם. המטרה שלי בגדול זה לא רק לבוא ולסמן בי וללכת, וזה לא זה. אני באה ללוות מעל הפתף בכל מה שאני יכולה. אני תמיד מנסה להיות זמינה ותמיד מנסה לעשות את הכי טוב שלי, וזה תמיד מה שאני אומרת. אז אני חושבת שגם אני הייתי רוצה שיהיה לי את המישהו הזה, שאם אני שואלת אותו את השאלה הכי קטנה, אז שיהיה לי את המענה הזה.
0: ליאם, את מדהימה, תודה רבה לך שסיפרת לנו על כל זה, וכאילו קצת בסה בשבילנו שלא, שאת לא מסתובבת כן. במזרנות גלי צהל, אבל נראה לי שהעולם הרוויח מנטורית שעושה בדיוק את מה שהיא הייתה צריכה לעשות.
1: חד משמעית.
0: ובחרת לנו שיר נהדר ומאוד פטריוטי, את רוצה להציג אותו?
2: כן, אז עכשיו אנחנו נעבור.
0: איזה שדרנית.
1: אין, יש לה את זה פשוט.
0: כן.
2: אני רציתי. סתם, לא, זה שלכם כבר.
0: אז לא תנצחו אותי, יורם גאון. ליאם בן שימול, תודה.
1: תודה רבה.
0: על השיחה הזאת.
2: תודה לכם.

0: לא, לא.
1: לא, לא. לא תנצחו אותי.
0: הכי לא.
1: כל כך מהר. יורם גאון.
0: יורם גאון. זה חשוב לציין.
1: ללא ספק. לינוי, את יודעת מה יש לנו עכשיו?
0: נו, ספרי. ספרי להם. ספרי למאזינים, לא רק לי.
1: יש לנו פינה שמדברת על השלב שכל חייל שמקשיב לנו עכשיו אולי, זה נושא עליו עיניים.
0: או שהוא ממש ממש קרוב אליו.
1: ואז זה כיף לו. שלב הגזירה. ניתן באות?
0: ניתן באות.
1: אוקיי.
2: גזרנו! ועכשיו...
1: לטיול יצאנו... כאילו, הצגתי את זה פסטורלי מדי, אבל זה גם אירוע לא, לא קל.
0: נכון.
1: למרות שמטיילים לפעמים, איזה כיף, תאילנד, פה, שם, אבל צריך למצוא כיוון בחיים. הכל פתאום מקבל תכנית.
0: את מתחילה חיים אזרחיים מההתחלה, כאילו זה רגע...
1: פתאום כשאמרת את זה, חשבתי על זה. אוי ובוי.
0: בואי.
1: אוקיי, יש עוד כמה חודשים.
0: אז באמת, כמו שאמרנו, פינתנו אהובה לכל המשוחררים, עומדים לחולמים, זו בדיוק הפינה בשבילכם, גם קצת לפנטז על השלב הזה, וגם קצת לקבל את הרעיונות למה לעשות כש.
1: וואי, אני הכי צריכה את הפינה הזאת. אוקיי.
0: אז הערב אנחנו אומרות שלום למתן חי. הוא התגייס, תשמעי טוב נוגה, עם עיוורון מלא. למרות שהוא לא היה חייב, והוא סיים שירות מלא, ועכשיו סוף סוף מתחיל את החיים האזרחיים שלו. ערב טוב.
1: עושה אליו עיניים?
0: או שהוא ממש ממש קרוב אליו, או שהוא...
1: ואז זה כיף לו. שלב הגזירה. ניתן באות?
0: ניתן באות.
1: אוקיי.
2: גזרנו! ועכשיו...
1: כאילו, הצגתי את זה פסטורלי מדי, אבל זה גם אירוע לא, לא קל.
0: נכון.
1: למרות שמטיילים לפעמים, איזה כיף, תאילנד, פה, שם, אבל צריך למצוא כיוון בחיים. הכל פתאום מקבל תכנית.
0: את מתחילה חיים אזרחיים מההתחלה, כאילו זה רגע.
1: פתאום כשאמרת את זה, חשבתי על זה. אוי ובוי.
0: בואי.
1: אוקיי, יש עוד כמה חודשים.
0: אז באמת, כמו שאמרנו, פינתנו אהובה לכל המשוחררים, עומדים לחולמים, זו בדיוק הפינה בשבילכם, גם קצת לפנטז על השלב הזה, וגם קצת לקבל את הרעיונות למה לעשות כש.
1: וואי, אני הכי צריכה את הפינה הזאת. אוקיי.
0: אז הערב אנחנו אומרות שלום למתן חי. הוא התגייס, תשמעי טוב נוגה, עם עיוורון מלא. למרות שהוא לא היה חייב, והוא סיים שירות מלא, ועכשיו סוף סוף מתחיל את החיים.

0: בוחרים, עומדים, לחולמים, זו בדיוק הפינה בשבילכם, גם קצת לפנטז על השלב הזה, וגם קצת לקבל את, את הרעיונות למה מה לעשות כש.
1: וואי, אני הכי צריכה את הפינה הזאת, אוקיי.
0: אז הערב אנחנו אומרות שלום למתן חי, הוא התגייס, תשמעי טוב נוגה, עם עיוורון מלא, למרות שהוא לא היה חייב, והוא סיים שירות מלא, ועכשיו סוף סוף מתחיל את החיים האזרחיים שלו. ערב טוב, מתן.
2: נשמע, ערב טוב.
1: מתן, מה שלומך?
2: אני בסדר, אני בסדר, איך אתם בטוב?
1: תגיד רגע, מתי גזרת? אני רוצה לדעת.
2: וואו, גזרתי לפני 3 שבועות נראה לי.
0: וואו, שיהיה מלא במזל.
1: חיים שלמים, נראה לי חיים שלמים עוברים ב3 שבועות, כאילו כשאתה לא חייל.
2: אוקיי.
1: מזל טוב.
2: נכון, נכון, הרבה הרבה עבר. תודה.
0: אז איך...
2: אני כבר יצאתי לטיול קטן אחרי הצבא.
1: וואלה,
0: כבר הספקת.
1: שביל ישראל או כזה ממש חצית, התקרטסת וזה? מה עשית?
2: הופעה של ברונו מרס בקנדה כבר עשיתי, בניו יורק, אבל
0: נהנים. מה של הדירומנטיק טור? היי, מגשים את החלומות שלי.
2: של הזה, של הזה ששם, של הזה ששם.
1: כן, לינוי הייתה מאוד רוצה. בסדר, את יודעת, מתי שזה יגיע.
0: אז רגע, איך זה באמת להיות משוחרר אחרי כזה כמעט 3 שנים, פתאום להתרגל למציאות אחרת?
2: וואו, קודם כל אני רוצה רגע לתקן, זה לא עיוורון מלא, זה כאילו לקות ראייה מאוד מאוד חמורה, אוקיי? רק חשוב לציין, שאני כן רואה עדיין. איך זה מרגיש? שאתה מסיים, אני סיימתי 2 בצבא של התנדבות, ואז הארכתי לעוד 8 חודשים נוספים, ואתה כל הזמן פוגש עוד אנשים ומכיר עוד אנשים, ויוצא לך להיחשף לעוד מקרים ולהיות עם עוד קבוצות של אנשים וקבוצות גילאים שונות, זה תהליך מטורף, ופתאום אתה מסיים, זה קצת מרגיש מוזר, פתאום וואקום כזה בחיים שאתה מרגיש שאתה צריך למלא אותו במשהו, של פתאום החברים הזה בבסיס סגור, ועל השבת עם כולם, והרוחות המשותפות, זה משהו שכן חסר, אבל גם מסתכלים קדימה, ויש הרבה בחוץ.
1: נראה לי זה יותר כיף אבל מכאילו מפחיד, לא? במאזן של כיף מול מפחיד, איפה אתה אומר? יופי.
2: די,
1: מה שנקרא איזה כיף שכיף.
2: זה כיף.
1: צריך להגיד אבל שהשירות שלך היה מלא באתגרים ולא כל כך רגיל ככה מתוקף הנסיבות, אז בואו קח אותנו רגע אחורה לתחילת השירות, איך הכל התחיל, לאן היית מיועד להתגייס?
2: אז אני לפני השירות קיבלתי פטור מהצבא כמובן בגלל הבעיה בראייה, ואני נאבקתי להתנדב, עברתי תהליך מאוד מאוד לא פשוט שאמא שלי כל הדרך ליוותה אותי, והחלטנו שאני רוצה להתגייס. בהתחלה התמיינתי ליחידת שלדג, למודיעין שם, לתפקיד שעברתי כל מיני הכשרות שעוזרות לי עם הראייה כדי שאני אצליח להיות שם עם מחשבים והכל. בסוף זה נפל לבעיה של הנגשת מחשב, שזה מאוד מאוד בייס אותי וקצת הוריד לי את המוטיבציה.
1: וואו.
2: אבל בסוף הגעתי למשרד הביטחון, ליחידה שנקראת מתפ"ש. מבחינה מקצועית לא עשיתי שם הרבה, אם בכלל, אבל מבחינה חברתית אני מרגיש שעזרתי להרבה אנשים, עזרתי לעצמי, עשיתי טוב להרבה, וזה מה שאני הכי לקחתי מהשירות שלי.
1: אתה יכול קצת להסביר איך זה קרה? כאילו מה באמת עשית, עד כמה שמותר כמובן לספר, כן?
2: שוב, כמעט ולא משהו משמעותי מבחינתי. בסופו של דבר אני התגייסתי ליחידה הזאת כסוג של חלום כזה שמכרו למלשב, שסיפרו לי שזו יחידה מטורפת, אמרתי יאללה בוא נלך לשם, אני קפצתי על זה בשתי ידיים. בסופו של דבר הייתי, שירתי 2 באיוש, במנהל האזרחי, הייתי שם עוזר של אחד הקצינים, וב8 חודשים האחרונים של השירות שלי הייתי רס"פ של הקורס קצינים של היחידה, וככה גם השתחררתי, זה היה התפקיד שבו סיימתי לשירות.
0: ומתן, אמנם... להגיע לאן שרצית להגיע בצבא לא קרה, אבל בהסתכלות לאחור היום בדיעבד מהנקודה שבה אתה עומד, אתה מרוצה ממה שעשית, שיכלת לתרום את החלק שלך?
2: אני מאמין שכן, כי בסופו של דבר כל דבר שהיה צריך לקרות, אני רואה זה המסלול שהמיועד לי בצבא, ושוב, אם לא הייתי שם, לא הייתי מכיר את האנשים שהכרתי, לא הייתי חווה את החוויות שחוויתי, לא הייתי עוזר לכל מי שעזרתי, לא הייתי עוזר לעצמי לבנות את האישיות ואת האופי שהיום יש לי שאני מאוד מאוד מרוצה שנבנו בצבא, ואני מאמין שבסופו של דבר כל המסלול שעברתי זה מי שעשה אותי מתן. יכול להיות שאם הייתי ביחידה אחרת הייתי יותר סגור, שקט, לא יודע מה. היום אני בדיוק מי שאני רוצה להיות, אני מאושר איך שאני ו...
1: ומשוחרר גם.
0: ומשוחרר.
2: זה הכי חשוב, בנות, זה הכי חשוב.
0: אז... בואו באמת רגע נדבר על, על הלקות ראייה, אנחנו יודעות להגיד שזה לא מולד, איך מקבלים פתאום שינוי.

0: שינוי כזה באמצע החיים, קח אותנו רגע.
1: מתי זה קרה גם?
0: כן.
2: אוקיי, אז אני אסביר. אני בגיל 15, ביום הולדת שלי, ממש ביום של ההולדת, קמתי בבוקר, התחלתי לראות לא טוב בעין ימין, ובעצם היינו בטוחים אני ואימא שלי, שזה משהו בגלל שאני מסריק במחשב הרבה, ואמרנו טוב, בוא נלך לבדוק את זה, לא ניקח סיכון, ובעצם באותו יום של ההולדת שלי התאשפזתי בבית חולים במשך חודש, והבינו שזה משהו שעוד לא נתקלו בו, מוטציה שעוד לא מכירים אותה בעולם הרפואה, ובעצם תוך חודש הגעתי למצב של העיוורון, הלפוטריה שאני נמצא בה היום. של תפשוט מוכרד בשתי העיניים. ושוב, זה מקרה המוטציה שלי ראשונה בעולם. אין אותה לאף אחד.
1: וואו.
2: אז לא ידעו בהתחלה גם להבחין מה יש לי, לא ידעו איך לאמת את זה, איך לא עושה שאת זה. זה יכול מאוד מאוד לתפוס ילד בגיל 15, בדיוק כן, בדיוק בגיל 15, בגיל ההתבגרות, אתה בדיוק בונה את האופי שלך, אתה מגלה את עצמך, פתאום קורה לך דבר כזה, זה יכול להערר הרבה מאוד אנשים. ואני באמת לקחתי את זה בשתי ידיים, לקחתי את כל הנקודות החיוביות שיש בזה. באמת אמרתי, אני לא נותן לזה להוריד אותי, וזה ירים אותי, וזה יחזק אותי, וזה יהפוך אותי בדיוק למי שאני רוצה להיות, לבן אדם עם ביטחון עצמי, ועם אופטימיות, ועם שמחה, ועם הסתכלות חיובית על הכל. וזה גם מה שאם עכשיו הייתי יכול להגיד את זה לאנשים שכאילו חס וחלילה יחוו בחיים דברים שאני עברתי, או דברים אחרים, או רעים, או פחות, זה באמת, הכל תלוי איך אתה מסתכל על החיים, ואיך אתה מסתכל על הדברים. אם אתה לומד להסתכל על זה בצורה חיובית ובצורה טובה, באמת שכל החיים יכולים להיות הרבה יותר טובים.
1: נראה לי שזה מסר מדויק ומושלם לסיום השיחה הזאת. מתן, תודה ענקית על השירות שלך ועל ההשראה המדהימה שאתה נתת לנו בעשר דקות האחרונות. זה פשוט
0: המון המון בהצלחה ותהנה. תהנה מהחיים שלך עכשיו.
1: דבר אלינו.
2: לפני סיום אני יכול להקדיש פה שיר או ש...
1: בוודאי, ואנחנו גם נתחיל לנגן אותו כדי שגם נספיק. כן, דבר אלינו.
2: יאללה, אני אשמח לנגן את אחרי כל השנים, שאומר אדם, אני רוצה להגיש לו לאמא שלי שכל הדרך עזרה לי והייתה שם בשבילי והיא עד היום איתי.
1: איך קוראים לאמא? איך קוראים? אמא
0: אורית.
1: אמא אורית. אמא אורית.
0: זה בשבילה.
1: ממתן. מתן, תודה רבה על השיחה הזאת ותודה לאמא אורית.
2: בהצלחה חבר'ה.
1: ביי ביי, תודה.
0: ופה אנחנו גם מסיימות שעה ראשונה, נוגה.
1: וואו, עבר מהר.
0: עבר מהר.
1: Stay tuned, מיד אחרי המהדורה, אנחנו נחזור להיות פה.

0: בחסות ביטוח ישיר, המציעה עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון, IDI חברה לביטוח.
1: בבדיקה פשוטה ושגרתית אצל רופא העיניים אפשר להבחן ולמנוע עיוורון כתוצאה ממחלת הגלאוקומה. הגנב השקט של הראייה. מומלץ להזמין תור עוד היום לרופא העיניים באזור מגורכם. מוגש כשירות לציבור מטעם החוג הישראלי לגלאוקומה.
2: רוכבים על אופניים חשמליים או גלגינוע, קורקינט חשמלי. בשנתיים האחרונות, 605 רוכבים בדיוק כמוכם, רק ביקשו לקפוץ למכולת, לפגוש חברים, לרכוב לבית הספר או לחסוך את הפרקים בדרך לעבודה. אבל בסוף היום הגיעו ליעד אחר לחלוטין. הם הגיעו אליי למחלקה, עם פגיעת ראש קשה. כאן הדוקטור רונית בר חיים, רופאה בכירה במערך הטראומה במרכז הרפואי וולסון. אל תיתנו לכלים החשמליים לשנות את התוכניות שלכם. חיבשו קסדה תקנית עם מחזירור, המקטינה ב-50% את הסיכון לפגיעת ראש.
1: עוד מידע על רכיבה בטוחה, חפשו באסקרלבד.
3: אנחנו איתם כל השנה, אבל יש יום אחד שהוא רק בשבילם. תוכניות גלי צהל במהדורות מיוחדות לרגל יום ההוקרה למשרתי המילואים. מחר, ב3:00 PM, יהיה בסדר, מתגייסת להילחם עם המילואים ניקים בבירוקרטיה. וב6:00 PM, החזית הכלכלית עונה לשאלות הכספיות שעולות אחרי צו 8. גלי צהל, הבית של משרתי המילואים.
4: יחד כבר 75 שנה.
5: סגן נון, קצינת מודיעין בזירת ים סוף של חיל הים, ובואי נצרף לשיחה שלנו גם את סבתא אביבה.
6: גם בגיל 89, סבתא שלי לא מבטאת על עצמה. בבית הספר היסודי כתבנו את כל החיים שלה, מהילדות שלה בשואה ועד היום, וכל רגע באמת משמעותי.
7: הרבה נחת, הרבה. יש לי 7 נכדים, 5 מהם בצבא, 3 קצינים, ואין גאה ממני.
6: בסוף בזכותה ובזכות עוד המון. המון יהודים רבים יש לנו פה מדינה, ואני חושבת שדווקא עכשיו שאני נמצאת פה ועושה הכל להמשיך את הדור, זה המשמעות.
4: גלי צהל, הבית של החיילים.
1: מיד אחרי החדשות, נוגה שחר ולינוי רובה עם הקשב.

0: גלי צהל, השעה 9. שלום רב, באולפן יניב יוסף עם מה שקורה עכשיו. צהל חשף הערב רשת מנהרות טרור תת-קרקעיות של חיזבאללה ברכס אבו פור, מדווח כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש.
1: כוחות צהל יתרו מתחת לרכס אבו פור רשת מנהרות ענק תת-קרקעיות, 6 קילומטרים בלבד ממטולה. הרשת מכילה חדרי שהייה ולחימה שערוכים לשהייה ממושכת עם תשתיות מים וחשמל, לצד אמצעי לחימה רבים וציוד רפואי מתקדם. מדובר באחת המפקדות המשמעותיות של חיזבאללה בדרום לבנון, שנבנתה בסיוע איראני, וצבא לבנון לא פעל לפרק.
0: כשבנו לענייני ערבי מוהד סוהר מוסר שבסוכנות הידיעות של לבנון דווח כי בתקיפת חיל האוויר, בעיירה סוחמור שבבקעת הלבנון מוקדם יותר היום, נהרגו 5 לבנונים ונפצעו 4. מערכת הביטחון מקיימת הערב הערכות מצב עקב האיומים האיראניים היום כי יגיבו על התקיפה הישראלית ברובע דחיה בבירות. למרות האיומים, בפיקוד העורף הוחלט להשאיר את מדיניות ההתגוננות ללא שינוי עד מחר ב-8 בערב. מוקדם יותר, יושב ראש הפרלמנט של איראן, מוחמד בקר קליבאף, איים על ישראל וארצות הברית. המצור הימי נגד איראן הופך את הבסיסים והנכסים של שתי המדינות באזור למטרות לגיטימיות. כתבת חדשות החוץ שקד ויקינסקי מוסיפה כי ברשומה ברשת החברתית X כתב קליבאף, הם אינם מחויבים להפסקת אש וגם לא מאמינים בדו-שיח, ובפעולותיהם בכל הנוגע לאיראן ולבנון הם מבינים רק את שפת הכוח. המשטרה הצבאית פתחה בחקירת ירי לוחם חטיבת הנחל לעבר רכב פלסטיני ביום שישי, שהביא למותו של תינוק בן 7 חודשים ופציעתם של הוריו בחברון. מדובר צהל נמסר כי בעקבות ממצאי הבדיקה המקדימה, הוחלט על פתיחת חקירת מצ"ח, בסיומה יועברו הממצאים לפרקליטות הצבאית. ידיעה שמסרה כתבתנו ביהודה ושומרון, עיינה בן אדרת. יושב ראש מפלגת תעל, חבר הכנסת אחמד טיבי, אומר כי אם עד יום חמישי לא תהיה התקדמות בשיחות על הקמת רשימה ערבית משותפת, אפשר להכריז על סיום המסע ומתן, זה בזבוז זמן, לדבריו. בשיחה עם רדיו אשמס הוסיף טיבי כי בפגישה שהתקיימה היום לא חלה פריצת דרך בהרכבת הרשימה לבחירות הקרובות, וכי ישיבות מסע ומתן נוספות תתקיימנה בימי שלישי וחמישי השבוע. מדבריו הביא כתבנו הפוליטי שחר גליק. 3 שבועות אחרי שנפצע קשה בדרום לבנון, מפקד חטיבה 401 היוצא, אלוף משנה מאיר בידרמן, נפרד הערב בטקס חילופי ממפקד החטיבה.
2: בעומדי כאן, אני נפרד מהחטיבה, לא מכם חלילה, לאחר כשנתיים של לחימה בחזית הדרום ובחזית הצפון, כשהרגש אחד בולט מעל כולם, והוא הכרת תודה. תודה על הזכות להילחם לצדכם ולהוביל אתכם, והכרת תודה על כך שאני בחיים חרף הפציעה. האובדן קשה, וכל נפילה של לוחם היא כמו אגרוף עוצמתי בבטן. אני מצטער שלא הצלחתי להחזיר את כולם הביתה. לעד, הנופלים יהיו חקוקים בליבי.
0: מזג האוויר למחר תחול עלייה קלה בטמפרטורות. אלה החדשות שעורך רון קוטלר.
3: בחסות ביטוח ישיר, המציעה עד 50% מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון, IDI חברה לביטוח.
4: עכשיו בגלי צהל, נוגה שחר ולינוי וובה עם הקשב, עורכת מיכל קוגן.
5: לינוי, אתם על הקשב, מגזין החיילים והחיילות של גלי צהל, שעה שנייה כבר של התוכנית הראשונה שלנו לשבוע.
6: נכון.
5: חייבת להגיד שאנחנו בתוך יום לא פשוט, אבל אנחנו מנסים ככה באמת להרים את הרוח.
6: כמה שאפשר, לעשות טוב.
5: עם החיילים והחיילות שלנו, שבאמת בשבילם אנחנו פה, מתרכזים כל יום לשעתיים שהם פשוט הרמות, ולשמוע את הסיפורים שלהם, לתת להם את הבמה שכל כך כל כך מגיעה להם, אז בשביל זה אנחנו פה.
6: נכון, את צודקת, כאילו אני כבר באמת לא יודעת מה להוסיף, כי את פשוט מוציאה לי את המילים מהפה. אבל אנחנו כאן כדי לשים עליהם את אור הזרקורים ולתת להם את הכי הרבה תשומת לב למשך שעתיים, אז נראה לי שאנחנו גם לפני זה נגיד תודה לצוות היקר שלנו שעובד קשה בשביל זה.
5: כן.
6: לעורכת מיכל קוגן, למפיקות, אלה נתן זון, ליאל טיזיטן גידאו, נועה סוויסה, ליבי פר, זוהר שדה ואלה סלוק, לטכנאית שלנו מיכל דביר.
5: תודה רבה לינוי וובה.
6: תודה רבה נוגה שחר.
5: ואנחנו פותחות את השעה הזאת כמו תמיד כאן בהקשב עם הקדשה. אז הפעם נשמע את ענבל דגן, אחותו של רב סרן במילואים אסף דגן, זיכרונו לברכה. נשמע אותה מספרת עליו ומקדישה לזכרו שיר.
7: אסף אח יקר שלי, אח תאום אהוב שלי. אסף שירת בצהל 20 שנה. תחילה כקצין קרבי בצנחנים ממלחמת לבנון שנייה, וכשכבר שירת כסמך מפי בקבע, אסף לא ויתר על החלום שלו לצאת לקורס טייס. רק בגיל 21, כשכל החברים שלנו כבר חולים על הטיול הגדול, אסף סיים את קורס הטייס כנווט קרב מצטיין, ושירת כנווט על מטוסי F-16 בטייסת רמת דוד. אסף היה איש חיל אוויר בקבע עד גיל 35, ובשלוש שנים האחרונות שירת כאיש מילואים. הוא תרם את חייו ואת נפשו לביטחון המדינה ולהגנת המולדת. מהאוויר, בטייסת, מהיבשה, בצנחנים, ומעבר לים, בגיחות ומבצעים סודיים. במלחמת חרבות ברזל אסף שירת מאות ימי מילואים עד שלא יכל עוד לשאת את מרות הלחימה והלך מאיתנו ב-23 לאוקטובר 24, בן 38 בנופלו. בלכתו אסף ציווה לתרום את כל איבריו. אסף, אח אהוב שלי, אני מתגעגעת לקול שלך ולצחוק שלך, אני מתגעגעת לאיך שהיית יורד עליי בתור אחותך. העולם הפסיד נפש אצילה וטהורה שרק עושה למען החיים ואוהבת כל יצור חי. אני מקווה שאתה רואה אותנו מלמעלה, גאה ומתגעגע. אני רוצה להקדיש לזכרו של אסף את השיר I Believe I Can Fly של אר קלי, שיר שמסמל בעיניי את הדרך המיוחדת והאמיצה שעשה אסף.

0: believe I can fly. שיר שבאמת גורם לי להאמין שאפשר.
1: שאת יכולה לעוף?
0: נבדוק את זה בסוף השידור?
1: לא נראה לי.
0: בעצם אולי עדיף שלא. טוב, 9:11 עכשיו, הקשב מגזין החיילים והחיילות. לינוי, אנחנו בתוכנית שלנו אוהבים, כמו שאת יודעת ומרגישה, לתת באמת את הבמה לעמותות וליוזמות, שאפשר פשוט להגיע לנו ולהתנדב, לפתוח את הלב. אבל צריך להגיד, הדרך להתנדבות היא לפעמים מסורבלת.
1: לא קלה, לא קלה.
0: זהו, בשביל להיכנס לעמותות צריך לדעת להגיש תפסים, להירשם. אירוע מעייף, אירוע מעייף. ואני חייבת להגיד שבשבוע שעבר הושקה אפליקציה חדשה שהולכת לתת פתרון לבעיה הזאת, שזה כל כך מרגש ומבורך, והכל לזכרו ולאורו של רב סמל במילואים מלכיה גרוס, זיכרונו לברכה. אז בשביל להבין מה הקשר של האפליקציה למלכיה, ואיך כל הדבר הזה נולד בכלל, אנחנו נגיד שלום עכשיו ליוזם של האפליקציה, חבר של מלכיה, רב סמל במילואים יוד. ערב טוב לך.
1: שלום, שלום.
2: ערב טוב, מה נשמע?
0: אנחנו מאוד מתרגשות שאתה איתנו.
2: כן, גם אני מתרגש ושמח ככה לחפר על הפרויקט.
0: אז לפני שאנחנו כמובן נצלול לפרויקט ולחברות שלך עם מלכיה והכל, בוא נתחיל בלשמוע קצת עליך, מי אתה בחיים האזרחיים.
2: אז אני סטודנט. התחלתי ללמוד את הלימודים האקדמיים שלי באוקטובר 23, שזה אחלה טיימינג במרכאות.
0: וואו, לפני או אחרי?
2: ממש נרשמתי לפני, אבל הלימודים שלי לא באמת התחילו, כי הקפצתי בשביל אוקטובר.
0: מה אתה לומד אגב?
2: אני התחלתי ללמוד מדעי המחשב ומנהל עסקים.
0: אוקיי.
2: והיום ככה יש לי תארים מהמילואים.
0: כן, זה כמובן מציאות שאנחנו כל כך מכירות ויודעות שהרבה מילואימניקים מתמודדים איתם, אבל אולי גם נשאל מה אתה עושה באמת בכובע הצבאי שלך, מה אתה עושה במילואים?
2: אז אני לוחם, ביחידה 646 של צנחנים, אני חלק מהפטן האגדי של הגצר, וזהו, עושים חיים, ברוך השם.
1: והחברות שלך עם מלכיה יהודי התחילה עוד לפני החלק הצבאי בחיים שלך. שניכם מגיעים מישיבת הסדר, נכון? למדתם ביחד?
2: נכון, נכון.
0: אתה זוכר את...
2: אני ומלכיה למדנו יחד בישיבת אור הציון, ישיבת ההסדר אור הציון, וזה היה ממש, למרות שהיינו מאוד שונים, הקליק היה מיידי.
0: אתה זוכר באמת את המפגש הזה?
2: כן, אני זוכר שישבנו בממש... וישב שני מקומות משמאלי בבית מדרש, שזה היה בנוי כזה ספסלים ספסלים, ולא חשבתי בהתחלה שאני אהיה חבר שלו כל כך, לא יודע, לא, פעם ראשונה ששמעתי את השם הזה, והוא היה נראה מאוד שונה, וכמה דקות לתוך השיחה, וכבר הייתי ממוגנת וממוקנת.
0: יו, ממה, מה אתה בו? מה משך אותך?
2: הוא היה אדם, שוב, זה דברים שאני הבנתי רק אחרי, אבל זה נדיר להיפגש עם אדם שבאמת אין לו אגו. כאילו, יש לו חברים בכל כך הרבה מעגלים, למלכי היו חברים, אני זוכר שהיינו מסתובבים במקומות הומים, כמו ירושלים וכו', זה היה סיוט להסתובב איתו, כי כל 5 מטרים מישהו עוצר אותו, חבר מפה וחבר משם, ומבני עקיבא, ומזיכרון מנחם, ומועדון הביטבוקס, ופשוט... הוא היה מתחבר לכולם, והוא באמת אהב אנשים.
0: מועדון הביטבוקס?
2: כן, הוא היה עושה ביטבוקס.
0: איזה מגניב.
2: כל הדברים שהוא היה עושה, כן.
0: וואו. אז אתם כבר חברים כמה שנים, מכירים מאוד מקרוב, אבל בתחילת המלחמה, כמו שאמרת וסיפרת על המילואים שלך לצד אוניברסיטה שבדיוק נרשמת אליה, גם הוא שירת במילואים שירות מאוד אינטנסיבי. אני מניחה כן. שהחברות שלכם קיבלה איזושהי תפנית, עד כמה הצלחתם באמת לשמור על קשר?
2: נכון, קיבלה תפנית, זה עבר בעיקר לוואטסאפ וגם לתדירות פחות גבוהה, כי שנינו היינו מאוד, מאוד עסוקים, והיו כמה פעמים נדירות כשהצלחנו להיפגש, אבל זה גם כמעט אף פעם לא חפף, הסבבים שלי ושלו, אז היה עוד יותר קשה בתקופה הזאת.
1: ובעצם אחרי חצי שנה של מילואים, אתה מגלה שהוא נפל בקרב בדרום הרצועה, היום אתה כאן כדי לספר על הדבר הבאמת מדהים שאתה עשית לזכרו, אז מתוך אותם רגעים קשים ועד הרעיון שלנו היום, תתאר לנו את הדרך שעברת בתוך ההתמודדות עם הבשורה הזאת.
2: אז
1: אני
2: אספר לכם, כן, אז בעצם זה התחיל באמת מתוך שבר וייאוש מאוד גדול. אני, הסבב הראשון שלי, היינו בערך סבב של 5 חודשים, ואז היה לי לפחות היה ניסיון מאוד חזק לחזור לשגרה, כמה שיותר מהר. ולנסות להדביק תארים בסמסטר וכו', ואמרתי, הנה אני לאט לאט עולה על הגל, ואז ככה קיבלתי את הבשורה שמלכיה נפל, וזה היה מאוד מאוד קשה, היה לא צפוי. ובאמת, פעם ראשונה בחיים שלי שהיה ימים שהיה לי קשה לצאת מהמיטה, ברמה כזאת. ואני זוכר שיחה עם אבא של מלכיה, עם דובי, ועם אח שלו, שם בשבעה, שהם אומרים לנו להמשיך, להשתדל ולהמשיך לחיות את החיים בגדלות. זה מה שהוא היה רוצה. הוא לא היה רוצה שנעצור, הוא לא היה רוצה שנוריד הילוך. הוא תמיד היה אדם כזה שבקושי ענך, וכל הזמן חיפש צריך לעשות, ולהשפיע ולהוביל. ואמרתי, וואלה, כאילו, איזה אנדרטה אפשר לעשות לכזה אדם? וככה נולד הרעיון בעצם של מלכי טוב.
1: אז אולי זה הזמן לספר בדיוק על האפליקציה, איך היא עובדת.
2: כן, אז זה משהו שאמת אני ומלכי דיברנו עליו לפני כמה שנים, על איזה הזוי זה שהעולם ההתנדבויות הוא כל כך מיושן, כל כך אנלוגי. עכשיו במאמר מוסגר מלכי היה סופר מתנדב, כאילו באמת, בכל הזמן פעמים שהיה לו גם זה היה איזה מקוצרת מסכנה כזאת, הוא היה הולך לסורוקה ומשמח שם ילדים חולי סרטן, ובכל שנייה פנויה שהייתה לו הוא היה מתנדב ועוזר. ושוב, בייס אותנו הנקודה הזאת שזה כל כך מיושן, כלומר, אם אתה רעב, אתה תוך כמה קליקים בוולט, אתה מקבל המבורגר חם לבית, אבל אם אתה רעב לעשות טוב, אז זה קצת יותר קשה, כי לך תשלח פקסים ותפסים ועניינים, ובתזמון די טוב, הרעיון הזה בא לי בדיוק כשהייתי, השתתפתי בתוכנית שנקראת שגרירי רוטשילד, שזה תוכנית שנותנת גם מלגה, אבל במהות שלה זה לפתח מנהיגות חברתית בקרב סטודנטים וחבר'ה צעירים בישראל, אז שם קיבלתי באמת הרבה כלים והכשרה וליווי, והם עטפו את היוזמה הזאת. אז קודם כל סתם במאמר מוסגר, מי שמעניין אותו, הם עכשיו עושים מיונים, אני חייב להמליץ עליהם כי הם באמת נתנו לי המון.
1: בטח.
2: וככה היוזמה לאט לאט פרסה כנפיים. בחור שהיום הוא חבר שלי, אירן, שממש התנדב לעזור ולבנות את זה. ומה שהיא עושה זה פשוט פלטפורמה שאתה נרשם אליה. אתה רושם את הזמינות שלך. לדוגמה, אתה יכול להתנדב בימי ראשון בבוקר או שלישי בערב. וזה סוג של מרקט פלייס כזה. וברגע שיש בקשה מאיזושהי עמותה או ארגון שגם רשומים לפלטפורמה, אז זה נוצר מאץ' כזה אוטומטי, והכל נעשה דרך הוואטסאפ, והכל בעצם ה-AI מסנן ומראה את ההתנדבויות הכי רלוונטיות אליך מבחינה גיאוגרפית ומבחינת תחום העניין שלך והכישורים שלך והיכולות שלך. סוב, כמה שפחות חיכוך כדי לעשות חסד וטוב.
1: אתה מתאר את זה, וזה ממש נשמע לי כמו מין סוג של אפליקציית היכרויות פשוט להתנדבויות. זה הופך את הכל לקצת יותר קל, זה ממש נחמד לשמוע.
2: לגמרי.
1: אז בעצם בשבוע שעבר אתם השקתם את האפליקציה, נכון?
2: נכון, בשבוע שעבר, 2 לנפילתו, אנחנו השקנו את האפליקציה.
1: איך זה היה בשבילך?
2: זה היה מרגש. בזכר שאמרתי גם למיכל, אמא של מלכיה, שפחות מעניין אותי עכשיו כזה היעדים, וכמה נצליח להשיג בחודש הראשון ובחודש השני, כאילו מבחינתי כל אדם שנחשף למלכיה, למישהו היה, זה משמעותי, כי באמת חבל לא להכיר דמות כזאת אגדית שהתהלכה בינינו, פשוטו כמשמעו.
1: אני בטוחה שגם בשביל מיכל וגם בשביל כל המשפחה של מלכיה, זה היה איזושהי נקודת ציון, זה אבן דרך ההשקה הזאת, לא?
2: כן, כי זה בסוף באמת היה הוא, פשוט אדם שחיפש לעשות מעשים טובים ולהעיר את העולם.
1: ואתה באמת מצליח לתווך לנו את האור הזה בצורה כל כך מרגשת, אז קודם כל תודה רבה שחשפת אותנו לאפליקציה. אני שאלת שאלה כנראה חשובה ביותר בשביל לעשות טוב בהשראתכם, איך קוראים לאפליקציה, אם אפשר כבר להוריד אותה בחנות?
2: זהו, אז האמת שזה הרבה יותר פשוט מאפליקציה, פשוט כל אחד ששמע אותנו יכול להיכנס לדפדפן שלו בטלפון הנייד או במחשב, לכתוב malkitov.com, איך שזה נשמע, מלכי זה עם קיי, ופשוט להיכנס ולהירשם, הרשמה לוקחת בדיוק דקה, ואנחנו נוודא שהקסם יקרה בהמשך.
0: אז חברים, חפשו מלכי טוב.
1: גם בעברית זה מוצא?
2: עדיף לעשות ישירות בשורה של הלינק למעלה.
1: ישירות לאתר.
2: כן, ואז זה ייקח אתכם ישירות לאתר.
0: רסל במיל, יאיר סעדון, תודה רבה שסיפרת לנו על היוזמה המדהימה הזאת, ובחרת לנו שיר לסיום הרעיון.
2: כן, נכון, יש את השיר של יהושע לימוני, הביצוע של יהושע לימוני, השיר של נעמי שמר, חבלי משיח, שזה שיר שמרקיע מאוד, מאוד אהב.
0: אז לזכרו.
1: תודה רבה לך.
2: תודה לכם.
0: ביי ביי.

0: לזכרו של מלכיה גרוס, זיכרונו לברכה, השיר היפהפה הזה של נעמי שמר, חבלי משיח.
1: 25 דקות אחרי השעה 9, הקשב, מגזין החיילות והחיילים של גלי צהל, אנחנו ממשיכים בעוד הקדשה, הקדשה של מם, מפקדת בבעד חיל הים, היא מקדישה את השיר ממו ל... אני פשוט, נראה לי, פשוט ניתן להם לשמוע.
0: יאללה.
1: ואם לא ניחשתם עד עכשיו.
0: כן, נראה לי שזה די משתמע. משהו אותי עד ממה שאמרת, זורק אותי לה.
1: לא, אבל בואי לא נספר. בואי נספר.
0: בסדר גמור.
1: ניתן לה לספר.
0: בבקשה.
2: אני מפקדת קורס גוררות בבעת חיל הים. מקדישה את השיר ממו של איתי לוי לאמא של ימנימה. אוהבת אותך המון, ממו.

0: אתם מאזינים לגלי צהל.
1: גלי צהל נפרדת מהזמר ישי לוי.
2: אחת שלי, שתי עיניי מבקשות שתהייתי.
1: הלילה בעשר, שידור נוסף של התוכנית של שמעון פרנס ולוי. ברשתות החברתיות, סרטון מיוחד מהאירוח שלו אצל יואב קוטנר. ובכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גלץ גלגלץ, שלל תוכניות התחנה בהן השתתף לאורך השנים. נפרדים מישי לוי בגלי צהל.
3: עכשיו בגלי צהל, נוגה שחר ולינוי רובה עם הקשב.
4: ועוד 29 דקות, כשהם מגזין החיילים והחיילות של גלי צהל, חזרנו. אז נוגה, את יודעת באיזה חודש אנחנו?
5: ספרי לי.
4: חודש ההוקרה למילואימניקים, כמובן. ואין דבר שאנחנו יותר אוהבים והקשב, חוץ מלהוקיר תודה, כמובן, לא רק למילואים, גם לחיילים בסדיר, בקבע, בחובה, בכל המסגרות. אז בואי תספרי לנו ככה.
5: את מי אנחנו יכולים לראיין עכשיו? אז אני חושבת שהגיע הזמן שאנחנו נכיר גם את האנשים שבזכותם כל מערך המילואים ככה באמת עושה את כל החייל שהוא עושה, ובזכותם הכל מתאפשר וקורה. אז נגיד עכשיו שלום לליאל, שהוא קצין המילואים שחתמר בנימין, מה קורה?
6: בסדר גמור, מה שלומכן?
5: אנחנו בעיקר שמחות לדבר איתך. יש לך באמת תפקיד שהוא זכות גדולה.
6: תודה רבה, אני לגמרי מסכים איתכם, באמת.
5: ולפני שאנחנו נדבר עליו, בוא נחזור קצת אחורה, לא כל כך הרבה אחורה, כי אתה עדיין בסדיר, נכון? כאילו אתה קצין.
6: נכון.
5: אז לאן התגייסת ומתי?
6: אז אני בעצם התגייסתי כיהודי לקצונה משאבי אנוש. הגעתי למשן מילואים של צפונית עזה, ממש באמצע חרבות ברזל, באזור אפריל 24. משם עברתי לחטיבה 6, ממש איך שהם נכנסו ללבנון, ובעצם יצאתי קצונה, מתוך כאילו כל החוויה של הסופר משמעות שהייתה, בין אם זה בעזה ובין אם זה בלבנון, עם כל האנשים היקרים האלו. התהליך של הקצונה לא היה פשוט, סיימנו גם אותו, וכיום אני משרת 11 חודשים בחתמר בנימין, כקצין המילואים של החטיבה.
5: תגיד, למה החלטת לצאת קצונה?
6: באמת, מתוך הסתכלות על כל האנשים שהיו סביבי, וכמה שהם נתנו 220% מעצמם, כל יום שהיה להם. אני בעצם הייתי חלק מכוח אבשלום בתחילת ההקמה שלו, ולאחר מכן להסתכל על החטיבה שיש של כל הנחל וההנדסה, איך שהם משתלבים ביחד כצקחים ומתקדמים בלחימה, לראות האנשים נותנים כל כך הרבה מעצמם בשביל כל כך הרבה מאיתנו. אז אמרתי לעצמי שאין סיכוי שאני לא נכנס ביחד לתוך הדבר הזה, וגם הרבה מאוד מהאנשים שבדרך, האנשים שהסתכלתי עליהם ואמרתי שאני רוצה להשפיע ולהיות כמוהם, שאני רוצה לקחת פיקוד איתם ולהמשיך את הדבר היפה הזה.
5: אתה יודע, כמו שאמרתי בפתיחה, מערך המילואים שבאמת כל כך נותן לעצמו ביתר סט בשנים האחרונות, זה דבר אחד, אבל זה בסוף לא היה קורה בלעדיך. אז תאר לנו בדיוק את התפקיד שלך בתור קצין המילואים שלהם, כמה זה שונה נגיד מלהיות משק מילואים, מה שעשית קודם, ואיך בדיוק אתה מקדם את העניין הזה של לגייס אותם למילואים.
6: אז קודם כל, מה זה קצין? אצלנו קוראים לזה קצין קישור, פחות קצין מילואים.
5: אוקיי.
6: כי בסוף התפקיד שלי זה לקשר בין האזרח לצבא. האזרח שאת רוב חייו לא חי ביחד ובקשר הדוק עם הצבא, זה שאומנם המלחמה הפכה את זה להרבה יותר הדוק, זה משהו אחד, אבל באמת לתת להם את המעטפת הזאת, לראות שבאמת הם זכאים ומקבלים את כל הזכאויות שמגיעות להם, בין אם זה דברים כלכליים שיכולים לפעמים להציל משפחות ולשים אוכל במקרר, ובין אם זה דברים שיכולים לשנות חיים שלמים של בן אדם, המעטפת הזאת שאני כקצין מילואים נותן היא גם בבית הפרט, באמת לראות שמסתכלים על החייל הבודד, על המפקד, על מי שנותן, ולדאוג שבאמת הוא מרגיש שרואים אותו, והוא לא רק מרגיש את זה, אלא גם מקבל את מה שמגיע לו. וגם בהיבטים יותר גדולים מזה, כחלק מלהיות קצין מילואים, זה גם להסתכל על פיתוח כוח אדם, זה להסתכל על לדאוג שהאנשים והמורל נשאר גבוה, זה לדאוג שבאמת הדברים מתנהלים כהקשרם, ושאנשים לא באמת מצליחים לא לצאת הביתה, אלא שמצליחים לצאת כמה שיותר ולראות את הילדים והחברים והמשפחה, ואפילו לעשות הרבה מאוד כיף במילואים שלהם.
5: זאת אומרת, זה לא רק לגייס אותם, אלא זה גם ללוות ולדאוג להם.
4: לתת להם כל מה שאפשר בעצם.
5: לתת להם את המעטפת.
6: גם ברמת הפיתוח, בסוף להוציא קצונה, חיילי מילואים, לראות אותם נכנסים כל כך עמוק בתוך הפלוגות ובתוך התפקידים שלהם, אין משהו מרגש מהדבר הזה.
4: נראה לי גם קצת חוויה מצחיקה בסופו של דבר מילואים ניקים, כאילו פתאום אתה שולף אותם מכל מיני מקומות בחיים.
5: גבעת חלפון אינה עונה, כאילו, לא?
6: אם יש משהו שאני יכול להגיד זה שהייתה לי תקופה בתוך סוריה, בחרמון, עם אחד הגדודים שבדיוק גייסתי, וזה היה אחד הזמנים הכי מצחיקים שהיו לי. באמת, אנשים שמגיעים מכל מקום ומכל חור אפילו בארץ, עם חיוך עצום על הפנים, 8 שעות של נסיעה, ומרגיש להם כמו 5 דקות, וכל זה בשביל להיות עם האנשים שלהם גם. לעשות את מה שהם מאמינים בו בלב שלם, וכאילו בסוף גם הקור היתוך הזה שנקרא צהל משלב כל כך הרבה אנשים במדרגי חיים שונים לגמרי, ושם אותם באותו מקום של שוויון, והמקום של שוויון הזה יוצר באמת מעטפת מזהב לפי דעתי.
5: טוב, אין אחד שיכול להעיד יותר טוב ממך, סגל משנה. ליאל, תודה רבה על השיחה הזאת ועל השירות שלך, ובחרת לנו שיר עם סיבה מאוד מנומקת, אז ספר לנו ואני אשים פליי.
6: נכון, אז קודם כל אני רוצה להגיד תודה, באמת, א' על הרעיון, וב' לכל וכל כך הרבה אנשים. אני אגיד תודה לנשות המילואים ומשפחותיהם, שנותנים כתף תומכת וידיים פתוחות, ובאמת את כל הלב והנשמה שגורמים לאנשי המילואים שלנו להרגיש את התחושת שליחות הזאת בכל רגע שהם נמצאים. ואני מדבר עם המשפחות האלו הרבה מאוד פעמים ומרגישים את זה ורואים את זה, וזה באמת לא מובן מאליו. אז אם יש תודה ראשונה שאני יכול לתת זה אליהם, התודה השנייה זה לאנשי המילואים עצמם, שנותנים עצמם כל כך הרבה. באמת, אני כקצין מילואים חוויתי 6 תעסוקות בשנה איתם, משהו שאמור להיות בעיקרון פעם ב3 שנים, ולראות אותם מגיעים עם כל כך הרבה מורל, עם כל כך הרבה רצון, כל כך הרבה כוחות להמשיך לעשות את מה שהם עושים, ובאמת בלי שום הרגשה רעה, בהרגשה שהם מגיעים כאילו בצורה הכי טובה בעולם, אין מרגש מזה. כל תעסוקה מחדש זה מעלה לי כל כך הרבה חיוכים ומזכיר לי כל כך איפה אני נמצא, באיזו מדינה מוצלחת אנחנו הקמנו. אז תודה רבה להם, באמת לכל אחד מהם, ובמיוחד לאנשי חתמר בנימין, אנשי המילואים היקרים לליבי, שליוו אותי בכל יום בתפקיד. ועכשיו השיר. בחרתי בבחירה שהיא יחסית מעניינת. אחת הבדיחות הכי טובות זה שתמיד נשות המילואים קשה להן לעזוב את הבעלים, והבעלים צריכים להתווכח על ללכת למילואים. לרוב יש גם כאלה שלא מתווכחים, אבל עדיין הבחירה של השיר הייתה, התווכחה איתו שעות, כדי להזכיר שבסוף עם כל השעות האלו, הם עדיין מגיעים, ונשות המילואים בסוף חוזרות עם חיוכים, והרבה מאוד חוויות.
5: יאללה, אז בוא נשמע.
6: לגמרי.
5: יאללה.
6: תודה רבה לכם.
5: תודה לך. ביי ביי, ערב טוב.
7: התווכחה איתו שעות, כמעט הייתה על סף דמעות, הכל קרה כל כך מהר.

0: קלאסיקה ישראלית שכזאת התווכחה איתו שעות משינה, לא?
1: חד משמעית.
0: 9:39, אתם על הקשב, מגזין החיילים והחיילות. לינו, אנחנו מדברות כאן הרבה בהקשב על הקושי של המשפחות. משפחות המילואימניקים, הילדים, בני בנות זוג. אבל עוד לא יצאנו לחשוב איך מרגישים ההולכים על ארבע. הרי החבר הכי טוב של האדם הוא כלב, לא?
1: יש הטוענים.
0: אז מה קורה כשאדם כזה פתאום, את יודעת?
1: כשהאדם לא.
0: לא בבית, כאילו, הוא הולך למילואים. אז א', הוא לוחם, שעושה מילואים מאז 7 באוקטובר. בין לבין, הוא הספיק לאמץ כלבה. ועוד לפני שהם הספיקו להתרגל אחד לשני, הוא כבר נקרא למילואים.
1: מטורף.
0: היא סלחה לו מאז.
1: אוקיי.
0: אבל את רגועה?
1: שער רגע נשאר.
0: אבל יותר מדי אנחנו נשמע ממנו. שלום לך, א', מה שלומך?
1: שלום, שלום.
2: היי, מה נשמע? שלום.
0: אנחנו בעיקר שמחות לדבר איתך. ועל הכלבה שלך, מנגו, נכון?
2: נכון, נכון.
0: איזה שם...
1: אקזוטי.
0: בדיוק, אקזוטי. טוב, אבל לפני שנדבר על מנגו, אנחנו בכל זאת מגזין החיילים והחיילות, נקדיש רגע לחלק הצבאי בחייך, אוקיי?
2: מן הסתם, כן.
0: אז מתי התגייסת ולאן?
2: בסדיר התגייסתי ב-2019, התגייסתי ליחידת מגלן. זהו, עשיתי שם 3 שנים, שירות כלוחם, והספקתי להשתחרר באוגוסט 22, היה לי שנה של חופש, ושוב חזרה לסוג של סדיר נקרא לזה. כבר ב3 השנים האחרונות.
0: כן, זה כל כך אינטנסיבי שזה מרגיש ככה?
2: תשמעי, זה כבר כמעט 3 שנים תכף. הצוות שלי ואני עשינו כבר קרוב ל-400 ימי מילואים. בין הסבבים יש לך איזה כמה חודשים של הפוגה בין סבב לסבב, טיפה לעבוד, טיפה להיות בבית עם משפחה, לייצר איזושהי שגרה. אבל כן, זה ממש מרגיש כמו סדיר בלשום מובן.
0: תגיד, ומי מחכה לך בבית, כאילו חוץ ממנגו?
2: אז אני נשוי, טרי.
0: מזל טוב, כמה טרי?
2: תודה, טרי, חתנתי בינואר האחרון.
0: אוקיי, טרי.
2: כן, ממש לפני קצת פחות מחצי שנה. נשוי לירדן, המאממת. אז אנחנו גרים ביחד, רמת השרון, ויש לי מעבר לזה את מנגו, מנגו הקטנה בת שנה.
0: ילדה ראשונה.
2: ממש, ממש. כל החברים שלי צוחקים עליי, זה ממש כמו ילדה, אני הופתעתי לגלות.
0: כן, זה עוצמות של אהבה, אנשים לא יודעים.
2: בחיים לא היה לי כלב, ואז כן, מרגע לרגע, זה פשוט הופך להיות כמו ילד.
1: רגע, אז אנחנו יודעים להגיד שירדן המאממת גם במילואים, מותר להגיד מה היא עושה?
2: היא משרתת ב... חום המודיעין, יחידת מילואים אזרחית. לא יותר מזה. אני גם בעצמי לא כל כך יודע, אז...
1: אז כולנו נשאר בעלתה.
0: יפה.
2: בדיוק.
1: טוב, אני מניחה שהשנים האחרונות, ביחד עם זה ששניכם במילואים, הביאו לא מעט אתגרים ביחד איתם, לא?
2: לגמרי. כמו שאמרתי, זה מאוד מאוד קשה לייצר שגרה בין סבב לסבב. אתה מתחיל משהו, ואז זה נעצר, ואני עכשיו סטודנט, אז...
1: אז אפילו עוד יותר.
2: כן, חצי מהשנת לימודים שלי פשוט בהולד.
1: מטורף.
2: וכל הצוות שלי פה, כולנו, אנחנו בגיל של לימודים, גיל 25-6 פה כל הצוות, וזה ממש קוטע. לי זה גם פגש אותי בחיים האישיים, בחתונה, וכל הדברים האלה, זה היה מאוד מאתגר. אפילו נדחתה לנו החתונה הראשונה בגלל האיראנים, הראשונים.
0: כן, זה קרה לנו הרבה זוגות.
2: כן, אז זהו, זה פוגש אותך בהרבה אספקטים בחיים, אבל זה, אין מה לעשות, לוקחים את זה בחשבון. חשבתי את זה, זה ממש, כשהשתחלנו, אמרנו, יש לך 20 ימי מילואים בשנה, אנחנו בסוף הסבב הזה מגיעים ל-420, זה מטורף.
0: תגיד, איך לתוך הסיטואציה הזאת של שני בני זוג, שכל אחד מהם בנפרד, במילואים אינטנסיביים, וצריכים לתכנן חתונה, איך מאמצים כלב? כאילו, איפה יש לו מקום בתוך הסיטואציה?
1: כן, השגרה המאוד לא שגרתית הזו.
2: כן, שאלה טובה. האמת הבאנו את מנגו בתקופה שממש אחרי שהתבטלנו החתונה הראשונה, זה היה ממש איזה מין כזה רגע משבר. וכבר שנים, כאילו מי שמכיר אותי יודע שאני כבר קרוב ל3-4 שנים רק מדבר על זה שאני ממש רוצה להביא ספציפית, כאילו, כלבה תחש.
0: למה דווקא תחש?
2: לא יודע, אובססיה, אהבה.
0: גדול.
2: אין לי איך להסביר את זה, זה פשוט משהו שתמיד, מאז ומתמיד רציתי. וזהו, זה התקופה כזאת של משבר, ואמרנו, זה הזמן המתאים. כאילו, אף פעם אין באמת זמן מתאים לזה, כי זה הרבה יותר עיסוק ממה שזה נראה מבחוץ. אבל זה פשוט הרגיש מתאים, זה הרגיש הדבר הנכון לעשות, וזה מה שעשינו.
0: אני חייבת להתוודות שהגיעה שאלה מאוד חשובה מהמערכת.
1: קדימה, נוגה, כן.
0: סליחה מראש, מה האורך שלה של מנגו?
2: גדול. אז מנגו היא תחס ננסי, שזה איפשהו באמצע, יש כאלה שהם יותר גדולים. אני אענה לך בקילו, כי אני לא יודע מה האורך שלה בדיוק, אבל היא שוקלת 6 קילו.
0: קטנה, קטנטונת.
2: יחסית קטנה, כן. יחסית קטנה, אבל ניכר שהיא ארוכה.
1: רגע, והבנו שהיא כוכבת אינסטגרם מנגו, נכון? אתה מעלה אותה?
2: כן, בחודשים האחרונים מנגו ממש תופסת תאוצה.
0: משתלטת לך לפיד.
2: וואי, אני כבר שכחתי שיש לי אינסטגרם, כל היום... נמצא רק בעמוד שלה, וכל העמוד שלי, כלבים, זה ממש מצחיק. כן, פתחתי את העמוד למנגו, זה היה ממש בקטע של כזה לתאר את החיים שלה, לעשות לה סרטונים חמודים, מצחיקים, רגשים, כל הספקטרום. ואני מצטי שזה ממש כיף, אני ממש נהנה מזה, הרבה אנשים, אני מקבל הרבה תגובות טובות.
1: איזה כיף.
2: כן, זה ממש מחמם את הלב להרבה אנשים.
0: תגיד, חשבת להפגיש אותה עם פשושו?
2: וואו, חלום. אם ההורים של פשושו שומעים, אז נשמח להיפגש.
0: יו, זה החלום שלי, תקשיב, זה באמת החלום שלי. וואו, ושיהיו זוג גם. פשושו גבר, לדעתי. זה הכי אפשרי, אוקיי? זה הכי אפשרי.
2: לגמרי.
1: מי אמר שמנגו רוצה?
0: אולי לא רוצה, אל תכריחי אותה. טוב, אני חייבת להגיד שעם כל הכבוד לאינסטגרם של מנגו, גם באינסטגרם שלך יש לא מעט הפתעות. גם אתה מצייר, ראיתי. וחוץ מזה, כמו שאמרת, אתה סטודנט, אבל לא אמרת למה, אתה סטודנט למוזיקה בבית ספר רימון.
2: נכון.
0: נראה לי שילוב מאוד מעניין, כאילו מילואים בשדה הקרב, כל הדבר, ואז כזה אומנות כשאתה חוזר הביתה.
1: מרגיש
0: כזה...
1: כמו שני ניגודים קצת.
0: זהו, אבל זה בטח מפרך את השני, לא?
2: לגמרי. אני יכול להגיד לך שהרבה פה בפלוגה מתעסקים במוזיקה, ואני לא לבד בעניין הזה. וזה משהו שמאז תמיד עשיתי, מאז כאילו כל החיים, אני גם מנגן, גם מצייר, אז זה לא איזה משהו שהוא חריג בשבילי. וגם פה אני מביא זוג מקלות לפה, גיטרות, כאילו אפשר להסתדר, אומנם בתנאי שטח, אבל אפשר.
0: ברימון מצליחים להבין
1: את הסיטואציה של המילואים?
2: כן, לגמרי. זה טיפה שונה מלהיות סטודנט במקום שיש לך זומים מוקלטים והכל להגיש עבודות, כי פה מדובר בנגן סתם לצלח הדוגמה בהרכב, אז אני פשוט לא נמצא, אני מתופף לא נמצא, אז...
0: אין קצב לכל השיר, מה נעשה?
2: אין קצב, כן. שמים קליק.
0: ומטרונום.
2: כן, קליק זה מטרונום.
0: להראות שאני יודעת. סורי.
2: יפה. אז זהו, אז אני פשוט, יש דברים שאי אפשר להשלים, יש דברים שאני משלים כזה בהקלטות, בעבודות, נעזר בחברים, אבל כן, זה ניכר הערים, כאילו בין השטח לבין באמת להיות בקמפוס ולעשות מוזיקה.
0: אז אנחנו נאחל לך שתוכל להיות כמה שיותר בקמפוס על הדשא שם הירוק ברימון ולעשות מוזיקה.
1: כמה שיותר ליצור ולנגן לגמרי.
0: ולקראת סוף השיחה הזאת, בוא נדבר על מה שחשוב. מנגו, מקשיבה לנו עכשיו?
2: היא שלי, היא נמצאת עכשיו בפנסיון. ירדן עושה פסטה מחר, אנחנו מתגעגעים מאוד שנינו. זה באמת לא פשוט, כמו שזה אולי נראה מבחוץ, אבל אני ממש ממש מתגעגע.
0: אתה רוצה למסור עליו לירדן משהו?
2: אז בטח, ירדן אני מאוד מאוד אוהב אותה. היום היינו ביחד, כי אני יצאתי לחתונה ושבת חתן של אח שלה, בעצם גיסי, אז ממש כל השפה שהיינו ביחד, ואני מחר כבר יוצא, אז תכלס כל היום שהייתי בחוץ, אבל... כן, מאוד מאוד אוהב את ירדן, מוסר לדש, נראה לי גם שומעת אותנו. ומנגו הקטנה, אנחנו נפגש מחר בערב.
0: זה כזה מתוק. טוב, בחרת לנו את רנדי ניומן, You've got a friend in me. מה עוד אפשר להגיד?
2: לגמרי, זה חברה שלא ידעתי שיש דבר כזה.
0: בוא נשמע את השיר ונחשוב על מנגו. חברים, כלבות תחת, זה דבר.
2: תודה רבה לכם.
0: תודה רבה לך, א'. ביי ביי.

0: רנדי ניומן, בא לי לראות טוי סטורי שוב.
1: לגמרי, אבל דווקא כאילו מכל השיחה על, על, על, על, על מנגו, הכלבה המקסימה, והממנת, היה לי דווקא חבר של ארתור.
0: את בן אדם נורא מיוחד מנוי.
1: לא, אבל
0: לא יודעת, הכל פתאום. כל אחד בעולם הדימויים שלו. טוב, עכשיו הפינה שאנחנו הכי מפחדות ממנה, בואי שנייה נהיה רציניות, כי לפינה הזאת דורושה רצינות, אוקיי?
1: טוב, אז נראה לי...
0: ללחוץ על הכפתור?
1: לא ח... יאללה, סימי.
0: אני אלחץ על הכפתור. מי אני, אנוני, מי אני? מי אני? הפינה שבה אנחנו מוכיחות את בורותנו.
1: אוי, איזה כיף הולך להיות.
0: אוי, בבוי. טוב, מי אני, פינתנו שבה אנחנו מדברים עם מרואיין או מרואיינת שאנחנו לא יודעים מי הם. לא יודעים באיזה תפקיד הם, באיזה יחידה הם, איפה הם שורטים, מה צבע המדהים, לא יודעים כלום. יש לנו רק שאלות כן ולא לרשותנו, ואת מוכנו הקודח כדי לנסות להבין במה מדובר.
1: אבל קודח.
0: אז הבעיה שאנחנו לא מאוד חכמות בזה, אנחנו לא ממש מוצלחות בזה.
1: אבל אנחנו נעשה את הכי הכי טוב שלנו.
0: יש לנו את ה... את חדוות הניסיון.
1: נכון.
0: וזה מה שחשוב.
1: אז יאללה.
0: אז אנחנו יודעים איך קוראים לך? שלום?
2: שלום.
0: שלום, איך קוראים לך?
2: היי, מדברת ליה.
0: ליה, אנחנו יודעים שקוראים לה ליה. כבר הצלחנו משהו. אנחנו יודעים שהיא אישה. אוקיי.
2: כן, כבר התקדמות.
0: לגמרי, בשבילנו כל שלב הוא התקדמות. טוב, ליה, אסור לי להגיד מה צבע המדהים. המדהים שלך בצבע ירוק?
2: כן.
0: אוקיי, הקומטה שלך גם בצבע ירוק?
2: גם בצבע ירוק.
1: אוי, נהדרת.
0: אוי, אוי, אוי. האם את משרתת בבקום?
2: לא.
1: במיטב?
2: לא.
0: במדור הפקות?
2: לא.
0: היי, היה פה הסתייגות
1: כזה.
0: האם את קשורה למערך המילואים?
2: לא.
1: אולי נחזור לעולם מדור הפקות, אולי את...
0: מארגנת קסים?
2: לא.
1: יחידת הסרטה?
2: לא.
0: לא, זה תחת מיטב, לדעתי.
1: יכול להיות. מי עוד חוץ מאיתנו?
0: האם את בגלי צהל?
2: לא, אני לא יודעת אם לתת תשובת ביניים, יכול להיות שאני לא מספיק מבינה בחלוקה למדורים אצלנו.
0: Oh no.
2: אבל תחזרו למדור הפקות.
1: אוקיי.
0: האם את זמרת? לא.
2: לא.
0: האם את מפיקה?
1: מנגנת.
2: לא.
0: מה, על מה יעלו? אמרנו שאת דברים בו זמנית.
2: על שניהם.
0: אוי, אוי, אוי. וואי, לינוי, סופנו קרב.
1: האם את... וואו, רגע, ברח לי.
0: מדור הפקות, מדור הפקות. מדור הפקות. מה עוד יש במדור הפקות, יו? האם את קוסמת צבאית?
2: הלוואי.
0: תעשי לנו קסם את גלי לנו מיד.
1: בוא נשאל ככה, יש תחתייך חיילים?
2: לא.
0: לא, אין תחתייך חיילים.
1: לא.
0: האם את שחקנית?
2: לא.
0: אז מה את?
1: וואו.
0: וואי, אליה.
2: אחרת זאת לא הייתה פינה.
0: כן, אה? Oh no. טוב, האם את... אולי תתנו לנו רמז? רמז קטן, רמזון. אנחנו מסתכלות על העורכת שלנו במבט מתחנן כזה. כאילו, רק תני לנו משהו. היא כתבה לנו, היא מטיילת בין בסיסים. מה זה עוזר לי בחיים?
1: מה זה אומר לנו?
0: האם את קשורה ל... ומאוד יצירתית. מטיילת בין בסיסים ומאוד יצירתית.
1: את ציירת? צבאית?
2: כן.
1: וואו.
0: לינוי, את פשוט גאון.
1: איזה תפקיד מגניב.
0: אני בהבשית.

0: לקחת את זה. כן, הוא צייר צבאית, הוא תפקיד מטורף. עכשיו ראיתי, עושים ציורי קיר, נכון? זה מטורף.
1: בענק.
2: לגמרי.
1: רגע, אני חייבת לשאול, כאילו, זה קטע שאתם צריכים להסתובב בבסיסים עם מדים צבועים? זה אמיתי או שכאילו שיקרו לי? זה פיקציה.
2: זה פשוט אין לנו כל כך ברירה, כי הבית מתלכלך מאוד מהר.
0: טוב, אפשר להבין אותם, הכל בסך הוא פרגנים. מה רציתי להגיד לך? ליה, תגידי, איך הגעת בכלל לתפקיד הזה? את היית מודעת לקיומו כזה בתיכון?
2: האמת שלא מספיק, כי זה תפקיד שהוא התחיל לפני 4 שנים על ידי חיילת בת 7 שהיא מאוד מוכשרת והיא הקימה את התפקיד בלשביות. והוא פורסם בעיקר באינסטגרם וברשתות, ולא היו לי, אז לא כל כך שמעתי על זה. אבל מישהו שלמדתי בבית ספר ושירת בתפקיד.
0: רגע, לא היה לך אינסטגרם?
2: לא.
0: איזה איכותית את? בואי נהיה חברות.
2: תודה רבה, תודה רבה. פתחתי בשביל הצבא.
0: וואה, טוב, שם, אם זה לקצור את הפירות של התהילה. תמשיך, כן.
2: איזה תהילה. אז כן, אז שמעתי על זה קצת לפני שהיו את המיונים, והגפתי תיק עבודות. ושם עשו כל מיני מיונים, וכאילו התקבלתי. ואז התחלתי להבין על התפקיד יותר.
0: ונראה לי שטוב לך, אחרת לא היית...
2: לגמרי.
0: עכשיו אני רציתי להגיד, אתם יחידה שמורכבת מ10 ציירים, את אחת מתוך 10?
2: אני אחת מ10, כן.
0: את קולטת את כמה שזה נדיר? מה?
2: לגמרי. לא, זה בדרך כלל כשמונים סטטיסטיקה זה עצוב, אבל הפעם זה שמח, אני אחת מ10.
0: אוקיי.
2: זה כן, אנחנו מעט מאוד, אנחנו יחידה קטנה, אבל זה גם יחסית הרבה. התקן של לפני שנה וחצי היו 3 ציירים, לפני כן היה 1, אז אנחנו מתקדמים מהר.
0: אז בסוף יהיו 50, את אומרת.
2: כן, יכול להיות.
0: אולי בסוף אחר כך שיהיו 1,000 יהיה לי סיכוי.
1: לא,
0: אני יודעת לעשות, גם... אני מכירה את האנשים שמציירים איש בקו, שני קווים לידיים.
1: לא נראה לי שזה מה שהם רוצים.
0: לא, לא חפשים את זה, חבל כל כך.
1: רגע, לי, האם אנחנו כבר מדברים על כמות האנשים שאתם, אני מניחה שפניות מגיעות בלי סוף לציורים.
0: בטח.
1: אז איך זה עובד באמת, כאילו, איך...
0: גם איך מתאימים כל ציור ליחידה, כאילו, עד כמה הציור באמת מכיל את אופי היחידה?
2: אז באמת יש לנו המון המון בקשות. ככל שאנחנו מציירים יותר בסיסים ככה בכל בסיס גם נצצות עוד איזה 10 בקשות. אנחנו מנסים להגיע לכולן, אבל זה לוקח זמן, ואנחנו עובדים ביחד עם היחידה על סקיצה, כשהמטרה היא שתהיה סקיצה שמבטאת את רוח היחידה, אם זה חלק מהסמלים, אם זה המיקום של הבסיס. בסוף יש יחידות לא אכפת להן להתפשר על משהו כללי יותר, יש יחידות שיותר חשוב להן שזה ממש יבטא את הגאוות יחידה. פשוט עושים מה שהכי ישמח את היחידה.
0: וואו, ליה, יש לכם באמת שירות, נראה לי חלום חבל על הזמן, ואת מדהימה, אבל לא ממינה שצלחנו לנחש את המקצוע שלך בצבא, ואנחנו נאחל לך להמשיך לעשות חייל ולצל מלא ציורים.
1: ושתהני ממנו, כי זה נראה לי ממש
0: סופר מענב, ואיתך אנחנו מסיימות את התוכנית שלנו, נגיד תודה לצוות, לעורכת מיכל קוגל, מפיקות, אלה נתן זון, ליאל טיזיטה, אינגידה, יונו, הסוויסה, ליבי פאר, זוהר שדה ואלה סלוק, תודה לטכנאית קרן רון, תודה לך לינוי וובה.
1: תודה לך, נוגה שחר.
0: הקשב, מגזין החיילים והחיילות, ניפגש כאן מחר, אותו מקום, אותה שעה.

אנחנו איתם כל השנה, אבל יש יום אחד שהוא רק בשבילם. תוכניות גלי צהל יוצאות לשטח לרגל יום ההוקרה למשרתי המילואים. מחר בשמונה בבוקר, ספי עובדיה ויניר קוזין פוגשים במחסום מקבים את לוחמי גדוד ארבל ומארחים את מרים עמדי. בעשר, שידור משותף של גלץ וגלגלץ עם השריונרים במערב הנגב, אורח בנייה ברבי. וב-12 בצהריים ו-8 בערב, שיחות עם מילואים ניקים בגזרת הצפון עם אמיר איבגי ביומן הצהריים ובמגזין החיילים הקשב. גלי צהל, הבית של משרתי המילואים.

0: גלי צהל השעה 10. שלום רב, באולפן יניב יוסף עם מה שקורה עכשיו. צהל הודיע כי הוא נערך לירי לעבר ישראל בשעות הקרובות. זאת בהמשך לתקיפה בבהירות מוקדם יותר היום. בתום הערכת מצב ביטחונית, דובר צהל עדכן כי מרכיבי ההגנה ובו וכי צהל נמצא במוכנות ובדריכות למגוון תרחישים בהגנה ובהתקפה. בהתאם להערכת המצב, הוחלט בפיקוד העורף על שינוי בהנחיות ההתגוננות ומעבר לפעילות מצומצמת וביטול הלימודים ברחבי הארץ. פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית הודיע הערב כי כוחותינו ברחבי המזרח התיכון נותרים ערניים ומוכנים. בדקות אלה מתקבלות התראות מקדימות ברחבי הצפון ודרומה עד פרדס חנה, קרקור, חדרה וצפונה עד אזור מטולה. פיקוד המרכז של רוכב אופנוע בן 26 נפצע קשה בתאונה עם רכב בחיפה. צוות מגן דוד אדום פינה אותו לבית החולים רמב״ם בעיר כשהוא בהכרה עם חבלה בראש ובגפיים. בחירות 2026, יושב ראש מפלגת תעל, חבר הכנסת אחמד טיבי אומר כי אם עד יום חמישי לא תהיה התקדמות בשיחות על הקמת רשימה ערבית משותפת, אפשר להכריז על סיום המסע ומתן, זה בזבוז זמן, לדבריו. בשיחה עם רדיו השמס, הוסיף טיבי כי בפגישה שהתקיימה היום לא חלה פריצת דרך בהרכבת הרשימה לבחירות הקרובות, וכי ישיבות מסע ומתן נוספות תתקיימנה בימי שלישי וחמישי השבוע. מדבריו הביא כתבנו הפוליטי שחר גליק. אנחנו שומעים עכשיו עדכון בנוגע להזקות מדורון קדוש, כתבנו הצבאי.
1: שלום יניב, לפני זמן קצר צהל מזהה ששוגרו טילים מאיראן לעבר שטח מדינת ישראל. התראות מקדימות מופעלות ברגעים אלה באזור הצפון. כל מרחב הצפון נמצא כרגע תחת הנחיה מקדימה, ובעוד מספר דקות צפויות הזקות ביישובי הצפון בעקבות שיגורים מאיראן לעבר צפון המדינה. בצהל נמצא שמערכות ההגנה פועלות לירט את האיום, והציבור מתבקש לגלות אחריות ולפעול על פי הנחיות פיקוד העורף, כמובן להיכנס למרחבים המוגנים עם קבלת ההתראה. בשלב זה אומרים בצהל כי יש להיערך לקראת הכניסה למרחבים המוגנים באזור צפון הארץ. במקביל, בצהל הודיעו בדקות האחרונות על ביטול של הלימודים באופן גורף מחר בכל רחבי הארץ, זאת בעקבות ההיערכות והדריכות להמשך ירי מכיוון איראן לשטח ישראל. פרטים נוספים נביא מיד בשידורי גלי צהל.
0: תודה דורון. ומזג האוויר למחר, תחול עלייה קלה בטמפרטורות. אלה החדשות שעורך רון קוטלר.
2: עכשיו בגלץ, שמעון פרנס.
3: ערב טוב מגלי צהל. אנו מביאים בשידור נוסף את החלק הראשון בתוכנית על החתום. שמעון פרנס מארח את אישי לוי שנפטר הבוקר. התוכנית שודרה לראשונה ב-9 באפריל 2016. האזנה נעימה.

0: שלום לכם מאזיני גלי צהל, שבת שלום לכם. קרוב ל-35 שנות קריירה מאחוריו, קריירה שדה שיאים גבוהים ותאומות של נשייה, המראות ונפילות, קריירה שגם בימי השפל הנוראים ביותר לא פספסה להיטי ענק. קרוב ל-30 שנה הוא ניהל מסע של התחמקויות ובריחות, שיחק מחבואים עם מלאך המוות ששם עליו עין וערב לו בפינה ובידו מנת הסם, וחיכה לשעת הכושר. אבל הוא, כמו חתול בעל 9 נשמות, תמיד חמק ממנו, וקם ונפל, ושוב קם ושוב נפל, עד שקם ועמד ופתח פרק שני ומזהיר בקריירה רבת התהפוכות, ההצלחות, ההישגים, הסבל, האיסורים והמזל. כן, כי ישי לוי הוא מזליסט, אי אפשר להגדיר אותו אחרת. השמיים או המזל או אלוהים, על פי אמונתו החזקה, נטו לו חסד והעניקו לו פעם אחר פעם הזדמנות נוספת. ואני שהייתי קרוב מאוד.
1: עכשיו בגלי צהל, עדכון מיוחד.
2: שלום לכם, 10:06 עכשיו בגלי צהל, אנחנו בעדכון מיוחד בעקבות אזעקות נרחבות שמופעלות כרגע בצפון הארץ בעקבות ירי שמתבצע משטח איראן. האזעקות מתרחבות ממש בשניות אלה גם לאזור חיפה, אבל הופעלו במהלך הדקות האחרונות בכל אזור המפרץ, הכרמל, ואדי ערה, הגליל התחתון, מרכז הגליל, דרום הגולן, בקעת בית שאן ואזור העמקים, כלומר עמק ישראל. בכל המרחבים האלה מופעלות כרגע אזעקות נרחבות בעקבות שיגור של 4 טילים מאיראן לשטח מדינת ישראל. למעשה מה שאנחנו רואים כרגע זו תגובה איראנית על התקיפה הישראלית שהייתה היום ברובע הדחיה בביירות, תקיפה שכוונה אל מפקדה של חיזבאללה, כשהאיראנים מנסים ליצור משוואה חדשה, והמשוואה היא תקיפות ישראליות בביירות וברובע הדחיה גוררות אחריהן ירי טילים מאיראן לשטח ישראל. תושבים באזור הצפון מדווחים לנו כעת על ידי פיצוצים רבים שנשמעים באזור בעקבות הניסיונות של מערכות ההגנה האווירית לירט את השיגורים האלה. אנחנו כמובן אוספים פרטים מכל הכתבים שלנו על מה שקורה כרגע באזור הצפון ועל הניסיונות לירט את הטילים ששוגרו מאיראן לשטח ישראל. נציין שבמהלך הדקות האחרונות, ממש לפני כ-10 דקות, פיקוד העורף הפיץ הנחיות חדשות לכל רחבי המדינה. ההנחיות תקפות החל מעכשיו ולמשך היממה הקרובה. ובמסגרת ההנחיות האלה החליטו בפיקוד העורף להעביר את כל שטח ישראל למדיניות כתומה. זאת אומרת, הכוונה היא מדיניות שבה מבוטלים הלימודים באופן רחב, החל ממחר לא יהיו לימודים בכל רחבי הארץ, ובנוסף כמובן גם צמצום של מקומות עבודה וגם צמצום של התקהלויות. עכשיו אנחנו רוצים לפנות אל כתבתנו בצפון, יעל חדד, עם העדכונים על האזעקות האחרונות. שלום יעל.
3: שלום דורון, כן, אז כפי שציינת ולמעשה כפי שהיה צפוי כבר במהלך הערב הזה, הזקות הופעלו ברחבי הצפון, למעשה מאזור המפרץ, זיכרון יעקב, למעשה זה נקודה דרומית ביותר שבה נשמעו הזקות, ועד לאזור דרום הגולן מהאזור המזרחי. אנחנו יודעים שמדובר בכ-4 שיגורים שנורו לאזור הזה. אני פעם אומר שכאן מהאזור שנמצאת בו נשמעו ידי פיצוצים חזקים מאוד. נכון לשעה זו עוד מוקדם כמובן לומר התוצאות הירי הזה, אבל אנחנו כמובן שוב ונעדכן ככל שהמידע יזרום אלינו.
2: כן, תודה רבה יעל. עכשיו אנחנו רוצים לפנות לאודי הצורף, כתבנו לענייני חינוך. אודי, הלימודים מבוטלים מחר בכל רחבי הארץ.
4: נכון דורון, שלום. בכל רחבי הארץ, לא משנה כאן, למרות שאנחנו רואים שעכשיו האזעקות מתמקדות בצפון, הלימודים מחר מבוטלים. כמו שאמרת, למעשה פיקוד העורף מחמיר את ההנחיות, עובר למדיניות התגוננות כתומה. המשמעות, כמו שאמרנו, אין לקיים פעילויות חינוכיות בכל רחבי הארץ, לא משנה איזה גיל. אנחנו מדברים גם להבנתי כרגע על חינוך מיוחד. למעשה כל מסגרות החינוך שמתקיימות ביום יום כרגע לא יכולות בכלל להיפתח מחר. עוד בשינוי הנחיות הזה של פיקוד העורף, התקהלויות בשטח פתוח עד 200 איש בלבד, במבנה עד 500 איש. מקומות העבודה, אנחנו חוזרים להגבלות גם על משק העבודה, הגבלה של ניתן לקיים פעילויות במקומות העבודה מתוך מקום שאפשר להגיע אליו למרחב מוגן תקני בזמן ההתגוננות. ראינו את ההגבלה הזאת גם כמובן במהלך שהגעת הרי. זה אומר שהמשק למעשה כן עובד, לא סוגרים אותו לגמרי, אבל עדיין כמובן עם הילדים בבית. אנחנו נראה מחר אם ההנחיות יישארו כמו שהם את רוב המשק הישראלי, ההורים שישארו בבית עם התלמידים. אלה השינוי של הנחיות פיקוד העורף נכון לכרגע. הם בתוקף אגב ממש עד מחר שעה 8 בערב, ככה שאנחנו באמת נצטרך לראות גם במהלך מחר והלילה האם ההנחיות השתנו שוב. אבל גם צריך להגיד, זו מכה למערכת החינוך, בוודאי אם נלך פה לעוד ימים ארוכים שלא יהיה בלמידה. בצפון אגב ממש רק היום חזרו למידה כמעט מלאה,
2: כן.
4: אחרי ההנחיות שהשתנו שם במהלך השבוע, ואחרי כמעט חודשיים של למידה שאיבדו התלמידים במהלך מבצע שהגעת הערים, מערכת החינוך חוזרת להשבתה מלאה בכל רחבי הארץ מחר.
2: אודי, תודה רבה, אנחנו נחזור אליך, רק בינתיים נעדכן את המאזינים שלנו, בעיקר מי שנמצאים כרגע באזור הצפון, בתוך המרחבים המוגנים, אלה היו שני טילים ששוגרו מאיראן במסגרת המתח הזה של הדקות האחרונות, המתח ששוגר לפני כ-10 דקות לשטח ישראל, ושני הטילים יורטו. כך אנחנו יכולים להדכן כרגע, ועדיין פיקוד העורף עדיין לא שחרר את האזרחים מהמרחבים המוגנים. בינתיים אנחנו רוצים לפנות לאסף כהן פיזר, לשעבר סגן מפקד 8200, ראש זירת איראן באגף המודיעין. שלום אסף.
5: שלום, לילה טוב.
2: לילה טוב, אז תראה, אנחנו רואים כאן ירי מאיראן, האיראנים גם מבטיחים ומאיימים, אבל גם מקיימים ומבצעים את מה שהם עשו. איך אתה מסביר את המהלך הזה שלהם?
5: תראה, בסופו של דבר האיראנים מנסים בתקופה האחרונה לייצר מאזן הרתעה מאוד, מאוד ברור. הם מאיימים ומקיימים. אנחנו ראינו את המפרץ כל הזמן, וכל חיכוכים האמריקאים, הם לקחו את בנות הברית של ארצות הברית, לתוך העניין את המפרציות כבנות ערובה, ועל כל חיכוך אמריקאי הם הגיבו לעברם. גם פה הם הבטיחו לבצע ירי בהנחה, ואנחנו ניקח את בת הברית שלהם, חיזבאללה, ונחלים, והם מקיימים. אני חושב שדווקא צריך להגיד, הם עמדו בבילתם עד כה תמיד, גם הפעם הם ממשיכים. אני לא בטוח שהם חשבו עד הסוף על ההשלכות, לאן זה יכול לקחת את האירוע, במיוחד לאור העובדה שהמשא ומתן עם האמריקאים מתקדם, ולכאורה אפילו דיווחים שהם כבר בשלבים אחרונים של אישורים והטבעות בתוך איראן על ההסכם.
2: כן, אז זו בדיוק הנקודה, כשהאיראנים אסף יורים שני טילים כאלה לעבר שטח מדינת ישראל. מה הם חושבים? שזה לא יפתח את המלחמה מחדש? שזה אולי לא יביא לתגובה ישראלית בהקשר הזה? שישראל תבליג, תחיל את הירי ותנסה לסגור את האירוע ולהמשיך הלאה? או שהם אולי מוכנים וערוכים לחדש את הלחימה?
5: א', אני חושב שהם בהחלט מוכנים וערוכים. אני לא בטוח שמבינים את גודל האירוע שיכול להתפתח
2: עליהם. כן, אסף, סליחה, אני רק אקטע אותך כדי להדכן את המאזינים שלנו, ששוב נשמעות כרגע התראות מקדימות ביישובי הצפון, מה שאומר שככל הנראה זוהו שיגורים נוספים מאיראן לשטח הארץ, אז ממש בשניות אלה בעודנו מדברים, יש הנחיה מקדימה של פיקוד העורף לכל אזור הצפון ממש בצורה נרחבת, בעקבות שיגורים נוספים שזוהו מאיראן. בינתיים, עד שהזכור פלנה, אסף, אני מצטער שקטעתי, בוא נמשיך.
5: אני אומר, אני לא בטוח שמבינים עד הסוף את גודל האירוע שיכול להתפתח. עליהם הם כן מוכנים לחזור ללחימה, שוב, בסף נמוך כמו שהם נלחמו עד עכשיו. אני חושב שיש להם איזושהי תקווה או איזושהי מחשבה שמי שדווקא יחדול אותנו יהיו האמריקאים. מתוך הנחה שלאמריקאים יש אינטרסים יותר גדולים באזור, אני אומר שבמקרה הזה, למדינת ישראל אין דרך אלא להגיב, אנחנו לא יכולים להשאיר את המרחב פתוח לירי של איראן לעבר שטח ישראל בלי תגובה, ולכן מפה האירוע יכול להתגלגל לכל מיני כיוונים. אני לא בטוח שהאיראנים חשבו עד הסוף על כל התרחישים, הם יותר רצו לשמר את האמינות ההרתעה שלהם כפי שהם עשו עד עכשיו.
2: כן, אלוף משנה אסף כהן פיזר, אני אשאל אותך בכל זאת, אתה מומחה לאיראן, אבל קצת הערכה לגבי הצד האמריקני, מה אתה מעריך שארצות הברית, או יותר נכון, הנשיא טראמפ יעשה במקרה הזה, יחתור לסגור את האירוע ולהכיל אותו כמו שהוא עושה עם הירי לאזור המפרץ, לקווית, לבחרן, כמה וכמה פעמים בשבועות האחרונים, או שאולי זה מבחינת טראמפ הסיבה לתת אור ירוק לישראל לצאת ולתקוף באיראן בצורה יותר משמעותית?
5: תראה, לפחות לכאורה, אני אומר, כל הדיווחים מרמזים על זה שיש התקרבות בין הצד האמריקאי לצד האיראני בהקשרי ההסכם. ולכן לכאורה יש אינטרס לטראמפ לסגור את האירוע כמה שיותר מהר כדי לחזור לנתיב ההסכמי, אבל זה פותח לו איזשהו פתח. זה פותח לו פתח עכשיו לבצע פעילות במעטפת כללית שקורית פה, אולי לייצר עוד לחץ על האיראנים לעוד התגמשות.
2: כן.
5: ואנחנו נצטרך לחכות ולראות, כי אנחנו, כמו שאנחנו כבר יודעים, לקפוץ את טראמפ קשה מאוד.
2: בהחלט קשה מאוד. אלוף משנה במילואים, אסף כהן פיזר, לשעבר ראש זירת איראן באגף המודיעין, תודה רבה.
5: תודה לכם, לילה טוב.
2: לילה טוב, אנחנו חוזרים ליעל חדד, כתבתנו בצפון. יעל, עדכון שלך.
3: כן, דורון, אז נאמר באמת, ממש בדקות האחרונות, הופעלה למעשה עוד התראה מקדימה, כלומר לירי צפוי נוסף לאזור הצפון. נאמר שבהמשך לירי הקודם, אנחנו מבינים שאין נפגעים או נזק, היה איזשהו דיווח ראשוני על איזושהי פגיעה באזור הגליל התחתון, לא נאמר בדיוק איפה, אבל להבנתנו גם הדיווח הזה נשלל. נכון לשעה זו, את הסיבוב הראשון לפחות של האירוע הזה עברנו בשלום, והנה בשעה זו אנחנו שוב מקבלים את אותה התראה להיכנס אל המרחבים המוגנים, ונאמר, למעשה עוד לא התקבלה התראה בכלל לצאת מהם, לכן כל מי ששומע את הנמצא באזורים האלו, עוד נדרש למעשה מההתראה הקודמת להישאר, אבל מה שנקרא מקדם בטיחות אנחנו כמובן נשוב ונעדכן ככל שיהיו פרטים נוספים.
2: בהחלט יעל, תודה רבה, אנחנו איתך הקו פתוח כל הזמן לעוד עדכונים ברגע שהאזעקות בצפון יחודשו. בינתיים אנחנו רוצים לשוחח עם ציקי אביסר, ראש עיריית קריית מוצקין, שלום לך, לילה טוב.
6: שלום לך, לילה טוב, אנחנו שמענו את
2: הנימוקים. אני מניח שאנחנו מדברים איתך מתוך המרחב המוגן.
6: כן, אני בביתי, במשפחה, אנחנו שמענו את הירוטים שהיו באזור הגליל, ולפני כדקה קיבלנו התראה נוספת על ירי נוסף.
2: כן, האזעקות, רק נאמר ציקי, האזעקות מופעלות כרגע שוב פעם נוספת ביישובים רבים באזור הצפון. אני לא יודע אם אצלכם גם בקריית מוצקין, אבל יש אזעקות כרגע בגליל העליון, באזור העמקים, בדרום הגולן, במרכז הגליל, בגליל התחתון, בצפון רמת הגולן, בוואדי ערה ובאזור הכרמל, גם בגליל התחתון. אזעקות שוב רחבות מאוד בעקבות הירי הנוסף שהתבצע מאיראן. אנחנו כמובן אוספים את כל הפרטים, מבטיחים לעדכן אתכם מיד כשיהיה לנו מידע וכשיהיו לנו פרטים נוספים, אבל בינתיים ציקי אביסר, ראש עיריית קריית מוצקין, אנחנו איתך. איך אתם נערכים הערב הזה בעיריית קריית מוצקין להמשך ההתפתחויות, גם הלילה, גם מחר ובימים הקרובים?
6: האסקלציה היא מהדקות האחרונות, אם כי שאנחנו נערכנו, אני הוריתי מוקדם יותר היום כמובן לעשות סקירה מלאה של המקלטים, לא קיבלנו שום איזושהי התראה מקדימה מפיקוד העורף לגבי ההתכנות שתהיה אסקלציה, ומה שקורה פה באמת ב-25 הדקות האחרונות זה משהו שלא נערכנו לו ולא תודרכנו לגביו, אבל מוצקין ארוחה, אנחנו כבר מתורגלים למעלה משנתיים וחצי, אז ברמה העירונית, גם כיתות הכוננות, גם המקלטים שלנו, גם המחסות, אנחנו ארוחים לקליטת ציבור, ואני כמובן מפה מנחה את כולם להחמיר, עדיין אין אזעקות במוצקין, אבל מכיוון שאנחנו לא יודעים כיצד ייראה הלילה, גם לגבי אזרחים ותיקים, גם לגבי מי שמוגבלים בניידות, אנחנו ארוחים לקלוט את כולם, גם במחסות, גם במקלטים, ואני מפציר כבר עכשיו לצמצם, להעביר אפילו את הלילה במקלטים, כי אנחנו לא יודעים לצפות כיצד הדברים עוד יתפתחו. איפה שיש פערי מיגון, אנחנו ניתן כיסוי מלא, וגם נסייע לאנשים להגיע למקלטים.
2: בהחלט לא יודעים לצפות. ציקי אביסר, אמרת שלא דיברו איתכם עד הדקות האחרונות ממש, כשהייתה תקיפה היום בדחיה בבירות, תקיפה שהייתה כבר בשעות הצהריים, בערך ב3:30, אתם לא קיבלתם איזשהו טלפון, איזשהו עדכון שיכול להיות שבעקבות התקיפה הזו משהו אצלכם בקריית מוצקין השתנה?
6: לא, שום דבר. אני בעקבות התקיפה בדחיה הוריתי על שריקה ובדיקה של כל המקלטים, ו
2: באופן עצמאי, זאת אומרת, מבלי שמישהו בפיקוד העורף אמר לך לעשות את זה.
6: ממש לא. אני אומר עוד הפעם, זה אסקלציה מהירה, ולכן אני אומר, מי שגם תוהך להעביר את הלילה, כבר עכשיו לצמצם לכיוון המרחבים המוגנים, ולהערך אפילו ללינה, כדי שלא ירטטו ויחזרו הביתה וכדומה, כי אנחנו לא יודעים לצפות עוד איך יתפתח הלילה, אני מעדיף ללכת על הסייף סייד.
2: בהחלט. ציקי אביסר, ראש עיריית קריית מוצקין, תודה שהיית איתנו הערב.
6: אני מודה לכם.
2: ואנחנו כמובן באמת לא יודעים לאן עומד להתפתח הלילה הזה. אנחנו רואים כרגע כבר שני מתחים שמשוגרים מאיראן לעבר יישובי הצפון. כמובן בישראל נערכים לתגובה על הדבר הזה. ישראל לא מתכוונת לשתוק על ירי טילים שמתבצע לעברה מכיוון איראן. ויכול מאוד להיות שצפוי לנו לילה ואולי גם צפויים לנו כמה ימים של מתיחות ושל חילופי ירי בין איראן לבין ישראל. אנחנו עדיין לא יודעים לומר איך ההתפתחויות האלה תימשכנה. בינתיים נעדכן אתכם שהאזעקות מתרחבות גם בשניות אלה ממש לאזור הגליל התחתון ולאזור ואדי ערה, ליישובים נוספים, לא רק באזור הצפון אלא כבר מדרום לחיפה, ביישובי ואדי ערה כאמור, אזעקות נוספות שמופעלות במהלך השניות האלה ממש. מה שאומר שכל תושבי הצפון ששמעו את האזעקות במהלך 20 הדקות האחרונות עדיין מתבקשים להישאר בתוך המרחבים המוגנים. ההנחיות של פיקוד העורף לא השתנו ועדיין אין את אותה הודעת שחרור שמוכרת לנו מהמרחבים המוגנים. אנחנו ממשיכים להתעדכן על מה שקורה, אבל בינתיים פונים לעינב קרנר, כתבתנו לענייני תעופה, להבין איך האירוע הזה משפיע על נתב"ג עכשיו. עינב, שלום.
7: כן, דורון, שלום, ערב טוב. אז כרגע אנחנו יכולים לדווח שנדבג עובד כרגיל, ללא שום הנחיות מיוחדות, גם המראות וגם נחיתות לפי שעה. אבל כאמור, ככל שהירי התרחב, ושמענו את זה ממש לפני רגעים ספורים, שככל הנראה זה מה שצפוי, כמובן שכבר יש הערכת מצב, וככל הנראה תהיינה הערכות מצב נוספות לאורך הלילה הזה, ככל שהירי יתרחב. וזה אומר שאם זה יקרה גם נדבג, אנחנו יכולים לומר בוודאות שגם סגירת נדבג זורון נמצאת על הפרק. שוב, המטרה היא לא לסגור את נדבג ולא למנוע את הפעילות האווירית בישראל, אבל ראינו את זה גם בסבבים קודמים, אם הירי יהיה פה כמובן ביטחון מעל הכל, ולכן גם נדבג. מה שזה אומר שמבחינת חברות שראינו,
2: כן, נציין עיניו רק בינתיים שהזקות נוספות נשמעות גם כרגע באזור חדרה, באזור קיסריה, ג'יסר הזרקה, זאת אומרת האזעקות כבר מתרחבות גם לאזור המרכז ברגעים אלה, והאזעקות נוספות שנשמעות באזור חיפה, בכל אזור המפרץ, בקריית ביאליק, וגם ביישובים נוספים במרחב הכרמל. עינב, אנחנו איתך.
7: כן, אז אני רק אומר שאנחנו באמת בשבוע האחרון ראינו שחברות נוספות חידשו את פעילותן, כמו קבוצת לופטנזה, והדבר הזה, וויזר שחזרה בשבוע שעבר, ואין ספק שהמתיחות הזאת, וככל שהירי יתרחב, אנחנו שוב יכולים לראות את גל הביטולים, מה שאומר שגם מי שנמצא כרגע בחול, יתעדכן מול חברות התעופה, מי שנמצא בארץ וצריך להמריא, בטח בשעות הקרובות להיות דרוך מול חברת התעופה, מול רשות שדות התעופה בלוח הטיסות, להתעדכן, לוודא שהטיסות האלה תצאנה, ואנחנו כמובן, הכל ראשוני דורון, ככל שיהיו עדכונים נוספים, אנחנו נמשיך ונעדכן.
2: עינב קרנר, כתבתנו לענייני תעופה, תודה רבה לך. עוברים לשקד ויקינסקי, כתבת חדשות החוץ. עם העדכונים מהצד האיראני, שקד, אנחנו איתך.
8: כן, שלום דורון, אז עכשיו אנחנו מקבלים התייחסות רשמית בעצם מהמנהיגים האיראנים. ישנה הודעה של מפקד בעצם צבא איראן, שאומר שהמשטר הציוני ישראל על ידי הפרה חוזרת ונשנית של הפסקת האש, מסלים את התקיפות נגד העם הלבנוני, לכן איראן אחרי אזהרות קודמות החליטה לתקוף בישראל. הם גם מזהירים שאם התקיפות האלה ימשיכו של צהל בדרום לבנון ובדחיה, ההתקפות של איראן לעבר ישראל ימשיכו.
2: אוקיי, זו ההודעה שמתפרסמת כעת מהצד האיראני, ממפקדת חתם אלן, מפקדת החירום האיראנית. שקד ויקינסקי, תודה רבה. עוברים לאמיר בר שלום, פרשננו לענייני צבא וביטחון. שלום אמיר, ערב טוב.
9: שלום דרון, ערב טוב. טוב, אנחנו מדברים פה על איראן שלמעשה מבקשת לחזק את מה שהיא השיגה בהפסקת האש הזו, וזה הקו הישר, איחוד הזירות בין איראן לבין לבנון, ומה שאנחנו רואים כרגע לא משאיר הרבה מקום לספק מבחינת התגובה הישראלית. השאלה היא רק באיזה עוצמה היא תהיה, והאם כאן אנחנו נהיה כך או אחרת לצורך העניין מוגבלים על ידי האמריקנים, ולמה אין ספק שהאינטרס האמריקני הוא לסגור את הסיבוב הזה כמה שיותר מהר, את סבב הלחימה הזה, אבל אני לא בטוח שישראל בשלב הזה תסכים לעשות את זה. ונזכיר, זה פעם ראשונה שמאז המבצע הישראלי ביוני 25, והמבצע השני בפברואר 26, שאיראן היא זו שיורה לעבר ישראל, ולא הפוך, ולא ישראל היא זו שפותחת בלחימה, בסבב הלחימה הזה. ושוב, כרגע הכדור נמצא לא בישראל, אלא נמצא בארצות הברית. תהיה תגובה ישראלית, אני מניח. השאלה היא רק באיזה עוצמה. העובדה שאיראן משגרת כמה מתחים, זה אומר שהיא מוכנה למלחמה שהיא קצת יותר רחבה, כי אם הייתה רוצה רק לסמן גבולות, היא הייתה יורה מתח אחד, ואולי בזה עוצרת. זה לא קורה. אנחנו רואים כאן מתח שני, ולכן נשאלת השאלה, איך תראה התגובה הישראלית. אגב, וצריך להגיד, האפשרות הזאת נלקחה בחשבון, אף על פי שלהבנתי, הרושם היה, או לפחות ממה שהתרשמו בישראל, שאיראן בסופו של דבר לא תרצה להיכנס ללחימה בגלל חיסול כזה או אחר בתוך בדחיה, אבל שוב, האיראנים עשו את החשבון שלהם, ומבחינתם ארצות הברית לחוצה מאוד, ולכן כנראה הם הרגישו ביטחון עצמי גדול כדי לבצע את הירי הזה לעבר ישראל. ונזכיר, שני מתחים, אחד לכיוון לכיוון מפרץ חיפה, אחר כמו שהזכרת קודם לאזור צפון השרון, אזור חדרה וקצת דרום. אנחנו עדיין ממתינים לראות מה את תוצאות השיגור המתח הזה לעבר ישראל. ושוב, אנחנו כמובן נמשיך לעקוב. אני אומר, עיניים ואוזניים לוושינגטון, כי משם תקבע לאן הולך סבב ההסלמה הזה.
2: בהחלט, אמיר, ברשותך תישאר איתנו, יש לנו עוד כמה עניינים ללבן איתך. אנחנו רוצים אבל לרגע לקפוץ לתת אלוף במילואים צביקי טסלר, מסביר פיקוד העורף. שלום צביקי.
10: שלום רב, ערב טוב.
2: ערב טוב. ברגעים האלה, כשרבים רבים מתושבי הצפון בתוך המרחבים המוגנים, מה הכי חשוב לדעת?
10: אז אנחנו לצערנו מנוסים ויודעים בדיוק מה צריך לעשות, וכאשר אנחנו שומעים את ההתראה, דהיינו את ההזעקה, אנחנו נכנסים למקום המוגן ביותר שאנחנו יכולים להגיע אליו. וחשוב מאוד מיגון תקני, כי הטילים מאיראן משמעותיים, הם גדולים, מיגון תקני נותן לנו את המיגון המיטבי, וחשוב להגיע לשם. זה ממד, ממק, מקלע תקני. חשוב לזכור, לסגור את החלונות. אנחנו אולי פתחנו לאחרונה את חלונות הפלדה, זה הזמן לסגור אותם. במקומות שצריך להסיר את חלונות הזכוכית, להסיר אותם. לדאוג שכשאנחנו נכנסים, אנחנו סוגרים את הדלת ומרימים את הידית כלפי מעלה, כדי שהיא תיתן לנו את הגנת העדף המיטבית. ושם אנחנו שוהים עד שאנחנו מקבלים הודעה שאפשר לצאת מהמרחבים המוגנים. אני גם רוצה להזכיר שאנחנו יודעים לתת את ההנחיה המקדימה שאנחנו מזהים שיגורים. וזה נותן זמן לכל אחד להתקרב לאותו מרחב מוגן מיטבי, מרחב מוגן תקני, וחשוב מאוד לנצל את הזמן הזה. אז אם מקבלים את אותה הנחיה מקדימה, עוד לפני ששומעים את ההזעקות, יש לנו דקות ספורות, צריך לנצל אותם כדי להתקרב למרחב המוגן התקני. ואם אנחנו נמצאים ברכב ובנסיעה, גם אז, אם קיבלנו את ההנחיה המקדימה, יש לנו כמה דקות, כדאי עם הרכב לנסות להגיע למקום שנמצא בו מרחב מוגן תקני. ואם שמענו את ההזעקה ברכב, עוצרים בזהירות בצד, והעצירה בצד זה הדבר הכי חשוב שמתחילים איתו, יוצאים ומתרחקים מהרכב, ומוצאים את המקום הכי מוגן שאנחנו יכולים למצוא, גם אם זה אומר לשכב על הקרקע ולשים ידיים על הראש, וגם שם אנחנו ממתינים להודעת שחרור. אלה דברים שאנחנו כבר מכירים, וצריך פשוט להיזכר
2: בזה בהם. בזה לצערנו, צביקי, אנחנו באמת מנוסים, נדמה לי שהציבור הישראלי באמת מכיר את ההנחיות האלה היטב, אם כי אף פעם לא מזיק להזכיר אחרי חודשיים שלא היה לך ירי מאיראן. בכל אופן, נדמה לי צביקי שהשאלה ששואלים רבים מאזרחי ישראל כרגע, שעה 10:30 בלילה, אנחנו לקראת לילה שבו אתם צופים, אתם בפיקוד העורף חושבים שצפוי עוד ירי מאיראן, האם האזרחים הישראלים צריכים להתכונן ללילה שלם עכשיו במקלטים, האם מי ששומע אותנו עכשיו ואין לו מרחב מוגן בבית או בסמוך לבית, כדאי שיערך אולי לעבור את הלילה הקרוב בתוך איזשהו מקלט או מרחב מוגן? זה משהו שאתם ממליצים עליו כרגע?
10: אנחנו בעצם שינינו את מדיניות ההתגוננות החל מ-10 בלילה. אנחנו מגבילים את ההתקהלות בשטח פתוח עד 200 אנשים, במבנה של עד 500 אנשים, ולא מקיימים בכלל פעילות חינוכית. זה נכון לכל הארץ. גם מקומות העבודה, רק מקומות שבהם ניתן להגיע למרחב מוגן תקני בזמן ההתגוננות. זאת אומרת, אם אני שומע הזעקה, יש לי מספיק זמן כדי להגיע למרחב מוגן תקני. וצריך להבין, יש שינוי עכשיו במדיניות ההתגוננות, וזה נובע מהערכת המצב. ולכן גם כל אחד יעשה לעצמו את הערכת המצב האישית. אני עכשיו, שקיבלנו את השינוי הזה, נכנסתי למרחב המוגן אצלי בבית, ודאגתי לסגור את חלון הפלדה, ולהסיר את חלונות הזכוכית. אני מוכן כרגע עם הממד שלי, באופן המיטבי, שאם אני אקבל הזקה, ואני מקווה שאני לא אקבל, אבל אם אני אקבל, אני יודע מה לעשות, אני יודע לאן להיכנס, והמרחב המוגן שלי מוכן.
2: כן, צביקי, השאלה היא גם לגבי השעות הקרובות, זאת אומרת שוב, אני חוזר ברשותך על השאלה, כי נדמה לי שרבים מאזינים לנו ומנסים להבין כרגע מה כדאי להם לעשות. אתה ממליץ להעביר את הלילה הקרוב למי שאין מרחב מוגן בבית, להגיע אל אותם מרחבים מוגנים שמוכרים לציבור היטב משאגת הערי, מ-40 הימים?
10: אני ממליץ לכל אחד לעשות הערכת המצב שלו. אם אני נמצא במקום שאני יכול באותו זמן של ההנחיה המקדימה, כשמזהים את השיגורים כבר להגיע למרחב מוגן תקני, אין סיבה כנראה שאני עכשיו אצטרך לשנות את מיקומי. אם אני נמצא במקום שמרוחק משם, ואני יודע שאם תהיה הזקה בלילה, ייקח לי הזמן ואני לא אוכל להגיע למרחב מוגן תקני, אז כל אחד יעשה לעצמו את הערכת המצב, ויבחר את המקום שהכי מתאים לו, בהתאם לזמן שעומד לרשותו, בהתאם לדירה שלו. לכן אני לא יכול להגיד משהו גורף לגבי כולם, אבל הערכת מצב אישית מאוד חשובה. יש אנשים שיותר מוגבלים אולי בתנועה, יש אנשים שפחות מוגבלים בתנועה, עם ילדים, בלי ילדים. נא לעשות כל אחד את הערכת המצב האישית, ולהחליט מה הכי מתאים לו להעביר את הלילה הזה בצורה הבטוחה ביותר.
2: אוקיי, תת אלוף במילואים צביקי טסלר, מסביר פיקוד העורף, תודה שהיית איתנו. אנחנו רוצים לפנות עכשיו לטלי ליפקין שחק, שתיקח את השידור מכאן. טלי, בבקשה.
11: שלום דורון, ושלום לכם כולכם. השעה עכשיו 10:31 דקות בערב, ואנחנו עם שינוי מאוד קיצוני בלוח השידורים שלנו. תודה דורון על הזמן שהעברת איתנו. נמשיך מכאן. נתחיל איתך אולי בסיכום עד כאן.
2: כן, אז תראי טלי, אנחנו למעשה אחרי שני גלי תקיפה כבר איראנים, שלמעשה כל הטילים ששוגרו מאיראן עד כה לאזור צפון הארץ, למיטב ידיעתנו, יורטו בהצלחה, אבל ממש ברגעים אלה בעודנו מדברים, יש כבר גל מתקפה שלישי איראני שעושה את דרכו לישראל, יש הנחיות מקדימות שנמסרו בדקות האחרונות, זאת אומרת אנחנו כבר רואים את המטח השלישי כרגע בדרכו, מה שאומר שזה עניין של דקות ספורות עד שתופעלנה ככל הנראה שוב הזקות נוספות, ושוב אנחנו מדברים על אותו אזור, על אזור הצפון. זאת אומרת, כדאי לשים לב שהאיראנים בוחרים כאן לטווח, בניגוד אולי למה שאנחנו מכירים מהמלחמה האחרונה באיראן עד לפני חודשיים, האיראנים הפעם בוחרים לטווח רק אזור אחד במדינת ישראל, את אזור הצפון, המיקוד הוא לשם כרגע, וכאמור גם בדקות הקרובות צפויות להישמע אזעקות נוספות, כרגע בכל אירועי הירי שהיו לעבר הצפון ב-32 הדקות האחרונות, לא ידוע לא על נזקים ולא על נפגעים.
11: ואנחנו נוסיף שבשעה הזאת לא ברור אם התקיפות הללו התרחבו או שתגובה ישראלית תביא להסלמה ולשינוי במצב. פיקוד העורף בהתאם נתן את ההנחיות שכבר נתן, ושאלה מאוד עניינית, האם נכון להחזיר את היישומונים ממי שיפסנו את היישומוני פיקוד העורף עם ההתראות המקדימות?
2: בהחלט, זה הזמן לעשות את זה. תראי טלי, אנחנו לא יודעים עדיין איך התגלגל הערב הזה, הלילה הזה, ואולי הימים הקרובים. קיימות כמובן מגוון אפשרויות, החל מהאפשרות שארצות הברית לא תאפשר לישראל להגיב יותר מדי, ואנחנו נראה את האירוע הזה נבלם די בתחילתו, אבל גם קיימת אפשרות נוספת, שבה ישראל תגיב בעוצמה נגד איראן, ואנחנו נראה כאן חידוש.
11: אנחנו רואים התראות צבע אדום נרחבות ביותר. העמקים, דרום הגולן, הגליל התחתון, בקעת בית שאן, מנשה, אמרנו, העמקים, נאמר עוד, חיננית חריש ישראל, ישראל, אלוני יצחק, אין איראן, אין אירון, אין שמר, ירי נרחב מאוד, גם לצפון, גם לשומרון, גם לגזרת מנשה, גם לגליל התחתון, גם לדרום הגולן, גם לעמקים. יעל חדד איתנו? יעל חדד כתבתנו בצפון איתנו. יעל, שלום.
12: שלום, טלי, כן, אנחנו מדברים למעשה על הסיבוב הרביעי כבר של ירי לאזור גזרת הצפון.
11: כן, אבל הוא נתרחב מאוד, אנחנו רואים עכשיו גם אזור עמק ישראל, כפר חזקאל, גם כרם הערד, שזה הכרמל, חוף הכרמל.
12: כשאני אומרת גזרת הצפון, אני מתכוון למעשה מחדרה ועד לאזור דרום הגולן, אז בהחלט אנחנו מדברים על אזורים רחבים מאוד למעשה. טלי, צריך לומר את זה, שליש מדינה כרגע נמצאת תחת אזעקות ותושבים שנאלצים להיכנס אל המרחבים המוגנים בפעם הרביעית בערב הזה, למעשה תוך פחות משעה. וצריך לומר שוב, הנה גם אצלי כרגע מתחילה אזעקה, אני בשוטף שמגן ביתכן שעה.
11: כן, אני אבקש ממך להיכנס ולהתמגן.
12: אני עכשיו במרחב מוגן, נאמר, טלי, גם באזורים, גם במרכזים הרפואיים, המרכז הרפואי לגליל וגם ברמב"ם, כבר נערכים לרדת אל התת קרקע, סגרו את דלתות ההדף, ולמעשה כבר מתחילים בפרוטוקול של שיקור פולים שאינם דחופים, מתוך הבנה שככל הנראה צפוי לנו לכל הפחות לילה ארוך. הוא מורכב, וכמובן הלימודים בכל רחבי הארץ, לא רק בגזרת הצפון, מבלים ביממה הקרובה.
11: כן.
12: נאמר, טלי, למעשה מדובר על מתקפה שמגיעה בחצי הפתעה, אבל כאן בצפון למעשה, נהיה רגע שכבר שצהל תקף בשעות הצהריים בדחיה, כבר התחילו להתעדכן ולקרוא את הרמזים, להבין בין השורות, שובים כאן באופן מסוים אפילו ציפו לאירוע הזה שיתפיל.
11: בעקבות הירי הבוקר או אחרי צהריים אל הדחיה, אל חדד, אנחנו נחזור אלייך כמובן בהמשך. שברי על עצמך, שקד וקינסקי כתבת חוצות החוץ שלנו כאן באולפן, ואם אני נשמעת ככה זה רק משום קוצר הנשימה אחרי הריצה אל האולפן.
8: כן, כולנו קצת בקוצר נשימה.
11: לא, אני פשוט רצתי, כן.
8: כן, אבל רצינו להתקן שממש בשעה האחרונה אנחנו מקבלים את כל האיומים וכל ההבטחות מהבחירים האיראנים. ממש לפני דקות ספורות מפקד חיל האוויר של איראן מפרסם רשומה, בה הוא כותב, ההבטחה מומשה, אז כאן זה קצר וקולע, קבוצת הפצחנים חנזלה שמזוהה עם איראן, הודיעו שפתחו במתקפת סייבר נגד ישראל, במקביל למתקפת הטילים, וגם ציינו שהעבירו לצבא איראן מיקומים של מטרות בצפון הארץ, ולכן אולי זה מסביר גם את חלק מהתקיפות. שר החוץ של איראן, אבאס ראקצ'י, גם מצייץ ציוץ הזדהות עם לבנון, מעלה את דגל איראן ודגל לבנון סמוכים זה לזה, ובכך בעצם הבחירים האיראנים מסמנים, המטרות של, של איראן בתקיפה הישראלית היא הזדהות עם לבנון. הם גם מהימים, אם ישראל תגיב, אנחנו נרחיב את התקיפות, שלנו בהתאם.
11: תודה לך, שקד וקינסקי, כתבת חדשות החוץ שלנו. אנחנו נחזור אלייך ואת נשארת כאן באולפן להמשיך לעקוב גם אחרי מה שיבוא מארצות הברית, מוושינגטון. זה מפתח להמשך היום הזה. בהחלט, יניר קוזין, כתבנו המדיני, מדברים על וושינגטון, מדברים על ירושלים. שלום לך, יניר.
13: שלום, שלום, טלי. אכן כן. בעצם אנחנו נמצאים עכשיו, ככל שהמתח הזה יסתיים, ואנחנו נמתין ונראה אם אין אחד מאיראן, כי גם זאת אפשרות. נשאלת השאלה איך ישראל מגיבה. אז בשורה התחתונה אנחנו יכולים לומר, כל הבכירים הישראלים שאנחנו מדברים איתם בחצי שעה האחרונה, אומרים לנו, נגיב גם נגיב. יש כאלה שגם מוסיפים בעוצמה. מה זה אומר בפועל, את זה עדיין לא יודעים. ראש הממשלה מקיים שורה של התייעצויות, סיים התייעצות לפני כמה דקות, צפוי להתחיל התייעצות ביטחונית נוספת עם שר הביטחון ובחירים נוספים, וצריך להזכיר שהדברים כמובן שלובים גם בתיאום מול האמריקנים. ארצות הברית אישרה שהיא תומכת בזכותה של ישראל להגן על עצמה היום אחרי התקיפה בדחיה, ועכשיו נשאלת השאלה איך האמריקנים יגיבו מעטה והלאה עם כל המשתנים של הנשיא טראמפ, עם המונדיאל שאמור להיפתח בעוד 5 ימים וכן הלאה. האמריקנים לא רצו לראות את ההידרדרות הזאת, אבל עכשיו כאשר ישראל מותקפת על ידי איראן, האמריקאים יצטרכו פה לעשות חישוב מחדש ולהבין בדיוק איך הדברים פועלים, איך ישראל הולכת לפעול. כל זה כאמור, יש כבר כמה וכמה תרחישים מן הסתם בישראל להתכוננו למצב שבו איראן תירה לשטח ישראל, ויש שורה של אפשרויות תגובה שהן נבחנות כרגע בשעה זו על ידי הדרג המדיני, וכאמור הדברים שלובים גם עם מה שקורה בבית הלבן. שעת צהריים שם, כבר קיבלנו דיווח על כך שהנשיא מעודכן, עוד מעט נוכל לדעת גם בדיוק כיצד ישראל צפויה לפעול.
11: אפשר להניח שישראל תרצה להגיב, השאלה אם היא תקפות, נאמר כך ישראל תקפוץ, או הממשל הישראלי יקפוץ על המציאה, או על ההזדמנות הזאת מתוך רצון להמשיך במקום שבו נאלצנו להתרסן, או בלחץ ארצות הברית, ואחרי כל החישובי הקיצים שלנו על המונדיאל וכל האירועים האחרים שצפויים, לא מן הנמנע שהם לא יהיו חישובים באלמה וחסרי פשר, ולכן גם תגובה, אם תהיה, היא תהיה מוגבלת. יש לשער או לקוות או להניח שאיראן מבחינתה עשתה את שלה, כולל בזיקה הזאת שבין איראן ללבנון, המסר הועבר, והשאלה מה אנחנו נעשה כרגע.
13: נכון, כן, אני רק ישלים ואומר שכבר היו גם תקיפות עוד לפני עם כלבי וגם לפני שגת הארי, כאשר איראן תקפה את ישראל וישראל תקפה את איראן, אלה היו ימים אחרים ללא ספק לפני שני הסבבים הללו, אבל כל האפשרויות האלה גם הן קיימות, ואנחנו נמשיך נעקוב וכמובן נעדכן בהמשך.
11: תודה לך, יניר קוזין. אנחנו חוזרים אל יעל חדד, כתבתנו בצפון. יעל, שלום שוב.
14: שלום טלי, כן, אנחנו חוזרים עם דיווח ראשוני, למעשה שני דיווחים שנבדקים בשעה זו על שתי פגיעות כאלה ואחרות בבורים, בבוטר סיסים או בשהו בורם אחר, שתיהן ככל הנראה באזור העמקים, אנחנו כמובן לא נציין מיקום מדויק כדי לא לסייע לאויב וכל מטעמי צנזורה, אבל נכון לשעה זו אפשר לומר שאין נפגעים בשני המקרים הללו. אנחנו מיד כמובן נעמת באופן ודאי את חומרת הפגיעה הללו, שוב עם דיווח מדויק.
11: תודה לך יעל חדד, ואיתנו אלי בין, מנכ"ל מד"א, שלום לך.
15: כן, שלום, כפי שדיווחה יעל, בשני המוקדים שלמעשה קיבלנו הודעות על פתיחת פוליגון במרחב העמקים, למעשה לאחר סריקות שתי הנפילות הם שברי יירוט בשטח פתוח שגרמו לדלקות, גם אנשי כיבוי שנמצאים במקום כבר מכבים את השריפה הזאת, אנשי מד"א עדיין ממשיכים בסריקות, ואנחנו מקווים להכיל את האירועים האלו כבר בדקות הקרובות. מכל מקום עד אתה ללא שום דיווח חריג וללא שום אירוע שאנחנו צריכים לדווח.
11: וטוב שכך, אני בכל זאת אשאל מנכ"ל מד"א אלי בין, האם קיבלתם איזושהי התראה מוקדמת, או מתי לראשונה הבנתם שמתפתח אירוע?
15: האלוף דיבר איתי זמן קצר לפני האירוע, שוחחנו, ביצענו ערכות מצב, מיד לאחר ערכת מצב הנחיתי על הרמת כוננות למקסימלית בכלל מרחבי מד"א, הורדנו את כל המוקדים שלנו לעבודה תחת מיגון מיוחד בתוך המקלטים שלנו, שיש לנו מוקדים שלמעשה הכנו אותם מבעוד מועד, שהם למעשה נותנים את הגיבוי לכלל הקריאות שמתקבלות במרחבי הארץ, כך גם החמל הארצי שלנו החל את הפעולה שלו, וכמובן אנחנו עדיין ממשיכים לנקוט בכל מיני פעולות מיוחדות, כבר השארנו את משמרת הלילה עד שעה 12 בלילה כדי להשלים את הערכות שלנו שנוכל לתת מענה במידה ונידרש לכך. הקדמנו גם את משמרת הלילה להגיע כבר לתחנות מבעוד מועד.
11: כשאתה אומר מבעוד מועד, אתה מתכוון לשעת ערב מוקדמת?
15: לא מוקדמת, אבל בשעת הערב, כן, אנחנו כבר ביקשנו מהאנשים לבוא לקחת אמבולנסים ו... עשינו את הדברים האלו כמובן בצורה מושכלת ובצורה מדודה ועל פי הנחיות שקיבלנו מגורמי הביטחון, ואנחנו כמובן ממשיכים לעקוב ולראות לאן הולכים פני הדברים.
11: זאת אומרת, סביב השעה 8 כבר ידעתם שבעשר צפוי ירי.
15: אנחנו לא נדבר על השעות בשלב הנוכחי, אני מניח שהגורמים הצבאיים וה...
11: כן, יש הצהרת דובר צה"ל, תכף אנחנו נבין קצת יותר, אבל ההבנה היא שזה אירוע שמתפתח ואפשר שהוא מתפתח מרגע שצה"ל תוקף בדחיה, ואנחנו מבינים שעשויה להיות הסיומה.
15: נכון, אנחנו כבר בשעות הבוקר, למעשה לאחר התקיפה, אחר הצהריים, סליחה, עשינו ערכת מצב בתוך הארגון, כבר שוחחנו אני שוחחתי כבר עם פיקוד העורף ועם הגורמים הצבאיים כדי לקבל תמונת מצב באופן אישי, עשינו את זה, וכמובן לחצנו לקבל את תערכת המודיעין כבר לפני כן, וככל שניתנו הנחיות מיוחדות ביצענו אותם כמובן מבעוד מועד, כך אנחנו מתנהלים בשוטף ובשגרה, ובוודאי ובוודאי במצבים כאלו שאנחנו יודעים או ערניים למצב שעלול להתפתח או עלול להסתים כתוצאה מפעולה כזאת או אחרת של גורמי הביטחון במדינת ישראל.
11: אלי בין, מנכ"ל מד"א, מחזקים את ידיכם, תודה רבה לך.
15: תודה לכם.
11: תודה, שלום בינתיים, ואנחנו נגיד שלום לתת-אלוף במילואים צביקה חיימוביץ', מי שהיה מפקד מערך ההגנה האווירית בצה"ל, שלום לך.
16: שלום, טלי.
11: שמענו את הדברים, גם הבנו אותם, ואפשר לומר שבשעות האחרונות כבר אפשר היה להבין, לאור התקיפה בדחיה והאיומים בנקמה, שמשהו צפוי לבוא. והשאלה, אני שואלת אותך, תת-אלוף במילואים צביקה חיימוביץ', האם אנחנו, הערב הזה, 7 ביוני, למעשה שנה חסר שבוע מעם כלבי, יודעים לפעול אחרת לנוכח כיף האיומים או אופי האיומים והמגוון שלהם?
16: טוב, עוד כמה דברים באמת הערב הזה. אני חושב שדבר ראשון, אנחנו כבר לימודי ניסיון. זה לא אימות ראשון. הייתי פה מתנבא להגיד כנראה גם לא אחרון עם האיראנים. אז אנחנו מכירים את היכולות, מכירים את הפוטנציאל, ואני לא חושב שיש פה דברים בהקשר הזה שהם דברים שונים. אבל כן, בכל זאת, יש פה דברים שונים. הזכרת את האירוע לפני שנה, ב-12 ביוני, ואפשר לעבור רגע לפני חודשיים בשגת הארי. אני חושב שאפשר פה שלושה דברים כבר לסמן בגלל הזמן הזאת. אם חשבנו שאפשר לעשות בידול וניתוק בין הזירות, אז זה קרה כשדרשו האיראנים מארצות הברית לחבר את הפסקת האש מול חיזבאללה בלבנון להפסקת האש באיראן, והנה עכשיו יצירת המשוואה. אני חושב שהוא מסר אחד מאוד חשוב. הדבר השני, ראינו הרבה מאוד עדויות בשבועות האחרונים, בעיקר על תהליך ההתאוששות והשיקום של האיראנים, בעיקר על כל הטילים המשגרים הפקוקים, בהרבה מאוד עבודות הנדסיות, והנה אנחנו רואים את התוצאה. אני חושב שזה מוקדם להגיד כמה ואיך, אבל זה בהחלט משמעותי. בטח מי שמגיב בתקיפה בלבנון, בירי כזה, אמנם הוא מתוחם וכו', זה בהחלט מראה שעדיין יש יכולות משמעותיות. הדבר השלישי, אני חושב שאולי המסר הכי חשוב, מה התודעה האיראנית, באיזה מצב הם סיימו את המלחמה לאחר 40 ימים, בתחושת ביטחון, רחוק מאוד מתחושה של איזה תבוסה, ומכה ניצחת. יכול שכל זה היה, אני חושב שהאיראנים בשבועות האחרונים מרגישים אחרת, וזה גם מביא אותם לפעול בצורה אחרת היום בערב.
11: אני, לפני שנמשיך, רוצה להדכן על סיום אירוע. האירוע הסתיים באזורים גליל עליון, העמקים, מרכז הגליל, גליל תחתון, דרום הגולן, שומרון, קו האימות, צפון הגולן, בקעת בית שאן, המפרץ, הכרמל, ואדי ערה, מנשה. בכל האזורים הללו, סיום אירוע, אפשר לצאת מן המרחבים המוגנים, מה שמחזיר אותי אליך, תת-אלוף במילואים צביקה חיימוביץ', ואלה באמת הפריסה מאוד רחבה של ההתראות וההכנסה למרחבים המוגנים. איך זה מתכתב או מתיישב עם ההבנה שלך את השיגורים עד כה?
16: אנחנו מדברים הרבה במושגים של משוואה. אני חושב שבכלל זה מתכתב עם המשוואה שרצתה איראן לייצר פה. וכבר נתנו את ההתראה הזאת במרכאות כבר לפני שבוע, שכל ירי שלנו, שיגור שלנו, פעילות שלנו באזור הדחיה, תביא למעשה לתגובה בצפון. ולכן האירוע כרגע מתוחם בצפון. האם זה יישאר כך? זה הרבה מאוד תלוי, אני חושב, גם בתגובה הישראלית. אני חושב שהשאלה היא לא אם צריכה להיות תגובה, אלא מתי ומה תהיה העוצמה שלה, והיא בהחלט יכולה לייצר פה עכשיו עוד מספר ימים כאלה של ימי קרב, כך שלא בטוח שאנחנו נמצאים בסיומו של האירוע. גם אם האיראני רצה אולי לתחם את התגובה צפון ומתוחם בשעות, לא בטוח שהאירוע הזה יסתיים.
11: אז קודם כל תודה לך על הדברים האלה, אנחנו נרשה לעצמנו לחזור אליך גם בהמשך. בינתיים, תודה. צביקה חיימוביץ', מי שהמפקד מערך הגנה האווירית בצה"ל, תודה לך. שקדב, שלום שלום, שקד ויקינסקי, כתבת חדשות החוץ, כאן באולפן, עם עוד עדכונים, עוד הצהרות, מה בפיהם?
8: כן, טלי, אז משמרות המהפכה מפרסמות הודעה כרגע, בהם אומרים שהם תקפו באמצעות טילים בליסטיים את בסיס חיל האוויר רמת דוד. התקיפה הזו הייתה אזהרה לדבריהם, ובמקרה של חזרה על תוקפנות, התגובות יהיו רחבות יותר, ויכללו את כל המטרות האמריקניות-ישראליות באזור, כך בהודעת משמרות המהפכה. בעצם הם גם אומרים שהאירוע מבחינתם מסתיים לעת הזו, אבל הם כן מזהירים שאם ישראל תגיב, הם התקפו שוב. מקור ישראלי אומר לרויטרס כי ישראל תגיב נגד איראן, אבל אנחנו נחכה לראות מה יקרה באמת. במקביל, בשכנים שלנו ירדן, אזעקות גם נשמעו בממלכה שם. ובנוסף לכל הדברים האלה, הבכירים האיראנים חוזרים ומברכים על התקיפות שהתבצעו. ראש מועצת הביטחון בפרלמנט האיראני כתב, הפרת הפסקת האש על ידי ארצות הברית במפרץ הפרסי, מראים שאתם מבינים רק את שפת הכוח, לכן גם חזית ההתנגדות, כך הם מכנים את עצמם במשמרות המהפכה, ידברו אליכם באותה שפה. כך האיראנים מצדיקים את התקיפות נגד ישראל, וכעת אנחנו נצטרך לחכות מה יקרה אם ישראל תגיב, ומה תהיה התגובה גם מוושינגטון, שאנחנו עדיין מחכים להודעות. עמיתנו ברק רביד כבר קיבל מהמקורות שלו בוושינגטון, שטראמפ תודרך על התקיפות הישראליות. אנחנו נחכה לראות מה התגובה שלו תהיה.
11: תודה לך, שקד ויקינסקי. דני סידרינוביץ', לשעבר ראש ענף איראן, בחטיבת המחקר באמן, איש המכון למחקרי ביטחון לאומי, שלום לך.
17: ערב טוב.
11: בוא אתה ננסה לעשות לנו סדר ולהבין את המה... על פניו ברור, האיראנים יגיבו, תכף נשאל עד כמה זה המובן שהם יגיבו, ואם נכון היה או לא נכון היה לפעול כפי שפעלנו, ככל שאפשר להאריך כרגע, אבל השאלה הבאה היא, זה יצא משליטתם, זה שהם הודיעו עכשיו שהם עשו את שלהם, זה כבר לא בידיים שלהם, הם מבינים את זה?
17: קודם צריך להגיד שהתקיפה היום של ישראל היא לא רק הסיפור של הדחיה, כלומר בוודאי העובדה שישראל תקפה בדחי היא לכאורה עברה, היא עברה על קו האדום האיראני. אבל לפחת האיראנים יש פה מהלך משולב. כלומר, גם המצור הימי מצד האמריקאי מצד אחד, וגם העובדה שטראמפ משנה כל הזמן את עמדותיו ביחס למשא ומתן, וההתנהלות הישראלית בלבנון, כל אלה יצרו הבנה בטהרן, שלמעשה יש מגמה להחלישם, אין שום כוונה להגיע להסכם איתם, והם חייבים לעמוד על שלהם. עוד נקודה חשובה בהקשר אני צריך להגיד, כשאנחנו מסתכלים על הירי האיראני היום לעבר ישראל, ברור דבר אחד, שאיראן, גם אחרי 39 מלחימה, לא שהיא לא מרוטעת, אלא היא מניחה שיכולה לעצב...
11: פעלנו, ככל שאפשר להאריך כרגע, אבל השאלה הבאה היא, זה יצא משליטתם, זה שהם הודיעו עכשיו שהם עשו את שלהם, זה כבר לא בידיים שלהם, הם מבינים את זה?
17: קודם צריך להגיד שהתקיפה היום של ישראל היא לא רק הסיפור של הדחיה, כלומר בוודאי... העובדה שישראל תקפה בדחי היא לכאורה עברה, היא עברה על קו האדום האיראני. אבל לפחת האיראנים יש פה מהלך משולב. כלומר, גם המצור הימי מצד האמריקאי מצד אחד, וגם העובדה שטראמפ משנה כל הזמן את עמדותיו ביחס למשא ומתן, וההתנהלות הישראלית בלבנון, כל אלה יצרו הבנה בטהרן, שלמעשה יש מגמה להחלישם, אין שום כוונה להגיע להסכם איתם, והם חייבים לעמוד על שלהם. עוד נקודה חשובה בהקשר אני צריך להגיד, כשאנחנו מסתכלים על הירי האיראני היום לעבר ישראל, ברור דבר אחד, שאיראן, גם אחרי 39 מלחימה, לא שהיא לא מרוטעת, אלא היא מניחה שיכולה...

0: שלמעשה יש מגמה להחלישם, אין שום כוונה להגיע להסכם איתם, והם חייבים לעמוד על שלהם. עוד נקודה חשובה בהקשר הזה צריך להגיד, כשאנחנו מסתכלים על הירי האיראני היום לעבר ישראל, ברור דבר אחד, שאיראן, גם אחרי 39 מלחמה, לא שהיא לא מורתעת, אלא היא מניחה שיכולה לעצב את התנאים במזרח התיכון, בהתאם לירי, במצוא שימוש בירי הטילים שלה. ולכן אנחנו במצב מאוד מאוד בבעייתי. עכשיו, אני מניח שהם מבינים שתהיה תגובה, אני גם מניח שהם מתכוננים לכך, ועדיין צריך לזכור שמה שאנחנו רואים כרגע זה מה שהתנהגות לכאורה חסרת אחריות בצד האיראני, אבל כזו שמתקשרת היטב לאיך שהם תופסים את איך כיצד שמלחמה הסתיימה.
1: אז נצרף לרגע לשיחה את שקד וקינסקי, כתבת חדשות החוץ שלנו כאן באולפן, דני סיטרינוביץ', עם כבר התייחסות של טראמפ, שנוכל להוסיף אותה אל, אל הדיון שלנו.
2: כן, כן טלי, אז יש לנו התייחסות ראשונה של טראמפ לכתב הערוץ Fox News. הוא אומר, מה שאני מציע לאיראן, יריתם את הטילים שלכם, זה מספיק, תחזרו אל שולחן המסע ומתן ותעשו עסקה, כך נשיא ארצות הברית לערוץ Fox News. אז כן, קיבלנו תגובה עכשיו, שהיא מאוד פושרת, יש לציין, הוא לא נוזף באיראן, אבל אנחנו נראה אם אולי בהצהרה רשמית הוא יהיה יותר תקיף.
1: תודה לך שקד, דני סיטרינוביץ' אני איתך, אז... טראמפ כמו טראמפ, גם כשאיראן עושה פרובוקציות כלפי האמריקאים, הוא גם אמר לדעתי ממש היום שמלחמה לא הייתה, הייתה תרגיל צבאי גדול, או תמרון, או אימון, או משהו.
2: טראמפ מבהיר שהמלחמה מבחינתו אינה מלחמה, אלא מבצע צבאי. כן. יש גם עניין בירוקרטי אמריקני בדבר.
1: כן, גם, אבל זה גם הרבה יותר עניין של מהות דני סיטרינוביץ', והשאלה באמת, במשחק הזה, הלא יכולה ארצות הברית לבחור איזה רטוריקה שהיא רוצה, וגם אנחנו, אבל אנחנו לא לבד על המגרש.
0: הסיפור הוא כרגע מה טראמפ הגיע לנתניהו בשיחתם שהמניחתי תתרחש הלילה. ברור שאמריקאים לא מעוניינים בהסלמה, ברור שהממשל כרגע מעוניין להוביל להסכם, הבעיה היא שכמובן כרגע הוא לא מוכן להתנאים שאיראן מטויה, בעצם לפחות לתפיצתה, במגעים להסכם. אבל השאלה באמת כרגע היא עד כמה טראמפ יהיה מוכן, אם בכלל ללחוץ על ישראל להגביל את התגובה שבוודאי תהיה, כדי לאפשר את המשך המשא ומתן, כי תגובה חריפה ישראלית בהכרח ותגובה איראנית, ואנחנו נגיע לספירת הסלמה שיהיה קשה מאוד לעצור אותה. ולכן אני חושב על רקע התגובה הפושרת של טראמפ, שהיא צפויה, מכיוון שגם טראמפ לא מתרגש מתקיפות איראניות ולאוניות אמריקאיות, אז אתה יכול להתרגש בהקשר הישראלי, זה באמת עד כמה הוא יהיה מוכן להפעיל לחץ ראש ממשלת ישראל, להגביל את התגובה באופן כזה שאנחנו נסגור את האירוע הזה, והסיכויי הגעה להסכם יישמרו, לפחות את תפיסת.
1: ולא הכנסנו למשוואה כרגע בשיחה הזאת, את המפרציות, את המצב השברירי שבו יכולה להיות התלקחות בכל רגע גם לכיוונן, מה שיסבך עוד את המצב. אנחנו יודעים תמיד איך מתחילים ולא איך זה נגמר.
0: חד משמעית, הם מאוד לא מעוניינות לחזור למערכה. בוודאי מניחות שחזרה שכזו תפגע בהם, אנחנו גם היינו... שלא מעט מדינות המפרץ פנו לנסיתם וביקשו שלא יסלים מתוך חשש שאיראן תתקוף את מתקני האנרגיה שבתחומם. לכן אני מניח שהם נסו להישאר כרגע מחוץ לאירוע, יקבו שאיראן לא תכניס אותם גם בתגובה עתידית אולי לפעילות ישראלית, ואני חושב שלפחות לתפיסתם אני מניח שהם היו מאוד מעוניינים לראות את ההסלמה הזאת באה לקיצה וחזרה לשולחן הדיונים. צריך לזכור גם עוד אירוע חשוב, הייתה היום הגעה מאוד חשובה, ביקור מאוד חשוב של שר הפנים הפקיסטני, שהביא מסר מהרמטכ"ל הפקיסטני למנהיג איראן למוג'תבא, וגם פה אנחנו צריכים להבין שבמקביל לכל מה שמתרחש כרגע, סביר שיש עדיין מגעים בין האמריקאים לבין האיראנים בתיווך פקיסטני, בניסיון לשבור את המבוי הסתום וכן להתקדם לעבר הסכם.
1: דני סיטרינוביץ' משאר ראש ענף איראן בחטיבת המחקר באמן, איש ה-INSS, תודה רבה לך, שלום בינתיים.
0: תודה רבה לכם.
1: חוזרים אליך דורון קדוש כתבנו לענייני צבא וביטחון לסיכום השעה הזו, דורון.
3: כן, דלי, לסיכום השעה הזאת וגם לסיכום כל המתחים האיראנים שבינתיים בשלב הזה פסקו, אנחנו מדברים על יותר מ10 טילים בליסטיים שהאיראנים שיגרו בסך הכל בכל אותם 4 גלי תקיפה לשטח ישראל, שכאמור כל הטילים, כל אותם יותר מ10, יורטו או נפלו בשטחים פתוחים. כרגע טלי נראה שכבר אנחנו מדברים על קרוב לחצי שעה ללא הזקות. גם פיקוד העורף הודיע שהאירוע הסתיים ושניתן לצאת מהמרחבים המוגנים. זאת אומרת גם בישראל מבינים נכון לעכשיו שהאירוע הזה מאחורינו. גם האיראנים מאותם.

0: מתבטאים על כך בהודעות הרשמיות שהם מפרסמים, כולל הודעות של משמרות המהפכה, שבהן הם אומרים, אנחנו ירינו, עשינו את התגובה שלנו על התקיפה הישראלית בדחיה, ומכאן ואילך זה כבר תלוי באיך ישראל וארצות הברית התנהלו, אז כמובן טלי זה לא אומר עדיין שהאירוע לגמרי מאחורינו, כל ההנחיות של פיקוד העורף עדיין תקפות, כל
1: מחר.
0: ההגבלות. נכון, מחר לא יתקיימו הלימודים, וזה בכלל לא משנה אם יהיה ירי במהלך הלילה בהמשך, או שלא יהיה, לא לוקחים כאן סיכונים, ולכן במהלך כל היממה הקרובה, מדינת ישראל תישאר בכוננות ובדריכות מוגברת, כשכמובן הפנים עכשיו אל התגובה הישראלית, קודם כל שאלת האור הירוק האמריקני, שמענו שקד הביאה את הציטוט של הנשיא טראמפ לפוקס ניוז, כשהוא אומר לאיראנים, יריתם את הטילים שלכם, זה מספיק. הדברים האלה של טראמפ מעלים את התהייה, האם הנשיא טראמפ יאפשר לישראל לתקוף באיראן עכשיו בתגובה, או שאולי זה לא יקרה. כבר ראינו את ארצות הברית מגבילה את ישראל מאוד בתקיפות שלה בביירות, לא מן הנמנע שמגבלות דומות יחולו גם על תקיפות ישראליות, לא רק בביירות, אלא גם בטהרן.
1: מגבלות או על ההיקף או על עצם הדבר, נחיה ונראה, והלילה רק התחיל. דורון קדוש, כתב לנו צוואר ביטחון, תודה רבה לך. אנחנו מסתכלים את השעה הזאת שערך יובל טל והפיקו שיר חריף, אורי שירזי ודרור צוקר, על הביצוע הטכני את הנטע שחר, בפיקוח אילן גביש. תודה לדורון קדוש, אני טלי ליפקין שחר, אנחנו נהיה פה שוב אחרי החדשות, הישארו איתנו.

0: שלום, כאן הדוקטור אייל חשביה, מומחה בכירורגיה טראומה ומנהל תחום הכירורגיה הדחופה במרכז הרפואי איכילוב תל אביב. כשאתם שומעים בחדשות על ילד שנפגע בתאונת אופניים חשמליים או גלגינוע, קורקינט חשמלי, אני שומע את ספירות האמבולנס, את צפצוף מכונות ההנשמה, את צעקות הכאב של הילד ואת הבכי הקורע לב של הורים שבורים. אם ילדכם לא הגיע לגיל 16, אל תאפשרו לו לרכוב על כלים חשמליים. אל תיתנו לילד שלכם להגיע למחלקה שלי ולעבור חודשים של שיקום.
1: עוד מידע על רכיבה בטוחה, חפשו באסק רלבד.
2: בכל יום בחמש, יומן הערב בגלי צהל, משמיע את קולם של פצועי המלחמה.
3: אלו שרצו ראשונים, ללא איסוס ומרצון, מתוך אהבת העם והארץ אל תוך האש, תזכירו אותם.
4: רסר יוד.
5: נפצעתי בעזה בתחילת התמרון. ברגע הפיצוץ, אני מרגיש כמו פטיש בחזה, וכל החברים שלי נפצעו גם. רסיסים בחזה, ברגליים. אז בעצם בבית חולים הגיע אליי עמותה שנקראת אחים לחיים, שפשוט עוזרת ללוחמים פצועים להשתקם. הם בעצם הכירו לי את עולם הריצה ועזרו לי להשתקם דרכו. במרתון לונדון האחרון רצתי בתוצאה מאוד מהירה, הגעתי במאה הראשונים והישראלי הראשון.
6: זה עשרות אלפים. וואי, בואן אתה חזק.
5: כן, אפשר להגיד.
2: גלי צהל, פה איתכם כל מקום, כל הזמן.
7: והם חיו באושר ואושר עד עצם היום ה...
8: לא, עוד סיפור.
9: כן, לא רוצים לצאת, רק עוד אחד.
7: נו, אז מזל שהסיפור יצא איתנו.
10: גלי צהל בשידורים מיוחדים לרגל 100 שנה לשבוע הספר. סיפי גון גרוס ואחיות גרים, איילת טריאסט ונועה מנהיים מגיעות למתחם שרונה בתל אביב. שלישי, 19:00, גלי צהל.
2: מיד אחרי החדשות, טלי ליפקין שחק עם 24 היום שהיה.

0: אדרי, צהל השעה 11. שלום רב, באולפן לינוי רובה, עם מה שקורה עכשיו. איראן שיגרה בשעה האחרונה 4 גלי מתחים לעבר הצפון וצפון השומרון, לראשונה מאז מבצע שאגת הארי. כלל הטילים יורטו או נפלו בשטחים פתוחים, מדווחת כתבתנו בצפון יעל חדד.
1: ניקוד העורף הודיע כי אינטרנט מהמרחבי המוגנים ברחבי הצפון, זאת לאחר 4 סביבי טילים מהמרחב, בסך הכל כ-10 טילים בליסטים נורו. אישה בת 79 נחבלה בדרכה למרחב המוגן, זירת פגיעת רסיס אחת בשטח פתוח הותרה באזור מרכז הגליל ומטופלת בשעה זו על ידי כוחות הביטחון. המקלטים בכל רשויות הצפון נפתחו, בבתי החולים רמב"ם והמרכז הרפואי לגליל נערכים לירידה לתת קרקע ושחרר חולים שאינם דחופים. עד כאן.
0: בצהל נערכים לתגובה לירי מאיראן, מדווח כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש.
2: בישראל מעריכים כי נכון לעכשיו הירי האיראני הסתיים. במהלך השעה האחרונה שוגרו לישראל יותר מ10 טילים בליסטיים בסך הכל, כולם יורטו או נפלו בשטחים פתוחים. כעת בצהל נערכים לאפשרות של תגובה נגד איראן, אך עד לשעה זו עדיין לא ברור באיזה אופן והיקף ישראל תגיב, והאם יתקבל לכך אור ירוק אמריקני. בינתיים, נכון לשעה זו, לא פורסמו התייחסויות לירי האיראני מהדרג המדיני בישראל.
0: נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ קורא לאיראן, חזרו לשולחן המסע ומתן ותסגרו עסקה. אנחנו קרובים לכך, הייתי אומר שהתחתם בשני, שלישי או ברביעי. בראיון לכתב של רשת פוקס ניוז הוסיף טראמפ, יריתם טילים, זה מספיק. דברי נשיא ארצות הברית מהם הביא הכתבת חדשות החוץ שקד ויקינסקי. מחר לא יתקיימו לימודים בכל מוסדות החינוך ברחבי הארץ, ולפי הנחיות פיקוד העורף ניתן יהיה לקיים פעילות רק במקומות עבודה שיש בהם גישה למרחב מוגן תקני. עיריית ירושלים ועיריית תל אביב יפו הודיעו על פתיחת המקלטים הציבוריים ואלה יהיו זמינים אם יהיה צורך בכך. בעקבות חידוש השיגורים מאיראן, עמותת איראן מתגברת את מוקדי הסיוע ומעניקה עזרה ראשונה נפשית בטלפון 1201, בוואטסאפ ובאתר האינטרנט של איראן. גם עמותת נטל מעניקה סיוע נפשי לנפגעי טראומה ממלחמה וטרור, מציעה קו סיוע מתוגבר במספר כוכבית 3362. תחזית מזג האוויר, מחר צפויה עלייה בטמפרטורות בהרים ובפנים הארץ ויהיה מעונן חלקית עד בהיר. אלה החדשות שעורכת ענבל אלבז.

0: עכשיו בגלי צהל, עדכון מיוחד.
1: שלום לכם, 11 ו-3 דקות, אנחנו ממשיכים בגל הפתוח בעקבות התקיפות שלפני שעה בדיוק החלו וגם הסתיימו מאיראן, תקיפות בטילים כ-10 טילים בליסטיים נורו מאיראן אל צפון ישראל, אל מרחבים גדולים שהוכנסו למרחבים המוגנים בעקבות מה שהגדירו האיראנים כתגובה לפעולת חיל האוויר בדחיה היום, ויצרו את אותו הקשר וחיבור שבין הברית שבין חיזבאללה לאיראן. כתבנו הצבאי דורון קדוש, אתה הראשון לפתוח גם את השעה הזאת, שלום דורון.
2: שלום טלי.
1: אז מה ברגע זה?
2: אז ברגע זה, תראי, אנחנו יכולים אולי כבר להתחיל לסכם לפחות את אירועי השעה האחרונה. 4 גלי תקיפה איראנים, יותר מ10 טילים בליסטיים בסך הכל, ואם שופטים לפי כל ההצהרות של האיראנים, ונדמה לי מהערב הזה ומהיממה הזו שאפשר להאמין למה שהם אומרים, כי כפי שהם אמרו שהם ישגרו לישראל ויראו לישראל ואכן ביצעו, אז כרגע אומרים באיראן, גם בהודעה רשמית של משמרות המהפכה, שהם סיימו את התגובה שלהם על התקיפה הישראלית בדחיה, ולמעשה האיראנים כאן מגלגלים את הכדור עכשיו למגרש הישראלי, או יותר נכון ליתר דיוק למגרש האמריקני, כי בוודאי שתגובה ישראלית, אם וכאשר תהיה כזו, תלויה במידה רבה במה יחליט האדם שיושב בבית הלבן בוושינגטון. אז בכל אופן טלי, נראה שזה כרגע נמצא במוקד ובלב הדיונים בישראל, האם להגיב, איך להגיב, ובאיזה אופן והיקף להגיב, וכמובן מה יהיה האישור האמריקני שיינתן לכך. אני כן יכול להגיד טלי שבישראל בוודאי מאוד רוצים להגיב, סבורים שהכרחי לתקוף באיראן בתגובה, תקיפה משמעותית שתראה שישראל לא מבליגה על ירי כזה, ובוודאי שישראל גם לא מוכנה לקבל את המשוואה שהאיראנים מנסים להכתיב כאן. כי שימי לב טלי, ישראל תוקפת היום בדחיה תקיפה מאוד מאוד מדודה, נאמר את זה כך, תקפו מפקדה כמעט ריקה, בסך הכל שני הרוגים שהיו שם, לא אירוע רב נפגעים שהיה בדחיה, זאת אומרת התקיפה הישראלית הייתה מאוד מצומצמת, ובכל זאת אנחנו רואים שהאיראנים משגרים יותר מ10 טילים לשטחנו, כן. מה שאומר שאנחנו רואים כאן את הקשר המובהק שהם מנסים ליצור בין הזירה האיראנית לזירה הלבנונית, אנחנו ממשיכים לעקוב.
1: עוד נחזור אליך דורון קדוש, ובינתיים שלום לאלוף במילואים עמוס יטלין, מי שהיה גם ראש אמ"ן, נשיא מיינד ישראל, שלום לך.
3: לילה טוב, טלי.
1: לילה טוב, ויש לנו הרבה שאלות אליך, כפי שאתה רואה את תמונת המצב. אולי נתחיל ממקום שבו נפרדנו מדורון קדוש, עם האמירה שהתקיפה בדחיה הייתה מאוד מתונה, ואני אשאל, האם אתה רואה, עוד לפני שאני אשאלת מה אנחנו רוצים, האם האיראנים חיכו להזדמנות להפגין את תמיכתם בחיזבאללה, או לייצר איזשהו גירוי להסלמה, כדי לשבור מצב של דדלוק, של איזה טקו שלא קורה בו כלום.
3: תראי, האיראנים נמצאים בהרגשה שהם ניצחו במלחמה שהתחילה ב-28 בפברואר. את ההרגשה הזאת נותן להם טראמפ. הוא לא פתח את הורמוז, הוא לא החזיר את איראן לתקופת האבן כמו שהוא הבטיח, הוא מעריך את הפסקת האש כל הזמן, ומבחינת האיראנים הם בעמדת עליונות אסטרטגית, מה שמאפשר להם לעשות דברים שהם לא העיזו לעשות קודם. גם המניעה של ישראל מלהגן על אזרחיה על ידי תקיפת הדחיה שטראמפ כפה עלינו, שידרה לאיראנים שיש להם פה הזדמנות לחבר חזק את לבנון לירם. וזה בעצם מכתיב לנו מה אנחנו צריכים לעשות, כי מדינת ישראל לא צריכה לתת שתהיה זיקה בין הזירה הלבנונית לזירה האיראנית. אני חושב שזה גם אינטרס של טראמפ, אבל מישהו צריך להסביר לו את זה. והדבר השני, אנחנו לא צריכים לחזור לתקופת המשוואות. המשוואות זה בדיוק מה שהביא אותנו לשבעה באוקטובר, ואני חושב שברוח הזאת צריכים לחשוב על התגובה הישראלית.
1: אז אני לא אשאל אותך מה בדיוק לפרט מה אמור להיות בתגובה הישראלית, שמתקלה לדעת גדולים, ואנחנו נפר איזה צו של הצנזורה, ננבא את מה שיקרה. אני סתם על סמך ההיגיון, וגם אני אומרה שטראמפ כבר אומר לפי לפחות דיווח של אקסיוס, של ברק רביד, שהוא אומר, אני אתקשר לנתניהו עכשיו, אומר לו לא לתקוף באיראן. יש פער עצום, אלוף במילואים עמוס ידלין, אנחנו יודעים, או לפחות גדול, בין מה שאומרים לבין מה שקורה מאחורי הקלעים. לפחות יש פה שני סטים נפרדים של של של אמירות וגם של אולי של כוונות, אם לא למעלה מזה.
3: אז עוד פעם, אני חושב שטראמפ טועה בריסון שלו של ישראל, גם בדחיה וגם באיראן. זה לא מחזק אותו במשא ומתן, זה מחליש אותו במשא ומתן. אנחנו מבינים שהוא רוצה להגיע להסכם עם איראן, אבל ככל שהוא מגדיל את ישראל, הוא בעצם מסביר לאיראנים שהעמדה שלהם חזקה והם יכולים לנסות להשיג הסכם הבנות יותר טוב.
1: האם הוא לא מבין את זה גם? יכול להיות שהוא אומר כך, אבל למעשה קורץ ובערוץ אחר נותן אור ירוק לישראל לעשות את מה שהיא אמורה לעשות או את מה שהיא רוצה לעשות?
3: אז זה אני באמת לא יכול לענות לך. אני רק רואה את רצף הרעיונות שלו בחודש האחרון ואת שפת הגוף שלו ואת המילים שהוא משתמש, ולצערי הוא משדר, אני לא רוצה לחזור למלחמה, אני אעשה הכל שלא תהיה התפרצות נוספת, ואני אומר שיכול להיות שדווקא זה בסוף יביא את המלחמה, בגלל שהאיראנים יקבלו ביטחון עצמי גבוה מדי.
1: אבל השאלה אם ביטחון עצמי זה מספיק בשביל לצאת איתו למלחמה, אנחנו יודעים שגם הם דולדלה, גם התחמושת שלהם, הם מחדשים מלאים, אבל עדיין לא, גם הם יוצאים מהסבבים הקודמים במצב קשה וירוד, אז רצון זה לא מספיק.
3: תראי, המאבק עכשיו הוא על ההסכם. השליחים של טראמפ הביאו דרך הפקיסטנים הסכם סביר, בואי נקרא לו JCPOA פלוס. המנהיגות האיראנית לא אישרה את זה, וטראמפ לא יכול להרשות לעצמו לקבל JCPOA מינוס. ולכן הכל תקוע. עכשיו בואי, כדי להרגיע את האנשים שיהיה להם יותר קל לישור, האיראנים לא רוצים הסלמה, בדיוק בגלל מה שאת אמרת, ומבחינתם האירוע נגמר. ולכן ההסלמה תלויה במה ישראל תחליט לעשות, ועל זה באמת אין לי שום ידע, אפילו את לא צריכה לדאוג שאנחנו נשבור איזה זוג. אני מזכיר רק, עוד פעם בוא נלמד מהעבר, בראשון באפריל 2024, האיראנים ירו לפה לא 8 או 10 טילים, הם ירו מעל 100 טילים בליסטיים ועוד טילי שיוט ועוד כתבאמים, וישראל הגיבה בתקיפה של אתר אחד, מקם אחד באיראן, בתקווה שזה יסביר לאיראנים שאנחנו יכולים לעשות הרבה יותר. הרבה יותר עשינו, אבל לא יותר מדי, באוקטובר. זו התקיפה הנוספת, עוד פעם כמעט 200 טילים בליסטיים, לא 10, בישראל השמידה מספר סוללות SA-5, ובאז אני חושב שהאיראנים יודעים בדיוק מה אנחנו יכולים לעשות להם, וישראל תצטרך לבחור בין תגובה מכילה שתסיים את האירוע. אני מעריך שזה מה שטראמפ יבקש מאיתנו.
1: מכילה זה אומר שמכילה ברמה של לא להגיב בכלל?
3: מכילה בחף.
1: כן, לא ברור, אבל שמכילה עד כדי לא להגיב בכלל, או תגובה סמלית?
3: לא, מהסוג שראינו ב-2021.
1: אוקיי.
3: איזושהי תקיפה של מערכים איראנים ברמה סבירה שהיא לא מסלימה. אני מעריך שיש כאלה בישראל שרוצים הסלמה משמעותית, אולי בכלל כדי לפגוע באותו מסע ומתן שטראמפ כל כך רוצה לשמור עליו. אבל פה נכנס למשחק טראמפ. ולכן הדבר הכי משמעותי שיקרה הלילה, הכי משמעותי, זה סוגיית השיחה בין טראמפ לראש הממשלה.
1: אנחנו נניח שאנחנו לא נדע באמת מה קורה בה, אבל אנחנו נראה או שיהיה אירוע או שלא יהיה אירוע, או שתהיה תגובה או שלא תהיה תגובה, או שתהיה תגובה מאוד מתונה. האם לישראל יש אופציה להמרות את פיו של טראמפ? זאת בעצם השאלה הבסיסית כרגע, אם יש חילוקי דעות מהסוג
3: הזה. אני מעריך שתהיה תגובה, אני מעריך שאם טראמפ ישים את מלוא כובד משקלו, התגובה תהיה, כמו שאמרנו, מדודה, וסוגרת אירוע ולא פותחת האירוע.
1: תראה, אומר טראמפ קודם שהוא לא ידע, שכך לפחות הוא אומר, הוא לא ידע שאנחנו הולכים לתקוף בדחיה. אנחנו יודעים שהוא לא רצה שנתקוף. אתה מאמין שהוא לא ידע?
3: לא. אני חושב שזה אותו לא ידע כמו שהוא לא ידע על התקיפה בקטר, אותו לא ידע כמו שהוא לא ידע על התקיפה של שדה הגז באיראן, שאחרי זה הוא קיבל טלפון מהקטרים ש... התלוננו על זה שהם התקפו חזרה. זאת שיטה, זה דרך להגיד, אני לא מעורב. אני מעריך שהוא ידע.
1: אז אלה הערוצים המקבילים, כפי שאמרתי לך, שני היקומים המקבילים של מסלולי רטוריקה, שהם אנחנו אף פעם לא יודעים מה לפני הקלעים ומה מאחוריהם.
3: אני חושב שתושבי ישראל קיבלו גם איזשהו ביטחון נוסף במערכת ההגנה האווירית הכי טובה בעולם נגד טילים בליסטיים, וגם האיראנים צריכים לחשוב עוד פעם. התגובה יחסית להבטחות שלהם הייתה בעיניי ממש לא מרשימה, ולכן אני מעריך שסיכוי טוב שהאירוע הזה יוכל באופן דומה למה שקרה במפרציות.
1: כן.
3: בלילות בשבוע שעבר.
1: כן.
3: שהאיראנים תקפו, האמריקאים תקפו, אבל בסוף זה היה מוגבל, ושני הצדדים הבינו שהם לא רוצים להגיע לאימות מלא.
1: אז
3: מיסקלקוליישן תמיד יכול לקרות.
1: אז להוסיף עוד שאלה אחת לפני שניפרד, האם אנחנו רואים מציאות חדשה של שגרת ימי קרב, סבבים קצרים בעצימות כזו או אחרת, מעתה ועד, לא יודעת עד עולם, אבל לאורך זמן?
3: תראי, אין פשרה על זה שישראל צריכה להגן על אזרחיה. ואם האיראנים ינסו לגרור אותנו לכזאת מלחמה, מלחמת התשה היא לא טובה לישראל. לא בעזה, לא בלבנון ולא באיראן. ולכן ישראל צריך לחזור לדוקטרינה הישנה והטובה של דוד בן גוריון מצד אחד וז'בוטינסקי מצד שני, של שיטה של מכה קשה שהיא מכה את אויביה, שמבינים שהם צריכים להפסיק עד הפעם הבאה. זה לא עד עולם, זה לא ניצחון מוחלט, אבל זה נותן לנו את הזמן שבו אנחנו בפסקת אש, אנחנו בונים חזרה את המדינה, את הצבא, את הכלכלה, את החברה, עד האימות הבא שמתכוננים אליו, ויש קווים אדומים שלא נותנים לאויב לעבור.
1: אלוף במילואים עמוס ידלין, מי שהיה ראש אמ"ן, נשיא מיינד ישראל, תודה רבה שדיברת איתנו.
3: לילה טוב ושקט.
1: שקד ויקינסקי, כאן באולפן, כתבת חוץ שלנו, יש לך צרור תגובות ואמירות.
4: כן, אז אולי לא לילה שקט לרובנו, אבל נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ בעצם מקבל עדכון על התקיפה של איראן בישראל, ומגיב לכתבים. הוא משוחח עם ברק רביד מאקסיוס, ואומר לו שהוא התקשר לנתניהו עכשיו, ממש לפני כמה דקות, ויאמר לו לא לתקוף חזרה באיראן. זאת אחרי אמירות של מספר גורמים ישראלים, למספר ערוצי חדשות שאמרו שישראל תגיב בעוצמה. טראמפ גם אומר שהוא לא עודכן על התקיפה בבירות, וטוען שהוא לא מרוצה, לא שמח, not happy, מהתקיפה הזו. הוא גם מציין, אנחנו היינו קרובים לעסקה, הייתי אומר שהיא תחתם בשני, שלישי או רביעי, זאת אומרת מחר, מחרתיים, עוד שלושה ימים, ועכשיו זה, זאת אומרת התקיפות האלה קורות. הוא מציין שצבא ארצות הברית בכוננות, אבל עדיין, הוא קורא לאמריקנים ולאיראנים לחזור לשולחן המסע ומתן, לסגור עסקה. מה שהוא אומר שהוא מציע לאיראן זה יריתם טילים, זה מספיק. בעצם טראמפ ממש מנסה לחבוט את הלהבות ולא להוביל את העניין הזה להמשך של לחימה. אנחנו לא נראה, אנחנו צריך לחכות ולראות אם בישראל יקבלו את הערכה הזו. בנוסף, מרחב האווירי של מדינות באזור נסגר, גם של סוריה, גם של עיראק, גם במערב איראן, הרבה מאוד מדינות סוגרות את המרחב האווירי שלהן, זאת אומרת שהן מתכוננות לאיזה הסלמה באזור, שזה גם מאוד הגיוני. מקורות ישראלים אומרים לערוץ האמריקני CNN, ישראל תגיב בעוצמה לירי הטילים האיראני, ובאיראן הבכירים מברכים על התקיפה, וגם מציינים אם ישראל תגיב, אנחנו נגיב עוד יותר.
1: אז אלה הם הדברים בשעה הזאת, השעה למי שאיבד את הזמן, 11:18 דקות, אנחנו מחכים להצהרת דובר צהל שתחל בקרוב, בינתיים, כתבן עני חינוך אהוד הצורף מצטרף אלינו, אודי שלום.
5: שלום טלי, כן, אז למעשה במסגרת ההנחיות של פיקוד העורף, אנחנו מדברים על סגירה מוקלטת של מערכת החינוך מחר, בכל רחבי הארץ. ממש ההגבלה החמורה ביותר שיכול להשית פיקוד העורף על מערכת החינוך, החל ממחר בכל רחבי הארץ, בכל הגילים, גם חינוך מיוחד, גם קבוצות אוכלוסייה במערכת החינוך שראינו יותר הקלות לאורך התקופה אצלם, גם הם מחר לא יוכלו להגיע ללימודים. ומשרד החינוך אומרים למעשה שזוהי כמובן ההנחיות של פיקוד העורף, וצריך להגיד גם בחינות בגרות היו אמורות להתקיים מחר, גם הן מבוטלות. אגב, גם למידה מרחוק לא תהיה מחר, אי אפשר כמובן להכין למידה מרחוק בטווח זמן כל כך קצר, אז כל מסגרות החינוך יהיו סגורות, לא תתקיים פעילות חינוכית לא פרונטלית ולא מרחוק. וצריך להגיד, עוד הקלות, ההנחיות של פיקוד העורף אומרות שגם משק העבודה ניתן להגיע למקומות העבודה רק במקום שאפשר להגיע אליו למרחב מוגן בזמן ההתגוננות הנדרש, כך שהגבלות משמעותיות על המשק מחר, ההורים כמובן ברובם, גם מי שיש לו מקום עבודה עם מרחב מוגן שהוא יכול להגיע אליו, יצטרך להישאר כנראה עם הילדים בבית, כל מערכת החינוך מהגנים ועד י"ב מושבתת, ללא בחינות בגרות, ללא לימודים וללא למידה מרחוק.
1: ואנחנו מבינים מזה, אודי הצורף, כתבנו לענייני חינוך, את מה שאנחנו מבינים גם מכל הדיווחים האחרים וגם על סמך ההיגיון הבריא, שזה כל הדבר הזה נועד ליתר ביטחון, להערכות, לאפשרות של הסלמה, הן אם תינתן תגובה, אפשרות לתגובה ישראלית, כפי שבישראל מבטיחים או מאיימים, ובין אם הדברים יצאו משליטה מכיוון אחר. תודה לך. תודה בינתיים, אודי הצורף.
5: תודה.
1: ואנחנו מדברים עם אפי בנאי, חוקר רשתות חברתיות באיראן. אפי, שלום.
6: ערב טוב.
1: ערב טוב. אתה רואה שם באיראן איזה תגובה התרחשות האחרונה הזאת, או שם לא נדלקות נורות אדומות?
6: מה שהם עשו, הם מיד ניתקו את האינטרנט, הם השביטו אותו שוב, והדבר היחיד שאפשר לראות זה צהלות שמחה והפגנות שמחה של תומכי משטר עם דגלים. זה היה כנראה מתוזמן מראש או משהו כזה, כי מעל קרמנשה שהטילים עפו, ממש עמדו מתחת ממש כמויות ענקיות של אנשים ושרו וצהלו והניפו דגלים של איראן. אז זה נראה קצת מתוזמן, זה נראה קצת הצגה לתומכי המשטר המועטים שנשארו עדיין, לא באמת נשארו שם הרבה, אבל זה גם הרבה טיפשות של המשטר שכנראה מאמין שטראמפ לא אנחנו רואים את זה קורה עכשיו, שטראמפ לא ירשה לביבי לתקוף חזרה, והביטחון העצמי שלהם די עולה אחרי כל הזיגזג של טראמפ עשה איתם כל הזמן. אז בינתיים אנחנו לא יודעים מה יקרה בהמשך, אבל אני רואה שהם מאוד מאוד משווקים את זה לעם שלהם, כי הנה אנחנו תוקפים את ישראל ואנחנו החזקים פה.
1: וכשאתה עוקב ברשתות ככל שאפשר, בינתן שהאינטרנט לא פועל, אז זה בוודאי מאוד מוגבל, אתה רואה גם תגובות של מי שאינם תומכי משטר?
6: בטח. קודם כל, מה שקורה כרגע, בשבוע האחרון האינטרנט חזר לעצמו לאט לאט, ומה שעשו הרבה אנשים זה הם העלו סרטונים מההפגנות עצמן, הם העלו סרטונים ברמה כזאת שאתמול כמה ערוצי חדשות בטעות חשבו שההפגנות חודשו. אבל בגדול המון המון המון סרטונים, במיוחד מהיומיים שהייתה בהם את הכמות הכי גדולה של הרוגים, הם פשוט צברו המון חומרים ולא היה להם איך להוציא אותם, ועכשיו זה יוצא בשטף, אז רואים המון סרטים, סרטונים שלא ראינו, של איך הם הורגים אותם, מה קרה, ואיך אנשים מצלמים את הגופות ברחובות, המון סרטונים כאלה. אבל יש גם המון ביקורת על המשטר, אבל בצורה מאוד עדינה, זאת אומרת, הם לא יכולים, המשטר כרגע מאוד מאוד מאוד היד שלו עם היד על ההדק, אז מה שהם עושים, הם מדברים על, על, על הקושי בלקנות אוכל, על יוקר המחיה, אז הם לא אומרים המשטר השם, הם אומרים יוקר המחיה, הם לא ממש מאשימים את המשטר, אבל יוקר המחיה שם הוא משהו שהוא באמת הפך להיות הרבה יותר גרוע ממה שהיה בינואר, הרבה יותר גרוע, ואנשים באמת מספרים שהם לא יכולים לקנות אוכל, הם לא יכולים לקנות, הם לא יכולים ללכת לסופר, אבטלה גם חוצה, אבטלה כבר חצתה את הרף שהיה עוד גבוה לפני.
1: אבל אתה יודע שיש טענה, וזה מין תיאוריה כזאת, שבמצבים הקשים ביותר האלה, מה שמאחד את כולם מסביב לדגל, זה חזרה למצב מלחמה.
6: אבל לא פעם, לא פעם. מה שקרה זה, במלחמה עצמה אנחנו ראינו המון המון המון סרטונים בעילום שם, שאנשים עודדו אותנו להמשיך לתקוף ולהפיל את המשטר. ומה שקרה, השבר הגדול אחרי שהמשטר הרג כל כך הרבה מפגינים, העם כבר, זאת אומרת, נחצה קו שלעולם לא נחצה בכמות כזאת של הרוגים ובברוטליות של המוות. ובעצם מה שקרה זה שברגע שעכשיו אנחנו מתחילים שוב סבב, המשטר אמור להיות בלחץ מזה, כי גם לאזרחים נמאס, גם אפילו אלה שאולי קצת היו בעד אחדות וכל הדברים האלה, עדיין מאוד קשה לחיות, ועכשיו המצב שלהם עוד יותר, אם אנחנו נתקוף כמובן, המצב שלהם יחמיר יותר. הפנאטיות שם היא משהו, אני לא מבין באמת, קשה לי להאמין איך הם מקבלים החלטות שם, אני יכול להיות שהם
1: יודעים משהו. אתה אומר הם, אנחנו לא יודעים מי זה הם.
6: לא, לא, זה המשטר עצמו, שיש שם עכשיו שליטה, הרי מי שלקח את השליטה בפועל אחרי שקרה כל המוות של חמינאי, זה משמרות המהפכה, שהם גוף הרבה יותר קיצוני, והם גוף שיודע שאם איראן תיפול, המשטר ייפול, הם יפלו ראשונים, ויש להם הרבה מה להפסיד. אז בעצם הגוף ששולט עכשיו באיראן, בהנחה שהם טוענים שמושת בחי, הם שולטים בפועל באיראן, והם גוף מאוד קיצוני, כי אין, גם חמינאי כשהוא היה מאוד קיצוני, הוא ידע ברגע האמת להגיד סטופ, ופה אין מי שיגיד סטופ.
1: אני הייתי ממשיכה ומדברת איתך, אפי בעניי, רק שאנחנו מחכים לדובר צהל ולהצהרה שלו, אולי זה רגע לשאול אותך לפני שאני אפרד, אם הצהרות מהסוג הזה, הנה הוא בדיוק מתחיל, אז תענה לי בכן או לא, באיראן רואים את ההצהרות האלה?
6: את ההצהרות שלנו?
1: כן, של דובר צהל?
6: לא מראים את זה.
1: אז הנה דובר צהל, אפי דפרין.
7: לפני זמן קצר, משטר הטרור האיראני שיגר טילים לעבר שטח מדינת ישראל. נערכנו לכך. צהל ערוך חזק בהגנה וחזק בהתקפה. מערכות ההגנה האווירית פרוסות בכל רחבי הארץ. בשעה זו הרמטכ"ל מקיים הערכת מצב עם פורום המטה הכללי ומאשר תוכניות להמשך. משטר הטרור האיראני ביצע טעות חמורה כאשר בחר פעם נוספת בטרור. המשטר מנסה לייצר משוואה חדשה כאשר הוא מבצע ירי ישיר לשטחנו בתגובה לתקיפות צהל בדחיה. אנחנו לא נאפשר זאת. תקפנו בדחיה בעקבות הירי הבלתי פוסק של חיזבאללה לעבר יישובי הצפון. צהל ימשיך לפעול בכל רחבי לבנון ויעמיק את הפגיעה בארגון הטרור חיזבאללה. לא נאפשר המשך ירי לעבר אזרחי מדינת ישראל. בהתאם להערכת המצב ולאור המצב הביטחוני, הודענו על שינוי בהנחיות פיקוד העורף. אנחנו ערוכים לאפשרות של ירי נוסף לעברנו. מערכות ההגנה שלנו מצוינות, אבל ההגנה אינה הרמטית. המשיכו לנהוג באחריות ובקור רוח, כפי שעשיתם עד כה. אנחנו כבר מנוסים. אנחנו נוקטים את כל הצעדים הנדרשים כדי להבטיח את ביטחונכם. צהל ערוך ומוכן. אני אהיה כאן לעדכן אתכם בכל שינוי והתפתחות. לילה טוב.
1: עד כאן הודעה דובר צהל, זו הייתה הודעה קצרה ביותר. דרון קדוש תכף מצטרף אלינו כדי שנוכל לדבר בהצהרה הזאת שהיא באיבה הסתיימה. מה שאמר למעשה, הכותרת היא שהרמטכ"ל מקיים ברגע זה התייעצויות, ודובר צה"ל יהיה כאן כדי לעדכן בהמשך. אם אפשר משהו להבין מזה, הוא שישראל, לפחות באופן רשמי, איננה מוותרת על זכותה ועל עמדתה, ולפיה תהיה תגובה, והנובעת מזכותה של ישראל להגן על עצמה. אלה הדברים העיקריים, ואלה המסרים שלו, וכתבנו דורון קדוש, תודה שאתה מצטרף לעזור לי לסכם את הדברים שמסר דובר צהל תת-אלוף דפרין. דורון? לא, דורון לא איתנו. אנחנו תכף נבין האם דורון איתנו או לא איתנו. אז אני חושבת שלמעשה אמרנו, ותכף יהיה לנו את הטקסט המלא, כדי את הנוסח המלא, כדי שנוכל לסוק אותו. אבל אולי הדבר העיקרי שנוסף הוא ש... צהל, ישראל נערך לאפשרות של ירי נוסף לעברנו. דורון קדוש, עכשיו אתה איתנו?
8: כן, טלי, עכשיו שומעת אותי?
1: עכשיו אני שומעת אותך.
8: אוקיי, אז כן, אנחנו מדברים למעשה על ההצהרה של דובר צהל, שממנה אנחנו למדים שהרמטכ"ל אייל זמיר מכנס כעת את פורום המטה הכללי, ומאשר תוכניות להמשך. המשמעות היא כמובן שצהל כרגע מכין את אפשרויות תגובה שונות. אנחנו אמנם יודעים ודיברנו על כך לא מעט במהלך השעה האחרונה, על כך שבסופו של דבר התגובה הישראלית תהיה תלויה במידה רבה גם בהחלטות האמריקניות שהתקבלו כאן, אבל בכל אופן מבחינת הצבא, צהל כרגע נדרש להציג בפני הדרג המדיני בישראל שלל אפשרויות תגובה בכל מיני מדרגים, גם תגובות שהן מה שנקרא מדודות יותר, גם תגובות משמעותיות יותר, גם אפשרות של חזרה ללחימה מלאה באיראן, וגם אפשרויות נוספות. ולכן מה שהצבא יעשה במהלך הדיונים בשעות הקרובות, הערב והלילה, זה להציג בפני הדרג המדיני את כל סט הכלים, את כל מנעד האפשרויות שיש כרגע לפעולה באיראן, ובסופו של דבר הצבא יצטרך גם לומר לדרג המדיני שהוא ערוך לבצע ולממש כל אחת מהאפשרויות הללו, אבל גם כמובן הדרג המדיני יצטרך בסופו של דבר לקבל את ההחלטה מה עושים, איך תוקפים, האם תוקפים, כיצד תוקפים, וכמובן כמו שאנחנו יודעים טלי, העניין הזה לא, זה לא החלטה שמתקבלת בישראל בלבד, ובוודאי שלא בלי מגבלות.
1: ראית שהנשיא טראמפ אמר קודם שהוא לא ידע על התקיפה בדחיה?
8: כן, אני לא משוכנע שהנשיא טראמפ מדייק כאן בעניין הזה, טלי. נדמה שהדברים האלה שהנשיא טראמפ מכוונים במידה רבה לאוזן האיראנית. הרי גם הנשיא טראמפ מבין היטב שהאיראנים כועסים כאן על התקיפה הישראלית בדחיה. ולכן, כשהוא מנסה כרגע להעביר מסרים מרגיעים לכל הצדדים, וכשהוא אומר לאיראנים אמירות בסגנון, אתם יריתם את המתח שלכם, זה מספיק, enough is enough, ואני הולך להגיד לישראל גם לא לתקוף, אז הנשיא טראמפ אולי גם מנסה לרצות את האיראנים בזה שהוא אומר להם שהוא לא ידע על התקיפה הישראלית בדחיה. זה עונה במידה רבה טלי לדברים שאמרו האיראנים הערב הזה. זאת אומרת, כשהאיראנים איימו במהלך השעות האחרונות לתקוף את ישראל, בין היתר הם ציינו את העובדה שהאמריקנים נתנו לכך אור ירוק לתקיפה בדחיה. בין היתר יושב ראש הפרלמנט האיראני, מוחמד בקר קליבאף.
1: אז למי נאמין? סתם.
8: כן, טלי?
1: לא, אני אומרת למי נאמין.
8: שאלה טובה, נדמה לי למיטב הבנתי וככל שאני הצלחתי לברר את האירוע, ישראל תקפה בדחיה בתיאום עם ארצות הברית ובאישור ארצות הברית. זה שהנשיא טראמפ בחר לומר את הדברים כדי שיועדו לאוזן האיראנית וכדי לנסות להרגיע כאן את כל השחקנים, אולי הוא מנסה כאן להרחיק את התקיפה הישראלית מארצות הברית ולומר זה לא היה משהו מתוכנן, זה לא היה משהו שאנחנו אישרנו אותו, אולי כדי גם לנסות לפייס או לרצות את האיראנים כדי שהם לא יראו צורך להמשיך ולתקוף את ישראל.
1: כתבנו דורון קדוש, תודה לך. בינתיים עוד נשוב ונדבר, ושלום למסביר פיקוד העורף, תת אלוף בבילויים צביקי טסלר.
9: ערב טוב טלי, ערב טוב למאזינים.
1: ושוב איתכם כמאמר השיר. אז בוא נתחיל בהנחיות ללילה הזה, בטובך.
9: אז אולי נגיד שאנחנו באמת לקראת הלילה וחווינו כבר ירי לצפון, מאיראן. אנחנו יודעים שאנחנו נמצאים בימים של גם ירי מלבנון. ולכן הכתבים שלכם, הפרשנים בוודאי נותנים את הערכות האסטרטגיות. לי חשוב להגיד בסוף לאזרחים מה הם צריכים לעשות. אז תכינו את עצמכם, גם הלילה הזה, אולי חוזרים קצת ללילות קודמים, שבהם אנחנו צריכים להיות מוכנים, לדעת איפה המרחב המוגן שלה, ואנחנו הולכים לזכור שהדבר אולי היציב והבטוח ביותר שיש לנו זה אותן התראות שאנחנו יודעים לתת לפני, ראש וראשונה, איזושהי הנחיה מקדימה כשאנחנו מזהים את הטילים, משוגרים לכיוון מדינת ישראל, וזה אומר שיש כמה דקות, ואפשר לשפר את המיקום למקום שהמיגון בו הוא מיטבי. והדבר אולי המשמעותי ביותר זה אותה התראה, הזקה, שאנחנו שומעים את ההזקה, כל אחד בהתאם לזמן ההתגוננות שעומד לרשותו, מגיע למרחב הכי מוגן שהוא יכול למצוא. ומכיוון שאני מדבר בגלי צהל, אז אולי כדאי להגיד גם מילה למי שנוסעים בכלי הרכב, באותו רעיון ואותו רציונל. אם אנחנו שומעים את ההנחיה המקדימה ויש לנו כמה דקות, עם הרכב ננסה להגיע למקום שבו יש בו מרחב בנוי, אולי נמצא שם מרחב מוגן תקני. ואם אנחנו שומעים את ההזקה, את ההתראה, אנחנו עוצרים בזהירות בצד, וזאת הפעולה הראשונה והבטוחה. אחר מכן יוצאים ומתרחקים מהרכב, ומחפשים את המקום הכי מוגן. זאת אומרת, הפעולות הבסיסיות האלה, שאנחנו מכירים אותם כבר, ולצערנו אנחנו גם מתורגלים בהם, צריך פשוט לזכור אותם שוב, וכאשר אנחנו מקבלים את אותן התראות לפעול בקור רוח, לפעמים אנחנו ברגע הראשון אולי מחסירים איזושהי פעימה, לכולנו זה קורה, אבל מיד להתעשת ולפעול בצורה הכי הגיונית, והכי פשוטה בהתאם למה שאנחנו מכירים. וכל מי שיש לו מרחב מוגן בבית, כדאי שגם רגע יכין אותו. עשיתי את זה אצלי בבית, לסגור את החלון פלדה, להסיר חלונות זכוכית עם כאלה שצריך להסיר אותם, לזכור שכשאנחנו נכנסים לממד סוגרים את הידית כלפי מעלה עד שהיא ניצבת ב-90, כדי שהדלת תהיה נעולה בפני הדף, לעשות את אותם דברים שאנחנו כבר מכירים.
1: ואני אוסיף לזה, להחזיר את היישומון של פיקוד העורף להתראות מקדימות, כל מי שיפסנו אותו בארכיון.
9: בהחלט, זה אחד הכלים אולי הכי טובים שיש לנו כדי להעביר את אותן התראות, אותן הנחיות מקדימות, ולכן מי שמאיזושהי סיבה או הסיר או לא רענן אותו לאחרונה, זה בהחלט הזמן לעשות את זה. ולזכור, אנחנו לא יודעים, אין לנו ודאות לגבי מה יקרה הלילה, מה יקרה מחר, אבל יכולה להיות לנו ודאות לגבי איך אנחנו מכינים את עצמנו, וכל אחד יעשה את הערכת המצב שלו, יעשה את ההכנות הנדרשות, ויהיה מוכן בצורה הטובה ביותר, אם וכאשר תשמע התראה.
1: וזה שמחר אין לימודים, זו מה שנקרא נטילת צעדי, נקיטת צעדי זהירות?
9: נכון, לאור המצב, לאור הערכת המצב, אז המדיניות ההתגוננות בכל הארץ היא מדיניות כתומה, אנחנו מכנים את זה, אכן אין לימודים, מקומות עבודה רק במקום שאפשר להגיע למרחב מוגן, וגם ההתקלויות מוגבלות עד 200 אנשים בתוך מבנה ועד 50 בשטח פתוח, זאת אומרת אנחנו מכילים על עצמנו מגבלות כדי להגן על עצמנו בצורה המיטבית, ולהיות מוכנים לכל התפתחות.
1: מסביר פיקוד העורף, תת אלוף במילואים צביקי טסלר, תודה לך.
9: תודה.
1: קיווינו לא להתראות כך, אבל הנה, טוב שאתה שם.
9: כן, כן.
1: שלום לך. פרשננו לענייני צבא וביטחון, אמיר בר שלום, שלום לך.
10: שלום טלי, ערב טוב.
1: שלום, שלום. מה אנחנו יכולים להבין כרגע מהנעשה באיראן, ברמת הדריכות שלהם לתגובה?
10: אני מניח שהם לקחו בחשבון שישראל תגיב, אבל מה שאנחנו ראינו הערב, הייתי קורא לזה יהירות איראנית, זה יהירות איראנית לא כלפי ישראל, זה כלפי ארצות הברית. האיראנים לוקחים בחשבון שארצות הברית מורתעת. אני אומר פה, שימי לב מה אני אומר, האיראנים לוקחים בחשבון שארצות הברית מורתעת. ולפחות לפי מה ששמענו מהציטוט של הנשיא טראמפ לברק רביד, שאומר איראן יריתם, הבנו, תחזרו לשולחן המסע ומתן, אני מתקשר מיד לביבי שלא יירה, זה אומר שאכן ארצות הברית מורתעת מהבחינה הזאת שהיא לא רוצה לראות את חידוש האש. איראן עשתה כאן חשבון מבחינתה שהוא חשבון נכון, והשאלה היא האם ישראל בעניין הזה תקשיב לתכתיב האמריקני, אני ערך שמיר 1991 עם הירי העיראקי שישראל אז לא הגיבה, אני לא רואה את זה קורה. אני חושב שיש כאן וקום שהוא מאוד מאוד מסוכן מבחינת ישראל, יש כאן תקדים שהוא מאוד מאוד מסוכן, ואני מניח שהשיחה הבאה, סביר להניח שהיא תהיה בדקות הקרובות, בשעות הקרובות, בין ראש הממשלה לנשיא טראמפ, תהיה שיחה מתוחה לא פחות מזו שהייתה שיחת הצעקות, משום שטראמפ כבר למעשה התווה את הכיוון שהוא רוצה ללכת אליו, הוא רוצה לסגור את האירוע הזה, ישראל לא יכולה לסגור את האירוע הזה כך, ואיראן מבחינתה, אחרי ההישג שהיה לה, ביום בלילה שבין רביעי לחמישי, הרי בלילה שבין רביעי לחמישי, ארצות הברית למעשה אומרת את הדבר הבא, אנחנו הגענו להפסקת אש מתוחמת, זאת אומרת, מה זאת אומרת? חיזבאללה לא יירה לעבר ישראל, ישראל לא תתקוף בדחיה. המשמעות של הדבר הזה אומר שלצורך העניין מאשררים את העניין ש איראן פורסת את חסותה על לבנון. איראן הבינה את זה ולכן ירתה עכשיו לעבר ישראל. ישראל מנצחה את המשוואה הזו לנסות ולשבור. אני חייב לומר שאני מאוד פסימי בהקשר הזה, משום שאנחנו יודעים לאן נוטה כרגע הנשיא טראמפ. הוא רוצה לסגור את זה וצריך להסתכל על שעון החול. יש לנו את המונדיאל ביום חמישי הקרוב, ה-11 בחודש מתחיל המונדיאל.
1: יש לנו ארבעה ימים. לדעתי.
10: כן, יום חמישי. יום חמישי בלילה זה טקס הפתיחה של המונדיאל. הנשיא טראמפ לא רוצה מסך מפוצל, טקס פתיחה של מונדיאל, ומצד שני, תקיפות במפרץ הפרסי, וירי טילים לעבר ישראל.
1: ממש לפני שהחל התקיפה הזאת, מי שכבר היה ברור לכל מי שידע שהיא הולכת להתרחש, צוטט הנשיא טראמפ כאומר שאם ישראל תותקף, הוא יאפשר לה להגיב. ישראל הותקפה.
10: נכון, אבל את יודעת, יאפשר לה להגיב, זה עניין, בוא נגיד כך, זה הגדרה מאוד מאוד רחבה, אני לא בטוח שכרגע, לפחות, תראי, ישראל, אין ספק שהיא רוצה לתקוף, ישראל לא יכולה להרשות לעצמה לא לתקוף, אני לא בטוח שכרגע לפחות זה תואם את האינטרס האמריקני, וטלי, את ואני יודעים היטב מה קורה כשהאינטרס הישראלי נוגד את האינטרס האמריקני, את זוכרת 16 באפריל?
1: כן.
10: 16 באפריל, על אפה וחמתה של ישראל, הנשיא טראמפ.
1: 2024.
10: לא, 2026.
1: לא.
10: 16 באפריל 2026, ישראל בטוחה שהסכם הפסקת האש במפרץ לא תופס לגבי לבנון, אפילו הרמטכ"ל אייל זמיר שמע על הפסקת האש.
1: אתה מדבר על לבנון, כי אני עם אפריל עם התקיפה האיראנית את ישראל אז, והתגובה המאוד מינורית שלנו.
10: אני הייתי צריך להיות יותר מדויק.
1: כן, כן.
10: הייתי צריך יותר מדויק, פשוט מאוד, ולכן בעניין הזה, אני חושב שהשיחה שתהיה בדקות הקרובות, שעות הקרובות, בין טראמפ לנתניהו, היא שיחה שלכל הספק, בעיניי לפחות, היא שיחה מכוננת. לאן אנחנו הולכים מפה? ואני מזכיר דבר אחד, את זוכרת? ביוני 25, כאשר אחרי שהוא חזה הפסקת האש, אחרי מלחמת 12 הימים, איראן תקפה את ישראל, מטוסי חיל האוויר כבר היו מעל טהרן, בהוראת הנשיא טראמפ הם חזרו אחורה.
1: כן, אנחנו נצטרך לראות איך הלילה הזה יעבור, מחר נהיה אני מניחה יותר חכמים. אבל אם אתה אוסף עוד מידע, אל תהסס, אנחנו פה.
10: גם אני.
1: תודה רבה לך, אמיר בר שלום.
10: תודה, טלי.
1: אלישיב הראל, כתבנו עיני בריאות, שלום לך.
11: שלום, טלי.
1: בעודנו מצפים או חרדים לבאות, בתי החולים נערכים, העורף נערך גם במערכת הבריאות.
11: כן, אז מנכ"ל למשרד הבריאות משה בר סימנטוב ומעדכן היום את מנהלי בתי החולים לאחר הירי שראינו לעבר צפון הארץ, שעליהם להיערך להורדת המטופלים אל המרחבים המוגנים ולמתחמים התת-קרקעיים. ראינו את זה גם במבצע עם קרבי, גם במבצע תאגת הארי, שאז במשך שבועות ארוכים המטופלים היו במתחמים תת-קרקעיים על מנת להגן עליהם בזמן ירי טילים, וכרגע אין הנחיה כזאת. הנחיה היא רק להיערך לאפשרות כזאת במידה והאירוע יימשך, במידה ונראה שוב ירי לעבר שטח ישראל ושינויים נוספים במדיניות של התגוננות של פיקוד העורף. ובינתיים אנחנו יכולים להתקן שקופות החולים ממשיכות כרגע בפעילות שגרתית גם מחר, אבל רק בסמוך למרחבים מוגנים, כפי שהתקן דובר צה"ל לגבי כל האזרחים בכל רחבי הארץ שעליהם לשהות בקרבת המרחבים המוגנים בשעות הקרובות.
1: אלישיב הראל, כתבנו לענייני בריאות, תודה רבה לך.
11: תודה.
1: ושקד ויקינסקי כאן באולפן איתי, כתבת החוץ שלנו.
4: כן,
1: תביאי לנו.
4: כן, טלי, בוא נחזור לצרור הדברים של טראמפ, שמדבר עם הכתבים, וגם אולי בקרוב עם ראש הממשלה שלנו, אבל קודם הוא גם מדבר עם אקסיוס, עם ברק רביד, ואומר לו שהוא לא מרוצה מתקיפות צהל בבירות. הוא מציין ש... הוא מציין שהדברים הולכים מצוין לדבריו, למרות התקיפות ולמרות הכל. מבחינת טראמפ הדברים עדיין בסדר. הוא אומר שיתקשר לנתניהו ויבקש ממנו לא להגיב, לא לתקוף באיראן. הוא מציין שהתקיפות האיראניות לא פגעו באף אחד, ולכן הן לא שוות תגובה, בתקווה שישראל לא תגיב לדבריו. הוא אומר שאם נתניהו יתקוף בחזרה, זה פשוט ימשיך כמו בשנים האחרונות, ב-47 שנים האחרונות, מאז עליית משמרות המהפכה והמהפכה באיראן, או ב-3,000 השנים האחרונות. יותר מזה, טראמפ באמת מנסה לומר, כן, להרגיע את הרוחות במזרח התיכון, לציין שפניו לא למלחמה, ולדעתו גם פני ישראל ופני איראן גם לא למלחמה. גם הבכירים באיראן מציינים את אותם דברים, ואומרים שישראל, אם היא תגיב, הם ימשיכו בתקיפות, אבל שלפחות לכרגע הם הפסיקו עם התקיפות שלהם.
1: שקד ויקינסקי, תודה רבה לך. שלום למייקל אורן, שגריר ישראל בארצות הברית לשעבר.
12: היי, טלי.
1: ותודה שאתה מצטרף אלינו. אנחנו מנסים להבין גם את מה שאנחנו שומעים וגם את מה שאנחנו לא שומעים, ובין היתר עולה השאלה על הפער שבין הדברים שהנשיא טראמפ אומר לכתבים, לבין הדברים שהוא אומר בחדרים, לבין הדברים שהוא אומר בשיחות טלפון אל בנימין נתניהו למשל, ומה אמורים האיראנים להבין מזה. אם אכן ארצות הברית ואיראן מתקרבות להסכם, ואנחנו באמת פעלנו שלא על דעת ארצות הברית, או לפחות זה מה שמבקש הנשיא טראמפ לייצר את הרושם, אז אנחנו למעשה מייצרים פיצוץ מול ארצות הברית.
12: מצב לא פשוט, בלשון
1: המעטה,
12: טלי. בלשון המעטה. בצד אחד, אנחנו עלולים לאבד את כוח ההרתעה שלנו. צד שני, עלול לגרום, כפי שאת אמרת, בפיצוץ, ביחסים בינינו ובין ארצות הברית. בשעת הקריטי, בזמן שישראל די מבודדת בעולם, גם מבודדת בתוך המערך הפוליטי האמריקאי, אפשר ללכת להתלונן לדמוקרטים, כן? אז מצב לא פשוט בכלל בכלל. מה הדרך? אני חושב שאני מטיל ספק כמה ארצות הברית קרובה להסקת הסכם עם איראן. איראנים הרי מחישים את זה בכל תוקף, שהם לא מתקרבים, ויש פערים די עמוקים ורחוקים בין שני הצדדים, במיוחד לרבות בנושא הגרעין. נדמה שהדרך היחידה לצאת מהפלונטר הזה הנוראי ולבצע זה פעולה מול מטרה אסטרטגית באיראן, אבל לא לקחת קרדיט, כמו שפעם ידענו לעשות, לעשות את זה בשקט, בשקט, וככה, זה לא מושלם, זה לא 100%, זה לא מה שיש.
1: זה מה שיש שאנחנו יודעים, אבל לאן זה הולך?
12: זה יכול לגרום את כך, אם נגיב בצורה כזאת. אני חושב, בואו, אני רוצה להתחיל מזה, אני חושב שאיראנים מחפשים דרך לפוצץ את הסטטוס קוו. הרי הם מוטלים תחת סגר, סגר ימי של אמריקאים, שעולה להם בין 300 עד 500 מיליון דולר, כן, ליום. ועוד מעט לא יהיה להם כסף לשלם למשכורות של, של החיילים, של חברי המשמר המהפכני, כן? והם חייבים, הסטטוס קוו הורג אותם. אז מה טוב, אם תגובה ישראלית גורמת להתלחות, התלחות מחודשת של המלחמה, שכוללת מעורבות אמריקאית, אז ישימו גם אותנו ככה, שגרמנו למלחמה קודשת. ואם הדבר חס וחליל יגרום לעבדות בחיים של חיילים אמריקאים, עוד יותר קשה, עוד יותר קשה. אז לכן אני אומר, מצב פלונטר כזה כמעט לא זכו לי. אולי מאז 73, וכאשר ניקסון וקישינג'ר רדו על גולדה, נפסיק את הכיתור של הארמיה השלישית של, של, של מצרים. המצב, היום אני חושב יותר קשה אפילו. אז חוץ מזה, חוץ מלבצע משהו בשקט ולא לקחת אחריות.
1: יש איזה בעיה, והיית שגריר בארצות הברית, אני לא אשאל אותך אם היית יכול... אם נתקלת אי פעם במצב שבו נשיא ארצות הברית יאפשר או לא יאפשר עצם השימוש במונחים האלה לישראל, זאת אומרת, האם עברנו את הנורמה של האופן שבו נשיא ארצות הברית מפעיל את ישראל? אני שמה את זה בצד, את ההיסטוריה, אני שואל אותך כרגע קדימה. אנחנו יכולים להמשיך לפעול באופן עצמאי, או שאנחנו איבדנו את היכולת הזאת?
12: אנחנו יכולים לפעול באופן עצמי תמיד. השאלה באיזה מחיר. אם יש מחיר, צריך פשוט לשקול את היתרונות של פעולה עצמאית, לפעמים בניגודם של הרצונם של האמריקאים, או לפעול בהתאם. הנה, אני חייב להגיד לך, גם לא בתור שווה, בתור היסטוריון, צבאי, מאז המלחמה השנייה שלנו, מאז 56, מבצע קדש, הנרי קיים אמרו לנו מתי להפסיק. פשוט חד משמעית. 56, 67, 73, 82, אני יכול להמשיך. עד כל המבצעים מול חמאס, ולפעמים גם כתור שגריר, הבאתי את המסר הזה לראש הממשלה, יש לכם עד 8 בערב לסיים את המלחמה. עד כדי כך. בדרך כלל נרתמנו, פשוט הסכמנו. לדרישה האמריקאית, לא תמיד, הנה הסיפור של גולדה ב-73 שהשלם את הכיתור על אף ההתנגדות האמריקאית, אבל ברוב המקרים כן, כן, הגענו למסקנה שלא כדאי לנו לגרום לביצוץ, וכשהוא גם שמרנו על כוח ההרתעה. עכשיו המצב הרבה יותר אקוטי, הרבה יותר קריטי, ומול חיזבאללה, מה המסר? אם לא נגיד בצורה זו או אחרת, המסר יצא לחיזבאללה שאפשר לפגוע בנו. ובעוד שידינו קשורות, ולא נוכל להגיב. אז לכן אני אומר לך, להגיב בצורה ששקטה, בפרופיל נמוך, אבל פוגע במטרה אסטרטגית.
1: אתה חוקר של מלחמת, המזכרת שתי היסטוריון של מלחמת ששת הימים. זה נדעתי אפילו היה הדוקטורט שלך, נכון?
12: לא, אבל ספר.
1: כן, בדיוק, יש לך ספר. אני זוכר שבשעתו דיברנו על זה. ואנחנו היום בשבעה ביוני, חמישה ביוני היה לפני יומיים, אנחנו 59 שנה ממלחמת ששת הימים. איזושהי אמירה ככה בשעה הזאת, לקראת סיום השעה אל תוך הלילה הזה, על הדרך שעשינו מ-67 אל היום הזה, מצד אחד העוצמה שלנו, מצד שני חוסר הגמישות המדינית שלנו היום.
12: טוב, עולם
1: משפט.
12: אחר לגמרי.
1: כן. כן,
12: משפט אחר. עולם אחר. אני חושב ישראל הרבה יותר חזקה היום בכל הבחינות. הסיוט של טנקים ירדנים ברחובות ירושלים, הטנקים מצרים ברחובות תל אביב, היה בעצם, היה דבר שהיה יכול להתממש. היה מאוד מאוד רציני. אנחנו היום לא ניצבים מול איום קונבנציונלי רציני. וזה הישג אדיר. היום יש לנו הסכמי שלום, ירדן, מצרים, לא דבר על המדינות החתומות, על הסכמי אברהם, מצב אחר.
1: כן.
12: לא אומר שאנחנו מצב קל. בכלל מצב קל. אבל מצב אחר.
1: מייקל אורן, שגריר ישראל בארצות הברית לשעבר, דוקטור מייקל אורן, תודה רבה לך. שלום. שלום. חזרנו לך פרשננו ביטחוני אמיר בר שלום, ממש עם הדברים האלה של מייקל אורן ועל מצבנו המשופר, אבל ב-67 לא היה לנו את איראן על הגדרות, והיום באופן בי פרוקסי יש לנו.
10: נכון. יש לנו את איראן על הגדרות, וב-67 לא זכור לי שהיכולת הפעולה של ישראל הייתה מוגבלת כמו שהיא מוגבלת היום.
1: בדיוק.
10: אז בוא נגיד כך, ב-67 ישראל פתחה במבצע מוקד, נכון? הוא נקרא. היא לא שאלה אף אחד, היא פשוט פתחה במבצע, הפציצה, השמידה את חילות האוויר של מדינות ערב, ומכאן הדרך לאחרת המלחמה כבר הייתה קצרה יחסית. מה שאנחנו רואים כרגע, שוב, אני להבנתי, שיחה של נתניהו טראמפ, זה עניין של שעה קרובה, ואז אנחנו נדע לאן זה הולך.
12: אחר, זה אומר שאנחנו במצב קל, בכלל במצב קל, אבל מצב אחר.
1: מייקל אורן, שגריר ישראל בארצות הברית לשעבר, דוקטור מייקל אורן, תודה רבה לך. שלום.
12: תודה לך, טלי.
1: שלום, חזרנו לך פרשננו ביטחוני אמיר בר שלום, ממש עם הדברים האלה של מייקל אורן ועל מצבנו המשופר, אבל ב-67 לא היה לנו את איראן על הגדרות, והיום באופן בי פרוקסי יש לנו.
10: נכון, יש לנו את איראן על הגדרות, וב-67 לא זכור לי שהיכולת הפעולה של ישראל הייתה מוגבלת כמו שהיא מוגבלת היום.
1: בדיוק.
10: אז בוא נגיד כך, ב-67 ישראל פתחה במבצע מוקד, נכון? הוא נקרא. היא לא שאלה אף אחד, היא פשוט פתחה במבצע, הפציצה, השמידה את חילות האוויר של מדינות ערב, ומכאן הדרך לאחרת המלחמה כבר הייתה קצרה יחסית. מה שאנחנו רואים כרגע, שוב, אני להבנתי, שיחה של נתניהו טראמפ, זה עניין של שעה קרובה, ו...

0: ציצה השמידה את חילות האוויר של מדינות ערב, ומכאן הדרך לאחרת המלחמה כבר הייתה קצרה יחסית. מה שאנחנו רואים כרגע, שוב, אני להבנתי, שיחה של נתניהו טראמפ זה עניין של שעה קרובה, ואז אנחנו נדע לאן זה הולך. אבל אם אנחנו מביטים לצורך העניין על היכולות שנותרו לאיראן, אני מסתמך כרגע על מה שאמר הנשיא בשבוע שעבר. הנשיא אמר בשבוע שעבר שלאיראן נותנו 20% מהטילים שלה. אם איראן נכנסה למבצע הזה בשאגת הארי עם משהו כמו, מדברים על 2,000 טילים, 20% מהטילים, אנחנו מדברים על 400 טילים, זה עדיין הרבה מאוד, ומספר שיכול לאתגר את העורף הישראלי. אני חושב שהמספר הזה הוא קצת נמוך כלפי מטה, משום שהוא סותר את הערכות של ה-CIA.
1: כלומר, אנחנו מניחים שיש יותר.
0: כן, אני חושב שאנחנו מתקרבים יותר לאלף.
1: אנחנו מצרפים לשיחה את דוקטור אריאל מדמוני, חוקר בכיר במכון ירושלים לאסטרטגיה וביטחון, ותודה שהמתנת ואתה איתנו. שלום לך.
2: שלום, מדמוני רק.
1: כן, כן, מדמוני. אמרנו לא... כן. אריאל, דוקטור אריאל מדמוני, ואמיר ואני פה, אנחנו רוצים לשמוע במשפטים ספורים, כי הרבה זמן לא נותרנו על המעורבות המפרציות, וביניהם קטר בסבבי המלחמה, אל מול היכולות האיראניות, ומה שאנחנו שומעים פה מאמיר, מה ברגע הזה להערכתך קורה במפרציות?
2: קודם כל יש די דום שתיקה במפרציות, זאת אומרת, אין גובות רשמיות, אין גם גינויים תחביב הקבוע של כל המפרציות. אפשר לראות, הייתי אומר, כמו שלאורך כל המלחמה הזו, ראינו שאי אפשר לדבר על המשרד כבוש אחד, אז יש משפיענים אמירתיים שדווקא נוקטים גישה פרו-ישראלית, לעומת זאת הגישה הקטרית, שאגב צריך לזכור, ראש ממשלת קטר עכשיו בכלל בקהיר, דווקא בתקשורת מול מצרים לגבי בהקשר של חמאס, דווקא היא יותר מסויגת, המסר הוא, אפילו הדיווחים שהיו לגבי הגבלת התנועה האווירית, קטר מאוד מאוד מתעקשת להכחיש אותם, שחלילה זה לא יתפרש בתור עידוד הסלמה, כי בסוף קטר הייתה נחושה לא להצטייר בתור מי שמקדם את המלחמה, הפוך, יש לה הרבה מאוד מה להפסיד מהמשכה. האמירתים קצת קורצים, אבל אם ננסה לשים את זה במשפט אחד, כמו שביקשת, כרגע לפחות לכולן זה נראה של אנחנו מחכים לראות לאן זה מגיע, כי אנחנו לא יודעים כרגע במי לתמוך. האם יש פה שינוי או האם יש פה פלוק שאנחנו לא רוצים להידרדר לתמוך בשחקן הלא נכון.
1: אז שוב אליך אמיר בר שלום ולדברים שאומר מקור ביטחוני איראני.
0: אז שוב, תראי, אני לא יודע לומר בהקשר הזה לאן איראן הולכת. מה שאנחנו ראינו מבחינת איראן, איראן ירתה את אותו המתח שלה, אני לא יודע, 10-15 טילים, אין לנו עדיין את המספר, והיא רוצה כרגע לסגור את זה. האם זו הנחת המוצא היא שישראל לא תגיב? אני חושב שאיראן מבינה היטב שישראל תגיב בעניין הזה, כך שקשה לי מאוד לעמוד לאן זה הולך הערב הזה. ושוב, אני אומר, אני חושב שבשעה הקרובה אנחנו נראה כבר שיחה של הנשיא טראמפ עם ראש הממשלה נתניהו.
1: תסתכל ותראה אם יש איזה דיווח על שמגיע מהקשב שלנו על מקור ביטחוני איראני שמדבר אל מיידין. תסתכל על זה בינתיים עוד משפט איתך, דוקטור אריאל מדמוני, בעניין המפרציות, הם לא מקשה אחת, את זה אנחנו יודעים.
2: נכון, ולכן ממילא, כמו שאמיר אומר, שיש לנו שיחה צפויה של טראמפ, אני מרשה לעצמי לשער שכמו פעמים שעברו, יש לנו שיחות נוגדות כרגע, בין אם זה מוחמד בן זייד באמירויות, או בין אם זה ראש ממשלת קטר, שהמסרים הם שונים, כביכול, אל תדרדר את זה לצורך העניין, יהיה המסר של קטר לטראמפ, צריך לזכור שהם היו מעורבים גם בזירת לבנון, בצורה שדי סינדלה את ישראל, וממילא, סביר לה נניח שטלפונים
1: מטלטלים
2: גם בבירות המפרץ בהמשך
1: לדיווח
2: של אמיר.
1: תודה לך דוקטור אריאל מדמוני, חוקר בכיר מכון ירושלים אסטרטגיה וביטחון. אמיר בר שלום.
0: כן, תראי, איראן, מה שאנחנו רואים, אנחנו רואים את ה... אני נזהר מאוד מלהתייחס למקורות אנונימיים איראנים. איראן חוזרת על המסרים שלה, שאומרת איחוד הזירות. אין ספק שיש כאן הישג אדיר איראני. ארצות הברית נתנה למשטר האייתולות הישג שהם לא ציפו לו, וזה פריסת המטריה מחדש על לבנון. האיראנים, ברגע שהם קיבלו את זה, הם לא יוותרו על זה, ולכן אנחנו רואים את הירי הערב הזה, ולכן הכדור נמצא בסופו של דבר במגרש האמריקני.
1: אמיר בר שלום, פרשננו לענייני ביטחון, תודה רבה גם לך. קצת מוזיקה לפרידה מן השעה הזאת. תכניסו לנו נהדר. אנחנו נגיד תודה להומופתית, הוא שערך את השעה הזאת.

אל אוחיון וליאל תזטה, עם גידיהו שהפיקו, אדם פייזר וקרן רוני על הביצוע הטכני, אילן גבי שהיה בפיקוח הטכני. אני טלי ליפקין שחק, שמרו נא על עצמכם, היו שם.

0: שלום, כאן הדוקטור זאב פלדמן, מנהל היחידה לנוירוכירורגיית ילדים במרכז הרפואי שיבא תל השומר. הורים, אני ממש, אבל ממש, לא רוצה להכיר אתכם, לפגוש אתכם, ואני לא רוצה לשבת ולספר לכם על פגיעת הראש של ילדיכם. אז כדי שלעולם לא נדבר, דברו אתם איתם על חשיבות הקסדה כשהם רוכבים על אופניים חשמליים או גלגינוע קורקינט חשמלי. הסבירו להם שקסדה מקטינה ב-50% את הסיכון לפגיעת ראש. ספרו להם שחבישת קסדה תקנית עם מחזירו היא חובה, ושניפגש רק בשמחות.
1: עוד מידע על רכיבה בטוחה, חפשו באסק רלבד.
2: שלום לכם, כאן אבשלום קור.
3: החל ועיר נדם ופתע, ונשתתקו שוקי פרס.
2: מדוע התחלנו לקרוא לפרסים בשם איראנים? שני ראשי הממשלה הראשונים שלנו, בן גוריון ושרת, נאבקו כדי שנמשיך לומר פרס ולא איראן. נביא מדבריהם מחר, בבוקר לפני 6, אחר הצהריים לפני 5, ובכל שעות היממה, באתר וביישומון גלץ גלגלץ.
4: אנחנו איתם כל השנה, אבל יש יום אחד שהוא רק בשבילם. תוכניות גלי צהל במהדורות מיוחדות לרגל יום ההוקרה למשרתי המילואים. מחר, ב-3 בצהריים, יהיה בסדר, מתגייסת להילחם עם המילואימניקים בבירוקרטיה. וב-6 בערב, החזית הכלכלית עונה לשאלות הכספיות שעולות אחרי צו 8. גלי צהל, הבית של משרתי המילואים.
5: מיד אחרי החדשות, יוסי פיין. עכשיו בגלי צהל, עדכון מיוחד.
6: גלי צהל עכשיו חצות, שלום רב באולפן לינוי רובה עם מה שקורה עכשיו. מתקפת הטילים מאיראן, מקורות ישראליים אמרו לרשת CNN כי ישראל תגיב בעוצמה לירי הטילים האיראני. סוכנות הידיעות האיראנית מדווחת כי כתבם ישראלי יורט בשמי העיר טבריז. נשיא ארצות הברית טראמפ מסר לאתר אקסיוס כי הוא מתכוון להתקשר לראש הממשלה נתניהו ולומר לו שלא להגיב לירי. אם נתניהו יתקוף בחזרה, האימות פשוט יימשך כמו ב-47 השנים האחרונות, כך נשיא ארצות הברית. מוקדם יותר קרא טראמפ לאיראן לחזור לשולחן המסע ומתן ולסגור עסקה. לדבריו, אנחנו קרובים לכך, הייתי אומר שהיא תחתם בשני, שלישי או ברביעי. ידיעה שמסרה כתבת חדשות החוץ שקד ויקינסקי. דובר צהל, תת-אלוף אפי דפרין, אמר לפני זמן קצר כי ישראל ערוכה לאפשרות של ירי נוסף מאיראן.
7: מערכות ההגנה שלנו מצוינות, אבל ההגנה אינה הרמטית. משטר הטרור האיראני ביצע טעות חמורה כאשר בחר פעם נוספת בטרור. המשטר מנסה לייצר משוואה חדשה כאשר הוא מבצע ירי ישיר לשטחנו בתגובה לתקיפות צהל בדחיה. אנחנו לא נאפשר זאת.
6: 4 גלי מתחים שוגרו הערב מאיראן לעבר הצפון וצפון השומרון לראשונה מאז מבצע שאגת הארי. כלל הטילים יורטו או נפלו בשטחים פתוחים ולא דווח על נפגעים. כתבתנו בצפון יעל חדד מעדכנת כי צוותי כיבוי פועלים במספר זירות שריפה בשטחים פתוחים ברמת הגולן כתוצאה מהירותים. מחר לא יתקיימו לימודים בכל מוסדות החינוך ברחבי הארץ, ולפי הנחיות פיקוד העורף, ניתן יהיה לקיים פעילות רק במקומות עבודה שיש בהם גישה למרחב מוגן תקני. קופות החולים יפעלו במתכונת מצומצמת ומומלץ להתעדכן בפעילות המרפאות לפני ההגעה. גם בתי המשפט נערכים לצמצום יום הדיונים מחר, כך שישמעו הליכים דחופים בלבד. עיריית ירושלים ועיריית תל אביב יפו הודיעו על פתיחת המקלטים הציבוריים, ובחיפה הכרמלית תישאר פתוחה לאורך הלילה ותשמש מרחב מוגן ציבורי. ידיעה שמסרו כתבנו אודי הצורף, אל ישיב הראל ומאיה נדן. במשרד התחבורה החליטו להשאיר את המרחב האווירי של ישראל פתוח. כתבתנו לענייני תעופה עינב קרנר מדווחת כי אל על, ארקיה וישראל הודיעו כי טיסותיהן היוצאות והנכנסות מתקיימות כסדרן. עד כה לא דווח על ביטולים של חברות התעופה הזרות. בעקבות חידוש השיגורים מאיראן, עמותת איראן מתגברת את מוקדי הסיוע ומעניקה עזרה ראשונה נפשית בטלפון 1201, בוואטסאפ ובאתר האינטרנט של איראן. גם עמותת נטל, המעניקה סיוע נפשי לנפגעי טראומה ממלחמה וטרור, מציעה קו סיוע מתוגבר במספר כוכבית 3362. תחזית מזג האוויר, מחר צפויה עלייה בטמפרטורות בהרים ובפנים הארץ ויהיה מעונן חלקית עד בעיר. אלה החדשות שעורכת ענבל אלבז, מיד בגלי צהל, המשך העדכונים.
5: עכשיו בגלי צהל, עדכון מיוחד.

0: חצות ועוד שלוש דקות, אנחנו במשדר מיוחד בגלי צהל, מעכשיו ועד השעה שתיים עם כל העדכונים בעקבות הלילה הדרמטי הזה, לילה שבו איראן למעשה מפרה את הפסקת האש אחרי כל מה שקרה בצפון ביממה האחרונה, ובשעה זו נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ משוחח טלפונית עם ראש הממשלה נתניהו. זה קורה בעקבות השיגורים ששוגרו מוקדם יותר הערב לצפון. טראמפ במסר שהולך ומתרחב של ניסיון להרגיע את ישראל. מקורות ישראלים אמרו ל-CNN כי ישראל תגיב בעוצמה לירי הטילים האיראני, אבל הנשיא טראמפ אמר לברק רביד באקסיוס כי הוא מתכוון להתקשר לנתניהו ולומר לו שלא להגיב לירי. אם נתניהו יתקוף בחזרה, אמר טראמפ, האימות פשוט תימשך כמו ב-47 השנים האחרונות. אז ממש עכשיו מתקיימת השיחה הזו, ואנחנו נצטרך לחכות ולראות מה התוצאות שלה. איתנו על קו הטלפון יניר קוזין, כתבנו המדיני, שלום.
1: שלום, שלום, שחר, לילה טוב. כן, אז למיטב הבנתנו שיחת הטלפון הזו מתקיימת כעת. צריך לשים לב קצת לסמנטיקה, שחר, כמדומה, אני מקווה שאתם שומעים אותי היטב, אני שומע אתכם קצת מקוטע. בכל מקרה, צריך לשים לב לאופן הדיבור של טראמפ, אם אכן הוא מצוטט באופן מדויק על ידי ברק רביד, הוא אומר, אני אבקש או לתקוף. זה קצת שונה ממה שאנחנו מכירים הנשיא טראמפ, הוא לפחות כרגע זה נראה שהוא יבקש, שאלה מה ישראל תעשה, ויש בכוחו של נתניהו גם לגרום לטראמפ לשנות את דעתו. זה כבר קרה בעבר, זה מצריך עבודה, ולכן לא בטוח אם הדברים יקרו מיד או שיקח עוד קצת זמן. אפשרות נוספת שהיא קיימת אגב והיא נבחנה לאורך השעתיים האחרונות בישראל, זה לנסות להגיב בצורה נקודתית בדומה לתגובה או לירי של איראן. זה גם משהו שנבחן. שוב, הכל מאוד תלוי במה שקורה בבית הלבן, והשיחה הזאת בין נתניהו לבין טראמפ יכולה להכריע. וקיימת האפשרות של ישראל שחר, וגם זה נבחנה, לקחת את הזמן, כמו שראינו את זה בסבבים לפני תל אביב באפריל ובאוקטובר, להמתין ולחכות ולהבין בדיוק איך ואיפה ישראל רוצה לתקוף, בתחבולה כזו או בתחבולה אחרת. זו דילמה מאוד קשה, שחר, הערב הזה, הלילה הזה, לצמרת המדינית, כי האמריקנים גם יכולים לומר, אם אתם נכנסים לעסק הזה עכשיו, אנחנו בחוץ, אנחנו לא נהיה חלק מהסבב הזה, במיוחד כשהאמריקנים בכלל ראשם נמצא במסע ומתן, רצון להגיע לעסקה עם איראן. זה גם מה שאומר טראמפ לברק רביד בשיחה איתו, אנחנו רוצים להגיע לעסקה ואפשר להגיע לעסקה. כך שאמריקנים, איך אומרת האמירה האמריקנית, בעמוד אחר לגמרי מבחינת איך הם רואים את העניין הזה, ולא רוצים לראות כאן הסלמה. נזכיר את כל המשתנים שאנחנו כבר מכירים ושורקים, המונדיאל בעוד 4 ימים, יום ההולדת של ארצות הברית, כן, אז גביע העולם בכדורגל ויום הולדת של ארצות הברית בחודש הבא, כל אלה מתנגזים לרצון של האמריקנים לשקט, בטח בחודש, חודש וחצי האחרונים. כך שהאפשרויות קיימות כולן כרגע על השולחן, גם תגובה מיידית, גם כזו שעוד תיקח קצת זמן. אנחנו ממתינים לשמוע בעיקר את הסיכומים מהשיחה בין טראמפ לבין נתניהו, שם ללא ספק יחתכו הדברים ונבין יותר טוב לקראת איזה לילה אנחנו הולכים.
0: תודה יניר, ואיתנו עכשיו אמיר בר שלום, פרשן לעניין צבא ביטחון. שלום אמיר.
2: שלום שחר, לילה טוב.
0: אנחנו רואים הערכות של צהל, דובר צהל מדבר על כך שישראל ערוכה לתקיפה, אבל יכול להיות שכל זה בעצם קורה לשווא, כי תכף מקפלים אותנו?
2: כן, דובר צהל מדברר את צהל, לא את הדרג המדיני. אני לא מכיר, זאת אומרת, צהל חייב להכין כרגע את כל מנעד האפשרויות של התגובה, זה מה שמוצא כרגע לדרג המדיני, אבל בסופו של דבר ההחלטה תהיה בוושינגטון. כלומר, מה יאמר בדיוק בהמשך הדברים של יניר, איזה חבל האמריקנים יתנו לישראל. אם אנחנו נחבר לפחות הסימנים המקדימים, אנחנו שעוני החול כבר דיברנו עליהם, מונדיאל בעוד 4 ימים, אנחנו שומעים מה הנשיא טראמפ אמר לברק רביד מחדשות 12, כך שבעניין הזה נראה שטראמפ לא רוצה עכשיו הסלמה, ולכן לא מן הנמנע שהוא יכפה על ישראל הבלגה. עכשיו, מבחינת ישראל יכול מאוד להיות שהיא, כמו שיניר הזכיר, היא כבר קרה, שאיראן תקפה, ישראל חיכתה, המתינה, נתנה לאיראנים כביכול לחזור לשגרה, ואז תקפה בהפתעה, כך שלא בטוח שאנחנו הולכים כרגע להסלמה שהיא הסלמה מיידית, מה גם שהאיראנים הודיעו, אנחנו כרגע סגרנו את הסבב הזה. מה כן יכול להיות תגובה ישראלית? ושים לב מה אני אומר, ישראל לא חייבת להגיב באיראן. יכולה להגיב באיראן, אבל דרך חיזבאללה, יכולה לתקוף את חיזבאללה ולהגיד לאיראנים, אנחנו לא מקבלים את האיחוד הזירות הזה שאתם קופים, את המשוואה החדשה הזו שאתם קופים על ישראל, ולכן אנחנו נמשיך לתקוף את חיזבאללה בדחיה, וגם זו יכולה להיות תגובה ישראלית, ולהשאיר את מרחב ההחלטה לאיראנים. האם האיראנים רוצים להמשיך ולהסתכן בעוד, באיזושהי הסלמה? שוב, יש כאן הרבה מאוד אפשרויות על הפרק.
0: גם הוא אבל משאיר מרחב תמרון לנו, לישראל, להתקפל ולהגיב באמת רק בלבנון.
2: נכון, נכון. ובוא נגיד דבר כזה. האיראנים הרי מנסופו של דבר, מה הם מנסים לעשות? לאתגר את ההחלטה הישראלית, לשבור את איחוד הזירות. הם רוצים לשמר את איחוד הזירות. ולכן ישראל צריכה, יכולה, להמשיך מבחינתה בעניין של הפרדת הזירות והמשך התקיפות בדחיה, זה מבחינתה יהיה המסר לאיראנים בבוא היום כאשר ינתן לאור הירוק, כי תדע לסגור איתם חשבון. זו אפשרות פעולה. שוב, אני רק מנחש. אני לא יודע מה עובר כרגע, מה המסרים שעוברים כרגע בין ישראל בין ירושלים לוושינגטון, בין ישראל לארצות הברית. אני מניח שהנשיא טראמפ בעניין הזה מאוד מאוד נחרץ. פחות או יותר הבנו את רוח הדברים מהציטוט של ברק רביד.
0: תודה, אמיר. שקד ויקינסקי, כתבת חדשות החוץ, שלום.
3: כן, שלום, שחר.
0: בעולם מסתכלים על האירוע הזה, ומה אומרים, זה אירוע אמת, אנחנו הולכים להסלמה נוספת?
3: תראה, אז בעולם עדיין מעכלים את הגודל של האירוע, אנחנו רואים שבוושינגטון התגובה היא די נחרצת של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, שקורא להרגיע בהסלמה. אנחנו כן יכולים לראות את התגובות במפרץ, שדווקא בוחנים מאוד מקרוב את ההתפתחויות, הם מנסים לבדוק, ואנחנו למעשה בשבועות האחרונים כן רואים תקיפות של איראן במפרץ בקווייט, ובאזור שם היו תקיפות של הבסיסים האמריקנים, ולכן הם מחכים לראות האם תקיפה עכשיו של איראן בישראל תוביל להתפתחות יותר משמעותית, כשעד עכשיו המדינות האלה לא הגיבו בצורה שהיא רחבה.
0: מה הדיווחים באיראן עכשיו, שקט?
3: תראה, הדיווחים באיראן קודם כל מדווחים הרבה מאוד על המנהיגים באיראן מהללים את הפעולה, אומרים שהייתה מאוד טובה, מאוד מוצלחת. יש ציטוט שממש משתמש בטרמינולוגיה הישראלית, שנציג המנהיג העליון של איראן במועצת ההגנה של הפרלמנט באיראן, הוא כותב, זהו קולה השואג של האומה האיראנית, שנשמע בשמי תל אביב, ממשלת איראן בתמיכת האל והעם עדים לניצחון הסופי, איומים יובילו לתגובה נחרצת ומוחצת יותר, לכן הם האיימים שגם איומים של שגם איומים של ישראל וגם תקיפה ישראלית שיכולה להגיב על הדבר, על תקיפות שחווינו הלילה, יובילו להסלמה נוספת ולתקיפות נוספות של איראן. אנחנו רואים ששרי החוץ של סעודיה וקטר, כבר בשיחות טלפון, גם עם שר החוץ של איראן, אבאס ארקצ'י, וגם עם בכירים נוספים באזור, ומנסים להבין איך ההתפתחות האחרונה תשליך על המדינות שלהם.
0: תודה. נאמר שכל הדברים האלו קורים בזמן שממש עכשיו בעודנו מדברים כעת ראש הממשלה נתניהו ונשיא ארצות הברית דונלד טראמפ בשיחה בין שניהם, מיד אחריה תתקיים הערכת מצב כאן בישראל של כל הגורמים הבכירים להבין כיצד מתקדמים, אבל בעצם זו השיחה הגורלית שתקבע מהם גבולות הגזרה שישראל עומדת בהם. ייתכן מאוד שהשיחה הזו גם כן תהיה סוערת אחרי השיחה שדווחנו עליה בשבוע שעבר. ואיתנו עכשיו יובל ישראל, הוא כתבנו. יובל, שלום. יובל? יובל ישראל, הוא כתבנו? אתה איתנו?
4: שחר, האם אתה שומע אותי?
0: כן. מה המצב בצפון כרגע?
4: כן, אז קודם כל באמת כלל שחר? הלו?
0: יובל ישראלוב, כתבנו, אנחנו מנסים ליצור איתך קשר.
4: שחר, האם אתה שומע אותי?
0: טוב, אנחנו ננסה לחדש את הקשר בהמשך עם יובל ישראלוב וכתבנו. בשעה זו אז נאמר שיחה של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ עם ראש הממשלה נתניהו, כשבמנתיים המבט קדימה גם מבחינת ההערכויות של העורף, אנחנו מנסים ליצור את הקשר עם יובל ישראלוב, יש לנו תקלות בקו איתו. יובל ישראלוב, אתה איתנו?
4: אני איתכם, האם שומעים אותי שחר?
0: כן, יובל, שומעים אותך, כן.
4: או, יופי, אני מקווה מאוד שבאמת שומעים אותי עכשיו. באמת, אז ההזעקות מאיראן שאנחנו שמענו התרכזו כולם בצפון, זה היה באמת העניין שם. החל מהשעה 10 קיבלנו את ההתראות המקדימות כאן בכל אזור הצפון, מהגליל העליון והגליל המערבי ועד באמת אזורי חדרה ובית שאן. ואנחנו יודעים להגיד מבחינת העניינים, לא היו לנו יותר מדי נפגעים כאן מלבד מספר שריפות שאנחנו ראינו באזורים מכתוצאה מהירותים, רמת הגולן, נטבריה ועוד כמה אזורים שם, ומלבד אחת, אישה אחת בת 79 שנכבלה בדרכה למרחב המוגן, גם לא היו לנו נפגעים כתוצאה מהעניינים האלה. מה שעכשיו רואים גם בצפון, אנחנו לא ראינו איזשהו גם התערבות של חיזבאללה בעניין הזה, שזה גם איזשהו סימן מאוד מעודד, כי אנחנו יודעים שהיום חיזבאללה שיגר לעבר יישובי הצפון, לעבר יישובי קו העימות גם שם, אבל אם זה רק איראן, זה לפחות איזשהו סימן חיובי שבחיזבאללה כרגע לא בחרו לא להגיב. אנחנו רואים גם שמספר יישובים מאוד כמו חיפה בחרו לפתוח את המקלטים הציבוריים שם ולפתוח גם את הקרמלית כדי שתשמש כמרחב מוגן למה שלא יהיה במהלך כל הלילה, 10 טילים ששוגרו לצפון ולא עשו נזק ממשי. אנחנו נקווה שלפחות נוכל לישון בשקט שלא יתפתח פה כל הגזרה הזו, אבל בצפון כרגע לפחות שקט.
0: תודה. יובל, אנחנו עכשיו עם אודי הצורף, כתבנו לענייני חינוך. אודי, איתנו? לא, אנחנו נעבור לתת אלוף במילואים צביקי טסלר, מסביר פיקוד העורף. צביקי, שלום.
5: שלום, לילה טוב לך, למאזינים.
0: תראה, שואלים את עצמם, אני מניח המאזינים כולם, בעקבות הירי הזה הלילה, בעקבות הבלגן שקורה עכשיו והחששות, כן יהיה עוד ירי, כן תהיה תקיפה ישראלית שם, מה בעצם ההנחיות לנו האזרחים? מה הן שונות ממה שהיה לפני 3-4 שעות?
5: אז בוא נתחיל עם מחר, שבעצם זה תקף כבר מעכשיו, אבל מחר כל מה שקשור להתקהלויות ושירותים, אנחנו יכולים להתקהל בשטח פתוח עד 200 אנשים, ובשטח במבנה אפשר עד 500 איש, ופעילויות חינוכיות לא מתקיימות בכלל, דהיינו בתי הספר סגורים. ואם נתייחס למקומות עבודה, אז אפשר לקיים פעילות במקום עבודה, אבל צריך להיות במקום אפשר להגיע ממנו למרחב מוגן תקני בזמן ההתגוננות. ואולי אם אני מדבר עכשיו על מרחב מוגן תקני, אני גם מזכיר לכל מי שהולך עכשיו לישון, שאנחנו יכולים גם במהלך הלילה לקבל קודם כל איזושהי הנחיה מקדימה. ברגע שאנחנו מזהים שיגורים מאיראן, אנחנו נותנים הנחיה מקדימה שנותנת לנו כמה דקות, וזה זמן יקר מאוד שאנחנו יכולים להשתמש בו כדי להתקרב למרחב מוגן תקני. ולאחר מכן, כאשר נשמעת ההתראה, ההזעקה, אם היא נשמעת, אנחנו פועלים לפי זמן ההתגוננות שעומד לרשותנו. במרכז הארץ זה דקה וחצי, במקומות אחרים זה יכול להיות פחות, כל אחד צריך להתעדכן במקום שלו. אבל אם אנחנו מקבלים הזעקה, נכנסים למרחב המוגן בזמן שעומד לרשותנו. ואני מציע לכולם, גם לקראת הלילה, להכין את המרחב המוגן שלהם, אם הוא בית ואם הוא המקלט המשותף, לוודא שהדרך לשם פנויה, שהחלונות סגורים, שהכל מוכן, כדי שאם נצטרך, ונקווה שלא, אבל אם נצטרך, נוכל להגיע לשם בצורה בטוחה. אני אזכיר גם את החשיבות של סגירת הדלת, סגירת הדלת בממד, להרים את הידית ל-90 מעלות כלפי מעלה, זה נועד לתת לדלת את היכולת להגן עלינו מפני הדף. לכן גם זה חשוב מאוד לעשות. בסך הכל אלה דברים שאנחנו כבר לצערי מנוסים בהם, וכולנו יודעים מה צריך לעשות, הפעולות הן פשוטות, וחשוב שכל אחד ינקוט בפעולות האלה כדי להגן על עצמו. אני אזכיר עוד דבר אחד, במרחב המוגן אנחנו נשארים עד שמקבלים הנחיה לצאת מהמרחב המוגן. עד אז אנחנו בתוך המרחב המוגן.
0: תודה. צביקי טסלר, תת-אלוף במילואים, מסביר פיקוד העורף. אומרים שלום עכשיו. לילה שקט בהחלט. אומרים שלום עכשיו לרני אמרני, מנהל רדיו רן בפרסית. לילה טוב. רני, מה קורה באיראן? מה שומעים? מה מדברים? יש שם חששות כמו שאצלנו ערוכים לפעמים, מתי יגיע הטיל הבא, אז גם שם ערוכים, מתי תגיע התקיפה הצהלית?
6: קודם כל, איך שמיד בהודעה שהודיעו שיש טילים מכיוון ישראל, כבר קיבלתי טלפונים מכמה איראנים ששואלים מה הולך להיות, מה קורה, וכמובן דאגות באיראן, שלא פעם ינתקו להם את האינטרנט, או יקלצו למצב מלחמה. אבל מה שכן דובר הצבא האיראני, זה המשמעות המהפכה, התחיל לעיין שוב על ישראל, שאם ישראל תגיב, כמובן הם יביאו מכה עוד יותר קשה והרבה יותר קשה לכיוון ישראל. אני חושב שהאיומים שלהם זה שלא רוצים שישראל יגיב, ורוצים שמצב יהיה כאילו מכה, שרוצים להראות שהנה הם עמדו על המילה שלהם, שאם אנחנו תוקפים את הזבאללה אז הם יתקפו, ואז רוצים שיגמר בזה. ואני חושב שגם העיתוי, בגלל שהם שולחו את זה, כי חשבו על זה שטראמפ בטח עכשיו יעצור את ישראל ולא ייתן לישראל להגיב, אז הם חישבו, אז עשו חשבון, ולכן העיזו, בוא נגיד, לראות טילים בעיתוי הזה לכיוון ישראל. אבל תשמע, אני, בוא נגיד, אין
0: אבל רני, התודעה שם היא שמה, היא שהם ירו את זה והם באמת מאמינים שעכשיו הם יקבלו שקט? זאת אומרת שבגלל שטראמפ כל כך לחוץ לסיים עסקה במסע ומתן, אז יכול להיות שהם יראו וישראל תיאלץ לעצור ולא להגיב?
6: הם גם יודעים שלא יהיה שום מסע ומתן, בסוף לא יהיה שום הסכם. הם יודעים את זה, כי הם לא יוציאו את האורניום המאושר מאיראן, ולא יפסיקו את התוכנית הגרעין שלהם, ויודעים שגם, וגם, בוא נגיד, אף אחד לא יגיע לשום הסכם, יודעים, אבל העיתוי כרגע הוא עיתוי שטראמפ מונע מישראל להגיב. כמובן הם זה להכניס טריז בין נתניהו לטראמפ, שאם נתניהו יגיב, נתניהו יצטרך להגיב, ואז אם הוא יגיב, אז יהיה לו מין שיסוך, בוא נגיד, בין ישראל לאמריקאים, בזה מקווים. אז אומרים שבכל מצב הם יצאו מורווחים, כי אם ישראל יגיב, אז יהיה סכסוך בין נתניהו לטראמפ, אם ישראל לא יגיב, אז הם עמדו על המילה שלהם, וכאילו, אם תקפתם את הזמן, אז הנה אנחנו תקף, יוצאים ויוצאים גבולים בידי העם, בעיני העם שלהם, ובעיני תומכים שלהם, שהנה. השאלה, מי מנהל עכשיו באיראן את הדברים? מי נותן הוראות? האם באמת מושתבח המנהי חי או לא, או שבאמת המשורות המהפכה הקיצונים מנהלים את המדינה, או שבכלל אף אחד לא מנהל, כל אחד עובד על דעת עצמו, מי שרוצה שולח טילים. זאת אומרת, כרגע עדיין אי אפשר לדעת מי באמת מנהל את איראן, חוץ ממשורות המהפכה שתפסו כוח. זה ממש השאלה כאן, באמת מי זה שבאמת שולט בעניינים. אני חושב שאם באמת משתבח המני, אם נניח שהוא חי, אז זה יכול להיות שבאמת משתבח המני רוצה להראות בניגוד, רוצה להראות שהוא קיצוני, וברור שהוא לא יסכים לצלם של טראמפ לחיים, הוא לא יהיה המנהיג ש... בוא נגיד, אם הוא באמת עכשיו הוא מנהיג, אז החלטה ראשונה שלו אסור שיהיה הפסד. הוא רוצה להראות כוח, רוצה להראות תקיפה, רוצה להראות מנהיג, אז כמובן שהוא לא יסכים לצלם של טראמפ להסכם, אבל שכן יכול להיות שהתקיפה הזאת משבח המיני רוצה להראות שהנה הוא מנהיג חזק, והוא כמו אבא שלו, הוא יראה אפילו יותר קיצוני מאביו. זה מה שכרגע אנחנו צריכים לראות. אני חושב שהכל תלוי בהחלטה של ישראל, מה יחליט ישראל. עכשיו יש לי הזדמנות טובה לישראל גם לתקוף את דחיה, אפילו את דעים קצן, אפשר לא להגיד כבר, אפשר להגיד, כי כבר יש לנו סיבה לעשות את זה, כי הם תקפו אותנו, האיראנים. אני לא מאמין שהאיראנים יתקפו שוב, או שלא יודע, לא יודע, צריך פה נעיבה, צריך לראות מה קורה באיראן. כמובן, תמיד הם מאיימים, תמיד הם קיצוניים, שאלה עד כמה הם עומדים במה שהם אומרים.
0: רני אמרני, מנהל רדיו רן בפרסית, תודה רבה.
6: תודה לכם, ולילה טוב ושקט בישראל.
0: בינתיים השיחה הזו של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ וראש הממשלה נתניהו הסתיימה. יניר קוזין, כתבנו המדיני, אנחנו שווים אליך, יש איזה שהם עדכונים ממה שקרה בתוך השיחה הזאת?
7: יש רמזים, אבל אנחנו נהיה מאוד מאוד זהירים ולא נאמר דבר אחד בטוח. אנחנו יכולים, כמו שציינת, לומר שהשיחה הזאת הסתיימה. בדרך כלל אנחנו מקבלים את העדכון הזה מטראמפ. יש כיוון גורמים אמריקנים, נאמר להם כך, שדברים על כך שארצות הברית לא רוצה לראות כאן הסלמה, הוא לא יכול לפחות להמתין רגע עם התגובה של ישראל לדברים הללו. יכול להיות שגם בשיחה עם טראמפ נאמרו דברים קצת יותר ברורים וחריפים, אבל אם אתה רוצה, אמריקנים כמו אמריקנים לא ממתינים, ושגרירות ארצות הברית בכל מקרה בישראל מורה לכל עובדיה להישאר קרוב למרחבים המוגנים ולהיות מוכנים למצב שבו ישראל תתקוף ואז תהיה תקיפה נוספת ויצטרכו להיכנס לתוך המרחב המוגן. זה בשלב הזה, עדיין אין מעבר לזה כרגע שחר איזשהו עדכון מה טראמפ אמר לנתניהו בשיחה. אנחנו שמענו את הציטוטים שלו, הדברים שאמר לכתבים השונים שדיבר איתם קודם, בראשם מה שאמר לברק רביד על כך שהוא הולך לבקש מנתניהו שישראל לא תתקוף כרגע.
8: אבל אתה, מהשיחות שלך עם גורמים מדיניים, אתה מצליח להתרשם שיש סיכוי כזה שישראל אחרי תקיפה כזאת מאיראן תגיד, בסדר, אנחנו מקבלים את המשוואה, התקיפה שלנו בלבנון פירושה תקיפה מאיראן, אנחנו שותקים ומבליגים?
7: לא, באופן ברור, כל גורם מדיני שאתה משוחח איתו ישראלי בשעתיים האחרונות אומר שתהיה תגובה, ישראל לא תבליג, השאלה היא איך.
8: ונראה אגב שגם בדרג הצבאי מציבים את המשוואה הזו, כי לפני בערך 9 דקות הודעה של דובר צהל, הרמטכ"ל אומר בערכת מצב עם פורום מטכ"ל שצהל יקה באויב בעוצמה ברגע שיינתן אור ירוק. כלומר, זה נראה שהוא בעצם אומר לדרג המדיני, יאללה, אנחנו מוכנים, כמו שאמר אמירתו המפורסמת של רומן גופמן, אנחנו מוכנים ורוצים להילחם. אז זה ממש נשמע ככה, אז לפי כל מה שאתה מתאר, בסוף זה נראה שגם אחרי השיחה הזאת זה נשמע שישראל כן בדרכה לתקוף.
7: כן, לפחות מה שאתה שומע כאן בישראל. עוד פעם, השאלה היא מתי ואיך ובאיזה עיתוי. הזכרת את זה מקודם בשיחה שלך מוקדם יותר עם אמיר בשלום, יש כל מיני אפשרויות של תקיפה, בין אם זה יהיה בלבנון, בין אם זה יהיה במקומות אחרים, יש אפשרויות רבות. השאלה היא איך ישראל עושה את זה. צריך להבין את האינטרס האמריקני כאן, ועם כל הדברים ש... מונחים כרגע על השולחן, הדברים הפנימיים האמריקנים, אי רצון להמשיך את המלחמה הזאת, ואנחנו שומעים את זה לאורך כל השדרה האמריקנית, בין אם בצד הרפובליקני היותר קרוב לצד מגה, לקבוצה של טראמפ, ובין כמובן בצד הדמוקרטי, כך שזו רוח הדברים בארצות הברית. ומתוך כך אתה יכול ללמוד מה אומר טראמפ לנתניהו, ושוב, אנחנו נזהרים, כיוון שאנשים הללו יודעים לשוחח, השניים הללו ביניהם, ונתניהו יש יכולת גם לשכנע את טראמפ אחרת. בכל מקרה, ישראל אומרים באופן ברור, גם אם לא באופן פומבי, ישראל תתקוף, ישראל תגיב על כך, מתי זה יקרה, איך זה יקרה, את זה אנחנו נצטרך להבין. ושוב, הלילה הזה מתוח במיוחד, השגרירות האמריקנית היא בעצמה כבר נערכת לאפשרות של תקיפה ישראלית ואז תגובה של האיראנים על כך, כך שהלילה הזאת יכול להתפתח לשני הכיוונים. אנחנו צריך להמתין ולראות שחר, צר לי שאין לי עדיין תשובה חד משמעית לך, אבל אני מעריך שבזמן הקרוב, בשעה הקרובה, אנחנו נדע יותר בדיוק מה קרה בשיחה הזאת.
8: תודה יניר קוזין, ואנחנו מתקדמים עכשיו אל אמיר בר שלום, פרשנים לעניין צבא ביטחון. חוזרים אליך, אמירה של הרמטכ"ל שממש אומרת שחררו לנו את הרסן, אנחנו מוכנים.
2: כן, תראה, מה שהרמטכ"ל אמר לגבי לבנון, הוא אומר את זה גם לגבי איראן. צהל הכין את התוכניות לגבי איראן הרבה מאוד זמן, היה לו הרבה מאוד זמן להכין את זה, גם לעקוב אחרי מה שאיראן עושה. בסופו של דבר, שוב, בעניין הזה, בוא נגיד כך, אני מאוד אופתע אם ישראל תקבל כרגע אור ירוק לתקיפה נרחבת באיראן, כי צריך גם לזכור עוד דבר, תקיפה נרחבת באיראן זה אומר גם הכנסת מטרות אמריקניות למעגל האש, כלומר לארצות הברית יש את הבסיסים בחרין, יש את הבסיסים באמירויות, בערב הסעודית, כך שפתיחה באש של ישראל זה אומר בהכרח גם פגיעה במטרות אמריקניות. האיראנים בעניין הזה יודעים עד כמה זה כואב לארצות הברית, ולכן אני חושב שבשיחה הזאת עם ארצות הברית, אני לא בטוח שישראל קיבלה כאן אור ירוק. יכול מאוד להיות שיש כאן איזה שהם מהלכים מאחורי הקלעים שאנחנו לא מודעים להם, וזה אומר שאתה יודע, ישראל תגיב בצורה כזו או אחרת, האיראנים יסכימו לסגור את הסיפור, מסופקני אם זה, אם זו, אם זה, זו ההסכמה, אבל גם זו אפשרות, וצריך לדבר עליה. בכל מקרה, בשורה התחתונה, אנחנו נדע בשעות הקרובות לאן זה הולך, ומה קיבל ראש הממשלה, או לא קיבל, מהנשיא טראמפ. ויניר אמר בצדק, אנחנו, ישראל לא מחויבת להגיב כרגע. היא יכולה להמשיך לנהל את הלחימה בלבנון, ולהגיב כאשר היא תחליט שזה המועד המתאים. ברור אבל שאסור להשאיר את העניין הזה פתוח, משום שיש כאן אתגור משמעותי של ההרתעה הישראלית, זו שהושגה עד עכשיו, וצריך להגיד, זו שנשחקה בצורה משמעותית, מאז שארצות הברית הסכימה לקרוך את לבנון עם הפסקת האש באיראן.
8: תודה, אמיר. אודי הצורף, כתבנו לענייני חינוך, חוזרים אליך, מחר לא יתקיימו לימודים בכלל?
9: בכלל שחר, אנחנו מדברים על השבתה מלאה של מערכת החינוך בכל רחבי הארץ, מגילי גן ועד כיתה י"ב, כולל אגב גם מסגרות חינוך שבדרך כלל מוחרגות, כמו חינוך ביוחד, נוער בסיכון, אף אחד מהם ובכלל לא יגיע מחר ללימודים. גם ההשכלה הגבוהה, המועצה להשכלה הגבוהה מודיעה שלא יתקיימו לימודים בכלל באף אחד ממוסדות האקדמיים, לא במכללות ולא באוניברסיטאות. למעשה, ההנחיות של פיקוד העורף מעבירות למדיניות קדומה, כלומר המשמעות היא שאי אפשר לקיים בכלל פעילויות חינוכיות. אגב, מחר היום אמורים להתקיים מספר בחינות בגרות, גם הן מבוטלות, אפילו למידה מרחוק לא תהיה גם מחר, כי צריך טיפה לארגן אותה, אי אפשר בהתראה כזאת קצרה, המורים לא יכולים לגבש מערכת של למידה מרחוק, אז גם זה לא יתקיים מחר. עוד בהנחיות האלה של פיקוד העורף, רק נגיד, גם מבחינת מקומות עבודה, ההורים יכולים להגיע למקומות העבודה רק בתנאי שיש מרחב מוגן סמוך בזמן ההתגוננות הנדרש, אבל כאמור הורים רבים פשוט לא יוכלו, גם אם יש להם מרחב מוגן במקום העבודה, להגיע, כי הם יצטרכו להישאר עם הילדים בבית. ככה שנראה מחר את רוב המשק הישראלי מושבת אם ההנחיות יישארו כפי שהם, והם כרגע לתוקף עד מחר בערב. מערכת החינוך מושבתת לחלוטין, ללא למידה, ללא בגרויות ואפילו ללא למידה מרחוק.
8: תודה אודי. ואיתנו אורי סירקיס, מנכ״ל ישראל, שלום.
10: שלום, לילה טוב.
8: מה המצב אצלכם? עד כמה יש לכם הנחיות להיערך לביטולים ול...
10: לא, כרגע התנועה מתקיימת כשגרה וכסדרה. אין הנחיות, יש רק הנחיות להישאר ערנים ו... להתעדכן ברשתות החברתיות, באתרי החברה וכו', אבל כרגע יש לנו גם מטוסים באוויר, מטוסים שעומדים לאמרי, והכל מתנהל על פי התכנון.
8: זאת אומרת, גם טיסות עתידיות, מחר ובמשך הלילה, הכל נמשך כרגיל?
10: כן, א', יש לנו מטוסים כרגע באוויר, מטוסים שעושים את דרכם לארץ מווילנה, מברלין, מבורגז, מבודפסט, מפפוס, מלוטון, ועוד מטוסים שאמורים להמריא בקרוב לארץ. וגם מחר, לוח הטיסות רגיל, עמוס אגב, עם 60 טיסות, עם אלפי נוסעים. וההנחיות הן שאנחנו ממשיכים כרגיל.
8: אתם בקשר עם גורמי הביטחון? זאת אומרת, אומרים לכם, יש איזה אחות מצב תחופות כאלו, אומרים לכם, ננשב, נעדכן אתכם בעוד כך וכך זמן?
10: הייתה אחת מצב של משרד תחבורה שהתקיימה בשעות האחרונות, ובעקבותיה הביאו לנו שכרגע נתב"ג נשאר פתוח ואין שינוי בתוכניות. ואנחנו כמובן ערים וקשובים וממתינים לראות אם תהיינה הנחיות אחרות או איזושהי הסלמה.
8: יש גל של פניות מצד נוסעים שרוצים לבטל את הטיסות פנימה או החוצה?
10: לא לפי שעה. אני חושב שאנשים כבר רגילים, גלים בגרות. ואני חושב שכרגע ה-CPI היא בעיקר למישור המדיני, ולראות האם באמת כל צד עשה את שלו, והאם לאירוע שהיה ערב, האם הוא אירוע נקודתי או שהוא יימשך. וכאמור, בינתיים הנושאים מגיעים לשדה, והכל עובד כרגיל.
8: אורי סירקיס, מנכ״ל ישראל, תודה רבה.
10: תודה רבה, ערב שקט, ולכל מי שטס חופשה נעימה.
8: כן, אז נעשה סיכום בינתיים זמני למי שמצטרף אלינו עכשיו, השעה 12:32 בלילה. אנחנו מדברים על איזשהו מתח טילים שנורא מוקדם יותר סביב השעה 10 לכאן לישראל, בעיקר לאזור הצפון מאיראן. בינתיים בעצם כל העיניים בישראל לעבר ראש הממשלה נתניהו, לאחר שיחה שנמשכה כ-20 דקות עם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ. והשאלה המרכזית היא, האם טראמפ שאמר לעיתונאים ישראלים וזרים לפני השיחה הזו שהוא מתכנן לבקש מנתניהו להבליג, לא להגיב לאיראנים, האם טראמפ באמת הצליח, נשאר, עמד איתן בעמדתו, או שראש הממשלה נתניהו, שאומנם לא שוחח כאן עם הציבור במשך הלילה הזה, אבל כן גורמים מדיניים ישראלים אומרים שישראל תבצע תקיפה בתגובה, וכן הרמטכ"ל אמר בהערכת מצב שהצבא מוכן, הוא יקה באויב בעוצמה ברגע שיינתן אור ירוק, כלומר הצבא רותם את הסוסים קדימה, והדרג המדיני, גורמים מדיניים אומרים שהכיוון הוא תקיפה, והשאלה המרכזית, מה קרה שם בין חצות לחצות ועשרים בשיחה בין ראש הממשלה נתניהו לנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, והאם תהיה תקיפה ישראלית בתגובה באיראן? זו השאלה המרכזית. נשמע כמה צלילים ונשוב אליכם עם עדכונים.

0: חצות הוא 39 דקות, אנחנו עדיין מחכים לתשובה מהשיחה הזו של נשיא ארצות הברית טראמפ עם ראש הממשלה נתניהו, האם ישראל מתכננת להגיב לירי הלילה מאיראן לכאן? זו השאלה המרכזית שתלווה אותנו במשך המשדר הזה עד השעה אחת. נזכיר, מוסדות הלימוד מחר מכיתה א' ועד י' ב', כולל ההשכלה הגבוהה, הושבתו, גם הכנסת מחר תפעל במתכונת מצומצמת מאוד, אבל הטיסות בנתב"ג בינתיים שגרה כרגיל. מדינת ישראל נכנסת למצב חירום, והראשונים להיפגע מזה הם אלו שיש להם מורכבויות נפשיות, נפגעי טראומה ממלחמה וטרור, ואיתנו עכשיו גלעד נוסבוים, מנכ"ל עמותת נטל, שלום.
1: ערב טוב.
0: בעקבות הירי מאיראן אתם מתגברים את קווי הסיוע שלכם?
1: נכון, קווי הסיוע שלנו מתוגברים ועובדים, וכבר אנחנו מרגישים את השיחות ואת האנשים שהפחד שוב צף, הפחד שהולך, התקופה ארוכה של מלחמה ואי ודאות, הגוף והמוח שלנו כבר דרוך, אנחנו כבר מכירים את התרגולת ואת המצב, וכל הזקה מחדש מציפה מחדש את החרדות והמתחים. המסר שלנו גם הלילה ש... מה שעוזר להחזיר שליטה לעצמנו זה לדבר את זה. קודם כל לשים את התחושות האלה ואת הפחד במילים, וזה עושה סדר. אז קודם כל כולם מוזמנים כמובן לפנות אל קווי הסיוע בכל השפות, בכוכבית 3362. אנחנו מחכים לשיחות, ויש שם אנשי מקצוע מטעמנו שיודעים לתת את המענה, וקודם כל להקשיב. זה ההתחלה של כל... טיפול והתחלה של כל עזרה במצב, אז לא להישאר עם זה לבד.
0: כן, תאר לנו איך נראה לילה כזה בנטל.
1: כמו, לצערנו, כמו הלילות האחרונים בשנתיים וחצי האחרונות, הלילה הזה כמובן יותר, כי הוא שוב מציף אצל האנשים שאצלנו מה שנקרא טראומה מתגלגלת, טראומה שנוספת לטראומה, שנוספת אירוע אחרי אירוע, כמו מכה שמרביצים באותו אזור בגוף שוב ושוב, אז מפעם לפעם המכה היא כואבת יותר ויותר.
0: אבל באמת, באמת יש יותר שיחות שמגיעות בלילה כזה, בכמויות גבוהות?
1: אנחנו כבר מרגישים את העלייה בשיחות, בוודאי, בוודאי, וזה בכל המגזרים, זה גם הורים שרוצים להתייעץ, מה לעשות עם הילדים שמפחדים, ששוב נמצאים באזעקות, שקצת הופתעו גם מהזקות הערב, וגם אצל האנשים עצמם, ודאי, מכל המגזרים ומכל הגילאים, ואנחנו שם להקשיב ולסייע, ולסייע כמובן, ואם צריך אז גם להפנות לטיפולים הקליניים שלנו.
0: כמובן, כל מי שמרגיש שהוא צריך איזשהו סיוע נפשי, כוכבית 3362, זה הטלפון של נטל.
1: כן, כל הלילה אנחנו שם, 24/7, כל מי שמרגיש שיושב עליו, אז קודם כל להתקשר, ולא צריך לחכות, פשוט להרים טלפון, ואנחנו שם.
0: תודה, גלעד.
1: תודה לכם, שיהיה לנו לילה שקט.
0: עולים צפונה לעיריית חיפה, שם גם הזקות היו במשך הלילה הזה, יונה יהב, ראש עיריית חיפה, שלום.
2: שלום לך, שלום למאזינים.
0: יונה, איך נראה לילה כזה בעירייה? עד כמה נערכים, עד כמה משנים את ההיערכות מלילה רגיל?
2: אנחנו נערכנו מיידית, יש לנו המון ניסיון בהקשר הזה, ואנחנו מיד שינינו פאזה, וזה התקבל במשמעת ברזל על ידי התושבים שמאמינים בנו, תודה לאל, אנחנו כבר 15 שנה מנהלים את העיר גם בזמן מלחמה, והכל... כמנהגו, יש לנו מנם, מרכז ניהול משברים הכי גדול במדינה, 5 קומות מתחת לארץ.
0: אבל מה זה הכל, אתה אומר הכל מה שנקרא כמנהגו, אבל מה, המקלטים היו כבר פתוחים לצורך העניין לפני כן?
2: אנחנו פתחנו 15 מחסות ענק, אנחנו פתחנו את כל המקלטים כי יש לנו מכשירים לפתוח אותם מרחוק, אנחנו סגרנו, הודענו על סגירת בתי הספר, לא יהיו מחר בתי הספר, ואנחנו מקווים שנעבור את הכל בשלום.
0: איך זה משפיע על התושבים?
2: תראה, אנחנו כבר קוקר בזמן מלחמה, ובהתנהגות מלחמתית, ואני מניח שזה הם רגילים לכך, למרות שהם לא שמחים.
0: מתי הייתה האזעקה האחרונה אצלכם?
2: בבוקר.
0: יונה יהב, ראש עיריית חיפה, בהצלחה, שמרו על עצמכם שם.
2: תודה רבה לך, להתראות.

0: כן, 12:47, ראש הממשלה נתניהו מכנס בשעה זו הערכת מצב ביטחונית עם שר הביטחון ובחירי מערכת הביטחון, וזה קורה בעקבות השיחה שלו עם נשיא ארצות הברית טראמפ. בעצם ברגעים אלו ישראל מכריעה כיצד והאם להגיב לתקיפה האיראנית הזו בצל הניסיונות של האמריקנים לצנן את התגובה. ואנחנו חוזרים אלייך, שקד ויקינסקי, כתבת חדשות החוץ, שלום.
1: שלום שחר.
0: בינתיים בעיראק פיצוצים.
1: כן, תראה שחר, קצת מוקדם להכריז על זה, ואנחנו כן רואים דיווחים מקדימים, זאת אומרת אנשים מהשטח שמתעדים או למעשה מעידים על פיצוצים בצפון איראן. ההנחה ברשתות זה שאיראן תוקפת את קבוצות הקורדים שארצות הברית חימשה במהלך שגת הארי ופועלות בצפון עיראק, אבל כאמור אלה רק דיווחים ראשונים. אפשר להזכיר שהיו גם דיווחים על פיצוצים בתבריז, בעיר תבריז שבאיראן, אבל לפי כלי התקשורת באיראן אלה לא היו פיצוצים או הפצצות של צהל או של הצבא האמריקני, אלא למעשה ניסוי שלהם או בחינה שלהם של מערכות ההגנה. אז אנחנו עוד טיפה נחכה עם ההכרזות האלה.
0: תודה שקד. אנחנו עכשיו עם מאיה נדן, כתבתנו לענייני משפט. מאיה, מחר כל בתי הדין ובתי המשפט במתכונת חירום.
2: נכון, אז גם בתי המשפט וגם בתי הדין לעבודה יפעלו מחר במתכונת חירום. מה זאת אומרת שחר? זאת אומרת שרק הליכים דחופים ביותר יישמעו בבתי המשפט, יצטמצמו כמות השופטים, יצטמצמו כמות האנשים שיגיעו לבתי המשפט. הליכים דחופים כגון הערכות למעצר למשל, דברים שבאמת קבועים בזמנים, דברים שאי אפשר לדלג אליהם, זה רק מה שישמע מחר. וגם למי שעדיין תהה, עדות נתניהו היא לא מההליכים הדחופים האלה, וגם ראש הממשלה נתניהו לא יגיע מחר לבית המשפט המחוזי בתל אביב כמו שהיה מתוכנן.
0: כן, אז נאמר בעצם הכל במתכונת חירום, גם הכנסת כפי שאמרנו קודם עוברת למתכונת חירום, כל הוועדות בכנסת מבוטלות מחר למעט שתיים, אחת שעוסקת בחסינות לחברת הכנסת טלי גוטליב, ואחת שעוסקת בוועדת החקירה הפריטטית שהממשלה הזו והקואליציה מנסות להקים, אבל יתר הוועדות, כולל ועדת החוץ והביטחון, בוטלו למחר בכנסת ישראל. זאת אומרת, אנחנו רואים שמוסדות המדינה עוברים למתכונת חירום די גבוהה רצינית, וכאמור, בתי הספר כולם מבוטלים מאלף עד י' ב', גם המוסדות להשכלה גבוהה, אבל נתב"ג פתוח, טיסות נכנסות ויוצאות באופן קבוע, הלוך ושוב, בינתיים אין שינוי בהנחיות שם, ובעצם כולם מחכים לראות מה יקרה בהערכת המצב הזו כרגע של ראש הממשלה נתניהו עם שר הביטחון ישראל כץ. האם ישראל מגיבה כבר הלילה? האם פנינו להסלמה? האם אזרחי ישראל יבלו את הלילה הזה גם כן בממדים ובמקלטים? או שבאמת לדרישת האמריקנים בינתיים נאלץ לבלוע, לשתוק ולא להגיב על הדברים האלו? ואנחנו אומרים עכשיו שלום לתת אלוף במילואים צביקי טסלר, מסביר פיקוד העורף, שלום.
3: שלום, שלום, לילה טוב.
0: אז בינתיים, גם עכשיו, גם אחרי השיחה הזו של טראמפ, גם בערכת המצב הנוכחית, אין שינוי בהנחיות פיקוד העורף קריטי.
3: נכון, ההנחיות כפי שמסרנו אותם בשעות הערב, שהחלו בשעה 10 הם עדיין בתוקף. זה נכון לגבי מחר, לא מתקיימים לימודים, יש הגבלות על התקהלויות ומקומות עבודה במקום שאפשר להגיע למיגון תקני. וכפי שכבר אמרנו בערב הזה, ואני חוזר ואומר, כל אחד צריך לעשות את הערכת מצב הפרטית שלו, לוודא שהמוכנות שלו היא גבוהה, לוודא שהוא יודע מה המרחב המוגן התקני הקרוב ביותר אליו, שאם צריך להגיע מגיעים אליו, מבין את מערכת ההתראות שלנו. אנחנו כשמגלים שיגור אנחנו נותנים הנחיה מקדימה, זה נותן כמה דקות לשוב לנצל אותם, כששומעים את ההתראה עדיין אותה הזקה, אנחנו פועלים ונכנסים למרחבים המוגנים ונשארים שם עד לשחרור. אז זה הזמן להיות מוכנים לעניין הזה, יישומון פיקוד העורף, מי שעוד לא רענן אותו או הסיר אותו, חשוב שיתקין אותו מחדש, דרכו אפשר לקבל את ההתראות בצורה הטובה ביותר. אני גם מזכיר כי אנחנו ברדיו לאנשים שנוסעים ברכב, גם פה לנצל את הזמן שיש כאשר מקבלים הנחיה מקדימה, לנסות להגיע עם הרכב למקום שבו יש מרחב מוגן תקני, ובכל מקרה כאשר שומעים את ההזקה, את ההתראה, אנחנו עוצרים בזהירות בצד, מתרחקים מכלי הרכב, חשוב להתרחק מכלי הרכב, ומוצאים את המקום הכי מוגן שאנחנו יכולים למצוא, שוהים שם עד לקבלת הודעת שחרור מסודרת. אם אנחנו פועלים בצורה הזאת, זה פעולות יחסית פשוטות, אנחנו שומרים על החיים שלנו, גם בהינתן שיורים עלינו טילים מכל גזרה שהיא.
0: תודה, צביקי טסלר, מסביר פיקוד העורף, תת אלוף במילואים, תודה.
3: לילה טוב.
0: לילה טוב.

0: החשובה ביותר. אני גם מזכיר כי אנחנו ברדיו לאנשים שנוסעים ברכב, גם פה לנצל את הזמן שיש כאשר מקבלים הנחיה מקדימה, לנסות להגיע עם הרכב למקום שבו יש מרחב מוגן תקני, ובכל מקרה כאשר שומעים את ההזקה, את ההתראה, אנחנו עוצרים בזהירות בצד, מתרחקים מכלי הרכב, חשוב להתרחק מכלי הרכב, ומוצאים את המקום הכי מוגן שאנחנו יכולים למצוא, שוהים שם עד לקבלת הודעת שחרור מסודרת. אם אנחנו פועלים בצורה הזאת, זה פעולות יחסית פשוטות, אנחנו שומרים על החיים שלנו, גם בהינתן שיורים עלינו טילים מכל גזרה שהיא.
1: תודה, צביקי טסלר, מסביר פיקוד העורף, תת אלוף במילואים, תודה.
0: לילה טוב.
1: לילה טוב.

0: כל שותפי הסוד, כל הבחירים בישראל, בשיחה שלו עם הנשיא דונלד טראמפ. כרגע כל מה שנותר לנו זה לנסות ולחבר בין הנקודות, מהאמירה של הרמטכ"ל, זה שמחכים לאור הירוק, מבין הדברים שאמר טראמפ בתחילת הלילה הזה, על כך שהוא יבקש לא לתקוף, וצריך אולי להוסיף עוד משתנה אחד שחר לאירוע הזה, וזה העובדה שהאיראנים ערוכים, ערוכים בהגנה אצלם, סגרו את המרחב האווירי, ערוכים לתקיפה כזו של ישראל, בשונה משתי התקיפות המוצלחות של ישראל בעם תל אביב ובשאגת הערי, וייתכן וגם זה משתנה שנלקח בחשבון בשעה הזו, אם כי הרצון והכוונה של ישראל לתקוף היא כמובן מתבקשת נוכח הפרת הריבונות החריפה הזו, אבל גם זו, גם זה משתנה שכנראה נלקח בחשבון בשעה הזאת. אז כאמור, ראש הממשלה מעדכן את הבכירים בישראל על שיחת הטלפון שלו, ומתוך כך ננסה ללמוד בהמשך האם ישראל ממתינה, כמו שנראה שהאמריקנים מבקשים, או שמה תצא תקיפה כזו או אחרת כבר הלילה.
1: תודה, יניר. אנחנו מגיעים לסיומו של המשדר המיוחד הזה. העורכת שלנו תומר בלייס, המפיקים אור שירזי ואיילה אהרוני, על הביצוע הטכני בירושלים מוטי זאדה, בפיקוח הטכני צביקה אליהו. מערכת החדשות של גלי צהל תשוב לעדכן במשך הלילה בעת הצורך. בינתיים, אחרי החדשות, לילה ישראלי עם סולו גבע. מאחלים לילה שקט בלילה כזה? לא ברור מה האזרח הממוצע שיושב ברכב רוצה, שיהיה שקט, שישראל תגיב. רק שנקבל את כל מבוקשנו, לו יהי, ושיהיה בטוח לחיות בארץ הזו כמה שיותר מהר. לילה טוב.

0: יניר קוזין, כתבנו המדיני, שווים אליך. יש איזה שהם עדכונים בעקבות הערכת המצב הזו של ראש הממשלה?
1: רק אפשר לומר שיש הערכת מצב עכשיו, והיא כבר נמשכת בערך 20 דקות, אולי קצת יותר. בעצם נתניהו משתף את

0: מיד אחרי החדשות, לילה ישראלי. מהדורת החדשות של גלי צהל מירושלים.
1: גלי צהל מירושלים, השעה אחת. שלום רב, באולפן סולו גבע עם מה שקורה עכשיו. מתקפת הטילים מאיראן. ראש הממשלה נתניהו מקיים הערכת מצב בנוכחות בכירי מערכת הביטחון. נתניהו שוחח בשעה האחרונה עם נשיא ארצות הברית טראמפ. במקביל, הרמטכ"ל זמיר הצהיר הערב כי צהל יכה באויב בעוצמה ברגע שיינתן אור ירוק. את הדברים אמר זמיר בהערכת מצב עם פורום המטה הכללי של צהל. מוקדם יותר מסר טראמפ לרשת אקסיוס כי ימליץ לנתניהו שלא להגיב לירי. אם נתניהו יתקוף בחזרה, האימות פשוט יימשך כמו ב-47 השנים האחרונות, כך נשיא ארצות הברית. מקורות ישראלים אמרו לרשת CNN כי ישראל תגיב בעוצמה לירי הטילים האיראני. סוכנות הידיעות האיראנית מדווחת כי הטיסות בנמל התעופה המרכזי בטהרן הושעו עד להודעה חדשה, והמרחב האווירי במערב איראן נסגר. עוד דווח כי כתבם ישראלי יורת בשמי העיר תבריז. ידיעה שריכזו כתבינו דורון קדוש, יניר קוזין ושקד ויקינסקי. דובר צהל, תת אלוף אפי דפרין, אמר הערב כי ישראל ערוכה לאפשרות של ירי נוסף מאיראן.
2: מערכות ההגנה שלנו מצוינות, אבל ההגנה אינה הרמטית. משטר הטרור האיראני ביצע טעות חמורה כאשר בחר פעם נוספת בטרור. המשטר מנסה לייצר משוואה חדשה. כאשר הוא מבצע ירי ישיר לשטחנו בתגובה לתקיפות צהל בדחיה. אנחנו לא נאפשר זאת.
1: ארבעה גלי מתחים שוגרו הערב מאיראן לעבר הצפון וצפון השומרון, לראשונה מאז מבצע שאגת הארי. כלל הטילים יורטו או נפלו בשטחים פתוחים ולא דווח על נפגעים. כתבתנו בצפון יעל חדד מוסיפה כי צוותי כיבוי פעלו במספר זירות שריפה בשטחים פתוחים ברמת הגולן כתוצאה מהירותים. בכלל המקרים הושגה שליטה על השריפות. מחר לא יתקיימו לימודים בכל מוסדות החינוך ברחבי הארץ ובמוסדות ההשכלה הגבוהה. על פי הנחיות פיקוד העורף, ניתן יהיה לקיים פעילות רק במקומות עבודה שיש בהם גישה למרחב מוגן תקני. קופות החולים יפעלו במתכונת מצומצמת ומומלץ להתעדכן בפעילות המרפאות לפני ההגעה. בתי המשפט יפעלו מחר במתכונת חירום וישמעו הליכים דחופים בלבד. עדות ראש הממשלה נתניהו במשפטו שהייתה צפויה להתקיים מחר בוטלה. עיריית ירושלים ועיריית תל אביב יפו הודיעו על פתיחת המקלטים הציבוריים ואלה יהיו זמינים לשימוש אם יהיה צורך בכך. ובחיפה הכרמלית תישאר פתוחה לאורך הלילה ותשמש מרחב מוגן ציבורי. ידיעה שמסרו כתבינו אודי הצורף, אלישיב הראל ומעיין אדן. פעילות האוטובוסים תצומצם ותעמוד על 75% מהפעילות הסדירה, כך הודיע משרד התחבורה הערב. קווי הרכבת הקלה בירושלים ובגוש דן יפעלו כרגיל. כתבתנו לענייני תעופה עינב קרנר מעדכנת כי המרחב האווירי של ישראל יישאר פתוח בצל המצב. אל על, ארקיע וישראל הודיעו כי טיסותיהן היוצאות והנכנסות מתקיימות כסדרן. מנכ״ל ישראל אורי סירקיס אמר בגלי צהל, לוח הטיסות רגיל, יש להישאר עירניים ולהתעדכן באתר החברה.
3: הרגע התנועה מתקיימת כשגרה וכסדרה. אין הנחיות, יש רק הנחיות להישאר עירניים ולהתעדכן באתרי החברה וכו', אבל כרגע יש לנו גם מטוסים באוויר, מטוסים שעומדים להמריא, והכל מתנהל על פי התכנון. וגם מחר לוח הטיסות רגיל עם אלפי נוסעים.
1: תחזית מזג האוויר, מחר צפויה עלייה בטמפרטורות בהרים ובפנים הארץ, ויהיה מעונן חלקית עד בהיר. אלה החדשות שערך נועם נקש.

לילה ישראלי בגלי צהל. ככה אנחנו פותחים שעה ראשונה ביחד פה עם מוזיקה ישראלית, לעבור איתכם את השעות האלה של הלילה. מה נגיד, מה אומרים בלילה כזה? נאחל שיהיה לילה שקט כמה שאפשר, ואנחנו נעבור אותו יחד איתכם, ננסה לעשות טוב, וכמובן, כמובן נעדכן במידת הצורך בכל דבר מחדר החדשות של גלי צהל. נגיד תודה למוטי זדה, הטכנאי פה באולפן, לנוע בר-און שבחרה לנו את המוזיקה, אני סולו גבע. ואנחנו עם המוזיקה. זה נתן גושן. אולי יהיה פה סיפור אחר, מי יודע. לילה ישראלי בגלי צהל, מתחילים.

ריטה, רגע פרטי. לילה ישראלי בגלי צהל, 1 בלילה ועוד 20 דקות. אנחנו פה איתכם ללוות אתכם עם מוזיקה ישראלית לתוך הלילה, עד הבוקר, כמובן גם לעדכן בכל מה שצריך. אבל אנחנו נעבור את הזמן הזה עם המוזיקה. עכשיו צביקה פיק עם 10 בדיוק לעכשיו, כי אין מדינה לאהבה.

מועדון הקצב של אבי ופנחסו, זאב נחמה. בואו נרקוד על זה. אולי זה הפתרון. אפשר גם ככה להתמודד עם דברים. שש אחרי המלחמה, לפני, אחרי, תוך כדי, מה שזה לא יהיה. ניתן לה מוזיקה לסחוף אותנו לתוך הלילה. רוח סתיו תיקח אותנו. גרי אקשטיין.

מרגלית צנני. פרופו קפה, אם אתם בדרכים עכשיו, בכבישים, מאחורי ההגה, יכול להיות שאתם מרגישים קצת עייפות בכל זאת מאוחר עכשיו, 13 דקות לפני 2 בלילה, אז תמיד אפשר לעצור באיזו תחנת רענון, תחנת דלק, לשתות כוס קפה, כוס מים. תראו שאתם מפוקסים על ההגה, ערניים, אתם על זה בנהיגה. אנחנו פה עם מוזיקה ישראלית ללוות אתכם, לשמור אתכם ערים, ואנחנו ממשיכים לאיתי לוי שגם הוציא אלבום חדש ממש לא מזמן, אלבום שנקרא 13, לציון 13 שנות קריירה, עם 13 שירים, וכל השירים באלבום הם רק במספרים, השמות שלהם הם מספרים. אבל עכשיו אנחנו לא נשמע שיר מהאלבום הזה. פרח בשממה. איתי לוי.

לילה טוב, אומרת לי טולדנו, מובילה אותנו לסיומה של השעה הראשונה פה ביחד, לילה ישראלי בגלי צהל. אחרי החדשות נחזור עם עוד הרבה מוזיקה עד הבוקר, תישארו איתנו.

0: מיד אחרי החדשות, לילה ישראלי. מהדורת החדשות של גלי צהל מירושלים.
1: גלי צהל מירושלים, השעה 2, שלום רב, באולפן סולו גבע, עם מה שקורה עכשיו. מתקפת הטילים מאיראן. נשיא ארצות הברית טראמפ הצהיר הלילה, נתניהו יהיה חייב לקבל כל הסכם עם איראן, אני זה שקובע, לא הוא. עוד אמר טראמפ בריאיון לפייננשל טיימס, כי אם לא תושג עסקה עם טהרן, הוא ישקול פעולה קרקעית בשטח איראן. בתוך כך, גורם פקיסטני מסר לערוץ אל ערבי הסעודי, כי הצדדים מתקרבים להסכם זמני. עוד הוסיף הגורם כי אם לא תושג הסכמה, המסע ומתן בין הצדדים יקרוס לגמרי. במקביל, ראש הממשלה נתניהו מקיים הערכת מצב עם בכירי מערכת הביטחון. מוקדם יותר, נתניהו שוחח בשעה האחרונה עם נשיא ארצות הברית טראמפ. רמטכ"ל זמיר הצהיר הערב כי צה"ל יכה באויב בעוצמה ברגע שיינתן אור ירוק. את הדברים אמר זמיר בהערכת מצב עם פורום המטה הכללי של צה"ל. ידיעה שריכזו כתבינו דורון קדוש, יניר קוזין ושקד ויקינסקי. דובר צה"ל תת אלוף אפי דפרין אמר הערב כי ישראל ערוכה לאפשרות של ירי נוסף מאיראן. עוד הוסיף דפרין כי המשטר האיראני עשה טעות חמורה והרמטכ"ל זמיר אישר תוכניות להמשך. ארבעה גלי מתחים שוגרו הערב מאיראן לעבר הצפון וצפון השומרון לראשונה מאז מבצע שהגת הארי. כלל הטילים יורטו או נפלו בשטחים פתוחים ולא דווח לנפגעים. מחר לא יתקיימו לימודים בכל מוסדות החינוך ברחבי הארץ ובמוסדות ההשכלה הגבוהה. על פי הנחיות פיקוד העורף, ניתן יהיה לקיים פעילות רק במקומות עבודה שיש בהם גישה למרחב מוגן תקני. במשרד הבריאות הורו לבתי החולים לעבור להנחיות החירום לפעול בתת קרקע. קופות החולים יפעלו במרפאות בהן יש מרחב מוגן או בסמיכות אליהן. בתי המשפט יפעלו מחר במתכונת חירום וישמעו הליכים דחופים בלבד. עדות ראש הממשלה נתניהו במשפטו פוטלה. ידיעה שמסרו כתבינו אודי הצורף, אלישיב הראל ומאיה נדן. פעילות האוטובוסים תצומצם ותעמוד על 75% מהפעילות הסדירה, כך הודיע משרד התחבורה הערב. קווי הרכבת הקלה בירושלים ובגוש דן יפעלו כרגיל. כתבתנו לענייני תעופה עינב קרנר מעדכנת כי המרחב האווירי של ישראל יישאר פתוח בשל המצב. אל על, ארקיע וישראל הודיעו כי טיסותיהן היוצאות והנכנסות מתקיימות כסדרן. חשד לרצח. גבר בן 30 נורה למוות במעלה עירון שבצפון הארץ. צוותי מגן דוד אדום קבעו את מותו בזירה. המשטרה הודיעה כי הרקע לאירוע ככל הנראה פלילי. תחזית מזג האוויר, עלייה בטמפרטורות בהרים ובפנים הארץ, ויהיה מעונן חלקית עד בהיר. אלה החדשות שעורך יובל טל.
0: עכשיו בגלי צהל, לילה ישראלי.

סוף העולם. ריקוד רומנטי, שי לוי, שרק היום, או אתמול, איך שלא תסתכלו על זה, נפרדנו ממנו בטרם עת, רק בגיל 63. זה השיר הזה, אפשר לומר, לזכרו. וככה אנחנו פותחים שעה שנייה ביחד, של לילה ישראלי בגלי צהל. אנחנו פה עם מוזיקה ישראלית ללוות אתכם בשעות האלה של הלילה, עד הבוקר, כמובן, גם לעדכן בכל מה שצריך במידת הצורך מחדר החדשות של גלי צהל. נגיד תודה לנועה ברון שבחרה לנו את המוזיקה, למוטי זדה, הטכנאי באולפן, אני סולוגבה. וזאת אמרה לי.

0: אתה צריך שנייה.
1: מרינה מקסימיליאן, בוער בי השינוי, לילה ישראלי בגלי צהל. אנחנו עכשיו, אמנם בלילה ישראלי, אנחנו עם מוזיקה ישראלית, אבל עכשיו אנחנו עם הרכב ישראלי שהגיע הכי רחוק שאפשר, טמפר סיטי. רק עם הסינגל הראשון שלהם, הם כבר שברו שיאים בכל המצעדים הבינלאומיים, הגיעו מאוד מאוד גבוה. וזה נקרא Self-Aware.

0: יונתן ארצי, שיר מאלבום הבכורה שלו, זה הבן של שלמה ארצי. אפרופו יש מבול, אנחנו נעבור לקרן פלס בשיר עם אלה החיים, לא מבול, אבל החיבור מתבקש.
1: עם אלה החיים,
0: לילה ישראלי,
1: לאן כולם רצים?
0: גלי צהל.

סיפור ישן, עומר אדם ולירן דנינו, איזה שיתוף פעולה, קצת נוסטלגיה. לילה ישראלי, גלי צהל, 2 בלילה ועוד 48 דקות, זה אומר שממש בקרוב אנחנו מסיימים את השעה הזו, אבל יש לנו עוד כמה שירים לשמוע, יש לנו גם עוד כמה שעות של מוזיקה ישראלית להיות איתכם עד הבוקר, ועכשיו נמשיך לעוד שיתוף פעולה ישראלי, אבל באנגלית, Red Band ו-Full Trunk. Powerful.

0: מיד אחרי החדשות, לילה ישראלי. מהדורת החדשות של גלי צהל מירושלים.
1: גלי צהל מירושלים, השעה 3. שלום רב, באולפן סולו גבע עם מה שקורה עכשיו. מתקפת הטילים מאיראן. בכיר אמריקני מאשר כי נשיא ארצות הברית טראמפ ביקש מראש הממשלה נתניהו לא לתקוף באיראן ולא להפריע למאמצי השיחות. כך דווח באתר אקסיוס. על פי הדיווח, נתניהו סוג של הסכים לשון הדיווח לדרישה של טראמפ. מוקדם יותר אמר טראמפ בריאיון לפייננשל טיימס כי נתניהו יהיה חייב לקבל כל הסכם עם איראן, אני זה שקובע ולא הוא. בתוך כך גורם פקיסטני מסר לערוץ אל ערבי הסעודי כי בוושינגטון וטהרן מתקרבים להסכם זמני, אך אם לא תושג הסכמה, מסע ומתן בין הצדדים יקרוס לגמרי. במקביל, ראש הממשלה נתניהו מקיים הערכת מצב עם בכירי מערכת. רמטכ"ל זמיר הציר הערב כי צה"ל יקה באויב בעוצמה ברגע שיינתן אור ירוק. את הדברים אמר זמיר בערכת מצב עם פורום המטה הכללי של צה"ל. ידיעה שריכזו כתבינו דרון קדוש, יניר קוזין ושקד ויקינסקי. מחר לא יתקיימו לימודים בכל מוסדות החינוך ברחבי הארץ ובמוסדות ההשכלה הגבוהה. על פי הנחיות פיקוד העורף, ניתן יהיה לקיים פעילות רק במקומות עבודה שיש בהם גישה למרחב מוגן תקני. במשרד הבריאות הורו לבתי החולים לעבור להנחיות החירום ולפעול בתת קרקע. קופות החולים יפעלו במרפאות בהן יש מרחב מוגן או בסמיכות אליהן. בתי המשפט יפעלו מחר במתכונת חירום וישמעו הליכים דחופים בלבד. עדות ראש הממשלה נתניהו במשפטו בוטלה. ידיעה שמסרו כתבינו אודי הצורף אל ישיב הראל ומעין אדן. פעילות האוטובוסים תצומצם ותעמוד על 75% מהפעילות הסדירה, כך הודיע משרד התחבורה הערב. קווי הרכבת הקלה בירושלים ובגוש דן יפעלו כרגיל. כתבתנו לענייני תעופה עינב קרנר מעדכנת כי המרחב האווירי של ישראל יישאר פתוח בצל המצב. אל על, ארקיע וישראל הודיעו כי טיסותיהן היוצאות והנכנסות מתקיימות כסדרן. חשד לרצח, גבר בן 30 נורה למוות במעלה עירון שבצפון הארץ. צוותי מגן דוד אדום קבעו את מותו בזירה. המשטרה הודיעה כי הרקע לאירוע ככל הנראה פלילי. תחזית מזג האוויר, עלייה בטמפרטורות בהרים ובפנים הארץ ויהיה מעונן חלקית עד בהיר. אלה החדשות שעורך יובל טל.
0: עכשיו בגלי צהל, לילה ישראלי.